зрештою там зробили той самий протикорабельний «Нептун», який вже встиг отримати модифікації для ударів по наземним цілям, але це вже зовсім інша історія. А тому давайте подивимось, хто у нас кращий за основними тактико-технічними характеристиками. І ви можете погоджуватися, можете ні, але пишіть все це в коментарях, там я завжди відповідаю. Але що «Сапсан», що «Іскандер» – це, по суті, два майже однакових оперативно-тактичних ракетних комплексу. Так, наприклад, у «Іскандера» більша номенклатура бойових частин. З іншого боку, «Сапсан» лише починає свій бойовий шлях і, зрештою, мабуть, лише пара десятків людей в країні знають, які справді можливості у цієї ракети. А щодо дальності, швидкості, точності, то, здається, тут параметри майже ідентичні. Тому цілком логічно, що «Іскандер» також отримує 1 бал і загальний рахунок першого раунда 1-1. А буквально за 10 секунд розповім, чи здатна Україна досягти балістичного паритету з московитами. Не перемикайтеся. Ну що, летимо далі. Зараз розповім про погане, ну, тобто про проблеми. Ми з вами дорослі люди і прекрасно розуміємо, що якщо у нас буде 10 найкращих в світі балістичних ракет, то для війни з Московією це нам приблизно на 15-20 хвилин рознести якусь одну савослійку. І все. Тобто мало мати ракету, потрібна можливість поставити цю ракету на виробничі рейки. Справа навіть не в ціні, а саме в кількості, достатньої для виконання завдань оперативно-тактичного рівня. Тобто це ураження складів, штабів, полігонів, логістичних вузлів, аеродромів. Головне тут навіть не конкретні цілі, а регулярність ураження. І тепер розповідаю очевидні речі. Навіть без урахування фактора війни розробка і виробництво балістичних ракет – це вкрай складне інженерне завдання. Балістична ракета – це високотехнологічний виріб, який потребує передових рішень у галузі твердопаливних двигунів, систем керування та спеціальних матеріалів. Ну, ось, наприклад, крилата ракета – також складна штука, але під час польоту вона не потерпає від надмірних навантажень, бо швидкість в неї набагато менша. Такій ракеті не потрібен суперпотужний двигун або надміцна конструкція, яка має, крім іншого, ще й забезпечити роботу складної електроніки. Якщо порівнювати, ну, наприклад, з машинами, то крилата ракета – це хороший такий Мерседес бізнес-клас, а балістична – це вже рекордний суперкар. Ключовий елемент для балістичної ракети – це твердопаливний двигун. Такі двигуни суворо контролюються в міжнародній торгівлі. Україні їх ніхто, звісно, не продає. Без власного сучасного двигуна про повноцінну балістичну ракету можна лише мріяти. Тобто завдання номер один – це навіть не сама ракета, а двигун для неї. А крім двигуна, потрібні ще системи наведення, міцний корпус, що витримає згоряння палива і нагрів під час польоту, та бойова частина, яка здатна уражати цілі. Усі системи мають працювати разом із високою надійністю. Через це створення балістичних ракет вважається одним із найскладніших завдань у ракетобудуванні. Ну і ще красномовний приклад. Власну балістику вміють виробляти лише приблизно 15 країн в світі. Тобто, розумієте, складність завдання не лише зробити ракету, а зробити це в умовах війни. І ще важливо, проблеми з паливом. Свого часу Україна намагалася переробляти старі радянські запаси, але проект накрився мідною тацею. Нині основні надії пов'язані з Павлоградським хімічним заводом, який історично виробляв ракетне паливо, але він розташований лише за 80 кілометрів від лінії фронту. В таких умовах налагодити стабільне виробництво дуже важко, а перенесення виробництва в інший регіон – це гроші і час. І якщо гроші ще можна знайти, то часу в нас обмаль. Другий виклик – інженерно-науковий. Для проєктування і контролю двигунів та бойових частин потрібні спеціалізовані інститути, лабораторії і, головне, фахівці. Частину цього потенціалу Україна втратила. Хтось виїхав, хтось перейшов у цивільний бізнес, хтось зараз на фронті. Окремо діють обмеження на імпорт. Частину потрібної техніки і компонентів легально неможливо купити в ЄС чи США, тому доводиться або створювати власні аналоги всередині країни, або домовлятися з окремими союзниками про складні схеми постачання через третя, а то навіть четверті і п'яті країни. Звісно, я не знаю, що там зараз у нас з виробництвом сапсанів, але ще на початку повномасштабного вторгнення українські експерти називали цифру «нам потрібно випускати приблизно 50 ракет на місяць». Так, це явно не паритет з росіянами, але це та кількість, на яку вони змушені будуть зважати, бо прилітати буде боляче. І знов акцентую –
Головне – регулярно. А тепер давайте підбувати підсумки цієї половини другого раунду. Я не сумніваюся, що сам той факт, що у нас нарешті з'явилася балістика – це інженерне і технологічне диво. Просто уявіть, що вам потрібно створити ракети в умовах, коли ваші виробничі майданчики під постійним прицілом. Я не знаю, скільки ракет ми можемо робити на місяць, але я впевнений, що попри все ця кількість буде максимально можливою, а може навіть ще й трохи більшою. Тому, в принципі, в мене є відповідь на питання, а скільки ж ми можемо робити ракет на місяць? Відповідь наступна. Ми можемо на місяць робити максимальну кількість з можливого, а потім ще трохи додатково. Тому давайте авансом поставимо нашим виробничим можливостям 1 бал. Я в них вірю, повірте і ви. А що там у московитів? На Росії, на наш превеликий жаль, ситуація інша. Є технології, є великі виробничі потужності. Науково-виробниче об'єднання «Союз» давно вже випускає твердопаливні двигуни, а стратегічне підприємство «Воткінський завод» виробляє і модернізує «Іскандер-М». Ці підприємства отримують стабільне державне фінансування і розширюють виробництво, наймають нових працівників, добудовують цехи, встановлюють нове обладнання, що прямо збільшує випуск ракет. Російські інженери мають доступ до міжнародних ринків легально або через сірі схеми. Вони закуповують верстати і електроніку в країнах, що не приєдналися до санкцій, насамперед у Китаї. До 2022 року РФ накопичила запас критично важливих компонентів, тому змогла зберегти технологічну базу. У підсумку, російський ВПК здатен не лише виробляти власні тактичні ракети, а й нарощувати їхню кількість. Є ресурси, налагоджені ланцюжки постачання та велика кількість спеціалістів. Це дозволяє запускати та підтримувати серійне виробництво «Іскандерів» і інших ракет – тих же калібрів, кинжалів чи Х-101. Найгірше для нас, що ефект санкцій виявився обмеженим. Росія змогла навіть збільшити випуск «Іскандерів». За оцінками, у 25-му році Росія щомісяця робить до сотні балістичних і крилатих «Іскандерів». Балістика в цієї кількості десь 60-70%. Велика доля критичних компонентів для російського ВПК йде з Китаю. Московські васали Піднебесної знайшли обхідні шляхи постачання, встигли накопичити запаси і зараз компенсують втрати імпорту за допомогою товариша Сі. Тому санкції не зупинили російський ракетний ВПК. Навпаки, заводи, що працюють на «Іскандери», перейшли на роботу в 3 зміни. Але проблема не лише в Китаї. В багатьох російських ракетах стоять і західні компоненти. Тобто РФ знайшла спосіб обходити санкції. І ось якби дотримання санкцій контролювалося жорсткіше, мабуть, і рекордних обсягів випуску ракет у росіян би і не було. Тобто Росія має потужну виробничу базу та доступ до потрібних технологій. Тож її ракети, зокрема і «Іскандер», серійно виробляються і модернізуються. Україна ж тільки проходить початковий етап створення власних систем і стикається з браком двигунів, вразливою виробничою базою та проблемами з постачанням компонентів. Санкції не стали для московитів критичною перешкодою. Навпаки, РФ знаходить альтернативні джерела постачання і продовжує нарощувати можливості свого оборонного комплексу. Тому за підсумками цього раунду Московія також отримує 1 бал. І у нас 2-2 загальний рахунок. Ну, може, хоч в 3-му раунді ми переможемо? Зараз будемо з'ясовувати. Але перед тим, як почати, ось вам інформація для роздумів. По-перше, речник повітряних сил пан Юрій Ігнат нещодавно заявив, Росія накопичила достатньо засобів ураження, аби стабільно раз, а то і 2 рази на тиждень кошмарити Україну масованими ракетно-дроновими атаками. По-друге, за самими свіжими даними, Московія має в запасі щонайменше 600 балістичних ракет для «Іскандеру». Це небагато, це дуже багато. Ну і так, про всяк нагадаю, що крім «Іскандерів», у московитів є і кінжали, і крилаті ракети, і купа шахедів, але балістика була, є і буде одним з ключових елементів таких ударів. Чому, зараз поясню. Справа в тактиці і величезній швидкості, з якими літає балістика. Тобто тут зрозуміло, чим вища швидкість, тим менше часу на реакцію і складніше цю ракету перехоплювати. Російські ОТРК «Іскандер» стоять в безпосередній близькості до України, тож політ на дистанцію 300-400 кілометрів – це буквально 2-3-4 хвилини. Наприклад, якщо ми читаємо в телеграм-каналі, що виліт балістики з Брянська, то десь хвилини за 2 в Києві вже гепає, бумкає. Так само, якщо летить з Курщини, то пара хвилин під ударом Харків або Полтава. Що стосується цілей –
Використовуються іскандери переважно по інфраструктурі. Енергетика, газ, тепло, водопостачання – все це дуже мулює Путіна. Ну, це така в нього демілітарізація.

0: першими продумали саме ми. Тому за тактику використання, хоча самих ракет поки ще обмаль, Україна отримає 1 бал. І наш загальний рахунок 3-2. Українська балістика, попри обмежену кількість і складність, в виробництві існує. І чим далі, тим її буде більше. Це був батл фактів тижня. Не забувайте нас коментувати і ставити пальці вгору. Побачимось.
1: Боремося за країну, яка береже культуру. 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
2: Не пропустіть важливе. Пройдіть скриню здоров'я. 40.
3: Чуєш? Це моя теща прийшла. Так кажу, запишіться. А вона така. А потім воно ж не горить.
4: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Оце не горить. А здоров'я завжди горить.
3: І запрошення може згоріти.
5: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
6: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
7: Там 200 метрів відкритки.
6: Шукаємо інший варіант.
7: Коробочка залізає, зустрічайте.
6: Мені 31, єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
8: Як ти, сонечко?
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.

0: Ну що, друзі, за 12 років в ефірі у цій програмі періодично змінювалися, так би мовити, головні герої. Хоча головні герої – це, мабуть, надто пафосно сказано. Швидше йдеться про найбільш смішних ватанів, саме існування яких реально просаджували як Росію, так і Русский мир.
1: І мощний рев, і бойовий окрас ворвались на засніжену пашню. А ета англічанка, місіс Трас, сідлала жопи танкову башню.
2: Лучше старим бути сідим і слегка пірділий, чим здоровим молодим і слегка дрілий.
0: Тут можна згадати Едіка Басуріна, праймового плотву з рецептами.
3: Берется пол-литра молока, банка сгущенки, ну и если там пожелание, одно или два яйца. Все это взбивается, и вот вам мороженое.
0: А ще Саню Захарченка з курчатами гіві зі сластикою і бабу Маю Пирогову з величезною шалабумбою.
4: Це для мене от так, це показатель.
0: Звісно ж, ці фріки періодично змінювались, бо майже завжди кремлівські соціальні ліфти приводять на цвинтар. Тим не менш, російська пропаганда стабільно залишалась жалюгідною та смішною.
5: Ай, тирі-тирі-тирі, ра-та-та-та стелиться.
0: І все це ми зараз розповідаємо, тому що при всій нашій ненависті до Путіна ми ще 5-7 років тому і уявити не могли, що аж президент РФ перетвориться на козирного дурачка в антизомбі. І це ми зараз говоримо не через бажання образить. Просто Путін став значно більш смішним, ніж його придворні пропагандісти.
6: Мені цікаво було на Северному полюсі.
7: Невероятно.
6: А медведя видели белых?
7: Да, конечно. Двух.
6: Двух? Здоровые.
7: Огромных.
6: Да, представляете, а вот там рядышком касатки обитают, они едят этих медведей, как мелюзгу. Да. Они просто набрасываются стаей такой, бум, на частях разрываются.

0: происходит. А об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию.
1: Мы не будем зараз влаштовывать парад баянів, а просто відзначим, что дідові байки про касаток та білих ведмедів стали суперпопулярним мемом. Над Палаїчем, що називається, не знущалося, хіба що дуже ліниві. І в такій ситуації адекватні політтехнологи завжди порадять політику на якийсь час не відсвічувати.
0: Так тільки щелк і все.
1: Але це адекватні. А Путін з боярами чи то клін кліном люблять, чи то просто звикли перебивати стару брехню новою. Коротше, бункерному натягнули свіженькі памперси на 5 крапель вмили і відправили феєрити перед камерами. І знаєте, якихось 10 хвилин вистачило, щоб уся наша база НАТО в Естонії кричала «Браво!».
0: Примерно так обстоят дела.
1: Всі вже звикли до того, що Путін систематично бреше про ситуацію на фронті. Чого варті хоча б ротові захоплення Куп'янська минулого року. Але те, що трапилось цього разу, без жартів поставило питання про психічне здоров'я президента РФ. Але давайте про все по порядку. Так, з визволитель Мамкін, що там по Святогірську? Який палажняк?
0: За останній місяць під контроль російських військ перейшли 14 населених пунктів, в тому числі освобождена Казача Лопань, а от вчора город Святогорск.
1: Якщо чесно, то перші 30 секунд ми навіть не знали, як на це реагувати. Просто Путін дійшов до тієї стадії маразму, що почав захоплювати міста, за які навіть не йдуть бої. Переконатись в цьому можна навіть не по українським, а по російським картам. Ось карта Z-пропагандіста Рибаря. Усі бачать, їм кольором зафарбовано Святогірськ. Більше того, сині, а не червоні стрілки говорять про те, що наступ у цьому районі веде якраз українська армія. А лінія бойового зіткнення, навпаки, віддаляється від Святогірська. Більше того, Рибар прямо пише про великі проблеми окупаційної армії на цьому напрямку. Тобто Путіна можна викривати його же фан-клубом.
2: С лиманского направления постепенно увеличивается поток свидетельств ухудшения обстановки. Украинские формирования заняли несколько позиций в районе Грековки и атакуют к югу от Редкодуба. В Новоселовке зафиксировано присутствие ВСУ. Противник налаживает маршруты снабжения из Яцковки. На юге Лимана отмечены грузовые НРТК со снабжением противника.
1: Цікаво, що відносно нещодавно нафталінова гебня ще й намагалась тролить Зеленського, який нібито не в курсі реальної ситуації на фронті.
0: О чем это говорит? Или у киевских вождей нет объективной информации о положении дел на фронте, или они, имея ее, просто не в состоянии, не могут ее объективно оценить.
1: В світлі міфічної окупації Святогірська подібні заяви виглядають особливо смішно. А ще нам дуже цікаво, як будуть викручуватися тепер російські генерали. Просто там така відстань, що навіть прапороносці смертники не дійдуть. Залишається хіба що за допомогою штучного інтелекту щось таке для ура-патріотів намалювати. Все одно ватани не в темі. Але поїхали далі, адже ганьбився того дня Путін не лише зі Святогірськом. Ось тут уже дідові хворі фантазії по місту Суми.
0: Да, Сумов осталось 12 кілометрів. Да, окружної дороги Сумов.
1: Божечки, Палайч, ну яка окружна дорога? Може, ти просто з місцем, де зустрів Аліну, переплутав? Якщо що, то в Москві є окружна дорога, а в Сумах нема. Ну і на окрему увагу тут заслуговує цифра в 12 кілометрів. Просто запам'ятайте цей момент.
0: Да, Сумов осталось 12 кілометрів.
1: Ну нічого собі, всього лише 12 кілометрів до обласного центру залишилось. Аж підскочили з диванів бабусі з загонів Путіна. Ну а ми зараз вам покажемо, що бункерний стратег розповідав своїй тупій пастві кілька місяців тому.
0: Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 тысяч зданий, но до города Сумы осталось где-то 10,5 километров.
1: Тобто было 10,5 километров, а стало 12?
3: Да, Сумов осталось 12 километров. До окружной дороги Сумов.
0: 10,5 километров. Осталось 12 километров.
1: Палаїч, ми вірно розуміємо, що стався негативний наступ десь на 1,5 кілометри. Кажуть, так буває, коли постійно брешеш і починаєш забріхуватись. Причому про забріхуватись це ж стосується не лише історії з Сумами. Ми, наприклад, давно помітили, що жоден стендап Путіна не обходиться без вологих історій про котли.
4: В северо-восточній частині Харківської області завершено ще одне окруження, ще одної групування противника численністю до 2000 чоловік. Площадь образовавшегося там котла, вот площадь там большая. 460 квадратних кілометрів.
1: Будь-яка людина, яка не практикує секс в очі, може подивитися на мапи з лінією бойового зіткнення і покрутить пальцем біля скроні. Ми навіть не будемо витрачати час на викриття такого копіуму. Адже набагато цікавіше поцікавитись у ватної публіки, а чому Путін не розповідає їм, чим закінчилися інші типа котли, скажімо, Куп'янські.
5: В Харківській області, як відомо, під наш контроль вже кілька тижнів назад прийшов город Куп'янськ. Там наші війська контролюють город. Групіровка, окружена в цьому місці, значительно. Это 15 батальйонів, я вже об этом говорив, 3,5 тисячі личного составу.
1: Він же ж туди ще й журналістів запрошував. Потім ще нібито був котел у Куп'янську-Вузловому, районі Борової. Цей список ми можемо продовжувати дуже довго. Тобто язиком Путіна оточені десятки батальйонів, тисячі націоналістів. Але щоразу за дивовижним збігом пафосний п***.
6: Мы готовы прекратить боевые действия на определенное время, на несколько часов, на 2, на 3, на 6 часов, с тем, чтобы группы журналистов могли зайти в эти населенные пункты, посмотреть, что там происходит, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти.
1: Закінчувався приблизно нічим. Тобто, якщо реально був котел, що заважає показати полонених чи трупи? Ну їм же ж самим це вигідно, щоб підбадьорить вату. Але час іде, а замість пруфів по старих котлах Путін просто вигадує нові. Мовляв, все одно холопи тупі і не будуть ставити незручні питання.
4: Його ліквідація дозволить відвинути лінію бойового соприкосновення на даному участку, на даному управлінні, від приграничних районів Білгородської області, як мінімум на 20 кілометрів.
1: До речі, все це говорить лише про те, що бункерному дуже і дуже пощастило з народом. І мовчання ватних ягнят призводить до того, що в президента РФ остаточно зриваються гальма. Ми, наприклад, реально були шоковані, коли Путін спочатку в прямому ефірі наказав бомбардувати енергетичну інфраструктуру України, а вже через 3 секунди скигли, мовляв, блокування роботи аеропортів РФ – це державний тероризм.
7: Ну, послушайте, я не слышав таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный тероризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не веду.
1: Божечки, і повертається ж язик? Особливо зважаючи на те, що залізничне сполучення в Україні росіяни багато років поспіль б'ють. Та що там, вони навіть публічно вихваляються кількістю знищених залізничних локомотивів.
8: Щоб вокзалу в Києві не було, приїхати було нікуди. Щоб ні один локомотив не двигався з місця.
9: Ми ламаємо логістику, ми вибиваємо тепловози день за днем, послідовно, для того, щоб не було можливості нормального снабження.
1: Тобто потяги з пасажирами в Україні можна, а літаки з росіянами ні? Ні, смішні тут, ви не вгадали. Ні наступного разу, відкриваючи скриньку Пандори, кремлівським папікам варто думати головою. Хоча з іншого боку, конкретно в Росії вмикати мозок не обов'язково. Адже, як показує практика, будь-який провал і поразку навіть на найвищому рівні можна цинічно перебрехати. Все одно країна промовчить і проковтне. На радість божевільному пенсіонеру, чий маразм стає реальною загрозою для всього світу. Ну що, друзі, саме час вчергове похвалити кураторів інформаційної політики РФ за їхні кадрові рішення. Зауважте, ми говоримо це без жодного сарказму, як то кажуть, від щирого серця.
10: Ми взагалі красавчики і молодці. Тепер ви повинні з цим смиритися.
1: А все тому, що попри багатомільярдні бюджети, російська пропаганда продовжує нагадувати капустнику ПТУ десь в Іркутську. А суперзірки федеральних каналів – це просто подарунок для України. Вони настільки відірвані від реальності і настільки недолугі, що радше топлять русський мір, ніж просувають його.
11: Мужчина создан для війни, а русский создан для победы.
1: Ось це типовий приклад того, про що ми тільки що говорили. Очевидно, що Соловйову на тлі провалів на фронті поставили завдання всіляко готувати глибинний народ до мобілізації. І все б нічого, та коли ціла студія дорослих чоловіків настільки категорично заявляє ось це...
11: Мужчина создан для війни.
1: То цілком очевидно, що вони і самі мали бути на фронті, а не воювати зі шпротами в Останкінському бухвєті. Інакше все це виглядає жалюгідно і в'яло. Але зараз Соловйов ще дужче супитиме брови.
11: Нам не нужна ваша любов. Нам нужен ваш страх.
1: Люди, звісно, бувають різні. Але особисто в нас такий контент викликає, ну, хіба що усмішку. Нам потрібен ваш страх. І ніжкою тупнуть, щоб всі вороги точно злякались.
10: Може, вже хватить їх жаліти? Ну, реально, може, вже хватить?
1: Мабуть, у бабусі з загонів Путіна від таких вистав дійсно підвищується тиск. Проте більш-менш адекватні люди на місці сучасних росіян поводилися б значно скромніше. Хоча б для того, аби зайвий раз не підставлятися, бо інакше вороги крутитимуть ось цю маячню.
11: Нам не нужна ваша любов. Нам нужен ваш страх.
1: І від душі з неї глузуватимуть. Певно, варто нагадати Рудольфовичу, скільки разів, починаючи з 2022 року, російські топ-чиновники і пропагандісти малювали свої червоні лінії. Хаймарси, Абрамси, F-16, про крилаті ракети ми взагалі мовчимо.
12: Они, естественно, отдают себе отчет, что если они поставят противотанковые управляемые снаряды американские, системы «Джавелин», на Украину, то Россия, естественно, будет в бешенстве.
13: Это система, о которой вы говорили, дальнобойных ракет, это «Хаймарс», так называемый М-142, это, конечно, будет вторая красная линия. И,
14: проще говоря, если российские радары фиксируют пуск, например, Storm Shadow, Scalp или Attack MS, ответ будет не по Украине, а по Лондону, Парижу и Вашингтону.
1: Якби ж той страх, який так заводить Соловйова із його бабусями, існував хоча б у мінімальній формі, то допомога Україні закінчилася б ще після перших гучних погроз. Однак в реальності, як ми вже неодноразово говорили, червоні лінії Путіна давно перетворились на коричневі плями на трусах, що визнавали навіть окремі пропагандісти.
15: Они нас не боятся, в этом-то и проблема. Больше того, они все больше нас не боятся. От этого все и идет, что они, сволочи, перестают бояться. Они повышают ставки, повышают, и причем постоянно это делают.
16: Отсюда и вот мы все удивляемся. Откуда же, что же за наглость такая? Что же за такое потеря какой-то мозгов у европейских лидеров, что они вот совсем не боятся России? От совсем, вони дійсно так.
1: А тому смішно і безглуздо виставляти себе крутішим, аніж то є насправді. Та ще жалюгідніше виглядає те, коли дорослі статусні чоловіки починають підлизуватись до начальства. Путіну, вочевидь, уже просто лоскотно сидіть після кожного ефіру Соловйова.
17: Хотілося б відмітити фантастичну фізичну інтелектуальну форму нашого лідера.
1: Який копіум! Це ж треба настільки себе не поважати, щоб безперервно підсовувати свого язика до філійних місць шефа, навіть коли той осоромився далі нікуди. Бо ж після бенефіса бункерного в Бішкеку навіть його західний фан-клуб заговорив про те, що дідусь здав і, можливо, має серйозні психічні проблеми.
18: За останній місяць під контроль російських військ перейшли 14 населених пунктів, в тому числі освобождена Казача Лопань, а от вчора город Святогорськ.
1: Про те, як Путін взяв Святогірськ, до якого російській армії щонайменше 8 кілометрів, ми вже розповідали в попередніх випусках. Ну а сьогодні саме час показати, як українці буквально втопили Путіна і його поплічників навіть не в сіверському дінці, а просто в калюжі сечі. І почнемо з ось цих фотографій.
2: Армії Путіна і близько не видно. Журналіст приїхав в Святогорськ, о захваті которого об'явив Путін.
1: Тобто Путін оголосив про взяття Святогірська. Міністерство оборони РФ оголосило про взяття Святогірська. Усілякі персонажі на кшталт Соловйова підтвердили, що Святогірськ нібито захоплено. Але водночас українські журналісти спокійно гуляють центром міста навіть без бронежилетів. А знаєте чого? Тому що там навіть бойових дій нема.
19: Юморист из Кремля какой-то, наверное. Не постоянно брешет. Постоянно брешет. Или ему не доносят, я не знаю.
20: Нет, тут никто нас не захватит. Тут не буде. Буде Україна. Буде тільки Україна.
1: Ну а далі буде справжнє фаталіті, яке багато говорить про сучасні російські реалії. Ми вирішили перевірити, а що ж написали про Святогірськ Зетвоєнкори? Може, хоча б у них знайдуться якісь докази?
18: Под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Святогорск.
1: Відкриваємо телеграм Зетвоєнкора Романова і у пошуку вводимо слово «Святогірськ». І вау! Сенсація! Людина, яка зазвичай пише навіть про захоплення села Кукуєво, чогось тупо мовчить про окупацію дуже знакового міста ще й з лаврою Московського патріархату. Дивно, правда?
3: Просто, ну, смешно и стыдно должно быть, наверное, людям.
1: Повторяємо той самий трюк у телеграмі воєнкора Живова. І барабанний дріб, отримаємо такий самий результат. Тобто жодного слова про Святогірськ. І лише канал «Воєнний усвідомитель» згадує місто на березі Сіверського Дінця буквально одним рядком. Але навряд чи цей рядок сподобається Путіну та його компанії.
2: По заявленому вчора Святогорську в ДНР, поки ніяких аналогічних підтверджень нет.
1: Як бачите, навіть російський навколовійськовий канал чесно визнає, що не знайшов підтверджень не те, що окупації міста, а навіть, бодай, встановлення прапорів. Ну а решта пропагандистів, вочевидь, щоб не потрапити під статтю про дискредитацію армії, просто вирішила промовчати.
21: А тому що молчання золото.
1: Однак їхнє мовчання на тлі нібито захоплення настільки важливого міста говорить лише про одне – Путіну не вірять навіть свої. Інакше вони б раділи, знімали б репортажі, розмахували кулаками, але ні, повна тиша. Оскільки окрім нескінченної брехні в русском мірі панує ще й страх. Усі вони знають, що Путін збрехав, але банально бояться йому заперечити. Зате потім кожні 5 хвилин розкидатимуться пафосними фразами на кшталт «У правді сила» і тягнутимуть у свої жалюгідні зетроліки цитати з фільму «Брат 2».
22: Я от думаю, що сила в правді. У кого правда, тот і сильней.
1: Але брехать про ситуацію на фронті – це ще не найбільший зашквар у порівнянні з тим, що дозволяють собі окремі зетупері. Ми, наприклад, неабияк розлютилися, коли на шоу того ж Соловйова побачили ось такі геніальні висновки.
16: Ми воюємо дійсно зараз своїм фашизмом, який, ну, от ще навіть більш зверській формі, ніж фашизм, який був німецький. От, наверное, повторяю, дійсно всю бандерівську составляючу, яка є.
1: Тобто персонажі, які влаштували геноцид і вбили сотні тисяч мирних жителів, цілком серйозно заявляють, що український фашизм страшніший за німецький. Ми навіть повторимо цей момент.
16: Ми воюємо дійсно зараз своїм фашизмом, який, ну, от ще навіть більш зверській формі, ніж фашизм, який був німецький.
1: І стало просто цікаво, а чи здатна ця ходяча маячня хоч якось підтвердити свої слова? Ну, тобто чим саме, на їхню думку, Україна настільки жахає? А далі пролунало пояснення, яке просто шокувало. Виявляється, Україна винна тим, що примусово евакуює людей з прифронтових міст і нібито вбиває тих, хто не хоче виїжджати.
16: І вони ж людей зараз не оставляють. Вони насильно на евакуацію людей. А хто залишається, по можливості, вони стараються всіх уничтожити.
1: Просто нагадаємо, що конкретно ведучий ось цього шоу буквально кілька днів тому закликав стерти міста Донбасу з лиця землі, а місцевих жителів спалювати живцем термобаричними бомбами.
17: Зеленський назначив 2 ярих нацистів, там, Білецького і то там Прокопенко, хто, на защиту Слов'янська-Краматорська, і туди саме взагалі плювати. Просто не надо штурмовать каждый дом. Надо все стереть с лица земли. Термобарами, чем угодно.
1: Але, очевидно, у цьому фашизма нема. Інша річ – вивозить людей з-під російських обстрілів, аби одного дня їх не вбило кабом чи ракетою. Нескінченні братські могили Маріуполя – найкращий тому приклад. Але зет-чортів такий розклад, як у Маріуполі, цілком влаштовує. Недоумок з єдиної Росії аж кип'ятком в штани дає від розповідей про те, що Україні не вдалося вивезти з Маріуполя людей.
16: От після Маріуполя, в Маріуполі, да, люди залишились, тому що він був окружений.
1: Висновків сьогодні не буде. Ну, хіба що один. Таких персонажів треба терміново відправляти на нараду до Владлена Татарського, Саші Захарченка та їм подібних. Головне – не зупинятись на досягнутому і пам'ятати, що подібну роботу українці точно оцінять. Сьогодні почнемо із досить показового відео, яке прямо натякає, що принаймні деякі холопи почали нарешті прозрівати.
23: Смотришь телевизор, у нас так офігенно, какие-то форумы, все бизнес. Вот, а смотришь за окно, у нас просто вот такая вот история. И не знаешь, кому верить, своим глазам или телевизору.
1: Кому ж вірить, телевізору чи власним очам? Запитує один із мешканців Сочі. І щось нам підказує, що ця різниця між пропагандою та подіями за вікном з кожним днем ставатиме дедалі помітнішою.
24: Зараз 5 годин, мабуть, десь утра, з 12, просто нас без остановки. Такого ще взагалі ні разу не було.
1: Сочі, Геленджик, Адлер лише за останні дні провели максимально гарячу нічну дискотеку. А типу найкращі у світі ППО збивало дрони безпосередньо пусковими установками.
0: Смотри. Да, повний пи***.
1: Зважаючи на таку невеселу реальність, в нормальних країнах зібралися б експерти у студії і обговорили, наприклад, повний провал демілітаризації України. Бо ж до початку Великої війни у ЗСУ взагалі не було ударних дронів великої дальності, а тепер вони летять пачками навіть у російську глибинку.
4: В Адлері обстановка очень тяжелая. Я ніколи в житті такого не бачила. І ніколи не хочу побачити це ще раз.
1: А ще вже 5 років поспіль вони вперто не хочуть бачити стерті на пил українські міста, де жили такі ж самі дівчата, теж з улюбленими собачками. А тепер вони в найкращому разі біженці, а в найгіршому їхні кістки лишились під завалами, по яких нещодавно прогулювався вбогий Соловйов.
5: Це флаг, який був перший піднят нашими військами в Торецьке. Тобто в цю точку війська дійшли і підняли флаг. Самий перший от здесь, в цій точці. Він до сих пор висить.
1: Це, до речі, свіжий сюжет каналу «Росія» з окупованого Торецька. Точніше, із того, що лишилося від Торецька. Там немає жодного мирного жителя, жодної будівлі, просто купи битої цегли.
10: Вони за цей город довго цеплялись.
5: Да.
10: Ну реально, господствуючі висоти.
1: Ну а тепер питання зет-патріотам. Що ви будете робити з таким щастям? Поклали десятки тисяч штурмовиків, зараз вигрібає бізнес, економіка. Заради чого? Заради ось таких от торецьків, які потрібно буде відбудовувати заново. То краще б вклалися в яку-небудь Воркуту, де серед руїн продовжують жити росіяни.
6: Якщо чесно, коли от на ці дома смотриш, то вони кажуться теж заброшеними. Ну, вони ні, вони не заброшені, це жилі дома. Но кто-то же здесь живет. Вот окна нормальные, там шторы висят.
7: Сколько квартир жилых, а сколько брошенных, тяжело понять. Говорят, здесь можно бесплатно абсолютно взять квартиру, лишь бы оформил ее на себя, платил коммунальные платежи и налоги. Люди уезжают, оставляя квартиру полностью брошенной, даже с мебелью.
1: Але ж не дарма кажуть, що розумом Росію не зрозуміти. Хоча ми все ж підозрюємо, що в глибині душі ватушка не настільки безнадійна, як здається. І десь вони починають розуміти, що жертви і кров з обох боків суто заради того, щоб геополітичний лузер на прізвище Путін прикрив свою палаючу від провалів дупу. Просто послухайте зізнання популярного зет-блогера Рибаря. Він теж не дуже розуміє сенсу війни за руїни.
25: Я не готов говорить, что мы достигли дна, но вот эта вот хтонь и на самом деле история с тем, что у нас фронт топчется на месте, мы воюем за руины, но это стало давно уже предметом насмешек на том же Западе, где даже переговорная группа не понимает, почему русские и украинцы бьются за эти села, которые ну просто не видны с точки зрения западного человека.
1: Більше того, сенсу війни не розуміють навіть найближчі геополітичні союзники Росії. Просто погляньте, як у пропагандистів пригоріло від спілкування прем'єр-міністра Індії з Путіним.
26: Було заявлення Такаєва, от і, собственно, заявлення Моді, і ще там різні заявлення плюс-мінус періодично звучать. Я зараз обращаю увагу на самые громкі, і мені от цікаво, чому ніхто з них не обращається к Зеленському.
1: У тіпусі прямо ніж у спину. Ох, уже цей зрадник Моді насмілився звернутись до агресора, а не до жертви. І це прямо вказує на те, що російські наративи крутять на різних місцях навіть їхні друзі.
26: И у меня вопрос, почему Моди себе, собственно, вот это позволяет говорить, обращаться там к Путину, да, грубо говоря. Владимир Владимирович, давай останавливай войну, что это вы там устраиваете?
1: Далі пропагандист Панкін за інерцією починає нити, що попри думку союзників, війну зупиняти не можна, адже Росія нібито перемагає. І будь-яка адекватна людина моментально поставить собі питання, де конкретно ці міфічні перемоги, у чому вони проявляються?
26: А ми, розуміється, не хочемо, тому що ми наступаємо. Ну, логічно, да? Ми наступаємо, ми побіждаємо, ми двигаємося вперед. Соответственно, у нас нет никакого резона прямо сейчас прекращать войну.
1: Звісно, якщо Панкін має на увазі історії на кшталт Святогірська, які оголосили захопленим ще до початку боїв за місто, то таким макаром дійсно перемагати нескладно. Але прикол у тому, що в настільки безпардонну дичину не вірять навіть свої. Просто послухайте, що видав гість у студії на тому ж самому шоу «Радіо Комсомольська правда».
27: В якому-то смислі це правда, тому що фронт статичен.
28: Фронт статичен.
1: Стривайно, дядьку, що значить фронт статичний? Панкін же тільки що всіх переміг. Та очевидь, кремлівські наративи з кожним днем просідають дедалі сильніше навіть у головах ватної публіки. Ось вам іще один удар по свіжих російських темніках.
27: К окончанию войны наши удары нас никаким боком не приближают, потому что примеры прошлого показывают, что любые бомбардировки, самые массированные, никакого влияния на население не оказывают.
1: Усі ви, вочевидь, знаєте, що за рахунок спаму ракетами і дронами кремлівські стратеги мріють психологічно зламати мешканців того ж Києва чи Одеси. Можемо навіть повторити заяву одного сумнозвісного мішка з гуманітаркою.
8: Мы призываем к тому, чтобы деморализовать вот публику, о которой вы говорите, которая ни в чем не виновата, никого не избирала, значит, никому не мстит, никого не хоронила, ни с кем не воюет. Вот эту публику деморализовать до такой степени, чтобы с поднятыми лапками вышли навстречу нашим войскам. Вот и все.
1: Одразу після того ефіру ми всіляко натякали Толстому, що за рівнем наївності його фантазії можна порівняти з текстами дівчат-п'ятикласниць. Але росіяни завжди надміру випендрюються, а потім поступово починають визнавати все те, про що Україна говорила від самого початку.
27: К окончанию войны наши удары нас никаким боком не приближают.
1: Ось із обстрілами Києва, Одеси, Запоріжжя і далі за списком зет-чорти почали давати задню. Причому навіть раніше, ніж ми очікували. До зими ще чимало часу, а окремі пропагандісти вже визнають, що залякати мирне населення обстрілами не вийде.
27: Никаких бунтов и требований к начальству, ведущему войну, о том, что прекратить там, перейти в режим переговоров и мира, не существует.
1: Тобто на фронті просування мінімальне, ракетний терор теж не дуже допомагає Путіну і компанії вирішувати якісь свої глобальні завдання. Ймовірно, саме тому, особливо останніми тижнями, Кремль робить ставку на словоблуддя і показуху, мовляв, вони нарешті почали воювати по-справжньому.
10: Раз уже розворошили, да, от этого спящого медведя, ми начинаем бить без оглядки на какой-то ущерб сопутствующий, в том числе для гражданского населения.
1: Обстріли – це, звісно, неприємно. Та у дійсності росіяни не роблять абсолютно нічого нового. Наприклад, так, як зараз кошмарять Київ, свого часу кошмарили Харків. Коли протягом кількох місяців щодня летіли пачки дронів переміши з кривими ракетами С-300. Це ж стосується і ударів по держустановах. Жодних сумнівів, що ура-патріоти від радості дали кип'ятку в штани, коли з'явилось ось це відео. Ми аж бачимо, як вони плескають у долоні під легендарний хіт

0: Та знову-таки лінію про центри ухвалення рішень ми час від часу чуємо вже третій рік. Тільки в Києві росіяни неодноразово били по різних локаціях, пов'язаних зі спецслужбами, після чого розпускали хвости, надували щоки. Якщо їм вірить, то там уже мільйони генералів загинуло.
1: Подполье. При ударе по штабу СБУ погибли ее высокопоставленные сотрудники.
0: Тобто ми б не поспішали називати те, що відбувається зараз, початком тотальної війни. Це більше схоже на шоу перед виборами на Росії. І хоча реальних виборів там, звісно ж, не буде, гебнявим дідам завжди було важливо в такі моменти роздувати мильну бульбашку на максимум. Ну, щоб у холопів створювалося враження сильної країни, а не лузерської помийки.
2: Не надо слушать, что говорит Зеленский там, или его там какие-то министры. Мы все время как-то это смакуем, а на самом деле надо просто намылить веревку и на фонаре повесить их, вот и все.
0: Ой, ну звісно, і війна по-справжньому почалась, і кузькину матір англосаксам ось-ось покажуть.
3: Мы хотим изменить представление финнов, нанесите удар по Финляндии, безжалостный, жесточайший. Мы хотим, чтобы что-то поняли британцы. Нанесите удар по Британии. Жесточайший. Безжалостный.
0: Ну и, звичайно, американцы нехай тихенько за океаном сидят. А то раз-два, и Маск без супутников залишится.
4: Мы можем превратить вот это вот все, да, то, что летает в небе, там, в груду железа, потому что у нас есть современные там системы, которые могут все это дело выключить.
0: Тут мы не полінуємось и просто нагадаем, что и такие погрозы свежими не назвешь. Тобто Z-Boulder у своих антикризах не вырезняются оригинальностью взагалі.
5: Вообще нужно все вот это сносить весь космос, который позволяет им работать с развединформацией. Здесь уже нашла коса на камень, не надо сносить к чертовой матери все, что крутится и вертится вокруг Украины, в том числе и американские спутники, на войне как на войне.
0: Виходить, що роки минають, а кремлівські коні продовжують бігати по колу. І нібито все в них по-новому, все добре, навколо перемоги і лише правильні рішення. Треба лише придумати, чого ж тоді і тексти, і погрози багато років залишаються незмінними. Може тому, що між словами і діями в русском мірі величезна прірва?
6: Балаболи всіх мастей.
0: Як би там не було, ми обома руками за те, щоб росіяни і надалі тріпали язиком. Адже балабольством можна збирати лайки, проте навряд чи вийде перемогти. І чим пізніше це зрозуміють в Росії, тим краще це для нас. Цей сюжет ми почнемо із невеличкої таблетки пам'яті для Z-тусовки. Оскільки вся російська пропаганда останнім часом побудована на тому, що новою брехнею перекривається стара. Як це працює на практиці, ми вам зараз покажемо.
7: Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время, 50% города под нашим контролем. И движение будет продолжено дальше, уже чуть южнее, к Славянску.
0: Ось цей виступ Путіна, датований груднем 2025 року. Як бачите, дід рапортує холопам про контроль над половиною міста Лиман у Донецькій області. Більше того, Путін дає зрозуміти, що повна окупація одного із найкрасивіших міст Донбасу – це питання найближчого часу.
7: Красний Лиман буде взят в самое ближайшее время.
0: Відтоді минуло, можна сказати, 9 місяців, і кожен із цих 9 місяців язиком і чиновникові пропагандістів росіяни наступали на всіх напрямках.
8: Но тем временем российская армия продолжает продвигаться вперед на всех направлениях.
9: Наступление российских войск действительно идет абсолютно на всех направлениях.
10: Противник не способен остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения. Каждый день теряет определенные территории. Каждый день.
0: Якби ж ці нікчеми не брехали, то російська армія мала б уже 10 разів пройти Лиман і просунутись вперед кілометрів на 20-30. Але зараз ми покажемо вам свіжі карти на цьому напрямку, причому навіть не діпстейт, а нейтральні, або і взагалі проросійських блогерів. Тобто, поки окупанти язиком свого начальства наступали на всіх напрямках, навіть у пріоритетній для них Донецькій області стався масштабний відкат. Українська армія провела зачистку правого берега річки Жеребець і відрізала за твиродком можливість не лише наступати на лимани з півночі, а й просуватися у напрямку Святогірська.
1: Русский выступ к северу от Лимана официально очищен украинскими силами. За последнюю неделю оставшиеся российские формирования отошли от своего плацдарма к западу от реки Нитриус, а затем еще дальше, на восток, к реке Жеребец. Украинские силы вернули под контроль села Шандриголово, Середня, Зеленая долина, Дерылово и Новомихайловка, а также большую часть лесов между ними.
0: І на все сказане є дані об'єктивного контролю, а не так, як у Соловйова останнім часом, коли перемоги оголошуються зі слів того чи іншого генерала. І в цьому, до речі, велика різниця між Україною та Z-фантазерами.
3: Був вчора у Сіверян. Спрашую, у тебе допущено потеря території? А то от європейці, всі говорять, він так, у мене? Я говорю, ну у тебе як з територією? Він говорить, ну як у мене з територією? За місяць. Ну, прошел вперед на 15, при ширине фронта 20.
0: До речі, користуючись нагодою, хотіли б запросити Рудольфича разом із тими самими генералами приїхати до Лимана і Святогірська. Ну ж, бо Соловйов, в чому проблема навідатись? Чи то ти Путіну не віриш?
11: За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Святогорск.
0: А проблема, друзі, в тому, що міфічна окупація Святогірська якраз і була спробою Кремля перекрити стару брехню новою. Тобто, замість того, щоб визнати проблеми із Лиманом, тупорилий бункерний дід вирішив закопатись в брехню ще глибше. І цим підставив не лише себе лисого, а й Міноборони, а заразом і пропагандистів, які теж вже встигли оголосити про перемогу.
12: ДНР, войска группировки «Запад» ведут зачистку освобожденного Святогорска. Штурмовики ищут разрозненных украинских боевиков, которые могут прятаться в подвалах городских зданий.
13: Мы используем новую тактику. Мы изолируем район боевых действий. Взяли, освободили Святогорск.
0: А тепер просто уявіть рівень ганьби всієї цієї тухлої тусовочки, коли вже після слів Путіна голова Святогірської громади записав ось це відео.
14: Вітаю всіх. Сьогодні 6 вересня 2026 року. Я начальник Святогірської військової адміністрації Володимир Рибалкін. На цьому тижні дуже багато говорили стосовно захоплення російськими окупантами міста Святогірськ. Це все маячня. Ще раз кажу, це брехня. І підтверджую сам, що на сьогоднішній день реально відбувається в місті Святогірське.
0: Український чиновник спокійно прогулюється центром міста, яке нібито перебуває під контролем Росії. Причому, зверніть увагу, він навіть без бронежилета чи шолома. А знаєте чого? Того, що в Святогірську навіть жодних боїв нема.
14: Адміністрація працює постійно на території Святогірської громади, в тому числі міста Святогірськ. Бережить себе, міцності, стійкості, мужності та мудрості. Слава Україні!
0: Коротше кажучи, друзі, завдяки путінському маразму і Генштаб РФ, і куратори інформаційної політики прокинулись буквально у калюжі власної сечі. Ну а оскільки навіть влаштувати банальний прапор-втик в Святогірську російська армія не може, ці нікчеми пішли шляхом, який ми передбачали ще минулого тижня.
15: Рибалка! Ти де? Владимир Николаевич! Рыбалка! Вован, выходи!
0: Хто не зрозумів, що відбувається, зараз пояснимо. Рибалкін – це прізвище того самого українського чиновника. На відео нібито російські військові ходять Святогірськом і його розшукують, через що у вати по всій Росії стався бурхливий оргазм.
15: Куда-то ти ушел, куда? Все ждал, дождал. І не дождался.
0: От бачите, Путін не брехав, стрибав на дивані умовний ура патріот Ваня. А тут ще й зет-пропагандісти опублікували чудесний текст. Мовляв, це Україна знімає фейки, а Росіюшка говорить лише правду.
1: Святогорск. Флаг над городом. Враг вибит. Бойцы 20-й армии группировки «Запад» выполнили задачу. Населенный пункт находится под контролем ВСРФ. А теперь специальный привет главе Святогорской военной администрации, который до последнего пытался убедить всех в обратном. Его ролики с опровержениями – не более чем дешевая постановка, снятая в расчете на неосведомленного зрителя.
0: Але давайте разом розберемось, хто ж насправді контролює Святогірськ. І для початку ми вам дещо покажемо. Отже, допис одного із телеграм-каналів ще за 2025 рік. І доволі знайоме відео.
16: Раніше Святогірськ в це час було людно. Практично тут в будь-яке час було людно. Зараз ні одного чоловіка немає.
0: Якщо хтось сумнівається, ми покажемо це у полі екрані. Але повірте нам на слово, це точно ті самі кадри, які росіяни крутять зараз. Відрізняються вони лише звуковою доріжкою. Оригінальне відео в центрі Святогірська було знято рік тому мирним мешканцем. І там немає жодного слова ні про російську армію, ні про пошуки голови Святогірської громади.
16: Таке містечко. Опустіло.
0: Тобто, що зробили ці недоумки? Вони просто украли старе українське відео, перезаписали звукову доріжку і прогулянка мирного жителя Святогірськом у 2026 році перетворилась на ось це.
15: Рибалка! Где? Владимир Николаевич, рибалка! Вован, виходи!
0: А тепер просто уявіть рівень безпорадності так званої Другої армії світу, якщо на п'ятому році війни вони ганьбляться подібними типа перемогами. І це ще не все. Вони ще якогось ложка, очевидно, інформатика з СММ відділу Міноборони з допомогою штучного інтелекту нібито записали у Святогірську.
17: Владимир Николаевич, слышал, нас искали, а мы здесь, в Святогорске. Передаем вам привет.
0: Наступного разу, коли надумаєте використовувати чуже відео для таких фокусів, намагайтесь робити це хоча б не біля дерев, так, щоб кожен листочок не збігався з українським оригіналом. Та зрештою, навіть добре, що за чорти вирішили ганьбитись саме таким чином. Бо для того, щоб загнати російських пропагандистів у глухий кут, українцям достатньо просто увімкнути камеру на телефоні. До всього, днями на погони діду прилетіло ще й відео від 3-го армійського корпусу ЗСУ. І це вже без перебільшення рубрика «На коліна».
18: Ви знімайте клоунські носи свої, ці парики різнокольорові. Святогірську не те, щоб ніколи російського солдату не було. База на бронежилеті, але гуляти можна без всяких проблем.
0: Усі ви знаєте, що Білецького, як і Редіса, росіяни вважають чи не головними фашистами. Достатньо згадати недавні ниття Соловйова.
3: От зараз Саша Кот спіше і... Женя подумает, что Зеленский назначил двух ярых нацистов, там, Белецкого и это там Прокопенко или кто, на защиту Славянска-Краматорска. Просто не надо штурмовать каждый дом. Надо все стереть с лица земли. Тюрма б армії, чим угодно.
0: І ось нібито головний фашист спокійно розгулює містом, яке, за словами Кремля, контролює Росія. Більше того, Білецький записує відео на тлі Святогірської лаври. Готові посперечатися, що Путін своєю макітрою всі ніжки столів переламає, якщо це побачить.
18: Одним словом, це Святогірськ. Саме його центр, серце, так би мовити, Святогірське. От монастир, от Божа Матір, он Артем. Це тилова зона нашого корпусу.
0: Ну ж, бо мамчині правдоруби, є що сказати. Саме час обтікати, якщо ще не почали. Після історії зі Святогірськом можна сміливо сміятись в обличчя кожному, хто бодай заікнеться про те, що Путін – людина слова.
3: Путін ніколи не бросає слов на вітер.
0: Насамкінець просто зазначимо, що якби Путін не брехав на рівному місці, нинішня криза була б для Росії менш болючою. А так маразматичний дід для чогось сам собі вистрелив у ногу. І дуже хочеться вірити, що подібні акції матимуть системний характер. Не дарма ж кажуть, риба гниє з голови. І у випадку з рибою під назвою «Росія» прогнила голова буде дуже доречною.

0: боровся за свою країну.
1: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
2: Там 200 метрів відкритки.
1: Шукаємо інший варіант.
2: Коробочка заїжджає, зустрічайте.
1: Мені 31 – єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
3: Як ти, сонечко?
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
3: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
5: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
3: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
6: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
0: Ми боремося за свою країну.
7: Ми вже розповідали про один із сценаріїв осяжного майбутнього недофедерації. Той варіант, коли поки що неосяжна розвалиться на декілька частин, чи то за економічними ознаками, чи то за національними. Але в будь-якому разі розвалиться.
8: Одна вулиця драла з другою, вони і ми, чужі, навіть мікрорайони сусідні друг з другом б'ються на ножах. Почему? А чорти, вони чужі. Поэтому регіональний сепаратизм, він дуже сильно зашит. Національну культуру росіян.
7: Сьогодні ж розповімо про ще один сценарій недалекого майбутнього останньої імперії на землі.
9: Друзі, може бути, мені хто-небудь об'яснить вообще, как бы что нахрен происходит? Ми куди стремимося? Ну, в какой-то кратер, в полное очко, к Северной Кореї.
7: Правильно, саме туди і прагніть. Це другий варіант розвитку, якщо можна так сказати, псевдофедерації.
10: Превращення Росії в трудовий лагер, а-ля Северної Кореї. З крайне низьким рівнем життя населення. Работая на государство, государственной заработной платы, государственными розничными ценами, государственной торговлей, ограниченным ассортиментом продуктов питания. І к этому процесу йде.
7: Все йде за планом, як то кажуть. Рітейлери скорочують асортимент харчування. В найкращому разі буде, як у Радянському Союзі. Три види ковбаси – ковбаса докторська, любительська та молочна. З'являться черги, а не за горами і талони на їжу.
11: Нищеты много, і ми економічну ситуацію бачимо, що вона ухудшається. Приходить момент, коли властям прийдеться думати о введенні якихось продуктових карточок. Некоторі суб'єкти Російської Федерації дожили, як говориться, і доправились.
7: Чого ж так пессимистично? Не тільки за совком повинні зрадіти.
12: Хто жалів о том, що таку страну просрали? Возрадуйте, страну почти насрали обратно.
7: Хоча порівнювати сучасну Московію з СРСР, м'яко кажучи, неетично. По-перше, Союз складався з 15 республік, мав значно більше населення, кращу науку та освіту. І що найголовніше, продавав газ та нафту до Європи.
10: Що Росія потеряла за 4 роки війни? Найстрашніше. Європейський ринок збиту нефті і газу. Это была основа существования Советского Союза и основа существования Российской Федерации. Именно оттуда шли основные доходы, на которые жила и процветала Российская Федерация. Этот рынок потерян, он не вернется. Почему? Потому что этот рынок заняли американцы, американские компании. Вы полагаете, что американцы так вот бодро скажут, мы пакуем манатки, уходим, оставляем вам обратно европейский рынок нефти и газа? Ну, вы в это реально можете поверить? Я нет. поэтому европейский рынок не вернется, то Россия все, что будет делать после войны, прекращения, будет делать в условиях острой нехватки денег.
7: Взагалі ринок нафти та газу скорочується. Європа поступово повертається до атомної енергетики. Азія переходить на відновлювану енергетику. Саудити пропонують божевільні дисконти. Емірати нарощують видобуток. Коротше кажучи, нафти і газу буде у достатку в найближчому майбутньому. А це означає, що ціна буде невисокою.
13: Ринок вернеться в своє естественне риночне состояние. Ціни будуть определятися спросом і предложенням, а в конкурентній боротьбі будуть побіждати ті, хто предложить більш низьку ціну. Іншими словами, ціни будуть падати до тих пор, поки не почнуть банкротитися і сокращати добичу ті, у кого саме висока її себестоїмість.
7: І Московія входить до цього списку. Країна, яка нічого не виробляє, а живе виключно за рахунок продажу своїх енергетичних ресурсів, увійде до божевільної економічної кризи. І політ у це піке вже розпочався.
10: Люди перестають покупати. Люди бідніють. Значить, ці люди будуть готові отримати пайку, как в Северной Корее, и руководители России уже начинают говорить, что надо бы России поучиться у Северной Кореи.
12: Медведев призвал брать пример с Северной Кореей. Зампредседатель Совбеза РФ заявил, что в Пхеньяне добились выдающихся результатов.
7: Ну що ж, давайте подивимося, яких видатних успіхів досягла Північна Корея. Адже саме за її моделлю може піти Московія. Ми не будемо робити прогнози і припущення, а покажемо життя північнокорейців і порівняємо з тим, що відбувається зараз на болотах. А ви побачите, наскільки близько НАДО Федерація підійшла до того, чого ще кілька років тому лякалася і переконувала, що так жити неможливо. Поїхали!
14: Огромное количество полей, на которых корейцы трудятся плугом с помощью живой силы скота. И у нас почти подобного уже не встретишь. А в Северной Корее до сих пор большинство работает как десятки лет назад.
15: В неделю работает 6 дней.
16: 6 дней в неделю работает.
7: Шестиденний робочий тиждень – це типовий підхід для трудового табору. А щодо відсутності техніки на полях, то з огляду на нинішню паливну кризу на болотах, це цілком можливо.
17: Землю пашут плугом, траву рвут исключительно руками, причем по всей стране. Все потому, что в Северной Корее почти нет бензина. А больше половины населения Северной Кореи живут без электричества. 56% по данным Всемирного банка. Вот так КНДР, на гербе которой нарисована электростанция, выглядит ночью со спутника. С 11 вечера до 5 утра электричество отключают даже в столице.
7: А вот так зараз выглядая окупованный Московией Крым. Прийдемо до харчування північно-корейської нації. Ви не повірите, але навіть рис для корейця – це свято. Точніше сказати, елітна крупа. Нонсенс.
14: Для многих жителей сохраняются проблемы с доступом к продовольствию и базовым товарам.
18: За пределами Пхеньяна он ест кукурузу вареную, заедая это остро маринованное, остро ферментированное, это не маринованное, конечно, ферментированная капуста кимчи.
19: Сколько раз в месяц он ест мясо?
18: Потребление выросло, вроде бы получилось.

0: слова, зэки были основой советской экономики сталинских лет. Ни одно крупное строительство, особенно в восточной части СССР, не обходилось без бесплатной рабочей силы.
1: Враховуючи майбутній крах російської економіки, безкоштовна робоча сила знову стане основою для путінської Росії майбутнього. Причому, як показує не лише минуле, але й сьогодення, нікого не шкода. Ані дітей, ані старих. Пахати повинні всі.
0: Уголовником мог стать 12-летний подросток, укравший с поля несколько колосков для того, чтобы приготовить себе еду.
1: И если кто-то думает, что такое в современном мире невозможно, поспешим расчаровать.
2: Верион находится примерно в 70 километрах от границы с Россией. Около 300 охранников. По уголовным статьям сидят в основном за кражу еды, по политическим пытавшиеся сбежать в Китай.
1: Как казали за часів ГУЛАГу, одна половина страны сидит, інша их охороняет. І вгадайте що? Правильно, нічого не змінилося. Якщо не сидиш, то служиш.
3: А у вас теж служить?
4: Да.
3: Все?
4: Да, все уже.
3: Скільки лет?
4: 11. А жінки 5.
3: Женщин теж служить?
4: Да.
1: Якщо пощастить, відправлять на охорону ядерних об'єктів. Там і їжа краще, і душ замість річки. А якщо не пощастить, до таборів чи на кордон. Оберігати улюблену країну від дезертирів та втікачів.
5: КНДР на протяжении десятилетий изолируется от внешнего мира, пытаясь убедить всех, что победила в той войне. Она. Своих граждан убеждают, тупо не выпуская их за границу.
6: Ездят только одобренные партии, поэтому здесь норм установить вдоль берега забор с колючей проволокой и подведенным напряжением, чтобы не было соблазна уплыть из страны.
1: Хочемо зазначити, що буквально нещодавно на болотах заговорили про ті самі виїзні візи. Тобто не виключаємо, що в найближчому майбутньому за кордон стане для московитів чимось недосяжним. Де зелений квиток видаватимуть лише багатим і правильним адептам лінії партії.
7: Російський МІД почав розробляти закон о виїзних візах для росіян. Головний вопрос – туристичні виїзні візи. По плану, в так називаємі недружественні країни можна буде виїжджати тільки групами по 10 чоловік мінімум з сопровождением і заранее утвердженим маршрутом. Само введення виїзних віз, як пишуть, вопрос уже практически рішений. Такого, як зараз, купив білет і полетів, бути не должно. Государство должно дати.
1: Дежавю, їй-богу. Для старшого покоління в цьому немає нічого нового. А от молодь дуже здивується, бігаючи по потрібним кабінетам.
8: Просто так купити в СССР зарубіжний тур нельзя. Путівки розподіляються по підприємствам, організаціям или університетам. А уже там відбирають для них самих достойних. Главний критерій – благонадіжність, моральна устойчивість і трудові успіхи.
1: А головним стовпом, на якому тримаються всі ці північнокорейські, як висловився Медведєв, успіхи. Це культ особистості, культ божеств сімейства Кім.
9: Це не політика, це релігія. Самая жестокая, самая фанатичная і самая кровавая секта на планеті. Где божество реально, оно дышит, оно ест швейцарський сир і п'є дорогой коньяк, пока його паства умирає від істощення.
1: Культ особистості у Північній Кореї – це не просто розвішані скрізь портрети та пам'ятники. Це реальна лоботомія цілої нації. Це хірургічна видалення критичного мислення, проведене у масштабах держави. І така операція бункерному дуже навіть до душі.
10: Владимир Путин наконец нашел страну, где его принимают подобающе. Это Северная Корея. Где еще его так встретят на улицах? Где развесят по всему городу портреты? Где подарят такие бюст и картину, больше похожую на надгробие? И преданных, и безжалостных собак. И так сердечно обнимут.
11: Я другой такой страны не знаю, где так больно дышит человек.
1: Зарубінське вільне дихання відчувається і в пресі. Ну як у пресі? Підпорядковані повністю владі пропаганді.
9: Гражданам на повному серйозі розказують, що вожді не ходять в туалет, тому що їх організми совершенні і повністю усваюють пищу. І люди вірять. Вони обязаны вірити, тому що сомнення – це смерть.
1: ВВХ та його постійний супутник Валіза Злайн дещо не вписується в цю концепцію. Але щось, мабуть, вигадають.
12: Всякий раз, когда Путин выезжает за границу, его биологические отходы собираются его службой безопасности, запечатываются и отправляются обратно в Россию, чтобы предотвратить анализ его состояния здоровья иностранной разведкой. Специально обученные подразделения ФСО занимаются сбором и транспортировкой образцов его фекалий.
1: Цілая на служба займається відходами вождя. Ну чим не секта, де царя важливіше за нагальні проблеми населення. Ще однією спільною скрепою КНДР та Московії є показушна ненависть до США.
2: Тут норм розмістити в дитсаду зображення, де на американців одновременно направлені і піки, і автомат. На уроках рисування рекомендується зображати тільки ті рисунки, які можуть порадувати верховного лідера. От, наприклад, діти хвастаються рисунками.

0: Америки в огне. Ненависть к Соединенным Штатам детям прививают с малых лет. В школе абсолютно все дети проходят через музей, где находится огромная выставка раскуроченной американской техники. Хранят так бережно, что реально протирают их каждый день уже на протяжении десятилетий.
1: А це вже кадри із болотних шкіл. В російських школах дітям тепер крутять Соловйови на уроках. Це не образование, а настоящие п'ятиминутки ненависті. Учоба превратилась в філіал Оруела.
2: Причому, що в КНДР, що в майбутній Московії простежується не лише оруелівський роман 1984, а й його повість «Колгосп тварин». Пам'ятаєте сім заповідей, записаних тваринами на стіні, які згодом стали змінюватися, дописуватись і переписуватись?
3: Ніка Какое животное не должно убивать другое животное
4: без причины.
2: Через якийсь час, коли свині почали поводитися як люди і чхати на встановлені правила, тварини ферми обурилися, мовляв, ви порушники заповідей. На що кнури показали стіну, на якій у зміненому вигляді була лише одна заповідь. Інші були стерті.
3: Все животные равны, на некоторые равнее других.
2: Саме таким чином проходить країна шлях від демократії до скотизму і тоталітаризму, якщо населення не бореться за свої права та свободи.
5: І надіжда, що війна прекратиться, Росія почне опять розвиватися, вони безнадіжні. Росія за время війни деградувала. Вона деградувала по дуже багатьом направленням. Во-первых, доходів менше. Во-вторых, вона потеряла шанси на розвиття науки і техніки. Вона потеряла людський капітал. Вона потеряла просто чисельність населення. Вона дуже багато потеряла, і це тепер, ну, вже не компенсуємо.
2: Скоротилися робочі місця, приховане безробіття вже сягає близько 10%.
6: Налогову в місті закрили. Налогову. В ній працювало 230 чоловік. Половину сократили, половину перевели в сусідній город.
2: Ринкова економіка семимильними кроками рухається у бік планової. Ті, хто можуть втекти, тікають, біжать, вивозячи капітал з боліт.
5: Поэтому все богатые люди, кто могут, пытаются вывести деньги из России. То за год из России ушло за рубеж более 105, значит, соответственно, миллиардов долларов. Потому что богатые люди в России понимают, что это тупиковая страна, у нее нет будущего. И нужно попытаться успеть заработать в России как можно больше, и как можно больше, и как можно дальше вывести деньги из России.
2: Отже, всего, что мы сегодня показали, ймовірно, не уникнути. Точка неповернення пройдена. Питання закінчення війни впливає лише на те, як скоро Недофедерація розпадеться або перетвориться на Північну Корею. На думку багатьох аналітиків, економістів та політологів, саме ці два сценарії найімовірніші в найближчому майбутньому для Росії. Для нас більш прийнятним варіантом є саме розпад Росії, а не Північна Корея 2.0, оскільки тоді загроза всьому цивілізованому світу буде набагато меншою, ніж постійний страх перед бажанням і хворими забаганками одного гидкого боягузливого бункерного диктатора з ядерною дубинкою за спиною. Як підігрівається любов до Путіна?
7: Володин и Васильев кричат «Ура!», Маргарита Симоньян сравнивает Путина с Иисусом Христом, еще надо посмотреть, кто из них более милосерден.
2: Культ особистості, коли страх не підтримати бункерного, стає все сильнішим. І чого тільки не вигадують ура-патріоти, аби підігрівати і виправдовувати продовження війни.
8: Я ніколи не забуду, як нацисти, які пытались вийти з окруження, вони просто украли колясочки з маленькими дітьми.
2: На п'ятий рік війни і після численних заяв бункерного про те, що вони хочуть миру, путіноїд каже, що не розуміє, як його люди житимуть без війни.
9: Несколько раз я услышал удивительные слова. Вот если слово закончится, чем мы будем заниматься? То есть они настолько увлеклись этим, понимаете, настолько с душой это делают.
2: А в лісі чомусь сидить самотній і чомусь зовсім невеселий Гойда Охлобистін і розповідає, що скоро все це, тобто війна, не закінчиться.
10: Я проаналізував матеріал, і от як звучить суха вижимка із всіх пророчеств. К 30-му году ми освободимо всю Новоросію, включаю Київ і Одесу. В 40-му нас чекає тріумф. От поживемо і посмотримо, не лгут ли пророчества.
2: Слухати такі багатообіцяючі пророцтва, особливо на тлі того, як люди на болотах з кожним днем стають все біднішими, задоволення не дуже приємне. І це ще м'яко сказано. Після прильотів по складах Wildberries підприємці різних мастей та калібрів плачуть на камери та скаржаться про те, що в момент стали жебраками.
11: Наші остатки догорають у шарах,
4: За одну неделю мы потеряли все, что у нас было на складах в Балтрисе.
11: Сегодня мы, как и многие другие, находимся в каком-то аду.
12: А що ж Кремль та пропагандисти? Вони просто не звертають уваги на своїх холопів, а частіше все більше нападають і звинувачують, навіть не дивлячись на те горе, що путіноїд та розв'язана ним злочинна війна принесли росіянам.
13: Кожним днем все хуже, хуже, хуже, нічого хорошого я не вижу. Що там морально вже нас ізнасилували просто. Українці? Це какой-то ужас, я не знаю, не спать. Уже не знаєш вообще, як жити свою життя, тому що постійні воздушні тривоги, ці безпілотники.
12: Така реальність, скажімо чесно, не підходить ані Кремлю, ані пропагандистам, яким платять, аби вона виглядала, ключове слово, зовсім інакше. Як само запитаєте ви? Ну ось так, наприклад.
14: Спасибо. Праздника!
15: Праздника! Берегіть себе, кричить Путіну боготворящий його народ.
12: І неважливо, що це все зрежисовано, а в ролі простого народу співробітники служби ФСО або масовка на зарплаті, що пройшла тижневий карантин та все, що треба за списком.
16: Путін веде війну, він і його партія йдуть на вибори, щоб всі проголосували за нього і за війну. І в цей момент часу от є такі викрики із народу, значить, без вас нікуди, ви наше сонечко. В средневековой политической традиции это называлось акламация, когда, собственно говоря, решения принимались, потому что все громко кричали «Ура!».
12: Путіноїду та його поплічникам важливо показати, що він тут, поряд, усміхається. А отже, все добре, як він любить говорити.
17: Победа всегда была и всегда будет за нами.
12: І треба просто, щоб його не тільки любили, а й хотіли віддати за нього життя. Тому сьогодні всюди, починаючи із Госдуми, намагаються показати всім, як треба правильно відчувати момент.
18: Самое главное – консолидация, самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону. Паника – самое плохое. Давайте йти уверенно до конца.
12: На цьому все, звісно, не закінчується. На ТБ-шоу і пропагандистських зустрічах постійно віщають, який Путін молодець і що він робить все для народу.
19: Якщо б не Путін, я думаю, ми б не мали того государства, которое мы сейчас имеем. Была тенденция к развалу на 4-5 государств Российской Федерации. Именно его роль в том, что он предотвратил этот развал по экономике, четвертое государство в мире. Это его роль здесь, безусловно.
20: Несмотря на то же сложнейшие на самом деле внешние вызовы.
19: Все время.
12: Бункерный прям як ось ці депутати з нашої Раші. Все про Росію матушку думає.
21: О России думаю. И днем, и ночью думаю, как сделать так, чтобы каждый россиянин, обычный работяга, жил хорошо в нашей многострадальной стране.
22: Золотые слова, Юрій Венедиктович.
12: Аж надто натуральна пародія. У перервах між розкішним життям постійні відвідувачі приносять Путіну альбоми з картинками і дякують государеві за те, як країна при ньому погарнішала. Гидко їй Богу.
23: Уважаемый Владимир Владимирович, хочу вас поблагодарить за постоянное внимание и поддержку железнодорожников. Ваша поддержка – это мощнейший фактор мобилизации коллектива российских железных дорог для достижения национальных целей и выполнения задач.
12: Це голова РЖД Білозерів. До виконання завдань завжди готовий. А за ним же прям черга під кабінетом.
5: Был его день рождения, и Чемизов говорит, мы сидим за столом втроем, и Чемизов говорит, я хочу сказать, что вот наступил потрясающий день, когда взошло солнце, и вот 150 миллионов человек увидели это солнце. Я говорю, слушай, Вячеславович, я говорю, давай, а будем мы. Слушай, хватит перебивать, в конце концов, сегодня мой день рождения, дай умного человека послушать.
24: Как
5: и он
24: шутка,
5: 20 минут, нет, без всяких шуток, и он 20 минут, его бывший начальник по ГДР просто лил елей ему на голову, и он так слушал это. Теперь, да, давайте вот выпьем за это. Вот подняли бокал.
12: Як вони вміють це все завертати та подавати на блюдці своєму геостратегу?
25: Вот сейчас в Москве уже второй год проходит театральный бульвар при поддержке правительства. В этом году его уже посетило более миллиона человек. На всех бульварах люди так или иначе подключаются к этому действию. И это, мне кажется, это, знаете, такой внутренний социальный оптимизм.
12: Правильно, товариші діють по старій та перевіреній схемі «хліба та видовищ». Машков навіть про конфронтацію натякнув і можливий діалог з владою на вулицях. Але кому він потрібен? Краще з кожної праски кричати про заслуги бункерного, хвалити його та його політику, щоб якомога чіткіше описати свою позицію.
0: Святков в сохрані. Можемо.
12: Так би мовити, одразу з усіх питань – війни, політичного устрою всередині Рефії. А головне – запевнити, що тільки в особі Путіна бачить єдиного імператора на болотах.
1: Я хочу предложить нам всім зараз пожелати успіхів нашому президенту, який об'єднав нас всіх. За Путіна, за победу, за Росію.
12: Подивіться тільки на радісне і просвітлене обличчя бункерного.
5: Ну, є у нього, він такий тщеславний, безумно тщеславний чоловік. Тобто, от це, щоб його укатувати, дуже просто. От той же Сечин завжди говорив: "Ну, Леонідович, ви так замечательно". От щоб Сечину підписати будь-який листочок бумаги, на якому взагалі совершенно безумно кінчить написано, треба сказати: "Я вчора подивився в програмі «Время», ви сказали, я просто в восторгу, і люди, мені просто 100 чоловік позвонили і сказали: "Ну, шеф просто вообще от дає". Путін говорить: "Ну, ладно, Ігор Іванович, давайте. Все, поїхали".
12: Від подібних прогинань ситуація стає ще більш напруженою. Людей змушують боятися влади, адже хто не з ними, той жорстоко неправий. І швидше за все, та ні, точно, заслуговує на покарання.
16: Либо ви підтримуєте війну, либо ви враг народу.
12: І все, зміріться вже. А нинішні кризи пояснюють населенню просто безглуздими ура-патріотичними відмазками. Тут навіть Сталін позаздрив би таким формулюванням.
3: Существують теми, по которым нация для того, чтобы сохраниться, должна собраться в кулак, занять одну позицию.
6: Партии много, Родина одна. Россия, Путин, победа. Коллеги, Россия, Путин, победа.
12: Або ось офіційне формулювання від Дмитра Піскова, який просто купається у вигадуванні найдурніших відбілюючих Путіна та Кремль формулюваннях.
7: Росія знаходиться в ідеальному кризисі, який укріпляє суверенітет країни і наповняє її життя єдинством і консолідацією.
12: Навіть зет-блогери вже не стримуються у виразах.
24: Ну невозможно вже на це смотреть, хуйню, який несе Пісков. Народ уже так, а скотинился на вас, на всех.
12: Але кому потрібна думка народу? Всіх можна заткнути за пояс і дати слово по-справжньому важливим для Кремля людям. Наприклад, кінській морді Лаврову, який безмінно обіймає посаду міністра закордонних справ Рефії понад 20 років. І знає, як треба облизувати владу. Ось послухайте, що він говорить про майже божественну ситуацію передачі влади Єльциним Путіну.
26: І те, що він передав власть тому чоловіку, який єдиний на той момент змог зберегти Росію, ну от бачите, такий історичний поворот, який, мабуть, означає те, що все-таки Росія мечена Богом, і уж коли зовсім тяжело, нам допомагають свише.
12: І холопи в це вірять, і жити не хочуть без свого царя, радіючи малому і люблячи без відповіді.
27: Нам із Путіним хорошо. Ну чому ми? Да ні, ну ні, це наш чоловік. Наш чоловік і все. Путін нічого.
28: А ви чому думаєте, що от наш? Чим ми, так сказати, похожі?
27: Тому що... Ну, потому что мы с ним привыкли просто. Мы понимаем, что мы знаем, что от него ждать. Понимаете? Вот нет, это все наше. Нет.
12: І ось це наше все. Потім у телевізорі таким от росіянам заливатиме і їздитиме по вухах, що не дивлячись на війну і санкції, жити в Росії стало навіть краще.
29: Часто задаються вопросом, а як же так получається, що вся русофобська, так називаємо, агресивна часть так називаємого колективного Запада бореться з нами? А мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед. Ребята наши, бойцы, идут вперед. Як же так получається?
12: Ось і ми хочемо запитати, як же так виходить, товаришу Путін, що розповідаєте ви одне, а на ділі відбувається зовсім інше?
29: Очевидно.
12: Підім'яли під себе телек, інтернет, ЗМІ, робите ту картинку, яка дозволить знову обдурити виборців. А ще краще довести їх до такого стану, аби зі штанів вискакували при зустрічі з недолідером.
30: Президент Російської Федерації Владимир Владимирович Путін!
12: Жахлива картинка з підростаючим поколінням, яке бездумно, як і Північній Кореї, вітає свого вождя.
2: Ну, я абсолютно уверен в том, что и вы тоже в ходе этих испытаний многое поняли для себя.
12: І все це відбувалося після того, як за кілька годин до цього в Геленджику збитий дрон впав на пляж. Семеро загиблих, серед них троє дітей, після того, як відбувся черговий вулкан Вайлдберріс у Володимирській області. Після вибуху у центрі Москви. І все це прямий наслідок тієї війни, яку розв'язав старий маразматик на чужій землі, і яка повернулася до його країни. Нові страшилки не допоможуть ще більше зненавидіти нібито укрофашистів, чого, звісно, дуже хоче Кремль.
4: Через чьё сердце прошел Донбасс. Вот через мое сердце он прошел. И вот с того момента я просто видела, что происходит там. Когда людей использовали как живой щит.
12: Які не допоможуть шизоїдні історії на тему «Ми же братья» від Надії Бабкіної.
8: Трела один фрагмент, где украинский солдат спас нашего солдата. Сейчас в специальной военной операции. Месяц его держал спрятанным под прикрытием. Кормил его, вылечивал и так далее. А потом они обнялись. Оба поридали і пішли, об'єднавшись, воювати проти черні.
12: Так і пішли вони воювати в Україну. Ідеальна казочка для тупого стада, яким Путін вважає свій народ.
9: Много у Росії було ворогів, і ми справились з Наполеоновським Євросоюзом, справились з гітлерівським, і з цим теж справимося.
12: Отже, метафора ватажка нічних вовків байкера-хірурга справжнього шанувальника Путіна звучить не абстрактно, а навіть пророчо.
10: Россия – это есть огромный, гигантский мотоцикл, на котором мы, обняв спасителя, летим к небесам.
12: Так, режим Путіна точно на повному ходу летить у прірву. Путін готовий на все, що завгодно, аби залишитися у штурвала корабля, що тоне. Зі зростанням культу особистості царя зростає і жага крові. Манія переслідування і страх втратити цю владу, яка й тримає його на плаву, на відміну від народу, який вже явно захлинається в тому багні, в яке його занурили з головою. Так уже вийшло, що у Росіюшки днями горів Краснодарський край. А аборигени, замість того, аби торгувати чорчхелою і підбурювати туристів, дружньо писали сльозливі відосики.
11: Думаю, цю ніч охерели всі. Я за все время, которое я живу в Сочи, первый раз в своей жизни увидела, ну, плюс-минус беспилотников 18 пролетающих над крышей моего дома. Те, що я була в шокі, це просто нічого не сказати.
12: І всі ці стогони холопів ми зараз показуємо не заради якоїсь зловтіхи. Адже кожен Росії має розуміти, що українські обстріли мають виключно гуманітарний характер. І це, до речі, не ми придумали.
13: Російські ракетні удари, а також удари дронами по ключовим об'єктам, від яких залежить устойчивість системи воєнного і державного управління України. Ці удари носять гуманітарний характер.
26: Гуманітарний характер.
12: Тобто, коли на російському державному каналі свого часу не посоромилися заявити про гуманітарні обстріли, ми одразу сказали, що якщо так, то схемка, звичайно ж, працює і у зворотній бік. Відповідно, нам взагалі не зрозуміло невдоволення жителів того ж Сочі. Ви що, малохольні, патріоту Коротченко не довіряєте? Обстріли потрібні, аби наблизити мир.
13: Ціль і задача – заставити Зеленського осознати существующі реалії і скоріше приблизити мир.
12: Ну а якщо говорити серйозно, то російські пропагандисти систематично не стежать за тим, що вилітає з їхніх чорних ротів. Усі ви, напевно, чули, як Путін нещодавно анонсував терористичні удари по українській енергетиці.
9: Вооруженим силам Російської Федерації дано указання по підготовці і нанесенню масированих ударів по об'єктам енергетики України.
12: І це при тому, що навіть окремі зет-чорти давно визнали, мовляв, армії від цих ударів ні холодно, ні жарко. А Путін таким чином воює хіба що з українськими пенсіонерами. Останні без ліфта не можуть вийти і хліба купити.
14: Военные предприятия работают на автономных системах электроснабжения. Поэтому надо понимать, что вот даже если все подконтрольное киевской хунте территории будет сидеть без света, военные предприятия работать будут.
26: А тогда в чем смысл мирняк, как говорят, обесточивать?
14: Не знаю. Чесно говорю, не знаю.
12: Здавалося б, з таким людожерством аж на рівні президента придворні останкінські чорти мають прикрити дзьоб і взагалі не відсвічувати. Але ви просто послухайте, до якого божевілля скотилися ці недолугі. Виявляється, Путін, який пообіцяв бити по світлу і теплу, мало не благодійник.
0: Ми анонсували удари по енергетичній інфраструктурі України. Вот это заявление, ну, это вообще, во-первых, это гуманный гуманитарный акт, да, чтобы жители Украины приготовились, там, закупили себе повербанки, закупили себе вот эти большие зарядные станции, чтобы они, там, кому надо, купили себе генераторы дизельные или бензиновые.
12: Ой, ну все, спасибі тобі, батько рідний, від імені всього українського народу. Ну, а якщо серйозно, все, що несе зараз КОЦ, це вже навіть не Геббельсівщина, а щось із галузі психіатрії. Це ж треба додуматися хрінячити котельні 5 років, морозити бабусь у мінус 26, аби потім кукурікати про гуманізм.
0: Вот это заявление, это гуманный гуманитарный акт.
12: Але найцікавіше починається далі. Адже після звернення Путіна пропагандист КОЦ вирішує обговорити слова президента України. Нагадаємо, Зеленський порекомендував росіянам не користуватися літаками, адже Україна планує блокувати російські аеропорти.
0: Якщо противник дійсно почне реалізовувати вот эти планы сугубо террористические, ну, наша реакция должна быть такой, чтобы все предыдущие ответы наши казались жестами доброй воли. Вся тяжесть наших ответов по территории Украины теперь лежит лично на Зеленском.
12: Помітили, як змінилася риторика Чорноротого буквально секунд за 30? Тобто, як вбивати енергетиків в Україні, позбавляти людей світла і тепла взимку, то тероризму немає. Але варто пригрозити Росії якимись заходами у відповідь, і скріпне місце Z-патріота палає, немов смолоскіп Новоросії.
0: Я не знаю, може бути, пора вже лупануть так, щоб, ну, не дозволити йому реалізувати цей план, щоб його невозможно було реалізувати. Можна розсмотреть Зеленського в качестві легальної цілі, як терориста, який готовить масштабні провокації в нашому небі.
12: Показово при цьому, що російські пропагандисти всі останні тижні на ефірах спокійно хвалилися знищенням українського залізничного сполучення. Що не ефір, то під рахунок згорілих локомотивів.
1: Ми ламаємо логістику, ми вибиваємо тепловози день за днем, послідовно, для того, щоб не було можливості нормального снабження.
12: Тобто, як мочити поїзд Одеса-Дніпро, то їм все подобається. Але варто зірвати рейси в умовних Домодєдова чи Внуково, і реальні терористи починають корчити із себе безневинних жертв фашизму.
0: Відповідати треба настільки жорстко, щоб у противника просто не осталось можливості продовжувати такі терористичні виходки.
12: Закриваючи тему з гарячими привітами російським аеропортам, хотілося б відзначити, що у ракурсі ось таких от висновків росіян.
0: Вот это заявление, это гуманный гуманитарный акт.
12: Звернення Зеленського теж варто сприймати як гуманне та гуманітарне. Адже якщо російські аеропорти раптом згорять, це виключно в рамках турботи про мирне населення РФ. Якщо що, за поребриком економічна криза, а літати на літаках – дороге задоволення. Загалом, не дякуйте.
15: За це їм большое спасибо.
12: Особисто ми маємо скромну думку, що весь позамежний цинізм Z-пропагандистів – це така собі захисна реакція на очевидні провиси в інформаційній війні. Не лише ми помітили, що російські темники тріскотять по швах, а пропагандисти від безнадії активно перечать один одному.
17: Бабок вони спалили около 20 мільярдів доларів за це время, за 40 днів. Що добились? Но сожгли они склады Wildberries, не все. Кстати, вот давайте ради интереса, сколько всего логистических центров Wildberries. Более 200 логистических комплексов у Wildberries.
12: Цей ефір на одному із російських каналів вийшов близько місяця тому. Тоді в рамках державного антикризу хлопів всіляко запевняли, мовляв, українські удари по Росії – це дрібниці і справа життєва. А той же Wildberries, що згорів для країни на букву «Р», вважайте комариний укус.
17: Ну от давайте думати. Более 200 логістичних центрів Wildberries. Ну, сожгли вони, ну, 10. Окей. Окей, сожгли. Ну, і що? І далі що?
12: І ми ще тоді намагалися показати Z-болванчикам якісь цифри, але будь-які аргументи вже традиційно потопали в ура-патріотичній браваді. Але прийшов час, тема Wildberries відійшла на другий план. І на російських каналах раптом почали визнавати те, про що в Україні говорили спочатку. Тепер покажемо всім феєричний фрагмент з Соловйов Лайф.
18: Докладую. Фінансові потери Wildberries на сьогоднішній день, ну, не Wildberries, коли я говорю фінансові потери, я не підрозуміваю фінансові потери госпожі Ким. Я підрозуміваю фінансові потери непосредственно маркетплейса, и людей, которые так или иначе были связаны с Wildberries. Финансовые потери Wildberries оцениваются в триллион. 1 трильйон рублей.
12: Тобто українські удари настільки не впливають на РФ, що лише рознесення Wildberries обернулося на трильйон збитків. Причому ще раз акцентуємо увагу, це не якісь там українські фантазії чи перемоги. Цифру називає ведучий одного з найтоксичніших зет-ресурсів.
18: А що таке 1 трильйон рублей? Я вам докладую, уважаємо зрити. 1 трильйон рублей – це 12 мільярдів доларів. 12 мільярдів доларів.
12: Далі пропагандисти приходять до того, що навіть українські міста, за які Росія воює роками, не коштують таких грошей. І економічна складова згодом може зашкодити продовженню війни.
18: Я вам доложу, що весь Слав'янськ, вообще весь, всі дома, всі вулиці, всі світлофори, всі фонарні стовби, всі промислові производства, які знаходяться на території Слав'янська, стоять 10 мільярдів доларів. Славянск весь стоит 10, а за месяц от ударов по Wildberries мы, условные мы, потеряли 12.
12: І ось тут ми переходимо до другого темника, що помітно провисає, про який особливо говорять після ганьби Путіна з міфічною окупацією Святогірська. Адже подумайте, навіщо на такому рівні вигадувати перемоги? А відповідь очевидна. Реалії на землі давно не відповідають кремлівським забаганкам.
3: Що стосується моєго з'явлення о том, що, на мій взгляд, діло йде в завершення, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
12: Тобто щодня Міноборони оголошує про якісь перемоги, карти зафарбовані навіть там, де боїв взагалі немає. А пропагандисти надувають щоки, трясуть кулачками та, воюючи за малу токмачку, добалакалися навіть до репарацій від Заходу.
5: В процессе боевых действий не только Запад расходует ресурсы, мы тоже расходуем ресурсы. И за расход ресурсов мы тоже должны получать какую-то компенсацию. Не просто возвращение к тому, что было, а улучшение того, что было, тогда уже в нашу пользу.
12: Але настільки божевільна пропаганда має один очевидний мінус. Величезна країна занадто довго живе в рожевих окулярах і світі завищених очікувань. А коли замість штурму Харкова чи Києва доводиться кілька місяців воювати за село Кукуєво, риторика окремих пропагандистів починає змінюватись. Вони вже не можуть змусити себе брехати у стилі Путіна про Святогірськ.
6: Що ж до Краматорська, до нього ще йти. Более того, битва за Константиновку длилась достаточно долгое время. И меньше чем полгода все эти продвижения едва ли займут. Фронт у противника не сыпется, и это одно из самых главных заблуждений.
12: Ось і зет-воєнкор Рибар останнім часом явно зажурився. Він, здається, більше не вірить ні в обвал фронту, ні в те, що в Україні ось-ось закінчаться люди. Адже саме на таких казках роками паразитують співробітники федеральних каналів.
6: Внезапно обнаружилось, что хватает людей на продолжение ведения боевых действий еще пару-тройку лет. Поэтому людей в них достаточно, еще и подрастет.
12: Але правда в том, что с каждым роком брехати им стає дедалі складніше. И ось уже в эфир несподівано проривається незручна правда про проблеми окупантів, наприклад, на Лиманському напрямку. А також контрнаступ ЗСУ в Запорізькій області.
6: К какому году мы освободим ДНР или хотя бы Краматорск и Славянск? Слушайте, но учитывая текущие темпы продвижения, к Славянску мы уже практически подошли, но противник-то контратакует. И в районе того же Лимана проблем хватает. Даже видно по этому году, и, например, по контрнаступлению ВСУ вдоль берега высохшего Каховского водохранилища от Запорожья, что любые успехи могут быть обращены вспять.
12: Адже все це і спіною біля рота заперечували в Генштабі РФ. Герасимов верещав, мовляв, Зеленський вигадує перемоги, аби союзники дали ще грошей на війну. Але час показав, хто насправді брехав. І ця брехня зайшла настільки далеко, що путінських генералів можна викривати творчістю зет-пропагандистів. І для України це добрий знак, який говорить хоча б про те, що потрібно продовжувати боротьбу. Адже ставка росіян на брехню та фейки – це шлях в нікуди. Якби Путін із оточенням не вірили у протилежне.

0: огляд найважливіших подій останніх днів далі у марафоні «Єдині новини». Я Оксана Гуцаєт, вітаю вас. І хочу розпочати з новини, яка вселяє віру, що Україна може не просто вистояти, а повернути захоплене ворогом. Блискуча наступальна операція «Вівальді» без сумніву війде в підручники з воєнного мистецтва. Адже в той момент, коли росіяни кричать, що майже захопили весь Донбас, третій армійський корпус Андрія Білецького проводить унікальну наступальну операцію на півночі Донеччини. Звільняє низку сіл, загалом понад 170 квадратних кілометрів, знищує майже 5 тисяч окупантів, 250 бере у полон. І все це в умовах цілковитої інформаційної тиші. Головною ціллю третього сезону «Вівальді» стало село Нове, ключовий хаб противника на плацдармі. Білецький заявив, що російське командування було введене в оману щодо головного напрямку удару та перекинуло резерви в інший район. Для прориву оборони противника третій армійський корпус застосував власний винахід. Радянські БТРи перетворені на роботизовані комплекси «Камікадзе». Ними підірвали найміцніші укріплення ворога.
1: Під час цього етапу операції втрати противника в живій силі склали понад 2000 осіб. Більше 250 російських військових потрапили в український полон. Кіношне «Русські не здаються» на практиці перетворилася на здачу в полон цілих підрозділів в повному складі. Включно з офіцерами, пілотами, артилеристами. Сподіваємося, в скорому часі обміняти їх на українських бійців в полоні.
0: Напередодні Дня захисників і захисниць України, який ми відзначаємо 1 жовтня, президент Володимир Зеленський побував на передовій. Зокрема, провів нараду з командирами корпусів, бригади батальйонів на Лиманському напрямку. А також на пункті управління 3-го армійського корпусу зустрівся з воїнами, які реалізують операцію «Вівальді». За три її сезони Сили оборони України звільнили 176 квадратних кілометрів території, зірвали плани росіян прорвати тил Слов'янсько-Краматорської агломерації та стабілізували ситуацію на цій ділянці фронту.
2: Передусім сьогодні маю честь нагородити вас і подякувати вам за захист України, за захист нашої незалежності, нашого суверенітету. Безумовно, хочу подякувати всім вашим побратимам, всіх тих, хто є з вами сьогодні, хто залишився в пам'яті назавжди, вони справжні герої.
0: Росія готується інсценувати десятки відео з окупованих Олешків, місцевих людей, які ледь животіють на межі гуманітарної катастрофи і голоду, змушуватимуть казати, що вони ситі, щасливі і вдячні російським окупантам. Про це попередив світ міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він наголосив: російському цинізму просто немає меж. Київ закликає міжнародну спільноту посилити тиск на окупантів, щоб ті негайно припинили облогу Олешків. Там, в російській окупації, досі майже 2000 людей, серед яких півсотні дітей. Вони практично без їжі і ліків, бо, як і в 33-му, росіяни забирають в людей всі запаси. Українським військовим вдалося доправити харчі через Дніпро дронами, майже 4 тонни харчів. Але окупанти переслідують людей, які забирають нашу допомогу. Як виживають Олешки, спеціальний репортаж Ольги Читайло.
3: Українські військові пакують харчі, кріплять до безпілотника.
4: Це все добре.
3: Дрони запускають вночі, на екранах видно кістяки будівель. Це багатостраждальні Олешки, окупований лівий берег Херсонщини. Згодом камера нічного бачення фіксує силует людини, вона забирає їжу. Ці кадри оприлюднила Херсонська ОВА. Під час безпрецедентної спецоперації у взаємодії з кількома військовими підрозділами доставили близько 4 тонн продуктів, які розподілили між 100 локаціями міста, рятуючи життя заблокованих росіянами містян.
5: Сьогодні в Олешках росіяни тримають у заручниках близько 2000 наших людей. Серед них майже півсотні дітей.
3: Це наймасштабніша операція, але українські воїни роблять такі місії систематично з березня, каже військовослужбовець 34-ї бригади морської піхоти Борис Фен. Він сам з Олешок.
6: Кожен виход борту, який здійснює доставку, це може бути місія в один бік, так кажуть. Тому що наші борти ворог збиває. Ворог так само може відслідкувати цю гуманітарну місію.
3: Те, що окупанти карають місцевих, які отримали допомогу з вільної України, підтверджують і в ОВА.
5: Маємо інформацію, що кількох людей, які забирали доставлену їжу, російські військові затримали, жорстко побили та кинули на підвал. Також є свідчення про випадки сексуального насильства. І найцинічніше, вони забирають собі або продають продовольство, яке призначалось дітям, знесиленим дорослим та літнім людям.
3: Гуманітарна ситуація в окупованих Олешках погіршувалася від початку російської окупації з 22-го року, але у критичну фазу перейшла торік, а цьогоріч переросла у гуманітарну катастрофу, коли припинилося постачання ліків і продуктів. Люди консервують хліб та варять суп із трави.
7: Зима 25-26 року була тяжкою і складною, то за це зараз взагалі немає таких розмов, а мова про те, як прожити один день чи прожити тиждень. Взагалі людей час, відлік часу йде просто не на місяці і не на тижні, а просто на дні і на години, так як всі запаси їжі скінчилися.
3: У вересні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україна вже погодила список людей на евакуацію та режим тиші із силами оборони, але Росія досі не підтвердила готовність провести гуманітарну місію.
7: В окупаційних каналах повідомлення про те, що евакуація не може бути безпечною, і тому вони не можуть її організувати, так як далі в лапках, це просто пряма мова, вони бояться провокацій з боку Збройних сил України. Тобто не визначивши ні маршрути, ні дати, ні години цієї евакуації, вони вже знали, що саме в цей момент відбудеться провокація.
3: Україна шукатиме шляхи, щоб дістатися до людей в Олешках, які стали заручниками Росії, та закликає міжнародні організації забезпечити туди доступ і гарантувати цивільному населенню необхідну допомогу, каже глава МЗС.
8: Ці страждання мають чітку причину та чіткого винуватця. Росія спричинила цю катастрофу в Олешках через свою незаконну окупацію і несе повну відповідальність за цю гуманітарну катастрофу, всі її наслідки та загибель невинних цивільних.
3: Ситуація в Олешках – один із символів російських знущань. Але росіяни тероризують і жителів інших громад окупованої частини Херсонщини. Фактично теж тримаючи їх у заручниках. Цей чоловік виїхав з окупованої Нової Каховки, каже, їжі там постійно бракує.
9: Дають по дві хлібини на неділю, світла нема, зв'язка нема. Круби там по 3 кілограми на місяць.
3: Людей тероризують і в голій пристані, розповідає голова МВА.
10: Фактично місто наше періодично перебуває в блокаді, а з минулого року, з грудня минулого року по лютий цього року, вони взагалі були заблоковані. Як Карташинський старостат і гола пристань в тому числі. Тобто окупанти припинили можливість давати в'їзду і виїзду будь-якого транспортного засобу.
3: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга каже, Росія несе за це повну відповідальність. У вересні Олешки святкували День міста. До цього дня 34-та бригада опублікувала відео, яке зняли з безпілотника. Під нього підклали звуки мирних Олешок, весілля, свята у дитячих садках і школах, концерти. Колись їх записав місцевий житель, який нині служить у бригаді. І українські воїни роблять усе, щоб ці звуки згодом зазвучали знову, щоб місто було вільним і жило. Ольга Чотайло та Олександр Чесноков. Факти, СІТІВІ, єдині новини.
0: Російські окупанти продовжують тероризувати Нікополь. Це Дніпропетровщина, але по той бік Дніпра окупований Енергодар. Плацдарм для постійних ударів по вільних українських містах і селах. Тож тут потрощені і житло, і школи, і автозаправки. Ворог розбив дронами 5-ту школу Нікополя, хоча там і натяку немає на військовий об'єкт. Артою московити прицільно б'ють по приватних будинках. Полюють FPV-шками за автівками на шляхах і дворах багатоповерхівок. Як в таких пекельних умовах виживає це прифронтове місто? Далі в сюжеті спеціального кореспондента 11-го каналу Дніпра Євгена Коптєва.
11: Там на п'ятакові балки, вони, коротше, FPV-шки літають.
12: Вчора почали вже літати там, де об'їзна починається. І там вже влупили зерновоз і газель одну хлібовозку.
13: У Нікополь тільки крюками. Звичайним маршрутом, яким наша знімальна група користувалась раніше, тепер зась. Наші супроводжувачі не радять ризикувати навіть відчайдухом, бо із тимчасово окупованого Енергодару, де засіли пілоти російських БПЛА, FPV-шка долітає сюди усього за 2-3 хвилини.
14: Байдуже, чи де фура, так же, як взяти автобус, який їхав по маршруту. Вони ж розуміють, що то маршрутний автобус. І немає нічого там святого в цих людях, які гатять. Так само могли їхати діти.
13: Вранці 16 вересня російський дрон ударив по маршрутці з сполученням Покров-Дніпро. Загинули 5 людей і ще 7 поранених. Того ж дня у Нікопольському районі неподалік Кам'янського російський FPV-дрон убив водія легковика. На місцевих шляхах якихось лайфхаків чи панацеї від російських атак немає, навіть якщо порушувати швидкісний режим.
15: Чим швидше, тим краще, правда?
16: Не завжди. Є така ситуація, ми можемо їхати від дрона, і ну, ти можеш там якісь там процентів 80, що ти втечеш. А можна їхати йому на зустріч, то краще їхати 40, щоб втікти. Вийшов і побіг там до посадки або там поле. Ну, поле – це така смачна ціль. Дуже щільно вони почали працювати.
13: І на в'їзді у Нікополь масштаб руйнувань видно неозброєним оком. Особливо по АЗС. Ну що, не встигли приїхати, як нас зустрічають дроном, свій чи чужий, невідомо, як нам пояснюють наші супроводжуючі, своїх і чужих тут немає, тут завжди небезпека. Цей об'єкт ворог знищив всередині вересня. Кілька ворожих БПЛА атакували АЗС і автівки, які в той час там були. Вулиці Нікополя зараз накрили антидроновими сітками, але їх доводиться періодично відновлювати після атаки впівдронів і артобстрілів. А таких знахідок у дворах серед багатоповерхівок, на жаль, більшає. Це те, що прилітає у двори жителів Нікополя. Це явно уламки від снаряду. Який калібр, хто зна, але то, що це смертоносні уламки, безперечний факт. Біля цієї багатоповерхівки спалений вщент мікроавтобус. Був дрон, який влупив у правий бік цього автобусу. Розкорочила і спалила весь автомобіль. Це вільне авто.
17: Наскільки гучно було?
18: Другого слова не нахожу. Стару Юлі злітила.
17: Це дрон?
18: Так. Три дрона було. Пожарка приїхали, почали тушити. Дрон хотів туди. Пожарку, він успів уїхати і в голову попав.
13: У кількох квартирах будинку пошкоджено вікна, а сусідній школі дісталось іще більше.
19: Перший раз влупило ось сюди, перший. Генератор згорів, оце ж бачу, метал покурочив, і це все нахрен. А потім десь через кілька днів прямо в кабінет. Через день или через два влетіло туди. Прямо внутрі взорвалося. От ми отут стояли, а плам'я було таке, що звідти жар аж сюди добивав.
13: У разі появи дрона містяни ховаються хто куди – під дерева або в кущі. Власники ж собак іноді скорочують час прогулянок зі своїми улюбленцями.
20: Чи ні? З ним я окремо гуляю і недалеко, не дай Бог, він мені тоді руки одриває. Його неможливо, хоч і то кажуть, там, забинтуйте, прижміть.
13: Та попри постійну загрозу, із початком осені на вулицях міста наводять лад.
21: Листя згрібають, комунальні служби працюють. Ну все, обстріл знову.
13: Спочатку свисту повітря, а потім гуркіт неподалік. Питаю в комунальників, що це, вони не вперше чують такі звуки.
22: Аж свист був десь в тому краї.
23: Я про свист помню.
21: Це дрон чи арта була, скажіть, що це?
24: Арта. Ні, це арта була.
23: Арта, похоже на арту.
25: Підстріла, арта.
23: Арта.
21: Так? Да?
23: Угу.
13: Через близькість до енергодару снаряди долітають до Нікополя за лічені секунди. Це район Лапинка. Чоловік зафільмував, як палає його рідний дім після влучання арти.
26: Загорає твоя хата, любима я. Короче, прилетіла арта, горіться хата.
13: На одному з ринків Нікополя люди торгують городиною. Ця жінка привезла на продаж виноград аж з Капулівки, яку російські окупанти буквально стирають.
27: Під обстрілами їдемо в автобусі. При необхідності вискакуємося з автобуса, падаємо в посадки. А жити треба. Капулівку розгромили повністю. Немає ні магазинів, ні лоточків, ні хліба не купити, ні спічок, ніде нічого. А в мене ще чоловік інвалід другої групи, ліквідатор аварії Чорнобильська. І мушу їздити під обстрілами.
13: Щоб залякати місцеве населення, російські загарбники не гребують нічим. Знов і знов атакують місцеві банки.
16: декілька днів підряд гатили усі банки. По місту, на Овтиці залітали. Байдуже, працює банк, не працює. Завжди там кидають листівки, виганяєте там військових, ми там прийдемо. Ну, їх там ніхто не чекає, щоб вони сюди йшли. Дуже велика активність стала реактивних шахетів. Дуже велика. День, ну, може... 5, 6, 10, 15 разів вокруг міста буде кружляти, не дають ні жити людям, не працювати.
13: А з приємного, що ми зафільмували на вулицях Нікополя, ось це осіннє диво.
1: Зищать дрони, летять шахеди, прильоти чутно, арта б'є. А у Нікополі, попри цю напружену і небезпечну ситуацію, ми помітили ось таку красу. Каштани цвітуть.
13: Окупанти тероризують Нікопольщину вже понад 4 роки. Найбільше дістається Нікополю, Марганцю і прибережним селам району. Особливо небезпечно зараз на основних автошляхах Нікопольщини. У містах і селах продовжується обов'язкова евакуація родин із дітьми. Євген Коптєв, Денис Єлисавенко. Спеціально для фактів ICTV «Марафон. Єдині новини».
0: Росіяни просочуються до Костянтинівки, роблять це невеликими групами та ховаються в зруйнованих будівлях. Там їх виявляють і зачищають. Зокрема, бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ». Наш Владислав Круглов побував на контрольно-спостережному пункті цього підрозділу і побачив, як все влаштовано.
2: Вулкан на зв'язок.
4: Це контрольно-спостережний пункт 4-ї штурмової роти 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ». Саме звідси командири постійно тримають зв'язок зі штурмовиками. Все завдяки сучасним технологіям – дронам.
2: Хлопці, спостереження по сектору, спостереження кругове по сектору. Як прийняли?
4: Деякі штурмові групи перебувають у Костянтинівці вже понад місяць. Саме місто – суцільна сіра зона, до якої рашисти просочуються невеликими групами чи поодинці. Росіяни ховаються у вже зруйнованих будинках. Саме їх і вишукують наші штурмовики.
2: Коли група проводить зачистку, заходиш в певну будівлю, ми вже за іншу будівлю дивимось. Припустимо, ворог може з цієї будівлі, яку вони зайшли, з іншої сторони вийти, група одразу це повідомляється. Група вже в курсі, що їх можуть чи обходити, чи ворог вже звідти починає виходити.
5: І от основна наша задача – виявляти ці групи, виявляти її або брати в полон, або якщо в полон не здаються, то знищувати. Ті самі флаговтики. Багато з них відбувалися, знову ж таки, в сірій території. Це кацапи отримали команду. Вони вибігли, помахали своєю тряпкою, сховалися. І ті, хто хитріші, то ховалися не в тій точці, де тряпкою махали. Ті, які трошки дурніші, то там поруч і залишалися. І, ну, скажімо так, так, там вони і залишилися. От, назавжди.
4: Бійці кажуть, рашисти завели на цей напрямок нових дронарів. І це неабияк ускладнює роботу штурмовикам. У самій Костянтинівці досі лишаються сотні цивільних. І вони ще одна проблема для проведення операцій.
5: Наявність цивільних в зоні бойових дій, вона дуже ускладнює роботу, надзвичайно. Тий самий Констасів, зі слів полонених, ми знаємо, що кацапи переодягаються в цивільний одяг і так ходять, шукають собі їжу, тому що їм скидають, ну, забезпечення у них хромає на цьому напрямку.
2: Ну, от, в принципі, зараз спостерігаємо цивільного, собака поряд з ним. Це може бути спокійно росіянам, абсолютно спокійно.
4: За словами військових, серед місцевих, які залишилися, є чимало тих, хто допомагає росіянам. Тому під час зачисток довіряти нікому, окрім своєї групи, не можна.
5: Заходили на зачистку однієї будівлі, якраз виловлювали флаговтикачів. У будівлі цивільні. І цивільних запитують, чи є тут хто ще. Ні, нікого нету, ми тут одні. І коли почали хлопці зачистку більш детально з підвалу цієї будівлі, 4 кацапа вискочило. Ну, зав'язався стрілецький бій.
4: Саме тому кожну штурмову групу постійно супроводжують дроном. Бо головне завдання не лише знищити ворога, а й повернути всіх наших живими.
2: Треба, щоб група зайшла, виконала задачу і так само звідти повернулася. Групи таким чином здобувають опит. От, і вони вже на наступні задачі більш опитніше заходять.
4: З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
0: Небезпечно нині і в прифронтових зонах, і в тилу, бо ворог посилив ракетно-дроновий терор. Під ударами Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Харків та головна ціль московитів – Київ. Тут тривоги і вибухи практично не припиняються. Є загиблі, руйнування житла, цивільної інфраструктури, енергетики. Вже минув місяць з того дня, як вибухнули і здетонували склади у селищі Мила на Київщині. Тоді внаслідок масштабної детонації прямого удару РФ загинуло 35 людей, десятки поранених. Досі триває ліквідація наслідків удару. Люди постійно полюють за будматеріалами, робітниками і майстрами, яких просто немає. Христина Величанська побувала в Милі. Дивіться її репортаж.
3: Це термобар, це дуже страшна штука. Коли отаке в бліндаж на фронті попадає, від бліндажа залишається або просто горяща воронка, а від людей одні кісточки попалені.
6: Будинок пана Руслана через дорогу від горизвісного складу у Милі. І це помітно по руїнах, які залишились на його ділянці.
3: Діти пережили тут такий маленький Бахмут чи Авдіївку.
6: Того вечора родина Щербатюків була вдома. Дружина, троє дітей та мама чоловіка уже готувались до сну.
3: Нічого не передвіщало біди, коли прилетів перший дрон, який, слава нашим ППО, збили. Але через 2 хвилини за ним прилетів другий дрон, і буквально там 2-3 хвилини прилетів ще третій дрон в одне й те саме місце.

0: став вибір: згоріть, задихнутися або ризикнути під шквалом осколків, просто вийти всім. Якби це були тільки дорослі, але це ще троє дітей, це була проблема.
1: Родина таки перебігла до сусіда. Звідти за кілька годин їх евакуювали на броньованій техніці, але повернутися додому вже було нікуди. Усе, що нажили за 18 років, перетворилось на сміття. Родині надали менш пошкоджений будинок сусіди, одягом забезпечили волонтери. Але як відбудуватись після тотального знищення майна, пан Руслан не уявляє.
0: Дивіться, по моїй площі максимальний сертифікат, те, що я узнавав, те, що мої друзі-переселенці з Харківщини, з Донбаса отримували, це 4 мільйона гривень, наче страшна сума, але насправді це 100 тисяч доларів.
1: Через місяць після трагедії у Милій досі триває ліквідація наслідків удару. З двору Щербачуків сапери винесли 40 відер нерозірваних боєприпасів та 30 ящиків з патронами. Підрозділи ДСНС досі розбирають завали на території складів. Місцеві намагаються вижити в умовах, коли їх залишили на призволяще.
2: Спочатку на адреналіні там вивозить, шукати щось туди-сюди, а потім вже трошки розгріблись, але тут інша що проблема. Уже осінь, скоро зима, у нас не вікон, не дверей, нічого нема.
1: Валерій з двома дітьми, дружиною та мамою пережили вдома пекельну детонацію, а тепер думають, як пережити в будинку зиму. Їхній дах тримається хіба на словах.
2: Балка несуча зламана, а ото, що ми взяли у благодійників цей тент, ну це як вітрило, воно також... Ну, просто його і не могло до чого закріпити.
1: За будматеріалами, які надають благодійники, доводиться буквально полювати. У селі тотальний брак робочих рук, щоб банально залатати дірки в будинках. Та ще й комісія досі не обстежила більшість пошкодженого майна, а без її висновку не отримати державних грошей на відновлення.
2: Ми маємо по регламенту очікувати комісію технічно. Коли вона буде, ну, не знаю. А ремонтувати сам ти не можеш, бо якщо ти відремонтуєш, то комісія скаже, ну, у вас в книгу рекордів Гіннесу, бо ви 100 метрів від епіцентру, і не постраждали.
1: Після детонації у Милі ще зафіксували забруднення води. Пити її заборонено і навіть використовувати як технічну. Щоб відстежувати ситуацію, практично щотижня у селі працюють фахівці Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Ось вони обходять приватний сектор, зразки питної води відбирають у колодязях та свердловинах, а потім досліджують на більше 40 показників.
3: В досліджених зразках ми виявили поліфосфати, аніонні поверхнево-активні речовини, феноли і нафтопродукти, що може свідчити про забруднення води хімічними речовинами.
1: Перевищення не критичні, але у зоні ризику і дорослі, і діти. Тож, поки триває перевірка, в подальшому дезінфекція та очищення джерел, селищна рада організувала підвіз питної води. Та поки результатів аналізів людям не показують, відтак, якщо не встигнуть взяти привозну, на свій страх і ризик вони п'ють те, що є.
4: Користуємося, кого що робити. То ми беремо цю воду, очищуємо її там тими фільтрами, що маємо, і п'ємо.
1: Із пані Валентиною ми познайомились за кілька днів після трагедії. Її будинок згорів повністю, але це той випадок, коли у Милі люди ще зберігають оптимізм.
5: Я чекаю, я не змирилася, просто чекаю. Я телефоную, я запитую. Ну що обурення? Обурення нічого не дає, правда ж?
1: Поки двоє синів воюють, Валентина намагається рятувати від дощу свої речі. Щось у хліву, щось у погребі, бо немає у дворі більше даху над головою.
5: Я на вулиці, а як темніє, я йду до сусідки, сплю, а тоді зранку приходжу. Ось і так я живу ще зараз, а далі як буде, я прошу мобільний будиночок. Але не знаю, як там буде.
1: Щоб отримати кошти через програму «Є відновлення», жінці ще треба оформити документи на другу частину знищеного будинку. Від держави чи селищної ради вона не отримала більше нічого.
5: Фінансово ми отримали від ООН і від Червоного Хреста.
6: А що отримали?
5: Гроші отримали. Ну, у нас четверо прописано, то ООН дало на четверо по 12300, а Червоний Хрест 20 тисяч перекинув. Ну, дають, що там постіль видали, там два матраси на четверох. Ми будемо жити по черзі спати.
1: Єдине, людей ще безкоштовно годують, та і це завдяки волонтерам та бізнесу. Адже їжа без кордонів – це проєкт, який стартував через гостру потребу у їжі під час надзвичайних ситуацій.
7: Перші три тижні дуже активно працювали, тому що дуже велика кількість ДСНС була залучена, дуже велика кількість цивільних постраждали, які ще на той момент не мали там водопостачання, електропостачання, газопостачання. Зараз у них ще більше.

0: більш-менш все відновлюється поступово. Тому близько 1000 порцій зараз готуємо.
1: Статистика трагедії у селі Мила вражає. Понад 360 пошкоджених приватних будинків, з них 42 зруйновані вщент. Осколки та вибухова хвиля дістались і 14 багатоповерхівок. Лише орієнтовна вартість компенсації за понищені об'єкти може сягнути 283 мільйони гривень, порахували у КОВА. Та є те, чого не повернути. 35 людей загинуло. 32 з них – це маломобільні старенькі, які перебували на другому поверсі пансіонату для літніх людей. 13 бабусі, дідусів, працівники установи встигли вивезти із будівлі. Лежачі хворі залишились самі під час масштабного вибуху. Тим часом ДБР повідомило про підозру посадовцю СБУ, керівнику одного з підрозділів забезпечення, який і відповідав за функціонування складу артилерійських боєприпасів у Милі.
2: І, власне, йому і оголошена підозра за неналежне виконання своїх обов'язків в умовах воєнного стану. Досудове розслідування на даному етапі ще триває. Є три фактори, які відіграють важливу роль. Те, що це було в густозаселеному районі, те, що це була колишня овочева база, і те, що вона не відповідала абсолютно жодним вимогам зберігання боєприпасів.
1: Наразі підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі, однак сплативши півмільйона гривень, посадовець СБУ вийшов під заставу. Слідство триває, зокрема, встановлюють осіб, які могли також бути причетними до реалізації такої цинічної ідеї – зберігати артилерійське озброєння за 100 метрів від житлових будинків. Христина Величанська, Максим Костенко, «Факти СІТВ», «Марафон», «Єдині новини».
3: Росіяни щодня б'ють по українських підприємствах. Останній місяць особливо потерпає столиця. 17 вересня уряд додав Київ і області до переліку територій з підвищеним ризиком. Підприємцям Кабмін обіцяє полегшити отримання компенсацій за зруйнований бізнес, а з часом запровадити державне страхування від воєнних ризиків і пільгові кредити на закупівлю нового товару. Багато підприємців, які зазнали шалених збитків наприкінці літа або у вересні, лише розмірковують, як продовжувати бізнес далі і зондують ґрунт. Про те, як виживають ті, на кому тримається наша економіка, у матеріалі Ольги Чайко.
4: Тут знаходились велосипеди, і це була висота 4 метри. Я сам навіть не очікував, що з велосипедів залишаються такі, не трактор по них їхав.
5: Віктор Петрович показує нам склад, де його фірма МТБ «Україна» зберігала велосипеди та інше спортивне обладнання. 8 вересня сюди прилетіла російська ракета, усе згоріло за кілька годин. Збитки на мільйони гривень.
4: Це карбонові колеса такі. Доволі коштовні, які коштують там по декілька тисяч доларів навіть часом. Да, і з них залишається ось таке, бачите, така труха. Да. Це шолом, шолом велосипедний, бачите.
5: Цьому бізнесу 30 років. Компанія першою почала завозити в Україну якісні закордонні велосипеди. Нині втратила усе. Невеличка частина товару лишається у магазині, куди теж нещодавно прилетіло.
4: Наші збитки залишаються нашими збитками і нікому. Добре, що наші партнери відгукнулись. Є різні мови і по знижках, і по оплатах, ну, такі всякі речі, бо нам зараз доводиться майже з нуля відновлювати весь асортимент, ну, товарів, які ми маємо.
5: А це підприємство ТК «Домашній текстиль». 24 вересня росіяни перемогли його ракетою. Була ніч, тож люди не постраждали. Але ось що залишилося від будівлі. Ось тут був склад тканин, з яких потім шили ковдри, подушки, які продавали в Україні та за кордоном. Підприємство успішно функціонувало з 2012 року. Нині воно зруйноване вщент. Найбільше пошкоджений в'язальний цех. Там стояло новеньке обладнання, яке частково купували за гроші USAID, агенції США з міжнародного розвитку, яку Трамп уже закрив. Тут працювало кількасот людей. Нині компанія підраховує збитки, а йти з ринку не збирається.
6: Хочу подякувати всім нашим партнерам, клієнтам, постачальникам за підтримку і розуміння. Ми зробимо все, щоб їх не підвести і надалі виконувати всі взяті на себе зобов'язання. Не хвилюйтесь, ми тримаємось. І як би не було важко, боляче, будемо жити і робити своє. Головне, що є потужна професійна команда, а це головний наш скарб і капітал.
5: Міністерство економіки на запит фактів описало дві компенсаційні державні програми. Це пільгові кредити для середнього і великого бізнесу на розвиток і відновлення. Їх видає Національна установа розвитку через уповноважені банки. А держава компенсує 5,5 відсоткових пунктів щороку. А ще компенсація збитків та страхування від воєнних ризиків. Цю програму адмініструє експортно-кредитне агентство. Учасники програми можуть отримати компенсацію за завдані збитки на територіях підвищеного ризику, до яких тепер додали Київ і область. Це до 30 мільйонів гривень. Також підприємствам стане дешевше страхуватись від воєнних ризиків. Тепер за такими договорами бізнес платитиме 1% від вартості майна. Решту тарифу, а це до 5 мільйонів гривень, компенсуватиме держава.
6: Збільшено максимальний розмір часткової компенсації страхових премій одному суб'єкту господарювання протягом календарного року з 3 мільйонів гривень до 5 мільйонів гривень. Результатом запровадження цих змін має стати розширення кола підприємств і майна, які можуть скористатися державною підтримкою, підвищення доступності страхування воєнних ризиків та можливості отримання часткової компенсації збитків бізнесом у регіонах, де рівень воєнного ризику істотно зріс.
5: Після того, як документи подадуть, компенсацію обіцяють оформити за 1-2 місяці. Допомога держави тепер також стосується ринку пального. У розширеному переліку додалось саме пальне, резервуари та транспорт для перевезення пального та інших вантажів. Трохи видихнуть аграрії, їм компенсують спалену техніку. Також можна отримати компенсацію за знищені приміщення, а от за товар лише відшкодовуватимуть страхові платежі. Нині тривають жорсткі дискусії, каже член Української ради бізнесу Михайло Непран, адже у бюджеті не густо.
7: Буде важко відновитися те, що ми говорили, наприклад, як металургійному заводу. А скажімо, магазин або невелике швейне виробництво, чи невеликі такі от легкої промисловості, там, звичайно, швидше це відбудовується. Або просто міняється логістика, так як зрозуміло, що ніхто не буде відбудовувати великі склади. Це просто, ну, як кажуть, смерті подібно, тому що відбудував склад, завтра знову прилетить.
5: Великі склади, скоріш за все, перемістять до умовно безпечніших регіонів. Замість мережевих супермаркетів в Україні розквітнуть невеликі магазини, вважають експерти. Вони кажуть, аби наповнити бюджет, щоб держава й надалі допомагала бізнесу, Мінекономіки пропонує підвищити ПДВ ще на відсоток. Та на це може не погодитися парламент.
8: Це є єдиним реалістичним інструментом для того, щоб бізнесу взагалі щось компенсувати. Але є люди, які кажуть, ні, не можна збільшувати під час війни податковий тиск, уряд має знайти гроші десь. Так воно не працює.
5: Упродовж цього року українська економіка через російські обстріли може втратити 10 мільярдів доларів, прогнозує міністр економіки. Збитки зростають щодня, Росія вгамовуватися не планує, бізнес теж здаватися поки не збирається, хоча скорочення людей та виробництва уже почалися. Ольга Чико, Олександр Чесноков та Максим Костенко. Факти. ICTV. Єдині новини.
3: Країна, що прагне розвивати оборонку, має відновлювати промисловість та енергетику після російських обстрілів з хронічним дефіцитом фахівців для цього. Те, що проблема величезна, показала цьогорічна вступна кампанія. На фізику і хімію до університетів вкотре вступили вкрай мало студентів. Попри війну та потребу саме в таких кадрах, абітурієнти вперто оминають природничі факультети. А найгірше – зі вчителями природничих наук. До одного з київських педагогічних вишів цього року на фізику вступила одна людина. На хімію не набрали нікого. Наталя Кулик продовжить.
9: За рекордом цьогорічної вступної кампанії за кількістю заяв багаторічна проблема – стабільно мало хоче вступати на фундаментальні науки – фізику, хімію, математику, біологію. На всю країну на фізичні спеціальності зарахували трохи більше 520 першокурсників. На класичну хімію та спеціальність середня освіта хімія разом близько 500. Біологію та біохімію вивчають приблизно 750 першокурсників. Це проти 20 тисяч майбутніх менеджерів та 8 тисяч маркетологів. 65 студентів на фізичні спеціальності і 53 хіміків зарахував Львівський національний університет імені Франка. І навіть така кількість нині за щастя. На хімічному факультеті це найбільший набір за останні 5 років війни. Левова частка зарахованих на класичній хімії.
10: Потім ми започаткували нову освітню програму «Контроль за якістю продукції безпекою виробництва» та зарахували 5 студентів і 2 студенти на середню освіту хімію. Хімія витрає дуже широкі можливості, починаючи, як я казав, від розробки ліків, закінчуючи високоітеративними матеріалами для індустрії. Це є так само біоактивні матеріали, це є косметологія, харчова промисловість, будівельна промисловість, енергетика, всюди хіміки потрібні.
9: 106 хіміків набрав Київський національний університет імені Шевченка, що за нинішніх реалій теж непоганий показник, кажуть у закладі. Спрацювала систематична профорієнтація і зрозумілі перспективи з роботою для випускників хімічного факультету. В рази гірше цього року з фізиками.
11: Ми набрали майже в два рази менше, десь 76 осіб. Ми набрали. А до війни в 21-му році було 198 осіб. Діти не розуміють, а ким вони будуть працювати. Добре, супер, фізика цікаво, фізика, астрономія, але що по результату? З хіміками зрозуміло. Фармацевтія, біологія, там все чітко, зрозуміло, вони розуміють, куди вони підуть, їх заберуть. А з фізиками що? Ядерна фізика в світі, енергетика ядерна скорочується, атомні електростанції закриваються.
9: Ще й державне замовлення на деякі спеціальності скоротили, нарікають у вищі. У 2024 році на прикладну фізику та наноматеріали було 46 державних місць, цьогоріч 16.
11: Взяли всього 18 людей, двоє пішли на контракт. Якби в нас було 46 місць, було 148 заяв. Розумієте? От ми взяли б 46, би точно, або 50 взяли б студентів. Це потенційно люди, які працювали б на нашу атомну енергетику, енергоатом, інші атомні електростанції, які в нас, слава Богу, є.
9: Найбільша криза з майбутніми вчителями природничих наук. В університеті Драгоманова на фізику цього року взяли одного студента.
12: На хімію – нуль. На фізику одна людина зарахована, на математику державного замовлення дали, здається, орієнтовно 6 місць, а далі вже там добирались контрактниками.
9: У попередні роки вдавалося сформувати групи бодай з 10 людей. Нині ж професори читають лекції для одного студента. Вишам це загрожує втратою викладацького складу та закриттям напрямків.
12: Щоб підготувати фізика, це 4 роки тільки бакалаврату, 1,5 роки магістратури, великий професорсько-викладацький склад. Якщо не вступають, звичайно, університети змушені скорочуватися, а потім ті люди, вже якщо ти фізика чи хіміка скоротиш, то на наступний рік він може до тебе не прийти, бо він вже знайде собі в іншому місці роботу.
9: У Міносвіти кажуть, такий спад не всюди. 18 студентів на спеціальній середня освіта хімія та 10 на фізику набрав Тернопільський національний педагогічний університет. 16 майбутніх вчителів хімії на перший курс зарахував Уманський національний університет. До того ж, випускники класичних фізичного та хімічного факультетів можуть теж іти вчителювати. Але охочих дійсно небагато. Міносвіти визнають, ситуація незмінна багато років. У 26-му держзамовлення з підготовки педагогів природничо-математичного напрямку виконали лише на 65%. Науки важкі, вчитися треба багато, та головний демотиватор – мізерна зарплата молодого вчителя.
13: Враховуючи, наскільки погано платять шкільним вчителям, то чимала кількість молоді останні 10-20 років, яка потенційно могла піти викладати фізику, хімію в школі, просто пішли в сферу інформаційних технологій. У 2026 році держава двічі і достатньо суттєво підвищила заробітну плату вчителів, і за цей рік в цьому плані зовсім не соромно, зокрема, Міністерство освіти і науки. Ну, якби так було кожен рік, то, може, проблеми вже не було б.
9: Микита – випускник хімічного факультету університету Шевченка. Останні роки вчителює в приватній школі. З його однокурсників в педагогіку пішли одиниці.
14: З мого потоку на бакалавра це приблизно троє, рахуючи мене, з тих, кого я точно знаю, з близько 90 людей.
9: Отримавши диплом, попрацював в державній школі. Надовго не затримався. Зарплата – одна з причин.
14: 11,5 тисяч – це та сума, яка каже, що без додаткових джерел доходу самостійне, неповноцінне, нормальне міське життя в Києві стає близьким до неможливого.
9: Нині Микита викладає в приватній школі, спеціалізація закладу – саме природничі науки. Дітей вчать цікавості до фізики, хімії, математики, експериментувати та досліджувати. Вчителям пропонують гідну зарплату і комфортні умови, але з кадрами теж туго.
15: Найти вчителя собі, щоб прийшов до нас, ну це роками тягнеться ця історія, їх нема зовсім. Багато з тих вчителів, які зараз у нас працюють, це просто наші учні, яких ми потроху навколо себе спочатку, вони там якимись гуртками займалися, потроху, і вони заходять в школу.
9: Загальмувати загрозливу тенденцію варто комплексно, кажуть самі педагоги. Це підтримка фізико-математичних ліцеїв та осередків, які розвивають природничі науки. Співпраця шкіл, вишів та роботодавців, посилення профорієнтації. Не скорочення бюджетних місць, а впровадження цільових з вимогою потім відпрацювати на державу. І, звісно, гідні зарплати та умови праці. Наталя Кулик та Оксана Ясницька, Факт ICTV Марафон, єдині новини.
3: А далі про особливу школу. Робот замість військового. Дедалі більше завдань на фронті перебирають на себе дрони. Працюють у небі і на землі, а оператор може керувати з будь-якої точки світу. У 16-му армійському корпусі для них створили школи повітряних безпілотників та НРК. Навчальні програми тут оновлюють щомісяця, бо технології на війні змінюються так само швидко, як і способи їх застосування. Як готують дронарів і хто може долучитися? Дивіться далі.
16: Наземний робот їде лісовими стежками, нарізає кола довкола дерев, долає кучугури. Цими НРК керують оператори, які нині перебувають за десятки кілометрів звідси, в іншій громаді Харківщини.
17: На даний момент вони знаходяться на відстані 50 кілометрів від нашої точки. Але даний тип зв'язку дозволяє керувати засобами абсолютно з любої точки світу, де є доступ в інтернет.
16: Одним із таких роботів керує курсантка з позивним «Панама». Їй 19. Вона ще не має водійського посвідчення, але запросто веде машину лісовою дорогою з безпечного укриття.
18: Яке у вас завдання?
19: Доїхати до точки фінішу і по маршруту. Заїхати ще на одній точці.
16: Вже скоро такі машини дівчина застосовуватиме не на навчанні, а в бою.
19: Я спочатку хотіла йти служити, але я не знала, на яку посаду. Потім з'явився контракт 1824 на оператора НРК, і я вирішила піти.
16: У цій школі вчать робити дистанційно те, заради чого раніше військовим доводилося самим заходити на найнебезпечніші ділянки. Підвозити боєприпаси, евакуювати поранених, мінувати, розміновувати і вести вогонь. Двадцятидворічний курсант на позивний «Карлос» воював штурмовиком. Був поранений, та коли закінчився контракт, знову подався у військо. Тепер, каже, керуватиме дронами.
20: Отримав поранення і зараз, крім як таку роботу, так би мовити, більш офісну не можу виконувати. Саме керування, в принципі, як машинка на пульту, скажімо так, більш важче вже просто саме в бойових умовах. Місії просто зазвичай проходять вночі, складніше просто вже визначати візуально там мінування, ждуни.
16: За два тижні проходять теорію і практику. Іспит складають понад 70% курсантів, розповідає інструктор із позивним «Паровоз». Найчастіше підводить не керування, а теорія. Оператору потрібна фізика, розуміння, як працює зв'язок і поширюється радіохвиля. До того ж, треба постійно навчатися.
21: Кожен місяць оновлюється і навчальний матеріал. І ми постійно студентам вводимо їх, так сказати, наближно до бойових дій, постійно протидіємо їм з допомогою FPV, проводимо їм дистанційне мінування і постійно якісь завдання нестандартні.
16: Нині, каже начальник школи, без наземних роботів сучасну армію уявити важко.
22: Ми за цей рік дуже великий крок вперед зробимо іменно по самих засобах, бо засоби зараз вони ще доопрацьовуються, розвиваються і... Боюся сказати, що за рік. Місяці йдуть, місяць, і вже дуже великі зміни в самих засобах.
16: Ще одна школа 16-го армійського корпусу готує тих, хто воюватиме вже у повітрі.
23: Будемо злітати.
16: У бліндажі курсанти з позивним «Назік» готує безпілотник до польоту. В амбразуру виставляє лопату, на ній запускатиме дрон у небо, щоб лишитися непоміченим. Налаштовують параметри польоту та готують дрон до роботи в умовах реп та інших перешкод. 25-річний Назік – штурман екіпажу. Його напарник із позивним «Полтава» – пілот. У наступному польоті поміняються ролями. Дронарі мають бути універсальними. Назік у війську від початку повномасштабного вторгнення, відколи повернувся з Польщі. Служив у піхоті на запорізькому напрямку і вирішив опанувати нову спеціальність.
24: До того пару разів спробував підлетіти, там хлопці давали. І в коментарі побачив, що виходить, і відправив сюди. щоб вже отримати сертифікат і бути офіційно пілотом.
16: Дроном літає на висоті понад 120 метрів. Завдання – уважно спостерігати за місцевістю, шукати найменші зміни.
24: До цього я не займався польотами, не був оператором. Був так же само в піхоті. Є пару моментів, які треба дуже вивчити, та мілку моторику набути на руках.
16: Тренування максимально наближене до бойового. Інструктор Дід має бойовий досвід. Тепер передає його курсантам. На базову підготовку, каже, є близько 2 тижнів. Найшвидші в опануванні – айтівці і геймери.
0: Якщо є якийсь фах там чи професія якась пов'язана з, дійсно, там, з айті, програмування, радіоелектроніка, і це все теж, в принципі, дуже-дуже-дуже якраз буде чудово. Геймери так, да, це люди, які, в принципі, гарно володіють, скажімо так, моторикою.
16: Уже скоро ці хлопці підніматимуть дрони на передовій. 16-й армійський корпус тримає майже 200 кілометрів фронту – від Дворічної до Вовчанська, каже заступник командира корпусу Іван Колонтай. Попри спроби ворога атакувати, просунутися йому не вдається. Та війна дістається дедалі глибше в тил, бо розширюється зона ураження. Тож тепер боротьба йде не лише за метри землі, а й за технологічну перевагу, каже Колонтай.
1: Дуже активно розвивається напрямок мідлстрайка в корпусі. Там це також потрібно дуже велика кількість особового складу, тому що є засоби, є чим уражати, тому нам потрібні тільки побратими, яких ми самі навчимо, і вони будуть якісно виконувати завдання.
16: У технологічній гонитві важливо не наздоганяти, а самим задавати темп. І що швидше нові технології опановують військові, то менше людей доводиться відправляти туди, де їх може замінити машина. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
3: Йому б ще вчитися і здобувати освіту, а він обрав військо. Захищав Северодонецьк, Рубіжне, Бахмут, знищуючи ворога у піхотних боях. Та навіть попри 2 поранення, продовжує боронити Україну вже на новій посаді. Наступна розповідь про Сергія Бодню на позивний «Леший». Хлопець долучився до війська ще до повномасштабного вторгнення, коли йому було всього 18. Став піхотинцем бригади НГУ «Рубіж». Його підрозділ брав участь у надважливих штурмових операціях, завдяки яким вдалося врятувати не одне життя українських захисників. У липні 24-річний військовослужбовець отримав від президента хрест бойових заслуг. Про його шлях на війні, найважчі бої та службу нині у наступному сюжеті нашого воєнкора Єгора Ромахла.
2: Напевно, в кожну секунду прилітало по 4 снаряди чи чогось, просто все без зупинки летіло. Він мене бере під руку, прилітає ще одна міна поряд, я кажу, я сам дойду. Я дивлюсь на зброю, у мене ще зброя донизу, думаю, навіть не застрелитись не зможу, напевно, якщо щось станеться. Зараз ти можеш бути самим досвідченим бійцем, а в тебе прилетить дрон за $200.
4: Це інтерв'ю з Сергієм Боднею, воїном бригади «Рубіж», ми записуємо на Покровському напрямку, там, де його підрозділ нині і тримає позиції. Сам «Леший», такий позивний має військовослужбовець, доєднався до війська ще до повномасштабної війни, коли йому було 18.
2: Бути військовим мріяв я завжди, насправді, в мене мій хрещений батько був військовим, воював ще в АТО. Тому це була моя мрія – стати військовим.
4: Повномасштабну війну Сергій зустрів в окопах. Тоді піхотинець разом з побратимами утримував позиції в районі 3 Ізбинки на Луганщині.
2: Зайняли рубежі оборони. Ми за лічені години від початку повномасштабного вторгнення. Тобто ми заїхали вночі, в ніч з 23 на 24 лютого. Спочатку все почалось знову ж з дуже активної фази вогневої підготовки противника. Тобто напевно, в кожну секунду прилітало по 4 снаряди чи чогось, просто все без зупинки летіло.
4: Саме тоді, згадує Леший, він вперше віч-навіч зіткнувся з ворожою піхотою. Щоправда, під час цієї російської атаки хлопці ще не знали, що це початок масштабного наступу.
2: Ми не знали про початок повномасштабного вторгнення і вже дізнались, про що почалась повномасштабна війна, вже коли ми змогли вийти безпосередньо на зв'язок з рідними, з новинами.
4: Тоді воїнам рубежа вдалося дати ворогу гідну відсіч. Однак рашисти мали перевагу у кількості особового складу, і підрозділам довелося відступити на більш вигідні позиції. Почалася оборона Северодонецька.
2: Нас перекинули тоді на той момент в населений пункт Рубіжне, який якраз коли ми туди заїхали, вже почалися бої на околицях міста, тобто ми були на околицях, це район картонного заводу, і вже в подальшому повністю бої за населений пункт Рубіжне. від самого початку боїв до самого завершення боїв на населений пункт.
4: У запеклих боях за Рубіжне Сергій дістав перше поранення. Далі було тривале відновлення та повернення на фронт. Вже у статусі командира штурмового взводу. Тоді, згадує Леший, готували контрнаступ сил оборони в районі Бахмута. І підрозділ воїна отримав надважливе завдання.
2: Треба було провести штурмові дії лісосмуги. І паралельно цим же ж нам треба було відволікти увагу противника, який брав оточення угрупування військ нас на фланги. Тобто суміжники попали майже в оточення, противник відповідно тягнув всі війська на них, і нам потрібно було зробити таке в самі неочікувані точки для піхоти. Треба було провести штурмові дії і відтягнути резерви на себе.
4: Під час цієї місії Сергія вдруге поранено. Ворожа куля поцілила у коліно.
2: Я побратиму своєму сказав, що допоможи мені йти, бо я не можу йти. Він мене бере під руку, прилітає ще одна міна поряд. Я кажу, я сам дійду.
4: 8 кілометрів під пекучим сонцем, з простреленим коліном та численними уламковими пораненнями.
5: В общем, що, мам, наушники за 30 тисяч, от мої,
2: коли лежав, бахнула міна, мені розбило плиту ззаді, розбило наушники, посікло ще трохи ногу мою. Мені так було тяжко йти, води немає.
4: Коли сили покинули зовсім, згадує Сергій, його нарешті підхопила евакуаційна група. Однак це був ще не кінець.
2: Вони мене витягують на якесь крупне перехрестя, дуже велике перехрестя це було, тобто ґрунтової дороги, тобто там, де вся техніка, так розумію, розворачувалась. Я і на центрі цього перехрестя починає крити арта. Вони всі розбігаються в сторони і оставляють мене одного на цьому перехресті. Я дивлюсь на зброю, мене ще зброя донизу, думаю, ще навіть не застрелитись не зможу, напевне, якщо щось станеться.
4: На щастя, не сталося. Група Лєшого виконала місію та відкотилася назад.
2: На жаль, у нас також втрати були, у нас 2 хлопця на щиті було. Однак нам вдалося завдяки тому врятувати ще більше життів.
4: Попри важкі поранення, Сергій знову повернувся на передову. Щоправда, вже не до піхоти, адже ушкодження вже не дають витримувати високих навантажень.
2: Я почав пробувати себе в інструкторах підготовки людей, але в кінці кінців знайшов себе в секції розвідка і управління боєм. Тобто дуже мені це сподобалось, і я відчуваю себе в цій сфері, як наче вона створена спеціально для мене.
4: На новій посаді знадобився й досвід піхотинця, ділиться Сергій, адже він добре розуміє, що насамперед потрібно хлопцям на позиціях та як саме їх прикрити.
2: На піхоті насправді як потрималась війна до повномасштабки, як трималась вона на початку, так вона тримається зараз саме на піхоті, яка стоїть в самому пеклі, виходить саме остання і тримає землю до останнього.
4: Бойові досягнення воїна Рубежа не залишилися без уваги командування. І у липні Сергій отримав одну з найвищих військових відзнак України – Хрест бойових заслуг. Нагородив 24-річного героя особисто президент Володимир Зеленський.
2: Я вважаю, що ця нагорода – це як стимул мені продовжувати служити далі, служити краще, щоб не заплямувати честь цієї нагороди, не заплямувати честь тих, кого нею нагороджували, те, заради чого вона створювалась. І це дуже величезна мотивація і знак того, що я працював правильно. Ще не звернув куди не потрібно під час своєї служби.
4: Аби ж Сергій та його побратими продовжували ефективно нищити ворога на Покровському напрямку та, зокрема, прикривати небо на цій ділянці фронту, ми можемо підтримати збір Рубежа на антишахедні перехоплювачі. Долучитися можна за QR-кодом та номером картки на екрані. З Донеччини Ігор Ромахло, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти ICTV Марафон. Єдині новини.
3: Наш наступний сюжет про пілотів 426-го окремого полку безпілотних систем 30-го корпусу морської піхоти. Екіпаж багатоцільового безпілотника «Дартс» знищив ворожі цілі. Це борт камікадзе, який летить в один бік. Пілоти працюють практично 24/7, і на них також полюють окупанти. Хтось у цьому екіпажі після мобілізації, деякі бійці переводилися з інших бригад і спеціально намагалися потрапити на службу саме сюди.
6: Тут ми продовжуємо розвиватися, йти до своєї мети поставленої.
9: Так, про службу у 426-му полку безпілотних систем 30-го корпусу морської піхоти розповідає Руслан. Він із Миколаєва. Спочатку Великої війни долучився до тероборони, а потім служив у 56-й окремій мотопіхотній бригаді. Пройшов шлях від піхотинця до пілота.
6: Основна робота з нещодавніх – це враження антен, засобів радіоелектронної боротьби, русні. Робимо так, щоб нашим пташкам було надалі легше пролітати вглиб.
9: Нині екіпаж Руслана полює на ворожі об'єкти за допомогою багатоцільового безпілотника «Дартс».
6: Це літачок, камікадзе. Його основна задача – це взлетіти, перелетіти ЛБЗ і вразити заплановану ціль або ціль, яку ми знайдемо на полюванні.
9: За підготовку до виліту борту відповідає механік на псевдо Грек.
7: Зборка там, БК поставити на нього і запустити.
9: Захисник родом із Маріуполя. У 22-му пішов добровольцем боронити рідне місто. Йому дивом вдалося вирватися з оточення та вибратися з окупації. Тільки-но дістався Миколаєва, одразу рушив до військкомату.
7: Коли вибрався, так, і я зразу ж пішов у воєнкомат уже офіційно і також попав в 36-ту бригаду. Потім нас перекинули на Донбас, виходить, там біля Авдіївки, там я отримав поранення. Таке, ну, важке.
9: Грек потрапив під мінометний обстріл. Після поранення рік був на відновленні і все одно вирішив повертатися до війська.
7: І коли вже відновився, знову захотілося повернутись і повернувся в 426-й полк і вже десь тут півтора року.
9: Він мріє знову повернутися у звільнений Маріуполь. Нині майже рідним йому став Південь. Тут із побратимами виконує бойові завдання. Рідну Херсонщину під час вилітів бачить Родіон.
8: Я вже просто, що 5 років вже на службі, то я вдома не буваю так.
9: Він підписав контракт ще до початку Великої війни. Спочатку теж служив у 56-й бригаді. Нині у 426-му полку безпілотних систем виконує бойові завдання у складі екіпажу «Дарцу».
8: Все ділимо. І збираємо, і готуємо, і споряджаємо.
9: Ось керує дроном Костянтин. Одесит у війську всього рік. Після мобілізації потрапив до 426-го полку безпілотних систем. Керував ударними дронами. Нині ж у складі цього екіпажу працює майже цілодобово. Розповідає, на пілотів росіяни також полюють.
10: Були такі моменти, що на нас залітав недружелюбний орлан, кружляв там над нами, і сусідні поля там обстрілювали градом, то нам приходилося трошечки тікати.
9: Завжди особливі польоти над курортною Херсонщиною, яка нині окупована, кажуть пілоти.
6: Перший раз камеру побачити, звісно, море, було чудово. Ще хочеться побачити трошки більше вглиб наших окупованих територій, залюбки би завітав до Криму.
10: Намагаємось наблизити перемогу, а не давати їм там спокою. Все, що, куди можемо дотягнутися.
9: Нині пілоти оголосили збір на модернізацію БПЛА. Допомогти захисникам можете і ви. Важливий кожен донат. Луїза Єрьомина, Даніл Сліж, Факти СІТІВІ. Єдині новини.
3: 1 жовтня українці відзначили без сумніву одне з найважливіших свят – День захисників і захисниць. Президент звернувся до українських воїнів із фронту, наголосивши, саме на передовій нині пишеться історія України та вирішується її майбутнє. Подякував військовим, які щодня захищають державу та вшанував пам'ять полеглих героїв. Як Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський відзначив усіх, хто служить у силах оборони України. Від піхоти, артилерії та ППО до розвідки, авіації, флоту, спецслужб і прикордонників. Президент наголосив, Україна тримається завдяки своїм захисникам і захисницям, а їхня боротьба – це боротьба за незалежність, мир і майбутнє держави.
11: 1 жовтня – Покрова, День захисників, захисниць України. Часто такі важливі державні дати, я записую звернення у знакових місцях. Майдан, Софія, Лавра, інші дійсно відомі, символічні, сильні. Але є в Україні точки, де немає величної архітектури. Може, вони не такі мальовничі, але насправді вони знакові і максимально важливі для нас, для нашої держави, для нашої незалежність. І саме в такому місці я зараз, фронт, де таких подібних точок чимало. І саме в них, і саме так сьогодні пишеться наша історія.
3: Отже, не забуваємо дякувати нашим захисникам і захисницям. Підтримуємо сили оборони одне одного і Україну. Слава Україні!
23: За свою країну.
25: Вони не планували воювати. Та коли ворог прийшов на нашу землю, одним із перших стали на захист батьківщини. Вчителі, лікарі, фермери, програмісти взяли до рук зброю, щоб захищати своє. У запеклих боях загартувалися нові сили – сили територіальної оборони. Вчора цивільні, а сьогодні бійці, які змінюють хід війни. Воїни тероборони досі тримають найгарячіші ділянки фронту. Їх подвиг навіки закарбується в пам'яті людей та історії нашої держави. З Днем територіальної оборони України!
12: Сил спеціальних операцій. Жодна перешкода не зупинить нас. Жоден ворог не зламає. Там, де починається справжній бій. Там, де перемагають лише найкращі. Там, де сила духу важливіша за силу зброї. Межі існують лише для тих, хто боїться їх переступити.
13: Восьмий полк Сил спеціальних операцій.
14: Звільнили і не заплатили. Почну щось вимагати, взагалі нічого не отримаю. Отримаєш. Ти маєш право на захист, на справедливий суд і на досвідченого адвоката, який працює в твоїх інтересах. Для вразливих категорій осіб держава забезпечує захист через систему надання безоплатної правничої допомоги. Бо відчувати себе захищеним – не привілей для обраних, а віра у справедливість починається із довіри до тих, хто тебе захищає. Саме на це спрямована реформа адвокатури, згідно з дорожньою картою, що наближає українське законодавство до європейських стандартів, аби захист був ще більш чесним, ще більш професійним і доступним кожному. ЄС Україна, коли право працює для кожного.
23: Ми боремося за свою країну.
15: Мости – нова російська тактика. Наскільки реально розділити лівий і правий береги України?
17: Це неймовірно складна історія.
15: І чому сезон атак на українську енергетику почався достроково?
18: Ворог сьогодні біснується, ворог як загнаний пацюк.
26: Ловці реактивних шахедів. Як скоро ми зможемо зупинити навалу російських атак?
27: Здавалося б, електрика і божевільні швидкості несумісні. Але українським інженерам вдалося.
26: З перших уст ексклюзив з українським розробником.
28: В ідеалі він буде сам злітати, сам доходити в район.
15: Схеми на мільйон, як шахраї використовують ворожі атаки для пограбування українців.
29: Я повелась на це.
15: Нові афери з видурювання грошей, де треба бути пильним.
30: Це просто неоране, блідне, родюче поле для шахраїв.
26: А також заблокований урожай. Чим це небезпечно для України?
31: Неможливість експортувати близько 30 мільйонів тонн.
26: Як це вплине на ціну хліба восени і чи є альтернативні шляхи для фермерів?
32: Плюс 100 доларів до вартості зерна. Це дуже довго.
15: Та гумор задля виживання.
33: Коли чуєш, що десь просвистіло, пролетіло, воно вже пролетіло.
15: Як вберегти кукугу на тлі обстрілів та новин? Поради досвідчених.
13: Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим.
15: Наша стійка країна.
26: Вітаю вас, сильні духом українці.
15: Ви дивитесь «Факти тижня» з аналізом останніх подій.
26: Будемо розбиратися, що відбувається насправді, чого нам чекати далі.
15: І починаємо з найгарячішого.
34: Подалі від окупації. Десятки жителів Олешок самотужки вийшли з окупованого росіянами міста. На велосипедах, мопедах і пішки. Неймовірно щемливі кадри. Загарбники фактично повністю відрізали Олешки від зовнішнього світу. Люди, які лишилися там, потерпають від нестачі їжі та ліків. Вибиратися доводиться самотужки по замінованих і обстрілюваних дорогах. За останні дні з Олешек вийшли близько 70 людей, серед них 10 дітей. Та майже 2000 жителів досі залишаються в окупованому місті. Російська сторона відмовляється відкрити зелений коридор і дати доступ міжнародним гуманітарним місіям. Тож продукти та ліки Україна перекидає просто з неба.
35: Їжу доставило.
34: Важкими дронами українські військові вже доправили туди майже 4 тонни допомоги. а тепер до російської географії. В Орловській області українські дрони навідалися до бази Цимбулова, одного з майданчиків, звідки росіяни запускають по Україні свої ударні безпілотники. Це вже третій візит за цю осінь, і два з них були цього тижня. Після прильотів територію бази охопила пожежа. На супутникових знімках видно чимало осередків займань. У Підмосков'ї дісталося Краснозаводському хімічному заводу. На підприємстві пролунала серія вибухів. Далі виникла пожежа і ось такий величезний стовп диму.
0: Я хочу що отсюда? Мені моя життя дороже.
34: Цей завод спеціалізується на виробництві боєприпасів та вибухових речовин. Зокрема, саме тут виготовляють термобаричні бойові частини для російських ударних дронів типу «Шахет». Гучно було і в Калузі. Серія вибухів пролунала поблизу заводу «Восход», ще одному підприємстві російського БПК.
1: Що відбувається?
34: Тут виробляють радіоелектронну апаратуру та компоненти для систем озброєння. Продукцію підприємства використовують у ракетах Х-101 та комплексах «Іскандер». А російське ППО традиційно відпрацювало по своїх житлових будинках місцевих. І ще одна непоправна втрата російської авіації. В Амурській області розбився стратегічний бомбардувальник ракетоносець Ту-95МС. Він один із тих, які Росія використовує для запуску крилатих ракет Х-101 в бік України. Літак упав невдовзі після зльоту з авіабази «Українка» на Далекому Сході, майже за 6 тисяч кілометрів від України. У нього відмовили 3 двигуни. На борту перебувало 7 військових, 6 з них загинули.
2: Я сижу вдома, прям слышу окна, все, як затряслось.
34: За даними наших експертів, літак найімовірніше готувався для удару по Україні. Замінити втрачений бомбардувальник новим Росія вже не зможе. Ту-95 давно зняті з виробництва.
15: Візит стратегічного партнера сьогодні вранці у Київ, що потерпає від тотальних атак, несподівано приїхав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. «Я тут, бо найближчими тижнями Україна потребуватиме нашої підтримки». Такими були перші слова високого гостя на виході з потяга. Свій візит Фрідріх Мерц розпочав із вшанування пам'яті полеглих українських захисників і захисниць. Далі разом з президентом Володимиром Зеленським поїхав на місце останнього воєнного злочину Росії в Києві, жорстокого удару по Національній академії наук. Жахливі руйнування оглядали під час звуків тривоги. На Київ саме заходили нові російські дрони. Росії не вдасться нас залякати, скаже пізніше в своєму виступі канцлер Німеччини. Фрідріх Мерц закликав Путіна сісти за стіл переговорів і заявив, що Німеччина не похитнеться і буде підтримувати Україну, допоки не завершиться ця війна.
4: Сьогодні я привіз конкретну допомогу, ще один пакет військової допомоги на суму більше ніж 1 мільярд євро. Ми виділяємо кошти на спільне виробництво дронів для протидії реактивним дронам. І протягом останніх тижнів у цій сфері вдалося досягти великих технологічних проривів. І зараз ми оперативно запускаємо їх у серійне виробництво, і це швидко і відчутно зміцнить українську протиповітряну оборону.
15: Фрідріх Мерц також повідомив про допомогу в енергетичній сфері на суму близько 350 мільйонів євро на генератори, трансформаторні підстанції, аби підтримати українців у період важкої зими. Разом з канцлером в Україну прибули підприємці, представники німецького бізнесу.
5: На сьогодні у нас з німецькою стороною 15 угод та документів, більшість з них про взаємодію безпекову, виробництво, відповідні закупівлі, наші замовлення для німецької промисловості, спільні проєкти в Україні. Загальна вага сьогоднішніх наших домовленостей більше ніж 8,5 мільярдів євро.
15: Німеччина готова співпрацювати і сприяти прискоренню вступу України в Євросоюз. Зі свого боку чекає від України прискорення реформ, наголосив канцлер Мерц. Він вважає, що нині вирішальний момент для всієї Європи.
4: Сьогодні я налаштований рішучіше, ніж будь коли, тому що зараз дійсно є година пік. Йдеться не про менше і не про більше. Дуже вирішальний момент.
15: Тим часом диктатор Путін терміново піднімає градус після фронтового провалу біля Лиману. Втрати 176 кілометрів території, здачі в полон 250 російських вояків. Диктатору треба якось терміново переключити увагу власного населення. І ось просто під час візиту Мерца російський дрон б'є у північний міст Києва, туди, де їдуть цивільні автівки. Президент Зеленський сьогодні сказав, як Україна відповідатиме.
3: І якщо він б'є по мостам, ну, ми завжди кажемо, слухайте, ми не терористи, і ви повинні зупинити цю людину. Він повинен зупинити бити по нашій логістиці. Тому що якщо наші мости впадуть, ну, ми вийдемо з цієї ситуації. Але його люди також будуть, ну, відчувати це.
15: Атака на мости через Дніпро – нова тактика Кремля. За даними української розвідки, Путін зняв усі обмеження на удари по цивільних об'єктах. Під прицілом столиця, а також Харків, Одеса та Львів. Сезон атак на українську енергетику стартував достроково. Чого нам зараз чекати, розбирався Олександр Мельник.
6: Атаки по мостах і енергетиці. Для чого росіяни змінили свою стратегію і йдуть ва-банк?
7: Ворог сьогодні біснується, як загнаний пацюк.
6: Зруйнувати переправи і розділити Україну по Дніпру. Наскільки можливий такий сценарій для столиці і інших міст?
8: Це неймовірно складна історія.
6: Чи готовий Київ переналаштуватись на прифронтовий лад?
9: Ми краще підготувалися і підготувалась як і державні компанії, так і бізнес.
6: Та чи буде у квартирах світло, тепло і вода? Факти тижня проаналізували нові виклики і готовність до них. Ранок неділі. Київ. Це відео зняте біля Північного мосту. Російський шахет вже вдруге за ці вихідні завдає удару, коли по ньому їдуть автівки. Ось страшні кадри, які фіксує один із автомобільних реєстраторів у суботу. Ворог цілить у такі ж ванти, як і на Південному мосту. Це сталеві троси, що розподіляють навантаження по переправі. Він – одна з основних транспортних артерій столиці. Південний сполучає густонаселені райони лівого берега Києва і забезпечує один із найбільших автомобільних транзитів вантажів. Крім того, ним проходить одна з гілок метро. Єдина, яка під час повітряної тривоги до цих ударів могла перевозити пасажирів через Дніпро. Переправа за перші дні жовтня зазнає щонайменше 5 ударів. Для цих атак росіяни почали використовувати нові дрони. Ось такі, з вусами. Їх помітили під час останніх нальотів. На вусах – детонатори. Вони створені спеціально для знищення залізних мостових конструкцій та високовольтних опор, які теж зазнають ударів цього тижня. Під прицілом не лише вони, а й ТЕС, ТЕС і ГЕС. Удари по енергетиці росіяни цьогоріч активізують на 10 днів раніше, ніж торік. Схоже, Путін кардинально змінює стратегію війни. І йде ва-банк, хоча привселюдно співає свою стару лицемірну пісню.
10: Не ми почали воювати, а з нами почали воювати.
6: За даними української розвідки, бункерний наказав своїм генералам відмовитися від правил ведення війни під час повітряних ударів по Україні. Про що в інтерв'ю британському виданню Financial Times розповів президент Володимир Зеленський. Російський диктатор готується посилити атаки на найбільші українські міста, щоб ускладнити в них життя взимку. І перш за все це стосується столиці.
11: Путін хоче змусити киян залишити столицю та занурити Україну в хаос.
6: Але наскільки цей план здійснений? Чи можливо відрізати сполучення між лівим і правим берегом Дніпра у столиці та інших містах?
12: Що я відразу хотів би заспокоїти, дронами, шахедами такі мости, як в Києві, ти не зачепиш. Це замало боєчастини для того, аби знищити такі мости.
6: Тож, швидше за все, мета інша.
14: Зупинка роботи подібних мостів, це буде безумовно впливати дуже серйозно на морально-психологічний стан всередині Києва.
6: Окрім того, це впливатиме на логістику і життєдіяльність міста. Після атак південний міст повністю закривають для руху транспорту, але згодом відновлюють. Поки влада терміново переглядає правила руху іншими столичними переправами, місто занурюється в багатокілометрові затори. Громадський транспорт переповнений. Люди змушені переходити мости пішки.
12: Вони хочуть паралізувати рух. Вони хочуть паралізувати роботу. Як і багатьох служб, так і цивільного населення. Найбільша кількість трафіку йде саме через південний міст, тому що там відразу дорога на Бориспіль, тобто і вже далі на схід.
6: Київ майже постійно під загрозою ворожих дронів. Тривоги не припиняються. Очевидно, що столиці треба переналаштовуватися на прифронтовий лад.
12: Харків пристосувався раніше, ніж Київ. Харків зумів жити в цьому темпі, в цій ситуації. Харків'яни набагато раніше отримали такий тиск від Росії, як Київ. На Одесу так само і системні атаки. Тобто, але очевидно, що політичним і ключовим моментом для росіян на сьогоднішній день є Київ. І вони будуть тиснути максимально саме на столицю.
6: Мости – лише частина цієї історії. Є ще один, не менш важливий виклик. Те, від чого залежить життя буквально у кожній квартирі і робота підприємств таку. Тож, світло, тепло, вода. Наскільки до цього випробування готові Київ та інші українські міста?
16: З точки зору енергоресурсу достатньо. З точки зору укріплення систем «Укренерго» так достатньо. З точки зору створення аварійного запасу, як по водоканалам в багатьох містах, так по системам електрозабезпечення. Є великий об'єм запасних частин. Надкритичне обладнання знаходиться тих місцях, де ворог не може її досягти, тобто за кордоном. Ми краще підготувалися, і підготувалась як і державні компанії, так і бізнес по п'ятибальній шкалі на тверду п'ятірочку.
6: Україна врахувала гіркий досвід минулих років, але це не означає, що проблем не буде, адже ворог обстріли не припиняє. Перед енергетиками цієї зими постануть нові виклики.
16: Зроблені великий об'єм робіт по захисту. В першу чергу це вузького елементу, це трансформаторне обладнання. Ворог не досягає своєї мети. Тому він вибрав іншу тактику – це перерізати лінії електропередач. І ми до цього маємо звикнути. Це призведе до аварійних графіків відключення, як було в Києві. Впадали тиски по воді. Найгірше, що ворог не буде давати можливості нам відновлювати дуже швидко ці об'єкти теплогенерації і електрогенерації. Ми бачимо його тактику, що постійно ворог намагається запускати 1, 2, 3, 4, 5 дронів для того, щоб тривали тривоги.
6: Отже, зима буде складною. І найбільше питань щодо теплопостачання. Чи вдасться його максимально децентралізувати? Завдання із зірочкою. Але є один важливий момент – це протидія.
14: У них є достатньо велика кількість реактивних шахідів, які вони можуть запускати, і у них є дуже обмежене, ну дуже, але певною мірою обмежене вікно можливостей для того, щоб робити це безкарно. Тому що всі розуміємо, що протягом наступних, як мінімум, півтора-двох місяців Україна не матиме засобів для того, щоб здобувати реактивні шахіди в достатній кількості.
6: І це вікно можливостей вже почало звужуватись. Ось кадри, де один із вітчизняних перехоплювачів збиває російський реактивний шахет. Їх стає все більше.
12: Ворог сьогодні біснується, ворог, як загнаний пацюк в кут, починає тероризувати цивільне населення. Тил має вистояти. Ми нарощуємо наші спроможності по збиттю цих дронів. Тобто реактивні дрони, все росте і росте, цифра збиття. Від 60% ми доходимо до вже 80+.
6: Життя у столиці не зупиняється. Українці вже мають досвід, як пережити блекаути. Як зустріти чергові випробування із мостами. У соцмережах чимало жартів. Але Але якщо серйозно, Харків переналаштувався. І Київ зможе, питання лише, оперативно реагувати на нові загрози і швидко до них адаптуватися.
12: Ми, на жаль, мусимо адаптовуватися. І це насправді дуже важливий момент, тому що важливо, аби сьогодні тил прийшов це і не підвів фронт. І сьогодні в нас на фронті ситуація така, що ми можемо тиснути.
6: Якщо Росія розраховує, що українці цієї зими все ж здадуться, схоже, вона знову не врахувала головного. В цю гру можна грати вдвох. Олександр Мельник, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
15: Схоже на галюцинації. Так, Американський інститут вивчення війни оцінив заяви Путіна на форумі «Валдай». Щодо успіхів російських солдат на фронті, кремлівський диктатор стверджував, що його армія у вересні нібито захопила 1300 квадратних кілометрів території України, а насправді російські війська втратили вчисту майже 176 кілометрів завдяки операції «Вівальді», про яку ми вже згадували сьогодні. Можливо, Путін просто не в курсі?
17: Та не вже. Чого б він тоді піднімав градус ескалації нищівними ударами по тилу? Саме на них Путін робить велику ставку і тому почувається впевнено.

0: І цікаво, ким же? Фактично, Путін публічно знищив будь-які ілюзії про швидкі переговори щодо завершення війни. Він показав, що налаштований воювати стільки, скільки йому буде потрібно, аби змусити Європу припинити підтримку України. От такий озвучений план.
1: Ну, він фантастичний, пишуть експерти, але маразматика Путіна це, на жаль, не зупинить. Європу чекають масові гібридні атаки, про що цього тижня попередив партнерів генсек НАТО Марк Рютте. Тобто диверсії, підпали. Росіяни будуть дзьобати європейські країни, ну, всюди, куди дотягнуться.
0: Ну, і в Україні ми ж бачимо цю нову тактику ударів. Але цього тижня, в середу, наше ППО збила або придушила РЕБом 84% реактивних шахедів. Зараз проходять випробування 5 моделей українських перехоплювачів. Як вони змінять ситуацію з російськими атаками, розбирався Сергій Вензін.
2: Кілери для реактивних шахедів. Коли українські надшвидкі перехоплювачі вийдуть на полювання?
3: Сам наводиться, сам уражає.
2: Чи здатні вони нарешті зупинити ворожу навалу? Ексклюзив фактів тижня з одним із розробників.
4: В ідеалі він буде сам злітати, сам доходити в район місцезнаходження цілі.
2: Які здібності ховаються за компактним корпусом цих хитрих пташок?
5: Здавалося б, електрика і божевільні швидкості несумісні. Але українським інженерам вдалося.
2: Ми перші, хто це побачив на власні очі і покажемо вам. Стрімголов вона мчить на зустріч своєму кінцю. Так реактивний дрон «Герань-5», одна з останніх російських розробок, розсипається у повітрі. Це свіжі кадри, зняті десь в українському небі. Але хто так зухвало і швидко перервав цей маршрут? Ми ще повернемось до цього нічного відео, а поки погляньте на це. Глухий свист турбіни, різкий ривок, і вже за мить цей крилатий мисливець впевнено розрізає повітря та прямує у височинь до своєї цілі. Це новітня розробка СБУ, яку нині тримають у суворій таємниці. І зрозуміло чому. У небі над українською столицею та іншими містами майже не припиняється ось такий гул. Кількість атак реактивними ворожими дронами за останній час зросла у понад 5 разів. Кулемети мобільних груп перед ними майже безсилі. Все через висоту польоту, яка може сягати 7 кілометрів і швидкість від 400 кілометрів на годину. Ракети західної ППО коштують надто дорого. Математика війни вимагає дешевшого, але вкрай швидкого рішення. Зброї, де головними параметрами буде спритність і витривалість.
6: Особливо, коли ми говоримо про такі цілі, як «Гарань-5», швидкість польоту якої складає 600-650 км на годину. По-друге, це фактично час польоту, адже зазвичай він, як правило, складає там 10-15 до 20 хвилин, то це дає більше можливостей для ефективного та успішного перехоплення.
2: І рішення, схоже, знайдено. Це перші кадри, де український дрон-перехоплювач знищує реактивний шахет, але він далеко не єдиний, хто вже успішно пройшов не лише внутрішні, а й бойові випробування. А це ще одні. Ювелірна робота українських пілотів в тандемі із реактивним перехоплювачем P-1SAN Jet Killer. І він, як бачимо, далеко не єдиний, хто вже успішно пройшов не лише внутрішні, а й бойові випробування. Таких перехоплювачів щонайменше 5, і ще принаймні 20 розробників шукають свої рішення. З міркувань безпеки реальні характеристики випробуваних мисливців не розкривають. Але відомо, що вони мають різні типи двигунів, турбореактивні і електричні, різні способи запуску, можуть працювати на різних швидкостях і висотах та по-різному полюють на ціль. І вже до кінця жовтня Україна зможе виробляти до 400 одиниць однієї з моделей цих швидкісних пташок на день. За лічені секунди він злітає і майже одразу йде на перехоплення. Це унікальні кадри, які глядачі фактів тижня можуть бачити одними з перших. Випробування ще одного такого перехоплювача. Знайомтесь, це Зореліт В-5. Високотехнологічна пташка, майже повністю зібрана з українських деталей.
4: В даному борту передбачено 70% українських комплектуючих. Тобто ми максимально намагаємось не використовувати китайські компоненти, оскільки ми розуміємо, що це питання часу, коли вони можуть зникнути в будь-який момент на нашому ринку. Тому ми намагаємось максимально використовувати українські виробники.
2: Його пластиковий корпус, схожий на сигару, друкують на 3D-принтерах. Цехи виробника вже сьогодні здатні видавати близько 200 таких пташок.

0: щодня. Та найголовніше – цінник зорильоту в рази менший за вартість ворожого шахеда, який він збиває.
1: Залежить від комплектації його начинки від 70 тисяч гривень до 96 тисяч гривень. Шахет, а тим більше реактивний, коштує набагато більше.
0: Факти тижня мають ексклюзивну можливість першими розгледіти цей перехоплювач зблизька і зрозуміти, на що здатен цей хитрий птах.
2: Перше, що дивує, коли тримаєш в руках цей апарат, тут немає ані великого баку з пальним, ані палаючого сопла реактивної турбіни. І важить він усього лише 6 кілограмів. Це повністю електричний безпілотник, і, здавалося б, електрика і божевільні швидкості несумісні. Але українським інженерам вдалося витиснути з цієї машини карколомні 416 кілометрів на годину.
0: Цієї швидкості, переконують розробники, вистачить навіть, щоб дістати швидшу ціль. Секрет у тому, що дрон не витрачає заряд свого акумулятора на довге переслідування, а чекає на ворога у визначеній точці.
1: В ідеалі він буде сам злітати, сам доходити в район місцезнаходження цілі, і вже там може пілот був брати його в руки, керуватися.
0: Крім того, наші дронарі виявили не одне слабке місце російських реактивних безпілотників, що дозволяє легше їх вполювати.
1: Вони мають крейсерську швидкість від 380 там, до 420, умовно кажучи. Тобто в цей момент, під час того, як він летить на крейсерській швидкості або виконує маневр, бо на маневрах вони скидають швидкість, його тоді можна підловити.
0: Та якщо ціль хибна, дрон не втрачається. Величезний плюс – його можна повернути назад та зберегти коштовний безпілотник для наступного полювання.
3: Такими дронами зручно працювати на малих висотах. Він швидко набере висоти і дожене ворожий, наприклад, Геран-4 гарантовано дожене.
0: Для більших висот і інших реактивних дронів ворога існують і інші перехоплювачі. Такі мисливці на вигляд нагадують маленький літачок або зменшену копію шахеда. Вони теж мають крила, але для ворожих камікадзе вкрай небезпечні.
3: От в нього є все. В нього є швидкість і в нього є дальність. І в нього є можливість набирати відповідну висоту через значний запас палива.
0: Викликів чимало, і перший з них – ворожа радіоелектронна боротьба. Вона масово засліплює камери перехоплювачів, а тому, аби дрон не втрачав ціль за крок до ураження, у гру вступає штучний інтелект.
3: Дрон сам летить, сам аналізує ціль. Значить, це ціль, чи це ворона, чи горобець літить, розумієте? Він сам оцінює, що це реальна ціль, сам наводиться, сам уражає.
0: Штучний інтелект та власний автопілот – це те, що робить новий клас перехоплювачів чимось значно більшим, ніж просто черговим літальним апаратом.
4: Реактивний дрон – це, по суті, в даному випадку зенітно-ракетний комплекс.
0: Також ворог випробовує зв'язок типу меш, коли дрони летять у зв'язці і підстраховують один одного від дій українського РЕБ. І це ще один виклик для нашої протиповітряної оборони. Перехоплювачі мають перевершувати ціль в усьому. Аби ефективно полювати на реактивні шахеди, нашим підрозділам ППО знадобиться ціла палітра таких засобів під різні завдання і цілі. І такі вже є.
5: Як електричні, так і реактивні. І в залежності від того, яка ціль була виявлена та рухається, будуть обиратися найбільш дешеві, але при цьому економічно і тактично доцільний засіб.
0: Та чи здатні наші дрони-перехоплювачі сформувати повноцінний окремий ешелон нашої протиповітряної оборони? Фахівці переконують, так, вони зможуть доповнити важкі зенітні комплекси.
4: Мопала перехоплювачі – це будуть якраз ті самі додаткові асиметричні інструменти, які будуть компенсувати, знаєте, різницю у величинах між тою кількістю зенітних ракет, яка в нас може бути, і між тою кількістю реактивних шахедів і там цих малих крилатих ракет, які може по нам відстріляти Росія.
0: Тобто нові надшвидкі перехоплювачі дозволять економити протизасоби для крилатих ракет, які ворог, очевидно, береже до настання холодів та швидко реагувати на загрози. І зовсім скоро вони вийдуть на своє полювання. Сергій Вендін, «Факт тижня», ICTV, «Єдині новини».
6: Історичні кадри тижня. Перший бойовий запуск першої української балістичної ракети FP-7. Це тактична балістика, тобто б'є порівняно на невелику відстань 200-250 кілометрів, бойова частина 200 кілограмів. Для порівняння, у нашого дрона «Лютий», який кошмарить тили росіян, боєголовка 75 кілограмів. Але, звісно, ключове – це швидкість. Ці 200 кілометрів ракета пролетить за 3-4 хвилини – привіт російським пусковим установкам. Збити балістику дуже важко, ми, на жаль, це добре знаємо. Тепер дізнаються і росіяни. Всіх, звісно, цікавить, що було ціллю, хто був другим у цьому танго. За даними The Wall Street Journal, перша балістика полетіла кудись на окуповані території України. Чи це так? Український генштаб мовчить, і це правильно, ворогу не потрібно розкривати деталі. Нехай сидить і чухає потилицю, роздивляючись карту, бо, як ви бачите, тактична українська балістика долетить і до Курська, Брянська, Білгорода та, за певних умов, навіть до Ростова. Але найцікавіше в цій історії інше. Пам'ятаєте, що компанія Firepoint обіцяла після випробування короткої балістики? FP-9. Довгу балістику з дальністю до 900 кілометрів і бойовою частиною під тонну. Перший бойовий запуск має відбутися наприкінці осені, якщо вірити розробнику компанії Firepoint. Після кадрів цього тижня я вірю. Зрозуміло, що був ефект, потрібне серійне виробництво, бо зараз Путін почувається безкарно. Цього тижня російський диктатор зухвало відмовився від морського перемир'я. Хоча майже все своє зерно Росія експортує саме через Азовське та Чорне море, як і ми. Чи має Україна план Б, як вивести урожай з країни? Бо мова про величезні гроші, які підтримують нашу економіку, розбиралася Софія Чолос.
7: Золотий врожай, який нікуди дівати. Як український зерновий коридор опинився в лищатах російського шантажу, а мільярди доларів під загрозою втрати?
8: Неможливість експортувати близько 30 мільйонів тонн.
7: Які альтернативні шляхи вивозу збіжжя готує держава?
9: Інші шляхи логістики додають плюс доларів до вартості зерна. Це дуже довго.
7: Яких цін чекати українцям вже цієї осені? І чому доля світової продовольчої безпеки сьогодні вирішується на звичайному українському полі? Одещина, Чорне море. Ворожі шахеди та ракети летять у портовій інфраструктурі. Вони цілеспрямовано полюють на цивільні судна. Експортна артерія країни затиснута у лищата, а це означає лише одне – мільйони тонн українського збіжжя ризикують так і залишитися вдома баластом.
10: Неможливість експортувати портами великої Одеси – це завжди збитки. Відповідно, ці збитки перекладаються на сьогоднішній день для роботи товаровиробників.
7: Москва свідомо нищить український агросектор, а бункерний диктатор знову розказує пропагандистські казки.
11: Не начали. Получив фашист гранату від совєтського солдата. Тепер не нравиться.
7: Росія відмовилась від цивілізованих домовленостей. Ми не б'ємо по ворожих НПЗ, а Кремль зупиняє атаки на нашу енергетику та судноплавство. Тож наразі блокування моря триває.
12: Без наявних глибоководних чорноморських портів ми можемо експортувати близько половини. Тому, коли ми говоримо про наслідки, то це неможливість експортувати в поточному маркетному році близько 30 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції.
7: У грошах це 10 мільярдів доларів такої необхідної для нашої економіки валютної виручки. А що ці цифри означають там, де цей врожай народжується? На українській ниві.
13: За день цей комбайн наматує десятки кілометрів по полю, але для українського збіжжя це лише початок шляху. Далі ці кілометри перетворюються на тисячі через складні альтернативні маршрути. І від того, чи зможе подолати українське збіжжя цей складний шлях на експорт, залежить виживання як окремого фермера, так і української економіки.
7: У повітрі стоїть густий запах сухого соняшника. На полях зараз кипить робота. Ми на території колишнього колгоспу, а нині господарства пана Юрія.
14: Вирощуємо пшениця, кукурудза, основна культура, сонях, сою. У нас все практично є. У нас сьогодні не вистачає тільки одного – врожаю і ціни.
7: Не вистачає врожаю, бо по півдню та центру жорстко вдарила літня посуха, а ціни немає через заблоковану логістику. Аби просто зібрати те, що виросло, та заправити техніку, господарству доводиться затягувати паски.
14: Ми плануємо просто технологічний процес здешевити його на 50%. Ну, є моменти, як можна його зробити дешевшим, більш економно. Ми чогось не дополучимо в кінці року, але ми
15: каже, враховуючи цей рік, що ми все технологічно правильно зробили.
7: Зібране збіжжя завозять сюди на елеватор, але місця вистачає не завжди. З урахуванням минулорічних залишків та нового врожаю в Україні понад 10 мільйонів тонн зерна опинилось майже під відкритим небом. Зберігати його фізично нема де.
16: У нас з вами елеваторних потужностей, тих, що лишилися після окупації, після всього останнього, десь мільйонів 70. Припортовані елеваторами з усім останнім. 10 мільйонів, 11 мільйонів тонн нема де складувати. Вже сьогодні є навіть достатньо такі цікаві пропозиції щодо поліетиленових рукавів, які там засипають зерно аграрії, щоб зберігти, бо треба розуміти, що треба десь зберігати. 90% українського аграрного експорту йде через чорний море.
7: Українські склади тріщать від надлишку зерна. Світ застиг у кроці від продовольчої катастрофи. Наше збіжжя до Великої війни годувало понад 400 мільйонів людей на планеті – від Єгипту та Сомалі до Бангладеш. Коли цей шлях перерізали, половина навантаження лягло на Дунайські порти. На залізницю близько 40% та вантажівки лише 5%. Альтернативна логістика хоч і допомогла у вересні збільшити наш експорт з 33% до 46% від потенційного обсягу, але коштує вона колосальних грошей.
16: Інші шляхи логістики додають плюс 100 доларів до вартості зерна. Це дуже дорого. Це фантастична ціна. Плюс 100 доларів на тонні. Тобто, по суті справи, це невигідно для нашого товаровиробника, і, напевно, він цим займатися не буде. Єдиний шанс на сьогоднішній момент – це розблокування портів Чорного моря.
7: Якщо зерна в Україні надлишок і воно дешево, чи не знизиться для українців ціна на хліб?
10: Навіть сьогоднішня ціна на пшеницю не дає можливості зменшити ціни на хліб, тому що ціні на хліб 70% – це складові, які пов'язані з енергоносіями, з логістикою, з оплатою праці, пакуваннями, цінами на газ, іншими додатковими витратами, які несе бізнес. В собівартості хліба пшениця відіграє десь в межах 12%.
7: Через фінансову прірву та блокування експорту частина українських аграріїв вже змушені скорочувати посівні площі під озиму. Після відмови РФ йти на перемир'я, Україні надійшло одразу кілька пропозицій щодо безпеки судноплавства у Чорному морі від Індії, Туреччини, Єгипту та США. Ці країни готові виступати гарантами, бо залежать від українського зерна.
16: На наших традиційних ринках жорсткий дефіцит зерна. А це північ Африки, південно-східна Азія, це Близький Схід. Там на сьогоднішній момент просто жах. Єгипет і Туреччина звернулися до України і Росії з проханням зробити перемир'я в Чорному морі. Росія відмовилася. Хоча для Росії теж на сьогоднішній момент блокування портів Новоросійська, зернових терміналів теж дає великі збитки.
7: І хоч деякі експерти допускали морське перемир'я через перетин загроз, ми блокуємо Новоросійська, росіяни Одесу, тож можна обмінятись. Проте Путін нещодавно заявив, що вважає будь-які секторальні перемир'я безглуздими.
17: Нам і так вистачає дизельки.
7: Тож Україні довелось і далі шукати альтернативну логістику для агроекспорту, як втім і Росії. Щодо внутрішньої ситуації, попри атаки агресора, українці залишаються у продовольчій безпеці, заявив міністр аграрної політики.
18: Немає жодних загроз фізичного дефіциту продовольства, базових харчових продуктів. Не йде мова про будь-яку загрозу голоду.
7: А вітчизняна земля порожньою не залишиться, переконаний пан Юрій, навіть попри війну та збитки.
19: Селянська душа, вона із давніх часів. Саме головне посіяти.
7: Софія Чола, Стати тижня, ICTV, єдині новини.
20: Дмитрій Донський пішов в СЗЧ. Ситуація просто анекдотична. Росіяни загубили мощі свого святого, які РПЦ відправило їм на фронт піднімати бойовий дух. Бідний князь. Спочатку Кремль несподівано знайшов його рештки, хоча з 14 століття було відомо, що вони мирно спочивають в Архангельському соборі. Потім канонізованому князю приїхав помолитись Путін, колишній співробітник КДБ, який переслідував православну церкву. Потім Донському, ну точніше його останкам, відрубали праву руку, аби використати для пропаганди. І потім цю правицю просто покинули на полі бою, тікаючи з-під лиману. Руські своїх не кидають. Ну, хіба що своїх святих. У липні вони вже загубили на тимчасово окупованій частині Донеччини мощі Олександра Невського. Торік мощі Матрони Московської. Ну, так скоро Леніна спорядять воювати, жартують самі росіяни в соцмережах. Хоча чи справжні то були кістки, ще питання. Нинішня російська наука і релігія – це суцільне шахрайство. В Україні шахраї теж використовують війну по-своєму. Користуються стресом людей від масованих атак або заговорюють від шахедів. Новітні схеми розкрив Артем Куля.
2: Схеми на мільйон.
21: Встановлена сума збитків перевищує 1 мільйон гривень.
2: Як шахраї використовують ракетні атаки для пограбування українців.
22: Тож це на сьогоднішній день це просто неоране, блідне, родюче поле для шахраїв.
2: Які нові схеми розробляють, аби вивернути наші кишені?
23: Ну, я повелась на це.
2: Ми зібрали найпоширеніші методи виманювання грошей і склали поради з кіберекспертами.
24: Намагайтеся не світити свій фінансовий номер телефону.
2: Подивіться до кінця, це точно. Що вам знадобиться? Житомирщина. Нацполіція у повному озброєнні проводить затримання у приватному будинку.
25: Рік на землю! На землю!
26: Поліція, лягай на землю!
2: Одночасно правоохоронці працюють по інших адресах. Не обходиться без виламування дверей. Вилучають комп'ютери, понад 50 банківських карток, готівку, нотатки.
27: При трансляції представлялися благодійним фондом «Юнайтед-24».
2: Ці зловмисники видавали себе за офіційних представників фондів та міжнародних організацій і проводили прямі ефіри у соцмережах, де імітували виплату фінансової допомоги. Для переконливості демонстрували підроблені документи.
27: Ярина просить на лікування доньки 12 тисяч просить, да. Ярина, вітаю вас, будь ласка, номер картки мені в особисті. Ви тут на аватарці стоїте в вишиванці.
2: Загальна сума, на яку шукали українців, із 6 нулями.
21: Встановлена сума збитків перевищує 1 мільйон гривень, а серед потерпілих є військовослужбовці Збройних сил України.
2: А це вже Черкащина, початок цього року. Гучний стук у двері. І за кілька хвилин фігуранти в приту роздивляються підлогу. Тут конфіскують не тільки телефони з готівкою, а й обрядову атрибутику, а також візитівки ясновидець. Чим тут взагалі займалися?
21: Викрили членів 3 кланів, які систематично заволодівали коштами громадян під виглядом надання нібито езотеричних послуг. Схему розробила 50-річна мешканка Черкаської області.
2: Видаючи себе за магів та екстрасенсів, злодії переконували жертв передавати їм вироби із золота, здавати речі до ломбарду або оформлювати мікрокредити для оплати їх послуг. І ще й лякали тяжкими наслідками, якщо цього не зроблять.
28: Які деньги вернуть? Що там? Ви що, здоров'я просто... вас і на кону? Жизнь ваша.
21: Стараюсь.
28: Надо не пробувати, а делать Бог вам помощь.
2: Сьогодні середня втрата потерпілого від карткового шахрайства вже перевищує 5,5 тисяч гривень. В офіційній відповіді «Фактам тижня» повідомляє НБУ.
29: У 2025 році спостерігалося зменшення кількості незаконних дій та шахрайських операцій з використанням платіжних карток. Одночас сума збитків за 2025 рік збільшилася майже на чверть.
2: Тобто шахрайство стає не масовішим, але дорожчим для кожного потерпілого. І постійні повітряні тривоги та обстріли створюють додаткові можливості для шахраїв. На тлі стресу українці частіше реагують на термінові повідомлення про заблоковані рахунки, виплати чи допомогу, кажуть психологи.
30: Це таке шахрайство. Це встановлення довірчих відносин, потім спекуляція на цих довірчих відносинах шляхом свідомого введення в оману. Тож людина, в якої трошки занижена або взагалі падає критичне мислення, вона є, в принципі, потенційно підданою, потенційно здатною до приймання цієї шахрайської інформації. Особливо в такі буремні події, в часи події, як війна. Тож це на сьогоднішній день це просто неоране, блідне, родюче поле для шахраїв.
2: В свою чергу у ногу з часом йдуть і шахрайські схеми на будь-який лад.
31: Була у нас дуже мощні, скажімо так, блекаути. 24-й рік, 22-й рік. Що зробили? Нові графіки тільки на нашому каналі. Для того, щоб перевірити, верифікуйтесь. Верифікація або через ваш меседжер, або через ваш банкінг. Президентка 1000? Не питання. Зробимо тут. Блекаут? Не питання. Подіграємо по цю. Війна? Не питання. Подіграємо по дете.
2: Наприклад, щойно росіяни почали обстрілювати дата-центри, шахраї користуються і цим.
0: Як варіант може застосовуватись схема від провайдерів зв'язку, від провайдерів інтернету з метою оновити свої дані, або зареєструватися, або перейти, або скачати якийсь додаток для того, щоб отримувати актуальну інформацію, ну, в тому числі навіть і по повітряні тривоги.
2: А віднедавна правоохоронці фіксують і нову хвилю телефонного шахрайства безпосередньо від росіян.
1: Російські спецслужби телефонують або пишуть людям у месенджери і представляються співробітниками СБУ, шантажують кримінальною відповідальністю під вигаданими приводами, наприклад, за нібито купівлю медичних препаратів на російських сайтах.
2: І далі починається розкрутка. Жертві пропонують так званий вихід.
1: Зазвичай просять перерахувати кошти на реквізити ворога або ж передати готівкою через кур'єра, нібито для перевірки автентичності.
2: Насправді гроші зникають. Найчастіше мішенью стають літні люди. Однак серед схем, розрахованих на аудиторію помолодше, все, що робиться через інтернет. На першому місці ще з часів пандемії фейкові оголошення про товари, кажуть у кіберполіції. На другому місці схема стара як світ, але, на жаль, досі дієва.
3: Вас беспокоит финансовое отделение банку, оператор.
4: Вас торгует служба безпеки банк. Безпека зафіксувала сами кошти з ваших контактів.
3: Я і начальник служби безпеки.
2: Запам'ятайте ці фрази. Хтось намагається оформити на ваше ім'я кредит. Хтось намагається увійти у ваш акаунт. Ми помітили підозрілу активність на вашому рахунку. Потрібно переказати гроші на безпечний рахунок. Формулювання може мінятися, а суть залишається та сама.
31: Банк ніколи не виворачується, і служба безпеки не буде витрачати на вас свої півгодини, 40 годин часу. Вони що роблять? Вони блокують вашу карту. Далі ви дзвоните, самі розбираєтесь. Намагаєтесь додзвонитися, договоритися, розблокуйте. Це ви вже робите, не банк.
2: До цієї ж схеми кіберполіція відносить і дзвінки від нібито мобільних операторів. На кшталт закінчується термін дії вашої сім-карти або договору.
0: То основна ціль – це заволодіти персональну інформацію, яка дає можливість або війти до нашого застосунку в банкінгу і користуватися ним як своїм шахраєм. Мається на увазі.
2: Саме на таких шахраїв нещодавно натрапила Тетяна.
5: Значить, це був дзвінок. Мені подзвонив нібито менеджер мого оператора і запропонували перейти на віртуальну сім-карту. Для контексту, в цей же день мені купили новий телефон, у мене був день народження, мені купили новий телефон і якраз була розмова про те, що мені потрібно оформити віртуальну сім-карту. І тут цей дзвінок. Ну, я, звісно, купилась за цю пропозицію, оскільки це було дуже вчасно.
2: Але звідки зловмисники могли дізнатись такі деталі?
30: Останні 3 роки вони фіксуються і навіть набули це певне поширення, коли такі шахрайства відбуваються адресно. Звісно, що ця інформація десь банками якось або продається, або зливається, або іншим злочинним шляхом вона здобувається.
2: Умови були привабливі. Віртуальна сім-карта, 5G-інтернет і 3 місяці безкоштовного користування. Чому би ні, подумала вона.
5: Ну, я повелась на це, і коли наступного разу мені прийшов знову ж таки код, я назвала, і як тільки я втратила зв'язок, в мене щось перемкнулось, і ой, що я наробила? Я одразу взяла телефон чоловіка, подзвонила оператору, оператор знав про цю схему, і ми заблокували мою сім-карту, наступний день я просто переоформлювала заново. От, буквально моя сім-карта була не в доступі у мене, ну, хвилин 15-20, можливо.
2: У цій ситуації врятували алгоритми оператора. Однак так щастить далеко не завжди. Адже шахраї мають 1001 метод, як заволодіти вашими грошима. Серед них в топі – оголошення про фейкові державні виплати.
6: Виконуєте легеньке завдання на авторизації, забираєте виплату в 30 тисяч, якщо ви цивільний, 50 тисяч, якщо ви військовий.
2: А віднедавна і фальшиві рахунки на комуналку по електронній пошті.
0: Пішинг в будь-якому Києві. Все це спрямовано на те, щоб або заволодіти нашими персональними банківськими даними, або скомпрометувати акаунт.
31: Золоте правило. Не тицяй каху. Вам прийшло повідомлення незалежно від кого. Перепитай, запитай. Не треба йти одразу голосувати, за кого не зрозуміло. І там, де просять проходити верифікацію, а ви це сайт не знаєте, не треба її проходити.
2: На додачу, кіберфахівці радять ніде не світити свій фінансовий номер телефону. Краще купити додаткову сімку або створити віртуальний. І ще одне, але вкрай важливе.
5: Якщо вам дзвонять там з банку, або від оператора, або від когось, одразу не вирішувати по телефону питання, дати собі час, покласти слухавку, поміркувати, можливо, самому подзвонити до тієї установи і запитати. Да? Бо якщо я б так зробила, то мені відповідно оператор би сказав, що це шахрайська схема, бо вони в курсі цього.
2: Аби не повестися на шахраїв, край важливо не втрачати критичне мислення, особливо у цей стресовий час. Злочинці грають на жадібності, рідше на страху та інколи на жалості. І тепер у їхньому асортименті ще й різні шийні інструменти. Тож будьте пильними. Артем Куля, Факти тижня, ICTV, єдині новини.
8: Справжнє диво у небі. Історія з літаком Fly Dubai, який цього тижня намагався розбити один із пілотів, в новинах усіх світових ЗМІ, як абсолютно безпрецедентна у світовій авіації. Хоча б тому, що терористом рейсу Дубай-Тель-Авів виявився член екіпажу, другий пілот, який під час польоту напав на капітана, скориставшись аварійною сокирою, після чого скерував Боїнг на землю. Здавалося, це кінець. Але тут і сталося те саме диво, чи точніше цілий набір дивовижних збігів. Диво номер один – поранений капітан, громадянин Індії Сміт Мачхар. Втрачаючи свідомість, він зміг дотягнутися до кнопки і відчинити заблоковані двері в кабіну. Диво номер два – звичайний ізраїльський сантехнік Янів Хаюн, який почув крики, не розгубився, увірвався в кабіну, витягнув звідти смертника, а потім потягнув штурвал на себе, щоб вивезти літак з піке, бо бачив таке по телевізору в програмі розслідування авіакатастроф. Диво номер три – британські пілоти, які летіли цим рейсом як звичайні пасажири. Саме вони посадили Боїнг в Саудівській Аравії, бо важко поранений капітан уже не міг керувати літаком. 174 пасажири, серед яких 27 дітей, завдяки неймовірному збігу були врятовані. Хоча ці 12 хвилин колосального стресу вони не забудуть ніколи. На жаль, українці живуть у стресі вже 5-й рік повномасштабної війни, і це дуже потужний удар по психіці. Як не зламатися? Поради, які потрібні нам усім, зібрала Алла Чиж.
9: Київ під щоденним прицілом. Як вистояти і не зламатися?
10: Страшно.
11: Ми психологічно весь час готуємося до проблем.
9: Що відбувається з нашою психікою під час постійних атак?
12: Коли чуєш, що десь просвистіло, пролетіло, воно вже пролетіло.
13: Рівень норми для нас, для всіх, зараз змінився.
9: Яка вона справжня формула психологічної стійкості? Тут, нарешті, мозок починає працювати не на виживання, а на життя. Та як, зрештою, зберегти рівновагу? Нескінченні повітряні атаки, постійний стрес і хронічне недосипання. Щодня ворог випробовує на міцність кожен нерв українців. Цей безперервний пресинг з неба здатний зламати кого завгодно. То от як витримати все це і не збожеволіти? У киян на це є свій парадоксальний рецепт. Київ після чергової важкої ночі і не менш важкого ранку виглядає приблизно так. Хтось біжить у метро, хтось стоїть у заторі, а хтось у черзі за кавою. Столиця навчилася жити на двох швидкостях – у режимі тривоги і режимі відбою. І посеред усього цього – нагадування про звичайне життя – осінній ярмарок. Річний запас фермерських м'ясних делікатесів одразу піднімає настрій. Чи не найкращі ліки проти стресу?
14: Ушки запечені в печі, сердечка, язички, хвостики, сирокопчене дуже на можжевельнику вкусна продукція, ковбаска різна.
9: До Києва в тривогу їхати вам не страшно було?
14: Страшно.
9: Трохи далі на імпровізованому прилавку зі своїм стратегічним набором – домашніми горіхами, квасолею та яблуками – пані Надія з Гливахи.
15: А не було такого, що подивилися, що тривога, там в Києві в тому літає, вирішили не поїхати?
16: Було і таке, що й не їхала. Ну, а потім вирішила, що треба їхати.
9: У цьому, власне, і полягає головний парадокс київського виживання. Психіку містян, втомлених від постійних обстрілів, нині рятують і заспокоюють люди, які самі щодня ризикують. Вони завантажують машини, виїжджають з навколишніх містечок та сусідніх областей під виття сирен і прориваються до столиці попри все.
14: Треба ж чимось людей кормити.
17: Люди привикли, знають нашу продукцію, в мене чекають.
15: А що б ви от зараз побажали всім киянам в такі складні часи?
16: Ну, що би побажати?
18: Я маленький.
16: Надіятися треба на краще.
9: І тут психотерапевтичний ефект від ковбасок та домашніх горішків порушує чергова сирена.
15: Скажіть, а що у вас за грибочки? Звідки ви привезли?
7: Білий, Житомирська область.
15: Небезпека, дивіться, он щойно щось збили поряд з нами тут.
7: Не страшно.
15: Насправді, звісно ж, страшно. Коли за пару кварталів ППО щойно мінуснула ворожий дрон, серце калатає у всіх. Але кияни намагаються не падати духом.
10: Який у вас, можливо, рецепт?
12: Духом не падати. Оце саме головне. Коли чуєш, що десь просвистіло, пролетіло, воно вже пролетіло.
19: Бажання жити і не здаватись. Випила каву та й пішла далі.
15: Скажіть, як взагалі себе зараз налаштовуєте на позитивний лад, на те, щоб робити свої звичні справи?
20: Треба дивитися, сонечко є і настрій дуже гарний.
15: Посміхатися попри все – це наш захисний механізм. Київ, Одеса, Харків, Запоріжжя, Херсон та інші куточки України вже звикли жити у режимі постійної небезпеки. Але що в цей момент відбувається із нашим мозком? І чому після стресу так важко заспокоїтися?
21: Цей хронічний стрес не дає нам адаптуватись через постійну навалу подій. Ми тільки обнуляємось, намагаємось обнулюватись і відновити свій ресурсний стан, але знову якась новина. І тому рівень норми для нас, для всіх, зараз змінився.
15: Посеред тотальної небезпеки зупинити хвилю тривожності буває важко. Страшні сценарії можуть нас застати будь-де – дорогою на роботу, в офісі, на заправці або навіть під час банального походу до супермаркету.
22: Повітряна тривога.
15: Ось приїхали на зйомку, магазин зачиняється. І ось ми чекаємо на відбій у місцевому укритті вже понад 3 години. Після сильного стресу потрібно переключитися, кажуть психологи, і радять конкретні практики.
21: Як розслабляється тіло? Дихальні практики. Якщо ви візьмете руку, поставити палець на середину долоні. І ви починаєте вдихати. Да? Вдих, і ви ведете сюди до пальця. Вдих, на кінці пальця пауза, видих. Потім на наступний палець. Вдих, пауза, видих. І так на наступний.
15: Або такий варіант.
21: Це вправа метелик. Да? Ми б'ємо себе ось так ось, поступово, і наш мозок зчитує. Права і ліва півкуля, вона починає синхронізуватись, та, і тіло починає трошки розслаблятись.
15: Перевірю на собі ще одну практику. Потрібно знайти навколо 5 кольорів. Сірий, синій, червоний, зелений, жовтий. Кілька різних предметів. Дерево, лавка, машина, телефон, чашка. Далі нарахувати 5 людей, почути 5 різних звуків. А тепер треба знайти 5 речей, які вам подобаються. Нарешті мозок починає працювати не на виживання, а на життя. Психологи називають це заземленням. І, до речі, про землю. Чи не найкращим способом допомогти собі після стресу вважається садотерапія. Дотик до ґрунту, копання, полив рослин. Але нашим людям це особливо пояснювати не треба. Сам себе не посадить та не викопає. Загалом для людей, що мешкають в приватних будинках і мають власне господарство, є очевидні плюси. Своя городина, незалежність від міської інфраструктури, груба взимку. І тут повертаємося до першопричин стресу. І це не тільки ризик прильотів, ще зупинка транспорту. Скорочення доходів в умовах зростання цін, можливий дефіцит продуктів та перебої з опаленням взимку. Здається, українці бачили вже все.
23: То, що ми витримали 22-й рік і то, що ми встояли, це якраз і є наслідком того, що історична пам'ять українців завжди була підготовлена до будь-яких негараздів ще з часів стародавніх. Ми психологічно весь час готуємося до проблем. І цим ми надзвичайно сильно відрізняємося від наших європейських партнерів, які фантастично розслаблені щодо скажімо так, впевненості в завтрашньому дні.
9: Але давайте по черзі. Отже, перше, чи є ризик в режимі нон-стоп атак залишитися, наприклад, без готівки? Не працюючі банкомати, закриті відділення.
23: Коли ми з вами говоримо про загальну роботу банківської системи України, вона сьогодні має достатньо велику ступінь захищеності, тут проблем немає. Можливо, то, що деякі банки в зв'язку із великою небезпекою обстрілів, навіть в жовту небезпеку дрону, будуть зачиняти свої відділення для того, щоб не ризикувати людьми.
9: Можуть позначитися і перебої з електрикою, тож невеликий запас готівки зайвим не буде. З теплом та сама історія. Повністю убезпечитися ми не можемо, але хоч якось підготуватися цілком реально.
23: Знайдіть місце, яке в вашій хаті найбільш тепле з точки зору там близькості до вікна, близькості до коридору, і спробуйте організувати свій побут в межах тих місць, які є формально тепліші.
9: Є й ризик транспортного колапсу через атаки на мости. Ми з вами на це не вплинемо, як і на багато інших речей. Тому експерти радять продумувати план Б, але не переживати наперед усі можливі «а якщо».
21: Ми себе починаємо накручувати. Все, кінець, все пропало, війна ніколи не закінчиться і так далі, і так далі. Тобто наше мислення впливає на наш емоційний стан. Тому дуже важливо змінювати своє мислення.
9: Фахівці радять не прокручувати найгірші сценарії, а шукати ймовірні рішення. Наприклад, один з найпоширеніших страхів – залишитися без харчів. Олег Пензін розвіює.
23: З продуктами харчування питань не буде, причому в незалежності від роботи супермаркетів ми маємо достатньо багато альтернативних способів отримання продуктів харчування. І через сільськогосподарські ринки, безпосередньо у виробника.
9: Та й факти тижня пересвідчилися особисто. Дефіциту оптимізму і бойового духу немає.
14: Треба ж чимось людей кормити.
9: Усього, звісно, не передбачиш, але найпростіше, що ми можемо зараз робити, фокусуватися на хороших новинах і жити власне життя. Попри все, Алла Чіж, факти тижня, ICTV, єдині новини.
0: Обов'язково підпишіться на YouTube-канал «Кудімов знає». Там Сергій аналізує найбільш цікаві події протягом усього тижня.
8: А на YouTube-каналі «Фактів тижня» ми побачимося наступної неділі.
0: Слава Україні!
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
4: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам. Наші надзвичайні.
6: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
24: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
6: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
25: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
1: боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
2: Єдині новини.
3: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: «Інтер» заступає на варту в єдиному телемарафоні. В Україні 7 ранку. Час новин. Мене звати Ярина Марків. Вітаю. Вночі росіяни обстріляли Запоріжжя. Як повідомляє ОВА, ворог атакував об'єкт інфраструктури міста. Попередньо поранених немає. Напередодні ввечері військові РФ ударили впівдроном по вантажівці у передмісті. Водій загинув, ще одного чоловіка поранено. Автомобіль знищено, знайнялася також трава. Пожежу надзвичайники ліквідували. Одна людина загинула, ще шестеро поранені. Російська армія напередодні ввечері атакувала індустріальний район Харкова. За інформацією ОВА, після удару спалахнула адмінбудівля та два автомобілі. Пошкоджено також житлові будинки. Пожежі рятувальники ліквідували. Уночі росіяни атакували Одещину, вдарили по цивільній інфраструктурі Ізмаїльського району, повідомляє РДА. У Вилковому пошкоджено дачний будинок. Минулося без постраждалих. Понад 70 разів за минулу добу окупанти обстріляли Дніпропетровщину, про таке повідомляє ОВА. У Нікополі військові РФ убили людину, ще трьох поранили. Пошкоджено багатоповерховий та приватний будинки, адміністративну будівлю, АЗС, підприємство, магазини та автомобіль. Ще один потерпілий у Павлограді. На місто росіяни скерували безпілотник. Понівечено приватний будинок. У Дніпрі після російської атаки спалахнула пожежа в приміщенні компанії зв'язку. А в Синельниківському районі пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок та автобус. Близько 22 тисяч абонентів зосталися без світла на Полтавщині після російського обстрілу напередодні ввечері. За даними ОВА, армія РФ спрямувала БПЛА на об'єкт енергетичної інфраструктури. Фахівці працюють над відновленням енергопостачання. Попередньо минулося без постраждалих. Відсьогодні у Києві запускають 18 додаткових шатлів Київської кільцевої електрички між лівим і правим берегами. Про таке повідомили в Укрзалізниці. Курсуватимуть вони в найпіковіші години з 6 до 9 ранку та з 16 до 21. Також там нагадали, що містяни можуть скористатися графіковими, приміськими та регіональними поїздами. Домовленість на 8,5 мільярдів євро підписали Україна та Німеччина. Про таке повідомив президент Володимир Зеленський. Він подякував канцлерові ФРН Фрідріху Мерцу, який напередодні прибув до Києва. І додав, Україна зі свого боку ділиться знаннями і досвідом з Німеччиною, а ще робить замовлення та залучена до спільного виробництва. Також Зеленський уточнив, що загалом напередодні країни підписали 15 угод. Серед ключових домовленостей – постачання насосного обладнання для підтримки Нафтогазу під час війни. Запит щодо систем ППО «Айрісті» та робота над нарощуванням виробництва ракет для «Петріот» у Німеччині. А також замовлення на радари для виявлення ворожих цілей та контракт про постачання патронів орієнтовно на 2 мільярди євро. Німецькі дипломати залишаються у Києві. Так, посольство ФРН відреагувало на погрози росіян на адресу дипломатів та іноземних громадян в Україні. Там наголосили, що Росія має дотримуватися міжнародних зобов'язань. Раніше посол Євросоюзу в Україні Катерина Матернова заявила, що делегація та консультативна місія Європейського Союзу в Україні не має наміру виїжджати через російські обстріли. Відповідні заяви оприлюднили також МЗС Польщі та Естонії, а також посольство Італії в Україні. Понад 51% нафтопереробних потужностей ворога виведено з ладу після далекобійних ударів. Про таке повідомили в Міноборони. Там нагадали, що лише нещодавно було уражено Московський, Ярославський, Кінев, Услуга, Пермський, Ільський, Саратовський, Сизранський та інші НПЗ. В оборонному відомстві наголошують, наслідки українських операцій не завжди видно одразу, але ефект накопичується і дає відчутний результат. За словами міністра оборони Євгенія Хмара, далекобійні ударні дрони – це один із пріоритетів міністерства. І цього року виробництво і закупівлі наростили втричі. На фронті важливу роль відіграє не лише вогнева міць, а й інформація. Військові радіоелектронної розвідки цілодобово відстежують сигнали противника, виявляють активність ворожих дронів та відзначають координати цілей. Отримані дані допомагають іншим підрозділам оперативно реагувати на дії російських військ. Водночас для ефективної роботи розвідникам потрібне сучасне обладнання, тож військові відкрили терміновий збір на засоби радіоелектронної розвідки. Долучитися до нього можна за реквізитами, які бачите на екрані. Навіть невеликий внесок допоможе підрозділу швидше отримати. отримати необхідну техніку. А про те, що саме потрібно військовим і чому це обладнання важливе на фронті, вони розкажуть особисто.
2: Хто володіє ефіром, той керує полем бою. Сучасна війна – це не лише артилерія та броня, це насамперед війна технологій. Сигналів у мілісекундах. Перевага в засобах РЕР дає можливість бачити ворога задовго до того, як він з'явиться в прицілі оптичних приладів. Той, хто перший фіксує радіовипромінювання, контролює повітряний простір, зриває наступальні плани окупантів та позбавляє їх раптовості. Кожен вчасно перехоплений сигнал – це попередження, попереджений удар, збережена техніка та врятовані життя наших побратимів. Радіоелектронна розвідка – це невидимий щит і точні очі фронту. Хлопці 24/7 сканують ворожі частоти, пеленгують точки зльоту ворожих дронів, вираховують позиції пунктів управління та переміщення техніки. Чим чутливіше та точніше наше обладнання, тим швидше координати цілей летять артилеристам і пілотам ударних БПЛА. Відкриваємо терміновий збір на сучасне обладнання радіоелектронної розвідки для нашого підрозділу. Не дамо окупантам сховатися в ефірі. Кожен донат – це наша технологічна перевага на передньому краї. Будь-які 50, 100 чи 200 гривень мають вирішальне значення. Тримаємо стрій разом до перемоги. Слава Україні!
3: Героям слава!
4: США обвели всі свої бомбардувальники дальнього радіусу дії Бі-1 з британської авіабази у Фейерфорді через нову загрозу, пише Reuters. Це сталося через тиждень після того, як британський уряд затримав там підозрюваних у підготовці теракту. Метою терористів, як вважають британські слідчі, було підірвати американські бомбардувальники. Напередодні міністр оборони США Піт Гексет заявив, що частину американських військовослужбовців можуть передислокувати з Європи до західної півкулі для введення військової кампанії проти наркокартелів, або ж повернути на нову базу в Сполучених Штатах. Нагадаю, базу Королівських повітряних сил у Фейерфорді використовували для розміщення американських бомбардувальників Бі-1, задіяних у війні проти Ірану. Вона була передовою оперативною базою командування глобального удару США, на яке покладали завдання з керування далекобійними ударами. Син ув'язненого екс-президента Жаїра Болсонару Флавіо і чинний глава держави Луїс Інасіо Лула да Сілва зійдуться 25 жовтня у другому турі президентських виборів в Бразилії. Такі результати першого туру голосування. Після опрацювання майже всіх бюлетенів Флавіо Болсонару випереджає чинного президента на 2%, набравши 47% голосів. Під час попередніх виборів 4 роки тому Лула да Сілва з невеликої перемоги переміг батька Флавіо Жаїра Болсонару. Після цього тисячі прихильників президента, що зазнав поразки, штурмували парламент, а Болсонару було визнано винним у спробі державного перевороту і засуджено до 27 років в'язниці. Оскільки 71-річний Жаїр Болсонару, який правив в Бразилії з 2019 до 2023 року, відбуває тюремний термін, у виборах він участі не брав. Через постійні проблеми зі здоров'ям політик перебуває не у в'язниці, а під домашнім арештом. Йому заборонено робити публічні заяви та розміщувати пости у соцмережах. Під час мітингу з нагоди старту президентської кампанії Флавіо Болсонаро підтримку кандидату забезпечувало зображення його батька, згенероване за допомогою штучного інтелекту. На 7.30 готуємо черговий випуск новин. Ви не перемикайтеся, адже далі марафон з моїм колегою Олексієм Фадієвим.
5: Дякую, Ірино. Так, а ми будемо говорити про ситуацію на одній з ділянок фронту. Плануємо зробити збір. Будь ласка, готуйтеся. Дякую вам за це.
0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
6: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
7: Єдині новини.
8: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
5: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера» у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Протягом доби ворог завдав понад 50 авіаударів, скинув більше як 1,5 сотні керованих авіабомб та застосував понад 5 тисяч дронів-камікадзе. Такі дані Генштабу. Наймасштабніші штурми окупанти розгорнули на Костянтинівському та Покровському напрямках, де сили оборони відбили понад 40 атак противника. Утім, спроби прориву коштували росіянам десятків одиниць знищеної техніки, пунктів управління БПЛА та сотень ліквідованих окупантів. Детальніше про ситуацію на східному рубежі, інтенсивність боїв та роботу українських захисників розкажемо у нашому огляді.
3: Спалені склади, знищені гармати, знешкоджені безпілотники та зруйновані укриття ворога. Так на північно-слобожанському напрямку працює 68-ма аеромобільна бригада. За місяць бійці відправили на той світ понад сотню загарбників, а більш ніж 50 поранили. На південно-слобожанському відтинку бригада «Форпост» повернула під контроль близько 10 квадратних кілометрів. Свій відрізок оборони прикордонники утримують з червня і щодня наближають вихід на державний рубіж. Майже 120 армійців РФ ліквідовані, семеро в полоні.
7: Не маючи успіху у відкритих штурмових діях, ворог зробив ставку на іншу тактику. Малі піхотні групи намагалися непомітно проникати між позиціями сил оборони, інфільтруватися в тил, накопичувати в укриттях, а звідти проводити подальші штурмові дії. Крок за кроком прикордонники знаходили місця накопичення ворожих груп, вибивали їх з укриттів та повертали під контроль територію.
3: Гард випалює ворожу техніку на півночі Харківщини. Танк, гармата, а також низка транспортних засобів, які противник використовував для логістики, більше не завадять українським захисникам. Прикордонники 4-го загону оприлюднили результати своєї роботи за місяць. На рахунку бійців 62 ліквідовані окупанти та понад 4 сотні знищених цілей. Серед яких ворожі дрони, автомобільна техніка, міномети, а також польові склади зі зброєю та майном. Марія вже майже 2 роки нищить ворога на Куп'янському напрямку. Дівчина родом із нині окупованого Мелітополя. На початку війни волонтерила, та коли дізналася, що рідний батько перейшов на бік ворога, стала на захист України.
8: Я дізналася, що мій батько підписав контракт на тій стороні, і мені було важко сприйняти те, що він проти мене воює. Зараз я літаю на бомбері «Інсомнія», і в нас 2 чоловіка – я і мій побратим Олександр.
3: Третій армійський корпус продовжує боронити Лиманщину. Їхні дрони рівняють укриття московитів із землею. Особливу відповідальність відчували під час наступальної операції «Вівальді». Вчасно та ефективно підривати переправи, мости, а також ворожі позиції, танки і гармати. Села Карпівку та Рідкодуб допомагали звільняти прикордонники бригади «Помста».
9: Наша задача як снайперів була не допустити підходу ворога до позицій. Зайшли ми на Карпівку, як снайпера ми туди заходили, закріпились на висотках, щоб контролювати підход ворога до наших СП-шок, до наших укріплень, там, де вже була піхота.
3: А в Рідкодубі цілью бійців став ворожий штаб. Працювати довелось під щільним вогнем артилерії, постійними скидами та атаками ворожих FPV-дронів на оптоволокні, проти яких класичні реби безсилі. На той час підрозділ снайперів якраз трансформували в штурмовий. І в цей перший бій пішли тільки бойові ветерани підрозділу.
9: Перший вихід, як то кажуть, і перші втрати у нас були. Чому? Тому що на той час дуже сильно контролював цей Рідкодуб і не давав змоги зайти в нього, закріпитися.
3: Під час операції «Вівальді» бійці трійки взяли чимало полонених. Всіх їх оглянули лікарі, кому потрібно, надали медичну допомогу. Українські військові утримують бранців відповідно до Женевських конвенцій.
10: Перев'язали рани, зробили рентгенівські знімки, оцінили ступені поранення. Надали всю необхідну допомогу, віддали їх супроводжуючим, які їх привели.
11: Спирайся на ногу.
10: І в подальшому вони будуть очікувати на обмін.
3: На Добропільському векторі фронту екіпаж бригади «Червона калина» працює на розвідувальному безпілотнику «Сокіл». Гострий зір цього птаха допомагає виявляти цілі на великих дистанціях, вишукують техніку, артилерію, скупчення піхоти та інше.
12: Те, що нам заважає, ми все шукаємо. Звісно, знищуємо потім. Аеророзвідка робить досить серйозну справу. Ми підтверджуємо, ми показуємо світу те, що ми робимо, що ми боремо.

0: Міському напрямку долучаємо до ефіру офіцера прикордонної комендатури швидкого реагування безпілотних систем «Апекс» бригади «Форпост» на псевдо «Паганель». Пане Дмитрію, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Отже, починаємо зі збору. Ми бачимо QR-код на екрані і номер банки, а це означає збір. Будь ласка, розкажіть, на що збираємо і скільки потрібно?
1: Так, дякую. Збір направлений на посилення бригади в засобах логістики, це наземні роботизовані комплекси та квадроцикли. Це те, що наразі найефективніше, що бригада використовує на ділянці відповідальності для підвозу боєкомплекту для, та провіанту для своїх піхотних підрозділів, а також і для евакуації поранених з червоної чи так званої кіл-зони з високою ймовірністю ураження там ворожих БПЛА, типу FPV-дрони там на оптоволокні. Не ігнорує бригада і цивільне населення, котре з якихось причин ще залишається в зоні з високою концентрацією цих самих дронів. Евакуація місцевих стала вже буденністю для наших хлопців і реалізується виключно за допомогою наземних роботизованих комплексів та квадроциклів. Тому закликаю підтримати бригаду донатом. Пам'ятаємо, що малих донатів не буває. Кожна гривня в прямому сенсі рятує життя. Дякую.
0: Абсолютно точно. Пане Дмитре, від себе додам. QR-код на екрані, номер банки на екрані. Ще нотатка, якщо копіюватимете номер банки, то уважно копіюйте всі цифри. Лайфхак, як це зробити швидко, якщо не маєте сканеру для QR-кода, сфотографуйте екран уважно і акуратно, і потім матимете цю інформацію. А ще додам, що саме сьогодні унікальний майже випадок, тому що окрім життів наших захисників, ви можете допомогти зберегти і життя цивільних, тому що, як пан Паганель, пан Дмитро сказав, засоби евакуації використовуються ще й для того, щоб рятувати цивільних із зони бойових дій. Це важливо. Дякую вам за кожен ваш донат. Дійсно, маленьких не існує. Кожна гривня на 100% працює. Дякую. Пане Дмитре, бригада «Форпост» працює на Південно-Слобожанському напрямку ще з червня. 3 жовтня ДПСУ, Держприкордонслужба, підбила певні підсумки бойової роботи бригади у вашій смузі оборони. Зокрема, було сказано, що повернуто під контроль понад 10 квадратних кілометрів території, знищено 118 окупантів, 7 взято в полон. Якщо можна, звісно, розкажіть, які саме ділянки і рубежі вдалося повернути, і якою в цій операції була роль саме підрозділу безпілотних систем «Апекс»?
1: Дякую за це запитання. Хочу звернути вашу увагу, що 118 ВСРФ, що ліквідовані, це цифра, яку ну, от вона підтверджена, вона є офіційна. Уявіть, скільки вона в такому разі не підтверджена. Тобто, скільки їх безвісті зниклих і в кількості поранених. Тобто, 1 до 5 може бути, там 1 до 6 може бути на поранених.
0: Угу. Тобто реальні цифри набагато більше. Ну, я користувався офіційним джерелом, повідомленням Державної прикордонної служби, але ви абсолютно маєте рацію. Наскільки ефективно працюють дрони? Наскільки важлива їх роль зараз, і, зокрема, підрозділу «Апекс»?
1: Щодо до ролі комендатури «Апекс» у відновленні позицій, а здебільшого це були відновлення наших старих позицій, від яких бригада з якихось причин відмовилася, оскільки залітає просто ворожі БПЛА, вони наші вичесують посадку, там ні за що вже триматися. І піхотинці вимушено відходять назад, тому що тримати неефективно той рубіж. Тоді заходять їхні піхотні підрозділи, а потім бригада звідти їх вибиває. Тобто граємося в такі от, в таку гру граємося вдвох. Зараз пішла вже Зеленка, вона вже осідає, вони намагаються якимось чином підсилитися, але в них це не вдається, тому що логістика повністю перебита. Якщо там раніше вони ще влітку намагалися по зеленки закатуватися, наприклад, там наземним роботизованим комплексом підвозити там, боєкомплект, возити своїх поранених, то наразі вони цього реалізувати. Ну, це малоефективно. Вони звернулися до того, що знову намагаються заводити боєкомплект та провіант так званими верблюдами, це поодинокі піхотинці, які несуть з собою там якусь кількість боєкомплекту та якихось припасів, заходять на позиції і там вже і залишаються. Ефективність таких верблюдів, ну, теж можна оцінити. От ми бачимо по карті, що бачимо навмисний відхід окупантів з наших позицій. Що стосується самої ролі Апекса, то Апекс забезпечив і взаємодіяв з піхотними підрозділами бригади, займався прикриттям, виключно прикриттям.

0: і та підтримку з повітря, це бомберами та ударними FPV-системами, розвідку забезпечив та протидія ворожим БПЛА, ну, наприклад, такими системами, як Йо-Йо, тобто скидав на ворожі БПЛА, які підсвічували свої міномети, наприклад, там не давали штурмовій групі нормально розвернутися, то бригада таким чином протидіяла. Підвоз та забезпечення груп усім необхідним, це боєкомплектом та провіантом. Дякую.
1: Ще раз нагадаю про збір глядачам, шановні, особливо ті, хто щойно доєднався. Ви бачите QR-код на екрані, ви бачите номер банки. Ми збираємо на посилення засобів логістики, зокрема на НРК та квадроцикли для прикордонної комендатури швидкого реагування безпілотних систем «Апекс» бригади «Форпост». Будь ласка, це Південно-Слобожанський напрямок. Я закликаю вас просто зараз, правильно, знаєте, як зазвичай, ви знаєте цю мою фразу, почніть понеділок і тиждень правильно донатом на потреби Збройних сил України. Тому що ворог у нас лютий, але ворог – це лише ворог. І наші бійці ефективно показують, як цього ворога треба спочатку тримати на місці, а потім відсувати туди, звідки він прийшов. Тож, будь ласка, кожен ваш донат наближає той момент, коли останній брудний чобіт російського солдата піде або здохне, вибачте, на території, на яку він прийшов, куди його назвали. Кожна гривня буквально це наближає. Потроху, по міліметру. QR-код на екрані, номер банки на екрані. Дякую вам за донат. Пане Паганель, і ще хотів запитати, от якраз ви буквально передбачили моє запитання, ну тому що по відео якраз була така густа листва, але скоро це все опаде. Наскільки посадки оці, наскільки вони стають, ну так би мовити, беззахисними перед дронами, наскільки вони втрачають взагалі функцію маскування взимку?
0: Ми можемо вже сказати, що посадки, наприклад, от взяти від лінії бойового зіткнення їхні посадки, наприклад, там умовно там за 10 кілометрів, то вони вже починають потрохи рідіти із-за того, що бригада ефективно, якісно, то в великій кількості застосовує у БПЛА на ураження, тобто це FPV-системи на оптоволокні та на радіосигналі, і просто відпрацьовує по їхнім піхотинцям, які намагаються зайти чи вийти, або ж по наземно роботизованим комплексам та по транспортним засобам, які вони намагаються застосовувати на лінії бойового зіткнення. Тобто посадки 10 кілометрів лінії бойового зіткнення, вони вже умовно посадки, це стовпчики просто, які посеред поля стоять. Тому можна сказати, що ми вже бачимо, яка буде зима.
1: Пане Дмитре, на жаль, час завершено, але я вам дуже дякую. По-перше, звісно, за ваш час. По-друге, за вашу службу, за захист. Я дуже вам дякую. А глядачам ми подякуємо за 22 тисячі донатів за цей короткий час нашої розмови. Це офіцер прикордонної комендатури швидкого реагування безпілотних систем «Апекс» бригади «Форпост» на псевдо «Паганель». Я вам дуже дякую. Бажаю здоров'я і обов'язково побачимось. На все добре. У Росії епідемія легеневої чуми. Після смерті 27-річної лаборантки протичумного інституту в Іркутській області на карантин закрили низку медичних закладів, а на місцевому алюмінієвому заводі запровадили масковий режим. При цьому російська влада вже традиційно в таких випадках намагається максимально приховати масштаби трагедії. Чи вдається їм це? І наскільки серйозним є спалах цього інфекційного захворювання, яке заборонено обговорювати російській пропаганді, розбирався Олександр Мужачук.
2: В Іркутську на тлі повідомлень про легеневу чуму закрили 4 лікарні, зокрема й дитячу та пологовий будинок. Водночас місцева влада не підтверджує спалаху цього вкрай небезпечного інфекційного захворювання та закликає не панікувати. Втім, привід для занепокоєння є. Містяни дедалі частіше помічають на вулицях людей у захисних костюмах, масках та рукавичках. Британське видання The Sun пише, що російські чиновники приховують справжні масштаби поширення легеневої чуми в Іркутській області.
3: Путіна звинувачують у приховуванні спалаху чуми, внаслідок якого померла одна людина, а ще 189 опинилися на карантині. Головний інфекціоніст, підпорядкований Путіну, Анна Попова, терміново вирушила з Москви до Іркутська у Сибіру, щоб особисто керувати ліквідацією надзвичайної ситуації. Однак наразі вона утримується від коментарів.
2: Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв також відмовився публічно говорити про спалах легеневої чуми в його регіоні. обстежувані. Лише згадав про поширення небезпечного інфекційного захворювання, скасувавши при цьому масові заходи в регіоні. Своєю чергою на одному з найбільших виробників алюмінію в Росії Іркутському заводі, який постачає метал, зокрема, і для потреб російських окупантів, запровадили масковий режим. Причиною стала смерть місцевої жительки від чуми. Директор підприємства Артем Фоміних заявив, що це лише профілактика. Цитуючи приказку, мовляв, береженого Бог береже, він закликав працівників негайно звертатися по медичну допомогу за перших симптомів хвороби.
4: У зв'язку із ситуацією на нашій території поширюється багато чуток та суперечливої інформації. Розумію, що це викликає запитання та занепокоєння, тому ділюся тим, що відомо на цей момент. В Іркутській області відбулися засідання санітарно-протиепідемічної комісії за участю головного державного санітарного лікаря Російської Федерації Анни Юрівни Попової. Розпожив нагляд проводить необхідний комплекс протиепідемічних заходів.
2: Нагадаю, минулої п'ятниці влада Іркутської області повідомила про смерть 27-річної Дарії Шипілової, співробітниці місцевого протичумного інституту. За однією з версій, 25 вересня вона розбила в лабораторії пробірку зі збудником хвороби. За іншою, поверталася з робочої поїздки до Бурятії, де на кордоні з Монголією фіксували осередок чуми. 29 вересня Шипілову шпиталізували із симптомами пневмонії та підключили до апарату штучної вентиляції легень. За кілька днів вона померла. Медзаклад, де перебувала пацієнтка, закрили на карантин. Місцеві ЗМІ стверджують, що з 1 жовтня машини швидкої допомоги, що везуть людей, які контактували з Шипіловою на обстеження, супроводжують наряди ФСБ.
4: Одразу кілька лікарень Іркутська пішли на карантин. Він триватиме 3 тижні. Джерело видання в сфері охорони здоров'я розповідає, іркутські лікарі вже відкрито говорять про чуму. При цьому офіційно в документах, які надходять до медзакладів, діагноз не вказано, чума там не фігурує. Вибірковий карантин за легеневою чуми не застосовується, обмеження запроваджуються разом для всіх медустанов, зазначило джерело.
2: У коментарі The Sun провідний російський епідеміолог Михайло Фаворов, який нині проживає у США, заявив, що особиста присутність головної путінської інфекціоністки Попової в Іркутську означає, що ситуація жахлива і критична. Він зазначив, що зараз відбувається масштабне приховування фактів.
4: Історія про пробірку – це просто смішно. Працівник протичумного інституту в Іркутську вдягнений у захисний костюм. Навіть якщо розбити цю пробірку, ризик зараження насправді мізерний. Зрештою, більшості людей байдуже. Вони охоче повірять у версію про впущену пробірку.
2: Щоб знизити рівень паніки, свою заяву випустив Розпоживнагляд. Відомство повідомило буцімто, що санітарно-епідеміологічна обстановка в Іркутській області стабільна, а також відзвітувало про так звану організацію та проведення спеціального комплексу заходів. Втім, на тлі цих порожніх балачок в Іркутській області вже закінчилися запаси антибіотиків, оскільки перелякані жителі кинулися до аптек. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
1: Усі проєкти подробиць дублюються на нашому Ютубі, а моя колега Ярина Маркій вже підготувала для вас свіжу добірку новин. Ми побачимося одразу після випуску новин.
5: В 7:30 в Україні, в ефірі телемарафону новини. Мене звати Ярина Марків. На Сумщині одна людина загинула, 27 травмовані. Про такі наслідки доби інформує поліція. Жертвою ворожого дрона став чоловік у Сумській громаді. Ще один чоловік зазнав поранення. У цій же громаді внаслідок влучання авіабомб росіян постраждала 21 людина, зокрема однорічна дитина. Двоє людей поранені у Свеській громаді через влучання ворожого безпілотника. Ще один чоловік у Великописарівській. В Шосткінській громаді російський дрон поцілив по автомобілю. Травмована жінка всередину Буцькій. Безпілотник окупантів атакував будинок. Як наслідок зазнав поранень чоловік. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі. Двоє людей загинули, ще двоє поранені унаслідок ворожих атак на Запорізький район. Як повідомляє ОВА, росіяни завдали по регіону майже 900 ударів. Били з авіації, атакували безпілотниками, обстрілювали з РСЗВ та артилерії. Надійшло 40 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Одна людина загинула, ще 6 поранені. Російська армія напередодні ввечері атакувала індустріальний район Харкова. За інформацією ОВА, після удару спалахнула адмінбудівля та 2 автомобілі. Пошкоджені також житлові будинки. Пожежі рятувальники ліквідували. Уночі росіяни атакували Одещину, вдарили по цивільній інфраструктурі Ізмаїльського району, повідомляє РДА. У Вилковому пошкоджено дачний будинок, минулося без постраждалих. Відсьогодні у Києві запускають 18 додаткових шатлів Київської кільцевої електрички між лівим і правим берегами. Про таке повідомили в «Укрзалізниці». Курсуватимуть вони в найпіковіші години з 6 до 9 ранку та з 16 до 21. Також там нагадали, що містяни можуть скористатися графіковими приміськими та регіональними поїздами. Понад 51% нафтопереробних потужностей ворога виведено з ладу після далекобійних ударів. Про таке повідомили в Міноборони. Там нагадали, що лише нещодавно було уражено Московський, Ярославський, Кінев, Услуга, Пермський, Ільський, Саратовський, Сизранський та інші НПЗ. В оборонному відомстві наголошують, наслідки українських операцій не завжди видно одразу, але ефект накопичується і дає відчутний результат. За словами міністра оборони Євгенія Хмари, далекобійні ударні дрони – це один із пріоритетів міністерства. І цього року виробництво і закупівлі наростили втричі. На фронті важливу роль відіграє не лише вогнева міць, а й інформація. Військові радіоелектронної розвідки цілодобово відстежують сигнали противника, виявляють активність ворожих дронів та визначають координати цілей. Отримані дані допомагають іншим підрозділам оперативно реагувати на дії російських військ. Водночас для ефективної роботи розвідникам потрібне сучасне обладнання, тож військові відкрили терміновий збір на засоби радіоелектронної розвідки. Долучитися до нього можна за реквізитами, які бачите на екрані. Навіть невеликий внесок допоможе підрозділу швидше отримати необхідну техніку. А про те, що саме потрібно військовим і чому це обладнання важливе на фронті, вони розкажуть особисто.
6: Хто володіє ефіром, той керує полем бою. Сучасна війна – це не лише артилерія та броня, це насамперед війна технологій, сигналів у мілісекундах. Перевага в засобах РЕР дає можливість бачити ворога задовго до того, як він з'явиться в прицілі оптичних приладів. Той, хто перший фіксує радіовипромінювання, контролює повітряний простір, зриває наступальні плани окупантів та позбавляє їх раптовості. Кожен вчасно перехоплений сигнал – це попередження, попереджений удар, збережена техніка та врятовані життя наших побратимів. Радіоелектронна розвідка – це невидимий щит і точні очі фронту. Хлопці 24/7 сканують ворожі частоти, пелингують точки зльоту ворожих дронів, вираховують позиції пунктів управління та переміщення техніки. Чим чутливіше та точніше наше обладнання, тим швидше координати цілей летять артилеристам і пілотам ударних БПЛА. Відкриваємо терміновий збір на сучасне обладнання радіоелектронної розвідки для нашого підрозділу. Не дамо окупантам сховатися в ефірі. Кожен донат – це наша технологічна перевага на передньому краї. Будь-які 50, 100 чи 200 гривень мають вирішальне значення. Тримаємо стрій разом до перемоги. Слава Україні!
7: Героям слава!
5: Домовленість на 8,5 мільярдів євро підписали Україна та Німеччина. Про таке повідомив президент Володимир Зеленський. Він подякував канцлерові ФРН Фрідріху Мерцу, який напередодні прибув до Києва, і додав, Україна зі свого боку ділиться знаннями і досвідом з Німеччиною. А ще робить замовлення та залучена до спільного виробництва. Також Зеленський уточнив, що загалом напередодні країни підписали 15 угод. Серед ключових домовленостей – постачання насосного обладнання для підтримки «Нафтогазу» під час війни. Запит щодо систем ППО «Арісті» та роботи над нарощуванням виробництва ракет для «Петріот» в Німеччині. А також замовлення на радари для виявлення ворожих цілей та контракт про постачання патронів орієнтовно на 2 мільярди євро. Німецькі дипломати залишаються в Києві. Так, посольство ФРН відреагувало на погрози росіян на адресу дипломатів та іноземних громадян в Україні. Там наголосили, що Росія має дотримуватись міжнародних зобов'язань. Раніше посол Євросоюзу в Україні Катерина Матернова заявила, що делегація та консультативна місія Європейського Союзу в Україні не має наміру виїжджати зі столиці через російські обстріли. Відповідні заяви оприлюднили також МЗС Польщі та Естонії, а також посольство Італії в Україні. Перший підземний дитячий садок запрацював в Запоріжжі. Там облаштували простір для повноцінного навчання та відпочинку дітей. У закладі вони перебуватимуть протягом усього дня. Вихователі кажуть, робота в такому форматі дає можливість більше часу та уваги приділяти малечі. Як минув перший день та чи сподобались дітям заняття в укритті, у сюжеті Інни Гогой.
8: Яскраві меблі, зручні ліжка та іграшки. Перший підземний дитсадок відкрили у Запоріжжі. Тут створено усі умови для безпечних занять та відпочинку малечі.
9: Тобі садочка сподобалося?
8: Своїми враженнями від перших днів у групі ділиться й трирічний Тарас. Раніше він приходив сюди лише на 3 години, а тепер перебуватиме повний день. Мама хлопчика Надія розповідає, щойно дізналися про будівництво підземного садочка. Одразу ж подали заявку.
10: Планували шукати за віком вже приватні садочки, тому що 3 роки в нього гарно пішов розвиток. І він, в принципі, вже зацікавлений в соціалізації, дуже любить спілкуватися. Коли дізналися, що один з підземних садочків відкривається в нас, то подали заяву, то пощастило нам потрапити тут в групу.
8: Не менше за батьків на відкриття закладу чекали її працівники. Раніше їм доводилося навчати дітей дистанційно або у змішаному форматі. Тож тепер вихователі зможуть значно більше часу приділяти спілкуванню та розвивальним іграм з дітлахами.
11: Це дуже важливо, тому що саме в дошкільній освіті дуже важливо контакт з дітьми. І не через екран, через зум-конференції, а саме очно. Бачити очі дітей, відчувати їх, деколи обняти, кожна дитина потребує до себе якоїсь уваги.
8: Будівництво тривало понад півроку. Новий підземний садочок повністю облаштований за рахуванням стандартів безбар'єрності. Тут передбачені кабінети для занять із логопедами, дефектологами та психологами, а також зони для обіду, навчання, ігор і відпочинку.
12: 8 годин освітнього навчання – це не про цифру, це про горизонт нових можливостей. Коли діти сьогодні ми зайшли, ми з ними, ми в першу чергу зробили візуальну екскурсію. Давайте подивимося, що є в нашій кімнаті.
8: Нині до садочка зараховано більше як 100 дітей. Тут працює 10 вікових груп. У дошкільний заклад, розташований на 7-метровій глибині, завітав і посол Німеччини в Україні Борис Руге.
13: Я був дуже радий побачити дітей у безпечному місці. Те, що ви тут створили, справді вражає. Ми бачимо в Україні стратегічного партнера і продовжуємо її підтримувати. Ми прагнемо, щоб Україна вийшла з цієї війни незалежною, демократичною та сильною державою, яка стане невіддільною частиною єдиної Європи. Ви відвідали наш новий дитячий садок. Перший підземний садочок, який звели всього за 8 місяців. Для такого масштабного об'єкта це рекордно короткі терміни. І тут ви на власні очі можете переконатися, життя в Запоріжжі триває.
8: Вже не перший рік у Запоріжжі працюють і підземні школи. Створення таких освітніх укриттів дало можливість тисячам учнів повернутися до очного навчання. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
5: Я повернусь з новинами о 8:00, а зараз слово Олексію Фадієву. Він вже підготував важливі теми для обговорення.
1: Абсолютно точно. Ми будемо протягом цієї півгодини спробуємо поговорити про ситуацію на Херсонщині, зокрема в тимчасово окупованих Олешках. Дочекайтеся.
14: Наша зброя – це правда.
15: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
14: На передовій інформаційного фронту.
15: Наш народ не здолав.
14: Перемагаємо.
15: Єдині новини.
16: Разом ми сила.
14: Єдині новини у центрі подій.
1: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю всіх, хто щойно доєднався і хто дивився раніше. Російські окупанти знову завдали підступного удару по цивільних кварталах Харкова. Напередодні ввечері ворог випустив по місту швидкісні безпілотники «Бандероль», які через наднизьку висоту польоту вкрай складно перехопити системам ППО. Унаслідок влучань поблизу житлового масиву ще 6 людей дістали поранення, частина з них у тяжкому стані в лікарні. Пошкоджень зазнали 5 багатоповерхівок та виробниче підприємство. Російські окупанти продовжують полювання на цивільних мешканців Херсона та прибережних громад із безпілотників. Напередодні внаслідок скидів вибухівки з ворожих дронів на вулицях обласного центру поранення дістали 2 чоловіків. Ще одна постраждала медсестра з Білозерки, яка опинилася під підступним російським обстрілом. А яка оперативна ситуація в місті і області зараз? Як вдається протидіяти ворожому дроновому терору і захищати цивільних? Дізнаємося у заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова. Він на прямому зв'язку зі студією. Пане Олександре, вітаю вас.
16: Добрий ранок, Олексій.
1: Ну, звісно, перше запитання, як минула доба і ніч в області, якою була інтенсивність обстрілів, якщо ті були, і які, ну, на жаль, наслідки зафіксовано на цей момент, знову ж таки, якщо вони були. Якщо нема, це найкраща новина.
16: На жаль, є, і росіяни продовжують атакувати з різного типу озброєння Херсонщину. Вчора обстрілювали із артилерії, і дроновий терор продовжується. Більше 500 дронів росіяни випустили по Херсонщині, потрошку вони нарощують знову активність і атаки дронами. З них тільки 16 нанесли ураження вогневе, всі інші були подавлені, збиті нашими оборонцями, які працюють цілодобово на території Херсонщини, прибережної зони. Ну і артилерію, як я вже сказав, були обстріли, внаслідок чого є одна поранена людина, а всі інші були поранені внаслідок саме дронового терору російського. Загалом 6 людей отримали поранення, з них одна людина зараз в лікарні, 5 відпущено додому на амбулаторне лікування. Це люди, троє людей з самого Херсону, як вже сказала, двоє в Білозерці потрапили під обстріл, ще одна людина в Приозерному. Така оперативна ситуація.
1: Пане Олександре, я розумію, що я запитую це щоразу, але які засоби проти дронів взагалі можливі, які себе показують більш-менш ефективно? Що робиться для того, щоб людей захистити? Я розумію, що це запитання найчастіше, але чи можна щось зробити?
16: Так, ми продовжуємо комбінувати, перш за все, всі ті засоби, які в нас є, які в нас замовляють, перш за все, наші воїни, те, що їм потрібно, новинки, які виходять, і ми пробуємо оперативно їм закупляти все це. Це і РЕП-системи, і інші системи протидії, для прикладу, тим самим дронам на оптоволокні. Ну і це саме дає можливість збивати таку кількість дронів. Звичайно, якби це все було статично і дрони не мінялись би, і росіяни не змінювали тактики, не змінювали там частоти, технології, то ми б дійшли, мабуть, до 100% збиття. Але війна йде в тому числі і технологічна, і коли росіяни бачать, що ми змінюємо там захист і збиваємо максимальну більшість їх дронів, вони починають змінювати також технології, тактику для того, щоб ці дрони все ж таки долітали. І наразі це 90 плюс відсотків яких дронів, які ми збиваємо. І тут питання в тому, що от ті ж самі сітки, які допомагають, РЕП-системи і інше обладнання дає якраз можливість от в комплексі збивати. Ну, саме головне, звичайно, є ще й люди. Це мобільні вогневі групи, які постійно пильнують по лінії узбережжя і збивають ті дрони, які заходять на удар.
1: На жаль, не тільки дронами полюють на цивільних. Росіяни ж влаштували, ну, просто, давайте прямо, голодомор в Олешках, тимчасово окупованих. Хочу запитати, яка там ситуація. Чому? Тому що напередодні Андрій Сибіга, міністр закордонних справ, він заявив, що, повідомив, що українські військові доправили чергову партію їжі медикаментів дронами. Але минулого ж тижня Тетяна Гасаненко, це голова Олешківської міської військової адміністрації, вона ж повідомляла, що ну просто російські окупанти забирають у жителів продукти. Що відомо? Чи дійшла допомога? Ну, чи залишилася там нашим цивільним, ну, хоча б якась частина з того, що доправили наші військові?
16: Дійсно, частину фіксували, що частину військові російські забирали, ходили по хатам, перевіряли. Ну і окрім цього, вони ще ходили по хатам і пробували записувати з місцевими пропагандистами відеоролики для мабуть, Москви або що, що в Олешках все добре, ніякого голоду немає, люди задоволені, але люди не погоджувались. Наскільки ми знаємо, це на камеру це говорити, тому, звичайно, російські окупанти не можуть це відео записати десь і під Москвою і зробити сцену, і буде їм цей ролик для Москви. Але так, дійсно, ми доправили буквально день тому доправили ще 6 тонн продуктів з медикаментами. Переважна більшість все ж таки люди отримують, і, звичайно, ця робота триває. Ми от напередодні там передали ще 25 дронів, таких великих закупили, передали нашим військовим. Тому ми можемо ще більшим кількістю таких нашого флоту доправляти. Наскільки це ще буде реально в найближчі там дні, місяці, невідомо. Да? Як росіяни будуть готуватися до цього, ми активно фіксуємо їх там, як вони готуються до збиття або там їх переміщення. Ну і стараємось все ж таки робити оці гуманітарні виліти тоді, коли вони чимось зайняті. Але кажу ж, будемо продовжувати це робити, тому що люди, які там залишаються, вони або потім вимушені їхати через заміновані поля у той же самий Радянський, як ви вже бачили, мабуть, ці новини, коли люди їздять за продуктами. Ну і а ми зі своєї сторони тут підтримуємо тих ж самих людей, які, можливо, не можуть виїжджати, бо дуже багато там літніх людей, маломобільних людей. Ну і будемо продовжувати цю практику.
1: Щодо зими, як триває підготовка? Ми пам'ятаємо, що влітку Олександр Прокудін, так, голова адміністрації, говорив про те, що Херсонська ТЕЦ, ну, якби ситуація серйозна після чергового влучання. То хочу запитати вас, зараз просто ворог, ви знаєте, використовує реактивні БПЛА, підльотний час короткий, особливо до Херсона, я так думаю. Так от, запитання, як готується місто і область в цих умовах до зимового сезону, і яке бачення, якою буде зима?
16: Знаєте, у нас тут на Херсонщині тут навіть не треба ці там реактивні БПЛА, бо тут ситуація не в тому, що там час підльоту короткий, а в тому, що, в принципі, у нас зовсім немає цього буферу, як є у всій Україні, що там є якась частина території, де можна збивати їх. У нас немає цієї території, і вони тільки перелітають через річку, яка є буферною зоною, одразу влучання в наші підприємства. Звичайно, тут і звичайний шахет, там і керовані авіабомби прилітають, і ми не можемо, на жаль, їх збивати ні над містом, ну, в принципі, туди, куди вони хотять, туди і прилітають. Тому ситуація дійсно важка, і з підготовкою до зими ТЕЦ не функціонує, вона розбита. Звичайно, якби там зараз дозволяла безпекова ситуація і приїхали туди бригади, там, і ми завезли там якусь обладнання, то ми могли б і вивести її до опалювального сезону на якийсь рівень роботи. Але наразі це, на жаль, неможливо, тому що там постійно дрони полюють на людей, туди навіть на роботу важко приїхати. Ну і інші вузли теплогенерації також вони підготовлені, але наскільки це буде можливо запустити їх, поки невідомо. Систему теплоенергетики наші перевірили. Вона, в принципі, готова, а от по теплогенеруючим можливостям ми поки не знаємо. Тому, звичайно, готуємося і робимо все, щоб цей опалювальний сезон відбувся, але, на жаль, ми не можемо на 100% там планувати це.
1: Пане Олександре, якщо дозволите, дуже коротко, якщо можна, триває евакуація з прифронтових, ну, з небезпечних районів області у зв'язку з небезпекою, у зв'язку з наближенням зими, чи буде вона розширюватися, чи є такі плани?
16: Ну, щодо розширення, можливо, і буде, будемо дивитись на безпекову ситуацію. Ну, а зараз, поки люди не дуже активно користуються евакуацією, я думаю, що з наступанням вже холодів ми будуть збільшуватись кількість людей, які зголошуються на це.
1: Я вам дуже дякую за ваш час, ще більше за вашу роботу. Радий бачити. Олександр Толоконніков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Зичу вам вдалого дня. Нехай буде вдалим. Дякую.
16: Дякую навзаєм.
1: Тижні поспіль ворожі реактивні шахеди безперервно тероризують українські міста, тримаючи під прицілом і столицю. Очільник оборонного відомства Євгеній Хмара поставив перед силами ППО чітку вимогу перехоплювати та збивати російські дрони ще на далеких підступах до Києва. Та чи вистачає для цього необхідного озброєння? Як в цій боротьбі показують себе вітчизняні реактивні дрони-перехоплювачі? Усі деталі про це у матеріалі Михайла Манолюка.
17: Екіпаж мобільної вогневої групи заступає на бойове чергування.
18: У нас є сектор вогню відповідний, в який ми можемо стріляти, щоб нас зачепити житлові будинки. Виставляю собі висоту, приблизно мені побратими кажуть з планшету, яка висота.
17: Тут хлопці вистежують російські герані, які намагаються прорватися до Києва.
18: А номер цілі яка?
19: 8003, швидкий 430, висота 428, іде 180.
18: Контролюємо ситуацію і чекаємо, якщо вони будуть проходити нашим курсом, будемо по ситуації дивитися, якщо буде можливість відкрити вогонь, будемо намагатися знищувати.
17: Дрони стали дуже швидкими, і поцілити їх ось із такого великокаліберного кулемета ДШК майже неможливо, розповідає Євген.
18: Це 500 кілометрів на годину. І вони летять дуже високо. Тобто це там десь від 4 і вище. Навіть було таке, що до 12 кілометрів вони набирали висоту. Ну, в такій ситуації з кулемета, ну, взагалі нереально збити. У нас там нормальна робоча висота – це десь кілометр, максимум півтори.
17: Один шанс зі 100 все ж таки є, каже боєць. І випадки, коли реактивник успішно приземляли, траплялися.
18: На минулому тижні інша позиція, наші побратими з нашого ж підрозділу, тільки на іншій позиції, збили реактивний шахед. Так, він йшов на зниження, і в цей час їм вдалося його збити. А зазвичай, ні, не на зниженні. На зниженні дуже важко, насправді, попасти. Це, ну, такий випадок, ну, на фарт. До речі, зараз летить над нами реактивний шахед, да?
20: Ні?
18: Наш? Дай доповідь одразу. Да, ну вони просто схожі по звуку, тому ось бачите, зараз вилетіли наші реактивні, щоб працювати по реактивним БПЛА.
17: Реактивні дрони – один із найефективніших засобів протидії російським реактивним шахедам. У мережі з'явилося відео знищення «Грань-5» українським удосконаленим «Півансан» «Джет-кілер». Цей перехоплювач може розвивати швидкість до 370 км за годину та працювати на висоті 9 тисяч метрів. Під час бойової роботи екіпаж використав систему віддаленого керування «Скайфол». З нею можна дистанційно наводити перехоплювач з будь-якої точки світу. Раніше Міноборони прийняли на озброєння ЗСУ дрон «Алекса Спетіум», який теж збиває реактивні шахеди.
21: Реактивними дронами нашими вочевидь. Вони будуть, ну, принаймні половину нищити. Зараз президент сказав про те, що ми нищимо десь 50-55% реактивних дронів. Це не означає, що ми нищимо їх виключно дронами нашими.
17: Грань-5 – це вже фактично мала крилата ракета. Вона навіть за фюзеляжем не схожа на звичайний шахет. Щоб розгорнути систему захисту від цієї загрози, потрібно достатня кількість реактивних перехоплювачів. Але для цього бракує часу і грошей. Україна трохи прогавила появу у Росії реактивних дронів. І проблема не в тому, щоб створити ефективний перехоплювач, а в тому, аби масштабувати дешеве виробництво.
22: Щоб він не за ціною не був вищий, ніж те, за чим він полює. Головка самонаведення – це дуже коштовна річ. Раз. Другий момент. Турбореактивні двигуни сертифіковані, якісні, які можна було б ставити на серйозні машини, які б здатні були перехоплювати дрони, які ведуть на такі високі швидкості, ну це починаючи від 45-50 тисяч доларів і до 100.
17: Самими лише дронами-перехоплювачами ситуацію не змінити, наголошують військові аналітики. Потрібні й інші засоби ураження.
21: Якщо дрон летить на швидкості 500-600 км, наш дрон має літати приблизно саме з такою швидкістю. Проблема не тільки у великій висоті дрона, він коли зніжиться, це теж проблема, коли він заходить на малій висоті. Тобто це комплексна проблема, і вірити, що зараз ми зробимо якісь антидрони, він все вирішить? Ні. Тобто це треба збивати, ці дрони, різними засобами.
18: Є різноманітні там пускові установки, вони теж є у нас в наявності, але вони працюють, ну, теж не так часто, бо засобів не так багато. Ну, тобто ракет, які могли б це робити, їх не так багато, тому намагаються спочатку, перша ланка, намагаються там в залежності від висоти зустрічати кулеметники, потім ПЗРК, потім різноманітні ЗРК, ну і вже в залежності, знову ж таки, від ситуації вилітають наші реактивні, які також ведуть роботу і намагаються їх збити. Потрібно багато всього. Ми залежні від наших партнерів, нам потрібна допомога в цьому, засобів не вистачає.
0: Навіть із наявним арсеналом зброї українські захисники неба збивають більшість російських гераней.
18: Якщо там є якісь там думки, що нічого не збувається, і там, ну, таке буває іноді, що люди думають, що там їх пропускають, незрозуміло чому. Ну, типу, повірте, 60-70% по всій Україні шахеди збиваються навіть реактивні.
0: Вийти на результат в понад 90% збиття шахедів Україні вдасться за кілька місяців. Таке прогнозує керівник Офісу президента Кирило Буданов. Тим часом Росія постійно удосконалює свої реактивні грані, вже прикріплює до них вуса для ударів по ЛЕП і планує збільшити швидкість до 800 км за годину, зазначають авіаексперти. Це можна помітити по реактивному двигуну, який раніше кріпився над корпусом дрона, а тепер схований всередині фюзеляжу. Михайло Манилюк, Валентин Біліч, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.
1: Проєкти подробиць дублюються на Ютубі, шукайте їх там. Далі випуск новин Ярина Марків вже підготувала. Ми побачимося одразу після добірки.
3: За країну рівних можливостей.
20: А можете поговорити трохи для звуку?
23: Раз, чутно мене.
24: В Авдіївці він особисто виходив на зачистку в сіру зону.
25: В мітах просто тишина, всі дивилися тупо за одним стрімом, як нас супроводжували з заму. Командир роти виходить на начальника штабу, каже, що це, каже, за два дібіла туди йдуть? Каже, комбати зам. Кричим, каже, куди ви їх відправили? Зачем ви їх відпустили туди?
24: Комбриг як двоюрідний дядько по маминій лінії. Бачу його рідко, але думка про нього хороша.
25: Я, коротше, в цьому підрозділі був на 100% впевнений, я знав, що моя постійна присутність тільки буде їх відволікати.
26: Обирай командир на армії Gov.ua.
27: Пройдіть скрині здоров'я.
28: Стоп. Ану глянь, маячок горить?
29: Горить!
28: От і добре. Бо це ж не ви поставили.
29: Горить, горить, не переживай.
28: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний каже, записуються і не йдуть.
29: А сам коли підеш?
28: Чекаю на знак.
30: Швидко один, жінка, ознаки інсульту.
31: Запрошення на скринінг дійснює 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
29: Мам.
32: Лише зараз розумію, як тобі було важко.
33: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
32: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
34: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
3: За країну рівних можливостей.
5: Ви дивитесь новини в телемарафоні, їх підготувала команда Інтера. 2 людей загинули, ще 2 поранені у нас так ворожих атак на Запорізький район. Як повідомляє ОВА, росіяни завдали по регіону майже 900 ударів. Били з авіації, атакували безпілотниками, обстрілювали з РСЗВ та артилерії. Надійшло 40 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Уночі росіяни масово атакували Одещину. За інформацією ВА, армія РФ била по промисловій і портовій інфраструктурі, а також дачному сектору. Спалахнули масштабні пожежі. Через значне задимлення працювали фахівці радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС Одеси. Небезпечних речовин не виявлено. Усі пожежі ліквідували. Минулося без постраждалих. Одна людина загинула, а ще шестеро поранені. Російська армія напередодні ввечері атакувала індустріальний район Харкова. За інформацією ВА, після удару спалахнула адмінбудівля та два автомобілі. Пошкоджені також житлові будинки. Пожежі рятувальники ліквідували. У Миколаєві через російську агресію постраждав чоловік. За даними ОВА, це сталося напередодні, коли окупанти атакували місто реактивними ракетами-дронами «Бандероль». Пошкоджено складські приміщення та три автомобілі. Три райони Дніпропетровщини постраждали від російської агресії за минулу добу. З даними ОВА, ворог майже 20 разів атакував область безпілотниками. В Нікопольському районі пошкоджена адмінбудівля, в Синельниківському понівечені приватні оселі та сільгосптехніка. В Дніпровському районі внаслідок атак спалахнула пожежа. На Сумщині одна людина загинула, 27 травмовані. Про такі наслідки доби інформує поліція. Жертвою ворожого дрона став чоловік у Сумській громаді. Ще один чоловік зазнав поранення. У цій же громаді внаслідок влучання авіабомб росіян постраждала 21 людина, зокрема однорічна дитина. Двоє людей поранені у Свеській громаді через влучання ворожого безпілотника. Ще один чоловік у Великописарівській. В Шосткінській громаді російський дрон поцілив по автомобілю. Травмована жінка. Всередину Буцькій безпілотник окупантів атакував будинок, як наслідок зазнав поранений чоловік. Найбільше обстрілів, за даними ОВА, зафіксовано в Сумському, в Шосткінському районах. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі. Херсонщина потерпає від російських обстрілів. Шестеро людей дістали поранень за минулу добу. ВОВА кажуть, ворог атакував різними дронами, бив з артилерії та авіації. Пошкодження зафіксували у Херсоні та ще 19 населених пунктах області. Пошкоджено багатоквартирний та 7 приватних будинків, побито стільникову вежу, газогін, сільгосппідприємство, мікроавтобус та приватні авто. Від сьогодні у Києві запускають 18 додаткових шатлів Київської кільцевої електрички між лівим і правим берегами. Про таке повідомили в «Укрзалізниці». Курсуватимуть вони в найпіковіші години з 6 до 9 ранку та з 16 до 21. Також там нагадали, що містяни можуть скористатися графіковими приміськими та регіональними поїздами. 205 ударних дронів запустили росіяни цієї ночі по Україні, про таке повідомляє командування повітряних сил. Наші оборонці збили або заглушили 172 з них. Зафіксовано влучання на 13 локаціях, ще на 3 падіння уламків. У командуванні попереджають, атака триває досі. Для яких регіонів є загроза, ви бачите на своїх екранах, тож просимо вас подбати про власну безпеку. Понад 51% нафтопереробних потужностей ворога виведено з ладу після далекобійних ударів. Про таке повідомили в Міноборони. Там нагадали, що лише нещодавно було уражено Московський, Ярославський, Кінев, Усть-Луга, Пермський, Ільський, Саратовський, Сизранський та інші НПЗ. В оборонному відомстві наголошують, наслідки українських операцій не завжди видно одразу, але ефект накопичується і дає відчутний результат. За словами міністра оборони Євгенія Хмари, далекобійні ударні дрони – це один із пріоритетів міністерства. І цього року виробництво і закупівлі наростили втричі. На фронті важливу роль відіграє не лише вогнева міць, а й інформація. Військові радіоелектронної розвідки цілодобово відстежують сигнали противника, виявляють активність ворожих дронів та визначають координати цілей. Отримані дані допомагають іншим підрозділам оперативно реагувати на дії російських військ. Водночас для ефективної роботи розвідникам потрібне сучасне обладнання. Тож військові відкрили терміновий збір на засоби радіоелектронної розвідки. Долучитися до нього можна за реквізитами, які бачите на екрані. Навіть невеликий внесок допоможе підрозділу швидше отримати необхідну техніку. А про те, що саме потрібно військовим і чому це обладнання важливе на фронті, вони розкажуть особисто.
2: Хто володіє ефіром, той керує полем бою. Сучасна війна – це не лише артилерія та броня, це насамперед війна технологій. Сигналів у мілісекундах. Перевага в засобах РЕР дає можливість бачити ворога задовго до того, як він з'явиться в прицілі оптичних приладів. Той, хто перший фіксує радіовипромінювання, контролює повітряний простір, зриває наступальні плани окупантів та позбавляє їх раптовості. Кожен вчасно перехоплений сигнал Це попередження. Попереджений удар, збережена техніка та врятовані життя наших побратимів. Радіоелектронна розвідка – це невидимий щит і точні очі фронту. Хлопці 24/7 сканують ворожі частоти, пеленгують точки зльоту ворожих дронів, вираховують позиції пунктів управління та переміщення техніки. Чим чутливіше та точніше наше обладнання, тим швидше координати цілей летять артилеристам і пілотам ударних БПЛА. Відкриваємо терміновий збір на сучасне обладнання радіоелектронної розвідки для нашого підрозділу. Не дамо окупантам сховатися в ефірі. Кожен донат – це наша технологічна перевага на передньому краї. Будь-які 50, 100 чи 200 гривень мають вирішальне значення. Тримаємо стрій разом до перемоги. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Низка європейських дипломатів заявила, що попри російські погрози, лишаються в Києві. Відповідні заяви у соцмережах опублікували посольства Німеччини, Італії, Іспанії та Швеції в Україні. У тексті, серед іншого, йдеться, що Росія має дотримуватись міжнародних зобов'язань. Раніше посол Євросоюзу в Україні Катерина Матернова заявила, що делегація та консультативна місія Європейського Союзу в Україні не має наміру виїжджати зі столиці через російські обстріли. Відповідні заяви оприлюднили також МЗС Польщі та Естонії. Чотирилаба підтримка. Проєкт під такою назвою почали втілювати в Одесі психологи разом із кінологами. Вони організували безоплатні курси з каністерапії. Реабілітація, яка відбувається завдяки взаємодії людини зі спеціально навченими собаками. Першими відвідувачами стали діти з родин вимушених переселенців. Яких результатів вдалося досягти, дивіться в матеріалі Андрія Анастасова.
6: Патриція – мати двох дітей – 10-річного Даниїла та 6-річної Мії. До Одеси переїхали з Херсону. Тікали з міста, коли воно було окуповано росіянами. І вдалося це лише з третьої спроби.
7: У нас так був випадок. Ми доїхали вже майже до сірої зони. Останній пост це був руський. І нас просто розвертають, бо починається бій. Ми розвертаємося і несемось назад додому, бо ну, це дуже страшно, коли в полях танки все взривається. І в першу чергу було страшно, бо діти на руках.
6: До пережитого додалися ще й постійні обстріли в самій Одесі. І якщо Даніїл якось навчився справлятися з випробуваннями, то в маленької Мії виникли проблеми з мовленням. Дівчинка почала заїкатися.
7: Це переляк від вибухів цих, що відбувалося. Тому коли дитина лякається або нервує, з'являється ось таке заїкання, на жаль.
6: Саме тому мати привела дітей на заняття з каністерапії, аби завдяки дружній взаємодії із собаками наповнити позитивними емоціями. Мії одразу сподобався невгомонний бордер-колі на ім'я Марвел. І це виявилося взаємно.
8: Зроби зайку ще раз, Марвел. Зайку. Зайку. Підійди трошки ближче до нього і давай дві лапки. Давай дві лапки.
6: Програму розробили психологи разом із кінологами. Курс передбачає 5 занять. І діти, і дорослі навчаються тут правильно спілкуватися з собаками, давати їм команди. І це покращує психоемоційний стан.
7: Тобто такі заняття допомагають абсолютно всім, бо зараз у всіх у нас є потреба в теплі, потреба в спілкуванні, потреба в тому, щоб долати стрес якісно. І тут люди вчаться не тільки долати свій власний стрес, а ще як можна допомогти комусь.
6: Проєкт реалізують за підтримки загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України. Саме ці собаки разом з кінологами беруть участь у пошукових операціях на місцях ліквідації наслідків ворожих обстрілів.
9: Собака може знайти запах людини 5-6 метрів під завалом.
6: Кінологи кажуть, собаки всіх цих порід – бельгійська вівчарка, ньюфаундленд, хердер – вельми підходять для каністерапії, бо дуже контактні. Та й для них це теж певна реабілітація, відновлення після чергувань.
9: З нами приходиться взагалі працювати. А з дітьми можна трошки погратися, розслабитися, відчути себе маленькими цуценятами, грубо говоря. Діти для них як віддушина після праці. Тому що якщо з собаками тільки працювати, вони виграють дуже швидко.
6: Щодо дітей, то після таких занять вони стають спокійнішими, впевненішими в собі, долають внутрішні страхи та легше соціалізуються.
7: Ось хтось почав простіше розказувати про себе. А, наприклад, ті дітки, які на початку занять взагалі не могли і не хотіли, і боялися якось комунікувати, сьогодні показували суперклас, посміхалися і подружилися між собою. Це найголовніше.
6: Наприкінці юні учасники отримали сертифікати про проходження курсу, а волонтери вже готують нові групи. Незабаром проведуть заняття для дітей з особливими освітніми потребами та для ветеранів російсько-української війни. З Одеси Андрій Настасов, Ігор Міханошин. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
5: Ми почуємось за 20 хвилин. Знову ж таки, не перемикайтесь. Далі в ефірі працює Олексій Фадєєв.
1: Дякую, колего. Так, ми будемо говорити про фронтову медицину. Це буде буквально за кілька хвилин і буде збір. Готуйтеся. Дякую.
4: Наша зброя – це правда.
10: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
4: На передовій інформаційного фронту.
10: Наш народ не здолати.
4: Перемагаємо.
10: Єдині новини.
11: Разом ми сила.
4: Єдині новини у центрі подій.
1: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю всіх, хто щойно доєднався і дивився раніше. Задачі, які раніше коштували життя і здоров'я бійцям, тепер виконують роботи. Транспортування боєприпасів на вогневу позицію – одна з найнебезпечніших місій на Покровському напрямку, адже ворожі дрони полюють саме на логістику. У 147-й окремій артилерійській бригаді 7-го корпусу ДШВ такі завдання дедалі частіше делегують НРК – наземним роботизованим комплексом – дроном. Лише одна батарея за минулий місяць виконала ними майже 200 доставок. Як працює логістичний хаб і пункт управління НРК – розкажемо далі.
12: Цей вантаж нині їде на позицію сам. А ще торік тією самою дорогою боєприпаси доправляли люди.
13: У нас є випадок, що якраз їхав на вогневу позицію і, на жаль, дрон, детекція показала пізно дрон, він спалив крас, тобто він замітив його і розвернувся, тобто зайшов на удар, на ураження краса і, на жаль, загинуло троє військовослужбовців. Ціна дуже велика, ціна – це людське життя.
12: З логістичного хабу до передової десятки кілометрів. Тут боєприпасами споряджають роботів.
13: У мене їх цілих 8, у мене є 2 Рейс-Про, Протектор, Темус, це новий крайній був отримали. Рейс-Про ми загружаємо 300 кілограм, Терміт загружаємо 500 кілограм.
14: Взагалі у нас стандартна відправка 5 снарядів і 5 зарядів порохів. Підривники, підрив патрону. Один снаряд важить десь 45 кілограмів. Доставляємо БК на НРК «Рись-Про».
12: Завантаженим роботом керує пілот. Веде його до позиції дистанційно.
13: Зв'язок іде через Starlink, по IP-адресам підключається до рюкзака, стоїть зараз у мене захований. І від рюкзака вже передача картинки йде на Steam Deck. Якщо десь недалеко, годинки дві можна туди-назад з'їздити. Найдальшу відстань – це 20 кілометрів в одну сторону. Це 4 години туди і назад.
12: На роботів із вантажем повсякчас полює ворог.
13: Ось буквально вчора у нас там було враження, ждун попитався вразити нашого робота, але, слава Богу, не успішно. Постраждала, трохи провізія, але все одно робот продовжив рух і виконав свою місію.
12: Боєприпаси на передову доправляють щодня, але жодного робота пілоти не втратили, попри постійні атаки.
13: За тиждень приблизно мої екіпажі можуть зробити на наш дивізіон плюс-мінус 30-32 місії. В минулому місяці ми в нашій бригаді взяли перше місце серед доставок ПНРК. То у нас було 189 доставок.
12: Транспортуванням боєкомплекту можливості цих НРК не обмежуються. Везуть на позиції пальне, воду, їжу, генератори, запчастини до гармат, а іноді навіть бійців. Головне, щоб маршрут був максимально безпечним навіть під постійним вогнем противника.
0: Я знаю, що туди хлопці не їдуть. І знаю, що може бути, якщо щось піде не по плану. Так що краще вони хай менше проїдуть і далі робот вже буде справлятися, чим ризикувати своїми побратимами.
14: Життя людини – це на першому місці. І дійсно ця НРКшка рятує людям життя, бо, як я казав, багато дронів – це небезпечно. Якщо згорить залізо – це залізо. Його викупити можна, а життя людське вже не повернеш.
12: Артилеристи 147-ї бригади 7-го корпусу ДШВ щодня випалюють позиції ворога, не даючи окупантам просуватися вглиб Донеччини. Критично важливі снаряди їм тепер постачають наземні роботизовані комплекси. Така тактика не лише допомагає зберегти життя наших захисників, а й засвідчує, українська армія – одна з найтехнологічніших у світі. Ніна Коломієць, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
1: Засилля ворожих БПЛА на фронті.

0: всі готові до роботи, незалежно від ситуації. І дуже добре, що є такий день, коли ми можемо бути вдячними лікарям і медикам, тому що за своє одне життя лікар може врятувати безліч інших.
1: Абсолютно точно. Давайте про збір. У нас QR-код на екрані, номер банку є. На що ми збираємо і скільки потрібно?
0: Ми збираємо 2 мільйони на евакуаційні наземні роботизовані комплекси Мауль. Вони переобладнані спеціально під евакуацію поранених з поля бою, під евакуацію важких критичних поранених, яких треба швидко вивести на стабілізаційний пункт до фахових лікарів і далі. Це НРК, вони мають, наприклад, броньовану капсулу для умовного захисту від уламкових, від осколків чи уламків, якщо буде якийсь скид, наприклад, поруч з НРК, і безліч інших ще характеристик, які роблять саме ці НРК найкращими на даний момент, щоб використовувати їх саме під евакуацію.
1: До глядачів звертаюся, будь ласка, шановні, просто зараз є шанс врятувати життя наших військових і наших медиків в тому числі, тому що евакуює робот, а не сам медик. Тому, будь ласка, кожен донат, навіть найменше, навіть якщо це лише 1 гривня, він вливається в потік донатів. Ми збираємо 2 мільйони на 2 наземних роботизованих комплекси для евакуації спеціальних з бронекапсули для евакуації поранених бійців. Врятуємо життя. Почнімо день і тиждень правильно, на потреби Сил оборони, в даному випадку медиків. Сьогодні День лікаря, професійне свято, допоможімо. Будь ласка, дякую вам заздалегідь за ваш донат. Пані Софія, наскільки суттєво от за останній час, не скажу місяці, за останній час змінився характер поранень? Чи залишається головною загрозою куля, артилерія? Чи зараз більшість травм – це все ж таки наслідки скидів, тобто мінно-вибухові, мін і скидів, дронів?
0: В принципі, зараз наслідок більшості травм – це є скиди з БПЛА, влучання FPV-дрона поруч. Але, звичайно, такий тип озброєння, він не витіснив собою інші типи. Тобто артилерія, міномети – це теж зустрічається на полі бою, і стрілецька зброя також, хоча, звичайно, більшість травм внаслідок скидів з БПЛА. Але для медика це означає лише те, що це просто мінно-вибухова травма, як ви сказали, мінно-вибухова травма, уламкове, осколкове поранення або комбінована травма, наприклад, і уламкове поранення певної ділянки тіла, і, наприклад, опік цієї ділянки. Знову ж таки, медики знають, мають свої протоколи, як надавати допомогу, що вони розуміють, що загрожує життю пораненого на цей момент, що може піти не так в майбутньому. І незалежно від механізму травми, медики знають, як працювати з пораненим і визначати пріоритетність, послідовність дій надання допомоги.
1: Ще раз про збір. Шановні, я до глядачів зараз звертаюся. Добродії, ми збираємо 2 мільйони. Так, звучить як велика сума. Насправді, нас з вами багато, як я завжди кажу, попри намагання ворога, нас з вами багато. Кожен по гривні – вже серйозна сума. 2 мільйони гривень на 2 НРК – це порятунок життів наших бійців. Це порятунок життів наших медиків. Будь ласка, дуже просто допомогти. QR-код на екрані, номер банки на екрані. Якщо будете копіювати просто вручну на якийсь папірець номер банки, ну там зі своїх причин, просто уважно, будь ласка, приділяйте увагу. Там 4 групи цифр по 4 цифри. Скопіюйте правильно. Дякую. QR-код, ну ви знаєте, що робити. Якщо не маєте зараз сканера, щось, маєте фотокамеру на телефоні, просто сфотографуйте і на майбутнє будете мати і QR-код, і номер банки. Лайфхак. Я вам дякую за ваш донат. Найменший донат працює. Не стидайтеся. Навіть 1 гривня. Для когось це комфортно. Для когось комфортно, не знаю, 1000 гривень. Для когось, можливо, і мільйон. Дай вам Бог, щоб так було. І особливо, якщо ви задонатите його. Ми чекаємо на будь-який донат. Кожен важливий. Кожен з нас з вами важливий в допомозі війську. Дякую. Пані Софія, ворог же ж цілеспрямовано полює на евакуаційну техніку, на медичні групи. Як за умов такої щільності дронів

0: вдається вам витягувати важких поранених з передової?
1: Так, в принципі, перед тим, як відповісти на це питання, я би теж хотіла дуже подякувати за донати. Ми вже не вперше, насправді, звертаємося до глядачів і зібрали більше половини цільової суми, тому дійсно дякую за будь-які донати, навіть найменші, тому що коли нас багато, то немає значення, який донат. Головне – підтримати максимально своїми зусиллями. А з приводу евакуації важких поранених з нуля, умовно, так, вона відбувається дуже важко. І зазвичай саме з використанням таких наземних роботизованих комплексів важко, але відбувається, планується, залучається багато людей, це командна робота. Якщо, в принципі, говорити за евакуацію важкового, то її можна поділити на такі умовні етапи, як відтягнення такого пораненого на позицію, до якої може під'їхати наземно роботизований комплекс. Потім такий поранений вже на НРК виїжджає до медика в більш безпечну зону. Тобто саме така схема зараз працює, вона не може прибрати всі ризики і для пораненого, і для медичного екіпажу, але вона мінімізує ризики, і ми намагаємось максимально правильно і безпечно діяти в наших умовах.
0: Ще раз про збір, пані Софія, перепрошую, варто нагадувати глядачам, шановні, QR-код на екрані, номер банки на екрані, збираємо 2 мільйони гривень на безпілотники, на НРК, наземні роботизовані комплекси МОЛ, для спеціалізованої збройної капсули для евакуації поранених з передової. Будь ласка, зберегти життя дуже просто. Просто зараз від вас нічого потрібно, не потрібно, крім того, що відсканувати QR-код або скопіювати уважно номер банки і переказати будь-яку комфортну для вас суму, якщо це навіть 1 гривня. Будь ласка, не нехтуйте. Наша з вами небайдужість допомагає. Тим паче, що збір там більше половини вже є. Там залишилося закрити велику, але не всю вже суму. Ми з вами реально можемо це зробити протягом сьогоднішнього ранку, ну максимум дня. Скопіюйте QR-код, сфотографуйте QR-код. Це життя. Розумієте? Життя наших захисників. Життя тих людей, які стоять між нами з вами тут в тилу, і ворогом, який ну просто прагне нас знищити. Ну, ми знаємо це. Не артилерією, так дронами. Не дронами, так загони, не дай Боже. Ми знаємо, що відбувалося протягом всієї нашої історії. Згадаємо Батурин, згадаємо Маріуполь. Ми ж не хочемо, щоб це трапилося. І от уявіть собі, кожен донат, навіть 1 гривня, просто зараз реально працює. Ну, не брешу. Абсолютно. Це було багато разів. Ми з вами допомагали. Дуже просто допомогти. Зробіть це. Дякую. Пані Софія, існує правило так званої золотої години. Скільки часу зараз в середньому є у вашої команди? Це все ще година, чи вже менше, чи так само, щоб врятувати життя?
1: Ну, загалом, правило золотої години, воно говорить про те, що з моменту отримання поранення і до евакуації пораненого до лікарів, фахівців, має пройти година. У нас, звичайно, ви можете здогадатись, що евакуація займає далеко не годину, і навіть не пару годин, це дні, іноді навіть тижні. В принципі, ми не можемо прив'язуватися до якогось конкретного часу, що от за пару годин ми можемо евакуювати пораненого. Ні. І тому ми маємо організувати надання медичної допомоги. І такої допомоги називається пролонгована, тобто подовженої допомоги на полі бою до того, як пораненого евакуюють далі. Це, наприклад, може відбуватися руками навіть побратима пораненого, побратимів під супроводом медика по рації чи по іншому виду зв'язку, якщо він є. Тобто зараз у нас там звичайна піхота, яка сидить на позиціях, які мають рівень бійця-рятувальника, тобто вони знають, як надати турнікет, як робити огляд пораненого, як працювати з пораненнями грудної клітки. Вони мають такий рівень знань, але через те, що поранений може залишатися на позиції днями, іноді навіть тижнями, то вони мають насправді мати розширений рівень надання медичної допомоги. Ми не можемо навчити всіх бійців такому розширеному рівні надання медичної допомоги, але під за рахунок телемедицини, під супроводом медика, по рації, по іншому виду зв'язку, як я вже сказала, такі бійці можуть надавати і іншу допомогу пораненому. Ми надсилаємо, наприклад, за допомогою дронів пак для поранених. Він такий пак містить необхідну медицину, щоб стабілізувати стан пораненого і щоб покращити його перебування на самій позиції, поки він очікує на евак. Тобто це перев'язка на пару днів, це антибіотики і це також поновлення запасів, які були використані, надаючи допомогу пораненому. Тобто, так, золота година вже давно не існує. Це, можна сказати, золота доба, якщо пощастить, або золоті декілька діб, золотий тиждень. Але ми робимо найкраще з того, що ми можемо.
0: Шановні глядачі, ну ви чуєте самі все, мені не треба коментувати, але я додам. У вас служить хтось на фронті? Ваш знайомий, ваш друг, брат, кум, сват, все хто завгодно, родич. Реально, такі люди, як пані Софія, такі люди, як побратими, яких інструктують медики завдяки телемедицині, можуть рятувати життя. Врятуйте просто зараз. Мінімальний донат, навіть гривня, якщо, я думаю, гривня для всіх доступна, аби там щось на карті було, допомагає. Зберімо зараз. Давайте закриємо цей збір сьогодні. Збір далі рушає і рухається, але трошки треба піднатиснути. Якщо для вас комфортно, я не знаю, 50 гривень, перекажіть 50. Але навіть гривня працює, я завжди це кажу. Дякую вам. Пані Софія, я вам дуже дякую. У нас час завершено, але наші шановні, чудові глядачі зібрали за цей час 150 тисяч. Я думаю, що ще трохи. Я до всіх звертаюся ще раз. Сфотографуйте екран просто зараз. Ще є шанс. Протягом дня задонатьте. А це пані Софія, санітарний інструктор медичного пункту 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади, людина, яка рятує життя на фронті постійно. Я вам дякую, пані Софія, я вітаю вас з професійним святом, і я бажаю нам всім найскорішого миру на наших умовах. Дякую вам.
1: Дуже дякую вам за увагу, за донати, і найскорішої перемоги нам.
0: Вся подяка вам, на все добре. Проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Ми побачимося одразу після випуску новин. Ярина Марків вже в студії.
2: Інтер продовжує мовлення в ефір єдиного телемарафону. У студії для вас працює Ярина Марків. Уночі росіяни масово атакували Одещину. За інформацією в армії РФ била по промисловій і портовій інфраструктурі, а також дачному сектору. Спалахнули масштабні пожежі. Через значне задимлення працювали фахівці радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС Одеси. Небезпечних речовин не виявлено. Всі пожежі ліквідували, минулося без постраждалих. Росіяни атакували два райони Київщини. За інформацією ВАУ, у Фастівському пошкоджено 3 приватні будинки, 2 господарчі будівлі, теплицю та легковий автомобіль. У Броварському районі понівечено автомобіль, гараж і паркан. Загиблих і постраждалих немає. Одна людина загинула, ще 6 поранені. Російська армія напередодні ввечері обстріляла індустріальний район Харкова. За інформацією ОВА, після удару спалахнула адмінбудівля та 2 автомобілі. Пошкоджені також житлові будинки. Пожежі рятувальники ліквідували. На Сумщині одна людина загинула, 27 травмовані. Про такі наслідки доби інформує поліція. Жертвою ворожого дрона став чоловік у Сумській громаді. Ще один чоловік зазнав поранення. У цій же громаді внаслідок влучання авіабомб росіян постраждала 21 людина, зокрема однорічна дитина. 2 людей поранені у Свеській громаді через влучання ворожого безпілотника. Ще один чоловік у Великописарівській. У Шосткінській громаді російський дрон поцілив по автомобілю. Травмована жінка. Всередину Буцькій без безпілотник окупантів атакував будинок, як наслідок зазнав поранень чоловік. Найбільше обстрілів, за даними ОВАГ, зафіксовано в Сумському та Шосткінському районах. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі. Шестеро людей постраждали внаслідок ворожих атак на Херсонщині. ВОВА кажуть, ворог атакував різними дронами, бив з артилерії та авіації. Пошкодження зафіксували в Херсоні та ще 19 населених пунктах області. Як повідомив заступник начальника Херсонської ОВА Олександр Толоконіков, нині одна людина перебуває в лікарні. Ще п'ятеро постраждалих лікуються амбулаторно вдома.
3: Вчора обстрілювали із артилерії. І дроновий терор продовжується. Більше 500 дронів росіяни випустили по Херсонщині. Потрошку вони нарощують знову активність і атаки дронами. З них тільки 16 нанесли ураження вогневе, всі інші були подавлені, збиті нашими оборонцями, які працюють цілодобово на території Херсонщини, прибережної зони. Ну і артилерію, як я вже сказав, були обстріли, внаслідок чого є одна поранена людина, а всі інші були поранені внаслідок саме дронового терору.
2: 205 ударних дронів запустили росіяни цієї ночі по Україні. Про таке повідомляє командування повітряних сил. Наші оборонці збили або заглушили 172 з них. Зафіксовано влучання на 13 локаціях, ще на 3 падіння уламків. У командуванні попереджають, атака досі триває. Для яких регіонів є загроза, ви бачите на своїх екранах. Тож просимо вас подбати про власну безпеку. На фронті важливу роль відіграє не лише вогнева міць, а й інформація. Військові радіоелектронні розвідки цілодобово відстежують сигнали противника, виявляють активність ворожих дронів та визначають координати цілей. Отримані дані допомагають іншим підрозділам оперативно реагувати на дії російських військ. Водночас для ефективної роботи розвідникам потрібне сучасне обладнання, тож військові відкрили терміновий збір на засоби радіоелектронної розвідки. Долучитися до нього можна за реквізитами, які бачите на екрані. Навіть невеликий внесок допоможе підрозділу швидше отримати необхідну техніку. А про те, що саме потрібно військовим і чому це обладнання важливе на фронті, вони розкажуть особисто.
4: Хто володіє ефіром, той керує полем бою. Сучасна війна – це не лише артилерія та броня, це насамперед війна технологій, сигналів у мілісекундах. Перевага в засобах РЕР дає можливість бачити ворога задовго до того, як він з'явиться в прицілі оптичних приладів. Той, хто перший фіксує радіовипромінювання, контролює повітряний простір, зриває наступальні плани окупантів та позбавляє їх раптовості. Кожен вчасно перехоплений сигнал – це попередження, попереджений удар, збережена техніка та врятовані життя наших побратимів. Радіоелектронна розвідка – це невидимий щит і точні очі фронту. Хлопці 24/7 сканують ворожі частоти, пеленгують точки зльоту ворожих дронів, вираховують позиції, пунктів управління та переміщення техніки. Чим чутливіше та точніше наше обладнання, тим швидше координати цілей летять артилеристам і пілотам ударних БПЛА. Відкриваємо терміновий збір на сучасне обладнання радіоелектронної розвідки для нашого підрозділу. Не дамо окупантам сховатися в ефірі. Кожен донат – це наша технологічна перевага на передньому краї. Будь-які 50, 100 чи 200 гривень мають вирішальне значення. Тримаємо стрій разом до перемоги. Слава Україні!
5: Героям слава!
2: Перший підземний дитячий садок запрацював у Запоріжжі. Там облаштували простір для повноцінного навчання та відпочинку дітей. У закладі вони перебуватимуть протягом усього дня. А вихователі кажуть, робота в такому форматі дає можливість більше часу та уваги приділяти малечі. Як минув перший день та чи сподобалось дітям заняття в укритті – в сюжеті Інни Гогой.
6: Яскраві меблі, зручні ліжка та іграшки. Перший підземний дитсадок відкрили у Запоріжжі. Тут створено усі умови для безпечних занять та відпочинку малечі.
7: Мені садочка сподобалося. А що сподобалося? Іграшки. Там багато іграшок.
6: Своїми враженнями від перших днів у групі ділиться й 3-річний Тарас. Раніше він приходив сюди лише на 3 години, а тепер перебуватиме повний день. Мама хлопчика Надія розповідає, щойно дізналися про будівництво підземного садочка. Одразу ж подали заявку.
8: Планували шукати за віком вже приватні садочки, тому що 3 роки і в нього гарно пішов розвиток, і він, в принципі, вже зацікавлений в соціалізації, дуже любить спілкуватися. Коли дізналися, що один з підземних садочків відкривається в нас, то подали заяву. Пощастило нам потрапити тут в групу.
6: Не менше за батьків на відкриття закладу чекали її працівники. Раніше їм доводилося навчати дітей дистанційно або у змішаному форматі. Тож тепер вихователі зможуть значно більше часу приділяти спілкуванню та розвивальним іграм з дітлахами.
9: Це дуже важливо, тому що саме в дошкільній освіті дуже важливо контакт з дітьми. І не через екран, через зум-конференції, а саме очно. Бачити очі дітей, відчувати їх, деколи обняти, кожна дитина потребує до себе якоїсь уваги.
6: Будівництво тривало понад півроку. Новий підземний садочок повністю облаштований за рахуванням стандартів безбар'єрності. Тут передбачені кабінети для занять із логопедами, дефектологами та психологами, а також зони для обіду, навчання, ігор і відпочинку.
10: 8 годин освітнього навчання – це не про цифру, це про горизонт нових можливостей. Коли діти сьогодні ми зайшли ми з ними, ми першу чергу зробили візуальну екскурсію. Давайте подивимося, що є в нашій кімнаті.
6: Нині до садочка зараховано більше як 100 дітей. Тут працює 10 вікових груп. У дошкільний заклад, розташований на 7-метровій глибині, завітав і посол Німеччини в Україні Борис Руге.
11: Я був дуже радий побачити дітей у безпечному місці. Те, що ви тут створили, справді вражає. Ми бачимо в Україні стратегічного партнера і продовжуємо її підтримувати. Ми прагнемо, щоб Україна вийшла з цієї війни незалежною, демократичною та сильною державою, яка стане невіддільною частиною єдиної Європи. Ви відвідали наш новий дитячий садок. Перший підземний садочок, який звели всього за 8 місяців. Для такого масштабного об'єкта це рекордно короткі терміни. І тут ви на власні очі можете переконатися, життя в Запоріжжі триває.
6: Уже не перший рік у Запоріжжі працюють її підземні школи. Створення таких освітніх укриттів дало можливість тисячам учнів повернутися до очного навчання. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
2: Сполучені Штати Америки вивели всі свої бомбардувальники дальнього радіусу дії B-1 з британської авіабази у Фейфорді через нову загрозу, пише Reuters. Це сталося через тиждень після того, як британський уряд затримав там підозрюваних у підготовці теракту. Метою терористів, як вважають британські слідчі, було підірвати американські бомбардувальники. Напередодні міністр оборони США Піт Гексет заявив, що частину американських військовослужбовців можуть передислокувати з Європи до Західної півкулі для введення військової кампанії проти наркокартелів або ж повернути на нову базу в Сполучених Штатах. Нагадаю, базу Королівських повітряних сил у Фейрфорді використовували для розміщення американських бомбардувальників B-1, задіяних у війні проти Ірану. Вона була передовою оперативною базою командування глобального удару США, на яке покладали завдання з керування далекобійними ударами. На 9-ту наша команда підготує черговий випуск новин, а марафон продовжить Олексій Фадієв.
0: Дякую, колего. А протягом цієї півгодини ми поговоримо про ситуацію в акваторіях Чорного та Азовського морів.
12: Наша зброя – це правда.
13: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
12: На передовій інформаційного фронту.
13: Наш народ не здолати.
12: Перемагаємо.
13: Єдині новини.
14: Разом ми – сила.
12: Єдині новини у центрі подій.
0: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера», у студії Олексій Фадєєв. Вітаю всіх, хто щойно доєднався і хто дивився раніше. Дрейфувальні міни та атаки на цивільні судна залишаються головною загрозою в акваторії Чорного моря. Від початку повномасштабної війни тут виявили і знешкодили понад 150 боєприпасів, більшість з яких ліквідували саме наші захисники. Водночас сили оборони продовжують утримувати ініціативу в морі, змушуючи російські кораблі ховатися в базах. Яка оперативна обстановка в акваторії зараз? Розпитаю про це речника військово-морських сил Збройних сил України Дмитра Плетенчука. Пане Дмитре, вітаю вас.
14: Вітаю, пане Олексію. Доброго ранку, студія і глядачі.
0: Ну, звісно, запитання номер один – це яка зараз оперативна ситуація в Чорному і Азовському морях? І скільки ж російських кораблів там перебувають на бойовому чергуванні? І наскільки змінилася їхня активність останніми тижнями?
14: На бойовому чергуванні фактично п'ятий місяць поспіль в морі кораблів не спостерігається. Це вже доконаний факт. Тобто все літо і від початку осені цього року виходів в море не фіксувалося як надводних кораблів, так і підводних човнів. І це вже показник, звісно. Тобто фактично вони опікуються лише питанням виживання безпосередньо в пункті базування Новоросійськ. Активна авіація, активні дрони, як завжди. Сьогодні теж були відповідні атаки, відбиття цих атак. Обійшлося без якихось критичних наслідків, але, звісно, ворог не полишає спроб наносити удари з моря. Це для них стало практикою. Проте можу сказати, що фактично флот, як такий чорноморський, до цього не залучається. В повітряному просторі активна авіація, вона виконує різноманітні функції, здебільшого пов'язані якраз з спробою обороняти свої рубежі як на окупованих територіях Криму, так і безпосередньо в пункті базування Новоросійськ.
0: А хочу запитати вас, а що з носіями калібрів? Вони виходять зараз з моря, чи вони базуються там десь в своєму тому Новоросійську? І взагалі, скільки їх залишилося в акваторії Чорного і Азовського морів?
14: Ну, номінально залишається 5 надводних кораблів, 2 підводних човни, мінімум 2 з них в строю, плюс підводні човни. Теж інформації щодо виходу з ладу немає, але знов таки, всі застосування, які відбувалися в цьому сезоні, тобто протягом літа, осені, вони відбувалися безпосередньо з гавані. Тобто, незважаючи на ризики, які пов'язані з пусками ракет, незважаючи на те, що, в принципі, це є порушенням, тим не менш, от ті пуски від 1 до 3 на місяць відбуваються безпосередньо там. Підводні човни до цього не залучалися, тобто, є така ймовірність, що їхня експлуатація стала проблематичною.
0: Але ж Росія, чи не так, виправте мене, якщо не так, Росія ж дедалі частіше і активніше починає використовувати морські безпілотники. Наскільки серйозна є ця загроза? І що нового противник намагається, так би мовити, запозичити або вкрасти, або підгледіти з українських технологій, тому що ми були першими все ж таки?
14: Ми залишаємося першими, запозичити і вкрасти, вони намагаються все. В принципі, як і попередні 35 років, і до цього 70 років.
0: І ще 350, як мінімум. Та.
14: Так, так, в іншому форматі просто крали. Тому тут теж все без змін. Єдине, що так, ще з минулого року ми про це говоримо вголос, про небезпеку застосування морських дронів з боку росіян в цьому році. Такі спроби були, і ці атаки були відбиті. Ворожі дрони було знищено. Кульмінацією цього двобою стало вже безпосередньо знищення нашим морським дроном «Сарган-3000» російського морського дрону безпосередньо в морі. Це, мабуть, перший такий випадок взагалі у світовій практиці застосування безекіпажних систем. Тому, як ви бачите, так, Україна залишається світовим драйвером в цій галузі. Проте так, росіяни, звісно, теж намагаються розвивати, рухатися, але у них є такий закладений одразу серйозний баг у вигляді відсутності трансферу технологій. Тобто, якщо їхні партнери, конкретно Іран їм передав технології вже готові, які вони можуть досконалювати, модернізувати або банально відтворювати. З морськими дронами так не вийшло, тому що тут Україна перша, не зважаючи на те, що росіяни до повномасштабного вторгнення мали вже на озброєнні морські дрони.
0: Угу. Ну і ви ж знаєте, я дуже люблю ці запитання про майбутнє флоту і так далі. Дрон полює на дрон, це якийсь просто термінатор. Чи наскільки масштабною може стати така війна дронів в Чорному морі?
14: Ми можемо провести аналогію з повітряним простором, з суходолом, де зараз так само фактично на полі бою зустрічаються наші НРК з ворожими FPV і навпаки. І, звісно, ця сфера застосування технологій військових, вона буде лише розширюватися. І тут важливо не розслаблятися, тримати першість, що ми намагаємося завжди робити. Особливість взагалі цієї галузі полягає в тому, що ви не можете досягнути якогось рівня і почувати себе таким непереможним. Ви маєте постійно рухатися далі, тому що, звісно, ворог теж намагається і копіювати, і відповідати оборонними заходами.
0: Угу. Ну так, ворога має бути, ви правильно сказали про Іран, а ще ж є Китай, котрий має поставити вузли оці, хороше качество, ну, пам'ятаєте, да-да-дуга-да-дуга.
14: Це стосується все комплектуючих, так, залежність у росіян залишається критична від основних складних компонентів.
0: Точно, точно. Пане Дмитре, і якщо можна коротко, найближчим часом чи загрожує українським містам, цивільним обстріли ракет саме з акваторії Чорного моря? Чи мало ймовірно?
14: Не можна знімати цю вірогідність. Фактично кожен місяць від 1 до 3 застосувань було. Єдине, що відсоток успіху при застосуванні саме цього типу ракет доволі низький.
0: Угу. Пане Дмитре, дуже вам дякую за ваш час, за вашу роботу. Це Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. І вдалого вам дня. Дякую.
14: Так звичайно.
0: Все добре. Вашингтон не виключає, що до 18 жовтня США таки вдарять митами і санкціями по найбільших покупцях російської нафти, виконавши закон Грема. Таку відповідь дав у телеінтерв'ю міністр енергетики Сполучених Штатів Кріс Райт. Цікаво, що того ж дня, напередодні, тобто президент Зеленський повідомив тристоронні перемовини щодо енергетичного перемир'я Україна, США, Росія таки планують провести до кінця жовтня. Тож це реальний намір ударити по кишені Кремля чи батіг, яким лише погрожують, щоб Москва не зірвала зустріч в Еміратах? Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко розбирався з цими питаннями.
15: Санкційний закон Грема, який затвердили тут в Конгресі, і який підписав Дональд Трамп, не просто передбачив можливість санкцій, а й встановив чіткі дедлайни. Найближче вже за 13 днів. Ну і от зараз в ефірі CBS міністра енергетики США Кріса Райта прямо запитали, так чи отримують Китай та Індія драконівські мита до 18 жовтня? І тут цікаво, він не сказав чітко так, але і не заперечив. Сказав, в адміністрації постійно обговорюють всі важелі, які є у Вашингтона, тобто батіг ніхто не ховає. Але і поперед президента, каже Райт, він не забігатиме.
16: Він завжди залишає будь-яке рішення на останній момент. Він зважить усі за і проти. Він невтомно працює над тим, щоб завершити цю війну.
15: З одного боку, це вписується у стиль Трампа, непередбачуваність його давнє кредо, ще коли був бізнесменом. Свій принцип укладання угод пояснював так. Потрібна, каже, стратегічна непередбачуваність, хай з того боку столу переговорів не знають намірів і припускають, що ми можемо це зробити. Тобто, схоже, і зараз тиша до останнього – це не вагання, це розрахунок, спроба таки примусити Росію до переговорів. Як повідомив напередодні Володимир Зеленський, американці ж пропонують провести тристоронню зустріч на технічному рівні Україна, США, Росія до кінця цього місяця. Київ готовий їхати до Еміратів чи будь-куди, де запропонують Штати. Але дивіться, яка тут зв'язка. До 18-го має бути рішення про мита. Ймовірно, до цього ж дня Москва має погодити дату. Тобто закон Грема таки працює, але, на жаль, не зовсім так, як хотілося б, не забирає у Москви та її друзів нафтові прибутки, але з'являється засіб тиску на Кремль перед зустріччю. І, схоже, саме тому Вашингтон не прибирає погрозу. Щоб у Москві розуміли, зірвати переговори буде дуже дорого. Але, вірогідно, в останній момент все ж можуть не ризикнути санкції запроваджувати. Застосують так званий вейвер. Поруч з батогом американська адміністрація використовує так званий пряник. Американська преса пише, що обговорює Білий Дім пом'якшення санкцій проти Росії в обмін на звільнення політв'язнів. Це серйозно настільки, що конгресмени від обох партій вже публічно застерегли. Сказали, послаблення лише підбадьорить Росію, затягне війну. І ще одна причина, чому це таке важке рішення. Найбільше покупець російської нафти Китай, а Трамп нещодавно зустрічав Сі Цзіньпіна у Вашингтоні з червоною доріжкою біля трапа. І до того ж, до виборів Конгрес. Рівно місяця. Бензин і так коштує понад $4 за галон. Навіть іноді ближче до 5, це майже наполовину дорожче, ніж до війни. Ну і хто в здоровому глузді ризикуватиме змінювати правила гри на нафтовому ринку, коли соцопитування пророкують перемогу демократам. Тобто, всі складнощі є, все зрозуміле, але Київ діє зараз на випередження. Виконуючи обов'язки посла України в США Денис Сєнік повідомив, що цього тижня Україна передасть адміністрації Конгресу власний список санкційних цілей. І першими в ньому будуть компанії, що виготовляють компоненти для російського аналога Старлінка, який Москва хоче запустити до кінця року. Тобто, навколо санкцій серйозна активність, але фінальне рішення, як завжди, лише особисто за президентом Трампом. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».
17: На Черкащині у Національному парку «Холодний Яр» цими вихідними додали ще 8 горельєфів загиблих героїв російсько-української війни. Пантеон поповнюється вже понад 4 роки. Винятково благодійним коштом тут відкривають нові бюсти, встановлюють пам'ятні знаки підрозділів і навіть ховають полеглих за волю України воїнів. Місце для розміщення пантеону дирекція парку обрала не випадково. Це найвище плато легендарного Холодного Яру поблизу старовинного козацького монастиря. Більше про це Станіслав Кухарчук.
18: Слава Україні! Так вітер Холодного Яру роздмухає десятки прапорів, встановлених на честь загиблих у російсько-українській війні захисників. Тут, у місті, де збирались козаки періоду Гетьманщини, а у Мотриному монастирі організовували штаб визвольних змагань початку 20-го століття, тепер вшановують і героїв сучасної війни. За понад 4 роки вже утворився невеличкий пантеон із 2 могил, десятка пам'ятних знаків та понад 40 горельєфів із обличчями конкретних людей. Волонтерка Галина Добровольська приїздить до Холодного Яру на вшанування героїв двічі на рік. Горельєф її однодумця та друга Олега Собченка теж є у пантеоні. Галина каже, відчуття у неї змішані. Біль, смуток за полеглими і водночас наснага, щоб боротися і працювати далі.
19: Нам треба бути сильними для того, щоб перемогти. Тому маємо сюди їздити, місце сили, вшановувати наших націєтворців і плекати у своїх серцях здорову лють для того, щоб перемогти. Ми маємо перемогти москалів.
18: На час осіннього вшанування тут додалось ще 8 горельєфів захисників. Це бійці, які боронили Україну у лавах ТРО, штурмових підрозділів, механізованих бригад та ССО. За згодою рідних, адміністрація Нацпарку «Холодний Яр» встановила їхні бюсти у пантеоні. Пані Людмила не стримує сліз, коли підходить до горельєфа свого чоловіка Ігора Дяченка. Він був вчителем у нині окупованій Голі пристані. Ще на початку АТО став до лав захисників, а у 22-му вивіз родину з окупації і вирушив на фронт у складі 49-го батальйону «Карпатська Січ». Загинув того ж року на Донеччині, вибиваючи ворога з села Терни.
20: Це для мене дуже велика честь через те, що я знаю, що тепер ім'я мого чоловіка буде увіковічено, що будуть люди приходити і бачити. Да, вони його особисто не знали, але вони будуть бачити, що він тут.
18: Тут не стримує свого болю кожна родина, якої торкнулася велика війна. Але водночас це місце додає їм сил. Навіть у почесній варті коло пам'ятників простежується тяглість поколінь. Знаково поряд із сучасними військовиками, бійці у формі холодноярських повстанців та січових стрільців.
21: Манліхер М-95, якими були озброєні українські січові стрільці, звісно, багнет до неї, патронтаж до неї, ремінь.
18: Харків'янин Юрій вбраний у форму січових стрільців, які теж боролися з більшовиками у лісах Холодного Яру на початку минулого століття. І це правильно, вважає реконструктор, адже ворог українців відтоді не змінився.
21: Їхні методи москальські, вони з тих часів так і не змінилися. Тому, якщо почитати книжку того ж самого Горлицького, там описано, що китайці були, ті самі згадати тих бурятів 14-го року, да, та і зараз. Взять Вергуни, не так далеко є село, тут під Черкасами, там є пам'ятник 20-х років китайцям. Що вони тут робили?
18: Тому і місце для пантеону сучасних українських героїв обрали відповідне, розповідає почесний президент історичного клубу «Холодний Яр». Адже саме тут із прадавніх часів наші предки черпали силу.
1: Знаєте, за давньою українською традицією лицарів ховають на найвищій точці, на пагорбі, на горі. А оце ми з вами перебуваємо. Холодноярське плато – це найвища точка Холодного Яру. А Холодний Яр – це святе місце, і це найвища його точка. Тому тут саме їм і місце.
18: Наступні вшанування у Холодному Яру відбудуться вже 23 травня наступного року на День Героїв. До цього часу історичний клуб і його однодумці планують зібрати гроші на встановлення наступних горельєфів полеглим українським захисникам. Адже і пам'ятники, і сам пантеон створюються тільки благодійним коштом. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
0: Всі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі новини. Ярина Марків готує для вас свіжий випуск.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
22: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
23: Хорошо виглядати в кадрі, треба обов'язково гарно привітатися з зйомочною групою.
24: Наш командир – це комбінація броненосця і медоїда. Найбільш захищеної і безбашеної істот.
23: Да. Треба ще трошки мати від лисички у військовій справі. Перемагає не сильний, перемагає хитрий на полі бою. А хитрість – це компроміс, в тому числі, з самим собою. Ну, ще багато там і від зайчика, і від котика, і від собачки, і від усіх інших, да.
25: Обирай командира на армії Gov.ua.
26: Переїхав в інше місто, а суд за сотні кілометрів. І як тепер подати документи? Знову кудись їхати? Знову папери, знову черги? Аж ніяк. Сьогодні все можна зробити онлайн, у власному електронному кабінеті. І позов подати, і справу свою відстежити, і рішення судове отримати. А застосунок «Дія» нагадає, де і коли наступне засідання. І це лише частина тих змін, що робить правосуддя ближчим до людей. Справедливість онлайн. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: 9 ранку в Україні. На часі новини їх для вас підготувала команда Інтера, та я Ярина Марків. На Харківщині один загиблий та 12 постраждалих упродовж доби. Про це повідомили в ОВА. У Харкові загинув чоловік, його дружина дістала поранення через ворожий обстріл. Ще четверо людей із травмами та один чоловік із гострою стресовою реакцією. По двоє поранених в селищі Золочі, в місті Ізюм та селищі Борова. Ворог запустив по Харківщині 3 ракети, понад 150 БПЛА різних видів. Один раз застосував РСЗВ. У Харкові пошкоджено навчальний заклад, 6 автомобілів, 5 багатоквартирних будинків, нежитлове приміщення, кафе, адмінбудівля. В області побиті приватні будинки, теплиці, магазин, автівка швидкої та приватні авто. В Миколаєві через російську агресію постраждав чоловік. За даними ОВА, це сталося напередодні, коли окупанти атакували місто реактивними ракетами, дронами «Бандероль». Пошкоджено складські приміщення та 3 автомобілі. Двоє людей загинули, ще двоє поранені унаслідок ворожих атак на Запорізький район. Як повідомляє ОВА, росіяни завдали по регіону майже 900 ударів. Били з авіації, атакували безпілотниками, обстрілювали з РСЗВ та артилерії. Надійшло 40 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. 177 бойових зіткнень зафіксовано на фронті протягом минулої доби. Про таке повідомляє Генштаб ЗСУ. Найбільш активний ворог на Покровському та Костянтинівському напрямках. 24 і 23 атаки відповідно. На Лиманському відтинку 7 штурмів, на Південно-Слобожанському – 6. Втрати росіян у живій силі склали 2020 осіб.
1: Сили оборони вразили 4 пункти управління БПЛА, 4 райони зосередження живої сили противника і ще один важливий об'єкт ворога. Підбили 2 танки, 4 бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 2 засоби ППО, 22 наземних робототехнічних комплекси, 727 одиниць автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки окупантів, а ще одну важку вогнеметну систему.
0: На фронті важливу роль відіграє не лише вогнева міця і інформація. Військові радіоелектронної розвідки цілодобово відстежують сигнали противника, виявляють активність ворожих дронів та визначають координати цілей. Отримані дані допомагають іншим підрозділам оперативно реагувати на дії російських військ. Водночас для ефективної роботи розвідникам потрібне сучасне обладнання, тож військові відкрили терміновий збір на засоби радіоелектронної розвідки. Долучитися до нього можна за реквізитами, які бачите на екрані. Навіть невеликий внесок допоможе підрозділу швидше отримати необхідну техніку. А про те, що саме потрібно військовим і чому це обладнання важливе на фронті, вони розкажуть особисто.
2: Хто володіє ефіром, той керує полем бою. Сучасна війна – це не лише артилерія та броня, це насамперед війна технологій, сигналів у мілісекундах. Перевага в засобах РЕР дає можливість бачити ворога задовго до того, як він з'явиться в прицілі оптичних приладів. Той, хто перший фіксує радіовипромінювання, контролює повітряний простір, зриває наступальні плани окупантів та позбавляє їх раптовості. Кожен вчасно перехоплений сигнал – це попередження, попереджений удар, збережена техніка та врятовані життя наших побратимів. Радіоелектронна розвідка – це невидимий щит і точні очі фронту. Хлопці 24/7 сканують ворожі частоти, пеленгують точки зльоту ворожих дронів, вираховують позиції пунктів управління та переміщення техніки. Чим чутливіше та точніше наше обладнання, тим швидше координати цілей летять артилеристам і пілотам ударних БПЛА. Відкриваємо терміновий збір на сучасне обладнання радіоелектронної розвідки для нашого підрозділу. Не дамо окупантам сховатися в ефірі. Кожен донат – це наша технологічна перевага на передньому краї. Будь-які 50, 100 чи 200 гривень мають вирішальне значення. Тримаємо стрій разом до перемоги. Слава Україні!
3: Героям слава!
0: США вивели всі свої бомбардувальники дальнього радіусу дії Бі-1 з британської авіабази у Файерфорді через нову загрозу, пише Reuters. Це сталося через тиждень після того, як британський уряд затримав там підозрюваних у підготовці теракту. Метою терористів, як вважають британські слідчі, було підірвати американські бомбардувальники. Напередодні міністр оборони США Піт Гексет заявив, що частину американських військовослужбовців можуть передислокувати з Європи до Західної півкулі для введення військової кампанії проти наркокартелів або ж повернути на нову базу в Сполучених Штатах. Нагадаю, базу Королівських повітряних сил у Фейрфорді використовували для розміщення американських бомбардувальників Бі-1, задіяних у війні проти Ірану. Вона була передовою оперативною базою командування глобального удару США, на яке покладали завдання скерування далекобійними ударами. Вибори членів президії центрального та двох регіональних парламентів у Боснії і Герцеговині, а також президента Республіки Сербської, минули без несподіванок. Проросійський екс-лідер сербської частини Боснії і Герцеговини Мілорад Додік, якого торік усунули від влади за невиконання рішень Конституційного суду Боснії і Герцеговини та міжнародних угод, оголосив про перемогу своєї партії в регіоні. Лідером на посаду представника боснійських мусульман у президії країни залишився прозахід Денис Бечирович, а до нього, як очікують, приєднається Дар'яна Філіпович із Хорватського демократичного союзу, яка, за прогнозами, отримує місце хорватів. У Боснії та Герцеговині діє унікальна система президентства, за якою обов'язки голови держави виконують одночасно представники хорватів, боснійських мусульман і сербів, які займають три місця в президії. Цю схему розробили на основі Дейтонських угод 1995 року, які були укладені для врегулювання суперечностей між боснійськими мусульманами, православними сербами та католиками-хорватами і поклали край громадянській війні в країні. Чимало аналітиків, втім, вважають її малоефективною. Син ув'язненого екс-президента Жаїра Болсонару Флавіо і чинний глава держави Луїс Інасіо Лула да Сілва зійдуться 25 жовтня у другому турі президентських виборів у Бразилії. Такі результати першого туру голосування. Після опрацювання майже всіх бюлетенів Флавіо Болсонару випереджає чинного президента на 2%, набравши 47% голосів. Під час попередніх виборів 4 роки тому Лула да Сілва з невеликою перевагою переміг батька Флавіо Жаїра Болсонару. Після цього тисячі прихильників президента, що зазнав поразки, штурмували парламент, а Болсонару було визнано винним у спробі державного перевороту і засуджено до 27 років в'язниці. Оскільки 71-річний Жаїр Болсонару, який правив Бразилією з 2019 до 2023 року, відбуває тюремний термін, у виборах він участі не брав. Через постійні проблеми зі здоров'ям політик перебуває не у в'язниці, а під домашнім арештом. Йому заборонено робити публічні заяви та розміщувати пости в соцмережах. Під час мітингу з нагоди старту президентської кампанії Флавіо Болсонару підтримку кандидату забезпечувало зображення його батька, згенероване за допомогою штучного інтелекту. О 9:30 презентуємо черговий випуск новин. Далі Олексій Фадєєв. Олексію, про що буде йти мова в наступні 20 хвилин?
4: Ірино, ми будемо говорити про ситуацію в небі, про сьогоднішні і, можливо, про майбутні удари ворога з неба.
5: Наша зброя – це правда.
6: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
5: На передовій інформаційного фронту.
6: Наш народ не здолати.
5: Перемагаємо.
7: Єдині новини.
8: Разом ми сила.
5: Єдині новини у центрі подій.
4: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера» у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Такого виду спорту ще немає в олімпійській програмі, але він уже допомагає нашим військовим ставати на ноги після ампутації. Гра не гумовим, а залізним м'ячем – петанк. У Львові саме завдяки цьому відновлюються ветерани з центру «Незламні». Які особливості петанку і які успіхи в бійців тренування відвідали мої колеги?
9: Пильно вдивляючись у ціль, ветеран готується кинути залізну кулю. Це петанк. Здавалося б, неквапливий вид спорту. Але саме він допомагає відновлюватися пацієнтам реабілітаційного центру «Незламні».
10: Ми закидаємо маленький кошенет, піде дельяна кулька, на відстань від цього кола від 6 до 10 метрів. І наступно ми робимо кидок. Замах і випуск кулі. Задача кинути цю кульку максимально близько до цього дерев'яної кульки кошенету.
9: Відстань до цього кошенету зазвичай 8 метрів. Щоб поцілити якомога ближче, не обов'язково бути фізично сильним. Потрібна лише точність.
10: Для цього питанки якраз дуже підходить для реабілітації, тому що, як ви бачите, можуть грати люди на кріслі колісному з ампутацією руки і ноги, тобто на протезах. і вони витримують майже грати цілий день без перерви. Вона мені нагадує шахи, тому що там не просто кидання кулі, там є стратегія, командна гра.
9: Кожен гравець має по дві кулі та виконує свою роль. Один підкидає свою ближче до цілі, інший вибиває захист суперника. Василь родом з Вовчанська, добровольцем пішов на фронт і після оборони Донеччини воював за рідне місто.
7: Я оператор БПЛА, я там все бачив на свої очі, дивився на свій дім, який був зруйнований. Ну, звісно, можна сказати, нажито було все там і так його знищили. Де ходив я пішком, там вже не впізнати.
9: Бійця атакував ворожий дрон. Через це Василь зазнав високої ампутації ноги. Нині Петанко увійшов до щоденної програми його реабілітації. Хоча через травму гра подеколи дається непросто.
7: Бува таке, як на змаганнях з 8 ранку до позднього вечора, то тяжко, звісно, грати. Ну, справляємося.
9: За 3 місяці після поранення ветеран із Нікополя Андрій теж спробував свої сили на майданчику разом з побратимами.
8: Перший раз я не пішов, я так тільки з вікна подивився, думаю, ну що вони роблять, ото кулі якісь кидають. А другий раз, думаю, ну піду спробую.
9: І ця гра захопила бійця. Відтоді минув рік, і Андрій вже представляв Україну на найпрестижніших у світі змаганнях з питанку у Франції. Обійшли понад половину команд.
8: Коли починали грати в питанк, я ще ходив з милицею, я тільки отримав протез, буквально місяць це пройшло. Я не міг більше години на протезі ходити. А коли почали грати в питанк, спочатку 2 години, потім 3 години на протезі. І це мені допомогло в реабілітації. Я швидше почав ходити. Зараз вже чудово ходжу. Можу навіть трошки пробігтися, але й небагато.
9: Одна партія триває майже годину, та для бійців цей час минає непомітно. Азарту тут вистачає. Інтрига додає і те, що визначити на око, чия куля ближче до цілі, буває геть неможливо.
11: Давайте рулетку. Для чого? От рулетка.
10: 39,1. 38,5. Ця грає.
9: А ветеран Михайло, попри втрату 2 нижніх кінцівок, налаштований стати професійним гравцем і потрапити в збірну України.
12: Поки що я більше треную виставляння кулі, пойнтера більше. І для цього я придбав кулі, то я брав ваші по вазі. Це беру спеціально їх, щоб менше прокат був. Ваші кулі швидше буде зупинятися, простіше на неї скерувати, коли вона зупиниться.
9: Команда центру Незламні грає разом уже рік. Тренер розповідає, ветерани, які раніше навіть не чули про питанк, після реабілітації повертаються додому і створюють там власні команди.
10: Наші хлопці змагаються з професійними гравцями на рівних і здобувають призові місця з людьми, які вже там 10 років грають в питанк і їх перемагають.
9: Ті ж бійці, які зараз перебувають на реабілітації, готуються до насиченого жовтня. Протягом місяця команда візьме участь у 3 всеукраїнських змаганнях. Роман Гаврилів, Юрій Глубінка, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
4: Далі говоримо про оперативну ситуацію в небі. Росія продовжує безперервну дронову атаку на українські міста. 205 ворожих БПЛА за одну ніч. Повітряні сили від вчорашнього вечора збили або нейтралізували 172 повітряні цілі. Ворог застосував не тільки шахеди, а й 49 реактивних БПЛА, а також дрони Гербера, Бандероль та імітатори Пародія. Більш детально про ситуацію говоритиму з Юрієм Ігнатом, речником повітряних сил Збройних сил України, полковником. Пане Юрію, вітаю вас.
13: Доброго ранку, вітаю.
4: Доброго ранку. Отже, яка зараз ситуація в небі? Росія не зупиняється з повітряними цілями. Як відповідають Сили оборони України?
13: Давайте вже і зараз тут треба подивитися, значить, на як відбувається ситуація, а краще всього це робити на нашому на Telegram, WhatsApp або Viber. Там повітряна обстановка в реальному часі ведеться постійно цілодобово, тому є офіційне джерело інформації для цього. Є інші сповіщення, так, які є офіційні, неофіційні, кому як зручно, але безпека перш за все повинна бути. Тому поговоримо, мабуть, більш про загальні тенденції, які сьогодні є. Зараз бачимо.

0: застосування експериментальне, навіть скажімо так, десь року півтора тому, коли бандеролі стали з'являтися в нашому повітряному просторі саме з акваторії Чорного моря. Це запускалися не передусім з Оріонів, це ударно-розвідувальний БПЛА противника. Ну а також зараз із вертольотів, можливо, і з інших повітряних платформ буде застосовуватися цей засіб. Сили оборони роблять, ну, власне, все можливе для того, щоб як збити, так і подавити засоби МРЕП. Велику кількість БПЛА, як бачите, відсоток є, але, на жаль, є і власне влучання, про які ми теж говоримо, скільки локацій уражено. Я думаю, і в соціальних мережах, і в медіа видно, що противник тероризує наші міста, тероризує Київ, б'є по логістичних хабах, по маршрутах і так далі, для того, щоб власне не тільки виснажити нашу протиповітряну оборону і завдати ударів по об'єктах, а й тероризувати цивільне населення, добиваючи своїх стратегічних цілей.
1: Пане Юрію, минулого тижня ви повідомили, що Росія постійно підвищує роздільну здатність камер, покращує загалом оптику на своїх безпілотниках, і що в цьому контексті можливим є комплексне застосування одного безпілотника, БПЛА, да? Як розвідника, і як ударного дрона, і як дрона-ретранслятора. Хочу запитати, чи означає це, що такий дрон може курсувати через більш сильну оптику для розвідки на висотах недосяжних для мобільних, наприклад, вогневих груп, а вже коли він переходить якби в режим ударного дрону, що збиття такої цілі стає можливим тільки з моменту, коли він заходить на ціль, уже достатньо знижується. Якщо це так, то наскільки складно стає збивати такі цілі?
0: Ну, бачите, ви тут обрахували цілу сукупність факторів, яка завжди є. Усе це, що ви сказали, це правда. Є так, але все залежить від умов, в яких працює протиповітряна оборона, ну і взагалі від тактичної обстановки в місці, де він набирається застосовувати цей дрон ворогом. Звісно, що вони удосконалюються. Камери з великою роздільною здатністю дозволяють більш детально вивчати об'єкт або об'єкти навколо об'єкту того, що планувався до ураження, і, можливо, пріоритет цілі буде змінено противником. Тому управління, використовуючи меж-мережі, розвідувальні функції БПЛА, ударні його функції, все це застосовується в комплексі. Не лише камери нові з'являються, більш дорожчі, більш якісніші на дронах, а і відповідно захист від РЕП, вже 32 елементи на антені знаходили, вже є відповідно в відкритих джерелах, навіть публікувались дані і так далі. Тому що це ускладнює, звісно, все роботу протиповітряній обороні. От і зараз ті ж кадри, навіть які ви показуєте, де усі з автоматів, з кулеметів і з інших систем намагаються збити якомога більше цих засобів, використовуючи наявний тип озброєння. Зрозуміло, що авіаційної компоненти недостатньо, що ППО наземне малого середнього радіусу дії, маю на увазі зенітні ракетні комплекси, теж нас розуміти, що не так достатньо, тому що із початку повномасштабного вторгнення наша протиповітряна оборона має зонально-об'єктове прикриття, тобто об'єкти зони перекриваються вже на маршрутах. Авіація працює, гелікоптери, винищувальна авіація, намагаючись знищити якомога більше засобів противника. І сьогодні, власне, в боротьбі проти реактивних БПЛА основну роль, власне, в тих зонах перехоплення на маршрутах відіграють саме винищувачі. Вони серйозно з авіаційних гармат працюють, з ракетами. Саме тому ми постійно закликаємо міжнародну спільноту допомогти нам саме із цим типом озброєння, снарядами до авіаційних гармат, ракетами наземного ППО, щоб отой натиск противника, який сьогодні є у ці місяці, саме реактивних БПЛА, мінімізувати, власне, із найменшими втратами вийти з цього російського терору. Таким чином, навіть я, як приклад, як працює, власне, протиповітряна оборона безпосереднього прикриття, от ви зараз показуєте цей ж самий кулемет, у нас на Ютубі повітряних сил, на нашому офіційному каналі, є такий великий сюжет, там на 20 хвилин нехай, але там детально розповідається про те, як працює підрозділі, власне, сил безпосереднього прикриття, протиповітряного прикриття, де застосовуються і шилки, і гепарди, І, власне, мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі, роботизовані турелі, які, ви знаєте, зараз ставлять теж і на мостах, в тому числі, і так далі. Це все в комплексі складає системну протиповітряну оборону, щоб якомога більше в кожному своєму ешелоні міг знищити цих повітряних цілей. І ще раз, користуючись, до речі, нагодою, скажу, що побачили ви на одному з київських мостів гепард. Не потрібно його виставляти в інтернет і продавати на російські пабліки за 500 гривень цього.

0: фотографії. Це, ну, по-перше, це заборонено законом. Ну, по-друге, ну, це призводить до того, що вони роблять мости своєю законною цілею, як вони пишуть. Змушені розставляти сьогодні сили наші, так, наше командування, техніку, засоби, ну, таким чином, щоб в урбанізованій місцевості, в місцевості, де велике густо багато населення, так, засоби, щоб був простір для того, щоб збити якомога більше цих систем, цих дронів противника. Я хочу сказати, що в тому відео, про яке я вже щойно сказав, є вже збиття реактивних БПЛА, навіть грань п'ятої, з тих самих турелей, що я теж був великим скептиком, думав, що як це можливо. Але, власне, застосування інноваційних технологій, штучного інтелекту, виключено людську помилку, технічні розрахунки, власне, в тому у збитті використовується саме машинний зір, штучний інтелект, дозволяють навіть по реактивних БПЛА працювати. Єдине, що дійсно радіус роботи цих роботизованих систем турелей не є великий, тому що основним засобом там є зараз саме кулемет, який встановлений на тій турелі.
1: Ну от, пане Юрію, абсолютно вірно. Принаймні, позаминулої і минулої доби, і принаймні кияни, ну, я зараз про себе кажу, але про знайомих, про колег, помітили, що графік тривог став коротшим. Там були випадки, коли від оголошення до відбою там минало буквально кілька хвилин. Тобто, я правильно розумію, що це означає, що наші сили ППО такі оце нові схеми відробили, і ці схеми працюють?
0: Ну, бачите, система сповіщення, оголошення тривог, звісно, це колективна робота. Це Кабінет міністрів, це повітряні сили, ДСНС, органи цивільного захисту, це, власне, той додаток тривога теж з Міністерством цифрової трансформації теж було застосунок для того, щоб максимально швидко і максимально якісно оповіщати населення. Я думаю, що кожний навіть прифронтовий регіон робить свої кроки. Допустимо, Харків, я дуже був вражений, коли побачив, як дійсно там система сповіщення працює, тому що місто взагалі за 40 кілометрів до лінії фронту. Тут потрібно, ну, максимально швидко це все реагування робити. І таким чином зараз удосконалюється система оповіщення для того, щоб, ну, швидкість була, звісно, тут передусім швидкість. Швидкість – це сигнал тривоги, як акустичний, так і, власне, в додатках, в телефонах, усіма засобами. Ну, також і щоб, власне, точніше було по регіонах і, власне, по типах загроз, розподіл, бо, ви бачите, з'явилися зараз там жовтий, червоний рівень безпеки. Тестується ця система і далі, і буде вона удосконалюватися. Думаю, що нові рішення, які нам запропонують, дійсно, українці, не маю увазі, усім будуть працювати для того, щоб, ну, зменшити, власне, той тиск Росії, тому що запуск засобів повітряного нападу – це і тиск на населення. Постійно жити в повітряній тривозі важко і людям, і економіці, і так далі. Тому ця система постійно удосконалюється для того, щоб якийсь взяти такий єдиний алгоритм. Але я думаю, що він буде теж змінюватися, тому що Росія теж буде застосовувати якісь нові тактичні прийоми. Тому йдемо крок за кроком до того, щоб покращити, власне, існуючу вже систему.
1: Пане Юрію, дуже вам дякую за ваш час і, звісно, повітряним силам за роботу і захист. Це Юрій Ігнат, полковник, речник повітряних сил Збройних сил України. Дякую, вдалого дня вам.
0: Дякую.
1: Присягнули на вірність батьківщині. 91 першокурсник військового ліцею імені Костянтина Острозького проголосив клятву ліцеїста. Разом із хлопцями цього року вперше набрали дівчат. Їх 20. І вони сформували окремий 10 клас. Попри війну, бажання дітей носити однострій лише міцніше, зазначають у ліцеї. На офіційній церемонії прийняття новобранців до лав закладу побували мої колеги з Рівненщини.
2: В одностроях карбуючих ходу вони крокують на своє перше урочисте шикування. У цих 15-річних юнаків і юнок нині особливий день. 91 першокурсник Острозького військового ліцею складає клятву.
3: Урочисто клянусь вірою і правдою служити своєму народу. Клянусь, клянусь, клянусь.
4: Пам'ятайте слова цієї обітниці. Будьте гідними героїзму та самовідданості випускників ліцею, які тримають мирне небо над нами.
2: І хоч на ліцеїстах однакова військова форма, один зі строїв вирізняє сині-жовті квіти, вплетені у волосся під кашкетом. Цьогоріч вперше в заклад набрали дівчат.
5: Антонюк Валерія.
2: Стати військовою Валерія вирішила за прикладом старшого брата. Він теж випускник цього ліцею і нині захищає Україну.
5: Пам'ятаю, як ми приїхали до брата на присягу. Я закохалася в військову форму. Ну, це, напевно, була мрія з дитинства.
2: За своєю мрією Валерія спочатку поїхала на Волині, вступила до тамтешнього військового ліцею. А коли дізналася, що цьогоріч в рідному Острозі відкрили набір дівчат, перевелася.
5: Тут дуже відомих багато випускників, дуже хороші викладачі. Дуже легко поступити в вищий навчальний заклад. Я рік вже як літаю на дронах, і це, ну, мене захоплює просто.
2: Мама Валерії вибір доньки підтримала.
6: У нас такий характер, сильний і мужній, можна сказати. Вона себе бачить тільки військовою. Ну, я горжуся просто своїми дітьми.
2: Загалом до ліцею вступили 20 дівчат. Вони та ще 137 хлопців навчатимуться за однією програмою.
7: З хлопцями ми працюємо вже 25-й рік. От, нам якось простіше з ними. А звичайно, дівчатка в нас вперше, то відповідно, ну, більше уваги приділяємо, тому що вони навчаються, ми навчаємося з ними жити, скажімо, навчати їх.
2: На інавгурацію першокурсників приїхали і чинні військові. Михайло 11 років тому покинув стіни цього ліцею. Пройшов АТО, ООС і чи не всі напрямки фронту. На строєвому майданчику закладу, каже, побачив гідну заміну нинішнім захисникам і захисницям.
8: У умовах війни повномасштабної, яку здійснила Російська Федерація проти нас, захист батьківщини є дуже актуальним, тому до нього мають долучатися всі, хто називає себе українцем, як і хлопці, так і дівчата.
2: Цей рік для ліцею ювілейний. Острозькому закладу 25 років. За цей час тут виховали понад 1500 випускників.
9: На сьогоднішній день вони захищають територіальну цілісність України. Багато з них нагороджені орденами. На жаль, загинуло в нас 14 випускників ліцею і один працівник ліцею.
2: На честь полеглих на території ліцею 2 роки тому висадили сакури на алеї пам'яті. Героїв вшанували живими квітами. Попри війну, прагнення молоді одягати однострій лише міцніє, зазначають у ліцеї. Чимало вихованців продовжують справу батьків чи близьких людей. З-поміж них і Олексій, який мріє стати офіцером, як і його дядько.
10: Я сам не готувався довго, думав багато, але твердо вирішив, що хочу стати саме військовим, віддати шану своїй батьківщині і захищати її незалежність і демократію.
2: Із Рівненської області Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Всі проекти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Ярина Марків приготувала свіжий випуск новин. Просто зараз він.
11: Продовжуємо єдиний телемарафон випуском новин. 205 ударних дронів запустили росіяни цієї ночі по Україні. Про таке повідомляє командування повітряних сил. Наші оборонці збили або заглушили 172 з них. Зафіксовано влучання на 13 локаціях, ще на 3 падіння уламків. У командуванні попереджають, атака досі триває. Зокрема, про роботу протиповітряної оборони уже повідомили в Дніпропетровській ОВА. Для яких ще регіонів є загроза, ви бачите на своїх екранах, тож просимо вас подбати про власну безпеку. На Харківщині один загиблий та 12 постраждалих упродовж доби. Про це повідомили в ОВА. У Харкові загинув чоловік. Його дружина дістала поранення через ворожий обстріл. Ще 4 людей із травмами та один чоловік із гострою стресовою реакцією. По 2 поранених в селищі Золочів, місті Ізюм та селищі Борова. Ворог запустив по Харківщині 3 ракети, понад 150 БПЛА різних видів. Один раз застосував РСЗВ. У Харкові пошкоджено навчальний заклад, 6 автомобілів, 5 багатоквартирних будинків, нежитлове приміщення, кафе, адмінбудівлю. В області побиті приватні будинки, теплиці, магазин, автівка швидкої та приватні авто. Уночі росіяни масово атакували Одещину. За інформацією, армія РФ била по промисловій і портовій інфраструктурі, а також дачному сектору. Спалахнули масштабні пожежі. Через значне задимлення працювали фахівці радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС Одеси. Небезпечних речовин не виявлено. Всі пожежі ліквідували. Минулося без постраждалих. Росіяни атакували 2 райони Київщини, за інформацією ОВА. У Фастівському пошкоджено 3 приватні будинки, 2 господарчі будівлі, теплицю та легковий автомобіль. У Броварському районі понівечено автомобіль, гараж і паркан. Загиблих і постраждалих немає. На Сумщині одна людина загинула, 27 травмовані. Про такі наслідки доби інформує поліція. Жертвою ворожого дрона став чоловік у Сумській громаді. Ще один чоловік зазнав поранення. У цій же громаді внаслідок влучання авіабомб росіян постраждала 21 людина, зокрема однорічна дитина. Двоє людей поранені у Свеській громаді через влучання ворожого безпілотника. Ще один чоловік у Великописарівській. У Шосткінській громаді російський дрон поцілив по автомобілю. Травмована жінка. Всередину Буцькій безпілотник окупантів атакував будинок. Як наслідок зазнав поранень чоловік. Найбільше обстрілів, за даними ОВА, зафіксовано в Сумському та Шосткінському районах. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі. Шестеро людей постраждали внаслідок ворожих атак на Херсонщині. В ОВА кажуть, ворог атакував різними дронами, бив з артилерії та авіації. Пошкодження зафіксували у Херсоні та ще 19 населених пунктах області. Як повідомив заступник начальника Херсонської ОВА Олександр Толоконіков, нині одна людина перебуває в лікарні. Ще п'ятеро постраждалих лікуються амбулаторно вдома.
12: Вчора обстрілювали із артилерії, і дроновий терор продовжується. Більше 500 дронів росіяни випустили по Херсонщині, потрошку вони нарощують знову активність і атаки дронами. З них тільки 16 нанесли ураження вогневе, всі інші були подавлені, збиті нашими оборонцями, які працюють цілодобово на території Херсонщини, прибережної зони. Ну і артилерію, як я вже сказав, були обстріли, внаслідок чого є одна поранена людина, а всі інші були поранені внаслідок саме дронового терору.
11: Три райони Дніпропетровщини постраждали від російської агресії за минулу добу. За даними ОВА, ворог майже 20 разів атакував область безпілотниками. В Нікопольському районі пошкоджена адмінбудівля, у Синельниківському понівечні приватні оселі та сільгосптехніка. У Дніпровському районі внаслідок атак спалахнула пожежа. На Чернігівщині через удари росіян постраждали п'ятеро цивільних. За даними ОВА, троє людей поранено в Ніжинському районі, в усіх термічні опіки після удару безпілотника. 10-річний хлопчик у тяжкому стані. Знищено будинок, пошкоджені сусідні домогосподарства. В селі Лісконоге Новгород-Сіверської громади травмовано двох людей. Вони були в автомобілі, коли по ньому прилетів ворожий дрон. У Прилуцькому районі постраждала літня жінка, пошкодженого вогнем оселю. Вигоріло також зерносховище в Седнівській громаді. Низка європейських дипломатів заявила, що попри російські погрози, лишаються в Києві. Відповідні заяви у соцмережах опублікували посольства Німеччини, Італії, Іспанії та Швеції в Україні. У тексті серед іншого йдеться, що Росія має дотримуватись міжнародних зобов'язань. Раніше посол Євросоюзу в Україні Катерина Матернова заявила, що делегація та консультативна місія Європейського Союзу в Україні не має наміру виїжджати зі столиці через російські обстріли. Відповідні заяви оприлюднили також МЗС Польщі та Естонії. 177 бойових зіткнень зафіксовано на фронті протягом минулої доби. Про таке повідомляє Генштаб ЗСУ. Найбільш активний ворог на Покровському та Константинівському напрямках. 24 і 23 атаки відповідно. На Лиманському відтинку 7 штурмів, на Південно-Слобожанському – 6. Втрати росіян у живій силі склали 2020 осіб.
13: Сили оборони вразили 4 пункти управління БПЛА, 4 райони зосередження живої сили противника і ще один важливий об'єкт ворога. Підбили 2 танки, 4 бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 2 засоби ППО, 22 наземних робототехнічних комплекси, 727 одиниць автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки окупантів, а ще одну важку вогнеметну систему.
11: На фронті важливу роль відіграє не лише вогнева міць, а й інформація. Військові радіоелектронної розвідки цілодобово відстежують сигнали противника, виявляють активність ворожих дронів та визначають координати цілей. Отримані дані допомагають іншим підрозділам оперативно реагувати на дії російських військ. Водночас для ефективної роботи розвідникам потрібне сучасне обладнання. Тож військові відкрили терміновий збір на засоби радіоелектронної розвідки. Долучитися до нього можна за реквізитами, які бачите на екрані. І навіть невеликий внесок допоможе підрозділу швидше отримати необхідну техніку. А про те, що саме потрібно військовим і чому це обладнання важливе на фронті, вони розкажуть особисто.
14: Хто володіє ефіром, той керує полем бою. Сучасна війна – це не лише артилерія та броня, це насамперед війна технологій. Сигналів у мілісекундах. Перевага в засобах РЕР дає можливість бачити ворога задовго до того, як він з'явиться в прицілі оптичних приладів. Той, хто перший фіксує радіовипромінювання, контролює повітряний простір, зриває наступальні плани окупантів та позбавляє їх раптовості. Кожен вчасно перехоплений сигнал – це попередження, попереджений удар, збережена техніка та врятовані життя наших побратимів. Радіоелектронна розвідка – це невидимий щит і точні очі фронту. Хлопці 24/7 сканують ворожі частоти, пелингують точки зльоту ворожих дронів, вираховують позиції пунктів управління та переміщення техніки. Чим чутливіше та точніше наше обладнання, тим швидше координати цілей летять артилеристам і пілотам ударних БПЛА. Відкриваємо терміновий збір на сучасне обладнання радіоелектронної розвідки для нашого підрозділу. Не дамо окупантам сховатися в ефірі. Кожен донат – це наша технологічна перевага на передньому краї. Будь-які 50, 100 чи 200 гривень мають вирішальне значення. Тримаємо стрій разом до перемоги. Слава Україні!
3: Героям слава!
11: Вибори членів президії центрального та двох регіональних парламентів у Боснії і Герцеговині, а також президента Республіки Сербської минули без несподіванок. Проросійський екс-лідер сербської частини Боснії і Герцеговини Мілорад Додік, якого торік усунули від влади за невиконання рішень Конституційного суду Боснії і Герцеговини та міжнародних угод, оголосив про перемогу своєї партії в регіоні. Лідером на посаду представника боснійських мусульман у президії країни залишився прозахідний Денис Бечирович. А до нього, як очікують, приєднається Дар'яна Філіпович із Хорватського демократичного союзу, яка, за прогнозами, отримає місце хорватів. У Боснії і Герцеговині діє унікальна система президентства, за якою обов'язки глави держави виконують одночасно представники хорватів, боснійських мусульман і сербів, які займають три місця в президії. Цю схему розробили на основі Дейтонських угод 1995 року, які були укладені для врегулювання суперечностей між боснійськими мусульманами, православними сербами та католиками хорватами і поклали край громадянській війні в країні. Чимало аналітиків, втім, вважають її малоефективною. У телемарафоні новини щопівгодини, тож ми побачимося о 10-й, а доти в ефірі працюватиме Олексій Фадієв.
1: Дякую, Ірино. І ми поговоримо про ситуацію в столиці, загрози і варіанти вирішення проблеми, викликів. Дочекайтеся.
15: Наша зброя – це правда.
16: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
15: На передовій інформаційного фронту.
16: Наш народ не здолає.
15: Перемагаємо.
16: Єдині новини.
17: Разом ми – сила.
15: Єдині новини у центрі подій.
1: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера», у студії Олексій Фадєєв. Вітаю всіх. Москва знову вдалася до прямого шантажу. Російське МЗС видало нову порцію погроз іноземним дипломатам у Києві. Закликало їх негайно залишити місто через нібито удари відплати. Попри нові залякування, західні дипломати виїжджати з Києва відмовляються. Наприклад, у посольстві Німеччини вже заявили, що продовжать перебувати в українській столиці. Тим часом у місті і далі усувають наслідки останніх обстрілів, коригують заходи безпеки. Зокрема, змінили правила проїзду мостами через Дніпро та посилили контроль за критичною інфраструктурою. Які саме обмеження зараз діють? Що з роботою метро між двома берегами? Як відновлюють пошкоджені об'єкти? Дізнаємося про це в реченці Київської міської військової адміністрації Катерини Попуна. З нами на зв'язку. Пані Катерино, вітаю вас.
18: Вітаю.
1: Ну, звісно, не можна не спитати, як минула ніч розпочався ранок у столиці, про загальну ситуацію.
18: Загалом підсумуємо, що на вихідних було пошкоджено близько десятка об'єктів. Зокрема, ворог активно, як ви знаєте, атакує транспортну логістичну інфраструктуру міста. На жаль, також на цих вихідних стало відомо про те, що в лікарні загинув чоловік 33-річний, який постраждав внаслідок удару ворожого БПЛА по багатоповерховому будинку в Дарницькому районі ще 2 жовтня. Ще раз співчуваємо сім'ї, близьким та всім, хто знав загиблого. І також внаслідок вчорашнього удару по об'єкту транспортної інфраструктури міста відомо про двох постраждалих. Наразі їх стан стабільний, одному взагалі допомогу надали по місцю, іншого госпіталізували постраждалого, але наразі обоє перебувають в стабільному стані. Загалом, вчора ворог також атакував навчальні заклади вже вкотре в Дарницькому районі. Зафіксовано падіння уламків на території одного з навчальних закладів. Значних пошкоджень не зафіксовано, оскільки не відбулось детонації. Та частини, які впали, вони були без вибухових часток. Також хочеться зафіксувати, що за поточний тиждень у місті пошкоджено близько, більш навіть ніж 7 десятків об'єктів. Серед них близько 5 житлових багатоповерхових будинків, 20 приватних будинків, 8 закладів освіти та заклад охорони здоров'я. І як ви знаєте, знову майже кожен день бачимо новини і ліквідовуємо наслідки пошкодження логістичної інфраструктури міста, тому адаптуємось до нових умов і вживаємо нових безпекових мір.
1: Пані Катерино, які зараз діють правила щодо пересування мостами Києва? Я глядачам, які, можливо, не розуміють, Київ розділений Дніпром на дві частини і два береги різні, це одне місто, так, і треба якось пересуватися людям, люди можуть працювати на одному березі, а жити на іншому, і так далі. Зв'язок, мости важливі. Пані Катерино, які правила і якби якими... Чим керувалися, так, обмежуючи рух мостами, потім дозволяючи? Яка зараз схема?
18: Наразі керували застосуванням безпекових протоколів, деталі яких розголошувати не можна в міркуванні безпеки. Наразі діють обмеження під час повітряної тривоги для стосовно пересування мостами. А саме, як ви знаєте, в нас є 6 основних мостів. Південний міст під час повітряної тривоги з лівого на правий берег рух здійснюється без обмежень. Водночас із правого на лівий берег обмежується на 15 хвилин задля дотримання безпекового протоколу від моменту оголошення повітряної тривоги, після чого рух відновлюється в дві сторони. Також важливо зауважити, що виїзд на міст у напрямку з правого берега на лівий здійснюється зі сторони Столичного шосе, на Дніпрянського шосе та автовокзалу Видобичу. Тобто діють не всі заїзди на цей міст. Стосовно Подільсько-Вознесенського, то у разі оголошення повітряної тривоги рух транспорту припиняється виключно з безпекових міркувань на 15 хвилин. Після цього рух відновлюється в обох напрямках, він працює. По інших мостах, це стосується Північного, Дарницького, моста Патона та моста Метро, рух здійснюється весь час в обох напрямках без обмежень.
1: Пані Катерино, даруйте мені запитання, я просто хочу уточнити. Справа в тім, що приблизно 40 хвилин тому, менше години, один із, це не офіційний телеграм-канал, але це популярний телеграм-канал, який кияни використовують для взагалі українці, так? Повідомив, що, от дивіться, я процитую, за попередніми даними, протягом найближчих кількох діб ворог може готувати повторні удари по північному південному мостах у столиці. І далі, серед можливих цілей також називається Київська телевежа. Що відомо про це? І які заходи безпеки готова застосувати адміністрація? Вибачте за таке запитання, але уточнити буде корисно, я думаю.
18: Наразі, як ви знаєте, по мостах, і ви вже бачите, вже застосовуються протоколи безпеки, враховуються, тому і змінений рух ними, особливо це стосується руху під час повітряних тривог. Стосовно інших ймовірних обстрілів, то ще раз нагадуємо, що просимо довіряти виключно офіційній інформації, оскільки дуже багато наразі різної дезінформації, в тому числі і в соцмережах, і в телеграм-каналах, тому просимо тільки довіряти офіційній інформації. У випадку, якщо буде така небезпека, то будуть офіційні заяви про те, що потрібно під час сигналів повітряної тривоги менше пересуватись містом і слідувати до укриття. Наразі таких заяв не надходить.
1: От, дякую за те, що ви це прояснили. Ще одне коротеньке запитання. Як працюватиме метро під час тривог?
18: Наразі деталі, якщо будуть зміни в русі метрополітена, то всі деталі буде опубліковувати КП «Київметрополітен», оскільки також безпекові протоколи можуть змінюватись. Мости запустили, врахували стандарти, також дотримали всіх вказівок сил протиповітряної оборони та Збройних сил. Стосовно метрополітену, тут також діють додаткові обмеження та протоколи безпеки, тому слідкуйте за актуальною інформацією в сервісах цифрових, а також на офіційній сторінці КП «Київметрополітен», оскільки вони будуть оновлювати інформацію, враховуючи зміни у протоколах безпеки.
1: Зрозуміло. Дуже вам дякую за ваш час, за вашу роботу. Це Катерина Поп, речниця Київської міської військової адміністрації. Вдалого нам всім дня. На все добре. Україну трясе дедалі частіше. Від початку року сейсмологи, буквально трясе, сейсмологи зареєстрували вже 65 підземних поштовхів. Це суттєво більше, ніж за весь минулий рік, коли відбулося лише 42 сейсмічні події. Географія аномалії теж розширюється. Окрім традиційно сейсмоактивних Карпат, Закарпаття, коливання землі силою від 1 до 4,5 бали вже відчувають мешканці Львівщини, Хмельниччини та Чернівецької області. Чи свідчить такий сплеск про початок небезпечного сейсмічного циклу, чи це лише природна розрядка земної кури, чи загрожують українським містам руйнівні поштовхи, запитаємо завідувача відділу сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики імені Суботіна Національної академії наук України пана Богдана Купльовського. Він на прямому зв'язку зі студією. Пане Богдане, вітаю вас.
17: Доброго дня, шановні глядачі.
1: Пане Богдане, 65 підземних поштовхів за 9 місяців – це, в принципі, аномальний сплеск для України? Чи природна сейсмічна розрядка накопиченої енергії? В мене виник, дозвольте, якщо можна, жарт. Напевно, це Україна намагається все ж таки територію від Росії відповзти. Але насправді, що відбувається?
17: Так, насправді в вашому жарті так і є ж доля правди. Це 65 поштовхів на території України, це не є якесь аномальне явище для нас. Це є розрядка природної сейсмічності, це розрядка напружень, які виникають в земній корі внаслідок руху якраз цих тектонічних плит. Слід розрізняти, правда, чому складається враження, що нас того року особливо трясе? Слід розглядати різницю між землетрусами. Справді цього року виникли серія з декількох землетрусів біля Кримського півострову, магнітуда яких була найбільша, це 4,4. Там відбувалося, це досить активний сейсмічний регіон України. Такі землетруси останні були, що глядачі можуть зустрічати десь в пресі, це в 1927 році. Тоді біля Ялти відбувся землетрус, правда, там була суттєво більша сила, 6,7 магнітуда. Відбулося навіть руйнування оцього ласточиного гнізда, і були переважна більшість будинків міста Ялти були досить відчутно зруйновані. То 100 років тому відбулося, там насправді була більше землетрусів, там в околицях Ялти було зареєстровано близько 200 землетрусів. Тобто цьогорічна, це не можна сказати, що аномальна якась у нас, якісь явища сейсмічні. Хоча землетрус був і на платформеній частині України, це магнітудою 4,2, але ми його не відчули, тому що глибина землетрусу була досить низька. Це десь гіпоцентр лежав на глибині 3 кілометри. Відчути могли дуже тільки на близьких територіях. Землетруси, які відбуваються на поверхні землі, вони розповсюджуються досить не на велику територію. Небезпечнішими є землетруси, які чим глибше, тим розповсюдження землетрусу є на дальші території, населення відчуває ці землетруси.
1: Пане Богдане, я правильно розумію, що оце медійне розширення географії землетрусів, в тому сенсі, що це якраз пов'язано з тим, що глибший просто гіпоцентр?
17: Так.
1: Угу. Тобто не варто хвилюватися жителям Львівщини, Хмельниччини, Поділля, що там в них там сейсмічна зона.
17: Ну, це в них там сейсмічна зона, але ці землетруси це не було щось аномальне. Насправді, коли проєктуються якісь інженерні конструкції, такі як гідроелектростанції, атомні електростанції, зрештою мости, вони розраховуються на сейсмічний вплив, який є на цій території. Слід зазначити, що є як місцеві землетруси, так само є землетруси далекі біля нас. От ми знаємо, є зона Вранча, це в румунських Карпатах, досить активна сейсмічна зона, де відбуваються часто землетруси. Протягом останнього століття там були два великі землетруси, 1940 році, 1977 році. Землетруси магнітудою 7,5, це майже до межі, які там можливі землетруси, але от через те, що їхня глибина була одного там 80 кілометрів, іншого біля 100 кілометрів, вони не зробили великі руйнування в епіцентрі землетруса, але розповсюджилися на велику територію. От ці коливання відчували навіть в місті Києві, ну, фіксували, відчували. Люди відчували в місті Київ, Львів, звичайно, і на платформеній частині. Тобто треба розглядати і місцеву сейсмічність, і таку, яку далеко у нас є активна зона Вранча. Найбільш руйнівні землетруси, які були і відчутні, це насправді з території румунських Карпат.
1: На території сучасної України, включно з тимчасово окупованими, де можливі найбільші землетруси і яка максимальна магнітуда можлива? Ну, принаймні, я ж так розумію, що ці дані – це дані спостережень.
17: Це дані спостережень, та, тому що прогнози досить важко робити. Uh-huh. Дивіться, як справа з прогнозами.
1: Uh-huh. Зараз рекордний – це кримський землетрус 20-х, так?
17: Прошу?
1: Рекорд – це у того кримського землетрусу початку 20-го століття.
17: Якщо місцеві, так, це землетруси 1927 року, це Кримський регіон, це місцевих. А з таких, які відчутні були, найбільш сильніші були, це останній, це був 1977 році в зоні Вранча, він був глибокий. Uh-huh. Так як Кримський землетрус був на глибині 30 кілометрів, розповсюдження його менше, ну і менша магнітуда там була, 6,7. А тут магнітуда була більша, 7,5. І глибина його була біля 100 кілометрів, розповсюджувалась так майже на всю територію України.
1: Пане Богдане, у нас, на жаль, вже час завершено. Я вам дуже дякую, вибачте, що перериваю, але я вам дуже дякую. Ми почули головне, якби краще відповзати, самі знаємо куди. Я вам дуже дякую і бажаю гарного дня, гарного і спокійного. Це пан Богдан Купльовський, завідувач відділу сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики імені Суботіна Національної академії наук України. Дякую.
17: Дякую, до побачення.
1: До побачення, все добре. Йдемо далі. На фронті важливу роль відіграє не лише вогнева міць, а й інформація. Військові радіоелектронної розвідки цілодобово відстежують сигнали противника, виявляють активність ворожих дронів, визначають координати цілей. Отримані дані допомагають іншим підрозділам оперативно реагувати на дії російських військ. Водночас для ефективної роботи розвідникам потрібне сучасне обладнання. Тож військові відкрили терміновий збір на засоби радіоелектронної розвідки. Долучитися до нього можна за реквізитами, які ви зараз бачите на екрані. Навіть невеликий внесок допоможе підрозділу швидше отримати необхідну техніку. Ну, а про те, що саме потрібно військовим і чому це обладнання важливе на фронті, вони розкажуть особисто.
14: Хто володіє ефіром, той керує полем бою. Сучасна війна – це не лише артилерія та броня, це насамперед війна технологій. Сигналів у мілісекундах. Перевага в засобах РЕР дає можливість бачити ворога задовго до того, як він з'явиться в прицілі оптичних приладів. Той, хто перший фіксує радіовипромінювання, контролює повітряний простір, зриває наступальні плани окупантів та позбавляє їх раптовості. Кожен вчасно перехоплений сигнал – це попередження, попереджений удар, збережена техніка та врятовані життя наших побратимів. Радіоелектронна розвідка – це невидимий щит і точні очі фронту. Хлопці 24/7 сканують ворожі частоти, пеленгують точки зльоту ворожих дронів, вираховують позиції пунктів управління та переміщення техніки. Чим чутливіше та точніше наше обладнання, тим швидше координати цілей летять артилеристам і пілотам ударних БПЛА. Відкриваємо терміновий збір на сучасне обладнання радіоелектронної розвідки для нашого підрозділу. Не дамо окупантам сховатися в ефірі. Кожен донат – це наша технологічна перевага на передньому краї. Будь-які 50, 100 чи 200 гривень мають вирішальне значення. Тримаємо стрій разом до перемоги. Слава Україні!
3: Героям слава!
1: Перше, допомагаємо війську. Друге, всі проекти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі, там же можна знайти QR-коди. І третє, Ірина Марків вже приготувала свіжий випуск новин, вона за хвилину, ми побачимося після.
15: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
19: Кава сама себе не зварить. Ліжко саме себе не застелить. Руханка сама себе не зробить. Кордон сам себе не захистить. Нова реальність вимагає нових звичок. Нові контракти в ДПСУ. Приєднуйся вже зараз.
20: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим. Як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС – Україна. Коли право працює для кожного.
21: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
15: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
11: Цілодобовий марафон триває. Про останні події станом на 10 ранку розповім я, Ярина Марків. Під ударами кабів та безпілотників Сумщина, Чернігівщина ворог продовжує обстрілювати оселі жителів та цивільний транспорт. По місту Сума за добу російські армійці випустили щонайменше 14 керованих авіабомб. Про наслідки розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Вітаю, Юлю. Що відомо про наслідки обстрілів?
22: Доброго ранку, Ярино. За добу росіяни 45 разів відкривали вогонь по селах та містах Сумщини. Зокрема, після ранкової атаки обласного центру кабами та безпілотниками, після обід ворог знову скинув 6 авіабомб на місто. І знову по житловому кварталу на околиці. Під удар потрапили двоповерхові багатоквартирні будинки та приватні. Шестеро людей зазнали поранень. У двох з них ампутації кінцівок. Крім того, є травмовані жителі внаслідок вибухів дронів у Свеській, Шосткінській, Великописарівській та Серединобудській громадах. Загалом, за добу на Сумщині поранено 27 людей, вік постраждалих від 1 року до 98. Один чоловік, 52-річний працівник підприємства, загинув. На Чернігівщині теж не вщухають російські обстріли. У Носівській громаді Ніжинського району ударом безпілотника травмовано 3 людей, серед них 10-річний хлопець. У селі Лісконоги Новгород-Сіверської громади молнія влучила у цивільну газель, в якій перебувало 2 людей. Найбільше постраждала жінка. Вночі поцілили по підприємству в Чернігівському районі. Мешканець Авдіївки Понорницької громади під час сільськогосподарських робіт біля села знайшов невідомий предмет, який здетонував у нього в руках. З важкими травмами його госпіталізували. Жителям північно-східних областей варто постійно пам'ятати про мінну небезпеку в полях та лісах. На цю мить у мене вся інформація. Ярино.
11: Дякую, Юлію. Ти теж бережи себе. Про безпеку ситуацію в північно-східних областях розповіла моя колега Юлія Зайцева.
22: Дякую.
11: На Харківщині один загиблий та 12 постраждалих упродовж доби. Про це повідомили в ОВА. У Харкові загинув чоловік. Його дружина дістала поранення через ворожий обстріл. Ще 4 людей із травмами та один чоловік із гострою стресовою реакцією. По 2 поранених в селищі Золочі, в місті Ізюм та селищі Борова. Ворог запустив по Харківщині 3 ракети, понад 150 БПЛА різних видів. Один раз застосував РСЗВ. У Харкові пошкоджено навчальний заклад, 6 автомобілів, 5 багатоквартирних будинків, нежитлове приміщення, кафе, адмінбудівлю. В області побиті приватні будинки, теплиці, магазини, автівка швидкої та приватні авто. Уночі росіяни масово атакували Одещину. За інформацією, в армії РФ била по промисловій і портовій інфраструктурі, а також дачному сектору. Спалахнули масштабні пожежі. Через значне задимлення працювали фахівці радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС Одеси. Небезпечних речовин не виявлено. Всі пожежі ліквідували. Минулося без постраждалих. Ворог вдарив по 2 районах Київщини. За інформацією, в Уфастівському пошкоджено 3 приватні будинки, 2 господарчі будівлі, теплицю та легковий автомобіль. У Броварському районі понівечено автомобіль, гараж і паркан. Загиблих і постраждалих немає. 205 ударних дронів запустили росіяни цієї ночі по Україні. Про таке повідомляє командування повітряних сил. Наші оборонці збили або заглушили 172 з них. Зафіксовано влучання на 13 локаціях, ще на 3 падіння уламків. У командуванні попереджають, атака досі триває. Зокрема, про роботу протиповітряної оборони уже повідомили в Дніпропетровській ОВА. Для яких ще регіонів є загроза, ви бачите на своїх екранах. Тож просимо вас подбати про власну безпеку. На фронті важливу роль відіграє не лише вогнева міць, а й інформація. Військові радіоелектронної розвідки цілодобово відстежують сигнали противника, виявляють активність ворожих дронів та визначають координати цілей. Отримані дані допомагають іншим підрозділам оперативно реагувати на дії російських військ. Водночас для ефективної роботи розвідникам потрібне сучасне обладнання. Тож військові відкрили терміновий збір на засоби радіоелектронної розвідки. Долучитися до нього можна за реквізитами, які бачите на екрані. Навіть невеликий внесок допоможе підрозділу швидше отримати необхідну техніку. А про те, що саме потрібно військовим і чому це обладнання важливе на фронті, вони розкажуть особисто.
0: Хто володіє ефіром, той керує полем бою. Сучасна війна – це не лише артилерія та броня, це насамперед війна технологій. Сигналів у мілісекундах. Перевага в засобах РЕР дає можливість бачити ворога задовго до того, як він з'явиться в прицілі оптичних приладів. Той, хто перший фіксує радіовипромінювання, контролює повітряний простір, зриває наступальні плани окупантів та позбавляє їх раптовості. Кожен вчасно перехоплений сигнал – це попередження, попереджений удар, збережена техніка та врятовані життя наших побратимів. Радіоелектронна розвідка – це невидимий щит і точні очі фронту. Хлопці 24/7 сканують ворожі частоти, пеленгують точки зльоту ворожих дронів, вираховують позиції пунктів управління та переміщення техніки. Чим чутливіше та точніше наше обладнання, тим швидше координати цілей летять артилеристам і пілотам ударних БПЛА. Відкриваємо терміновий збір на сучасне обладнання радіоелектронної розвідки для нашого підрозділу. Не дамо окупантам сховатися в ефірі. Кожен донат – це наша технологічна перевага на передньому краї. Будь-які 50, 100 чи 200 гривень мають вирішальне значення. Тримаємо стрій разом до перемоги. Слава Україні!
4: Героям слава!
11: вчинив стрілянину в Києві і не зміг пояснити мотиви такого вчинку. Як повідомили в столичній поліції, зловмисником виявився житель Дніпровського району. З балкону 8-го поверху він тричі вистрілив вгору зі стартового пістолета. Це налякало перехожих, вони й повідомили про інцидент в поліцію. Правоохоронці швидко встановили квартиру, з якої лунали постріли. Порушник був на підпитку, його затримали. Чотирилапа підтримка. Проєкт під такою назвою почали втілювати в Одесі. Психологи разом із кінологами вони організували безоплатні курси з каністерапії. Реабілітація, яка відбувається завдяки взаємодії людини зі спеціально навченими собаками. Першими відвідувачами стали діти з родин вимушених переселенців. Яких результатів вдалося досягти, дивіться в матеріалі Андрія Анастасова.
4: Патриція – мати двох дітей – 10-річного Даниїла та 6-річної Мії. До Одеси переїхали з Херсону. Тікали з міста, коли воно було окуповано росіянами. І вдалося це лише з третьої спроби.
5: У нас так був випадок. Ми доїхали вже майже до сірої зони. Останній пост цей білоруський. І нас просто розвертають, бо починається бій. Ми розвертаємося і несемося назад додому, бо ну, це дуже страшно, коли в полях танки все взривається. І в першу чергу було страшно, бо діти на руках.
4: До пережитого додалися ще й постійні обстріли в самій Одесі. І якщо Даніїл якось навчився справлятися з випробуваннями, то в маленької Мії виникли проблеми з мовленням. Дівчинка почала заїкатися.
5: Це переляк від вибухів цих, що відбувалося. Тому коли дитина лякається або нервує, з'являється ось таке заїкання, на жаль.
4: Саме тому мати привела дітей на заняття з каністерапії, аби завдяки дружній взаємодії із собаками наповнити позитивними емоціями. Мії одразу сподобався невгамонний бордер-колі на ім'я Марвел. І це виявилося взаємно.
6: Зроби зайку ще раз, Марк. Зайку. Зайку. Підійди трошки ближче до трьох і давай дві лапки. Давай дві лапки.
4: Програму розробили психологи разом із кінологами. Курс передбачає 5 занять. І діти, і дорослі навчаються тут правильно спілкуватися з собаками, давати їм команди. І це покращує психоемоційний стан.
5: Тобто такі заняття допомагають абсолютно всім, бо зараз у всіх у нас є потреба в теплі, потреба в спілкуванні, потреба в тому, щоб долати стрес якісно. І тут люди вчаться не тільки долати свій власний стрес, а ще як можна допомогти комусь.
4: Проєкт реалізують за підтримки загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України. Саме ці собаки разом з кінологами беруть участь у пошукових операціях на місцях ліквідації наслідків ворожих обстрілів.
23: Собака може знайти запах людини 5-6 метрів під завалом.
4: Кінологи кажуть, собаки всіх цих порід – бельгійська вівчарка, ньюфаундленд, хердер – вельми підходять для каністерапії, бо дуже контактні. Та й для них це теж певна реабілітація – відновлення після чергувань.
23: З нами приходиться взагалі працювати. А з дітьми можна трошки погратися, розслабитися, відчути себе маленькими цуценятами, грубо говоря. Діти для них як віддушина після праці. Тому що якщо з собаками тільки працювати, вони виграють дуже швидко.
4: Щодо дітей, то після таких занять вони стають спокійнішими, впевненішими в собі, долають внутрішні страхи та легше соціалізуються.
5: Хтось почав простіше розказувати про себе. А, наприклад, ті дітки, які на початку занять взагалі не могли і не хотіли, і боялися якось комунікувати, сьогодні показували суперклас, посміхалися і подружилися між собою. Це найголовніше.
4: Наприкінці юні учасники отримали сертифікати про проходження курсу, а волонтери вже готують нові групи. Незабаром проведуть заняття для дітей з особливими освітніми потребами та для ветеранів російсько-української війни. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
11: У Швеції та Норвегії розпочинається Нобелівський тиждень, під час якого стануть відомі лауреати престижної премії за цей рік. Сьогодні Нобелівський комітет у Стокгольмі оголосить лауреатів премії з фізіології та медицини, завтра з фізики, у середу з хімії, у четвер із літератури. А цієї п'ятниці в Осло назвуть лауреата премії за сприяння встановленню миру. Лауреата премії з економіки буде оголошено у Стокгольмі за тиждень. Нагадаю, Нобелівська премія – одна з найпрестижніших міжнародних нагород, яку щорічно присвоюють. засуджують за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства. Нині сума премії становить 12 мільйонів шведських крон, це понад мільйон доларів. Переможці також отримують золоту медаль у 18 каратів та диплом. На сьогодні я з вами прощаюсь, бажаю спокійного дня. Марафон триває безперервно, його продовжать мої колеги. На новинах Олександр Просяник, а в марафоні Олексій Фадієв.
1: Дякую, колего. Тобі теж гарного дня, спокійного нам всім. Ну, а марафон буде продовжуватися. У нас є кілька важливих тем, будемо обговорювати. Насамперед буде цікаво киян.
15: Наша зброя – це правда.
16: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
15: На передовій інформаційного фронту.
16: Наш народ не здолав.
15: Перемагаємо.
16: Єдині новини.
7: Разом ми – сила.
15: Єдині новини у центрі подій.
1: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» у студії Олексій Фадєєв. Вітаю всіх, хто щойно доєднався, всіх, хто дивився. У Києві готуються до найгірших безпекових сценаріїв та вживають екстрених заходів для захисту транспортного сполучення. Щодня Дніпро між правим і лівим берегами перетинають близько 600 тисяч автівок. Аби не допустити логістичного колапсу в разі пошкодження основних шляхів, у столиці планують розпочати будівництво резервних переправ. Про це в інтерв'ю Суспільному повідомив міністр відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. Йдеться про насипні дамби та понтони, а в довгостроковій перспективі навіть про тунель під Дніпром. Будівництво альтернативних переправ триватиме до 3 місяців, має забезпечити щонайменше половину нинішнього трафіку. Яка ситуація на столичних дорогах зараз? Чи є затори на мостах? Як працює транспортна система міста? Дізнаємося від нашої кореспондентки Ірини Макаренко. Вона наживо зі столичних вулиць. Іро, вітаю, доброго ранку. Будь ласка, розкажи, яка обстановка на мостах? Чи є ускладнення для водіїв?
8: Вітаю, Олексія. Зараз ми перебуваємо на правому березі Києва, неподалік станції метро Звериницька. Саме сюди приїжджають сотні водіїв та пасажирів з лівобережжя через міст Патона. Зараз найактивніший час пік. Люди їдуть на роботу, у власних справах, транспорт, громадський транспорт вщент переповнений. Безпосередньо біля метро рух жвавий. Проте сполучення між берегами столиці дещо ускладнене. До під'їзди до мостів та на самих переправах утворюються суттєві тягучки.
9: П'ятниця – це взагалі був колапс. Ми так вийшли, так же сподіваємося, зараз дивимося роботу, але добралися.
10: Власним авто ми вже не їздимо. Так, на тролейбусі приїхати в місто гаразд краще, ніж їхати власним авто. Ну, відповідно, всім зараз важко.
24: А ви на лівому берегу?
10: На лівому, звісно, на лівому.
24: Чи часто переїжджаєте мості, можливо, на правому?
25: Кожен день. Перекривають ж мости, рух перекривають, і важко. Якщо зранку час пік, то да, то важко. Коли вже день, то трохи легше, але під вечір час пік знову важко.
26: Я проживаю на правому березі і працюю на правому березі. Але моя подруга проживає, наприклад, на лівому березі, і у нас тепер проблема зустрітися. Так, бо вона не наважується виїжджати на правий берег за того, що тривоги можуть перекрити.
8: Нагадаю, що в столиці діє оновлений безпековий алгоритм перетину Дніпра. За відсутності повітряної тривоги рух мостами дозволений в повному обсязі з незначними обмеженнями. Під час тривоги же обмеження стосуються лише 2 переправ – Південного та Подільсько-Воскресенського мостів. Зокрема, на Південному мосту заїзд із правого берега на лівий зупиняють лише на 15 хвилин від початку тривоги, після чого рух відновлюють. У зворотньому напрямку
2: ранку транспорт їде без обмежень. На Подільсько-Воскресенському мосту в обох. Рух в обох напрямках призупиняють на 15 хвилин, як і з початку тривоги, так і після її відбою. Усі інші мости столиці працюють у звичному режимі. Аби розвантажити транспортні артерії, від сьогодні у Києві запускають 18 додаткових шатлів кільцевої електрички між лівим та правим берегами. В «Укрзалізниці» повідомили, що поїзди курсуватимуть у найпіковіші години – з 6 ранку до 9 та з 16 до 21 вечора. Також для перетину Дніпра містяни можуть використовувати звичайні приміські та регіональні поїзди. Олексію?
1: Ірина, дуже-дуже дякую. Це наша колега Ірина Макаренко про ситуацію на київських вулицях, дорогах і мостах. Дякую тобі, колега. Чи має столиця дієвий кризовий план? Наскільки реальні понтонні переправи або водний транспорт, або навіть тонелі? Та чи готова кільцева електричка взяти на себе основний пасажиропотік? Про це розпитаємо члена громадської організації «Пасажири Києва» Віталія Селика. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Віталію, вітаю вас. Доброго ранку.
7: Доброго ранку. Радий бачити вас сьогодні в цьому ефірі.

0: Громадської організації «Пасажири Києва» Віталія Селика. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Віталію, доброго ранку.
1: Доброго ранку, радий бачити вас сьогодні в цьому ефірі.

0: лінії метро на Деміївку і періодичні кризові ситуації з мостами, коли їх ставлять на реконструкцію чи ремонти, показали, що транспортна система Києва дуже негнучка і дуже мало є дублювань магістральних маршрутів. Бо, знову ж таки, ми підходимо до ситуації, коли і станції метро застарілі, їх треба періодично ремонтувати, реконструювати. І виходить, що в такій ситуації система дуже складно працює на взаємозаміну. І, власне, коли зараз ми опинилися в безпековій ситуації, коли доводиться на той чи інший час перекривати мости, виявилося, що транспортна система Києва до цього абсолютно не готова. Хоча ще 12 років тому Світовий банк робив спеціальне дослідження для Києва і пропонував створення альтернативних магістральних маршрутів вздовж міста. Це мали би бути і автобуси, і тролейбуси, і будівництво нових трамвайних ліній. Але за цей час, на жаль, нічого так і не змінилося.
1: Ну, тут з цим уже нічого не зробиш, але що ж можна зробити зараз? Ну, наприклад, до тези про те, що тролейбуси, трамваї, автобуси були додатковим транспортом для метро. Зараз спеціальні автобусні маршрути чи можуть змінити ситуацію, чи можуть допомогти?
0: Вони могли б допомогти, могли б змінити, якби у нас не було зараз кризи і в рухомому складі, бо за останні роки у нас зменшилась кількість безпосередньо автобусів, тролейбусів і трамваїв в парку. Крім того, ви знаєте, зараз є значна проблема з дефіцитом робочої сили, бо в транспортній сфері людей трошки відлякує бронювання 50%. Якщо зараз зробити на державному рівні можливість бронювання для таких комунальних підприємств наповну, то «Київпастранс» міг би дібрати додаткових водіїв. Бо, знову ж таки, створивши зараз магістральні маршрути, виділені для автобусів, за прикладом BRP, це так званий автобусне метро, коли автобус повністю відділений, може рухатись з одної частини міста в іншу, максимально утримуючи затримок на перехрестях. Якщо ми створимо зараз такі маршрути, перекинемо туди автобуси з регулярних маршрутів, то вийде так, що багато районів Києва опиняться або без автобусного чи тролейбусного сполучення, бо банально не буде вистачати транспорту і водіїв, або цей транспорт буде ходити там раз на годину, раз на дві години. Тобто ми зараз в такій частково патовій ситуації, яку можна нагнати, але це дуже складно. І якщо брати ситуацію ще до того, що у нас можуть взагалі бути пошкодженими мости і стануть небезпечними для пересування, я не вірю, що Росії все-таки вдасться їх зруйнувати, але вони як мінімум можуть їх пошкодити і на якийсь термін ремонтів доведеться ними не користуватися. То ідея, яка була озвучена наприкінці минулого тижня про будівництво понтонних переправ через Дніпро, виглядає як доволі реальною, але знову ж таки треба розуміти, що їхня пропускна здатність не буде настільки ж великою, наскільки сьогодні пропускають регулярні мости. Бо, знову ж таки, це будуть тимчасові розв'язки, щоб їх підключити до берегів, і вони не можуть бути такої ширини, як нинішні мости. Тому місто повинно буде все одно обмежувати кількість приватних автомобілів, які пересікають ці мости. Акценти мають робити на громадський транспорт, бо, наприклад, нагадаю там математичну істину, що одна смуга громадського транспорту, де їде автобус, може замінити 8 автомобільних смуг по кількості людей, які можна провести тут за годину. Як варіант, можуть бути історії, які використовуються в різних країнах, коли пропускають в різні дні тижня парні чи непарні автомобілі, або введення перепусток, якщо пам'ятаєте, коли був ковід, наприклад, так робили у громадському транспорті, де виключно людям, які працюють в критичній інфраструктурі, видавали окремі перепустки. Але, знову ж таки, їх верифікація на КПП буде збільшувати час проїзду по місту, і ми будемо жити.
1: Крім того, пане Віталію, ми ж з вами знаємо добре, ми тут теж живемо, ми знаємо добре. Комусь треба, комусь дали, а хтось там кумсават брати і так далі, якісь перепустки. А скажіть, будь ласка, якщо в логіці все ж таки міста триматися, а наскільки реально

0: реально, ну, я про тонель не кажу. При всій симпатії до, значить, авторів проєкту, ну, тонель, скільки років? Сталінська СРСР.
1: Я можу короткі цифри по тонелю. Якби тонель вирішили будувати, то з проєктуванням і будівництвом це від 4 до 6 років. По вартості це приблизно як 2-5, від 2 до 5 мостів. І в обслуговуванні це так само в 2-3 рази дорожче за обслуговування моста. Бо, знову ж таки, він має цілодобово працювати світло, вентиляція. Угу. Це набагато складніший об'єкт.
0: А наскільки реально застосувати водний транспорт? Не знаю, пароми?
1: Можна за прикладом Лісабону закупити пароми, але знову ж таки нові пароми коштують приблизно 10 мільйонів за штуку при провізній здатності, як, тобто він коштує як два поїзда метро, а провізна здатність у нього в два рази менше. Пасажирів може поміститися. Єдиний нюанс, що у нас не так багато точок, куди їх можна підключити, умовно він буде ходити від Русанівки до Поштової площі, займати приблизно той самий час по перевозу людей, як займає час проїзду там від Русанівки наземним транспортом. Mm-hmm. Але є нюанс, що ми знаходимось на річці, і взимку вона приблизно на 3 місяці замерзає. Тобто це, якщо і варіант, то виключно для літнього, осіннього, весняного періоду.
0: Угу.
1: Ну, плюс варто зазначити, кішки, що посадка на нього набагато довша. Якщо там так, в метро так, ти звісно, грузишся за 2-3 хвилини, то тут посадка триватиме 10, приблизно 10-15 хвилин.
0: Абсолютно.
1: Тобто це теж ускладнює оцей час пересування.
0: Пане Віталію, і ще одне запитання. Кільцева електричка, вона не зупиняється, вона ходить. Наскільки вона може стати оцим транспортним, ну, каркасом чи як для міста?
1: Кільцева електричка, яка вже сьогодні збільшила кількість і основних рейсів, і так званих човникових рейсів між берегами, може частково компенсувати перевезення через мости, але знову ж таки є проблема в тому, що якщо підлітають дрони, вони теж зупиняють проїзд через мости. І друга історія, ми бачимо проєкт міської електрички, який в Києві впроваджується вже 15 років, але за цей час Київський департамент транспорту так і не спромігся адекватно і нормально прив'язати туди громадський транспорт. Uh-huh. Тобто все одно або автобуси рідко ходять, або взагалі немає зупинок біля станції міської електрички. Тобто тут є ще величезна домашня робота для КМДА.
0: Uh-huh. Пане Віталію, дуже вам дякую. Шкода, що мало часу. Нам треба якось зустрітися в студії, обговорити, але підозрюю, що у нас буде ціла зима для планів розвитку міста. Я вам дуже дякую. Будемо сподіватися, що жодні з наших вами жахливих прогнозів не справдяться, і наші сили оборони відіб'ються. І
1: будемо надіятися, що там не доведеться користуватися ні понтонами,
0: ні мостами, ні ходити по кризі. Так, абсолютно. Віталій Селик, член громадської організації «Пасажири Києва», був у нас на зв'язку. Я вам зичу гарного дня. Побачимося. Дякую вам, пане Віталію. Українські сили оборони продовжують методично випалювати телеагресора. Лише цього тижня під ударом вітчизняних безпілотників та ракет опинилися десятки стратегічних об'єктів на території Росії. Від заводів, що виробляють деталі для іскандерів, до масштабних пожеж на ключових нафтобазах і хімічних підприємствах Московської області. Як українські сили повертають війну туди, звідки вона прийшла, дивіться у матеріалі Даніла Джоміна.
2: 3 жовтня гучні вибухи сколихнули російську Калугу. Ціллю українських сил стало підприємство «Восход», більш знане як Калузький радіоламповий завод. Це стратегічний об'єкт російського ВПК, де виготовляють електронні компоненти, необхідні для крилатих ракет «Іскандер» та «Х-101». За словами місцевих жителів, перед вибухами було чути характерний звук реактивних двигунів, а потім на заводі спалахнула масштабна пожежа. Водночас уламки російської ППО, яка намагалася збити цілі, пошкодила кілька сусідніх житлових будинків. Тієї самої ночі неспокійно було і в столичному регіоні агресора. У Московській області місцеві жителі масово знімали на відео роботи ППО та моменти гучних вибухів. Міноборони заявило про буцімто знищення понад 200 безпілотників над 11 областями, а про наслідки традиційно промовчало. Кількома днями раніше, 2 жовтня, Сили спеціальних операцій України завдали нищівного удару по нафтотранспортній системі агресора. Дрони успішно атакували лінійно-виробничо-диспетчерську станцію «Самара». Це один із важливих вузлів, де акумулюються потоки нафти зі Східного Сибіру та Поволжя. На величезній території площею понад 200 гектарів містяться понад 70 резервуарів. Після атаки там довелося навіть зупиняти рух транспорту. Крім стратегічних підприємств, під прицілом українських БПЛА опинилися й безпосередньо бойові позиції російських військ. Зокрема, у Брянській області Сили оборони успішно уразили розрахунки ракетних комплексів «Іскандер». Саме з них окупанти постійно тероризують мирні українські міста. Президент Володимир Зеленський підтвердив ці удари.
3: Наші санкції досягли Самарського регіону. Позиції окупантів із розрахунками іскандерів у Брянському регіоні. Є нові результати в Чорному морі. Дякую всім залученим підрозділам за влучність і системну роботу. Росія має зупинити свою неадекватну ескалацію.
2: А 1 жовтня вибухи пролунали вже на Краснозаводському хімічному заводі в Підмосков'ї. Попередньо завалився повністю один із цехів. Це оборонне підприємство спеціалізується на виробництві вибухових речовин, і саме там виготовляли термобаричні бойові частини для ударних шахедів. Наприкінці вересня далекобійна зброя дістала і нафтобазу «Едельвейс-95» у Краснодарському краї. Це підприємство здійснювало гуртові постачання дизеля та бензину для потреб російської армії. Тієї ж самої ночі, 28 вересня, українські сили вдарили по оборонних заводах у Тульській та Воронезькій областях. Вони, ймовірно, виробляли синтетичний каучук для ракетного пального. Даніїл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
0: Україна готує симетричну відповідь на російські удари по нашій енергетиці та цивільній інфраструктурі. Президент Володимир Зеленський заявив про намір суттєво посилити масштаби атак по російських НПЗ і об'єктах військової логістики в глибині території ворога. Разом із тим, у бойових умовах Сили оборони вперше застосували тактичну балістичну ракету FP-7. Чи здатна вітчизняна балістика змінити хід повітряної війни? Чим ефективно збивати швидкісні ворожі БПЛА та яких цілей ворог намагається досягти ударами по логістиці столиці? Розпитаю про це виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці Дмитра Жмайла. Пане Дмитре, вітаю вас, радий бачити. Добрий день, ранок.
4: Доброго дня, пане Олексію, вітаю вас.
0: Отже, президент Зеленський заявив, що Україна посилить удари по російських НПЗ у відповідь на атаки по нашій енергетиці. А от за рахунок чого ми можемо посилити ці удари, чи є у нас для цього потужності?
4: Так, потужності однозначно для цього є. Думаю, всі, хто цікавляться цією темою, можуть проаналізувати наші останні найбільший удар по московському регіону, коли ми фактично застосували весь зоопарк наших далекобійних ударів. Це і дрони FP-1, це, відповідно, дрон-ветеран наших далекобійних ударів по території РФ «Лютий», це і наші реактивні дрони «Барс», і «Паляниця», наш ракетодрон. Тобто, чим досягати у нас є? У нас є ціла низка розробки з різної дальності на 800, на 1000 кілометрів. Нещодавно ми побили рекорд пару місяців тому, коли модифіковані дрони FP-1 досягнули так званого російського ямальського хреста. Дуже багато сходиться енергопотоків, подолавши відстань в понад 3000 кілометрів. Те, що неодноразово говорив президент на ставці, що в планах є подальше збільшення дальності дії наших ударів у середньостроковій перспективі до 5000 кілометрів і в довгостроковій до 10 тисяч кілометрів. Тобто наша дронова програма дає відповідно всі ці можливості. Єдине ключове питання – це фінансування, тому що той дефіцит і бюджету, який виник, і те, що постійно говорить президент і звертається до світу, він безпосередньо відбивається на потужностях нашого військово-промислового комплексу. Тому однозначно дзеркальні відповіді вони будуть, звісно, це не будуть удари по цивільними, але безкарно робити терор, як минулі опалювальні періоди з Україною, Москві цього року вже точно не вдасться.
0: Я, пане Дмитре, забув про питання фінансів, і це важливо. У нас QR-код на екрані, номер банки, а це означає збір. А на що ми збираємо і скільки потрібно нам?
4: Це збір для 30-ї окремої механізованої бригади на суму 150 тисяч, причому понад 80 тисяч гривень уже зібрано, в тому числі левова частка – це були донати від команди «Інтеру» та глядачів національного телемарафону. Потрібно, власне, необхідні комплектуючі для майстерні, які виробляють засоби радіоелектронної боротьби, засоби радіоелектронної розвідки і намагаються збільшити дистанцію операторів нашого дрону і дальність ураження, щоб вони могли працювати на певній відтяжці безпосередньо від лінії бойового зіткнення. Тому кожен, хто може, малесеньким навіть донатом, а збори зараз закриваються в основному невеликими донатами, в 100-200 гривень, хто бажає допомогти нашим хлопцям, може реально зараз це зробити. Навіть маленький донат, він дуже допоможе.
0: Абсолютно точно, навіть найменше, навіть одна гривня і та працює, я всіх закликаю, ви знаєте, що я зараз скажу, тому я цього не скажу, бо ви це знаєте. QR-код на екрані, номер банки на екрані, найменше донат працює абсолютно на 100%, і ми з вами мусимо допомагати нашим захисникам, інакше це не працює, ви знаєте. Дякую вам заздалегідь за ваш донат. Пане Дмитре, Україна вперше застосувала в бою тактичну балістичну ракету FP-7. Що відомо про неї? Що в неї за дальність польоту? Що в неї за бойова частина? Взагалі, які дані маємо?
4: Дальність польоту цієї ракети складає приблизно 250 кілометрів, вага бойової частини 200 кілограм, точність ураження обраховується в 14-15 метрів, вона дійсно місяцями розроблялася компанією FirePoint, і відповідно це є така, знаєте, наш більш дешевий аналог систем Атакамс, які дуже гарно в нас працювали впродовж 2022-2023 років. Але ми ж розуміємо, що залежність від західного озброєння плюс запаси західних країн, вони суттєво виснажили. Бачите, війна з Росією наша, вона виснажила запаси наших європейських партнерів. Вона нам допоможе зачищати, відповідно, прикордоння. Це стосується Брянської, Курської, Білгородської областей, і аж південніше до Краснодарського краю і, власне, Ростову-на-Дону. Чи є у росіян засоби протидії проти нашої балістики? Дуже цікаве відкрите питання, тому що їхні панцирі однозначно і не можуть досягати. Росіяни, звісно, заявили в характеристиках, що модифіковані системи С-300 і С-400 можуть слупузувати для них протиракетної оборони, але ж ми бачили, коли в реальному бою російська зброя, розпіарена російська зброя, потім демонструє меншу ефективність. На базі цієї ракети так само ж розробляється в рамках програми Фрея ракета FP-7X, але це протибалістична ракета, це ракета протиракетної оборони, ну і далі в розробках FP-9, яка має досягати балістична ракета на відстань приблизно 800 кілометрів. Ну і наш багатостраждальний оперативно-тактичний комплекс «Грім», який розробляється з 2006 року, так само зараз проходить випробування. Тому от налагодження цієї лінійки, масштабування виробництва і гроші. Найголовніше – це ті виклики, які зараз стоять перед Україною в її ракетній програмі.
0: Нагадаю глядачам про збір. Шановні, ми збираємо для 30-ї окремої механізованої бригади для майстерню для вдосконалення дронів. Ми знаємо, що це таке, навіщо це потрібно. Наші дрони мають летіти далі, довше, бути сильнішими, тобто більше заряд нести або вантаж. Для цього всього їх треба вдосконалювати. Для цього треба інструменти і відповідну майстерню. Ми збираємо на це для 30-ї окремої механізованої бригади. QR-код на екрані, номер банки на екрані, працює навіть найменший донат. І ну не мені вам поясняти, вже 200 разів пояснено, наскільки це важливо. Я думаю, що багато з вас знає це краще за мене, котрий тут теоретично сидить і теоретизує. Так що я утримуюсь. Дамо слово пану Дмитру Жмайлові. А, пане Дмитре, до яких російських регіонів відтак може долетіти, ну, теоретично, ця балістична ракета? І ви вже сказали, що протидіяти ефективно навряд чи може Росія, так? Що нам важливо цю лінійку розвивати, але оцінюючи, якби, динаміку, а як скоро в нас може достатня кількість ракет з'явитися? В чому, якби, головна проблема, окрім грошей? Про гроші ми зрозуміли. Технологічна, можливо, проблема виробництва таких ракет.
4: Тут у нас, звісно, є набагато менші потужності, ніж Росії, тому що їхні герані, тобто вся основна модифікація зброї в них забезпечується Китаєм. Турбореактивні двигуни герани 4, герани 5 китайського виробництва, напівпровідники вони так само китайського виробництва, пан-прекусори для корпусів, це сировина для виготовлення корпусів безпілотників, ми ще давно провели відповідне дослідування з виданням «Політико», так само, власне, іде із Китаю, бо Росія хоче в себе локалізовувати виробництво. У нас так само є відповідна залежність, це електроніка, саме тому Україна все частіше кооперується із нашими західними партнерами стосовно виробництва, це і відповідно і турбореактивні двигуни, які мають, власне, реактивні двигуни, якими має споряджатися ця ракета. Ну і відповідно масштабування виробничих площ, тому що у нас диверсифікована система виробництва, ми знаємо, що в нас подроблені цехи, інколи там в одному можуть там працювати 15 людей, потім все це потрібно тип зброї складати, тобто логістика ускладнена через постійні масовані удари. Але за найоптимістичнішими оцінками, враховуючи ті заяви від виробника, які уже пролунали, це серійне виробництво якраз може початися приблизно у другому кварталі наступного року. Тому я думаю, що от знаєте, як багато хто не вірив з ракетою «Фламінго», що от багато розносило інформації, що її не існує, але ми бачимо тепер, що вона працює і ефективно працює по території ворога. Аналогічна історія буде і з FP7, і в першому півріччі ми побачимо нові ефектні прильоти по території Російської Федерації. Все прикордоння і відповідно окуповані території може досягати ця ракета.
0: Пане Дмитре, дозвольте мені запитання, якщо можна. Ми часто, я пам'ятаю, за всі роки незалежності ми часто пишалися, що Україна – ракетна держава, я маю на увазі, що у нас є підприємство, і «Південмаш» у нас був, так, і КБ «Луч» у нас є, і так далі. Чому під час війни з Росією ми раптом опинилися перед необхідністю, фактично з нуля розробляти ракетні технології?
4: Тому тут є декілька по цьому факторів. По-перше, коли почалося повномасштабне вторгнення, то уряд, це новина прийшла мимо, познімав дуже багато бар'єрів, власне, стосовно виробництва зброї. І тому у нас вибухнув і ринок дронів, власне, і тому ми були на крок попереду в цьому від Росії. По-друге, ми пам'ятаємо нашу історію і режим Януковича, який свідомо на замовлення русських просто-напросто знищував усі наші ракетні програми. Третя причина, власне, у нас є, скажімо так, класичні конструкторські КБ, які розробляють зброю, яка розробляється багато місяців, але запит держави і запит армії зараз вимагає набагато більшої динаміки. І тут, як то кажуть, закони ринку, приватні виробники запропонували дещо інший погляд, дещо інший підхід, ґрунтуючись на технологіях, власне, і електроніці, яка вже була доступна для нас на ринку, оминаючи велику кількість складних бюрократичних процедур. Тому системне знищення, відповідно, і, можливо, застарілість підходів наших КБ і призвели до такого результату. Над самими дронами-перехоплювачами зараз в Україні працює 67 компаній. 3-5 зразків, скоріше за все вже 5, зараз проходять відповідно необхідне тестування. Тому це, я думаю, комплексна проблема і наслідки і попередньої політики, те, що ми опинилися в такій ситуації. Так, ви дійсно праві, фактично з нуля відновлюємо і створюємо нашу балістичну ракетну програму.
0: Говорячи про наш Мілтек, військову промисловість нову, так, ми за останні дні бачимо точно більшу кількість і швидше збиття. Ми з паном Ігнатом годину тому говорили, що були випадки, я сам спостерігав, коли ще сирена не припинила, звучати, а вже відбій пішов онлайн. А це результат роботи перехоплювачів, це результат роботи наших розробок?
4: Це результат роботи всієї команди протиповітряної оборони, тому що, по-перше, змінюється самий підхід і система, робиться всі заходи для того, щоб вони не долітали до столиці. Це, по-перше. По-друге, понад 50-60% ми все одно збиваємо реактивних дронів, ми просто намагаємося здешевити суму збиття, тому що ми їх на початках збивали традиційними засобами, якими ми збивали крилаті ракети. Це наші системи С-300, це наші Буки, це старіші системи С-125. 25, з 200 американські хавки ще з часів війни у В'єтнамі. І, власне, ціна такого збиття, ну, вона є економічно невигідною. І зараз у нас з'явився на основі реактивного дрону «Барс» наш перехоплювач, і тут питання, власне, його подальшого його здешевлення, тому що це апарат десь щось середнє між дроном-перехоплювачем і ракетою, і малою ракетою протиповітряної оборони. В нас опрацьовуються, власне, також варіанти, що коли не на швидкості мають досягати реактивного дрона, реактивний дрон-перехоплювач, а звичайним дроном з інтеграцією штучного інтелекту, скажімо так, прораховувати маршрути російських граній і збивати, відповідно, їх на перетині. Ну і, власне, ну, ті успішні розробки. І приватні фонди зараз тестують дрони, і, власне, дрон Служби безпеки України, перехоплювач, так само. Ну і, власне, ставалися випадки, коли навіть з переносних зенітно-ракетних комплексів збивали грани, як нещодавно це зробили бійці окремої президентської бригади. Але ПЗРК у нас є дійсно в дефіцит і стінгерів, і старих совєтських ігл ПЗРК. Ну і, власне, це є дуже і дуже складна, як би там не було, процедура. Тому однозначно відсоток буде нарощуватися, саме тому Росія і максимально намагається імпровізувати, коли знаряджає реактивні грані різними бойовими частинами, як, наприклад, спеціальні, що вони нещодавно розробили для ударів по Південному мосту. Але вся ця проблематика так само поступово буде зніматися, аж поки ми не наростимо відсоток збиття усіх реактивних цілей над територією України. І це обов'язково станеться, навіть за останні тижні ми вже, слава Богу, бачимо позитивні зміни.
0: Ну так, Росія так загрожує вдарити нам по мостам, якби в них нема мостів. Таке. Пане Дмитрі, я вам дуже дякую за розмову. Ми подякуємо нашим глядачам, вони зібрали 25 тисяч. Не надто багато, але цінний внесок. Ми їм дякуємо дуже. Я вам дякую за відповіді, за розмову. Я вам бажаю здоров'я. Нагадаю, що це пан Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. І обов'язково побачимося з вами, пане Дмитре, або в цій студії, або онлайн, та вже як вам буде зручніше. Дякую вам. Дякую за розмову.
4: Дякую вам і до зустрічі.
0: До зустрічі. Світ намагається збити ціну на пальне. Країни групи Семи відкривають стратегічні резерви. Значну частину дизелю впродовж найближчих 20 днів. До такого рішення підштовхнули рекордні ціни на дефіцит пального. Вашингтон ще напередодні погрожував Європі обмежити американський експорт дизелю, якщо союзники не збільшать власні поставки. Чи зможе рішення групи Семи справді зупинити паливну кризу? Розбиралася наша редакція.
5: 100 мільйонів барелів нафти та дизелю країни групи Семи скоординовано вивільняють резервні обсяги пального, щоб збити світові ціни. Таке рішення ухвалили після вимог Вашингтона. Дональд Трамп тиснув на Європу. Більше дизеля на світовий ринок або Сполучені Штати можуть обмежити власний експорт.
2: Європа має значні запаси дизельного пального, тому європейці зроблять вагомий внесок у забезпечення світового ринку, як і ми. Ми не плануємо запроваджувати заборону на експорт. У нас чудові відносини з Європейським Союзом. І навіть більше, європейці самі прагнули таких дій, адже активно використовують цей ресурс і накопичили великі резерви. Я зазначив, що було б чудово, якби вони вивели пальне на ринок, і вони це зробили.
5: Вивільнення зі стратегічних запасів відбуватиметься впродовж 4 місяців. А основний обсяг дизеля, ціна на який піднялася і в Європі, і в США, хочуть віддати ринку вже у перші 20 днів. Точний розподіл 100 мільйонів барелів між нафтою та нафтопродуктами поки не оголошують. Як повідомили у групі Семи, занепокоєння громадян через вартість енергоносіїв залишається одним із головних пріоритетів. І ринок відреагував одразу. Ціни на нафту та дизель пішли вниз.
2: За підсумками зустрічі ми оголосили, що під координацією Міжнародного енергетичного агентства знову почнемо постачати на ринок 100 мільйонів барелів нафти з резервів. Ринки вже реагують на цю новину, ціни почали знижуватися.
5: Від початку війни в Ірані основний сорт нафти Brent подорожчав майже вполовину, а вартість дизельного пального у США зросла приблизно на 70%. Але проблема не лише в кількості та ціні сировини. Світові нафтопереробні заводи мають встигнути перетворити її на бензин і дизель, а танкери довести туди, де їх бракує. І тут серйозну роль відіграє Ормузька протока, якою через війну США в Ірані транспортувати енергоносії стало небезпечно.
2: У районі Ормузької протоки впроваджують нові заходи безпеки. Головне завдання – домогтися повернення страхових компаній, забезпечити страхування танкерів і знизити вартість перевезень.
5: У Сполучених Штатах дефіцит на дизель уже б'є по кишенях. Його ціна перевищила рекордні $6.50 за галон. Для Дональда Трампа це вкрай загрозлива ситуація, адже до проміжних виборів у Конгрес лишився всього місяць. Тим часом Німеччина нині намагається знизити ціну для водіїв. Від 1 жовтня там зменшили енергетичний податок. А отже, на заправках дизель і бензин подешевшали приблизно на 17 центів за літр. Знижка тимчасова, видатки на неї візьмуть на себе федеральний бюджет та бюджети земель, і за 3 місяці це коштуватиме державі 2,5 мільярди євро. Але є у ініціативи і критики.
6: Дивно, що інструмент, який сам федеральний канцлер свого часу називав непридатним, тепер знову запроваджують. Ця паливна знижка занадто дорога, через це коштів хронічно бракує в інших сферах. Окрім цього, є ризик, що вона перетвориться на субсидію для корпорацій. Адже ми чітко бачимо, зниження вартості пального не повністю доходить до кінцевого споживача.
5: Дональд Трамп раніше пов'язував дефіцит дизеля зі скороченням російського виробництва через українські удари по НПЗ і закликав Україну припинити такі атаки. Після нових масованих обстрілів української енергетики, мостів та цивільної інфраструктури Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, Київ навпаки лише посилюватиме вогневий тиск на енергетичні об'єкти РФ у відповідь на агресію.
2: Ми маємо відповідати всіма доступними нам способами. Вони атакують нашу енергетику, ми маємо відповідати ударами по їхній енергетиці. Насамперед, по нафтопереробних заводах та інших об'єктах, які приносять їм гроші для ведення цієї війни. Але ми, звісно, не будемо, як вони, завдавати ударів по цивільних об'єктах. Ми не можемо так чинити, тому що ми інші, або принаймні тому, що ми люди.
5: Росія, яка свого часу була другим найбільшим експортером дизельного пального у світі, через постійні удари по НПЗ продовжила заборону на експорт дизеля до кінця жовтня. Щоправда, віце-прем'єр Росії Олександр Новак заговорив про можливе часткове повернення на зовнішні ринки. Але його заява суперечить позиції Володимира Путіна, який днями сказав, Росія не постачатиме дизель на світовий ринок, доки не знімуть санкції. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
0: Яка ж ситуація на ринку пального в Україні? Що з цінами на бензин? Розпитаю про все це Андрія Закревського, заступника директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Пане Андрію, вітаю вас.
7: Доброго здоров'я.
0: Яка ситуація на ринку пального на початку цього тижня? Чи слід чекати нової хвилі здорожчання бензину, дизелю, автомобільного газу?
7: Ні, я на це б не сподівався. Ну, на це сподіваються ті, хто зараз закупилися по-другому, але насправді зараз якраз починається хвиля такого відтоку. От. Причин декілька. Ну, треба зрозуміти, що насправді дефіциту пального в світі і нафти не існує. Існує локальні логістичні дефіцити. І за того новини про те, що там замирилися в Ормузькій протоці, чи з'явилися можливості обходу Ормузької протоки за рахунок того, що схід-захід нафтогін знову запрацював. Чи як з'ясувалося, що от Макрон переживає на рахунок страхових компаній, які не відновлюють транспортування нафти із Ормузької протоки. Про це недорогі танкери, от, людям, яким нічого втрачати при такій ціні на нафту, вже давним-давно з борта на борт це перелаштовують. І з'ясувалося на кінці минулого тижня, на початку цього, говорюється новина, що кількість нафти, яка виходить, і нафтопродуктів з Перської затоки, поновилася до лютого, березня минулого цього року. От. Тобто на таких новинах, звісно, локальні дефіцити, які створилися, не розсосуться за один день. Тому ціна не дуже швидко відіграє назад. Але тенденція все ж таки на зниження ціни, тобто на зменшення цих локальних дефіцитів. Крім того, минулого тижня ми побачили те, що вирішили через Міжнародну енергетичну агенцію світову країни в співдружності розвитку економічного, випустити на ринок запаси дизельного палива. От. І це призводить до того, що очікувати якоїсь великої ескалації по цінах не доводиться. Третій аргумент про те, що найближчим часом ціни, скоріш за все, не будуть рости, полягає в тому, що курс долара і євро зараз перестав постійно стрімко наростати. Тобто ми бачимо, є таку стабілізацію на валютному ринку. От, а ви знаєте, що за моєю думкою, я вже рік про це говорю, що насправді треба все перераховувати в євро і долари і дивитися на ситуацію. Тобто ми будемо бачити, що в Україні насправді ціни нижче. От, чи такі ж самі, як у наших країн-сусідів. Це говорить о тому, що ми в ринку знаходимося і не очікувати ні дефіциту, ні здорожчання, якщо на ринку зараз європейському здорожчання не передбачається, не треба.
0: Але, пане Андрію, дозвольте запитати, але ж є ще один чинник, а саме удари Росії по логістиці, по АЗС, по нафтобазах. Чи вплине це на ціни, роздрібні ціни на пальне?
7: На жаль, цей чинник впливає постійно, і він не є чогось нового, для нас. Тобто удари і тероризм наших АЗК продовжуються, нікуди не дівається. Єдиний момент, що зараз ми бачимо статистику, яка вказує, що із там більше ніж 300 заправок, які були уражені з початку цього року, 80% вже повернулося до роботи. От. І зараз ви знаєте, що рішення, яке приймає зараз уряд, мені здається, саме вірне, про що наголошує постійно і Богдан Кукура, і Сергій Федоренко, це як убезпечити працівників енергетичних підрозділів, операторів АЗК, як убезпечити людей, які проходять повз, і чи будинки, які знаходяться поруч з автозаправочними комплексами. Тобто ви бачите, що зараз підсилюються заходи для того, щоб уберегти саме людей, які поруч знаходяться. От. І чи вплине це на ціну? Так, це є цим чинником, це є чинником, але це постійно діючий чинник. Як ми з цим справляємося? Ви знаєте, що на минулому проходу цей Карпатська на полях Карпатської конференції були підписані вже договори про постачання зимового дизелю з Орленом. Це було підписано якраз через Укрнафту, через Нафтогаз України. От, і вже ми починаємо думати про те, як ми будемо заходити в зиму. І зараз один з таких важливих моментів для нас, щоб була осінь і зима для нас лагідною, тому що зараз треба нагадати про те, що літній дизель буде мінятися на зимовий. З одної сторони, це добре, тому що запаси літнього дизелю будуть розпродаватися, їх немає сенсу притримувати. З іншого боку, подивимося, наскільки оперативно за державними компаніями підтягнуться приватні трейдери для того, щоб закуповувати зимову солярку.
0: І ще одне запитання, дозвольте, пане Андрію. Якою ви бачите енергетичну ситуацію от цієї зими? Ви вже трохи про це сказали. І наскільки захищені наші інфраструктури? Ну, наприклад, ще ж є, наприклад, газова інфраструктура, так? І це важливо теж для виживання країни взимку.
7: Є позитивні речі. Одна з самих позитивних речей – це те, що у нас дуже підсилилася управлінська вертикаль зараз переходом корейського в статус прем'єр-міністра. Мені здається, що це чувство самозбереження, самозахисту у влади спрацювало. І це важливий момент, тому що для нас повинні оперативно прийматися рішення. Ну і саме головне, під корейського дають гроші. Тобто Сергій Федорович постійно наголошує на те, що треба дозакуповувати і поповнювати запаси паливно-мастильних матеріалів. Постійно треба поповнювати запаси газу, постійно потреба поповнювати запаси ЗІПу, тобто інструментів і запасних частин для ремонтів. І один із головних моментів – це на минулому і позаминулому тижні були заяви на рахунок підготовки ремонтних бригад. Тому що минулого року саме ремонтні бригади «Укрзалізниці», НАК «Нафтогазу» врятували і Київ, і великі міста. оцінюю позитивно, тому що запаси газу гарні. І це теж, Absolutely. Мені здається, для децентралізованої генерації буде мати велике значення. У нас є стає більше і більше.
0: Пане Андрію, дуже вам дякую за коментарі, за ваш час. І ми не вперше вже раз розмовляємо. Це Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Дуже вам дякую і гарного вам дня. Дякую. Проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі випуск новин. Я з вами на сьогодні прощаюся до четверга. Наступну годину з вами моя колега Ірина Баглай.
8: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
9: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
10: Я воїн 132-го окремого розвідувального батальйону ТШВ. Наше завдання – ведення військової, повітряної та радіоелектронної розвідки. Центральні елементи на шевроні батальйону – золоті крила та меч архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ і верховного командувача Божого війська. Лілея на шевроні символізує хоробрість, чистоту і шляхетність воїна-розвідника.
11: 132-й окремий розвідувальний батальйон 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
12: Звільнили і не заплатили. Почну щось вимагати, взагалі нічого не отримаю.
13: Отримаєш. Ти маєш право на захист, на справедливий суд і на досвідченого адвоката, який працює в твоїх інтересах. Для вразливих категорій осіб держава забезпечує захист через систему надання безоплатної правничої допомоги. Бо відчувати себе захищеним – не привілей для обраних, а віра у справедливість починається із довіри до тих, хто тебе захищає. Саме на це спрямована реформа адвокатури, згідно з дорожньою картою, що наближає українське законодавство до європейських стандартів, аби захист був ще більш чесним, ще більш професійним і доступним кожному. ЄС Україна, коли право працює для кожного.
8: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
14: Одинадцята в Україні. Ви дивитеся новини. Одна людина загинула, ще шестеро поранені. Російська армія напередодні ввечері обстріляла індустріальний район Харкова. За інформацією обласної військової адміністрації, після удару спалахнула адмінбудівля, два автомобілі, пошкоджені житлові будинки. Докладніше про наслідки розпитаю Євгена Василенка, речника головного управління ДСНС у Харківській області. Він з нами наживо. Пане Євгене, вітаю вас в ефірі.
15: Вітаю, студія.
14: Отже, розкажіть нам, будь ласка, про цю атаку. Наскільки я розумію, Харків атакували ракетами «Бандероль». Які наслідки, власне?
15: Так, цієї ночі ворог завдав атаки ракетами типу «Бандероль» по індустріальному району міста Харкова. Влучання були зафіксовані безпосередньо по адміністративній будівлі. Сталася пожежа, горіли автомобілі. Горіло сміття, горіли приміщення на другому поверсі, адміністративні двоповерхові будівлі. Співробітники ДСНС, які оперативно прибули до місця події, ліквідували цю пожежу. Крім того, були пошкоджені інші житлові будинки, пошкоджені адміністративна виробнича будівля, пошкоджені легкові автомобілі, які були припарковані поруч. Загалом, внаслідок цієї нічної атаки одна людина загинула, ще шість постраждало. Загинув чоловік, який перебував у автівці, і його пасажирка отримала досить серйозні травми, була госпіталізована до лікарні.
14: А як щодо безпекової ситуації загалом в області, де ще працювали рятувальники протягом цієї доби, які наслідки атак там зафіксовані?
15: Крім того, ворог завдавав ударів по Ізюмщині безпосередньо, по місту Балаклія, по місту Ізюм. Влучання були зафіксовані у цивільне підприємство, зокрема, саме в місті Балаклія, а також приватний житловий сектор міста Ізюм. Ворог продовжує кожного дня завдавати ударів саме по цьому населеному пункту. І вчора в результаті атаки, ворожої атаки на це місто було постраждало двоє людей.
14: Пане Євгене, от ми бачимо, що ворог дедалі частіше застосовує ці малі крилаті ракети «Бандероль». Чи фіксує ДСНС зміну характеру руйнувань, наприклад, внаслідок цих влучань? Я маю на увазі порівняно зі стандартними шахедами.
15: Ну, дивіться, по місту Харкову, зокрема, ворог наносить удари постійно. Це ракети типу «Бандероль», це реактивні шахеди. Це і керовані авіабомби, як було у п'ятницю вечором, коли ворог завдав відразу трьох ударів по житловим кварталам. Це приватний житловий сектор, де проживають звичайні харків'яни, і влучання було зафіксовано саме у людське житло. І кожного дня ми фіксуємо такі удари, як я вже сказав, це авіаудари, це удари безпілотниками, це і, як ви зазначили, удари ракетами типу «Бандероль». Характер руйнації різний в залежності від того, від влучань, в залежності від того саме, куди, в який житловий будинок влучила ракета або авіабомба. Ну, звичайно, від авіабомби наслідки більші, руйнації більші. У нас минулого тижня було зафіксовано влучання у 9-поверховий житловий будинок, а також і приватний житловий сектор. І там, що стосується приватного житлового сектору, будинки були зруйновані майже вщент.
14: Я вам дякую. До ситуації в Харкові ми ще повернемося. Ми очікуємо на включення нашої кореспондентки Світлани Шекери. А зараз з нами наживо був Євген Василенко, речник головного управління ДСНС у Харківській області. Уночі росіяни масово атакували Одещину. За інформацією ОВА, армія РФ била по промисловій і портовій інфраструктурі, а також по дачному сектору. Спалахнули масштабні пожежі. Через значне задимлення працювали фахівці радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС Одеси. Небезпечних речовин не виявлено. Всі пожежі ліквідували. Минулося без постраждалих. На Чернігівщині через удари росіян постраждали п'ятеро цивільних. За даними ОВА, троє людей поранені в Ніжинському районі. В усіх термічні опіки після удару безпілотника. Десятирічний хлопчик у тяжкому стані. Знищено будинок, пошкоджені сусідні домогосподарства. У селі Лісконоги Новгород-Сіверської громади травмовано двох людей. Вони були в автомобілі, коли по ньому прилетів ворожий дрон. У Прилуцькому районі постраждала літня жінка, пошкоджена вогнем оселю. Вигоріло також зерносховище у Седнівській громаді. Ну і повертаємося до Харкова. Я нагадаю, там 42-річний чоловік загинув і п'ятеро людей зазнали поранень через атаку російських бандеролей на індустріальний район Харкова. Серед травмованих двоє поліцейських. Вони працювали на місці влучання, коли росіяни завдали повторного удару. У лікарні залишається 39-річна цивільна жінка. Її прооперували, але стан тяжкий. На місці влучання зараз працює моя колега Світлана Шекера, і вона розповість більше подробиць. Світлано, вітаю. Тож, будь ласка, розкажи, що тобі вдалося дізнатися.
16: Вітаю, Олександре. Так, дійсно, ми зараз працюємо на місці влучання в індустріальному районі Харкова. Росіяни поцілили сюди учора близько 23-ї години вечора трьома бандеролями. Один чоловік загинув, ще п'ятеро поранені і в одного гостра стресова реакція. Загиблому чоловіку 42 роки, і він в цей час, під час удару бандеролями, просто проїжджав по дорозі, і уламком ракети його вбило. Також тяжко поранена його пасажирка, його дружина. Вона зараз у лікарні, і рятувальникам також довелося ще прилаштовувати маленького песика, який був у тій автівці. За даними Харківської обласної військової адміністрації, поранено 5 людей. Це 3 жінок віком від 28 до 53 років. Також поранені 2 чоловіків 28 і 43 років. І, як щойно повідомили в обласній адміністрації, зараз у лікарні перебуває ще 39-річна жінка. Вона прооперована і стан її лікарі називають як важкий. Також серед поранених є 2 поліцейських. Вони прибули на місце першого влучання, і в цей час росіяни завдали повторного удару. Це тактика повторних ударів, які вони застосовують щоразу. 2 поліцейських поранені. Пошкоджені 5 багатоповерхових будинків, які знаходяться тут поруч. Також тут є згорілі автівки, пошкоджено адміністративну будівлю, пошкоджено будівлю кав'ярні. І ми поспілкувалися із людьми, які живуть у постраждалих будинках, і одна із жінок, багатодітна мама, розказала, що вони після влучання, їхня квартира лишилася без вікон, і вони з 3 маленькими дітьми до ранку сиділи в холодній квартирі, і вже під ранок їм забили ці вікна, але вночі було досить холодно. Послухайте, будь ласка, пряму мову людей, які живуть у постраждалих будинках.
17: Вікна. Стенка репнула немножко в комнате. Просто ужас, я не знаю. Нет слов.
18: Что было вечером?
17: Громко. Очень громко. Оно поблизости был удар 2 раза. Дети трусились с перепугу. Вот это. Я не знала, куда бежать. Одна комната, квартира, куда туда бежать. Но если прилетит, то прилетит уже. Если нет, то нет. Мы выбежали с детьми в коридор сразу, и там и стояли. Потому что говорили, что еще будет лететь. Только я вышла посмотреть, что где рядышком. Сразу полиция. Все сказали, что быстро в укрытие. Мы побежали обратно в укрытие. И сидели минут... Ну, может, около часа мы просидели в коридоре и зашли потом уже в квартиру. Потом сказали, что у нас окон нету, так как единственное окно вылетело, и нам пришлось выживать хоть так.
18: Перший був гучний, після першого ми вже були в безпечному місці, і другий був дуже-дуже гучний, ми дуже злякалися. У нас пол ходив отак, от я не знаю, як будто фундамент дому зараз би впав просто.
16: Зараз на місці влучання працюють комунальні служби, людям забивають вікна, також тут комунальники прибирають сміття, енергетики відновлюють електропостачання, гуманітарні організації приймають заяву від людей, Червоний Хрест видає їм теплі речі, тож наслідки цих влучань, зараз йде подолання, наслідки цих влучань, роботи тривають. Студія.
14: Дякую тобі, Світлано. Це була моя колега Світлана Шекера. Вона розповіла про російську атаку на Харків та її наслідки. На Хмельниччині провели турнір «Ветеран Кап 2026» зі стендової стрільби. 13 ветеранів випробували себе у новому спорті. Для регіону це дебютні змагання серед військових у дисципліні компакт-спортинг. Утім, для самих учасників першість стала передусім місцем зустрічі з бойовими товаришами та відновлення.
19: Дай! Змінили автомати на рушниці, але стріляють по цілях так само вправно. Ветерани Хмельниччини зібрались на першому в області турнірі зі стендової стрільби.
20: Раніше хотів з дядьком піти походитися, але щось не вийшло завжди. Побратими запросили, дуже класний матч.
19: Участь у змаганнях узяли 30 захисників. Усі вони після поранень та реабілітації намагаються призвичаїтися до цивільного життя.
21: Долучення до адаптивного спорту, долучення до різноманітних спортивних змагань – це психологічна, це ментальна реабілітація і відновлення наших хлопців і можливість трошки перепочити, поспілкуватися, позмагатися, проявити себе, свої здібності і навички.
19: Стріляють бійці з рушниць 12-го калібру по рухомих мішенях та рілочках. Захисники від турніру в щирому захваті. Бо такий новий досвід допомагає ефективно перемкнути думки.
22: Чудово, що такі місця ще є, що ми збираємось разом. Це круто.
23: Насправді не так багато, як би хотілося, але це все
22: корисні привички. 12 калібр він там трошки має свою особливість, типу, тут більше на увагу треба працювати.
19: На вогневих рубежах ветерани працювали під наглядом досвідчених інструкторів, а глядачі, якими були переважно родини, їх підтримували.
1: Всі такі заходи, вони слугують для того, щоб реінтегрувати, повертати ветеранів до нормального цивільного життя. Ми на рівні державної влади, регіональної влади, на рівні громадських організацій всіляко турбуємося за те, щоб вони відчували себе добре.
19: Ігор зізнався, що стріляв з рушниці лише вдруге.
3: Я тут та другий раз, перший раз на змаганнях. Це дуже, дуже круто. Це. Дякую організаторам за те, що вони подумали за це хлопцям, які приймають участь. Скажу чесно, це другий раз, коли я стріляю з рушниці. Взагалі. Да.
4: Я думаю, що враження дуже класне.
3: Да, дуже круто.
19: Втім, своїм результатом йому вдалося здивувати навіть бувалих спортсменів.
23: 8 збитих мішеней. Це
24: шикарно.
19: Усім учасникам вручили пам'ятні відзнаки, та головною винагородою стало для них емоційне перезавантаження. Окрім цього, турнір надихнув бійців на більше. Вони вже домовились створити ветеранську команду з компакт-спортингу. Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
14: Далі передаю ефір в надійні руки Ірини Баглай і обіцяю повернутися о 12.
25: Дякую, колего, залишайтеся з нами.
26: Наша зброя – це правда.
27: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
26: На передовій інформаційного фронту.
27: Наш народ не здолати.
26: Перемагаємо.
27: Єдині новини.
25: Разом ми – сила.
26: Єдині новини у центрі подій.
25: Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Я, Ірина Баглай, мої вітання нашим глядачам. Гуманітарна операція врятувати жителів Олешок. Українські військові вже вдруге доставили майже 400 пакунків цивільним, які майже півроку заблоковані на окупованій частині і потерпають від нестачі їжі. 4 тонни продуктів, медикаментів та першочергових речей донесли дронами. Російські військові ж продовжують блокувати евакуацію та регулярне постачання харчів і свідомо наражають людей на гуманітарну катастрофу. Скільки цивільних досі залишаються заручниками ворога в Олешках? Як їм вдається виживати та яка загальна ситуація на захоплених територіях? Дізнаюсь від керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка. Пане Петре, я вас вітаю. Слава Україні!
28: Героям слава, вітаю вас.
25: І для початку, що вам відомо, скільки людей ще залишаються в Олешках станом на сьогодні? Вчора ми бачили відео, як люди самотужки на велосипедах, на тому транспорті, який мають, намагалися виїхати.
28: Давайте подивимося. В Олешках знаходиться на сьогоднішній день від 1000 до 1500 людей. Точно, я думаю, не знаю ніхто, немає точних цифр ні в кого. І ці люди, продовжують жити в Олешках і нікуди не діваються. Те відео, яке ми вчора бачили, дійсно, тут варто знову ж таки не будувати якісь речі, яких немає. Да? Ці люди, які вчора виїжджали в Радинська здебільше, і вони виїжджали за тим, щоб придбати продукти, які можуть, завдяки тому, що врешті нашого тиску росіяни трошки послабили, насправді, обмеження і блокування людей, але вони повною мірою повернулись назад. Можливо, там хтось залишився, але це й одиниці. Тобто абсолютна більшість людей, які ми вчора бачили на відео, на дрон, з дрона, які виїжджали з Олешок, вони в Олешки і повернулись, і продовжують там жити. Це, знов ж таки, не без того демонстрації тієї знаки, що з одного боку людям нема куди дітися, і росіяни не ведуть розмову про евакуацію, не забезпечують з точки зору безпеки, і не забезпечують, можливо, подальшого перебування будь-де мешканців Олешок, і це абсолютно стійке розуміння людей, що їх умови життя в Олешках і там умови, які може забезпечити на сьогоднішній день саме евакуація з Олешок вглиб території, яку контролює Російська Федерація, вони плюс-мінус дорівнюють одне одному. Тому дійсно досить важливо, що наші сили оборони продовжують скидати, забезпечувати там пакунками наших людей. Будемо сподіватися, що вони врешті-решт до людей будуть будуть доходити, вони будуть залишатися на в руках російських загарбників. Тому ситуація продовжує бути складною насправді. І дійсно єдине нормальне рішення в цій ситуації може бути це евакуація цивільного населення від лінії боєзіткнення для того, щоб забезпечити його гуманітарні потреби. Тому що забезпечити гуманітарні потреби в самих Олешках на сьогоднішній день, давайте відверто казати, практично неможливо.
25: Пане Петре, для себе, як ви пояснюєте, от чому Росія так категорично блокує розгляд цього питання, гуманітарного коридору? Це ж очевидний терор і може довести і до голоду людей.
28: Ну, хіба вас дивує терор, да? Давайте на Київ подивимося, що там про Олешки казати у нас.
25: Але коли це стає питанням на міжнародному майданчику, і про це вже всі країни говорять, це ж це територія, яку вони контролюють. Чому вони не можуть випустити людей?
28: По-перше, їм це не потрібно. Вони використовують людей як живий щит, нічого тут не змінилося. Насправді, з одного боку, з іншого боку, вже досвід всіх окупованих територій. В такому випадку вони взагалі не розмірковують про цивільне населення. Тобто з залежками тут просто дикий мікс якийсь. З одного боку, те, що росіяни використовують їх як живий щит, а в першу чергу для систем безпілотних, які знаходяться і в Олешках, і поруч, і, власне, атакують і Херсон наш, влаштовуючи полю. З іншого боку, це їм однаково, що буде з людьми, з українцями на окупованих територіях. Оці дві речі призводять до того, що ми бачимо, до блокади Олешок. Я, ці тижні кажу, що ми дійсно сконцентровані на Олешках, це набуло певного резонансу, дуже добре, що

0: з обох боків, да, ну, власне кажучи. Тому, безумовно, треба вирішувати щось на рівні гуманітарного права і на рівні перемовин, можливо, з російською стороною, з точки зору, за участі міжнародних інституцій. Або, ну, в ідеалі, повинні були б запрацювати міжнародні інституції, які мають забезпечувати гуманітарні потреби на людей, які знаходяться там неподалік від лінії боєзіткнення і дійсно страждають від того, що то росіяни блокують, то, в принципі, логістика впадає. Тому, повторюсь, це не єдина територія. Зараз ситуація, наприклад, в Енергодарі досить близько до цього доходить, і рано чи пізно може стати такою. Воно дійсно ще далеко, та там до голоду, як в Олешках, але тенденції, по суті, ти самі, єдине там відрізняє те, що, власне, там є Запорізька атомна електростанція, якою прикриваються у тому числі росіяни. Це з одного боку погіршує, що там не випускає людей, тому що вони не хочуть позбавити спеціалістів по всіх напрямках життєдіяльності Енергодару. З іншого боку, це трошки, да, відтерміновує ситуацію подібну з Олешками, завдяки, ну, природно-техногенному такому захисту російського війська. Але, ну, це питання часу, тому що так само він обмежений з точки зору постачання, туди так само ведуть дороги, які рано чи пізно будуть взяти під контроль і обмежені. А росіяни ж, ну, звідки проблема Олешек номер один? Тому що росіяни не використовують гуманітарні конвої для постачання їжі, для постачання гуманітарних, ну, забезпечення гуманітарних потреб. Ці конвої, це зміксована така ситуація, завантажили, умовно кажучи, снаряди, завантажили туди їжу і поїхали. І ця їжа як для цивільних, так і для військових, а снаряди, ну, зрозуміло, що не для цивільних. І виникають певні логічні питання, що робити з цими конвоями на цих дорогах. Ну, і питання, безумовно, сили оборони абсолютно вірно вирішують в цьому порядку. Тому тут дійсно от міжнародна спільнота має втручатися, і ці конвої, якщо вже люди залишаються, росіяни їх не евакуюють, ці гуманітарні конвої мають бути супроводжені і підконтрольні якоїсь третьої стороні, яка має гарантувати, що дійсно немає завозу потреби окремого військового, немає завозу військового приладдя, немає завозу боєкомплектів, прикриваючи цивільними гуманітарними вантажами. І тоді ці питання будуть, мені здається, краще врегульовані.
1: Військові аналітики і наша розвідка іноземна прогнозували, що після виборів, які відбулися вже в Росії до Думи, вони оголосять мобілізацію. І чисельність може сягати від 300 тисяч до 600 тисяч. Як ви вважаєте, а яку частку тут можуть зайняти саме жителі тимчасово окупованих територій? Чи вже починається ця робота щодо мобілізації активної?
0: Ну, поки ми бачимо активну підготовку досі, ну, тобто всі організаційні заходи зроблені. Є певні заборони на виїзд чоловіків, які перетинають кордон, наприклад, між Донецькою областю і Ростовською областю, і їх просто не пропускають. Умовно, про людей мобілізаційного віку. Так само на території, зокрема, Донецької області започатковано бронювання, якого ніколи не існувало за всі часи війни, що теж демонструє ознаки підготовки до мобілізації. Зрозуміло, що саму по собі мобілізацію ніхто оголошувати не буде. Вона, просто нагадую, вже оголошена ще на восені 2022 року, просто питання там посилення заходів. З іншого боку, ми бачимо посилення заходів і на окупованих територіях з точки зору залучення людей. Вже почали наші підприємства, ну, не наші підприємства, а підприємства, які працюють на окупованих територіях, отримувати відповідні заходи, відповідні запити, відповідні вимоги на кшталт мобілізаційних завдань, які вони мають забезпечити. Це теж перше, до того ми подібного не фіксували, і це перші ознаки мобілізації. На самій Росії так само ми спостерігаємо ознаки посиленої мобілізації, з'являються вже великі повідомлення з різноманітних округів, з різноманітних областей. Перша була Пенза, вона досить там набирала певного резонансу, потім пішла з перших шпальт, але ситуація там не змінилася. Зараз ми бачимо в Башкортостані, продовжується досить активна мобілізація і під приводом строкової кампанії, призовної кампанії. Тому ми думаємо, що насправді основна хвиля мобілізації зараз буде захована росіян під оцю строкову осінню кампанію, тому що так трошки це простіше зробити їм, аби не висвітлювати, да, щоб воно так не виходило на загал, але воно буде. Щодо, яку роль будуть відігравати окуповані території? Вони будуть одні з перших, і тут буде наймасованіша мобілізація, це безумовно, тому що вони будуть відігравати роль не просто забрати чоловіків, а продемонструвати на природній території Росії, росіянам, що дивиться на кшал, да, от люди захотіли, там, ви виявили бажання доєднатися до території Росії, і тепер вони перші йдуть захищати свій вибір. Тобто

0: така комунікація буде, а це означає, що, на жаль, чоловіки з окупованих територій будуть першими і найбільшими в процентному співвідношенні, хто підуть у російське військо. Тут питання лише коли.
1: Пане Петре, я дякую, що знайшли час на спілкування з нами. Це був Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації. Ночі без сну, під звуки сирен та вибухів, постійний моніторинг новинних стрічок та нескінченний режим очікування небезпеки. Щоденна реальність, яка виснажує кожного з нас. Дедалі частіше замість страху під час тривог з'являється апатія, а загроза смерті сприймається як щось буденне. Фахівці застерігають, таке притуплення емоцій або стан «мені все байдуже» – це не просто психологічна адаптація, а серйозний сигнал про виснаження нервової системи та загрозу емоційного заніміння. Як розпізнати межу між звичайною втомою та глибоким психологічним виснаженням? Як правильно перезавантажитися після важкої ночі? Та чим зарадити собі під час панічної атаки? Розпитаю про все це лікаря, психіатра та психотерапевта Євгена Скрипника. Він на прямому зв'язку зі нами. І, пане Євгене, я вас вітаю. Слава Україні!
2: Доброго дня, героям слава.
1: Перш за все, хочу вас запитати, якщо це така не секретна інформація, ви з лівого берегу чи з правого?
2: Я зараз у місті Глухів, Сумська область, а місяць був на правому березі. І спокійно переїхав із правого берега на лівий берег, коли їхав на Глухів.
1: Так, а зараз це ускладнено. Чому я питаю? Тому що це теж додаткове, я так розумію, навантаження на психіку людей, коли вони йдуть мостом і є загроза влучання дрону, а також коли це все в заторах. Тобто в наше життя додається все більше чинників, які руйнують нашу психіку. До вас, от за цей період, наскільки збільшилася кількість людей на прийом?
2: Як до лікаря-психіатра збільшилось, мабуть, навіть знаєте, не в два, не в три рази, а в разів 7-10. Тобто людей стало набагато більше. Просто якщо вони раніше на початку війни було багато людей, то зараз просто кожен третій звертається за допомогою до лікаря-психіатра, психотерапевта.
1: Як ви розпізнаєте, що це психологічне виснаження, з яким людина може самотужки впоратися, що це тимчасова втома, а що є загрозливим для психіки процесом, який розпочався?
2: Дивіться, якщо людина, наприклад, там після безсонної ночі там чи після стресового дня, вона може відновлюватись, тобто вона може поспати, може відпочити, і вона далі працює, далі отримує якесь задоволення від життя, вона отримує радість, то це є якби втома, яка проходить. А якщо людина на фоні цих всіх безсонних ночей, прильоту балістики, на фоні тривоги, денної тривоги і так далі, вона виснажується і не може вже радіти життю, вона не може вже, їй важко працювати, вона прокидається втомленою, хоча вночі спала, вона, в неї порушується концентрація уваги, виникає байдужість, дратівливість. Це є ознаки психологічного виснаження. І в подальшому це може перейти в розлад адаптації, або може перейти в тривожний, або депресивний розлад. Тому, якщо ви відчуваєте психологічне виснаження, що вас це все вам заважає жити, то звертайтеся до фахівців, до психотерапевтів, до психіатрів, якщо це там триває вже 2-3 тижні.
1: Якщо немає можливості, або ще людина не дійшла, знаєте, отої свідомості, щоб звернутися до психіатра, або немає фінансових можливостей. Ви от зараз, наприклад, теж в такому регіоні, що постійно вже кілька років під обстрілами, так? От у вас, якщо безсонна ніч, якщо ви відчуваєте себе виснаженим, поділіться своїми ритуалами, можливо, вранці або ввечері. Що ви робите, щоб себе взяти в руки?
2: Дякую за запитання відносно особисте моє бачення, яке я взагалі це роблю. Дивіться, коли ми там вночі не спимо, коли були в Києві, ніч не спали, якщо в Глухові не спимо і так далі, то намагаємося в день там поспати, хоча б півгодинки і годинку поспати. Тобто, якщо вам дозволяє робота або дозволяє вам ваше життя, то потрібно відпочити. Також бути фізично активним. Тобто, коли ми переносимо важкі стреси, ми повинні трішки там позайматися не то що спортом, хоча б пройтися пішки там по місту, швидким темпом пройтися. І це також буде вас заспокоювати і буде нормалізувати вашу нервову систему. Тому що наша нервова система, вона пов'язана з нашими соматичними, соматичною нервовою системою. Це соматична система. Це важливо. Ось, далі, ну, їсти, не переїдати, в першу чергу, так, і спілкуватися з рідними. І хотів би сказати, от відносно мене, я завжди, яким чином проживаю ці всі тривоги, і що в Києві, що в Глухові, я намагаюсь багато працювати. Я працюю з пацієнтами, з клієнтами, і там нема часу постійно моніторити телеграм-канали і звертати увагу, що дійсно, коли є небезпека, я дійсно намагаюся йти в безпечність місце. Але якщо там десь далі вони ці шахеди або там далі обстріли, то я намагаюся працювати і не думати про це, і завдяки цьому я, в принципі, себе тримаю в ресурсі.
1: Знаєте, я зараз згадала, як в 2014 році на Сході, коли розпочиналася ця війна, і люди з інших регіонів, з більшої частини України, дивилися наші сюжети і дивувалися, як це мами з дітьми на майданчиках дитячих, коли там вибухи. А зараз вся країна так живе, так? Вибухи над головами, а ми йдемо на роботу чи займаємося своїми справами, і навіть гуляємо. Оце, знаєте, відчуття відсутності або притуплення страху. Чи є це нормальною реакцією психіки, звикання до загрози смерті?
2: Це не відчуття притуплення, це відки так звана адаптація. Тобто ми ж не можемо, якщо ми всі з вами, і ви, і я пам'ятаємо, коли в нас перша була повітряна тривога, да, коли у нас війна почалася, широкомасштабне вторгнення, в той день ми тут рано пам'ятаємо, всі українці її пам'ятають. Ту тривогу, коли ми на вулицю виходили і відчували цю повітряну тривогу і так далі. Зараз, звичайно, ця тривога лунає постійно, регулярно, кожні там 3 хвилини, і, звичайно, наша нервова система вже може адаптуватися до цього. І ми адаптуємося, і, в принципі, якщо нас адаптування не впливає на наше життя, тобто ми покращимо життя, тобто ми не кожен разу не тривожимося, кожен раз не хватаємо телефон, а, в принципі, ми працюємо, ми гуляємо з дітками, ми там ходимо в магазини, навіть коли там є тривоги, там не прямо над нашим будинком летить шахет, але якщо там десь далі, то ми можемо жити нормальним життям. Це нормально є адаптація психіки, тобто вона нам допомагає жити в умовах війни, але ми повинні відрізняти її від ризикової поведінки. Тобто є люди, які, наприклад, не йдуть в укриття, вони знають, що є загроза обстрілу, але вони безпечно нікуди не йдуть. Це погано. Тобто в цьому випадку потрібно дійсно йти в безпечне місце. А адаптація дійсно існує, і вона у нас є, вона нам допомагає виживати в цих умовах, ненормальних умовах життя.
1: Емоційне заніміння – це теж той інструмент, який допомагає нам вижити, коли людина, наприклад, вже не переживає сильні емоції, як позитивні, так і негативні.
2: Так, все ж таки
1: це захисна реакція, чи треба все ж таки намагатися виходити з цього стану?
2: Такий цікавий феномен є дійсно, коли в нас, не дай Бог, хтось помирає, тобто ми отримуємо горе, коли ми проживаємо горе, багато людей відчуває, що коли в них там помирають близькі родичі, вони нічого не відчувають, тому що це захисна функція нашої нервової системи, нас головний мозок, наша психіка захищає від того горя, від тих емоцій, які пов'язані з тою людиною. Але, на жаль, і притупляються інші емоції. Емоції ніжності, тобто ми не можемо працювати, не можемо відчувати інші нормальні радість, інші нормальні емоції. Тому ми трішки виникає таке заніміння емоційне. Тобто це є захисна функція організму, а вона також може бути після травмування, після перенесення дистресу, сильного стресу, там вибухи, там або поряд якісь люди загинули, там або поранені люди. Людина відчуває також, може це от заніміння відчувати. Тобто це є захисна функція організму. Якщо вона триває досить довго, там 3-4 тижні, більше місяця триває, ви не відчуваєте ні радості, нічого, то в цьому випадку потрібно звертатися до лікаря-психіатра на діагностику свого стану.
1: Пане Євгене, от ви сказали, що один із рецептів, як свою психіку зберегти, перезавантажитися, це спілкування з рідними. Але так, чи можуть інші люди, які в таких самих умовах так само страждають, стати опорою іншому?
2: Звичайно, ми один із факторів профілактики травматичного не профілактика травматичного стресу, а профілактика захворювань, які пов'язані з травматичним стресом, це є соціальна підтримка. Тому, коли ми в сім'ї, там, на роботі, ми повинні допомагати. Якщо людина, наприклад, принесла стрес, то якщо ви керівник, то дайте запізнитися після цієї ситуації безсонної ночі. Дайте раніше відпочити з роботи, дайте відпочинок, перейдіть там на тимчасово на онлайн форму там чи навчання, чи на онлайн форму роботи, тимчасово. Тобто соціальна підтримка повинна бути. Звичайно, коли людина принесла стрес вночі, прильоти, там якийсь надмірний стрес, і вона приходить на роботу, а керівник говорить, що працює як завжди, і ще починає вимагати тебе, а ти не можеш працювати так, як завжди. Звичайно, це додатковий стрес буде. Тому соціальна підтримка дуже важлива.
1: Наскільки важливо бути терпимими один до одного? Навіть якщо ми незнайомі люди і їдемо, і ви взагалі. От що ви бачите? Більше агресії зараз в суспільстві один до одного? Чи все ж таки якоїсь свідомості, і ми стаємо дорослішими в цьому питанні?
2: Я думаю, що ми стаємо дорослішими в цьому питанні, ми взагалі більш терпимі стали один до одного. А те, що, звичайно, там є у нас і в коментарях, там людей багато злісті пишуть там і так далі. Але все рівно, просто тих людей не більше стало, просто взагалі люди почали виражатися якось свої ці, да, свої проблеми виражати, може більше. Але в цілому людей добрих і гарних набагато більше. І люди намагаються один одному допомагати. Наші волонтери, наші військові, наші люди, які там в ситуації після, ви подивіться, після вибухів, скільки людей приходить там киян, прибирають, допомагають і так далі. Тобто на цій там десь прильот був в лікарні Охмадєт, зібрали купу грошей відразу. Тобто наші люди мають підтримувати одного і мій підтримувати. Тому я думаю, що все добре.
1: Тобто питання, кожен бачить те, на чому він фокусується, на завершення. Ви продовжуєте стежити за новинами в телеграм-каналах, наскільки оцю залежність вдалося побороти, і інформаційне перевантаження, воно шкодить нашій психіці?
2: Це дуже важливо. Дуже важливо, тому що взагалі на виникнення всіх психічних розладів, тривожних розладів, депресії дуже впливає інформація. І дуже впливає інформація в телеграм-каналі. Люба інформація, не тільки про вибухи, а взагалі називається ментальне навантаження. І коли його багато, воно, звичайно, перевантажує нашу психіку. А коли ми слідкуємо за новинами, десь там вилетів там міг, вилетів там десь прильоти, десь ситуація, от ми вночі не спали, а в день ми прокидаємось, починаємо моніторити, дивитися ті вибухи, де прилетіло, куди прилетіло. І наша психіка була вночі в напруженні, а потім і в день напруженні. Цього робити не потрібно. Тобто ми повинні мінімум брати телеграм-каналі, мінімум їх читати. У мене, наприклад, особисто дружина слідкує там за прильотом балістики і так далі. Вона мені говорить, біжимо в коридор або біжимо там у підвал. Тобто я намагаюся
1: свою психіку берегти. Я зрозуміла, пане Євгене. Дякую за поради, дякую за ваш час.
2: Здоров'я.
1: Нехай все ж таки у вас буде пацієнтів поменше. І це був Євген Скрипник, лікар-психіатр, психотерапевт. Чума прийшла у Росію. Там виявили спалах легеневої чуми. Після смерті 27-річної лаборантки протичумного інституту в Іркутській області на карантин закрили низку медзакладів, а на місцевому алюмінієвому заводі запровадили масковий режим. При цьому російська влада вже традиційно в таких випадках намагається максимально приховати масштаби трагедії. Чи вдається їм це? Чи і наскільки серйозним є спалах цього інфекційного захворювання, яке заборонено обговорювати російській пропаганді? В цьому розбирався Олександр Мужичук.
3: В Іркутську на тлі повідомлень про легеневу чуму закрили 4 лікарні, зокрема й дитячу та пологовий будинок. Водночас місцева влада не підтверджує спалаху цього вкрай небезпечного інфекційного захворювання та закликає не панікувати. Втім, привід для занепокоєння є. Містяни дедалі частіше помічають на вулицях людей у захисних костюмах, масках та рукавичках. Британське видання The Sun пише, що російські чиновники приховують справжні масштаби поширення легеневої чуми в Іркутській області.
4: Путіна звинувачують у прихованні спалаху чуми, внаслідок якого померла одна людина, а ще 189 опинилися на карантині. Головний інфекціоніст, підпорядкований Путіну, Анна Попова, терміново вирушила з Москви до Іркутська у Сибіру, щоб особисто керувати ліквідацією надзвичайної ситуації. Однак наразі вона утримується від коментарів.
3: Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв також відмовився публічно говорити про спалах легеневої чуми в його регіоні. регіоні. Лише згадав про поширення небезпечного інфекційного захворювання, скасувавши при цьому масові заходи в регіоні. Своєю чергою на одному з найбільших виробників алюмінію в Росії Іркутському заводі, який постачає метал, зокрема, і для потреб російських окупантів, запровадили масковий режим. Причиною стала смерть місцевої жительки від чуми. Директор підприємства Артем Фоміних заявив, що це лише профілактика. Цитуючи приказку, мовляв, береженого Бог береже, він закликав працівників негайно звертатися по медичну допомогу за перших симптомів хвороби.
5: У зв'язку із ситуацією на нашій території поширюється багато чуток та суперечливої інформації. Розумію, що це викликає запитання та занепокоєння, тому ділюся тим, що відомо на цей момент. В Іркутській області відбулися засідання санітарно-протиепідемічної комісії за участю головного державного санітарного лікаря Російської Федерації Анни Юрівни Попової. Розпоживнагляд проводить необхідний комплекс протиепідемічних заходів.
3: Нагадаю, минулої п'ятниці влада Іркутської області повідомила про смерть 27-річної Дарії Шипілової, співробітниці місцевого протичумного інституту. За однією з версій, 25 вересня вона розбила в лабораторії пробірку зі збудником хвороби. За іншою, поверталася з робочої поїздки до Бурятії, де на кордоні з Монголією фіксували осередок чуми. 29 вересня Шипілову шпиталізували із симптомами пневмонії та підключили до апарату штучної вентиляції легень. За кілька днів вона померла. Медзаклад, де перебувала пацієнтка, закрили на карантин. Місцеві ЗМІ стверджують, що з 1 жовтня машини швидкої допомоги, що везуть людей, які контактували з Шипіловою на обстеження, супроводжують наряди ФСБ.
5: Одразу кілька лікарень Іркутська пішли на карантин. Він триватиме 3 тижні. Джерело видання в сфері охорони здоров'я розповідає, іркутські лікарі вже відкрито говорять про чуму. При цьому офіційно в документах, які надходять до медзакладів, діагноз не вказано, чума там не фігурує. Вибірковий карантин за легеневою чуми не застосовується, обмеження запроваджуються разом для всіх медустанов, зазначило джерело.
3: У коментарі The Sun провідний російський епідеміолог Михайло Фаворов, який нині проживає у США, заявив, що особиста присутність головної путінської інфекціоністки Попової в Іркутську означає, що ситуація жахлива і критична. Він зазначив, що зараз відбувається масштабне приховування фактів.
5: Історія про пробірку – це просто смішно. Працівник протичумного інституту в Іркутську вдягнений у захисний костюм. Навіть якщо розбити цю пробірку, ризик зараження насправді мізерний. Зрештою, більшості людей байдуже. Вони охоче повірять у версію про впущену пробірку.
3: Щоб знизити рівень паніки, свою заяву випустив Розпоживнагляд. Відомство повідомило буцімто, що санітарно-епідеміологічна обстановка в Іркутській області стабільна, а також відзвітувало про так звану організацію та проведення спеціального комплексу заходів. Втім, на тлі цих порожніх балачок в Іркутській області вже закінчилися запаси антибіотиків, оскільки перелякані жителі кинулися до аптек. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Державне бюро розслідувань викрило нові схеми зловживань у військкоматах Вінниччини. Там посадовці незаконно втручалися в електронні бази даних. В одному випадку за хабарі знімали чоловіків із розшуку, в іншому фальсифікували відомості в системі оберіг, аби штучно завищувати показники мобілізації. Деталі цих розслідувань та яке покарання загрожує фігурантам, як ДБР протидіє маніпуляціям із реєстрами військовозобов'язаних. Про все це розпитаю радницю з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяну Сап'ян. Вона на прямому зв'язку. Пані Тетяно, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава! І я вас вітаю, Ірино, вітаю усіх глядачів національного марафону. І з боку Державного бюро розслідувань хочу переконати в тому, що відповідні заходи про виявлення правопорушень, зокрема, і доведення справи до суду, робить саме правоохоронний орган, про який ми з вами сьогодні будемо говорити, про те, як виявляють, як рухаються справи, і коли вони потрапляють в суд, де у кожного у суді буде законне право визначити, яке покарання призначити тому чи іншому винуватцю.
1: Отже, як я сказала, пані Тетяно, те, що нам відомо з офіційних заяв, так, що ДБР повідомило про завершення розслідування щодо посадовців ТЦК на Вінниччині. Схеми були такі, аби видалити людину, яка в розшуку, аби завищити показники мобілізації. От окремо хочу про це розпитати вас, а яким чином це можна було зробити, втручаючись в систему оберіг?
6: Ну, ви бачите, Ірино, що коли є попит, є відповідно і пропозиція. Я говорю і про тих людей, які зверталися швидше за все або шукали можливо, тих, хто хотів би уникнути в незаконний спосіб мобілізації. І у даному випадку сьогодні ми з вами говоримо про втручання в систему і не тільки для того, щоб, наприклад, вилучити з державного реєстру або вилучити з розшуку, там змінити якісь дані і тому подібне, але навіть ця система використовувалася для того, щоб виконати штучно виконати план мобілізації. Дійсно, є випадок, коли слідчі встановили, що службові особи, не кожен пересічний має доступ до цієї системи, використовували доступ, і він використовувався не за призначеннями. Для того, щоб відображати реальний стан військового обліку, вносилися неправдиві відомості, і йшлося про штучне формування показників про виконання мобілізаційних завдань. Ну, зрозуміло. Ми в житті говоримо з вами про те, що якби є план, так? І, зокрема, оцей от план вирішили підтягнути за рахунок штучного внесення даних, спотворення даних таких. Тобто на папері або в електронній системі могли з'являтися дані, які створювали враження, що необхідна система чоловіків призовного віку внесена в базу, вони мобілізовані, а насправді це не відповідало дійсності. І щодо кількості конкретних фальсифікацій, ми можемо говорити з вами лише про ті епізоди, які на сьогоднішній день вже підтверджені доказами у цьому кримінальному провадженні. Але не кожна відповідність у реєстрі автоматично означає і кримінальне правопорушення, тому слідчі, ви розумієте, маємо розуміти з вами, що вони мають проробити чимало роботи для того, щоб встановити, це все-таки було правопорушення, чи це підганяли, так би мовити, цифри під план.
1: Пані Тетяно, ви зауважили, що не було б попиту, не було б і пропозиції. То я хотіла вас спитати, а чи несуть відповідальність саме клієнти?
6: В залежності від ситуації, випадки, коли, наприклад, виявлено правопорушення під час мобілізації, або, зокрема, як ми з вами говоримо про внесення недостовірних даних або спотворення даних в системі оберіг, і ця людина знаходиться, наприклад, на території України, то, відповідно, це теж процес, іде, вона йде перевірку, наприклад, якщо за станом здоров'я. Якщо з'ясовується, що медична довідка також була сфальсифікована, то ця людина також може нести відповідальність, тому що у нашому законодавстві українському є покарання як для тих, хто порушує закон, маючи службові повноваження, так і для тих, хто йде з пропозицією, наприклад, дачі хабаря. Звичайно, я не буду кривити душею і говорити, що це дуже просто довести. Просто довести, якщо це спіймано на місці злочину, так? І затримано обидвох людей. Ті, хто давав хабар, наприклад, і той, хто брав хабаря. А постфактум може довести це набагато складніше, тому що людина швидше за все буде заперечувати. Але слідство ніколи не здається і робить усе для того, щоб довести провину того чи іншого громадянина, який свідомо чи не свідомо, але порушив закон.
1: А скільки коштували послуги з викреслення з баз розшуку? Яка роль у цьому була безпосередньо операторів систем?
6: Оператори системи, ми можемо сказати, що ті факти, які встановлені були слідством, то коштували $1000. Але в залежності від того, що саме потрібно було зробити для конкретного військового зобов'язаного. Так? Тобто тут виникає уже одразу багато нюансів. Дуже проста логіка. Людина платить гроші, посадовець використовує свій службовий доступ і змінює інформацію в системі. Щодо операторів, то слідство встановлює дійсно кожного конкретного працівника, який міг бути до цього причетний. Але сам факт того, що людина має там технічний доступ до системи, теж ще потрібно довести, що вона була причетна, це до попередньої репліки, ми з вами говорили, що вона була причетна до злочину. Ну і так само перевіряються так звані клієнти, як ми вже з вами говорили. Якщо людина не просто стала там потерпілою від незаконних дій посадовця, а сама давала хабар, організовувала його передачі. Це теж людина причетна до злочину безпосередньо, там чи замовляла незаконну послугу. Це може мати кримінально-правові наслідки і... Так, як ми з вами говорили, відповідальність може торкнутися не лише того, хто обіцяв порушити закон і внести якісь зміни, а й того, хто взагалі пропонував за гроші порушити цей закон і внести зміни.
1: А як ця відповідальність трансформується в яке покарання для екс-очільників районних ТЦК? І як ДБР запобігає повторенню подібних втручань в електронні бази військовозобов'язаних по всій країні?
6: Ви знаєте, Ірина, я думаю, ви погодитеся зі мною, що найкращий попереджувальний засіб, так би мовити, це конкретні вироки. Звичайно, в тому інформаційному полі, якому ми зараз з вами живемо, шаленому такому, інколи вироки і покарання для того чи іншого посадовця, вони губляться в інформаційному просторі, але я вам дякую, завжди дякуємо за те, що ви запрошуєте на ефір. Тобто, коли є вирок, коли покарано конкретну людину, то, відповідно, і суспільство отримує сигнал, і отримує цей сигнал посадовці безпосередньо. Остаточне рішення буде ухвалювати суд. Ми не можемо сказати, що точно суд, наприклад, посадить ту чи іншу особу там, на 5-10 років позбавлення волі. Але навіть за такі правопорушення, коли вносяться некоректні дані в оберіг, зокрема, чи в будь-яку іншу інформаційну систему, спотворюються ознаки, суд може ухвалити рішення до 10 років позбавити волі.
1: Пані Тетяно, дякую, що знаходите час на спілкування. Це була Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації ДБР. Вік не перепона, якщо є бажання захищати батьківщину. Це доводить герой нашого наступного сюжету. Боєць за позивним Іванович вирішив піти до війська на початку повномасштабного вторгнення. Спочатку його не взяли до бойового підрозділу, але тепер у свої 58 він, як сам каже, на червоній лінії. Про 256 днів на позиціях, про небезпечні епізоди на передовій та про хитрощі під час зустрічі з російськими окупантами. Іванович розповів нашим кореспондентам.
7: Це був у мене четвертий вихід. Я очікував, що я десь так йду на 100 днів. Вони подумали, що ми їхні. Думали, що братики сюди. Ми там 26-й полк, коли хто. Просто унулювали. Зробили 200. Мене звати Іван, позивний мій Іванович. Я сам родом з Прикарпаття, Івано-Франківська область, Тумський район, село Локітка. Хоча мені зараз 58-й пішов, поки що в селі. І вже в руках, і так, так і хлопці мене назвали Іванович. І так і мені і дали позивний Іванович. Іван Іванович, і так і Іванович я. Сразу, буквально 25-го числа я пішов у військкомат. І вийшло так, що мене на Явір, мав ті 24-ку, на Явір не взяли, бо тому що роки трохи притримали, дали в роту охорони, був на воєнному промі, машини робив на фронт. Бригаді я з того року з січня. В січні ми приїхали, я попав ще тут на полігон, на полігоні ще раз. Проходили курс на полігоні і 26 січня я був на позиції, на самій червоній лінії. Я очікував, що я десь так йду на 100 днів. Пригадую такий момент, такий цікавий момент. Переходили з позиції на позицію, нам треба було там зробити задачу, яку ми переходили. І попалося так, що їхня група з нами зустрілася. Вони подумали, що ми їхні. Бо тому що в мене рюкзак був чорний, не такий, як у нас. І вони подумали, що ми їхні. Ми їх обхитрили, і що зробити? Думали, що братики, сюди, ми там 26-й полк, хто 26-й полк? Передо мною ворог. Звісно, зброя у нас одразу на поготові, постійно. І ми їх просто унулювали, зробили 200. Їх було два, і нас було два. І один-один прямо такому пару метрів, два метри від нас вони стоять. Вони ще не спіли врубатися, хто ми такі. Так що ми їм не дали просто можливість прийти до тями. Це був у мене четвертий вихід. На позиції я був 256 днів. Два тижні майже ми виходили з позиції. Якщо получається з тої першої і до послідного дня, то чи б не два тижні. На позиції мотивувало то, що добре, що попадаються люди, командири наші хороші, мотивували так, що вони підтримують. І, як то казав, рахуючи від старшини роти і командира роти, і комбата, так що це чуйні такі, що в будь-який момент, якщо в нас була загроза, підлітали наші дрони, зразу допомагали, зразу виявляли, зразу противника. Як то казав, вножували на 200-х. І це дуже-дуже добре. Це які, я дякую Богу, що в мене командира відповідь. Такі, як мають бути. Мене чекає моя рідна дружина і мене чекають мої внуки. Два мої внуки. Звісно, що обрадувалася, коли я подзвонив, що я вже вийшов. Той живий, здоровий, цілий, неушкоджений. Звісно, втішилися. Сразу подзвонила внукам, внуки вообще там обрадувалися, бо рідненький дідусь прийде. Вони мене поважають, внуки дуже чекають. Відпустять відпустку, і я з ними обов'язково побачу. Дітей, внуків, сім'ю ти захищаєш. Якщо ти, я тут що там маю йти, типу далеко на Донбас, та я, то вже буде пізно, коли ти будеш захищати свою хату, то вже буде пізно. Треба захищати тут, щоб не допустити, щоб там і не було ніяких, і казав, і не прильотів, нічого. Там собі знаю, що вони там спокійно. І то казав, хоч небо чистіше, не так, як тут.
1: На фронті важливу роль відіграє не лише вогнева міць, а й інформація. Військові радіо електронної розвідки цілодобово відстежують сигнали противника, виявляють активність ворожих дронів та визначають координати цілі. Отримані дані допомагають іншим підрозділам оперативно реагувати на дії російських військ. Водночас для ефективної роботи розвідникам потрібне сучасне обладнання, тож військові відкрили терміновий збір на засоби радіоелектронної розвідки. Долучитися до нього можна за реквізитами, які бачите вже на екрані. Навіть невеликий внесок допоможе підрозділу швидше отримати необхідну техніку. А про те, що саме потрібно військовим і чому це обладнання важливе на фронті, вони розкажуть особисто.
8: Хто володіє ефіром, той керує полем бою. Сучасна війна – це не лише артилерія та броня, це насамперед війна технологій, сигналів у мілісекундах. Перевага в засобах РЕР дає можливість бачити ворога задовго до того, як він з'явиться в прицілі оптичних приладів. Той, хто перший фіксує радіовипромінювання, контролює повітряний простір, зриває наступальні плани окупантів та позбавляє їх раптовості. Кожен вчасно перехоплений сигнал – це попередження. Попереджений удар, збережена техніка та врятовані життя наших побратимів. Радіоелектронна розвідка – це невидимий щит і точні очі фронту. Хлопці 24/7 сканують ворожі частоти, пелингують точки зльоту ворожих дронів, вираховують позиції, пунктів управління та переміщення техніки. Чим чутливіше та точніше наше обладнання, тим швидше координати цілей летять артилеристам і пілотам ударних БПЛА. Відкриваємо терміновий збір на сучасне обладнання радіоелектронної розвідки – для нашого підрозділу. Не дамо окупантам сховатися в ефірі. Кожен донат – це наша технологічна перевага на передньому краї. Будь-які 50, 100 чи 200 гривень мають вирішальне значення. Тримаємо стрій разом до перемоги. Слава Україні!
9: Героям слава!
1: Я нагадую, всі проекти подробиць ви можете дивитися і на нашому Ютубі. Ефір продовжує команда новин із Олександром Просяником.
10: За країну, яка розвиває бізнес.
11: Безрукавний знак 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ виконаний у формі геральдичного щита, розділеного на маруновий та синій кольори. Центральним елементом знака є гармата – символ приналежності бригади до ракетних військ і артилерії. Симетрично розташовані крила уособлюють десантно-штурмові війська, їхню мобільність, силу та готовність до дій.
12: 147-ма окрема артилерійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
13: Гей, хлопці, можна пробити?
14: Так. Пробивайте.
13: Чисто на техніку. Ну, давай ще раз.
14: Пацани! Тут якась кулька.
13: Не рухайтесь. Не чіпай.
15: Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
16: ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
17: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
18: 2, 1.
17: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
16: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
10: Це з Україну, яка розвиває бізнес.
19: Дванадцята в Україні. Новини на цей час маємо для вас такі. Прикордонна поліція Молдови повідомляє про черговий інцидент на кордоні через російську атаку. За їхніми даними, поблизу пункту пропуску Паланка після падіння снаряда пошкоджено автобус. Легкі поранення отримав працівник прикордонної поліції. Громадян закликають утриматися від подорожей у цій місцевості, а також не наближатися до уламків літаків, боєприпасів чи інших невідомих об'єктів, а одразу повідомляти про це владу через службу 112. Російські дрони вбили 2 людей на Запоріжжі, ще 2 поранені внаслідок обстрілів. Під атакою сьогодні перебував і обласний центр. Більше подробиць нам розповість Інна Гогой, моя колега, вона наживо зі студією. Інно, вітаю. Що тобі відомо на зараз?
20: Вітаю, Олександра. 52 населені пункти загалом перебували під обстрілами цієї доби. Вночі росіяни атакували і Запоріжжя. Як зазначили в обладміністрації, ворог атакував міський об'єкт інфраструктури. Під час удару минулося без постраждалих, втім є жертви та поранення внаслідок обстрілів у Запорізькому районі. Напередодні у Кошугумі російський FPV вдарив по території садового товариства. Там загинув 79-річний чоловік, літня жінка поранена, пошкоджена дачний будинок. Окрім цього, по мирних жителях росіяни били безпілотниками і у селі Новостепнянське. Там FPV поцілив по вантажівці, що рухалася вулицею. Загинув водій автівки і ще один чоловік поранений. Знищено автомобіль вщент. На місці після удару зайнялася суха трава, пожежу ліквідовували рятувальники. Ну, а загалом цієї доби росіяни майже 900 разів обстріляли Запорізьку область. Найбільше було атак це дронові, їх було понад 700. Також били артилерію, реактивними системами було 25 авіаударів. Ну і, власне, внаслідок цих обстрілів зареєстровано 40 пошкоджень. Нових повідомлень, власне, щодо пошкоджень та руйнувань у громадах, що зазнали обстрілів, понівечено житло, інфраструктуру та транспорт. Ось така інформація станом на зараз, Олександра.
19: Дякую, Інно. Інна Гогой розповіла нам про наслідки обстрілів на Запоріжжі. Ну і зараз у більшості областей України оголошено повітряну тривогу. Ось ви бачите актуальну на цей момент карту. Повітряні сили кілька хвилин тому повідомляли про ракетну небезпеку для деяких регіонів, для інших є дронова небезпека. У будь-якому разі, якщо ваш регіон на цій карті позначено червоним або жовтим, подбайте про себе, про свою безпеку і перебувайте в укриттях. У Києві готуються до найгірших безпекових сценаріїв та вживають екстрених заходів для захисту транспортного сполучення. Щодня Дніпро між правим і лівим берегами перетинають близько 600 тисяч автомобілів, аби не допустити логістичного колапсу у разі пошкодження основних шляхів. У столиці планують розпочати будівництво резервних переправ. Йдеться про насипні дамби та понтони, а в довгостроковій перспективі навіть про тунель під Дніпром. Яка ситуація на столичних дорогах зараз, перевіряла наша кореспондентка Ірина Макаренко.
0: Правий берег Києва. Район станції метро Звіринецька. Саме сюди, після перетину мосту Патона, стікаються основні транспортні потоки з лівобережжя. У годину пік громадський транспорт заповнений вщент. А на під'їздах до ключових переправ та на самих мостах зранку фіксували кілометрові тягучки. І хоча біля самої розв'язки рух відносно жвавий, перетин Дніпра для багатьох киян щоранку перетворюється на справжній квест.
21: П'ятниця – це взагалі був колапс. Ми так вийшли, так же ж сподіваємося, зараз дивимося роботу, але добралися.
22: Власним авто ми вже не їздимо. Так, на тролейбусі приїхати місто гаразд краще, ніж їхати власним авто. Ну, відповідно, всім зараз важко.
23: А ви на лівому
22: берете? На лівому, звісно, на лівому.
24: Кожен день. Перекривають ж мости, рух перекривають і... Важко. Якщо зранку час пік, то да, то важко. Коли вже день, то трохи легше, але під вечір час пік знову важко.
25: Я проживаю на правому березі і працюю на правому березі. Але моя подруга проживає, наприклад, на лівому березі, і у нас тепер проблема зустрітися. Да, бо вона не наважується виїжджати на правий берег за того, що тривоги можуть перекрити.
0: Нагадаю, що в столиці діє оновлений безпековий алгоритм перетину Дніпра. За відсутності повітряної тривоги рух мостами дозволений у повному обсязі з невеликими обмеженнями. Під час же тривоги обмеження стосуються лише двох переправ – Південного та Подільсько-Воскресенського мостів. Зокрема, на Південному мосту заїзд із правого берега на лівий зупиняють лише на 15 хвилин від початку повітряної тривоги. У зворотньому напрямку транспорт їде без обмежень. На Подільсько-Воскресенському мосту рух в обох напрямках призупиняють на 15 хвилин, як після оголошення тривоги, так і після відбою. Усі інші мости столиці працюють у звичному режимі. Аби розвантажити транспортні артерії, від сьогодні в Києві запускають 18 додаткових шатлів кільцевої електрички між лівим та правим берегами. В «Укрзалізниці» повідомили, що поїзди курсуватимуть у найпіковіші години – з 6 до 9 ранку та з 16 до 21 вечора. Також для перетину Дніпра містяни можуть використати звичайні приміські та регіональні поїзди.
19: 6 котів вдалося евакуювати з тимчасово окупованих Олешків на Херсонщині. Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко. Спецоперацію назвали кодовим словом «тигри». Жителі Олешків розмістили хвостатих у спеціально розроблену для цього клітку, прив'язавши її до борту одного з важких бомберів. Тварини подолали шлях у небі у понад 10 кілометрів над Дніпром. За повідомленням гвардійців, які проводили операцію, коти дісталися землі цілими та неушкодженими, лише трошки наляканими. Зрадника, що збирав розвіддані для коригування ворожих ударів по Києву та Полтавщині, затримали правоохоронці. Як повідомили в СБУ, агентом виявився військовослужбовець ЗСУ, якого нещодавно мобілізували на Тернопільщині. Невдовзі після призову він утік з військової частини у Київській області, оселився в одному з хостелів столиці і став шукати легких заробітків у телеграм-каналах. Там його і завербував російський спецслужбіст.
26: Агент передавав до РФ локації об'єктів, які, на його думку, могли використовувати сили оборони.
2: Після російських атак він виходив на місцевість, щоб оглянути наслідки ворожих прильотів. Також фігурант готував підпали службових авто українських захисників та здійснив розвідвилазку до Полтавської області, щоб з'ясувати ситуацію в регіоні після нещодавніх обстрілів. Співробітники СБУ затримали коригувальника поблизу його тимчасової оселі. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
19: На фронті важливу роль відіграє не лише вогнева міць, а й інформація. Військові радіоелектронної розвідки цілодобово відстежують сигнали противника, виявляють активність ворожих дронів та визначають координати цілей. Отримані дані допомагають іншим підрозділам оперативно реагувати на дії російських військ. Водночас для ефективної роботи розвідникам потрібне сучасне обладнання, тож військові відкрили терміновий збір на засоби радіоелектронної розвідки. Долучитися до нього можна за реквізитами, які ви бачите на екрані. Навіть не великий внесок допоможе підрозділу швидше отримати необхідну техніку. А про те, що саме потрібно військовим і чому це обладнання важливе на фронті, вони розкажуть особисто.
8: Хто володіє ефіром, той керує полем бою. Сучасна війна – це не лише артилерія та броня, це насамперед війна технологій, сигналів у мілісекундах. Перевага в засобах РЕР дає можливість бачити ворога задовго до того, як він з'явиться в прицілі оптичних приладів. Той, хто перший фіксує радіовипромінювання, контролює повітряний простір, зриває наступальні плани окупантів та позбавляє їх раптовості. Кожен вчасно перехоплений сигнал – це попередження, попереджений удар, збережена техніка та врятовані життя наших побратимів. Радіоелектронна розвідка – це невидимий щит і точні очі фронту. Хлопці 24/7 сканують ворожі частоти, пеленгують точки зльоту ворожих дронів, вираховують позиції пунктів управління та переміщення техніки. Чим чутливіше та точніше наше обладнання, тим швидше координати цілей летять артилеристам і пілотам ударних БПЛА. Відкриваємо терміновий збір на сучасне обладнання радіоелектронної розвідки для нашого підрозділу. Не дамо окупантам сховатися в ефірі. Кожен донат – це наша технологічна перевага на передньому краї. Будь-які 50, 100 чи 200 гривень мають вирішальне значення. Тримаємо стрій разом до перемоги. Слава Україні!
9: Героям слава!
19: Іспанський прем'єр Педро Санчес оголосив про дострокові парламентські вибори, які відбудуться 29 листопада. Про це повідомляє Reuters. Рішення провести голосування раніше від запланованого терміну він оприлюднив у телевізійній заяві. Очолюваний Санчесом соціалістичний уряд меншості стикається з однією кризою за іншою. Його популярність різко впала після нашестя десятків тисяч марокканських мігрантів на Сеуту за повної бездіяльності влади. По всій Іспанії прокотилися масові демонстрації з закликом до відставки прем'єра. А кілька днів тому соціалісти зазнали принизливої поразки в парламенті, який відхилив запропонований ними план житлової реформи, покликаний зробити житло більш доступним та захистити права винаймачів осель. Це парламентське голосування відбулося на тлі посилення суспільного тиску через вартість житла. В різних частинах країни відбулися масштабні протести. У Швеції та Норвегії розпочинається Нобелівський тиждень, під час якого стануть відомі лауреати премії за цей рік. Сьогодні Нобелівський комітет у Стокгольмі оголосить лауреатів із фізіології та медицини. Завтра – з фізики, у середу – з хімії, у четвер – із літератури. А цієї п'ятниці в Осло назвуть лауреата за сприяння встановлення миру. Лауреати премії з економіки буде оголошено у Стокгольмі за тиждень. Я нагадаю, Нобелівська премія – одна з найпрестижніших міжнародних нагород, яку щорічно присуджують за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства. Нині сума премії становить 12 мільйонів шведських крон – це понад мільйон доларів. Переможці також отримують золоту медаль у 18 каратів та диплом. На Хмельниччині провели турнір «Ветеран Кап 2026» зі стендової стрільби. 30 ветеранів випробували себе в новому спорті. Для регіону це дебютні змагання серед військових у дисципліні компакт-спортинг. Утім, для самих учасників першість стала передусім місцем зустрічі з бойовими товаришами та відновленням.
3: Дай!
4: Підіймайся, не спіши, не спіши. Отут піднесемо.
1: Змінили автомати на рушниці, але стріляють по цілях так само вправно. Ветерани Хмельниччини зібрались на першому в області турнірі зі стендової стрільби.
4: Раніше хотів трохи з дядьком піти поохотитися, але щось не вийшло завжди. Побратими запросили, дуже класний матч.
1: Участь у змаганнях узяли 30 захисників. Усі вони після поранень та реабілітації намагаються призвичаїтися до цивільного життя.
4: Долучення до адаптивного спорту, долучення до різноманітних спортивних змагань – це психологічна, це ментальна реабілітація і відновлення наших хлопців і можливість трошки перепочити, поспілкуватися, позмагатися, проявити себе, свої здібності і навички.
1: Стріляють бійці з рушниць 12-го калібру по рухомих мішенях та рілочках. Захисники від турніру в щирому захваті, бо такий новий досвід допомагає ефективно перемкнути думки.
5: Чудово, що такі місця ще є, що ми збираємось разом. Це круто. Насправді не так багато, як би хотілося, але це все з непривички. 12-й калібр, він там трошки має свою особливість, типу, тут більше на увагу треба працювати.
1: На вогневих рубежах ветерани працювали під наглядом досвідчених інструкторів, а глядачі, якими були переважно родини, їх підтримували.
6: Всі такі заходи, вони слугують для того, щоб реінтегрувати, повертати ветеранів до нормального цивільного життя. Ми на рівні державної влади, регіональної влади, на рівні громадських організацій всіляко турбуємося за те, щоб вони відчували себе добре.
1: Ігор зізнався, що стріляв з рушниці лише вдруге.
7: Я тут та другий раз, перший раз на змаганнях. Це дуже, дуже круто. Дякую організаторам за те, що вони подумали за це хлопцям, які приймають участь. Скажу чесно, це другий раз, коли я стріляю з рушниці. Взагалі. Да.
23: Думаю, що враження дуже класне.
7: Да, дуже круто.
1: Втім, своїм результатом йому вдалося здивувати навіть бувалих спортсменів.
26: 8 збитих мішеней. Це
27: шикарно.
1: Усім учасникам вручили пам'ятні відзнаки, та головною винагородою стало для них емоційне перезавантаження. Окрім цього, турнір надихнув бійців на більше. Вони вже домовились створити ветеранську команду з компакт-спортингом. Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
19: За оновленим випуском новин повернуся до вас о 13:00, а доти з вами буде Ірина Баглай.
28: І ви дізнаєтеся останні новини з передової. Залишайтеся з нами. Для вас працює інформаційна служба «Інтер», я Ірина Баглай. Вітаю. Російська армія продовжує зазнавати втрат на лінії зіткнення. Лише за минулу добу Збройні сили України ліквідували понад 2000 окупантів. Окрім особового складу, ворог втрачає і техніку. Загальні ж втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення вже перевищили 1 540 000 осіб. А у вересні силам оборони вдалося досягнути показника втрат російських військ у 46 230 осіб. Останні новини з передової ми зібрали в традиційному огляді.
1: Спалені склади, знищені гармати, знешкоджені безпілотники та зруйновані укриття ворога. Так на північно-слобожанському напрямку працює 68-ма аеромобільна бригада. За місяць бійці відправили на той світ понад сотню загарбників, а більш ніж 50 поранили. На південно-слобожанському відтинку бригада «Форпост» повернула під контроль близько 10 квадратних кілометрів. Свій відрізок оборони прикордонники утримують з червня і щодня наближають вихід на державний рубіж. Майже 120 армійців РФ ліквідовані, семеро в полоні.
29: Не маючи успіху у відкритих штурмових діях, ворог зробив ставку на іншу тактику. Малі піхотні групи намагалися непомітно проникати між позиціями сил оборони, інфільтруватися в тил, накопичувати в укриттях, а звідти проводити подальші штурмові дії. Крок за кроком прикордонники знаходили місця накопичення ворожих груп, вибивали їх з укриттів та повертали під контроль територію.
1: «Гард» випалює ворожу техніку на півночі Харківщини. Танк, гармата, а також низка транспортних засобів, які противник використовував для логістики, більше не завадять українським захисникам. Прикордонники 4-го загону оприлюднили результати своєї роботи за місяць. На рахунку бійців 62 ліквідовані окупанти та понад 4 сотні знищених цілей. Серед яких ворожі дрони, автомобільна техніка, міномети, а також польові склади зі зброєю та майном. Марія вже майже 2 роки нищить ворога на Куп'янському напрямку. Дівчина родом із нині окупованого Мелітополя. На початку війни волонтерила. Та коли дізналася, що рідний батько перейшов на бік ворога, стала на захист України.
10: Я дізналася, що мій батько підписав контракт на тій стороні. І мені було важко сприйняти те, що він проти мене воює. Зараз я літаю на бомбері «Інсомнія». І в нас 2 чоловіка – я і мій побратим Олександр.
1: Третій армійський корпус продовжує боронити Лиманщину. Їхні дрони рівняють укриття московитів із землею. Особливу відповідальність відчували під час наступальної операції «Вівальді». Вчасно та ефективно підривати переправи, мости, а також ворожі позиції, танки і гармати. Села Карпівку та Рідкодуб допомагали звільняти прикордонники бригади «Помста».
11: Наша задача як снайперів була не допустити підходу ворога до позицій. Зайшли ми на Карпівку, як снайпера ми туди заходили, закріпились на висотках, щоб контролювати підход ворога до наших спешок, до наших укріплень, там, де вже була піхота.
1: А в Рідкодубі ціллю бійців став ворожий штаб. Працювати довелось під щільним вогнем артилерії, постійними скидами та атаками ворожих FPV-дронів на оптоволокні, проти яких класичні реби безсилі. На той час підрозділ снайперів якраз трансформували в штурмовий. І в цей перший бій пішли тільки бойові ветерани підрозділу.
11: Перший вихід, як то кажуть, і перші втрати у нас були.

0: штурмовий. І в цей перший бій пішли тільки бойові ветерани підрозділу.
1: Перший вихід, як то кажуть, і перед нас були. Чому? Тому що на той час дуже сильно контролювали.

0: цьому напрямку понад 650 одиниць техніки, зокрема й броні. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці марафон «Єдині новини».
1: Далі ми говоримо про запорізький напрямок. Долучаємо до ефіру командира взводу, розвідника 131-го окремого розвідувального батальйону імені полковника Євгена Коновальця з позивним «Гудзик». Я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні!
2: Героям слава, вітаю, Естонія, вітаю, Ірина.
1: Шановні глядачі, ви зараз бачите QR-код, але це не традиційний QR-код. Це не про гроші, не про донейти. Це про можливість стати розвідником, доєднатися до 131-го окремого батальйону розвідників. Тому заходьте, цікавтеся і слухайте нашу розмову. Ви дізнаєтеся зараз більше як і про підготовку, так і про те, як змінилися розвідники за ці роки повномасштабного вторгнення. Отже, розкажіть нам, от, чи можуть, хто може до вашого розвідбату доєднатися? За якими критеріями ви відбираєте людей?
2: До нашого розвідбату можуть доєднатися усі, хто має мотивацію, хто має бажання служити, хто має бажання захищати рідну землю, нашу країну. Абсолютно всі мотивовані, ми вас чекаємо.
1: І жінки, зокрема, теж можуть доєднатися? Чи є в вашому підрозділі розвідники-жінки?
2: Стосовно жінок, це особі критерії. Є спеціальні рекрутингові, виходить, підрозділ у нас, який цим займається. І там уже при співбесіді вже... як би вам сказати, відбирають, щоб відповідали вимогам, вакансіям і критеріям підрозділу.
1: А ви давно особисто, от ви в розвідці, це був ваш свідомий вибір чи випадковість?
2: В розвідці я більше 2 років. Це був свідомий вибір. Я у війську з 2022 року, з самого початку, з лютого місяця, перебував на службі у повітряних силах, але якось було скучно, хотілося двіжухи. Вийшло так, що в мене в 131-му ОРБ служив знайомий, який пороки мандував, сказав, що тут про людей думають, і операції, якісь спеціальні завдання продумуються вищим керівництвом, і все на контролі, і тобто, немає нічого такого там сложного, страшного. І просто хотілося бути іменно в епіцентрі такому подій, бути пліч-о-пліч з настоящими бійцями, з козаками. І хотілося адреналіну, хотілося випробувати себе в плані фізичного, в плані на витривалість і в плані на моральну там стійкість.
1: Скажіть, а як змінилась піша розвідка за останній рік? Що найбільше її відрізняє від розвідки, яка була на початку повномасштабного вторгнення?
2: За останній рік піша розвідка змінилася кардинально у зв'язку з тим, що зараз на фронті висока, так сказати, високе насичення розвідронів. Дедалі тяжче стає, зайти на позиції, зайти на якісь там завдання, тому що ворог контролює все, ворог постійно дивиться. Раніше якось було проще, дронів менше, пересування не контролювалося і легше, просто було легше. Зараз це просто майже неможливо. Зараз потрібно розуміти, де ти знаходишся, де ти виконуєш завдання, розуміти рельєфи, розуміти абсолютно все, приймати до уваги, планувати. Тому що просто так зараз вже виконувати завдання, як раніше, немає змоги.
1: Щодо рельєфів, чим особливі завдання на запорізькому напрямку, всім відомі степи, враховуючи і тактику противника, і рельєф, і розширення кілзони?
2: Дивіться, конкретно за сам запорізький напрямок я вам детально нічого і багато не можу розказати.

0: Тоді розкажіть нам за технології, зокрема дрони, НРК. Вони, дрони є загрозою для розвідників, проглядається вся територія, це зрозуміло. Але а з вашого боку дрони і НРК, наскільки вони змінили пішу розвідку? Вони є помічниками? Яку частину завдань, можливо, тепер виконують роботи?
1: Так, звичайно, змінили зараз вони з нашої сторони. Змінили положительну сторону. Зараз очі – це небо. В першу чергу, якось воно типу, більше бачиш, тобі передають інформацію, ти маєш розуміння, що знаходиться перед тобою, перед місцем, де ти маєш виконувати завдання. Стосовно НРК, так, вони також змінили багато чого. Якщо ви, може, знову чули і знаєте, у нас навіть були випадки, коли ми полон брали противника за допомогою НРК. Плюс логістичні якісь місії, зараз кілзони, зараз вже так, як вам сказати, дуже близько не під'їдеш. Тому НРК зараз виконують місію логістичну в плані забезпечення, і вони потрібні просто. Без них зараз дуже тяжко.
0: Ми багато говоримо про те, що і штучний інтелект, він теж оновлює якби можливості війська і роботи. Але чи залишилися завдання у розвідників, які навіть за масштабування технологій все одно зможе виконати тільки людина?
1: Так, звичайно. Всі завдання, які виконують розвідники, це в першу чергу має виконувати людина. Тому що завжди потрібно думати, завжди потрібно оцінювати ситуацію навколо себе, ситуації там якісь бувають, які просто непродумані, як вам об'яснити, коротше, коли ти не готовий просто до ситуації, що в першу чергу ти думаєш? Штучні інтелекти, якісь роботи, це все, вони цього не зможуть зробити. Вони не зможуть зробити аналізу в першу чергу. Тому потрібно, щоб в першу чергу були люди. Без них просто ніяк.
0: І знову ж таки, я нагадую, що QR-код, який ви, шановні глядачі, зараз бачите, це не про донати, це про можливість стати розвідником, доєднатися до 131-го окремого розвідбату. І на завершення, якщо в когось є сумніви, що ви, так би мовити, не потягнете, скажіть нам, а у вас є приклади, от яких цивільних професій люди у вашому батальйоні стали розвідниками, успішними?
1: Ой, прикладів дуже багато. Всі жили цивільне життя, всі мали свої хобі, свої заняття, свою роботу. Є різні приклади. Повара, маляра, водії, будівельники, абсолютно всі, різні категорії цивільних професій. Навіть даже були, так сказати, банкіри.
0: О, навіть так. І я вам дуже вдячна за те, що ви здійснюєте, попри цю глибоку кілзону, все ж таки ви йдете і до тилу ворога пробираєтеся. І дякую, що знаходите час на спілкування з нами. Це був командир взводу, розвідник 131-ї окремого розвідувального батальйону імені полковника Євгена Коновальця на псевдо Гудзик. Вашингтон не виключає, що до 18 жовтня Сполучені Штати Америки таки вдарять митами і санкціями по найбільших покупцях російської нафти, виконавши закон Грема. Таку відповідь дав у телеінтерв'ю міністр енергетики Сполучених Штатів Америки Кріс Райт. Цікаво, що того ж дня напередодні президент Володимир Зеленський повідомив тристоронні переговори щодо енергетичного перемир'я Україна-США-Росія таки планують провести до кінця жовтня. Тож це реальний намір ударити по кишені Кремля чи батіг, яким лише погрожують, щоб Москва не зірвала зустріч в Еміратах. Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко розбирався із цим питанням.
2: Санкційний закон Грема, який затвердили тут в Конгресі, який підписав Дональд Трамп, не просто передбачив можливість санкцій, а й встановив чіткі дедлайни. Найближче вже за 13 днів. Ну і от зараз в ефірі CBS міністра енергетики США Кріса Райта прямо запитали, так чи отримують Китай та Індія драконівські мита до 18 жовтня? І тут цікаво, він не сказав чітко так, але і не заперечив. Сказав, в адміністрації постійно обговорюють всі важелі, які є у Вашингтона, тобто батіг ніхто не ховає. Але і поперед президента, каже Райт, він не забігатиме.
3: Він завжди залишає будь-яке рішення на останній момент. Він зважить усі за і проти. Він невтомно працює над тим, щоб завершити цю війну.
2: З одного боку, це вписується у стиль Трампа. Непередбачуваність його давнє кредо, ще коли був бізнесменом. Свій принцип укладання угод пояснював так. Потрібна, каже, стратегічна непередбачуваність. Хай з того боку столу переговорів не знають намірів і припускають, що ми можемо це зробити. Тобто, схоже, і зараз тиша до останнього – це не вагання, це розрахунок. Спроба таки примусити Росію до переговорів. Як повідомив напередодні Володимир Зеленський, американці ж пропонують провести тристоронню зустріч на технічному рівні Україна, США, Росія до кінця цього місяця. Київ готовий їхати до Еміратів чи будь-куди, де запропонують Штати. Але дивіться, яка тут зв'язка. До 18-го має бути рішення про мита. Ймовірно, до цього ж дня Москва має погодити дату. Тобто закон Грема таки працює, але, на жаль, не зовсім так, як хотілося б, не забирає у Москви та її друзів нафтові прибутки. Але з'являється засіб тиску на Кремль перед зустріччю. І, схоже, саме тому Вашингтон не прибирає погрозу. Щоб у Москві розуміли, зірвати переговори буде дуже дорого. Але, вірогідно, в останній момент все ж можуть не ризикнути санкції запроваджувати. Застосують так званий вейвер. Поруч з батогом американська адміністрація використовує і так званий пряник. Американська преса пише, що обговорює Білий Дім пом'якшення санкцій проти Росії в обмін на звільнення політв'язнів. Це серйозно настільки, що конгресмени від обох партій вже публічно застерегли. Сказали, послаблення лише підбадьорить Росію, затягне війну. Є і ще одна причина, чому це таке важке рішення. Найбільше покупець російської нафти Китай, а Трамп нещодавно зустрічав Сі Цзіньпіна у Вашингтоні з червоною доріжкою біля трапа. І до того ж, до виборів Конгрес. Рівно місяць, а бензин і так коштує понад $4 за галон. Навіть іноді ближче до 5, це майже наполовину дорожче, ніж до війни. Ну і хто в здоровому глузді ризикуватиме змінювати правила гри на нафтовому ринку, коли соцопитування пророкують перемогу демократам. Тобто, всі складнощі є, все зрозуміле, але Київ діє зараз на випередження. Виконуючи обов'язки посла України в США Денис Сєнік повідомив, що цього тижня Україна передасть адміністрації Конгресу власний список санкційних цілей. І першими в ньому будуть компанії, що виготовляють компоненти для російського аналога Старлінка, який Москва хоче запустити до кінця року. Тобто, навколо санкцій серйозна активність, але фінальне рішення, як завжди, лише особисто за президентом Трампом. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Останні політичні новини аналізуємо разом з гостем у нашій студії. Це Ілля Котов, експерт з публічної політики, кандидат наук з державного управління. Ще раз вітаю вас, пане Іллє. І слава,
4: вітаю вас,
0: і слава Україні. Отже, ще має Дональд Трамп час. Він 18 вересня підписав цей закон, тобто 30 днів в нього є, ще 2 тижні в нього є. Чи може Трамп не активувати ці мита? Ні, не може, тому що це закон і там прописано, знаєте, тонкощі перекладу. Не «may», а «shall». Так? Але ми всі так якби трошки зациклилися. 500, 100, а насправді це ж стелі. Я правильно розумію?
4: Від і до.
0: От, що він мусить зробити, Трамп, давайте так, через 2 тижні?
4: Але ми, знаєте, зациклились навіть на іншому, хочу наголосити, не втомлююсь це повторювати. Ми чомусь вважаємо, якось так подається інформація, що закон Грема – це виключно про мита щодо Індії та Китаю. Але там значно ширші можливості і значно ширші норми, які стосуються масштабного санкційного тиску на Росію. Тому 30-денний термін, чи будуть введені мита проти Китаю? Так, відверто кажучи, станом на сьогодні, ну, я готовий більше сказати ні, ніж так, по ряду причин, тому що зустріч ці відбулася, тому що десь знайшли спільну мову порозуміння в економічних аспектах, тому що це вплине на ціни на нафту, про які Трамп активно говорить. Пояснюючи, звичайно, ударами України, не близьким сходом і безуспішною війною, але ж все одно вплине. Але закон Грема – це не тільки про це. Це про тиск на тіньовий флот вже з боку Сполучених Штатів, якого, до речі, ніколи не було. Це тиск і фактична блокада всіх фінансових російських інституцій, банків, і не лише російських, а й тих фінансових інституцій світових, які співпрацюють з росіянами. Що це означає? Будь-який платіж за ту саму нафту, будь-який банк в Еміратах або в Туреччині, ну, вже десь раз подумає, чи проводити, я перепрошую. Це тиск на Росатом, це багато-багато інших норм, які стосуються далеко не завжди нафти. І от тут треба наголошувати. Якщо, наприклад, до 18 жовтня Трамп зможе пояснити національний інтерес у тому, що не готовий він вводити мита проти Китаю. Хоча, знову ж таки, відсоток може бути від 1 до 100, тому так. Тут така ситуація. Але от, наприклад, він пояснить це як національний інтерес, щоб не підвищувалися ціни, так, начебто логіка присутня.
0: Тому що Китай вже було таке, що відповів теж митами.
4: Звичайно. Логіка десь про національні інтереси, про ті самі вейвери, як модно казати, вона присутня. А як пояснити логіку національних інтересів Сполучених Штатів, наприклад, у відсутності тиску на той самий Росатом, от як приклад, або на російські банки і фінансові інституції, або на вторинні санкції проти постачальників технологій до Росії, військових технологій, технологій подвійного призначення, де нафта і технології точно не поєднуються. Тому закон Грема – це величезний, широкий, можливий саме удар, і не завжди він буде пов'язаний з нафтою. І все, що зараз відбувається, хоч ми не чуємо в публічному просторі про якісь перемовини, про те, до чого готові Штати, але там чіткий обов'язок запровадити ці всі процеси. І не може знайти Трамп при всьому власному бажанні по кожній з позицій якусь відмовку.
0: І ще врахуємо те, що зараз вже показують соціологи, що демократи відриваються на 8% вперед від республіканців, і Трамп це має робити перед Конгресом. Він має обґрунтувати національні інтереси, чому, наприклад, з тих самих ослаблення якесь він може попросити для російських банків. Для чого? Для того, щоб розраховуватися за сировину. І, можливо, таким чином вплинути на ту ціну дизеля, яка зараз стрибнула в Сполучених Штатах Америки. Це може стати причиною, що він скаже: американці, я намагаюся врятувати вас, ваші кишені.
4: А з іншого боку, демократи скажуть: ви ж бачите, це ж друг Путіна, ми ж вам про це завжди казали. Угу. І вже раз, і відрив не 8%, а 16%. Тут дуже тонка гра і дуже тонка межа, яку Трамп буде намагатися втримувати. Він дійсно підштовхує Росію до конструктиву. Йому дійсно потрібне енергетичне перемир'я. Але хочу зафіксувати на сьогодні виключно енергетичне. Не загальне повітряне. Морське, під великим питанням, вони бачать непоступливість Путіна, тому, але енергетично йому потрібно. Він поставив собі це як ціль і буде подавати це як величезну зовнішньополітичну перемогу. А якщо не вийде, то тоді десь є план Б Куби, але це окрема тема для розмови. І, відповідно, важко пояснити, чому ні. По всім конкретним пунктам він буде звинувачений в тому, що він підіграє росіянам. І давайте задамо ще одне логічне і десь навіть риторичне запитання, яке не потребує відповіді. Якщо Трамп не хотів би тиснути на Росію, навіщо взагалі було приймати як Сенатом, так і Конгресом, нагадаю, досі республіканськими, той самий закон Грема, і ставити себе автоматично, не дуже зручне положення.
0: А оці кулуарні переговори щодо Лукойлу, те, що можливі домовленості щодо енергетичних ресурсів та нафтових активів Лукойлу?
4: У мене тут власне бачення, чесно кажучи, ми маємо враховувати вся інформація, яка надходить, до речі, зі Сполучених Штатів Америки, про зняття санкцій в обмін на якихось там політв'язнів. Давайте не забувати, що там вибори. Я перепрошую зараз дуже. Ніколи не брешуть, як після полювання і перед виборами. Тому, звичайно, йде внутрішньополітична боротьба в Штатах. Звичайно, демократи, противники Трампа, таким чином також намагаються десь понизити рейтинг республіканців і його особистий. Ситуація з Лукойлом, мені здається, що це не американський, як ми кажемо, пряник, так, чи цукерка, якою махають перед росіянами. Мені здається, це російська, навпаки, пропозиція, яка покликана хоч якось зацікавити Трампа в якійсь угоді, яка буде цікава йому особисто. До речі, не даремно вони це пропонують через Дмитрієва, Кушнеру і Віткову. Давайте ви придбайте Лукойл. цікаві об'єкти на території всієї Європи. Мова ж саме про європейську частину Лукойла. Ми дозволимо, ми зробимо знижку. Це хитрість росіян. Це не американська пропозиція, тому що, дарте кажучи, росіянам поки що продавати то саме Лукойл, ну, питання відкрите, чи є сенс. А от продати для того, щоб потім щось отримати навзаєм від Трампа, сказати, ну, це ж бізнес-інтереси, ми підемо на зустріч, от тут вже глибше. Мені здається, що ситуація полягає саме в цьому, що росіяни намагаються зірвати якраз впровадження закону Грема шляхом хитрості і тієї хитрості, яку розуміє Трамп, через гроші.
0: Це може бути схожа історія, як з British Petroleum?
4: Ну, в певній мірі.
0: І Іран.
4: В певній мірі. Тут загалом ситуація в тому, що росіяни як з замороженими, до речі, активами. Росіяни, я думаю, ментально вже попрощалися дуже з багатьма моментами, які в них були присутні. Ті самі 200 мільярдів Європи, не розуміють, що навряд чи вони їх колись отримують. Ті самі об'єкти Лукойла, які на сьогодні, ну, не приносять тих прибутків, які раніше і загалом. І вони намагаються це все використовувати дійсно у певних таких власних політичних цілях для того, щоб загравати західним світом, в першу чергу зі Сполученими Штатами. І, на жаль, я змушений констатувати, за рахунок присутності перемовного процесу Віткофа і Кушнера, у них це десь поступово раніше виходило. І зараз, я не скажу, що вийде, але вони дуже намагаються. Якби не намагалися, Дмитрів би не літав до Вашингтону майже постійно.
0: І з огляду на стан російської економіки, які потрібні санкції, які інструменти, щоб покласти через енергоресурси, якщо по них бити?
4: Тут комплексний процес. Знаєте, сказати, що єдине, треба вести мита проти Китаю, і це вплине. Ну, об'єктивно вплине, але, знову ж таки, це викличе торгівельну війну. Проти Індії тут простіше, у Трампа є власні взаємовідносини. Але воно має працювати комплексно. Від моменту нафтовидобування російського, а говоримо чесно, вони дійсно зараз заробляють трохи більше, ніж раніше. Знову ж таки, за рахунок ситуації на Близькому Сході, в Ірані, в Ємені, Хусити і так далі. І це треба припинити. Йдемо від нафтовидобування до того ж самого тіньового флоту. Треба зробити все для того, щоб дійсно існування цього тіньового флоту, ну, залишилось мінімальним. Повноцінно заборонити і, скажімо так, забезпечити так, щоб це не відбувалося, важко. Але якщо Штати увімкнуться спільно з Європою, все можливо. Транспортування і так далі. Плюс, нехай Китай залишається. Навіть скажу непопулярну думку, нехай залишається. Але тиск на Індію може спрацювати, а Індія багато купує. І це все призводить до чого? Фактично до консервування нафтових свердловин, тому що переробки всередині Росії вже також залишилось дуже мало, дякуючи нашим збройним силам. І тоді дійсно це економічно спрацює. Тому що хто б що не казав, що вони навчилися обходити санкції, в певній мірі навчилися, але вони як залишалися сировинною державою, на чому заробляють, так і залишилися.
0: Ще одне питання, щоб закрити цей блок з Сполученими Штатами. Трійка Путін, Сі Цзіньпін і Трамп. Їхня зустріч, ймовірна, у грудні, тому що Трамп запросив Путіна на G20. Чим це може обернутися для України? Наскільки загрозливо? Хоча ми розуміємо, що навіть якщо якісь рішення будуть ухвалюватися між ними, поза без участі України, Україна має право, і вона зрозуміла, що не буде виконувати те, що вони собі не рішають. Але чим це загрожує для нас?
4: Ну, по-перше, тезово, я не вірю у зустріч на G20. Путін туди просто не поїде, тому що це для нього сором. У нього немає навіть фізичної можливості, дуже важко просто ретель туди доїхати, говоримо чесно. Він поїхав на Аляску, тому що були якісь гарантії безпеки. Тут важко. Він не поїде, для нього інша є ціль. Кінець листопада, саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який відбудеться в Китаї, на який запрошений Трамп, і Трамп підтвердив попередньо, знову ж таки, попередньо, що поїде. І для Путіна оце кінцева ціль. Там і має відбутися та зустріч, яка в його певних рожевих мріях дозволить сісти і розподілити світ на трьох. Без участі Європи, а Європа й буде на цьому столі в якості, перепрошую, обіду. Але тут є ряд нюансів. Китай давно не сприймає Росію як рівного гравця. Китай не буде займатися такими речами. Вдвох зі Штатами щось вирішити можуть. Але, знову ж таки, ви правильно кажете, ми маємо суб'єктність, і ці рішення, вони не будуть нести якихось таких наслідків, які могли нести в 2022 році, чисто гіпотетично. А Росія давно вже не має тих успіхів, які Путін, надуваючи щоки на Валдаї, офіційно про них говорить.
0: Про Європу ви заговорили, тому і ми перейдемо до цієї теми, тому що у нас шанований гість був вчора в Києві. Українську столицю з офіційним візитом напередодні відвідав федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Очільник німецького уряду оголосив про виділення нового пакету допомоги Україні. А за підсумками перемовин сторони підписали 15 безпекових та економічних угод. Усі подробиці візиту німецького канцлера до Києва у сюжеті Єлизавети Яковлевої.
5: По-справжньому теплий та дружній візит. До української столиці приїхав федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. У Києві він зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Високий гість із Берліна каже, цим візитом хотів укотре нагадати про всеосяжну підтримку, яку його держава надає Україні. Спочатку Мерц відвідав місце пам'яті захисників на Майдані Незалежності. Далі голові німецького уряду показали зруйновану російськими безпілотниками Академію наук. У цей момент у столиці пролунала повітряна тривога. Мерц оголосив про новий пакет підтримки на суму понад 1 мільярд 300 мільйонів євро для України. Транш має піти на кілька напрямків. Це і виробництво дронів, і підтримка енергосистеми напередодні зими, і посилення нашої протиповітряної оборони.
6: Ми виділяємо кошти на спільне виробництво дронів для протидії реактивним дронам. І протягом останніх тижнів вдалося досягти великих технологічних проривів. І зараз ми оперативно запускаємо їх у серійне виробництво. І це швидко і відчутно зміцнить українську ППО. Ми постачаємо зброю, бойові дрони та супутникове обладнання, щоб Україна могла ефективніше боротися з російськими пусковими установками.
5: Українські та німецькі очільники обговорили також спільну стратегію, як приборкати Росію. Адже у Німеччині РФ активно веде гібридну війну. Диверсії, підпали та кібератаки. Тож це питання, як зупинити агресора і посадити його за стіл переговорів у Києва та Берліна, спільне. Це питання вже вирішують із США.
7: Я говорив з переговорною групою, американською групою. Американська сторона сьогодні контактує з Україною, з Росією і пропонує до кінця жовтня на технічному рівні, в складі трьохсторонньому форматі, якимось чином провести зустріч. Я вчора їм підтвердив, що до кінця жовтня наша сторона готова підтримати. В принципі, тут немає нової інформації. Ми відкриті до Еміратів або до іншої країни, запропоновані американською стороною. Я знаю, що вони запропонують це і російської стороні, або вже запропонували, не знаю, порядок дій. І будемо чекати на відповідь. Ми реагуємо позитивно на перемогу.
5: Із Німеччиною наша країна підписала 15 угод та документів про співпрацю у різних галузях. Більшість із них стосуються безпекової взаємодії, виробництва зброї, закупівель та спільних проєктів в Україні. Загальна вартість домовленостей перевищує 8,5 мільярдів євро.
7: Це німецько-український перехоплювач спис, був позитивний тест. Ми працюємо з Сіменсом, є хороші домовленості про установки, які нам допоможуть НАК «Нафтогазу» під час війни, насосне обладнання. Це був внесок посилення нашого ППО, зараз у нас буде замовлення, великий пакет. Я також розраховую, ми говорили сьогодні з Фрідріхом, що ми забезпечимо замовленнями повністю компанію в Німеччині, це унікальні технології.
5: Президент Володимир Зеленський наголосив, як за допомогою союзників, так і власними зусиллями Україна активно нарощуватиме і захист, і наступ. А також готує гідну відповідь за російські удари по мостах, енергетиці та цивільній інфраструктурі. Єлизавета Яковлева, Геннадія Нікенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: І я нагадую, що є у нашій студії Ілля Котов, експерт з публічної політики, кандидат наук з державного управління. Пане Іллі, наскільки впливає на європейців і на Німеччину, зокрема, яка свого часу, правда, це вже так, це ми кілька років тому можемо згадати, що вони досить таки були стримані, вони не були настільки кардинальні, так, представники влади німецької щодо Росії, казали, що не можна переступати червоні лінії. От наскільки загроза того, що Путін може розширити зону конфлікту і піти саме в Європу, їх спонукає виділяти більше грошей, підтримувати більше нас?
4: Спонукає в певній мірі, навіть не дивлячись на деякі соціальні настрої всередині Німеччини, про які нам також потрібно відверто говорити. Тому спонукає. Всі бачать ситуацію в Лейпцигу, всі бачать ситуацію в Берліні. Всі розуміють одне, що російські провокації всередині Європи будуть продовжуватися і лише посилюватися. Я не кажу про активну атаку. Чомусь цей другий фронт, я от завжди кажу, я не вірю в відкриття другого фронту на сьогоднішній день.
0: Проти держав Балтії. Якщо це кібератаки.
4: Звичайно, от такі гібридні процеси, вони будуть
0: не наземна операція, а гібридні.
4: І, як Москва завжди каже, це ж не ми. ви там проводите експертизу, які там дрони, це ж ми до цього відношення не маємо. Це буде продовжуватися далі. Німці це прекрасно розуміють, розуміють наслідки всього. Поляки це прекрасно розуміють, що плюс, звичайно, з'являється інформація про дійсно про можливу агресію від розвідданих, що Москва готується. Але Москва об'єктивно не готова, тому що загрузла в нашій війні. Але й не треба доводити до того моменту, коли Москва буде готова. Тому об'єктивно європейці змінюють власну думку, і це дуже правильно. Тому що треба говорити одне. Ціль гібридних операцій Росії на території Європи, в тому числі на території Німеччини, є єдина. Припинення підтримки
0: України.
4: Для України. Вони намагаються викликати почуття страху всередині європейських держав. І для того, щоб це почуття страху призвело до соціального запиту. Зупиніться, не підтримуйте Україну, давайте дружити з Росією, тому що до нас прийде війна. І люди прості бояться війни, це нормально, пані Ірина, ми ж маємо це розуміти вже, живучи в Україні вже котрий рік. Тому оце кінцева ціль. Дуже добре, що німці це відразу розкусили, я перепрошую. І навпаки, замість того, щоб зачинитися в певному власному коконі всередині Європи, готуватися до можливої агресії з боку Росії, збільшують допомогу для України, показуючи Москві, що цей план нівелюється відразу на самому початку. Ну і плюс, знову ж таки, куди ж без політики, так? Мерцу зараз край необхідно збільшити підтримку нашої держави, тому що в нього складна внутрішня ситуація. Альтернатива для Німеччини дійсно звинувачує в допомозі для України. Тому який вихід? Бути нейтральним абсолютно на вихід це не додасть. Він намагається об'єднати навколо себе весь той електорат, таку адекватну частину німецького суспільства, яка прекрасно розуміє, що вони можуть бути наступними, і що Україні дійсно потрібно підтримувати і збільшувати навіть допомогу. Тому це все об'єдналося, це і політика, і можливість будь-яких провокацій, нападів і небезпеки. Ну і, звичайно, розуміння того, що на сьогоднішній день, за рахунок того, що, як сказав Мерц, буде вирішальний певний проміжок часу, то саме зараз необхідно, як його візит, який показує, що ніякі посольства нікуди не їдуть, ці провокації не мають жодного сенсу, так і що підтримка дійсно збільшується.
0: В 27-му році наш друг, великий друг України Макрон, також він вже залишить свою посаду президента. Які ризики від цієї країни ми можемо отримати?
4: Я не люблю цитувати російського диктатора, але нам треба звертати увагу на те, що кажуть там на болотах, в тому числі, щоб розуміти їх плани. І от декілька днів тому на тому самому Валдаї Путін сказав одну річ. Ми не підштовхуємо Європейський Союз до розпаду, він розпадеться сам. Тому росіяни величезну ставку ставлять на майбутні президентські вибори у Франції, де потрібно, щоб прийшли до влади або ультраправі, або навіть ультраліві. Тобто всі, крім центристів, крім партії Макрона і представників цієї партії. Звичайно, та сама Лепен, про яку багато говорять, вона начебто і проти дружби з Росією, тим паче після націоналізації Ашану, яка відбулася. Але давайте розуміти, що політики говорять те, що хоче чути суспільство, а от як вона себе буде поводити в якості президента, питання відкрите. Поруч Німеччина, перша економіка Європи, фактично дві найбільші держави, які тримаються Євросоюз, ми ж чесно говоримо. І зараз, за рахунок результатів ультраправої альтернативи, за рахунок хиткої позиції Фрідріха Мерца, говоримо знову ж таки відкрито, є величезний ризик дострокових виборів до Бундестагу. І альтернатива для Німеччини буде підштовхувати німецьке суспільство до вимог цих виборів. Будуть влаштовувати протести. Сподіваюсь, без факелів, бо це ми вже в 30-ті роки бачили, але все ж таки. І ну, проблем вистачає. Об'єктивно, для нас це проблема, але не лише для нас. Загалом для європейської спільноти отака зміна суспільних настроїв, популізм, який присутній у величезних державах, у державах, які є основою Європейського Союзу, це проблема.
0: Я вам дуже вдячна за цікаву розмову. Приходьте ще.
4: Дякую.
0: І гостем нашої студії був Ілля Котов, експерт з публічної політики, кандидат наук з державного управління. Присягнули на вірність батьківщині. 91 першокурсник військового ліцею імені Костянтина Острозького проголосив клятву ліцеїста. Разом із хлопцями цього року вперше набирали і дівчат. Їх 20, вони сформували окремий 10 клас. Попри війну, бажання дітей носити однострій лише міцніше, зазначають у ліцеї. На офіційній церемонії прийняття новобранців до лав закладу побували і мої колеги з Рівненщини.
8: В одностроях, карбуючи ходу, вони крокують на своє перше урочисте шикування. У цих 15-річних юнаків і юнок нині особливий день. 91 першокурсник Острозького військового ліцею складає клятву.
9: Урочисто клянусь вірою і правдою служити своєму народу. Клянусь, клянусь, клянусь.
10: Пам'ятайте слова цієї обітниці. Будьте гідними героїзму та самовідданості випускників ліцею, які тримають мирне небо над нами.
8: І хоч на ліцеїстах однакова військова форма, один зі строїв вирізняє сині-жовті квіти, вплетені у волосся під кашкетом. Цьогоріч вперше в заклад набрали дівчат.
11: Антонюк Валерія.
8: Стати військовою Валерія вирішила за прикладом старшого брата. Він теж випускник цього ліцею і нині захищає Україну.
11: Пам'ятаю, як ми приїхали до брата на присягу. Я закохалася в військову форму. Ну, це, напевне, була мрія з дитинства.
8: За своєю мрією Валерія спочатку поїхала на Волинь і вступила до тамтешнього військового ліцею. А коли дізналася, що цьогоріч в рідному Острозі відкрили набір дівчат, перевелася.
11: Тут дуже відомих багато випускників, дуже хороші викладачі. Дуже легко поступити в вищий навчальний заклад. Я рік вже як літаю на дронах. І це, ну, мене захоплює просто.
8: Мама Валерії вибір доньки підтримала.
12: У нас такий характер, сильний і мужній, можна сказати. Вона себе бачить тільки військовою. Ну, я горжуся просто своїми дітьми.
8: Загалом до ліцею вступили 20 дівчат. Вони та ще 137 хлопців навчатимуться за однією програмою.
13: З хлопцями ми працюємо вже 25-й рік. От, нам якось простіше з ними. А звичайно, дівчатка в нас вперше, то відповідно, ну, більше уваги приділяємо, тому що вони навчаються, ми навчаємося з ними жити, скажімо, навчати їх.
8: На інавгурацію першокурсників приїхали і чинні військові. Михайло 11 років тому покинув стіни цього ліцею. Пройшов АТО, ООС і чинив всі напрямки фронту. На строєвому майданчику закладу, каже, побачив гідну заміну нинішнім захисникам і захисницям.
14: У умовах війни повномасштабної, яку здійснила Російська Федерація проти нас, захист батьківщини є дуже актуальним, тому до нього мають долучатися всі, хто називає себе українцем, як і хлопці, так і дівчата.
8: Цей рік для ліцею ювілейний. Острозькому закладу 25 років. За цей час тут виховали понад 1500 випускників.
15: На сьогоднішній день вони захищають територіальну цілісність України. Багато з них нагороджені орденами. На жаль, загинуло в нас 14 випускників ліцею і один працівник ліцею.
8: На честь полеглих на території ліцею 2 роки тому висадили сакури на алеї пам'яті. Героїв вшанували живими квітами. Попри війну, прагнення молоді одягати однострій лише міцніє, зазначають у ліцеї. Чимало вихованців продовжують справу батьків чи близьких людей. З-поміж них і Олексій, який мріє стати офіцером, як і його дядько.
16: Я сам не готувався довго, думав багато. Але твердо вирішив, що хочу стати саме військовим, віддати шану своїй батьківщині і захищати її незалежність і демократію.
8: З Рівненської області Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.
0: І далі ефір продовжить Олександр Просяник. Він знає головні новини на тепер.
17: За країну, яка береже культуру.
18: Я десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – незгасний десант у полум'я слави. Шеврон – наш символ. Блакитний колір і зірки – це Дніпро. Місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл вказує на можливість виконання бойових завдань у повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
19: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
20: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
21: Діму, ти служиш. Глянь, який трофей.
22: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вмити міг. Що його взагалі торкатися можна?
21: Так, всі на вулиці. Я рукаю дивитися.
23: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
24: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, Це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
17: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
1: Тринадцята година в Україні. Час дізнаватися новини. Рух через пункт пропуску Паланка Маяки Удобне тимчасово призупинили. Про таке повідомляє Держприкордонслужба. Я нагадаю, сьогодні зранку поблизу цього пункту пропуску на території Молдови стався вибух. Легких поранень зазнав працівник прикордонної поліції Молдови. Попередньо вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автобус, який стояв біля шлагбауму, а також інфраструктуру пункту пропуску. Прикордонники просять громадян обирати інші пункти пропуску, зокрема найближчий Старокозаче Тудора. На Сумщині одна людина загинула і 27 травмовані за минулу добу. Найбільше обстрілів, за даними обласної військової адміністрації, зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Пошкоджені багатоквартирні, приватні будинки, автомобілі. Докладніше про все це розпитаємо начальника обласної військової адміністрації Олега Григорова. Він зараз із нами наживо. Пане Олеже, добрий день.
2: Вітаю вас.
1: Тож розкажіть нам, будь ласка, що зараз відбувається стосовно обстрілів, їхніх наслідків на Сумщині?
2: Через ворожі обстріли ситуація залишається дійсно досить складною. Ми відмічаємо останніми тижнями, що ворог взяв для себе таке завдання, це як на сніданок, на обіди, на вечерю, завдавати удари кабами саме по обласному центру, по місту Суми. Це поруч з тими ударами FPV-дронами, ударами шахедами абсолютно по всій території області. Загалом за вихідні було зафіксовано понад 100 ворожих обстрілів по території Сумщини. Здебільше це прийшлось по обласному центру кабами, що найскладніше. В цілому було травмовано 29 цивільних осіб, загинули троє. Це в Шосткинській, в Ізбуцькій громаді, в місті Суми. То тут ми ще раз співчуття всім рідним, близьким і рідним загиблих.
1: Угу. От ви сказали, що росіяни зараз б'ють кабами безпосередньо по Сумах. Ми бачили це напередодні. Скажіть, яка на зараз актуальна кількість поранених? В якому стані вони, власне, перебувають?
2: Внаслідок численних ворожих ударів кабами саме по місту Суми наразі зафіксовано 21 травмовану людину, 4 перебувають в лікарні. Серед поранених є одна дитина, і з тих, які перебувають наразі в лікарні, двоє дорослих перебувають в важкому стані, надається необхідна медична допомога. Хочу сказати, що пошкоджена дуже багато і приватних будинків, багатоповерхівків, це торговельний центр, навчальні заклади. Тобто наслідки ударів від кабів – це найстрасніші, найвідчутніші для цивільного населення. І хотілося б відмітити, що ворог є абсолютно по цивільній інфраструктурі, цілеспрямована кабами для того, щоб посіяти паніку, там нема жодних військових об'єктів.
1: Власне, хотів вас спитати щодо масштабів руйнувань в плані того, що чи є родини, яким потрібне відселення, наприклад?
2: Дивіться, внаслідок пошкоджень мова йде про пошкодження майже 1000 квартир за один удар. Я можу сказати, що за вихідні пошкоджено 28 будівель, 20 багатоповерхівок, 4 приватні будинки. І зараз розгорнуті відповідні штаби місцевими громадами за допомогою УВА для надання необхідної допомоги для проведення відповідного ремонту, надання допомоги постраждалим як матеріальної, так і медичної допомоги. Питання досить складне і на постійному контролі органів місцевого середування, мене як очільника УВА так само.
1: Ну і повідомлялося, що дуже сильна пожежа була у місті після цих ударів, радили людям зачинити вікна. Чи проводилися заміри повітря на наявність якихось токсичних, можливо, речовин? І чи є загроза зараз?
2: Так, дійсно, було завдано ворожими БПЛА удару по одному з об'єктів промисловості по місту Суми. Внаслідок удару загинув один працівник, чоловік, який перебував на підприємстві. Відразу були проведені відповідні заміри повітря. Ми не помітили і не зафіксували критичного збільшення таких небезпечних речовин в повітрі, тому наразі і пожежа ліквідована, і небезпеки саме від викидів для цивільного населення не було і наразі немає.
1: Пане Олеже, дуже дякую вам за інформацію. Я нагадую нашим глядачам, що з нами наживо був Олег Григоров, начальник Сумської обласної військової адміністрації. Російські війська продовжують атакувати Миколаївщину та Херсонщину. По Миколаєву напередодні били ракетами «Бандероль». Там поранений чоловік. На Херсонщині за добу внаслідок російських атак постраждали 6 людей. Про ситуацію в цих регіонах розповість моя колега Єлизавета Кротик, вона зі студії «Наживо». Лізо, розповідай, будь ласка, які новини у тебе?
3: Колего, вітаю. Почну з того, якою була минула доба на Миколаївщині. У неділю в день російські війська атакували обласний центр ракетами типу «Бандероль». Був поранений чоловік. На щастя, він не потребував госпіталізації. Медики допомогли йому на місці. Внаслідок ударів пошкоджено склади та кілька автомобілів. У деяких житлових будинках повибивало вікна. Міський голова Олександр Сенкевич закликав містян, чиє житло постраждало, але його ще не обстежили. Звертатися до управління Державного архітектурно-будівельного контролю. Тепер про ситуацію на Херсонщині. Російський безпілотник вчора атакував корабельний район Херсона. Там постраждав чоловік. Його доправили до лікарні з міновибуховою травмою та уламковими пораненнями ніг. Також російські війська обстріляли з артилерії Білозерку. Там поранена пенсіонерка. До медиків також звернулися ще двоє жителів Білозерки, які постраждали внаслідок артилерійських обстрілів раніше. Ще одного постраждалого доправили до лікарні з Приозерного. Чоловік теж зазнав вибухової травми та уламкового поранення внаслідок атаки російського безпілотника. Загалом минулої доби на Херсонщині через російські атаки поранено 6 людей. Війська російської армії обстріляли 20 населених пунктів області. Пошкоджено багатоповерхівка, 7 приватних будинків, вежа зв'язку, газопровід, сільськогосподарське підприємство, мікроавтобус та автомобілі. Власне, на цю годину це вся інформація, яку маю. Колего, передаю тобі слово.
1: Дякую, Ліза. Моя колега Єлизавета Кротик стежить за безпековою ситуацією на півдні України. Майже 1300 разів обстріляли росіяни Донеччину, таке повідомляє обласна поліція. По Краматорську військові РФ завдали 10 ударів, поранили одну людину, пошкоджено 3 приватні будинки, станцію швидкої медичної допомоги, гараж, 17 цивільних авто, дронами та реактивними системами залпового вогню, смерч. Окупанти атакували Слов'янськ. У місті Понівечині приватні оселі, автівки, житлові будинки пошкоджено також у Біленькому і Криницях. На Чернігівщині через удари росіян постраждали 5 цивільних. За даними ОВА, 3 людей поранені в Ніжинському районі. Усіх термічні опіки після удару безпілотника. 10-річний хлопчик у тяжкому стані. Знищено будинок, пошкоджені сусідні домогосподарства. У селі Лісконоги у Новгород-Сіверської громади травмовано 2 людей. Вони були в автомобілі, коли по ньому прилетів ворожий дрон. У Прилуцькому районі постраждала літня жінка, пошкоджена вогнем оселю. Горіло також зерносховище у Седнівській громаді. Зрадника, що збирав розвіддані для коригування ворожих ударів по Києву і Полтавщині, затримали правоохоронці. Як повідомили в СБУ, агентом виявився військовослужбовець ЗСУ, якого нещодавно мобілізували на Тернопільщині. Невдовзі після призову він утік з військової частини в Київській області, оселився в одному з хостелів столиці і став шукати легких заробітків у телеграм-каналах. Там його і завербував російський спецслужбіст.
4: Агент передавав до РФ локації об'єктів, які, на його думку, могли використовувати сили оборони. Після російських атак він виходив на місцевість, щоб оглянути наслідки ворожих прильотів. Також фігурант готував підпали службових авто українських захисників та здійснив розвідвилазку до Полтавської області, щоб з'ясувати ситуацію в регіоні після нещодавніх обстрілів. Співробітники СБУ затримали коригувальника поблизу його тимчасової оселі. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
1: На фронті важливу роль відіграє не лише вогнева міць, а й інформація. Військові радіоелектронної розвідки цілодобово відстежують сигнали противника, виявляють активність ворожих дронів та визначають координати цілей. Отримані дані допомагають іншим підрозділам оперативно реагувати на дії російських військ. Водночас для ефективної роботи розвідникам потрібне сучасне обладнання, тож військові відкрили терміновий збір на засоби радіоелектронної розвідки. Долучитися до нього можна за реквізитами, які ви бачите зараз на екрані. Навіть невеликий внесок допоможе підрозділу швидше отримати необхідну техніку. Про те, що саме потрібно військовим, чому це обладнання важливе на фронті, вони розкажуть зараз самі.
5: Хто володіє ефіром, той керує полем бою. Сучасна війна – це не лише артилерія та броня, це насамперед війна технологій. Сигналів у мілісекундах. Перевага в засобах РЕР дає можливість бачити ворога задовго до того, як він з'явиться в прицілі оптичних приладів. Той, хто перший фіксує радіовипромінювання, контролює повітряний простір, зриває наступальні плани окупантів та позбавляє їх раптовості. Кожен вчасно перехоплений сигнал – це попередження, попереджений удар, збережена техніка та врятовані життя наших побратимів. Радіоелектронна розвідка – це невидимий щит і точні очі фронту. Хлопці 24/7 сканують ворожі частоти, пеленгують точки зльоту ворожих дронів, вираховують позиції пунктів управління та переміщення техніки. Чим чутливіше та точніше наше обладнання, тим швидше координати цілей летять артилеристам і пілотам ударних БПЛА. Відкриваємо терміновий збір на сучасне обладнання радіоелектронної розвідки для нашого підрозділу. Не дамо окупантам сховатися в ефірі. Кожен донат – це наша технологічна перевага на передньому краї. Будь-які 50, 100 чи 200 гривень мають вирішальне значення. Тримаємо стрій разом до перемоги. Слава Україні!
6: Героям слава!
1: Іспанський прем'єр Педро Санчес оголосив про дострокові парламентські вибори, які відбудуться 29 листопада. Про це повідомляє Reuters. Рішення провести голосування раніше від запланованого терміну він оприлюднив у телевізійній заяві. Очолюваний Санчесом соціалістичний уряд меншості стикається з однією кризою за іншою. Його популярність різко впала після нашестя десятків тисяч марокканських мігрантів на Сеуту за повної бездіяльності влади. По всій Іспанії прокотилися масові демонстрації з закликом до відставки прем'єра. А кілька днів тому соціалісти зазнали принизливої поразки в парламенті, який відхилив запропонований ними план житлової реформи, покликаний зробити житло більш доступним та захистити права винаймачів осель. Це парламентське голосування відбулося на тлі посилення суспільного тиску через вартість житла. У різних частинах країни відбулися масштабні протести. Колишній принц Ендрю, якого позбавили монаршого титулу рік тому, подає до суду на британську поліцію через свій арешт у справі Епштейна, з яким він мав дружні і ділові стосунки. Екс-герцог Йоркський, якого затримали 8 місяців тому, звернувся до судді із проханням визначити, чи були дії поліції щодо нього законними. Ендрю Маунтбеттена Віндзора обурили ордери на обшук, які дозволили правоохоронцям провести рейди у його маєтку та колишній резиденції. Це перший випадок, коли член королівської родини оскаржує законність кримінального провадження проти себе з часів суду над королем Чарльзом І у 1649 році. Наприкінці цього тижня у високому суді відбудеться закрите слухання, на якому мають вирішити, чи оприлюднювати судові документи, пов'язані із переглядом справи екс-принца. Я нагадаю, 19 лютого Ендрю заарештували за підозрою зловживання службовим становищем. Він став першим за 300 років членом королівської родини, якого затримали і забрали на допит. Це відбулося після оприлюднення Міністерством юстиції США мільйонів документів щодо Епштейна. Ендрю звинуватили в тому, що він, користуючись своєю посадою торгового посланця Великої Британії, передавав конфіденційну інформацію злочинцеві. У Стокгольмі оголосили лауреатів Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини. Ними стали Карл Дейсерот, Петер Гегеман та Георг Нагель за відкриття в царині світлочутливих іонних каналів та оптогенетики. Йдеться про метод управління нейронами за допомогою світла. Я нагадаю, у Швеції та Норвегії сьогодні розпочався Нобелівський тиждень. Завтра Нобелівський комітет у Стокгольмі оголосить лауреатів з фізики, у середу з хімії, у четвер з літератури. А цієї п'ятниці в Осло назвуть звуть лауреата за сприяння встановленню миру. Лауреата премії з економіки буде оголошено в Стокгольмі за тиждень. Нобелівська премія – одна з найпрестижніших міжнародних нагород, яку щорічно присуджують за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства. Нині сума премії становить 12 мільйонів шведських крон, це понад мільйон доларів. Переможці також отримують золоту медаль у 18 каратів та диплом. О 14:00 наступний випуск новин. Ну а зараз слово Ірині Баглай.
0: І ми чекаємо гостя в нашій студії. Сьогодні Міжнародний день лікаря. І ми будемо говорити про те, як попри тривоги, удари Російської Федерації по наших лікарнях, вони продовжують працювати, рятувати наше життя і приймати нове життя.

0: боролися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
2: Хорошо виглядати в кадрі, треба обов'язково гарно привітатися з зйомочною групою.
3: Наш командир – це комбінація броненосця і медоїда. Найбільш захищеної і безбашеної істот.
2: Да. Треба ще трошки мати від лисички у військовій справі. Перемагає не сильний, перемагає хитрий на полі бою. А хитрість – це компроміс, в тому числі з самим собою. Ну і ще багато там і від зайчика, і від котика, і від собачки, і від усіх інших, да.
4: Обирай командира на армії Gov.ua.
5: Переїхав в інше місто, а суд за сотні кілометрів. І як тепер подати документи? Знову кудись їхати? Знову папери, знову черги? Аж ніяк. Сьогодні все можна зробити онлайн, у власному електронному кабінеті. І позов подати, і справу свою відстежити, і рішення судове отримати. А за стосунок «Дія» нагадає, де і коли наступне засідання. І це лише частина тих змін, що робить правосуддя ближчим до людей. Справедливість онлайн. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: Для вас працює інформаційна служба «Інтер», я Ірина Баглай. Моє вітання. Сьогодні Міжнародний день лікаря. День людей, які в режимі 24/7 тримають медицину на власному професіоналізмі та витримці. Для медиків Києва це давно не урочистості, це операції, які не зупиняють попри вибухи. Про догляд за тяжкими пацієнтами в укриттях та приймання пологів – підвиття сирен. Як київські лікарі витримують це навантаження? Як облаштовані підземні операційні? Ми говоримо з нашим гостем у студії, директор Київської міської клінічної лікарні номер 5 Назар Гичка. Пане Назар, я вас вітаю в нашій
7: добрий
6: студії.
7: День.
6: Слава Україні!
7: Героям слава!
6: Вашій особі я вітаю і дякую, перш за все, від команди «Подробиць» нашим лікарям, нашим медикам, що ви не втомлюєтеся і за кожне життя, яке ви рятуєте, і що до останньої хвилини намагаєтеся врятувати наших українців.
7: Дякую. Я вам дуже, я вам хочу доповнити, що дякую кожному медику, який працює чи на фронті, чи в лікарні, в стаціонарних умовах, чи амбулаторно. Це тяжкий труд, особливо зараз. Дякуємо кожному і надіємося, що буде краще.
6: Я сьогодні, коли їхала на роботу, знаєте, почула в тролейбусі, як мама своєму синові каже, ми приїжджали в Сулеймінському районі пологовий, і вона казала, що тут ти народився, і тут сьогодні народилися також дітки. А він каже, а стріляючи ж? А вона каже, а вони народжуються.
7: Не
6: це
7: народжуються.
6: Завдяки вам. Розкажіть, а от саме хочу з пологового почати, тому що воно таке щемке. І для лікарів, напевно, так? До цього ж не можна звикнути, коли жінка дає життя нове, і ви його приймаєте. Наскільки, якщо ми порівнюємо ці, вже скоро 5 років буде повномасштабного вторгнення, по-перше, наскільки ви трансформували це в себе в лікарні, наскільки це безпечно? І якщо, наприклад, немає тривоги, ви приймаєте там на другому, третьому поверсі, в процесі треба перейти в укриття. Як це все відбувається?

0: з жінками зразу при поступанні, як воно має відбуватися, куди вони мають спускатися. Лікарі на місці, обладнання є все на місці, бомбосховище, тобто ми в разі ситуації спускаємося в бомбосховище. Зараз нові правила, жовто-червоний рівень. Ну, до того ми ще прийняли для себе спільне рішення, у нас є можливість забезпечити все надання такої ургентної допомоги і відповідно спеціалізованої допомоги ми все скоригували на першому поверсі. Відповідно, до спуску до бомбосховища є малий час і легко працювати. Але зараз ми працюємо жовтий рівень. Ми продовжуємо далі працювати. Червоний рівень, якщо це операція, ми завершуємо операцію і спускаємося. А якщо немає ніяких операцій, всі мають знаходитися в бомбосховищі.
1: За ці роки доводилося вашим лікарям оперувати попри вибухи?
0: Ну, доводилося.
1: Так?
0: Ну, доводилося, знаєте, бувало різні моменти. Ми працюємо завжди, 24/7. Цей процес не зупинити, і дякую кожному, це дійсно технічна праця, і ти навіть на телефоні не дзвонив. От в нас там тільки що була така ситуація, так, але все добре, жінка почувається добре, ми зробили всі необхідні, надали всю необхідну допомогу, навіть приходили постраждалі. Тут враховуючи фактор, відбувся приліт недалеко, відповідно, задержали тільки вікна, люди отримали страх, переляк, там ще щось. А такого, щоб іменно допомоги в будинку не було. У нас було постраждала дитяча лікарня, це на Солом'янці, там відбувся приліт, всі знаходилися в бомбосховищі, дякуючи Богу, і ніхто не постраждав.
1: Як облаштовані ці укриття, де ви проводите операції?
0: Дивіться, це найпростіші укриття, які є в пологовому будинку, це підвальне приміщення. У нас є бомбосховище, яке зараз використовується, трошки віддалено від того. Також жителі району спускаються туди, але там неможливо одночасно, там воно розраховано на 200 чоловік, одночасно організувати операційну. Найпростішому у нас є операційна, у нас є зал для народження, відповідно, кімната для дітей новонароджених, які потребують складних неонатальних послуг, отримувати медичну допомогу.
1: Війна – це така найвища ступінь кризи, але вона і породжує, знаєте, нові способи, нові можливості, так, стає таким ґрунтом, де зростає. Ну, колись і під час війни і анестезію винайшли, так, потім багато чого. А що ви в своїй лікарні можете сказати, що це ваші новації, які вимушені були?
0: Ви знаєте, в 22-му році ми прийняли для себе рішення, коли почалося повномасштабне, ми зрозуміли, де є наші слабкі сторони. Ми зрозуміли, що в нас нема води. Тобто, якщо пропаде вода, як нам працювати? Це ж стерильність треба. Ми зробили свертловину, у нас діюча свертловина. Потім поставили сонячні батареї ті на дорослу і дитячу реанімацію. Тобто, ми забезпечили самі основні серце, будемо так казати, пологового будинку, що воно є повністю забезпечене життєдіяльністю.
1: Автономні.
0: На сьогоднішній день по теперішній час пологовий будинок є повністю автономний. Є єдине, що говорю, якщо не буде каналізація працювати, тут же питання буде в іншому. А так, опалення, світло, вода – все є. Тобто навіть тяжкий блекаут, достатні запаси. Також ми не перейшли на кейтеринг. Наша кухня працює, щоб мати харчування на довгий період часу. І запаси медикаментів на довгий період часу.
1: Ми спілкуємося з представниками різних регіонів, зокрема от Херсонщина. Вони вже кілька років говорять про те, що в них є дефіцит кадрів. Так, от ви згадали 22-й рік, коли багато людей менше народжувалося, тому що багато хто виїхав і народжували вже за кордоном, але і лікарі тоді теж виїжджали, так, тому що в них родини. У вас є брак людей?
0: Є.
1: Кого не вистачає?
0: Він постійно, дивіться, кадровий дефіцит, він появляється з тим, що є дуже тяжке навантаження зараз на лікаря. І багато хто переживає за свою сім'ю, переїжджає кращі умови, відповідно, в західну частину України, де менше обстрілів. Він ж знаходить таку ж саму спеціальність, починає працювати, і він тим самим гарантує захист своїм дітям, що він там перебуває, і, тобто і навчання. Дивіться, фактор, який Херсонщина говорить, це ж саме Київ, хоч Херсонщина відноситься до прифронтового міста, ми не є прифронтове, ми діюче місто, яке працює. І забезпечити достатню зарплату ми не можемо. Ми не можемо гарантувати.

0: Вати деякі умови, які, наприклад, можна зараз забезпечити, ну, гарантувати в західних регіонах. Ну, я думаю, що з часом на вирівняється. Я хочу подякувати їй такі лікарі, навіть ви говорите, повномасштабно почалося, які вивезли своїх дітей.
1: І повернулися?
0: І поверннулися працювати. І я пам'ятаю той список тих людей, тобто мені не треба показувати, я знаю, хто був. І там 2 місяці ми перебували практично під час наступу, які працювали зранку до ночі, додому ніхто не їздив і не і надавали медичну допомогу. Це був період, навіть коли пологовий будинок надавав по сусіднім будинкам, які залишилися літні люди, які не мали ні медикаментів, бо не працювали аптеки, тоді ми надавали допомогу. Так же само по харчуванню ми робили кухню, бо випікали хліб і роздавали по будинках.
1: Молоді лікарі, нове покоління. Як ви оцінюєте, знаєте, з якої точки зору? Тому що ми от між собою говоримо, що вже майже 6 років нормального навчання ані в школах, ані в університетах вже ж немає. Дистанційне, спочатку ковід, потім повномасштабне вторгнення. І це, наскільки я пам'ятаю, 6 років, так, навчання в медичному?
0: 6, потім інтернатура.
1: Так. Як ви їх оцінюєте?
0: Дивіться, це все індивідуально. Якщо людина хоче бути лікарем, і це його поклик, він стане хорошим лікарем. Тут бажання людини, зараз нема такого, всі надають навчання, вчать, розвиваються. Це кожен сам. Я вам наведу приклади, де в мене є молоді лікарі, яких я поставив завідувачами відділення, і вони дали результат такий, який, до прикладу, там люди, які мали 20 років стажу, не могли там за півроку, за рік показати такого результату.
1: Тобто цей стереотип, що якщо молодий лікар, він ще нічого не знає, не розбирається, немає відлякувати людей.
0: Я наоборот, вони більше вивчають, вони більше... Зараз тенденція, що молоді лікарі володіють іноземною мовою, і вони, ну, ментально вони себе готують, можливо, десь, якщо в разі чогось виїжджати, щоб вони були готові. І вони більше вивчають, більше стараються і шукають сучасні методи.
1: У дні масованих обстрілів наскільки зростає потік пацієнтів до вас? Ну, і з чим звертаються?
0: Залежить, де відбуваються масовані обстріли. Відповідно, звернення бувають різні. От якщо брати найближче, найбільше скупчення звернення, там було це, от коли в Стоянці приліт балістики, найближче там було два заклади, наш теж, і відповідно у нас було збільшення кількості пацієнтів, всім надали допомогу, відповідно це. Потім на протязі дня звертається. В когось може бути підвищення тиску, в когось можуть бути якісь такі панічні атаки.
1: Панічні атаки у медиків бувають?
0: Бувають. Особливо зараз, дивіться, ми всі повинні відпочивати. І всі повинні розуміти, що ми працюємо, ми такі ж самі люди, як і кожна професія. І якщо медик працює 24/7, відповідно в нього...
1: Він втрачає концентрацію, він може робити помилки.
0: Відповідно, атаки. А якщо є ще діти, школи, відповідно, в школу не пішли, вони вже не концентруються, куди дітей діти. І є зараз, ну, з останнім часом, під час тих найбільших обстрілів, відмічається таке, що йде на порушення ментального здоров'я. І тут не треба боятися, тут треба звертатися. У нас, до речі, працює центр ментального здоров'я. Я завжди от приходжу, бачу таке, говорю, давайте такого, відпочиваємо, йдете до нас завідувач відділення, йдіть з ним, поспілкуйтеся, не бійтеся пити медикаменти, не бійтеся звертатися по допомогу, тому що чим швидше ми звертаємося, тим швидше ми реагуємо, тим краще ми виходимо з того стану. Не запустити його.
1: Ви їм змінюєте графік? Чи, я так розумію, ви зараз про лікарів казали,
0: так,
1: щоб вони
0: про
1: зверталися,
0: лікарів.
1: Так?
0: Так, обов'язково всім, ну, в принципі, я всім говорю, якщо є якась тривога, якщо є якесь розконсультування, нам вже треба звернутися. Тут не треба боятися. Ми дійсно живемо в тяжких умовах. Ми не знаємо будь-який завтрашній день. Це стосується всіх спеціальностей. Тобто, якщо виходить, якісь тривожні синдроми наростають, зверніться до спеціалістів. Давайте позаймаємося, давайте попрацюємо. Ми повинні один одному допомагати і, відповідно, бути сильними. Щоб бути сильними, ми не повинні боятися чогось. Ми не повинні боятися, ой, хтось скаже, що я пішов до психолога, в мене щось не так. Це не страшно. Тому що в нас стан такий, що ми постійно десь щось відбувається, і ми не знаємо, як воно буде далі. Треба себе рятувати і не боятися.
1: А пацієнтам бути більш лагідними і з розумінням ставитися до лікарів? Бо ми в них не один-два, а набагато більше.
0: Тут все пов'язано. Ми один одному маємо допомагати.
1: Люди, до речі, до вас звертаються? Більше стали звертатися до психологів, психотерапевтів?
0: Так, звертаються. Ну, дехто не визнає цього. Ще є така ситуація, що дехто приходить...
1: Це як слабкість, так?
0: Це да, сприймається як слабкість. Не треба сприймати це як слабкість. Треба знайти оцей компонент, що, можливо, навіть тобі не треба буде приймати якісь препаратів. Просто поспілкуватися, можливо, тобі дадуть якусь літературу почитати, можливо, якісь тренінгові курси пройти. Я думаю, що зараз у той час, коли ми повинні один одного підтримуючи, такими займатися. От навіть я думаю, що ваші студії під час обстрілів перерва, десь сіли, закликали психолога, провели якийсь тренінг такий, який розказав, як себе, до прикладу.
1: Марафон триває безперервно.
0: Я вірю. Але знаходити той час. Так. Тому що відпочивати треба. І коли ми знаходимо той позитив, ми далі працюємо. Коли в нас негатив, негатив, негатив, він рано чи пізно дасть свої знаки.
1: Щоб увійти в зиму з позитивом, що ви зробили в своїй лікарні? Ну, тому що такі прогнози не дуже оптимістичні.
0: Вони то не оптимістичні, але в нас люди оптимістичні, які вміють працювати. Все зроблено в нас. В принципі, ми є автономний заклад, у нас є автономне опалення, автономна електроенергія, запаси ліків, запаси харчування. Дай Боже, що ми пережили її дуже добре і не було такого, як прогнозують.
1: Я вам дякую. Я ще раз вітаю вас і ваших колег із Міжнародним днем лікаря і бажаю вам поменше пацієнтів все ж таки. І дякую, що прийшли до нас в гості.
0: Дякую вам.
1: Гостем у студії був Назар Гичка, директор Київської міської клінічної лікарні номер 5. До проміжних виборів у Сполучених Штатах залишається місяць, і ситуація для республіканців стає критичною. Свіжі опитування фіксують, демократи суттєво відірвалися вперед. Між ними і республіканцями 8%. Вони гарантують демократам контроль над Палатою представників. Для Дональда Трампа втрата Конгресу – це загроза постійних розслідувань і навіть імпічменту. Чому люди, які раніше палко підтримували нинішню американську адміністрацію, сьогодні відвертаються від неї? Звідки взялося це розчарування? І як нова розстановка сил у Вашингтоні вплине на допомогу Україні? Усі відповіді у спеціальному репортажі «Червоних ліній». Дивімося.
2: International Falls, штат Міннесота. Останнє американське містечко на кордоні з Канадою. Причому, щоб потрапити до сусіднього канадського Форт-Франсиса, навіть не треба нікуди їхати. Достатньо просто перейти цей старовинний міст через Рейні-Рівер, річку Злив. Здавалося б, дві різні країни. Але канадці щодня їздять сюди за покупками. Американці на той берег до родичів, у ресторани чи грати в боулінг. Щомісяця тут фіксували десь 20-25 тисяч переходів кордону. При тому, що все населення містечка – всього 5 тисяч людей. А от голосували вони за Трампа. Тобто це і є та сама маленька Америка, яка повернула його до Білого Дому. Зокрема, через обіцянку захистити робочі місця і виробництво від Китаю. От тільки торговельну війну Білий Дім почав зараз не з Пекіном, а з сусідньою Канадою. Для сі розгортають червоний килим і обіймаються. З Оттавою розсварилося настільки, що місцеві миттєво це відчули. Ображені канадці тепер куди рідше їздять. До американських сусідів місцевий бізнес втрачає покупців, продажі впали десь на третину.
3: 99% тих, хто був за Трампа, дійсно хвилювалися щодо Китаю. Зайдіть на будь-яку фабрику, вам всі скажуть. Боялися, що Китай забере їхні робочі місця, забере технології. І що робить Трамп? Підхопив у своїх гаслах цю тривогу, переобрався завдяки цьому до Білого Дому, а потім розстеляє червону доріжку перед Китаєм і починає торговельну війну з Канадою.
2: І люди, які ще нещодавно щиро були за Трампа і за республіканців, тепер кажуть, а де той політик, якого ми повернули у Білий Дім? Він же все навпаки робить, ніж на мітингах обіцяв.
3: –
2: Взяти, наприклад, Іран. Виборцям же особисто кандидат Трамп постійно говорив, мовляв, жодних нових нескінчених війн і що. Сам же і почав військову операцію, переконував, що вона закінчиться блискавично. Минуло вже 7 місяців, а війна триває.
3: Спершу це мала бути війна на один день, потім на 2. Потім усе обіцяли завершити за 2 тижні. Скільки разів Дональд Трамп казав, ми вже близькі до угоди. І це перетворюється на нескінченну війну, яка для республіканців перед виборами стала величезним тягарем. Вони мені кажуть, ця війна настільки непопулярна, що просто вбиває наші шанси.
2: І справа вже не у самій війні, і навіть не у наслідках для країни. Так, зростання цін на бензин американці сприйняли дуже болісно. Воно жорстко вдарило по кишені. Але ще більше по довірі до партії влади. Ви ж перемогли завдяки чітким обіцянкам вирішити ті економічні проблеми, які накопичилися за Байдена і за демократів. І що? Пройшло 2 роки і лише створюєте нові?
3: Саме тому, думаю, ми і бачимо такий різкий сув у передвиборчих опитуваннях. Саме тому з'являються тріщини всередині коаліції МАГА. Люди питають, а що до біса взагалі відбувається? Ви дедалі більше відірвані від наших проблем і від того, що самі обіцяли зробити. І цей розрив уже дуже помітно проявляється і в рейтингах особисто Трампа, і республіканців по всій країні.
2: А тому парадоксальний факт. Раніше всі хотіли заручитися допомогою президента на виборах, а тепер вже не знають, як красиво від нього відсторонитися. Вибори через місяць не тільки ж до Конгресу. Переобиратимуть і губернаторів, зокрема тут, у Флориді, де республіканець Байрон Дональдс ще донедавна будував всю свою кампанію навколо одного лише прізвища – Трамп. На сайті, у рекламі, на зустрічах з виборцями скрізь писали і говорили винятково «кандидат, підтриманий Трампом». У соцмережах фото разом з президентом, відкрити його програму, там написано «Втілити порядок денний Трампа», навіть донати. Просили надсилати кандидату Трампа Байрону Дональдсу. І в одну ніч все зникло. Прибрали фото, всі згадки про президента, зник і сам слоган. А коли репортери перехопили Дональдса і притиснули до стінки, мовляв, що це за політичний ребрендінг, почули невпевнене. Ну, людям тепер куди важливіше знати, як майбутній губернатор збирає зробити їхнє життя дешевшим. Тобто з'явився тренд, коли від Трампа починають короткими перебіжками відходити свої ж. Але всі знають його характер і схильність ображатися, тому і жодного слова критики дозволити собі теж не можуть.
4: Республіканці зараз дуже пригнічені і у Вашингтоні, і в Штатах. Вони відчувають, що на цих виборах Трамп фактично кинув їх на призволяще, що своїми діями він може коштувати їм більшості. Але водночас вони бояться, якщо Трамп розлютиться на них і щодня почне атакувати своїх, буде ще гірше. Вони опиняться у жахливій пастці.
2: Коли публічно, не можна і слова сказати. Президент тебе просто знищить своїми твітами. Але щоденна присутність Трампа стає для них токсичною. Забирає шанси і голоси, він на мітингах дослівно каже «Голосуйте за кандидатів, наче голосували б за мене». Не розуміючи, що за 2 роки накопичив такий тягар претензій до себе особисто, що не допомагає цим, а всю партію тягне зараз на дно. Але публічно ж нічого не скажеш. І Вілсон переповідає внутрішні розмови, коли камер поруч немає.
4: Я говорив із політконсультантами кількох великих республіканських кампаній у Штатах, і кожен із них казав одне й те саме. От би він просто замовк, от би кудись зник, от би поїхав грати в гольф. Будь-що було б краще за те, що ми маємо зараз. Вони опинилися у дуже небезпечній політичній ситуації через те, що Трамп робить щодня, завдаючи їм шкоди, а йому байдуже.
2: Тому і змінюють плакати і сайти просто максимально непомітно. Бо розуміють, що непередбачувані рішення першої особи можуть коштувати їм дуже дорого, але ж і воювати з ним. Щоб не придумували у Білому домі, власна партія не може. А пошепки вже почали пліткувати. Можливо, президенту наша перемога взагалі не потрібна, можливо, йому комфортніше 2 наступні роки провести в опозиції, коли на демократів, які переможуть у Конгресі, можна буде списувати всі помилки, а не нести самому весь тягар відповідальності перед країною.
4: Кажуть, Трамп же республіканець лише тому, що йому так було зручно. Партія дала можливість потрапити до Білого Дому, а далі байдуже. Виграють вони чи програють. Йому важливо, щоб він був при владі, щоб заробляв гроші, щоб залишався в центрі уваги. І такі розмови лякають, бо якщо Трампу комфортніше в опозиції, навіщо ми беремо на себе весь цей політичний удар, усю цю його радіоактивність?
2: Але якщо це і план, то гра дуже небезпечна. Бо з одного боку, справді з'явиться хтось, на кого можна перекласти відповідальність за всі проблеми, як колись на Байдена, а з іншого, щойно демократи отримують контроль над Конгресом, спокійного життя Білому Дому вони вже не дадуть. Палм-Біч, штат Флорида. Округ номер 87. Той самий, на території якого розташована Мар-а-Лаго. Приватна резиденція глави держави. Тут прописаний Дональд Трамп. Ще у 2019-му він втік з Нью-Йорка і оголосив це місцем постійного проживання. Сусіди президента, люди, м'яко кажучи, не бідні, тож все життя підтримують республіканців і голосами, і фінансово.
5: Грегорі winning by just under 1,000 votes.
2: І ось зараз на виборах в Конгрес штату Трамп особисто просив і агітував за республіканця Джона Мейплза, але перемогла демократка Емілі Грегорі. Тобто громадянин Трамп тепер живе в окрузі, який представляє вороже налаштовано до нього політик. І глава виборчого штабу демократів публічно заявила, якщо вже Мар-а-Лаго став вразливим, тільки уявіть, що можливо у листопаді. І це не виняток, скоріше тенденція. Відколи Трамп повернувся до Білого Дому, вибори були лише позачергові, але на них демократи по всій Америці забрали у однопартійців президента вже 30 місць. А самі республіканці жодного, тобто рахунок 30-0. І політичні прогнозисти кажуть, ну а яких ще результатів ви хочете, коли американці навіть не політикою, а рівнем життя не задоволені?
3: Ну дивіться, у Трампа рейтинг підтримки десь близько 40%. А щодо економіки, вартості життя і інфляції ще гірше. Високі ціни на бензин все ще тримаються, хоча наприкінці серпня вони зазвичай падали. Партія президента втрачає місця, все виглядає погано. А Трамп що робить? Озера перейменовує.
2: Чи от, наприклад, ще одна така ж історія. Консервативний Техас, округ біля міста Форт-Ворт. Республіканці тримали тут депутатське місце з 91-го року, тобто 35 років поспіль. У 24-му Трамп виграв тут із величезним відривом, тому і сумнівів майже не було. Люди точно підтримують Лі Вомсгенг, місцеву мільйонершу, власницю агентства елітної нерухомості. Хто тільки за неї не агітував, включно із чинним президентом США. А переміг Тейлор Ремет, працівник місцевого заводу, що збирає винищувачі F-35. Здавалося б, проста родина, батько – авіамеханік, мати працювала у перукарні. І от що цікаво, Ремет взагалі не воював із Трампом. Він говорив тільки про економіку, податки на нерухомість, ціни, школи, медицина. Його останній ролик перед виборами починався словами «Вся ця кампанія лише про гроші». І ті, хто були проти Байдена і Камали, і боготворили Трампа, віддали йому свої голоси. То що ж сталося з американцями за ці півтора року? Відповідь простіша, ніж здається, і вона не про Іран, і не про геополітику.
3: Війна в Ірані для звичайного американця щось дуже далеке. А от що недалеке, ти їдеш своїм районом, а на заправці бензин коштує просто захмарно. Навіть якщо ти сьогодні не заправляєшся, ти це бачиш. Навряд чи люди думають про геополітичні наслідки нашої операції в Ірані. Не думають, але оце вони бачать.
2: Обіцянки відновити економіку були для кандидата Трампа основними. Мовляв, Байден запустив державні фінанси, я це виправлю. Люди повірили, але краще ж не стало. Тому і з'явилась нова тенденція, про яку кажуть політтехнологи. Раніше Трамп, саме прізвище якого перекладається як козир, і дійсно був козирною картою. Ті, хто за президента, на будь-яких виборах давали голоси його партії. Рекомендації Трампа було достатньо, щоб місцевий політик виграв, а зараз все з точністю до навпаки. Особистий рейтинг глави держави просідає і тягне за собою всіх решту.
6: На минулих виборах рейтинг Трампа збігався з результатом республіканських кандидатів один в один. Якщо у Каліфорнії у Трампа було 39, республіканці отримували 39. Але зараз, у тому ж Техасі, де він виграв із розгромним відривом у 20 пунктів, демократи попереду на кілька пунктів. Це показує, наскільки сильно Трамп цього року тягне вниз усіх республіканців у бюлетені.
7: Що дратує виборців в обох політичних таборах, так це новини з Білого Дому щодо чергової реконструкції, знесене східне крило, новий бальний зал, кошторис, який почався з 600 мільйонів і вже виріс до 924, і платити тепер доведеться державі, хоча спочатку обіцяли, що гроші пожертвує бізнес.
6: Мої друзі-республіканці по всій країні, ті, хто голосував за Трампа, коли ми говоримо про політику, обурюються саме через цю кляту реконструкцію. Чому мене це не дивує? Це те, що всім зрозуміло. Ти просто зносиш історичну будівлю, щоб зробити собі ще одну бальну залу.
7: Трамп пишається, що ремонтує басейни, фонтани, вашингтонські історичні будівлі. Білий Дім навіть розміщує, що до цього хвалебні ролики у стилі «Битви престолів». І справедливості заради, новий зал прийомів Білому Дому і справді був потрібен. Запропонує його будь-який інший президент, це не сприйняли б так гостро, але зараз одних обурюють, викинуті на ремонт гроші, інших, що поки республіканці в округах б'ються за кожен голос, президент зайнятий здебільшого власною політичною спадщиною.
3: Жодних сумнівів. Найбільше часу він витрачає на думки про те, як перебудувати Білий Дім і Вашингтон під себе. З одного боку, це логічно. Він колишній бізнесмен, це те, що йому справді цікаво. Але подивіться на овальний кабінет за Байдена і за Трампа. Зараз там значно більше золота. І люди, які його знають, кажуть, найбільше Трамп носиться саме з цією злощасною бальною залою. Каже, це залишиться після нього.
7: І ще одна історія. 19 серпня. Округ під Піттсбургом. Республіканський з кінця 90-х, майже 30 років поспіль. Демократ Брендон Дюкс виграв із перевагою менш ніж у 100 голосів. Він працює в місцевому банку і, за власними словами, переміг, бо пообіцяв нарешті відбудувати дорогу, яка всіх вже дістала. Трасу номер 228, якою тут всі щодня їздять на роботу, її розширюють і добудовують 40 років. Уявіть, 40. Уже вклали під 200 мільйонів доларів, а останній відрізок, трохи більше 5 кілометрів, навіть не починали. Шукають ще 60 мільйонів. Люди щодня стоять у страшенних заторах, рух лише по одній смузі. Республіканці очікувано все це називають винятками і аномаліями. Але головна тенденція – у Штатах перестають вигравати на протиріччях і великій політиці. Схоже, американці більше не голосують за ярлики і гасла, а підтримують тих, хто помітив, як вони насправді живуть. І якщо це так, 3 листопада все вирішать не Іран, не Гренландія і не перейменування Канадського озера. Вирішить дорога, яку не добудували за 40 років. Вересня. Палата представників Конгресу США. Демократ Ел Грін виходить до трибуни і вимагає оголосити Дональду Трампу імпічмент. Підготувавши до цього резолюцію, каже, президент дозволив міграційній службі діяти безконтрольно, вона хапає людей під приводом пошуку нелегалів, навіть є загиблі. А тому треба починати відсторонення президента від влади, поки не стало гірше. А далі проста арифметика. Більшість тут поки що у республіканців. Вони пропонують припинити розгляд. І за кілька хвилин це скінчено. 232 проти імпічменту, лише 147 за. От тільки ключове слово тут «поки що». Бо якщо, як і прогнозують соціологи, після виборів демократи заберуть контроль над палатою, то вже самі вирішуватимуть, які розслідування відкривати і кого викликати на килим для свідчень.
8: Якщо демократи отримають контроль у Конгресі, явно можливі спроби імпічменту. Думаю, спершу це стосуватиметься міністрів. Наприклад, спробують звільнити главу Пентагона Хексета чи міністра охорони здоров'я Роберта Кеннеді.
7: У демократів є вже плани і створення слідчих комісій, і гучних парламентських слухань щодо війни з Іраном, імміграційних рейдів, бізнесу родини Трампа, рішень його адміністрації. Варто їм лише перемогти. У демократів з'явиться головна зброя, якою якої зараз немає, право викликати людей для свідчень. І Тодд каже, почати може з Пентагону, де за Трампа провели шалені кадрові чистки.
8: Всі ці генерали, яких звільнили, усунули чи змусили піти у відставку, за військовою традицією самі не будуть щось говорити публічно. Єдиний спосіб – викликати їх повісткою Конгресу. І, на мою думку, саме це і буде одним із перших кроків демократів, якщо вони отримають контроль в Конгресі.
7: І у Білому домі, схоже, чудово розуміють, що може невдовзі початися. Чиновники в адміністрації вже збирають на спеціальні закриті інструктажі. Юристи пояснюють, як працюють розслідування Конгресу, як відповідати на запити. Просять бути обережнішими у листуванні та документах. Тобто ще вибори навіть не відбулися. А команда Трампа вже готується до хвилі повісток. Під загрозою і родина першої особи США після всіх цих скандалів, коли, наприклад, російський олігарх спонсорував весілля сина президента.
8: Трамп, звісно ж, хоче, щоб ця історія зникла, і розраховує, що про неї поговорять і забудуть. І, можливо, він має рацію, навколо стільки всього іншого. Але це далеко не перший випадок, коли родина Трампа отримувала вигоду від російських олігархів. Ті, наприклад, скуповували квартири у Трамп Тауер. Для них це вже, можна сказати, звична історія.
7: Конгрес за демократів явно розслідуватиме і приховану частину айсбергу щодо мирних переговорів із Києвом та Москвою.
8: Я не можу розкривати джерела, але розвідка вже просто кричить: подивіться, що робить Росія. Вони відчайдушно намагаються винести цю інформацію назовні, сподіваючись, що хтось поруч із президентом зможе його стримати. Коли президент продовжує вимагати від Зеленського поступок, бо у нього проблема на виборах, а паралельно він хоче врятувати російську енергетику.
7: І тому ці вибори визначать не просто те, хто отримає більше місць у Конгресі – демократи чи республіканці, а якою Америка прокинеться після них. Чи буде це ще два роки тієї політики, яку ми і досі бачили? Чи Штати поринуть у нескінченні розслідування, слухання, спроби імпічментів і політичну війну між Білим домом та Конгресом? І за місяць американці вирішуватимуть саме це. Вашингтон. Над містом військові гелікоптери, на вулицях танки, звучать автоматні черги. Солдати просуваються квартал за кварталом до центру американської столиці. Бої спочатку біля Білого дому, потім всередині знаменитої будівлі, коридор за коридором. І зрештою військові прориваються до овального кабінету. Президента витягують з укриття, лунають останні постріли. Так закінчується антиутопія Алекса Гарленда «Civil War» – громадянська війна. Модний зараз жанр альтернативної історії про Америку недалекого майбутнього розірвано на частини протиріччями і політиками, які довели країну до протистояння. Фільм збирав повні зали, заробив в прокаті 127 мільйонів доларів, але його не сприймали серйозно. Професор Чикаського університету Роберт Пейп приблизно в цей же час досліджував вже реальну Америку і дійшов висновку. Все це не так погано, як в кіно, але політичне насильство все частіше перестає лякати американців, навпаки, стає звичним способом показати незгоду. І найближчою точкою ризику Пейп якраз і називає ці вибори, точніше, момент, коли голосування закінчиться. Бо якщо країна поставить підсумки під сумнів, якщо, скажімо, це буде розгром республіканців, чи раптом не пройдуть демократи, яким всі пророкують гучну перемогу, виборці, що однієї, що іншої партії вже не мовчатимуть, можуть вийти на вулиці.
8: У своїй книзі я пишу про виборчу бурю, що насувається. І це ж не про залякування виборців, перешкоди чи проблеми із голосуванням поштою. Все це можливо, але мене хвилює момент офіційного підрахунку і затвердження переможців у Конгресі, яке знов станеться 6 січня.
7: 6 січня. Для американців ця дата не потребує пояснення. Як 11 вересня давно вже означає значно більше, ніж просто день у календарі. Саме 6 січня 21-го Конгрес мав остаточно затвердити результати президентських виборів. Тисячі прихильників Дональда Трампа зібрались тоді. Біля Капітолію натовп прориває поліцейські кордони, вибиває вікна і двері, виривається всередину. Але головне, що Америка побачила того дня, уперше результат виборів намагалася змінити вже не агітацією, не в момент голосування чи навіть після нього в судах, а силою. Багатьох учасників штурму знайшли і засудили. Після повернення до Білого дому Трамп їх помилував. І за спостереженнями професора, саме після 6 січня в головах мільйонів американців зникло табу на політичне насильство.
9: Це стало начебто нормальним, а тому і створює бурю. Бо йдеться вже не про невеликі групи маргіналів. Десятки мільйонів американців з обох боків вважають політичне насильство прийнятним, коли воно служить тим, кому вони симпатизують. І це підштовхує людей, схильних до насильства, переступити межу, бо ж вони бачать шалену підтримку і лайки у соцмережах.
7: Професор Пейп каже, справа тут не у Трампі, взагалі не у прізвищах, тут значно глибший страх. Америка змінюється кардинально, і частина людей бояться побачити країну, якою стають зараз Штати.
9: Головне – це соціальні зміни. Америка переживає демографічний перелом. Країна з населенням з білою більшістю рухається до ситуації, коли білі американці стануть меншістю. 25 років тому їх було 76% населення, зараз 57%. І вперше за всю історію США нинішнє покоління йде до переломної межі.
7: Расове питання в якийсь момент може розділити країну куди серйозніше, ніж всі скандали навколо Трампа чи суперечки демократів і республіканців. І саме від того, чи зупиняться політики, які звикли будувати свої кампанії не згуртовуючи навколо своїх ідей, а розділяючи виборців на різні табори, зрештою залежить, чи залишаться події фільму «Civil War» лише кадрами голівудського блокбастеру.
9: 70% американців поки політичне насильство відкидають. Але ми завжди говоримо лише про крайнощі. Якщо є кров, це потрапляє в новини. І саме на зміни настроїв тих, хто посередині, треба дивитися. Бо саме це визначить, чи почне все це розкручуватися далі.
7: Тобто, поки що сюжет громадянської війни все ж, на щастя, так і залишається альтернативною історією. Але скільки вже бувало, що наближення трагічних подій політики і експерти просто не помічали заздалегідь, бо в реальному житті суспільні настрої змінюються значно тихіше і непомітніше, ніж це показують в кіно.

за свою країну. Ми не особливі. Ми такі, як ти. Ми обрали не втікати, а захищати.

0: Державна прикордонна служба України.
1: Я десантник 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Наш шеврон символізує міць зброї та мобільність підрозділу. Дві козацькі сокири показують історичну тяглість бойових традицій та символізують дві сімки в назві бригади. А крила відображають десантне походження бригади і вічне прагнення підійматися в небо.
2: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
3: Ще й непогано погрипів назбирали.
4: Так, пощастило.
5: Лофі? Слухай, а ну начепи повідок на Лофі і тримай біля себе.
3: А що це?
5: Це уламки дрону. Можуть вибухнути. Відходимо, як сюди дійшли.
6: Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
0: Ми боремося за свою країну.
7: Чотирнадцята в Україні. Ви дивитеся новини. Росіяни ударним дроном вдарили по багатоповерхівці у Бердичеві на Житомирщині. За інформацією ОВА, як наслідок пошкоджено квартири з 4 по 9 поверхи. Інформацію про постраждалих уточнюють. Вогонь на тепер локалізували. На місці події працюють рятувальники, медики, психологи та спеціальні служби. Росіяни завдали удару по Чугуєву на Харківщині. За інформацією ОВА, на тепер відомо про одну постраждалу людину. Наслідки ще уточнюють. Рух через пункт пропуску Паланка Маяки Удобне тимчасово призупинили. Про таке повідомляє Держприкордонслужба. Нагадаю, сьогодні зранку поблизу цього пункту пропуску на території Молдови стався вибух. Легких поранень зазнав працівник прикордонної поліції Молдови. Попередньо вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автобус, який стояв біля шлагбауму, а також інфраструктуру пункту пропуску. Прикордонники просять громадян обирати інші пункти, зокрема найближчий Старокозаче Тудора. Майже 1300 разів обстріляли росіяни Донеччину, таке повідомляє обласна поліція. По Краматорську військові РФ завдали 10 ударів, поранили одну людину, пошкоджено 3 приватні будинки, станцію швидкої медичної допомоги, гараж, 17 цивільних авто. Дронами та реактивними системами залпового вогню «Смерч» окупанти атакували Слов'янськ. У місті понівечені приватні оселі, автівки. Житлові будинки пошкоджено також у Біленькому та Криницях. Краматорськ на Донеччині потерпає від ворожих обстрілів. У ДСНС розказали, що російський дрон спричинив займання 14 автомобілів. Крім того, через ворожі атаки пошкоджені 4 приватні житлові будинки. Горів гараж та житлова 9-поверхівка. Інший російський FPV-дрон поцілив в адмінбудівлю, від чого там зайнялася покрівля. Під час гасіння пожежі через загрозу повторного обстрілу рятувальникам довелося призупиняти роботи. Шестеро людей постраждали внаслідок ворожих атак на Херсонщині. В ОВА кажуть, ворог атакував різними дронами, бив з артилерії, авіації. Пошкодження зафіксували у Херсоні та ще 19 населених пунктах області. Як повідомив заступник начальника Херсонської ОВА Олександр Толоконіков, нині одна людина перебуває в лікарні. Ще п'ятеро постраждалих лікуються амбулаторно вдома.
8: Вчора обстрілювали із артилерії, і дроновий терор продовжується. Більше 500 дронів росіяни випустили по Херсонщині, потрошку вони нарощують знову активність і атаки дронами. З них тільки 16 нанесли ураження вогневе, всі інші були подавлені, збиті нашими оборонцями, які працюють цілодобово на території Херсонщини, прибережної зони. Ну і артилерію, як я вже сказав, були обстріли, внаслідок чого є одна поранена людина, а всі інші були поранені внаслідок саме дронового терору.
7: Перший підземний дитячий садок запрацював у Запоріжжі. Там облаштували простір для повноцінного навчання та відпочинку дітей. У закладі вони перебуватимуть протягом всього дня. Вихователі кажуть, робота в такому форматі дає можливість більше часу та уваги приділяти малечі. Як минув перший день та чи сподобалися дітям заняття в укритті? У сюжеті Інни Гогой.
4: Яскраві меблі, зручні ліжка та іграшки. Перший підземний дитсадок відкрили у Запоріжжі. Тут створено усі умови для безпечних занять та відпочинку малечі.
9: Тобі садочка сподобалося? А що сподобалося? А? Іграшки. Там багато іграшок.
4: Своїми враженнями від перших днів у групі ділиться й трирічний Тарас. Раніше він приходив сюди лише на 3 години, а тепер перебуватиме повний день. Мама хлопчика Надія розповідає, щойно дізналися про будівництво підземного садочка. Одразу ж подали заявку.
10: Планували шукати за віком вже приватні садочки, тому що 3 роки і в нього гарно пішов розвиток. Він, в принципі, вже зацікавлений в соціалізації, дуже любить спілкуватися. Коли дізналися, що один з підземних садочків відкривається в нас, то подали заяву. Пощастило нам потрапити тут в групу.
4: Не менше за батьків на відкриття закладу чекали її працівники. Раніше їм доводилося навчати дітей дистанційно або у змішаному форматі. Тож тепер вихователі зможуть значно більше часу приділяти спілкуванню та розвивальним іграм з дітлахами.
11: Це дуже важливо, тому що саме в дошкільній освіті дуже важливо контакт з дітьми. І не через екран, через зум-конференції, а саме очно. Бачити очі дітей, відчувати їх, деколи обняти, кожна дитина потребує до себе якоїсь уваги.
4: Будівництво тривало понад півроку. Новий підземний садочок повністю облаштований за рахуванням стандартів безбар'єрності. Тут передбачені кабінети для занять із логопедами, дефектологами та психологами, а також зони для обіду, навчання, ігор і відпочинку.
12: 8 годин освітнього навчання – це не про цифру, це про горизонт нових можливостей. Коли діти сьогодні ми зайшли, ми з ними, ми в першу чергу зробили візуальну екскурсію. Давайте подивимося, що є в нашій кімнаті.
4: Нині до садочка зараховано більше як 1000 дітей. Тут працює 10 вікових груп. У дошкільний заклад, розташований на 7-метровій глибині, завітав і посол Німеччини в Україні Борис Руге.
13: Я був дуже радий побачити дітей у безпечному місці. Те, що ви тут створили, справді вражає. Ми бачимо в Україні стратегічного партнера і продовжуємо її підтримувати. Ми прагнемо, щоб Україна вийшла з цієї війни незалежною, демократичною та сильною державою, яка стане невіддільною частиною єдиної Європи. Ви відвідали наш новий дитячий садок. Перший підземний садочок, який звели всього за 8 місяців. Для такого масштабного об'єкта це рекордно короткі терміни. І тут ви на власні очі можете переконатися, життя в Запоріжжі триває.
4: Уже не перший рік у Запоріжжі працюють і підземні школи. Створення таких освітніх укриттів дало можливість тисячам учнів повернутися до очного навчання. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
7: На фронті важливу роль відіграє не лише вогнева міця, а й інформація. Військові радіоелектронної розвідки цілодобово відстежують сигнали противника, виявляють активність ворожих дронів та визначають координати цілей. Отримані дані допомагають іншим підрозділам оперативно реагувати на дії російських військ. Водночас для ефективної роботи розвідникам потрібне сучасне обладнання. Тож військові відкрили терміновий збір на засоби радіоелектронної розвідки. Долучитися до нього можна за реквізитами, які ви бачите зараз на екрані. Навіть невеликий внесок допоможе підрозділу швидше отримати необхідну техніку. А про те, що саме потрібно військовим і чому це обладнання важливе на фронті, вони розкажуть зараз самі.
14: Хто володіє ефіром, той керує полем бою. Сучасна війна – це не лише артилерія та броня, це насамперед війна технологій. Сигналів у мілісекундах. Перевага в засобах РЕР дає можливість бачити ворога задовго до того, як він з'явиться в прицілі оптичних приладів. Той, хто перший фіксує радіовипромінювання, контролює повітряний простір, зриває наступальні плани окупантів та позбавляє їх раптовості. Кожен вчасно перехоплений сигнал – це попередження. Попереджений удар, збережена техніка та врятовані життя наших побратимів. Радіоелектронна розвідка – це невидимий щит і точні очі фронту. Хлопці 24/7 сканують ворожі частоти. пеленгують точки зльоту ворожих дронів, вираховують позиції пунктів управління та переміщення техніки. Чим чутливіше та точніше наше обладнання, тим швидше координати цілей летять артилеристам і пілотам ударних БПЛА. Відкриваємо терміновий збір на сучасне обладнання радіоелектронної розвідки для нашого підрозділу. Не дамо окупантам сховатися в ефірі. Кожен донат – це наша технологічна перевага на передньому краї. Будь-які 50, 100 чи 200 гривень мають вирішальне значення. Тримаємо стрій разом до перемоги. Слава Україні!
15: Героям слава!
7: Низка європейських дипломатів заявила, що попри російські погрози, лишаються у Києві. Відповідні заяви в соцмережах опублікували посольства Німеччини, Італії, Іспанії, Швеції. У тексті, серед іншого, йдеться, що Росія має дотримуватися міжнародних зобов'язань. Раніше посол Євросоюзу в Україні Катерина Матернова заявила, що делегація та консультативна місія Європейського Союзу в Україні не має наміру виїжджати зі столиці через російські обстріли. Відповідні заяви оприлюднили також МЗС Польщі та Естонії. Колишній принц Ендрю, якого позбавили монаршого титулу рік тому, подає до суду на британську поліцію через свій арешт у справі Епштейна, з яким він мав дружні та ділові стосунки. Екс-герцог Йоркський, якого затримали 8 місяців тому, звернувся до судді з проханням визначити, чи були дії поліції щодо нього законними. Ендрю Маунтбеттена Вінзора обурили ордери на обшук, які дозволили правоохоронцям провести рейди в його маєтку та колишній резиденції. Це перший випадок, коли член королівської родини оскаржує законність кримінального провадження проти себе з часів суду над королем Чарльзом І 1649 року. Наприкінці цього тижня у високому суді відбудеться закрите слухання, на якому мають вирішити, чи оприлюднювати судові документи, пов'язані із переглядом справи експринца. Нагадаю, 19 лютого Ендрю заарештували за підозрою зловживання службовим становищем. Він став першим за 300 років членом королівської родини, якого затримали і забрали на допит. Це відбулося після оприлюднення Міністерством юстиції США мільйонів документів щодо Епштейна. Ендрю звинуватили у тому, що він, користуючись своєю посадою торгового посланця Великої Британії, передавав конфіденційну інформацію злочинцеві. У Стокгольмі оголосили лауреатів Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини. Ними стали Карл Дейсерот, Петер Гегеман та Георг Нагель за відкриття в царині світлочутливих іонних каналів та оптогенетики. Йдеться про метод управління нейронами за допомогою світла. Я нагадаю, що в Швеції та Норвегії сьогодні розпочався Нобелівський тиждень. Завтра Нобелівський комітет у Стокгольмі оголосить лауреатів із фізики, в середу із хімії, а в четвер із літератури. А цієї п'ятниці в Осло назвуть лауреата за сприяння встановленню миру. Лауреата премії з економіки буде оголошено у Стокгольмі за тиждень. Нобелівська премія – одна з найпрестижніших міжнародних нагород, яку щорічно присуджують за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства. Нині сума премії становить 12 мільйонів шведських крон. Це понад мільйон доларів, і переможці також отримають золоту медаль у 18 каратів та диплом. І, власне, це всі новини. Я бажаю вам безпечного дня і залишаю з Іриною Баглай.
16: Дякую, колего, дякую за роботу. І ми дізнаємося, чи готуються росіяни до наступу на Південному фронті за мить вже включення з передової. Для вас працює інформаційна служба «Інтер», і я, Ірина Баглай, мої вітання. 177 бойових зіткнень за минулу добу по всьому фронту зафіксували у Генштабі. Російські війська продовжують атакувати на кількох напрямках. Найвища інтенсивність боїв в районі Покровська та Костянтинівки. На ці ділянки припадає половина ворожих штурмів. Водночас сили оборони ефективно нищать тил ворога. Українські військові уразили 4 пункти управління БПЛА та місця скупчення живої сили окупантів. На яких ділянках силам оборони вдається стримувати просування противника, а де контр атакувати. Дивіться в нашому фронтовому огляді.
17: Спалені склади, знищені гармати, знешкоджені безпілотники та зруйновані укриття ворога. Так на північно-слобожанському напрямку працює 68-ма аеромобільна бригада. За місяць бійці відправили на той світ понад сотню загарбників, а більш ніж 50 поранили. На південно-слобожанському відтинку бригада «Форпост» повернула під контроль близько 10 квадратних кілометрів. Свій відрізок оборони прикордонники утримують з червня і щодня наближають вихід на державний рубіж. Майже 120 армійців РФ ліквідовані, семеро в полоні.
18: Не маючи успіху у відкритих штурмових діях, ворог зробив ставку на іншу тактику. Малі піхотні групи намагалися непомітно проникати між позиціями сил оборони, інфільтруватися в тил, накопичуватися в укриттях, а звідти проводити подальші штурмові дії. Крок за кроком прикордонники знаходили місця накопичення ворожих груп, вибивали їх з укриттів та повертали під контроль територію.
17: «Гард» випалює ворожу техніку на півночі Харківщини. Танк, гармата, а також низка транспортних засобів, які противник використовував для логістики, більше не завадять українським захисникам. Прикордонники 4-го загону оприлюднили результати своєї роботи за місяць. На рахунку бійців 62 ліквідовані окупанти та понад 4 сотні знищених цілей, серед яких ворожі дрони, автомобільна техніка, міномети, а також польові склади зі зброєю та майном. Марія вже майже 2 роки нищить ворога на Куп'янському напрямку. Дівчина родом із нині окупованого Мелітополя. На початку війни волонтерила, та коли дізналася, що рідний батько перейшов на бік ворога, стала на захист України.
19: Я дізналася, що мій батько підписав контракт на тій стороні, і мені було важко сприйняти те, що він проти мене воює. Зараз я літаю на бомбері «Інсомнія», і в нас 2 чоловіка – я і мій побратим Олександр.
17: Третій армійський корпус продовжує боронити Лиманщину. Їхні дрони рівняють укриття московитів із землею. Особливу відповідальність відчували під час наступальної операції «Вівальді». Вчасно та ефективно підривати переправи, мости, а також ворожі позиції, танки й гармати. Села Карпівку та Рідкодуб допомагали звільняти прикордонники бригади «Помста».
20: Наша задача як снайперів була не допустити підходу ворога до позицій. Зайшли ми на Карпівку, як снайпера ми туди заходили, закріпились на висотках, щоб контролювати підход ворога до наших спешок, до наших укріплень, там, де вже була піхота.
17: А в Рідкодубі ціллю бійців став ворожий штаб. Працювати довелось під щільним вогнем артилерії, постійними скидами та атаками ворожих FPV-дронів на оптоволокні, проти яких класичні реби безсилі. На той час підрозділ снайперів якраз трансформували в штурмовий. І в цей перший бій пішли тільки бойові ветерани підрозділу.
20: Перший вихід, як то кажуть, і перші втрати у нас були. Чому? Тому що на той час дуже сильно контролював цей Рідкодуб і не давав змоги зайти в нього закріпитися.
17: Під час операції «Вівальді» бійці трійки взяли чимало полонених. Всіх їх оглянули лікарі, кому потрібно надали медичну допомогу. Українські військові утримують бранців відповідно до Женевських конвенцій.
21: Перев'язали рани, зробили рентгенівські знімки, оцінили ступені поранення. Надали всю необхідну допомогу, віддали їх супроводжуючим, які їх привели.
22: Збирайся на нос.
21: І в подальшому вони будуть очікувати на обмін.
17: На Добропільському векторі фронту екіпаж бригади «Червона калина» працює на розвідувальному безпілотнику «Сокіл». Гострий зір цього птаха допомагає виявляти цілі на великих дистанціях, вишукують техніку, артилерію, скупчення піхоти та інше.
23: Те, що нам заважає, ми все шукаємо. І, звісно, знищуємо потім. Аеророзвідка робить досить серйозну справу. Ми підтверджуємо, ми показуємо світу те, що ми робимо, що ми боремося і так далі.
17: На Гуляйпільському керунку ворог продовжує накопичувати сили для просування в напрямку Запоріжжя. Днями здійснив пробний механізований штурм. Кілька броньованих машин та квадроциклів посунули в бік сіл Залізничне та Гірке. Попереду йшла техніка з тралом для розмінування маршруту. Наші оборонці вчасно зупинили окупантів і підірвали їхній транспорт. За місяць армія РФ втратила на цьому напрямку понад 650 одиниць техніки, зокрема й броні. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці «Марафон. Єдині новини».
16: Про ситуацію на передовій продовжу говорити з паном Артемом, позивник «Крузак», командиром взводу ударних безпілотників 154-ї окремої механізованої бригади. Пане Артеме, я вас вітаю. Слава Україні!
24: Вітаю, студія. Героям слава.
16: Перш за все, ми говоримо про збір, чого потребує ваш підрозділ. Шановні глядачі, QR-код, номер картки до вашої уваги на екранах. Вже починайте доєднуватися, бо це не просто збір, це можливість доєднатися до битви з Російською Федерацією і підтримати 154-ту бригаду. Тож, пане Артеме, на що збираємо?
24: Збираємо на ремонт автомобілів які виконують постійно бойові завдання, допомагають нашим хлопцям добиратися до позиції, а також добиратися назад неушкодженими. Також це кошти йдуть на закупівлю засобів зв'язку, таких як Starlink. Це також гроші йдуть на модифікацію радіозв'язку для керування дронами. Тобто, в принципі, все, що ми робимо, на що збираємо, це йде на гарну справу, щоб наші хлопці виконували бойові завдання.
16: Пане Артеме, Гуляйпільський напрямок, він входить у трійку найбільш активних за кількістю боєзіткнень, і днями саме в районі Гуляйполя російські війська пішли у механізований штурм. Силам оборони вдалося вчасно виявити противника і знищити. Про це повідомили у 7-му корпусі ДШВ, який здійснює управління військами на цьому напрямку, і назвали цей штурм росіян пробним, тестовим. Чи фіксуєте ви активність щодо підготовки до нових подібних штурмів?
24: Так, саме це дуже вірна формулювання, те, що такі пробні, бо такого давно не було. Зазвичай вони наразі на техніці підвозять свій особовий склад десь за 5-6 кілометрів, потім та техніка розвертається і тікає якнайшвидше, бо вони дуже бояться наших FPV-дронів, також бомберів. Зазвичай піхота йде пішки їхня, це групи, або вони застосовують мотоцикли. Ну, були випадки із лошадьми, але не на нашому напрямку, але, в принципі, більше перший варіант штурму їх, це звичайний день. Тобто вони посилають декілька груп піхоти, ці групи, вони розходяться в різні напрямки і намагаються десь пройти.

0: бо вони думають, що таким вже способом вони щось змінять, але вони просто руйнують всі ці населені пункти, які знаходяться поруч з ЛБЗ. Тобто їхня тактика, як завжди, вижжена земля і нічого більше.
1: А які підрозділи входять в угруповання військ противника на Гуляйпільському напрямку? Чи є ознаки, що вони нарощують сили, готують спробу масштабного наступу?
0: Ну, прямо так скажу, що резерв вони завжди мають, і там здебільшого це десантно-штурмові війська. Також є всякі представники «Шторм-Зет», це просто там, це путінське м'ясо, яке вони там набирають десь по Росії, це алкоголіки, або безхатченки, або колишні кримінальні люди, які мали проблеми з цим. Ось, і вони взагалі там їх посилають і через мінні поля, і прямо напряму на убой, це і в день відбувається. Тобто вони знають, що ми їх бачимо, а вони все одно йдуть і йдуть.
1: Враховуючи ландшафт Запорізькі степи, яку роль відіграє безпілотна складова на вашій ділянці?
0: Безпосередньо, я думаю, 100%. Бо дуже пряма ділянка. З приводу зелених насаджень, посадок, тут дуже того мало, дуже мінімально. Це здебільшого поля. Поля, і в цих полях ми намагаємось контролювати повністю весь рух, які вони здійснюють, і тому їм тут дуже важко. Їм дуже важко, бо вони постійно під відкритим небом знаходяться. А зараз погода така, що, в принципі, вона льотна погода, і шансів у них дуже мало просто пройти будь-яке поле.
1: Ви відчуваєте дію мідл страйків, які застосовує управління 7-го корпусу, бригади, які суміжні з вами?
0: Так, а вже ж відчуваю, бо перше, у них порушилася логістика, у ним постійно якісь запоздалі доставки БК почалися, там ще проблеми з їхніми пілотами теж почалися, бо їх почали вистежувати дуже гарно на дорогах до позиції, коли вони доїжджають. Теж відчуваємо це. Також це паливо. З паливом у них теж були великі проблеми. Іноді ми, ну, як би так сказати, коли ми проводимо розвідку, ми бачимо, там десь горить якась фура або якийсь бензовоз горить, і це, я вам так скажу, їм дуже це б'є, це їм дуже прямо до сліз, я би так сказав, наразі це дуже їм б'є, а нам це приємно спостерігати.
1: І, напевно, приємно спостерігати, коли ви бачите на екрані телефону, що донейти від наших глядачів надходять. Я закликаю наших глядачів звернути увагу на екран і нагадую, що ми проводимо збір для 154-ї бригади на ремонт автівок. На автівки – це маневреність, це вчасно врятоване життя побратимів і швидко виконані завдання. Тому я прошу вас бути активними, шановні глядачі, QR-код, номер картки, кому як зручніше. Будь-яка сума – це вже ваша залученість в битву проти Російської Федерації. Пане Артеме, чи є можливість от за таких умов, як ви розказали, контратакувати? Наскільки укріплена лінія фронту з боку противника? Чому питаю? Місяць тому розвідка і аналітики Інституту вивчення війни фіксували рух інженерної техніки зі сторони окупованого Маріуполя і зведення бетонних укріплень.
0: Так, це вже постійна практика, вони намагаються дуже сильно закріпитися і, в принципі, будь-які позиції, які вони можуть безпечно добратися і залити бетоном, вони це роблять. Ну, бетон – це не основне, по-друге, це мінування, вони проводять дуже щільне мінування, там в декілька рядів, це вони насипають і противопіхотні, також це противотанкові, також міни направленої дії. Вони виставляють ждуни, тобто сама оборона в них, я думаю, виставлена дуже гарним таким, я б вже сказав, на їхніх помилках вони все-таки от вчаться. Тому з приводу контрнаступу.

0: у якихось контрнаступальних дій. Тут треба дуже детально, якщо командування захоче таке проводити, треба дуже детально вивчати кожен квадрат цього сектору, щоб можна було безпечно пересуватися нашому особовому складу, бо все ж таки це дуже великий ризик, і наразі я навіть не знаю, ну там все, що вирішить вище командування, то ми будемо робити.
1: І ми ж пам'ятаємо 2023 рік, контрнаступ і лінію Суровікіна. Я так розумію, що все ж таки там лишилось ще від неї щось. Маємо ще хвилину. Ускладнена логістика для пішої, виконання піших завдань, я так розумію, і для нас. Тому що якщо дзеркально кілзона 30 кілометрів, то і нам непросто. Яку частку завдань у вас вже виконує НРК роботи?
0: Ну, наразі саме в моєму взводі НРК – це доставка провізії, це доставка БК, це, в принципі, їжа для наших пілотів, це зарядні станції, це акумулятори для дронів також, також це паливо для дизельних генераторів. В принципі, це все допомагає тримати позиції, а також завдяки НРК ми можемо більш безпечніше використовувати транспорт з нашими водіями, бо все ж таки кожен водій – це людина, і ми за кожного переймаємось, тому ці роботи допомагають нам.
1: Пане Артеме, вам і вашому підрозділу я дякую за те, що ви нас бороните. На зв'язку зі студією був командир взводу ударних безпілотників 154-ї окремої механізованої бригади. Україна хоче перенести прикордонні пункти пропуску на територію сусідніх європейських країн. Це пов'язано із атаками росіян, що повторюються. Наразі такі угоди попередньо узгоджені з Польщею та Словаччиною. Ведеться також робота з Румунією та Угорщиною, але потрібне погодження від Єврокомісії. Україна сподівається отримати його до кінця року. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач під час робочого візиту до Брюсселя. Також, за його словами, до кінця року всі прикордонні пункти хочуть облаштувати укриттями, третину яких профінансує ЄС. І більше подробиць далі.
2: Буквально в понеділок у нас була нарада з Єврокомісією, і якраз в цей момент було влучання дуже близько, 700 метрів до пункту пропуску Ягодин-Дорогуйськ.
3: Щоб прикордонні перевірки відбувалися не на території України, не за цих 2 кілометри до кордону, а вже на території сусідніх держав.
2: Я впевнений, що ми зможемо вирішити це питання до кінця цього року. Єдине, що нам потрібно отримати, це ОК від Європейської комісії.
3: За вересень місяць ми бачили вже кілька випадків, коли російські дрони атакували пункти пропуску на кордоні з Польщею, загалом і в Одеській області такі ж були ситуації. Я знаю, що Україна ще з 2022 року вела переговори з Єврокомісією, з прикордонними країнами про те, щоб прикордонні перевірки власне відбувалися не на території України, не за цих 2 кілометри до кордону, а вже на території сусідніх держав, тобто щоб українські прикордонники працювали там. Як на мене, зараз це питання, ну, як ніколи актуальне. Розкажіть, будь ласка, чому цей процес так довго тривав і, можливо, зараз він активізувався, можливо, зараз уже наші сусіди бачать більше причин для того, щоб все-таки це реалізувати?
2: Буквально в понеділок у нас була нарада з Єврокомісією і з країнами нашими сусідами по інвестиційним проектам, і якраз в цей момент було влучання дуже близько 700 метрів до пункту пропуску Ягодин-Дорогуйськ. Я якраз озвучив прямо на зустрічі про те, що у нас от зараз 5 хвилин тому є влучання поблизу пунктів пропуску, і нам потрібно всім зрозуміти, що такий ризик існує, і для того, щоб мінімізувати ці ризики, точно в нас має бути альтернативний план і план Б, щоб якщо один пункт пропуску не працює, у нас був відразу інший, відкритий, і зрозуміло, куди перенаправляти транспортні засоби, щоб не втрачати цю спроможність руху, тому що це важливо як і для людей, але в тому числі для товарів. Але друга частина – це, знову ж таки, можливість перенесення української частини пункту пропуску на частину пункту пропуску країни-сусіда. У нас такі, це вже не унікальний кейс. У нас фактично працює 5 пунктів пропуску, 4 з Польщею, один з Молдовою, де наші працівники митних і прикордонних служб працюють на території іншої країни, і це спільний пункт пропуску.
3: Але вони були ще до війни, правильно, ось ті з Польщею. То чому, що заважає, якщо вже є така практика, зараз її фактично знову застосувати?
2: Це правда. Ці пункти пропуску функціонують. У нас загалом автомобільних 40 пунктів пропуску з країнами ЄС і Молдовою, і фактично 5 з них ось такі спільні на території інших держав. Ми працюємо з Молдовою, цей процес трошечки швидше і легше. Зараз, після цих випадків, ми активно працюємо над тим, щоб створити таку дорожню карту, і ми вже навіть обмінялися інформацією, листами, і плануємо чіткий план, як ми підготуємо на молдавській стороні пункти пропуску, що за небезпеки ми зможемо перейти і працювати на молдавській стороні.
3: То тільки за небезпеки? Тобто це не буде постійна практика?
2: Це якраз питання, яке теж вирішується. Я думаю, що частина пунктів пропуску буде перенесена на молдавську частину, бо тут потрібно ще теж створення інфраструктури на молдавській стороні. Не всі пункти пропуску зі сторони Молдови готові до такої кількості людей і техніки, яка має працювати на цьому пункті пропуску. І, наприклад, на пункті пропуску Рені у нас працює 20 людей, які постійно знаходяться тільки з української сторони. Для того, щоб перенести повноцінно робочі місця для 20 людей на іншу територію, потрібна інфраструктура. Тому ми зараз працюємо з Молдовою для того, щоб це зробити.
3: Але що? Наскільки довго? Тобто інфраструктура – це щось, що буде будуватися ще кілька років, чи як?
2: Ось тут це теж дуже хороше питання, тому що тут є план швидкий, який ми зараз реалізовуємо. Це перше. Це те, що якщо є небезпека, там вже є можливість працювати як мінімум з мінімальною спроможністю. Можливо, не з повноцінною, але з мінімальною. Для цього треба, щоб були хоча б декілька робочих місць для наших працівників державної, митної і прикордонної служби, і так само, щоб були підключення до систем. А це все ж таки захист інформації, техніка і так далі. Тому оцей крок – це номер один. Другий, звісно, це вже питання до Молдови, як збільшити спроможність, але ми готові перенести наші модульні конструкції на іншу територію за необхідності. Тому зараз Молдова вирішує це питання. Я думаю, що вони зацікавлені в тому, щоб побудувати самостійно таку інфраструктуру. Але ми плануємо, що цього року точно декілька пунктів пропуску буде створено саме на стороні Молдова, вже спільних там прямо на кордоні.
3: Тобто вже в найближчі місяці фактично, бо до кінця року не так багато лишилося.
2: За 3 місяці, я думаю, що ми точно реалізуємо декілька пілотних проєктів. Що стосується Польщі і загалом країн-членів Європейського Союзу, тут є в першу чергу юридична, скажімо так, проблема. Законодавство Європейського Союзу не дозволяє створювати такі пункти пропуску на території третіх країн.
3: Але якось вже це працює нарешті в 5 пунктах на території?
2: Це дуже цікава історія, тому що ті пункти пропуску, які з'явились раніше, вони фактично створювались за, умовно, ще старим законодавством, і були угоди ще за старим законодавством, в тому числі
3: тобто
2: до змін до Шенгенського кодексу.
3: Тобто їх неможливо просто здублювати?
2: Їх на сьогодні законодавство ЄС і відповідні департаменти Європейського Союзу говорять про те, що якщо ви хочете створити вже новий пункт пропуску, в нас є зміни до Шенгенського кодексу і інші зміни до законодавства, які це не дозволяють.
3: Тобто проблема в Єврокомісії, яка тут у нас зараз позаду.
2: Мені здається, Єврокомісія дуже на сьогодні зацікавлена в вирішенні цього питання. Питання в тому, що тут є своя частина бюрократії, тому що є декілька департаментів, які відповідають за цю частину. Це і транспортний департамент DGMOV, і DGHOME, який відповідає за правоохоронну частину, і DGTechSud, який відповідає за митну частину. Тому всі ці департаменти на сьогодні разом мають дати свої коментарі. Ми домовилися з Європейською комісією, що це питання зараз ставимо номер один. І всі активно працюють над тим, що ми завершили, фактично, і фіналізували цю угоду, і підписали його з Польщею. Тому що ми, фактично, офіційними листами з Польщею вже обмінялись про те, що цю угоду ми готові підписувати. Єдине, що нам потрібно отримати, це ок від Європейської комісії. Така точна угода вже так само погоджена зі Словаччиною. Тобто у нас, фактично, вже дві угоди, які можуть бути підписані. Ми працюємо далі з Румунією, працюємо з Угорщиною для того, щоб фактично такі точні угоди в нас були із всіма країнами-сусідами.
3: Як швидко, на вашу думку, і по тому, що ви бачите, що тут відбувається, ці угоди можуть бути підписані і ці пункти можуть почати працювати? Який ваш прогноз?
2: Я впевнений, що ми зможемо вирішити це питання до кінця цього року. Мені важко, знову ж таки, говорити точними датами, оскільки це питання не залежить від України, оскільки якби воно залежало від України, ми б це зробили завтра. Але враховуючи те, що тут багато є, скажімо так, партнерів, які задіяні в валідації цієї угоди, тому я, але враховуючи те, що вона вже на фінальній стадії, я дуже сподіваюся, що ми попрацюємо активно зараз, і до кінця цього року ми точно зможемо зафіксувати ці угоди. Але, знову ж таки, питання угоди – це тільки одна частина. Далі буде питання ще інфраструктурне, тобто як перенести служби, як перенести інфраструктуру і так далі. З Польщею це, напевно, буде простіше, тому що в нас вже є хороший приклад і прям хороша співпраця. Коли ми запитаємо наших прикордонних і митних служб, як вам працюється на польській стороні з польськими службами, вони кажуть, що все супер. На операційному рівні у нас прекрасні відносини, у нас немає проблем на пунктах пропуску, у нас є хороша взаємодія, обмін інформацією, тому тут, я думаю, в нас точно все вдасться швидко реалізувати.
3: Скажіть, будь ласка, чи може ще якимось чином Євросоюз зараз допомогти із ситуацією на пунктах пропуску, наприклад, із облаштуванням укриттів? Тому що є так само коментарі, що саме на пунктах пропуску, так само, коли люди евакуюються, немає де заховатися. Чи планується побудова, можливо, якихось укриттів, попереду зима так само? Чи якось є долучений ще?
2: ЄС досить активно допомагає з розбудовою прикордонної інфраструктури, причому не тільки автомобільної, і залізничної. І ми звернулися до Європейського Союзу для того, щоб забезпечити пункти пропуску укриттями. В нас є вже допомога деяка, і вже в нас є розуміння того, що там на фактично на десь третині пунктів пропуску в нас Європейський Союз підтримує в закупівлі укриттів, і вже цей процес почався. Ми свою роботу так само робимо, починаємо працювати з забезпеченням укриттями абсолютно всіх пунктів пропуску. Ну і друге питання, з яким ми звернулися до Європейського Союзу, це якраз ось ці модульні тимчасові конструкції, там, де працюють прикордонники і митники. Чому це важливо? Тому що ми змогли за 24 години відновити пункт пропуску саме через те, що у нас ці конструкції були. Тобто вони були готові, вони якраз були заплановані на інший пункт пропуску, який буде відкриватися трошки пізніше, але фактично ми, вони, враховуючи те, що вони були готові, ми їх взяли, перемістили на пункт пропуску, встановили, за 24 години рух знову пішов по пункту пропуску.
3: І коли це буде реалізовано?
2: Ми сподіваємося, що до кінця цього року ми забезпечуємо укриттями всі пункти пропуску. Єдине ще питання, яке виникає, це виробництво. Виробництво самих укриттів в Україні займає певний період часу, тому що зараз дуже багато об'єктів, які потребують укриттів. Крім цього, у нас ще є програма Європейського інвестиційного банку, яку ми маємо ось буквально десь за місяць підписати про виділення наступних 60 мільйонів євро саме на розбудову пунктів пропуску. І це теж ще одна, скажімо так, допомога від Європейського Союзу в контексті саме прикордонної інфраструктури.
1: Війна залишає на тілі захисника не лише фізичні рубці. Бійці, які до мобілізації були будівельниками, вчителями та інженерами, набувають на фронті досвіду, який часто потребує тривалого психологічного відновлення. Наш наступний матеріал про комплексний підхід до реабілітації. Про це сьогоднішній матеріал рубрики «Один день».

0: Подходь.
1: А разминка будет?
0: В костюме будет разминка. Сейчас все по-другому. Ромчик, кстати, это самый у нас такой, самый первый, самый результативный. Я коли до нього в перший раз прийшов, то він по рівній лінії з трудом ходив, там передвигався, у нього вестибулярний апарат був чуть порушений. А зараз він вже повноцінні тренування робить, підтягується, віджимається, планки і все остальне. Наша реабілітація переросла в тренування вже. І коли він виходить з кабінету, коли пацієнти дивляться на нього, вони не розуміють, що з ним тут відбувається.
2: Пішли забирати поранення, як нам сказали. Попали в ближній бой. Довго бой, десь годину тривав. Уже вставати, добивати їх, вони вже не відповідали. Я пішки прилетіло, 2/200. І мене каску пробило, голову пробило. Мене пацани евакуювали. Очнувся вже в Києві через 20 суток. З коми вийшов. Сестра, теж лікар, біля мене сиділа. Я пішов далі, ну, рвався, ну, ти ж не ходиш, я говорю, в смислі, ну, не ходжу. Я вже пам'ятаю, я не ходжу, я повністю паралізований, якось так. Було дуже печально, я знаю, що я, ну, все, ноги не працюють, руки, ну, але якось по чуть-чуть. Складний процес, я знаю, по собі знаю. Приходиш з больниці, нічого не хочеться робити, починаєш бухати, ну, я за себе розказую, багато таких пацанів. Але треба брати себе в руки. Ніякий психолог не поможе, якщо сам не захочеш.
3: Знаєте, знак психології – це душа і наука. Тому що психологія, вона від чого походить? Від прабабушки всіх наук, від філософії. Стоїцизм – це давня школа, яка вчить, знаєте, зберігати душевний спокій. Це до того, що означає той знак, і що це все-таки душа і наука.
0: Електром'язова стимуляція, ЄМС костюм. Ми костюм змачуємо водою, вода – це провідник імпульсів. Це електроди, які видають імпульси та стискають додатково м'язи. Ми виконуємо вправи, і імпульс додатково стискає м'язи, заставляє їх скорочуватися до максимального пікового стану. Цими імпульсами також задіємо самі глибокі м'язи, ті, які в повсякденному житті ми не пропрацьовуємо та не включаємо.
4: Я був в групі планування, офіцером групи планування штабу. Це був приліт, нас завалило, пожежа. Маємо те, що маємо.
0: Саме тренування йде 30 хвилин, і потім 10 хвилин лімфодренажного масажу також робить костюм.
4: Перше поранення просто наскрізне поранення гомілки. Мені дуже довго німецькі лікарі збирали ногу назад, зібрали, але я її не вберіг, як бачите.
0: Зараз буду підключатись до генератору і на планшеті буду включати всі мишці, активувати їх, подавати імпульси. Є біцепс, є грудь, живот, трапеція. Для початку ми включимо імпульси, які запустять лімфу, лімфоток, метаболізм.
4: Це така стимуляція м'язів, що дай Бог кожному.
5: У нас є ампутація двох нижніх кінцівок і, звичайно, у нас буде атрофація м'язів. За рахунок МСу, за рахунок імпульсу у нас буде стимуляція і м'яз потрошку буде повертатися в нормотонус. За рахунок цього буде стабілізація. Готові? Євгеній відчуває так само мінімальний імпульс, тобто зжаття м'яза, і потім з часом він відчуває все більше і більше зжаття м'язу.
4: Ага, пішло.
5: У нас пішов імпульс, і ми потрошку починаємо просто вставати і сідаємо. Угу, встаємо і сідаємо. Тут у нас будуть працювати м'язи кору, у нас клубово-поперковий працює, працює сідниця. Ці м'язи якраз вони треба для того, щоб ми максимально стабілізувалися стоя. Завдяки цьому імпульсу, завдяки, в принципі, МС костюму, ми можемо тренуватися не так довго по часу, хвилин там 30 в середньому, але навантаження те саме, як людина займається в залі півтори-дві години.
3: Коли почалася війна, ось зараз повномасштабне вторгнення в 22-му році, всі раптом згадали про військову психологію. І, типу, як працювати з військовими. І люди поділили, цивільні військові. А в мене одне питання, хто такі військові? Це колишні агрономи, трактористи, IT-підприємці. І всі ці люди на війні отримали травматичний там бойовий досвід чи не бойовий досвід. Тобто вони вже мають цей досвід. Але працюємо ми все одно з людиною. Люди звертаються незалежно від того, де він перебуває, бо ми не є тим, що ми робимо. Оце я хочу ключове донести. Ми бачимо, у нас щойно був військовий з ампутованими кінцівками. Це зовні видно. Але часто людина з війни повертається в цивільне життя. Вона фізично не на війні, але в неї отут війна. І отут з цією війною, з тими травмами, бойовим досвідом, із розладами адаптації, з порушеним сном, із виснаженням ми працюємо. І це видно, як із життя людини кардинально змінюється.
6: Працює, все працює.
3: Військові, які на фронті довгий час, чого вони мають порушення сну? По-перше, в них там немає розпорядку день і ніч, тобто вони виконують бойові задачі залежно від специфіки своєї роботи і можуть не спати там 48 годин, 24 години. На чому ж вони тримаються весь час? У нас надирники виділяють норадреналін, і все, людина ось на підйомі, організм в стані мобілізації, і вони на цьому стані постійно тримаються. А буває таке, що він приїжджає в цивільне життя, у відпустку, наприклад. І все, він починає хворіти. Відкати де.
7: Так сталося, що я був один із авторів розробки психологічної допомоги онкохворим. У нас була дуже велика вибірка якісних професійних лікарів, які ми зуміли зібрати до повномасштабної, ще до початку повномасштабної війни. І саме це і послугувало підтримці цього проєкту, який ми заснували вже в 22-му році, тобто проєкт, який був направлений на виїзди з реабілітаційними бригадами, які складали в себе психолога, психіатра і реабілітолога. У 22-му році ми зрозуміли одну просту річ, що є відсутні повністю логістичні маршрути, тому ми закупили обладнання, техніку, автівки, які перевозили ліки, автівки, які перевозили навіть спочатку півроку моїх харчування, тому що ми всі розуміємо, що був тотальний колапс. Тому ми закупили броньовану техніку, закупили холодильники, автівки і розпочали розвозити на схід. Пріоритет нашої діяльності в тому, щоб саме приїжджати туди, там, де хлопцям важче за все. Автівки для наших реанімобілів повністю укомплектовані для військових, тобто з всім необхідним обладнанням. Обладнання для лікарень, обладнання для стоп-пунктів і ліки на постійній основі, ліки і все, що необхідно. Ні я, ні члени нашої команди не могли уявити, що так могло статися, щоб ми могли передати більше 300 машин, передати там десятки тисяч тонн гуманітарної допомоги. Але якщо Господь нас вибрав таким чином, якось щоб через нас це робити і робити добрі справи, треба просто не зупинятись.
8: Ми підтримуємо і родини військових, і ветеранів. З ними психологи займаються, і фізичні терапевти теж можуть позайматися, якщо там є певні проблеми. Тому якби це така комплексна підтримка. Взагалі комплексність – це одна з наших таких найсильніших сторін. В комплексності ми бачимо найбільш ефективний результат. Коли це залучається декілька фахівців, це і фізичні терапевти, там реабілітологи, ерготерапевти, масажисти, психіатри, психотерапевти. І вони працюють і з військовим, і з його дружиною, наприклад, з там донькою, наприклад, що теж дуже часто. Ми вважаємо, що підтримка дітей має бути системною і вона має бути довгостроковою. Тому ми створюємо зараз освітні курси, це STEM-курси, інженерно-технологічні курси. Тому от зараз ми теж знаходимося в одній з таких шкіл. В цій школі більше ніж 100 діток будуть проходити навчання. Ми хочемо підтримати їх у профорієнтації, показати їм, відкрити в них їх таланти і далі їх підтримувати вже якби на їхньому професійному шляху. Для нас дуже важлива це техніка безпеки. З огляду на це ми ніде не поширюємо в масовому просторі нашу локацію, тому що безпекові заходи і конфіденційність наших клієнтів – це для нас найголовніше. Наша безпека також для нас важлива, але бували різні випадки. Бували випадки, ми після цього встановили спеціальні сейфи для зберігання зброї. Сейф військовий кладе туди зброю, сам закриває, він забирає ключ собі, все під камерами.
0: При цьому ж 20 секунд.

0: назад. 3, 2, 1, далі приїхали. Раз. Зараз нормально? За счет того, що в нього працює 90% м'язів зараз, і самі глибокі, це стрес для організму. Ці м'язи включаються тільки при великому вибросі адреналіна. От, тому це стресове тренування. Можна тренуватися тільки 2 рази на тиждень. Тіло відновлюється за 48 годин до наступного тренування, повністю забуває за 72 часа. 3, 2 і пауза, хорошо. Як себе чувствуєш?
1: Отлично.
0: Ромчик у нас дуже сильно любить качати руки.
1: Біцепси.
0: Зараз ми йому дамо. Присів і встав витягнув. Хорошо?

0: 10, видуваю спину вверх, вверх, вверх, ягодиці напрягаю, о, 9, 8, 7, 6, 5, 4, піднімаю спину, ягодиці, 3, 2, пауза, хорошо, єсть. Отак тільки тренуються сильніші, отак достигають результату. Если ты будешь в зоне комфорта своего ходить, результата никакого не достигнешь. Надо выходить, надо себя перебаривать, десь голова подкружится, десь тебе тяжело.
1: Рома, привет. Как справи? Хорошо? Почуваешь себя нормально? Давай розбиваємося і починаємо. Так, піднімаємо руки сюди. Руки за головою, дихаємо рівномірно животом, плечі піднімаємо. Хоп, опустили, праве, опустили, ліве, опустили. Вперед. Не спіши. І в себе. Вперед, лікті розкриваємо. Три. 4. Різниця основна полягає в тому, що у військових більше відчувається скутість в тілі із-за постійного відчуття небезпеки. І ми над цим працюємо. І 3. Повернули. Поперек тримай. І 8. Повернули. Хорошо. І 1. Видих. І 2. Видих. Угу. Угу. Найважче, до речі, навчити військових розслаблятися. Взагалі, ми всі перенапружені і нам складно розслаблятися, але у військових це відчувається прям дуже сильно і яскраво. Але ми над цим працюємо і бачимо результати. Дуже по чуть-чуть, але помітно. Молодець, дихай, шию не стискай. Скутість в тілі дуже легко, вона відчувається. Її, по-перше, видно, тому що рухи обмежуються із-за того, що м'язи перенапружені. Дихання відчувається, більше відчуваються напруги отут зверху, тому що в стресі ми отак от зазвичай більшість людей отак піднімають плечі, піджимаються. І от над грудним відділом найчастіше ми працюємо. 8, хорошо. В цілому мені подобається займатися з військовими, тому що їх не треба зайвий раз мотивувати, тому що вони вмотивовані тим, що пам'ятають своє тіло, свої рухи до поранень, пам'ятають, як це було, і намагаються повернутися до того стану.
2: Кругові, лікті не згинаємо. Вдох.
3: Я абсолютно не спортивна людина.
2: Ну, зараз на спортивні показники набагато краще. Спина більш працює. Відпускаємо.
3: Це існування в військовому колективі. Ну і плюс, оскільки завжди займався розумовою працею, а там довелося фізичною, технічною, там, обслуговування. Робота з автоматичною гарматою, там і таке інше. Це ж абсолютно все нове. Ну, перше, це абсолютно інший устрій взаємодії між людьми. От. Ну, з одного, ти постійно серед людей, яких ти не обирав, от вас зібрали разом, і вам треба разом виконувати якісь завдання, яке ти теж не сам собі вигадуєш. Це досить цікавий досвід, досить незвичний для тих, хто звик до цивільного життя.
1: У мене були думки приєднатися до війська, але зараз я відчуваю недостатню силу в собі і сміливість, щоб доєднатися прямо до війська. Тому я стараюся допомагати, як можу. Але, можливо, колись настане час і доведеться.
3: і жити звичним життям – це природне бажання будь-якої людини, незалежно від того, є родина чи ні. Але родина, звісно, це додатковий стимул, це додатковий сенс, серед якого так. Варто жити.
4: Є така давня молитва, знаєте, коли вони кажуть: «Господи, дай мені сили прийняти те, що я не можу змінити». І по факту ми в психології цього вчимо. Людині прийняти ситуацію, на яку вона не може вплинути, але вона може вплинути на своє сприйняття цієї ситуації. Вона може впливати на власні дії, що вона з цим буде робити. Знаєте, не важливо, що інші люди роблять з нами. Важливо, що ми з цим робимо.

0: цю країну рівних можливостей.
1: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми.
3: Виводимо їх звідти.
4: Там 200 метрів відкритки.
3: Шукаємо інший варіант.
4: Коробочка залізає. Чекайте.
2: Мені 31, єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
5: Як ти, сонечко?
6: Звільнили і не заплатили. Почну щось вимагати, взагалі нічого не отримаю. Отримаєш. Ти маєш право на захист. На справедливий суд. І на досвідченого адвоката, який працює в твоїх інтересах. Для вразливих категорій осіб держава забезпечує захист через систему надання безоплатної правничої допомоги. Бо відчувати себе захищеним – не привілей для обраних, а віра у справедливість починається із довіри до тих, хто тебе захищає. Саме на це спрямована реформа адвокатури, згідно з дорожньою картою, що наближає українське законодавство до європейських стандартів, аби захист був ще більш чесним, ще більш професійним і доступним кожному. ЄС Україна, коли право працює для кожного.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
2: Переконливі факти.
3: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
4: Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів» та «Вікон». Я Андрій Ковальський. Мої вітання. Цієї ночі Росія атакувала територію України 205 ударними дронами. Півсотні були реактивними, серед інших зафіксовані гербери, бандеролі та дрони-імітатори типу «Пародія». Нашій протиповітряній обороні вдалося збити та подавити майже 85%. Це 172 ворожі БПЛА. Утім, є і влучання, їх зафіксували на 13 локаціях. Уламки виявили ще на трьох. Для протидії російським безпілотникам Україна почала використовувати роботизовані турелі. Інформацію в ефірі телемарафону підтвердив речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. Зокрема, такі засоби уже успішно працюють по реактивних безпілотниках типу «Герань-5». Роботизовані турелі використовують машинний зір та елементи штучного інтелекту. Це дає змогу автоматизувати виявлення і супровід цілі та зменшити вплив людського фактора. Ворог атакував Харків, запустив по місту щонайменше 3 каби. Влучання є у Слобідському районі. Є постраждалі, зайнялися складські приміщення, пошкоджені житлові будинки. Наслідки обстрілу з'ясовують. Також вдень російські війська вдарили по Чугуєву на Харківщині. Було 2 прильоти в одному з мікрорайонів. Попередньо постраждали 3 людей, повідомила місцева влада. Пошкодження майже 1,5 приватних будинків, дитячий заклад, амбулаторія, автомобілі. Є перебої з електрикою. Масштаби руйнувань встановлюють. А напередодні окупанти тероризували Харків, гатили дронами і ракетами по 3 районах міста. Загинув чоловік, ще 6 людей постраждали. Пошкоджені 5 багатоквартирних будинків, навчальний заклад, адмінбудівля, кав'ярня і 6 автомобілів. Під ворожими ударами було і селище Золочів, травмовані 2 жителів. Пошкодження автомобілів, зокрема, швидкої допомоги. 2 людей поранені і в місті Ізюм. Там потрощені 15 приватних будинків. Також від атак постраждали 2 жителів селища Борова. Російські терористи з артилерії обстріляли село Станіслав поблизу Херсона. Через удар загинула жінка. Про це повідомили в ОВА. Про це під вогнем опинилися 20 населених пунктів. Росіяни завдавали авіаударів, гатили з артилерії та тероризували людей дронами. Цілили по критичній та соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкодили багатоповерхівку та 7 приватних будинків. Також понівечили стільникову вежу, газопровід, сільгосппідприємство, мікроавтобус та приватні автомобілі. На Одещині ліквідовують наслідки російського удару. Ворог масово атакував регіон напередодні. Під обстрілами були промислова і портова інфраструктура, а також дачний сектор. Спалахнули масштабні пожежі. На щастя, минулося без постраждалих. Через вогонь сильне задимлення і повторну загрозу ударів. Рятувальникам довелося працювати у надскладних умовах. Також фахівці провели обстеження території. За результатами замірів повітря, небезпечних речовин не виявили. Всі пожежі ліквідовані. На Добропільському напрямку бійці бригади Національної гвардії України «Рубіж» щодня працюють дронами по російських позиціях та логістиці. Та, на жаль, сьогодні одна з головних проблем підрозділу – не техніка, а нестача людей. Одним і тим самим екіпажам доводиться виконувати одразу кілька різних завдань. Як працює FPV-лабораторія та що найбільше потрібно військовим? Далі в репортажі Владислава Круглова. І традиційно у сюжеті з'являться реквізити. Нацгвардійці збирають на антишахедні дрони. Тож, долучайтеся.
5: Донеччина, Добропільський напрямок. В одній із лабораторій дронів бригади НГУ «Рубіж» воїни готують чергову партію безпілотників до відправки на позиції. Перед бойовою роботою кожен дрон проходить через руки техніків.
6: Хлопці займаються прошивкою, займаються демонструванням під нас, під наші потреби, як нам зручніше, як буде воно краще, щоб воно далі долетіло, щоб воно якісніше долетіло, щоб воно уразило свою ціль, скажімо так. Це все роблять хлопці.
5: Техніки кажуть, самі дрони за останній рік стали значно якіснішими, і їх дедалі менше треба переробляти. Та одна з головних проблем – це люди, бо роботи і завдань з кожним днем більшає, На все не вистачає рук. Тож нацгвардійці закликають цивільних звертатися у бригаду та долучатися до них.
6: Задачі в нас, скажімо так, різні. І ці задачі, грубо кажучи, роблять одні ті ж самі люди. І трошки тяжковато зараз, треба трошки більше людей, щоб можна було дві позиції виставити. І буде покраще, скажімо так. І більш якісніше, знову ж таки, будемо виконувати ці завдання.
2: Більше б людей, дуже складно знайти людей на тилову роботу. Це дуже дивно. Як на мене, як людина, яка почала свій військовий шлях ще в 17-му році, то з людьми зараз дуже складно.
5: А ще екіпажам доводиться постійно змінювати позиції. Найскладніше – непомітно доїхати до них і так само повернутися.
6: Хочеться заїхати на одну позицію, буде там бішку, 3 місяці, грубо, там хоча б, ну, типу, обустраюється, жити собі класно. Але, на жаль, наразі так не виходить, тому постійне маскування, часті дуже переїзди.
2: Дуже сильно в них вогневе ураження пілотів працює. Плюс розвідка в них непогана, я б сказав би. Вони заважають дуже працювати пілотам, так як пілоти зараз основна ціль для них. А коли б'ють по позиціям пілотів, це мінус оборудка, її треба десь брати, це знов впирається в кошти. І отак якось і працюємо.
5: Та незважаючи на всі складнощі, нацгвардійці вражають без перебільшення сотні рашистів за тиждень. Це і є показник того, що навіть з меншими силами Україна протистоїть, а на деяких ділянках фронту навіть контратакує.
2: Я дуже надіюся, що ми будемо держати ті темпи, які зараз держимо, по враженням і розвитку, щоб не було так, як було у 24-му році, що в один момент нас противник догнав, а потім швидко обігнав. У них великий ресурс, якого в нас немає. Вони дуже швидко можуть масштабуватися. Це єдине, чого в нас немає.
5: З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
4: Попри погрози росіян, посольства європейських країн залишаються у Києві. Про це повідомили диппредставництва щонайменше 15 країн. Раніше аналогічну заяву оприлюднила пані посол ЄС в Україні Катерина Матернова. Напередодні російський МЗС заявила, що іноземним дипломатам нібито варто залишити українську столицю через загрозу нових масованих ударів. 2 дні тому російському МЗС повідомили, що Москва продовжуватиме завдавати масованих ударів по Україні, зокрема по Києву, і що перебування у місті може становити смертельну небезпеку для іноземних громадян. У відповідь посольства європейських країн наголосили, Росія має дотримуватися міжнародного права, а дипломати залишаються у Києві. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російська кампанія із залякування дипломатичного корпусу в Києві зазнала невдачі ще півроку тому і зазнає її знову.
7: Вічно можна дивитися на 3 речі – як горить вогонь, як тече вода, і як російські злочинці намагаються залякати дипломатичний корпус у Києві. Ця кампанія зазнала невдачі ще півроку тому і зазнає її знову. Ми вдячні всім нашим іноземним колегам, які залишаються і працюють в Україні в ці складні часи та не піддаються на російські залякування.
4: Естонія перекидає війська до кордону з Росією та переходить до нової стратегії оборони, пише Financial Times. Ключову бойову бригаду Естонії переводять приблизно за 50 кілометрів від російського кордону. Там уже будують нову військову базу. За словами естонських посадовців, країна постійно переміщує війська ближче до кордону з Росією та закуповує зброю, здатну завдавати ударів у глиб російської території. Зокрема, американські «Хаймарси», балістичні ракети та реактивні системи залпового вогню дальністю до 300 кілометрів. Адже Естонія розташована на передовій НАТО, і хоча у Таліні не вважає, що Росія не наважиться на повномасштабну війну з НАТО, принаймні у найближчі 2 роки, втім переконані, Москва готується до можливого майбутнього конфлікту за межами України, зокрема з країнами Балтії. Сотні будинків пошкоджені в Києві внаслідок ворожих повітряних атак. І після цього мешканці потрапляють у дуже тривалі бюрократичні процедури. А місцева влада майже не комунікує з постраждалими. Люди місяцями не отримують грошей на ремонт осель і мають або жити у пошкодженій квартирі, або винаймати житло власним коштом.
8: У цьому істотно пошкодженому столичному будинку продовжує жити пані Світлана. Їй нема куди йти. Над під'їздом нависають бетонні брили, які можуть впасти. Коли буде ремонт – невідомо. Зовсім поруч, понівечену ударом 9-поверхівку, тримають дерев'яні підпори. У цьому районі Києва було 2 влучання. 6 липня переселенка з Херсона Ірина запам'ятає на все життя.
9: Коли я почула, що є вибухи, є прильоти десь у нашому районі, я схопила дитину, ми вибігли в коридор. коридор. І, власне, там ми зустріли вже приліт, який відбувся безпосередньо в наш під'їзд. Повибивало нам всі вікна, посікло дуже сильно стіни.
8: Відтоді 9 поверхів тримаються на дерев'яних підпорах.
9: Чи витримують вони конструкцію 9-поверхового будинку, мені дуже важко сказати, бо несучі конструкції з 1-го по 3-й поверхи повністю зруйновані. Вибито плиту перекриття у фундаменті і вибито 2 панелі стін от в квартирі на 1-му поверсі. Ці дерев'яні підпори – це точно не рішення, можливо, якесь тимчасове, але це точно не щось, з чим можна зайти в зиму.
8: Будинку надана 4-та категорія аварійності, тобто він непридатний для проживання. Однак мешканці досі не отримали акта про його стан. Тож Ірина сплачує іпотеку за житло, у якому не живе. Декому з мешканців досі нараховують комунальні платежі, натомість вхідні двері у під'їздах не замінюють. Ніхто не може отримати і компенсації. А коли розпочнеться ремонт будівлі – невідомо. Дерев'яні підпори влада обіцяє замінити. Питання – коли?
9: У нас такі кругові тріщини, так іде стіна, стеля і друга стіна, вони фактично відколюються, тому що під нами вибито 2 стіни, і наша квартира просто висить у повітрі.
8: Цей будинок у середмісті Києва пошкоджений ще 24 травня.
10: Боже, я надіюся, що всі живі. Вибито просто всі вікна з обох сторін.
11: Цю дату я запам'ятаю надовго, бо я була вдома. У нас хвилею і осколками зруйновано верхні поверхи дах, осколки, нижні поверхи вибито вікна. Немає жодної квартири, де би не було вибито вікон.
8: Вересень закінчився, а вікна досі з ОСБ-плитами. Ніхто з мешканців не отримав компенсацію на ремонт, бо немає документів, які б фіналізували обстеження. Будинок – пам'ятка архітектури. Лише за 3 місяці після удару його обстежив Департамент культурної спадщини КМДА. Утім, акта досі немає.
11: Будинок йому більше 100 років. Він пережив, це вже третя війна. А от, схоже, дає відновлення, він не доживе. Саме неймовірне, це, звісно, комунікація. Відсутність повна комунікації, пояснень. Ну і досі залишається оцей, такий, знаєте, оцей, як його називають, бенбінтон, футбол бюрократичний. Ти ходиш між якимись інстанціями, всі тобі відписують, тобто ніде немає. Рішення.
8: Мешканці показують томи листування з місцевими органами. Будинок від травня без газу, пошкоджені мережі і майорить перспектива зими без опалення. Домогтись дій від установ нереально.
11: То це якесь незрозуміле друге коло бюрократії. Це ось численні звернення.
8: Дірявий дах закрили плівкою. Втім, мешканцям затікає і падає тиньк зі стелі. Чи відремонтують дах до осінніх дощів – невідомо. Тож пам'ятку архітектури 1911 року – останній житловий будинок у музейному провулку, що пережив 2 світові війни, можуть розмити дощі і сніги вже цьогоріч. Бо потрібен акт Департаменту охорони культурної спадщини, визначення ліцензованих підрядників для роботи з нею. За 4 місяці з цього переліку нічого не зроблено. Факти також написали запити до міських установ і, як і мешканці, отримали відповіді без термінів виконання робіт.
12: Нам потрібен план дій. Нам потрібні, хто буде відповідальний, нам потрібні сроки, нам потрібно розуміння, що людям говорити, тому що немає ніякої інформації.
8: Олена Астахова, Олександр Чесноков, Максим Костенко, Дмитро Климчук. Факти ICTV – єдині новини.
4: Сьогодні стартував Нобелівський тиждень. Щороку цю престижну нагороду вручають у 6 категоріях. Сьогодні першими оголосили лауреатів з медицини за відкриття у галузі оптогенетики, яка допомагає досліджувати роботу клітин за допомогою світла. Далі упродовж тижня оголосять лауреатів з фізики, хімії, літератури, економіки та премії миру. Хто її отримає – одна з найбільших інтриг. Цьогоріч серед можливих претендентів на цю нагороду звучить і українське ім'я. Одним із потенційних лауреатів називають Миколу Кулебу, колишнього уповноваженого президента України з прав дитини та засновника і очільника організації Save Ukraine, що допомагає повертати незаконно вивезених росіянами українських дітей. Україна вже не вперше серед претендентів на Нобелівську премію миру. І маємо і Нобелівського лауреата. 22-го року премію отримав Український центр громадянських свобод, який очолює Олександра Матвійчук. Такі новини на цьому. Більше вже у наступному випуску о 15:30. Не пропустіть.
13: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
14: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
15: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
16: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
17: Два, один.
16: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
15: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
18: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
19: Звісно, ні в кого вже немає і краплі сумніву в тому, хто саме здобуде перемогу на виборах до російської Госдуми. Тут, як то кажуть, вже багато років усе без сюрпризів та несподіванок.
20: Долг єдиної Росії – зробити все для перемоги.
21: Все фальсифіковано, і це давно доказаний факт. Якось можна голосувати, все одно перемога один і той же.
22: У нас вже зарані предсказані всі вибори. Хоч ти ходиш на них, хоч не ходиш. А победить тот, кто нужно.
19: Але все ж таки цього разу присутні цікаві моментики. Реальні рейтинги Путіна за останні місяці настільки просіли, що приховати це не в змозі навіть провладні дослідницькі центри.
23: В июне и июле рейтинги Владимира Путина заметно просели. В начале июля ВЦИОМ зафиксировал одобрение его работы на уровне 66%. Неделей позже уже 65%. Это один из самых низких показателей за время войны.
19: Відповідно, разом із рейтингом бункерного діда мчить униз рівень схвалення правлячої партії.
24: Рейтинг «Единой России» довольно низок, чуть больше 30% даже по официальным данным.
25: Вы рассматриваете «Единую Россию» как достойную партию?
26: Я нет.
27: Ну, только не за «Единую Россию».
19: І ось що показово, якщо висловлювати своє фе проти бункерного недоцаря росіяни на камери поки що не наважуються, то стосовно «Единой Росії» жителі Боліт нині набагато впевненіше почуваються.
28: А потому что нас облапошують на кожному шагу. Одні аферисти, блядь, там сидять.
29: Не партія власті. Вони вже довели до ручки. Пенсіонерам, грубо говоря, жать нечего. На фронті твориться хрен знает что.
30: Єдина Росія, которая 25 лет только посмотрите вокруг, скажите, вот что хоть одно полезное для народа сделала Единая Россия? Вот что-то одно.
19: І нехай у своїх відповідях скріпоності не згадують про ВВХ і, по суті, конкретно про нього поганого не говорять. Але по факту їхнє тверде рішення не голосувати за Єдину Росію – це практично дорівнює рішенню не голосувати за самого Путіна.
31: Поддержали би партію правящу Єдину Росію?
32: Ну, скорее, ні, чим, да.
31: Чому?
32: Ну, не очень нравится то, что происходит.
31: А раньше поддерживали Единую Россию?
32: Да.
31: За Единую Россию я не буду голосовать ни при каких условиях.
33: Сначала СВО, эта партия, эта власть, она совершенно не гибкая.

0: Життя в Самірах помітно змінилося, і не на краще. Ось їм і захотілося якнайшвидше спецоперацію закінчити, у чому партія влади не зацікавлена.
1: У всіх молодих парней то на той війні гробять, то на другій війні. То скільки людей то страждають, матерей, жін, дітей. От це поганої війни.
0: Ба більше, дуже показовою і, мабуть, несподіваною для Кремля стала реакція, точніше, обурення багатьох росіян зняттям з виборів партії «Яблоко», яка вважалася абсолютно непрохідною, але єдина з усіх, так би мовити, виступила за мир.
2: Власть с официальным рейтингом 2/3 населения снимает с гонки партию с программы «43 слова» через 12 дней после того, как сама ее зарегистрировала. Уверенные в себя диктаторы-автократы так себя не особо ведут.
3: Это была единственная партия, за которую я хотел голосовать.
4: Конечно, нет, это несправедливо абсолютно за антивоенную позицию. За что же еще? За иностранное финансирование. Угу. Верим. Помним, скорбим.
0: Ви цілком логічно запитаєте, а яка взагалі різниця в диктаторському режимі, що думають люди? Потрібні результати просто ж візьмуть і намалюють. І воно то так, але, по-перше, для Путлера дійсно важливо, щоб народ у більшості його насправді любив і підтримував.
5: Он лично беспокоится о своих рейтингах и за ними следит. Ему мало того, чтобы ему рисовали успехи. Ему надо внутренне ощущать, что население поддерживает его курс.
0: А по-друге, реальний рівень схвалення і довіри до Путіна та його єдиної Росії має бути вищим за 50%, хоча б для того, щоб вони і надалі могли впевнено, так би мовити, заручившись підтримкою народу, вести війну.
6: І якщо вибори вдруг пройдуть під розговори о мірі, то як після них проводить мобілізацію? Який би результат ти не нарисував?
0: Тому, спостерігаючи тенденції та настрої холопів, Путлер взявся в серпні нібито рятувати ситуацію і, як головний паровоз «Єдиної Росії», вийшов, так би мовити, в люди. А якщо точніше, кремлівський упир вирушив у так зване передвиборче турне по РФІ.
7: Одна из целей – поднять популярность в глазах народа. И вот такие поездки – это, возможно, попытка переломить этот тренд, показать, что во главе страны не какой-то бункерный дед, а политик, лидер и борец.
0: Найцікавіше, що дід поїхав рейтинги своєї партії піднімати чомусь не туди, де нині війна відчувається найбільше. На Білгородщину, Курщину, наприклад.
8: Ми просимо вас закінчити цю прокляту війну. Ми лишились всього. Дома, землі, машин.
0: І на окуповані українські території Путлер із візитом не прибув. Там же також абсолютно фейкові та незаконні вибори нібито проходять, які, до речі, українцям, які опинилися в окупації, радимо за можливості уникати будь-якими способами.
9: СБУ видит каждое действие. Те, кто согласился стать членом комиссии или агитировать, уже в списках предателей. Не пачкай свои руки, а чужие псевдовыборы за работу на оккупантов, часть 5 статьи 111.1, грозит до 10 лет тюрьмы.
0: Але з точки зору піару, поява там ВВХ була б дуже логічною та показовою. Він же ці території нібито у свою конституцію вписав. Але бункерний занадто боягузливий. Тому втік піднімати рейтинг своєї партії якнайдалі від європейської частини РФ.
10: Чем хуже ситуация в Москве, тем дальше от нее Владимир Путин.
11: Владимир Путин 2 недели катался по Красноярску, Иркутску, Новосибирску, Южно-Сахалинску и даже впервые за 26 лет у власти поехал на Курилы.
0: Ну, звісно ж, недоцар могутньої наддержави настільки сильний і безстрашний, що майже рік із бункера не вилазив. А за гострої необхідності вирушив колесити по Сибіру і Далекому Сходу. Ну, тобто тим місцям, куди українські дрони та ракети, якщо й долітають, то дуже рідко.
6: Дальше от українських безпілотників уїхати фізично нікуди, тільки вплавь.
12: Географія поїздок Путіна, вона просто повністю укладається в історію про воздушну опасність. Там, де в воздухі щось літає, там Путін старається не висовуватися на вулицю і не робить вид, що його на всяких трасах ждуть лікуючі толпи дітей, молодежі, взрослих, колхозників, інтелігенції.
0: Так-так, саме так зване президентське турне Путіна стало ще тією комедією та клоунадою. Для початку жителі міст, в які завітав ВВХ, несподівано для себе дізналися, що коли дуже потрібно, а точніше, коли цар їде, то і бензинчик на заправках може з'явитися і навіть різко подешевшати.
13: Да что случилось? 95-й, 68 рублей. Охренеть!
0: А ще дороги можуть буквально за пару ночей побудуватися та відремонтуватися.
13: Асфальт почернили, бензин опустили. Кто же

0: приехал к нам.
1: Вот мы говорим, японцы, китайцы за одну ночь ямы заделывают. У нас за две ночи весь гостевой маршрут перестелили.
2: Виходить, потьомкінські деревні в Росії все ще дуже трендове явище.
3: Кусты и чистые дороги, заправки с дешевым бензином. Для России это описание не параллельной реальности, а города, в который приехал Владимир Путин.
4: Погоду включили, лужи убрали. Грустно. Владимир Владимирович, задержите сюда.
2: Іншими словами, постаралися бояри на славу, чтобы продемонстрировать начальнику нібито стабильность та процветание.
5: Принцип все тот же. Царь приезжает, бояре начинают бегать, как тараканы на кухне, когда включаешь ночью свет.
6: Приехал Владимир Владимирович Путин. Они сразу же скинули цены на бензин. Бензин подешевел. И давай замазывать эти дыры. Понимаете? Ну, просто там, я не знаю, ну, просто там мазать быстрее дыры, чтобы просто не было, были ровные дороги. Настолько им пофиг на город, и только перед приездом Владимира Владимировича они тут что-то сделали. Ну, это вообще абсурд просто.
2: Під час свого передвиборчого вояжу Путлер взявся старанно демонструвати бурхливу діяльність та і себе коханого з усіх боків. Він і образи для кожного міста змінював.
7: Моряк, футболіст, експерт в іскусственному інтелекті. На фоні падіння рейтингів Кремль показує Путіна сразу в нескольких образах.
8: Сіре вещество скукожується у
2: нього. Вивихає м'ячики перед дітлахами в стилі типового авторитаризму буцав. І вже за сталою традицією бесіди з маленькими хлопчиками вів.
9: Спасибо, что откликнулись на мое приглашение. Я даже не ожидал, что вы так быстро приедете.
8: Спасибо, что пригласил.
2: І Тихоокеанський флот, розташований за 9 тисяч кілометрів від Москви, кремлівський упир відвідав. Невже ближче жодного флоту немає? Чи просто дуже страшно позувати у військовій формі там, куди може прилетіти?
10: Единственное место, где Путин может делать это в 26-м году, это Тихоокеанский флот Российской Федерации. Туда просто ничего не долетает.
2: И на нібито випадкові зустрічі з народом бункерний дід потрапляв.
11: Какая у вас погода, Паша? Курорт.
12: Мы думали, это вы договорились. Как дела?
2: Наприклад, ця зустріч з дітьми в Новосибірську перетворилася на справжній анекдот.
13: Пляж президента зупинився. Вибігаємо. Місце з вами слідим за происходящим.
2: Наскільки ж це все максимально нереалістично і просто безглуздо? Ну просто вдумайтеся. Кортеж Путіна зупинився біля натовпу дітей, які чекали його на якійсь об'їзній дорозі біля непрацюючої заправки. Дуже правдоподібно, чи не так?
14: По словам очевидців, людей к этой встрече собирали заранее, а некоторые дети ждали Путина больше 2 часов.
2: Тим паче, що мешканцям Новосибірська перед приїздом не до царя взагалі суворо заборонили якось висовуватись, навіть до вікон не можна було підходити.
15: Жители домов по маршруту кортежа получили от управляющей компании указание силовых органов не выходить на улицу, занавесить окна и не подходить к ним, не пользоваться камерами, убрать машины от дороги. Ощущение, что не Путин приехал, а вторжение инопланетное, и все пытаются не попасться на глаза агрессивным инопланетянам.
2: А людей, які опинилися на шляху пересування президентського кортежу, так взагалі зганяли в канави. Ось воно справжнє ставлення царя до його холопів.
16: Сміщаємося всі вон туди, беремо всі велики і сміщаємося вон туди.
17: От в такій канаві я, несколько дітей і ще пару взрослих зустрічали Путіна в Новосибірську.
2: І найголовніше, що всі губернатори та чиновники зі штанів вистрибували, так хотіли показати всі нібито успіхи та процвітання їхніх регіонів. Ну і, звісно, скрізь намагалися вліпити тему СВО.
7: Президенту показали, як школьників зі 2 класу учать збирати дрони, способні виконувати практичні задачі. А після підводять к стенду в пам'ять о погибших на війні в Україні випускниках.
18: Губернатор краю уділив окреме увагу волонтерству, підтримці нових регіонів країни, учасників СВО і їх сімей.
19: Розговор між президентом і губернатором Новосибірської області починається з рядового питання Путіна: «Як діла? Управляємо стабільно. Новосибирская область продолжает развиваться».
2: Звичайно, жоден з них не наважився начальнику розповісти про реальні проблеми. Про космічні бюджетні дефіцити, про жахливі цифри затримок зарплат. Головне завдання було показати плешивій молі гарну картинку.
7: І здесь його угощають ікрою, обіцяють невероятну рибалку.
20: Можна сюди приїхати, вам пропонують.
0: попробовать поймать. Гарантированная рыбалка, что поймаете и палтуса, и...
20: То есть что-то невообразимое происходит.
0: И более крупную рыбу.
19: Что в регионах, которые так старательно вычищают для Путина, нет денег. В стране все больше областей, которые догнал дефицит бюджета. В начале года их было 56, сейчас, как пишут ведомости, уже 65.
2: Коротше кажучи, цар натхненний поїхав. А проблеми холопів залишилися. А отже, залишилося і накопичене обурення. І невдоволення простих росіян центральною владою. Тож, мало ймовірно, що турне Путіна взагалі принесе для його партії хоч якийсь позитивний ефект.
21: За «Єдину Росію» я б голосувати не став. Чого? Зараз вони не роблять нічого. Ну, единственное, только цену в магазине поднимают. Вот что они делают сейчас. И в войне участвуют на Украине, которая никому не нужна.
22: И как будто большинство вещей делается чисто перед выборами, чтобы сгладить негативные моменты, типа, других аспектов політики, поэтому я не очень верю в искренность этой партии.
2: Так, рейтинги «Єдиної Росії», а значить особисто Путіна, впевнено падають по всій Росії. Росіяни почали стикатися з наслідками війни, і так звана спецоперація перестала їм подобатися, як раніше. Тому їздити туди, де літають дрони, ще й можуть поставити неприємні запитання, бункерному діду, звісно, сміливості не вистачає.
23: А я ніколи нічого не боявся.
24: Тому треба устроїти йому показушне мероприятие. Надо устроить единение с народом, но в европейской части России единение с этим народом не очень получается, потому что этот народ бомбят, и вообще мало ли что они там нет, скажут, да, их всех отсекут, но это будет вызывать, помимо того, что он этого боится, мне кажется, вот сегодня это может вызвать жуткое, страшное раздражение. И так нет бензина, и так Wildberries горит, и так бизнес потерян, и так в очереди стоять, а тут еще это чудило на букву «М» приезжает, и все еще перекрывают.
2: А що вже казати про тимчасово окуповані території? Як же Крим наш? Як же Донбас? Путін так пишався, коли нібито вписував віджаті українські землі у свою конституцію, але з'їздити туди зараз для нього це щось із області фантастики. А там, між іншим, теж зараз окупанти видимість виборів зображають. Тому, користуючись нагодою, хочемо застерегти українців, які опинилися в окупації. Якби агресор не запудрив вам мізки, наскільки б не залякав, усіма способами намагайтеся ігнорувати так звані вибори. Для пропагандистської картинки нібито ажіотажу на виборчих дільницях агресору все одно вистачить росіян, які понаїхали на українські землі. Тому за будь-якої можливості уникайте участі в цій дикій клоунаді, щоб жодним чином не заляпатися тим, що називається «руський мір». Протягом багатьох років нас реально вивертало від російських чиновників і пропагандистів. Адже не секрет, що буквально з перших днів так званої СВО окупаційна армія спокійно собі бомбардує цивільні об'єкти. Ба більше, більшість обстрілів мирних жителів активно смакували на російських державних каналах.
25: Ой, так хорошо прилетіло. Можуть же, коли хочуть. Жалко, нет подобних кадрів побольше, звісно. Я б показав, як прилітає ФА-500 і більше. Правильно пишуть. Я 10 раз пересматривал, да я б теж пересматривал.
2: І це ніяк не заважало чорноротам вже за 5 хвилин включати режим непорочних голубів і всерйоз запевняти, мовляв, з мирними жителями Росія не воює.
26: В отличие от українців, ми ніколи не будемо наносити удари по жилим кварталам. Ми не воювали і не воюємо з мирним населенням.
2: Якщо що, подібний цинізм часом шокував, власне, навіть сильніше обстрілів. А більш-менш адекватні ватники визнавали, мовляв, у діях Міноборони доволі складно знайти логіку. Ну, якщо тільки не стоїть завдання перетворити на лютих русофобів колись лояльну Росії публіку.
27: А що, в Одесі знаходиться центр прийняття оперативно-тактичних рішень в Україні? От навіть на мою вулицю, от рядом з моїм домом, на вулиці Армійській, то Іскандер прилетів. Ну там, как вы понимаете, никакого бункера нет на самом деле, командного бункера, там СБУ и ГУР не расположены. Это что за ответ тогда? Почему именно по Одессе?
2: И все б нічого, але останнім часом інформаційна політика в Росії почала помітно змінюватись. І якщо говорити коротенько, Z-чорти перестали соромитися бути тими, ким вони є. І першим дзвіночком стали зміни методичок по темі ударів по світлу. Пам'ятаєте, як пропагандисти дружно брехали, мовляв, ракети по ТЕЦ та котельнях спрямовані не на звичайних людей, а на ВПК Украины.
1: В ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России, сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины.
2: И мы руками крутили пальцем біля скроні. Адже, по-перше, цілком очевидно, що підприємства військово-промислового комплексу з перших днів обладнані, в тому числі, і надпотужними генераторами. А по-друге, як, вибачте, може вплинути на ВПК приліт по котельні в мороз?
3: Не стоїть задачі устроїти, то есть виключити на Україні світ. Глобально, от сьогодні такого роду удари по енергетичній інфраструктурі, вони прежде всего б'ють іменно по режиму, по економіці, по ВПК.
2: Але Z-пропагандисти довго падали на дурника, поки цього року зверху не дали відмашку. Мовляв, можна більше не кривлятися. І ось, що з цього вийшло.
4: Вивід із строю останніх енергетичних об'єктів, я думаю, должно отрезвить в первую очередь население Украины, которое поддерживает сегодня этот бандеровский режим. Впереди зима. Электричество – это тепло. Электричество – это хлеб. Хлеб уже с перебоями начал в крупные города поступать.
2: Так, ну тобто на мирных жителей удары по світлу спрямовані.
5: Це горит второй, третий и четвертый трансформаторы.
2: Тобто росіянам знадобилося 4 роки, щоб визнати те, про що Україна говорила завжди. Ну а далі буде ще один камінаут. Причому навіть не якихось немитих пропагандистів, а чиновників Міноборони РФ. Якщо що, ці нелюди називають українців терористами і кукурікують про злочинний київський режим. Тобто чувачки на офіційному каналі Міноборони під бадьору музичку відкрито хваляться тим, що у розпал робочого дня луплять по тютюновій фабриці. Раніше в таких випадках вони хоча б вигадували казки про таємну базу НАТО або заховані серед цигарок ракети. А зараз цього нема. Чистої води тероризм заради тероризму.
6: Продолжаем здоровую серию. Герань разнесла табачную фабрику в Киеве. Курение опасно для здоровья.
2: И как тут не повторить те самые перли чорноротих про то, что Россия нібито не воює с мирняком? Це потрібно робити хоча б для того, щоб усі розуміли, з якими жалюгідними балаболами всім нам доводиться мати справу.
26: Ми не воювали і не воюємо з мирним населенням.
2: Загалом особисто у нас є великі сумніви, що удари по мирних жителях якимось чином наблизять Росію до перемоги. Скоріше навпаки. Ось влупили чорти по людях, які працювали на тютюновій фабриці. У результаті у когось рідні з пораненнями, інші втратили роботу. Нехай не всі, але частина з них опиниться в українській армії. І надарма вже навіть пропагандисти визнають, що у ЗСУ стало значно менше проблем із особовим складом.
8: Наскільки ще на так називаємій Україні хватить людського ресурсу для війни? І внезапно обнаружилось, що хватає людей на продовження ведення бойових дій ще пару-тройку літ. Поэтому людей в них достатньо, ще й подрастет.
2: До речі, можливо, саме з цим пов'язані успіхи української армії одразу на кількох напрямках. Ми не будемо повторюватися, розповідаючи про прорив ЗСУ в районі Лимана. А скромно відзначимо, що від цих перемог у Z-воєнкорів не припиняється істерика. Ну а куратори в сказі забороняють воєнкорам публікувати правду.
6: Мені не можна, а ви мене пам'ятаєте? Да, за жеребцом.
2: У перекладі людською мовою це означає, що друга армія РФ втекла за ріку жеребець. Ба більше, на свіжих картах російського воєнблогера-рибаря бої з Донецької області плавно почали переміщатися до Луганської. Адже про повне нібито звільнення Луганської області Кремль оголошував десь разів 50. І це просто провал.
9: В настоящее время наступление соединений и воинских частей объединенной группировки войск ведется на всех направлениях. Полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики.
2: Не дивно, що з такими реаліями куратори інформаційної політики РФ вирішили запустити так званий антикриз і перебити реальні забіги окупантів якимись міфічними перемогами.
10: У них сейчас стало понятно на Западе, что Россия перешла к действиям таким, каким надо действовать. Окружению прорывов обороны вот, и окружению группировок войск. Поэтому Кушнер и прибежал для того, чтобы вместе с этим самым Уитковым, чтобы попытаться схватить нашу армію за фалди і не допустити наших дальнейших жорстких дій.
2: Появляється, друзі, зятьок і вітьок терміново навідалися до Путіна зовсім не для того, щоб послухати продовження історії про половців. Начебто спецпосланці Трампа приїхали рятувати українську армію, яка потрапила до величезного котла. А може і у два котли. Послухайте ось самі.
28: Ці два котла, про які говорив президент, один із них більше, там 5 тисяч чоловік в районі водохранилища, коли зажали туда ближе к границе с Запорожской областью. Второе – это вот то, что случилось в Харьковской области. Это, пожалуй, наверное, первый случай, когда реально не просто в оперативное окружение враг попал, а в реальный котел.
7: Сказати, що це копіум, розрахований на публіку без натяку на мізки, це нічого не сказати. Адже ми вже неодноразово говорили про те, що російські карти відрізняються від реальних навіть не на кілометр-два, а іноді і на 10.
11: Інформацію, яку подають полки в штаби, в основному не актуальна і нереальна. Ці закраси в кредит, які всім відомі, вони на самом деле существують. Полки подають дані, що війська повністю взяли условний Русін-Яр або Полтавку. Я, звісно, їх закрашиваю. А потім відкриваю Майкла Накі вечором, смотрю карту Deep State і вижу, що весь Русін-Яр находятся в серой зоне. Опять же, я общался напрямую с начальниками штабов и полков, и они мне говорили, это пи***ц, то, что мы подаем, данное о продвижении, это полный пи***ц, нас там быть не может.
7: И, звичайно, батьки-командири за такого розкладу можуть малювати котли хоч кожні 5 хвилин. Головне потім FPV хлібалом не спіймати, як нещодавно сталося з одним із путінських полководців.
12: Через те, що російського комдіва довго наїбало, де знаходиться лінія бойового зіткнення, він заїхав надто близько до реальної і схопив там одразу кілька FPV. Максим Жорін.
7: І це ми ще мовчимо про те, що навіть давно зафарбовані Генштабом РФ території ще не означають контролю над ними. Так один із зет-пропагандистів цього тижня розповів чудову історію, де офіційно взятим вважається населений пункт, де знаходився аж один Ваньки з автоматом. Та й той ховався у підвалі на околиці.
13: Мені звістив случай, коли населений пункт, який знаходився як би в повному закрасі на картах, утримувався буквально одним чоловіком, якому збрасували з дронів продовольствие и патроны, и батареи, и рации.
7: Тому, звичайно, жодних грандіозних котлів і стратегічних оточень немає і близько. Все це робиться лише для того, щоб на порожньому місці підбадьорити вату. Адже для холопів, особливо перед виборами, подібні інфопомої – це справжня смакота. У смішних угруповання «Захід» розбито та біжить, а вони язиком до кінця 26-го року Донецьку область захоплять.
28: А у нас задача, я так понимаю, этого года – это освобождение вот этой славяно-краматорской группировки, Дружковка, Краматорск.
7: Ось до цих упоротих фантазерів ми повернемося вже на початку січня 27-го року. А поки що скромно зазначимо, що завищені очікування холопів цілком собі на руку Україні. Адже ватани сидять зараз у своїх Усть-Задрещенськах та реально готуються горілку святкову відкривати. Фронт же ж в укрофашистів обвалився. Даєш по 26 населених пунктів на день.
14: Тобто ми к этому перейшли. Мы уже можем сейчас говорить о том, что мы будем освобождать не один-два населенных пункта в день, а 26 населенных пунктов в день.
7: Ты б уже, дядя, не дріб'язкував. Треба було 26 населенных пунктів за хвилину обіцяти. Невже палаючий премію за подібну творчість підкинув?
15: Как говорил Геббельс в свое время, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят.
7: Ну, а українцям вкрай важливо не просто сміятися над Z-копіумом, а й навчатись на їхніх помилках. Адже одна, навіть найменша, але реальна перемога, значно краще за тисячі вигаданих. Тому давайте разом працювати лише на реальні перемоги. Адже тільки так вийде наблизити справедливий мир. Нові погрози від головного воїна ротом Дмитрія Медведєва.
16: Це глобальна катастрофа, планетарна. Литва исчезнет с карты мира.
7: Лицемірство, яке не знає кордонів.
17: Парни, ви що делаете, а? Тобто, а як ви потім будете смотрети в глаза мамам?
7: Як Юлія Меньшова пробиває дно, говорячи не лише про мобілізацію, а й записуючи одне із найкринжовіших інтерв'ю.
18: Ваша різка фраза «Де хто-то такой, щоб читати мені нотацію», вона, звісно, восхитила людей.
7: Удари ЗСУ в глиб Росії по інфраструктурних об'єктах зробили все можливе для того, аби Пітер, мала родина Путіна, просто встала.
29: На Рябцево получається така очередь, що круг три рази машини опернули. Три рази, а здесь даже не три, здесь четыре ряда уже. Четыре ряда, чтобы попасть на заправку. Это уже до смешного доходит, это как так, жуть вообще.
7: Величезні багатогодинні черги, затори у місті через прорахунки геостратега.
30: Стою в очереди ночью, сейчас час ночи, за бензином. Передо мной еще 60 автомобилей, стою уже час. Газпром, Петербург. Позвонила в службу доставки, стоит у нас литр 600-700 рублей. И при этом привезут не в моменте, там, в течение часа, нет, привезут в течение суток.
31: Вот стоят машины. Вы думаете, они стоят в пробке? Нет, они стоят на заправку. Они
0: практически полностью перекрыли перекресток, и им наплевать вообще на все. Мало того, я скажу, они стоят в очереди на заправку, они просто пытаются влезть в очередь. А очередь начинается в 2 километрах отсюда. А вот и сама заправочка. Вот, до нее осталось доехать совсем чуть-чуть, но я знаю, что мне вот это расстояние стоять еще, ну, час как минимум. Простояв уже 3,5 часа.
1: Про бензин в Петербурге. Заправка находится вон там, Лукойл. Вот эта вся очередь стоит на заправку. Прикиньте, что? А мы думаем, что это? Как это мы сейчас тут на автобус сядем?
7: Але росіяни до цього вже звикли. Ось прямо у нафтовому окрузі, що називається в самій бензоколонці у місті Ханты-Мансийск, таке теж відбувається.
3: Я повністю була уверена, що ці проблеми з бензином до нас, до нашого Ханты-Мансийска не дійдуть. І, блін, як же я ошибалась. І просто нам повезло, що у моєго папи машина на дизелі. Тільки благодаря цьому у нас є можливість передвигатися. А так, зараз просто невозможно нигде машину заправити. Ми поэтому думаємо о покупці гібридної машини, так капець.
7: І знову китайці у шоколаді. Продадуть вам більше своїх гібридів. З такою політикою путіноїда їм навіть свою не треба розвивати. Просто продавати все величезній Росії за найдорожчими цінами. І чекати, коли за продукцію платитимуть не лише лісом, Байкалом та іншими природними ресурсами, а й просто землею.
19: Вот в чому все діло.
7: Тож росіянам на свого недоправителя сподіватися не варто. Єдине, що залишається...
20: Петербуржцы шутят, что в городе нет бензина, поэтому ничего не остается, как молиться и ходить.
7: Мілону в Урясі це, звичайно, щось. Такого персонажа до святого допускати просто протизаконно.
21: Слушай, хватит вести себя, как законченный раз, вообще, реально.
22: Вы такое
21: губы не так говорите. Да слушай, как говорил Владимир. Заткни пасть такой, слушай.
23: Да зачем он такое говорит?
21: Что такое?
22: Вы
21: хоть православные?
7: Це так, нагадування для тих, хто забув чи не в курсі, що це за персонаж. Але повернімося до події. Хресна хода в Пітері з мощами Дмитрія Донського та Олександра Невського. Все це заради виправдання ганебної путінської військової авантюри. Такі собі ігри зі свідомістю лаптяногих на болотах.
24: Дорогі воїни, милістю Божою привезли вам мощі святого благоверного великого князя Дмитрія Донського. Бог не в силі! А Бог правді.
7: Вам ще розкажуть, що жодної мобілізації не буде.
25: Розганяють вот эту пургу по поводу того, что Россия на пороге мобилизации. Я этим непосредственно занимаюсь по поручению Верховного Главнокомандующего, поэтому могу совершенно ответственно заявить. У нас нет никакой необходимости в мобилизации.
7: А потім бац, і всі прокремлівські хулої поливають тих, хто тікає з Раші і не хоче вмирати за фюрера Путіна.
27: Молодое поколение, которое все ломанулось, значит, в аэропорты. Не все.
31: Не все.
27: Да, конечно, не все. И есть ребята, которые добровольцами записались. Это был момент такого, честно говоря, аута. Потому что я смотрела и думала, парни, вы что делаете, а? То есть, а как вы потом будете смотреть в глаза мамам? Как будто бы это молодец. Классно свалить. Пусть здесь все горит огнем, бомбы падают, а зато я уцелел.
7: Подвійні стандарти – це норма на болотах. А відправляти свого синочка в м'ясні штурми Юлія Міншова, звісно, не поспішає. Російська актриса театру і кіно і, прости господи, журналістка жодною суперечностю у тому, що її син має посвідку на проживання в Латвії, не бачить. Згідно з даними з бази МВСРФ, телеведуча офіційно відзвітувала перед російським відомством про отримання права на постійне проживання в Латвії ще в 17-му році. Ну а що, кожен виживає як може, і в прямому, і переносному сенсі.
27: Ваше інтерв'ю абсолютно блестяще з точки зрення мгновенної реакції. Вроде би як-то так красиво і елегантно сворачували. Ваша різка фраза «Буде хтось такий, щоб читати не нотацію», вона, звісно, восхитила людей і визвала просто абсолютне воєднання з вами. Легендарна фраза про дебілів.
7: Ось це рівень журналістики та роботи російського МІДу, коли захоплюватися більше нема чим. Підтримка мобілізації, громадський осуд, улюднення Лаврова у своєму інтерв'ю. Це черговий прогін Міншової та її передвиборча агітація за партію «Єдина Росія».
32: Такое человеческое лицо российского, ну, козлоподобного министра, не козлоподобного, козла. А почему? Потому что 20 сентября выборы. Он возглавляет список «Единой России». И это такой вот мужчина, мужчина для домохозяек. Вот, наконец-то, давайте покажем, какой на самом деле бабоньки хороший парень. Вам же, бабоньки, 50+, голосовать. Посмотрите, какой интересный. Практически жених. Юлия Меньшова самой 57. Министр будет постарше Путина. Но тоже такой, смотрите, огурец. Бабоньки.
7: Прямий меседж. Домогосподарки Росії, йдіть голосувати. Адже не можна, аби такий видний чоловік залишився без вашого голосу. Такий неприкритий мачизм завжди був основою предвиборчої агітації на болотах.
2: А крошка на квасі или кефірі?
4: На квасі.
2: Гриби или рыбалка?
4: Грибы. Я надеюсь, женщина или мужчина не будет вас?
2: Нет, женщина в брюках или в юбке?
4: Женщина натуральная?
2: Да.
4: В красивой юбке.
7: Ну и останній штрих до портрета Лаврова додає Пашка Зарубін. Його замальовка на тему використання грубої чоловічої сили, вседозволеності, уявної справедливості та безпринципності.
5: Журналісти удобно розположили, знімали, і вдруг камера в руках поїхала. Потому что сильные руки Сергея Лаврова за секунды пробили себе путь.
6: Вы меня так практически тыщ, и подвинули. У меня вопрос, вы с силовыми тренировками? Потому что прям сильно так.
4: Ну, я не знаю, я себя-то не трогаю, а себя трогаю. Самосуди. Ну, спортом занимаюсь.
7: Загалом такий собі портрет людини, яка є послідовним прислужником Путіна та кремлівського режиму.
4: Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Но кто с мечом к нам придет, пощады не жди.
7: Ще один писак, а кремлівський посіпака Прилєпін, взагалі не соромлячись, говорить про те, що в Росії не вистачає м'яса. І для цього треба не зупинятися на завоюваннях.
8: Я за восстановлення імперії. Я не тільки за Україну, а я за ряд других, як мінімум ряд других територій, бывшей Російської імперії. І Совєтського Союзу, які повинні к нам вернутися.
7: І після такої риторики хтось ще сумніватиметься, що мобілізації на болотах не буде. І війну путіноїд збирається закінчувати.
8: У нас не достає уже людей тільки навіть для протистояння з Україною, тільки для війни з Україною. У нас кончаються русські мужики. Нам нужна ще какая-то одна, дві, три республіки, де ми зможемо підпитати себе. Воєнної робочої сили.
7: За опитуваннями населення боліт, підтримка путінської двіжухи різко впала в 1.5-2 рази. На 5-й рік війни росіяни починають розуміти, що нічого хорошого від свого недоцаря їм чекати не варто.
9: То, що зараз відбувається, це ненормально.
10: Ми всі в достатньо депресивному положенні і чекати якогось змінення демократичним путем не стоїть.
7: Тому і черги стоять не лише за бензином, а й на виїздах із Раші.
11: Просто представьте себе, сколько туристов. И днем, и ночью вот столько количества.
7: Для тих же, хто збирається просто сидіти і чекати, чесно, не радимо. Особливо в ракурсі останніх перемог Арафії у деяких конкурсах.
12: Росіяни вошли в топ-10, зайняли 7-е місце на чемпіонаті по риттю могил. В Венгрии. Российские СМИ сегодня об этом хвастаются. Пишут, что в прошлом году команда заняла последнее место, а в этом году вошла в лидеры.
7: Символічна перемога, особливо, якщо врахувати, скільки було тренувань і не з порожніми місцями.
22: Друзья, чемпіонат йде повним ходом. Победители уже есть. Команда вот эта победила. Друзья, ну при нашем раскладе вообще результат шикарный. В будь-якому випадку.
7: Ця фраза могла б стати цитатою для бункерного в майбутньому при поясненні завершення цілей СВО.
23: Це що таке?
7: Ну а поки...
26: Работайте, братья.
22: Новосибирський крематорій, Лучи, Кузбас, Сіла, Новокузнецьк, Новосибирськ, Сибирь, друзі, рулять. В будь-якому випадку, друзі, ми показали результат. Як треба копати.
7: Це як в анекдоті. Тамада у вас гарна і конкурси цікаві. А якщо героям пощастить і вони повернуться на батьківщину не в чорних пакетах, дивіться в кожному дворі Росії вже цієї осені. Наші мальчики та їхні спеціальні шоу для сусідів, які вже не знають, куди дзвонити і що робити. Адже подібний дзвінок можуть розцінити як наклеп на героя СВО.
31: Ну так от. Правоохранительные органы принимайте какие-то меры. Вот это у нас уже не первый раз происходит. Никаких действий вообще.
33: Какая элита? Вот элита, те, кто родину защищает.
0: Вот это люди, вот это элита, вот это будущее, за ними будущее страны. И им не страшно в руки страну передати, будь таким от людям.
7: Ну а поки країна в руках таких людей, від цього не легше. Вершник алкоапокаліпсиса Дмитрій Медведєв обрушив свій запійний гнів на Литву, яка розглядає розміщення у себе на території стратегічної ядерної зброї.
1: Вони напрасно це роблять, ну я ще більше скажу цю тему. Вони, дурачки, не розуміють, что если, не дай бог, что-то подобное случится, и нам придется реагировать на их действия, в том числе в той же самой Литве, за них никто не вступится. Вот даже если там выжженное поле будет, никакие другие страны за них воевать не станут.
7: Тільки вдумайтеся, Медведєв на камеру погрожує влаштувати випалену землю сусідній державі, бо вона намагається себе захистити, не нападати.
1: Литва зникне з карти світу.
7: Офіційну позицію Кремля підтверджує і вусатий прес-секретар бункерного.
3: Це буде дуже серйозним витком в плані ескалації напряженності. І якщо на території буде ядерне оружие, яке нацелено на нас, відповідно, територія этой стороны будет также под прицелом нашего ядерного оружия.
7: А потом выходит путиноид и каже:
13: нет такой угрозы и не было никогда. Мы не угрожаем, не собираемся угрожать европейским странам. С какой стати?
7: Десь мы уже это чули, чи не так? Навіть страшно від того, наскільки ці чорти передбачувані і працюють за одним і тим самим сценарієм, змінюючи при цьому лише країни та напрямки своєї агресії.
13: Это факт.
7: Путін та його влада сьогодні в Росії як ракова пухлина, яка вбиває все живе довкола. Бункерному завжди буде мало, і він ніколи не зупиниться на досягнутому.
14: Коли одна клітка вдруг мутувала і вирішила, що вместо того, щоб виконувати життєво важливі процеси, її задача – це заразити всіх вокруг і розпространятися. Опухоль дуже прожорлива штука. Їй потрібні безкінечні ресурси на те, щоб вона росла і росла. А потім вона починає метастазувати. Вона проникає во всі сфери. Це вже не тільки очаг, з якого все починалось, а воно захоплює всі сфери життя общества, які приносили пользу. Медицина, образование, економіка. Все рушиться. І самое страшное в том, что опухоль никогда не скажет: «Мне хватит, я сыта». Она распространяется до тех пор, пока не уничтожит тот организм, который ее вскормил.
7: Ось таке влучне порівняння або опис кремлівського діда та його політики від його ж громадян.
15: Ми виживаємо, не живемо.
1: Я не хочу і не буду коментувати.
7: І слова Борьки Корчевнікова як головного місцевого юродієвого звучать майже пророчо.
16: Нашому з вами поколінню жити завжди на війні. Хватить себе питати з якими-то ілюзіями, що завтра все закінчиться і буде як прежде. Нам з вами і нашим дітям жити на війні.
7: Росіяни, слухайте і читайте такі повідомлення між рядками. Вам прямим текстом повідомляють, що при путіноїді війна не закінчиться. Отже, досить вже сподіватися на царя, його типу здорові рішення та допомогу. Тут знову, як бачимо, залишається тільки молитися.
16: Без молитви, без Бога не до порога. Говорили завжди наші з вами отці. Ми сьогодні молились о самому главному, якщо хочеться ПВО в нашій житті, а по крові Божої Матері над нашою країною.
7: Без ППО, бензину та базових благ цивілізації. Росіян привчають задовольнятися і обходитися малим. Готують до нових викликів і труднощів. Вчать ненавидіти всіх і вся. І не шкодуючи життя, померти за Путіна та Кремль. Ось вона, справжня передвиборча кампанія та її слогани, а не те, що намагається навішати жителям боліт її правитель.
17: Наша зброя – це правда.
18: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
17: Тільки перевірена інформація.
18: Переконливі факти.
23: Як це було, дивимось далі.
17: Єдині новини в центрі подій.
28: Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів» та «Вікон». Мої вітання. У Харкові троє загиблих і 29 поранених серед травмованих, три дитини. Кількість постраждалих весь час зростає. Росіяни вдень вдарили по місту щонайменше трьома авіабомбами, повідомив мер Терехов. У Слобідському районі зайнялися слизькі приміщення, пошкоджені житлові будинки, зокрема п'ятиповерхівка. У Київському районі окупанти поцілили бойовим дроном по заправці. Також вдень російські війська вдарили по Чугуєву на Харківщині. Було два прильоти в одному з мікрорайонів. Попередньо постраждали троє людей, повідомила місцева влада. Пошкоджені майже півтора десятки приватних будинків, дитячий заклад, амбулаторія, автомобілі, є перебої з електрикою. А вночі окупанти гатили по Харкову бандеролями, влучили гібридними ракетами у житловий квартал в індустріальному районі міста. Загинула одна людина, ще шестеро поранені. Пошкоджені п'ять багатоквартирних будинків, кав'ярня, автомобілі.
2: Було дуже громко і було дуже страшно. Ну, вылетели окна, да, вылетели окна вместе с рамой, балконная рама вообще вылетела на улицу. Нам повезло, мы и в начале войны пострадали, в 22-м, вон, без стекол были, эта сторона, а теперь та сторона.
28: Загиблий чоловік, який у момент удару поруч їхав автомобілем. Його дружина у важкому стані в реанімації, її прооперували. Лікарі борються за життя. Песик, який був з ними у машині, дивом зцілів. Зараз він в притулку. Собаку мають забрати родичі постраждалих.
4: Це дійсно це диво, те, що Скай вижив, що він не втік взагалі з тієї машини на фоні стресу, не побіг кудись далі посеред ночі, тому що собаки, вони дуже непередбачувані в такому стані.
28: У Чорному морі в нейтральних водах атаковано турецьке судно, яке перевозило кукурудзу. Воно перебувало за 20 морських миль від берега Румунії, коли в нього влучив дрон. Через це спалахнула пожежа. На борту на момент атаки перебувало 13 членів екіпажу. Інформацію про удар підтвердив президент Зеленський. Він зазначив, що на судні були громадяни Азербайджану та Індії. За попередньою інформацією, капітан загинув. Доля ще одного члена екіпажу з'ясовується, але значна кількість моряків врятована. Трьох постраждалих направили на берег гелікоптером, ще вісьмох забрали рятувальні судна. Володимир Зеленський зауважив, що Україна неодноразово пропонувала конкретні кроки деескалації та гарантування безпеки в Чорному морі. Були пропозиції і від третіх країн, але Росія обирає терор замість нормального мореплавства. На Сумщині один загиблий і понад 20 поранених мирних мешканців, серед них однорічна дитина. Такі підсумки доби ворожих атак на область, повідомляє облвійськадміністрація. У Сумській громаді внаслідок ударів БПЛА загинув 52-річний чоловік, поранений 29-річний чоловік. Також травм від бойових дронів зазнали мешканці Свецької, Великописарівської, Шосткинської, Серединобудської громад. Окупанти 45 разів били по 21 населеному пункту області. Найбільше обстрілів у Сумському і Шосткинському районах. Пошкоджені та зруйновані численні житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Рашисти активно штурмують Добропільський напрямок. Протягом останніх днів втрати ворога тут рахуються сотнями одиниць живої сили та десятками одиниць техніки. По російській логістиці у тилу щодня працюють і воїни бригади Нацгвардії «Рубіж». Вантажівки, позашляховики та інший транспорт росіяни вони палять американськими дронами «Камікадзе» Хорнет. Також, як працюють українські розвідники, які цілі вражають далі у матеріалі з передової Владислава Круглова. І зараз на екрані також з'явиться картка і QR-код. Нацгвардійці збирають на антишахедні дрони. Тож, долучайтеся.
5: На одному з полів Донеччини воїни роти розвідки спеціального призначення бригади НГУ «Рубіж» готують до запуску американське крила «Камікадзе Хорнет». Позиції для старту дрона розгортають за декілька десятків кілометрів від лінії фронту, аби уберегти екіпаж від ураження.
6: Досить багато підрозділів використовують «Хорнети», відпрацьовують по логістичним маршрутам, по цілям супротивника на глибину від умовно 20-30 до 200 кілометрів.
19: Першочергово ми вражаємо логістику. Якщо ми не знаходимо, у нас є завжди запасні точки, по яким ми можемо відпрацювати. Ми перерізаємо логістичні шляхи, знищуємо підвози БК, набагато складніше їм проводити ротаційні дії.
5: Рашисти останні дні особливо активно штурмують передмістя Добропілля. Ворог просочується по одній-дві людини у села сірої зони та закріплюється. Через це роботи і в піхоти, і в розвідників вистачає щодня.
6: Збільшується кількість мобільних вогневих груп, збільшується кількість перехоплювачів, які працюють на висотах. Тобто протидія є, протидія відчутна. Можливість долетіти до цілі відсотково зменшується через цю протидію. От, це перший чинник, який впливає на ефективність виконання задач. І друге – це, власне, ідентифікувати ціль і правильно захопити її.
5: Попри складність самого завдання, підготовка дрона до запуску займає лічені хвилини. По суті, його треба просто виставити. Бійцям не потрібно збирати чи додатково перепрошувати дрон. Виробник постачає його вже готовим до роботи.
6: З коробки вони йдуть готові. Це мінімум затратних ресурсів і часу для того, аби підготувати його до бойового виліту. Тобто, в принципі, те, що ми отримуємо від виробника, можна застосовувати одразу з нуля на позиції.
19: Над місією працює безпосередньо 4 людини. 2 на запускній станції, сапер та його помічник-водій, і на пункті управління пілот та штурман.
5: Нацгвардійці щодня вражають російську логістику. Під ударом вантажівки, позашляховики та будь-який транспорт, на якому рашисти пересуваються у тилу. Сьогодні під час операції розвідники вразили дуже важливу ціль – автівку з живою силою.
8: На
9: сюди!
5: Хорнет майже завжди б'є точно, бо сам захоплює ціль під час атаки за допомогою штучного інтелекту.
6: Саме система донаведення, яка дозволяє захопити і супроводжувати ціль, навіть при втраті зв'язку, при заході на ціль. Тобто навіть при відвалі зв'язку все одно система буде супроводжувати ціль і літак долетить до точки, яку він захопив. Тобто це може бути як рухома ціль, так і статична.
5: Про результат роботи нацгвардійців говорять десятки відеоуражень росіян щотижня. Завдяки цим дронам ворог втрачає транспорт і підвози у своєму тилу. Та для самих бійців за кожним таким вильотом стоїть передусім звичайна робота.
19: Це проста робота, я нічого не відчуваю, ніяких емоцій. Вважаю, що до цього треба відноситись простіше. Робити свою роботу на максимум.
5: З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
28: Ціна на нафту знизилася на тлі збільшення поставок із Близького Сходу та вивільнення стратегічних запасів країнами Великої Сімки. Це збільшило пропозицію на ринку. Марка Brent нині торгується на рівні $101 за барель. Вартість американської нафти WTI знизилася до $90. Водночас зберігаються ризики для енергетичної інфраструктури в регіоні Перської затоки через війну з Іраном. На цьому тлі ОПЕК відклала перегляд квот на видобуток нафти на наступний рік, адже війна з Іраном зірвала проєкти з розширення потужностей на Близькому Сході та ускладнила оцінку майбутніх обсягів видобутку. Уряд змінює модель фінансування професійних коледжів з наступного року, заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. З 27-го року кожен заклад матиме базове фінансування, а частина грошей залежатиме від результатів роботи профтеху. Нова формула враховує попит на професії в області, набір студентів, працевлаштування випускників та залучення додаткових грошей. Що кращі показники, то більше фінансування зможе отримати заклад. Мета змін – готувати кваліфікованих спеціалістів, яких реально потребують ринок праці та економіка країни, пояснив прем'єр. Також уряд затвердив новий стандарт професійної освіти. Щонайменше 40% освітньої програми має бути практика. Професійні коледжі матимуть більше автономії у формуванні освітніх програм, а студенти зможуть здобути до 3 професійних кваліфікацій. Здобути робітничну спеціальність можна і в дорослому віці. Можливість за 3 місяці освоїти фах зварника, сантехніка чи електромонтажників дає проєкт EDAP, який багато років розвиває в Україні професійну освіту, а саме критично потрібні будівельні спеціальності, оновлює навчальні програми і майстерні профтехів у різних містах. Одна з частин проєкту – навчання для дорослих, які вирішили змінити фах. Пріоритетно перекваліфікуватися можуть ветерани та ветеранки, переселенці, жінки, які захотіли освоїти робочу спеціальність, або люди, які після перерви хочуть повернутися на ринок праці.
8: Два тижні, як Світлана освоює нову для себе і стереотипну чоловічу професію – зварника. Одягає маску, рукавиці, вже сміливо бере ручку зварного апарату і починає виводити шов на металі. Зіпсувати роботу не страшно. У цьому коледжі вчаться зварювальній справі на тренажері з технологією доповненої реальності. Для новачків це менш стресово, ніж на справжньому апараті. А ще симулятор допомагає заощаджувати на розхідниках, дорогому нині металі та електроенергії.
9: Людина, яка ніколи не пов'язана була зі зварюванням, вона боїться враження електричним струмом, боїться отримати якісь опіки, теплові, світлові опіки. Тут вони вже розуміють, що тут цього не буде. І вже вони переходять у цей бар'єр, вони не бояться.
8: На зварників зараз вчаться дорослі, у кожного своя мотивація. Змінити спеціальність на більш затребувану та оплачувану, знайти роботу в новому місці або стартувати з власною справою. Таку можливість дають курси для дорослих на базі профтехів від швейцарсько-українського проєкту EDAP, який різнобічно розвиває професійно-технічну освіту в Україні.
10: Ми реалізовуємо ці курси в таких містах, як Київ, Харків, Миколаїв, Одеса та Львів. Розвиваємо три напрями – це електрика, сантехніка та зварювання. Ці курси в першу чергу для ветеранів, внутрішньопереміщених осіб та жінок, але в цілому цією послугою може скористатись будь-хто, хто має час і головне бажання і віру в себе.
8: Навчання безоплатне і триває 3 місяці, що дає можливість швидко вийти на ринок праці. Кінцева мета – працевлаштування за освоєною спеціальністю. Для цього надають кар'єрні консультації, тісно співпрацюють з роботодавцями, які гостро потребують нових кадрів. З першого потоку випускників проєкту, а це 138 людей, понад 65% влаштувалися на роботу за новим фахом. У столичному коледжі цивільного будівництва навчають дорослих на зварників та сантехніків. Хороші фахівці зараз мають зарплату від 70 тисяч гривень. З попереднього потоку з роботою майже усі дорослі випускники.
11: Були дівчата, які відкрили власні ФОПи, які вони зараз працюють. Ну, дівчата – це дівчата, тобто 50 плюс дівчата. Приходять люди, ми з тобою так дивуємося, там 60 зовсім плюс, скажімо так. Да? Ну, навчився, зварить собі забор на дачі, слава Богу. Да? А коли він скидає з заводу, що він варить якісь труби, ми просто радіємо, це дійсно так.
8: Роман – ветеран, до Великої війни робив м'які меблі, а у війську возив боєкомплекти та поранених. На війні довелося вперше в житті взятися за зварний апарат.
12: У нас була постійна проблема машини, виходили з ладу. І я там потрошку там щось підварював. І коли я звільнився з лав Збройних сил, я переїхав з Запоріжжя в Київ, і тут була ця програма. Я вирішив, що це мені обов'язково потрібно, це новий скіл для мене в житті.
8: Нову навичку хоче інтегрувати у свій бізнес, робити металеві меблі в стилі лофт. Уже навіть придбав обладнання.
12: У нас був перший тиждень, це теорія, да? Нам розказували, там корінь шва. Я приїжджаю, я після цього заняття їду до себе на майстерню, далі мені треба працювати, гроші заробляти. І я, знаєте, прежде чим взяти диван в роботу, я беру електрод і я питаюся щось. Ага, приходжу на наступний день Андрію Анатолійовичу, кажу, в мене не вийшло цей корінь шва робити. Як це? Він робить зазор. Я на наступний день, получилось.
8: Проєкт прагне залучати якомога більше жінок. Світлана нещодавно переїхала до Києва з Куп'янська, де через обстріли жити майже неможливо. Сама працює майстром виробничого навчання верстатників у Куп'янському профтесі. Викладачів бракує, вести групу зварників було нікому, тож вирішила освоїти ще цей фах.
20: У групу в цьому році дуже багато бажаючих було саме навчатися на цю спеціальність. Ну, а викладачів нема, тому що пішли воювати хлопці, тому й нема викладачів. На цей момент у мене 30 хлопців, які бажають дуже навчатися, хоч і дистанційно.
8: Наступний потік стартує наприкінці жовтня. Записатися можна у 29 коледжах, з якими співпрацює EDAP. Загалом у межах цього напрямку проєкту нову професію мають опанувати 510 дорослих. Наталя Кулик, Олексій Євченко, Факт ICTV, Марафон, Єдині новини.
28: приблизно 13 мільйонів книг знищили російські окупанти своїми ракетно-дроновими ударами по Україні. Про це пише видання «Гардіан», журналісти якого поспілкувалися з українськими видавцями та посадовцями. За оцінками влади, йдеться про знищення третини всіх книжок, надрукованих в країні цього року. Видавці кажуть, що зазнали мільйонних збитків і водночас наголошують, йдеться не лише про економічну шкоду, адже книги пов'язані з українською мовою та культурною ідентичністю. А чиновники нагадують, що на окупованих територіях російські загарбники вилучають україномовні книги з бібліотек і знищують їх. Також посадовці зазначають, удари по книжкових складах – це частина ширшої російської кампанії ударів по логістиці та інфраструктурі, мета якої – забрати в українців можливість повсякденного життя в тилу. Попри все, книжковий ринок продовжує розвиватися, підсумовує видання. Після атак видавці змінюють систему зберігання книг та способи їхньої доставки. Такі новини на цьому мить. Більше вже о пів на п'яту. Дочекайтесь.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми.
13: Виводимо їх звідти.
21: Там 200 метрів відкритки.
13: Шукаємо інший варіант.
21: Коробочка залізає. Чекайте.
3: Мені 31. Єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
22: Як ти, сонечко?
24: Мені сюди?
25: Чітко. Я в школі буду.
24: Комбриг ніколи не обділяє, якщо мова про відпочинок після бойових.
25: Є багато піхотних командирів, які вважають, що пілоти можуть бути на позиціях 40-45 днів. ККД з тих пілотів 0,1. Тебе всі намагались вбити. Ще якісь тобі хоче з тої сторони ТМ-ку принести в бліндаж ж постійно. От я вважаю, що його коефіцієнт корисної дії від нього падає на 12. На 8 він вже не такий, як в перший.
26: Обирай командира на армії Gov.ua.
27: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
29: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
27: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
30: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
31: Я вітаю вас, розмовні студії від ICTV та СТБ підхоплюють денний ефір марафону. І розпочнемо ми із ситуації у прифронтовому Слов'янську, який росіяни намагаються перетворити на руїну із усього наявного озброєння. Як живе місто в умовах такої тотальної небезпеки, розпитаємо у начальника Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха. Пане Вадиме, я вітаю вас.
32: Вітаю.
31: Давайте ми розпочнемо з оперативної обстановки. Якими були вихідні для Слов'янська, як почався новий тиждень? Скільки було ударів від ворога і які наслідки?
32: Минулі вихідні були досить спокійними, але це не означає, що не було обстрілів. Просто ворог не бив тяжким озброєнням, КАБами, РСЗВ по житлових масивах, не було влучань. Тим не менш, за минулий тиждень загинула, на жаль, одна людина і 12 поранених було. Ну а цей тиждень почався не добре. За сьогодні відбулось вже 3 авіаудари. Це ворог застосував ФАБ-250, 6 одиниць. На зараз відомо про 4 поранених. Одна серед них дитина 13 років. І, на жаль, одна жінка загинула. Ну і ще, коли ДСНС прибули на гасіння пожежі, по ним вдарили FPV-дрон. На щастя, ніхто не постраждав.
31: Ну, це дійсно на щастя. Розкажіть, будь ласка, скільки людей залишається в місті, скільки серед них дітей, яка обстановка з комунальними послугами, який доступ до медицини, до ліків, до продуктів харчування?
32: Наразі у громаді знаходиться 23957 мешканців, з них 1688 дітей. Ну, безпосередньо в місті Слов'янськ знаходиться 1100 дітей і 20 тисяч приблизно мешканців. А за минулий тиждень виїхало 317 людей, з них 34 дитини. Ну, незважаючи на кожноденні обстріли, в принципі, гуманітарної катастрофи в місті немає, працюють магазини, ринки, надаються всі комунальні послуги, безумовно, зникають іноді після обстрілів, але вдається відновити. Медичні послуги надаються в повному обсязі, також працює управління соцзахисту, ЦНАП. Працює громадський транспорт, хоча вже в деякі райони потрапити їм неможливо із-за безпекової ситуації. Ну, в принципі, ситуація ось така.
31: А як ви гадаєте, з наближенням зими ось ця кількість людей, які будуть виїжджати, я зараз не про примусову евакуацію дітей, а буде збільшуватись?
32: Ну, все буде залежати від надання послуг. Ми розуміємо, що люди саме цього і чекають, коли буде вже понизуватись температура. Все буде залежати від опалювального сезону, від надання електрики, водопостачання.
31: Ось у середині вересня у Слов'янську розширили зону примусової евакуації дітей на 4 райони міста. Скільки дітей вже вдалося евакувати за цією системою, скільки залишається, і чи вимушені вдаватися до евакуації без згоди батьків?
32: Ну, коли ми ввели цю примусову евакуацію на перших районах, то, в принципі, там вже дітей не залишилось. Останні райони, де було введено, це 4 мікрорайони, там залишилось 72 дитини, 64 виїхали.

0: Але порівнювати все ж таки мікрорайони, вони різні, на різній відстані від лінії ЛВЗ зіткнення, і є там райони, де не працюють FPV, тому ми вводимо поетапно, тому що ще є одна причина, все ж таки вона повинна бути, ця евакуація, фактичною, а не фіктивною, а не секрет, що деякі батьки, ми знаємо це по інших громадах, які проходили цей путь, шлях, тобто вони виїжджають, а потім повертаються, вважаючи, що у них там в мікрорайоні безпечно, більш-менш, і не реєструють дитину, і ми просто про неї не знаємо. Тому все робимо поступово, фактичну евакуацію проводимо, щоб дійсно не залишалося в місті дітей. І поетапно. Так, я вважаю, що ми скоро будемо вводити ще в районах деяких цю евакуацію примусову, але все ж таки поетапно.
1: Пане Вадиме, я вам дуже дякую за вашу детальну розповідь, дякую вам за вашу службу. Знаю, що це не просто, тому що ситуація в Слов'янську дуже тривожна і драматична. Про обстановку у прифронтовому Слов'янську ми говорили з Вадимом Ляхом, начальником Слов'янської міської військової адміністрації. Ну, а ми з Донеччини рухаємося у бік Запоріжжя, а саме на Гуляйпільський напрямок фронту, який віднедавна боронять, зокрема, 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ. І про актуальну ситуацію там розпитаємо у Володимира Полевого, начальника відділу комунікацій корпусу. Пане Володимире, я вітаю вас.
2: Бажаю здоров'я, пані Олена, і шановні глядачі.
1: Дякую, вам так само бажаємо здоров'я. Ну і традиційно при спілкуванні з представниками десантно-штурмових військ ми нагадуємо про наш проект великий «Друзі ДШВ». Ви знаєте, перейшовши за QR-кодом, ви можете оформити місячну підписку, так само ви можете підтримати якусь бригаду. Сьогодні ми просимо підтримати 7-й корпус ДШВ. Тож, пане Володимире, згідно з даними аналітичного ресурсу Deep State, нещодавно ворог окупував село Свято-Петрівське на Гуляйпільському напрямку і просунувся в районі сусідньої Староукраїнки. Чи відповідає ця інформація дійсності і чи вдалося зупинити росіян від подальшого просування у цій зоні?
2: Пані Олена, ну це знову запитання про те, що про коментування власне карти Deep State, яка має свої показники, свої критерії посування певних зон. Ну, наприклад, це може бути співвідношення особового складу, який знаходиться на лінії бойової зіткнення. І за певного там співвідношення, або за інформацією про те, що якась група росіян застрибнула в бліндаж і закріпилася, Deep State замальовує якусь певну територію. На неї можна орієнтуватися, вони роблять велику роботу, але це зовсім не означає, що сили оборони відійшли своїх рубежів, втратили якісь певні рубежі. Коментувати, що саме, де саме знаходяться наші підрозділи, я не можу. Уявіть собі ситуацію, що в Свято-Петрівці залишаються наші бійці, а ми зараз говоримо про те, що росіяни закріпилися чи просунулися у них в тилу. Тобто, безумовно, це впливає на мораль і на стійкість наших бійців. Повірте мені, що треба критично ставитися до цієї карти, тому що якщо взяти, наприклад, інший параметр, співвідношення, наприклад, балістичних ракет, які виробляє Росія і Україна, то це співвідношення, 1 до 200. А співвідношення бойових літаків, які виробляє Росія і Україна, це там один до нескінченності. Так? Тобто Росія за певними показниками, безумовно, має переваги, але це не означає, що ми маємо замальовувати всю нашу територію України у якийсь траурний колір. Просування в цих місцях подальшого немає.
1: Пане Володимире, ви нас мусите зрозуміти, ми ж так само користуємося не володіємо всією інформацією, можливо, так і треба, не потрібно всю інформацію знати навіть журналістам, але ми користуємося тими ресурсами і джерелами інформації, які нам доступні, тому ми вас і питаємо. Якщо ви не можете нам всього розповісти навколо ситуації Свято-Петрівського, то ми це абсолютно розуміємо і точно вам довіряємо. Можливо, ця інформація, я сподіваюся, відповідає дійсності, що нещодавно ворог здійснив спробу штурму із залученням броньової техніки на Гуляйпільському напрямку. Сили оборони прозвітували, що цей штурм було відбито. А як ви думаєте, чому росіяни вирішили змінити тактику, адже ось таких механізованих штурмів уже давно не було? Що ви можете про це сказати?
2: Ви знаєте, броня і механізовані штурми, вони працюють. Танки працюють, бойові бронювання.

0: що не можуть виконувати свої завдання. Ну, для прикладу, гарно обварений, захищений мангалами, сітками танк витримує ураження 20-30, а подекуди, ну, якщо це ще й західний танк, він може витримати ураження 40 дронів. Що це означає? Це означає, що живучість цього танку на полі бою складає, ну, близько півгодини 40 хвилин. Це більше, ніж живучість танку, коли лінія фронту ще не мала FPV, а була оснащена звичайними протитанковими засобами, наприклад, ПТРК. Тобто джавеліном чи стугною ми могли уразити танк швидше. Тому оцей останній штурм від залізничного в сторону Гіркого – це така проба використати бронетехніку як таксі. І це таксі, ну, треба визнати, що техніка була знищена, там було два БМП, одна Металига. Вона прокладала шлях тралами, розчищала, значить, заміновані ділянки. І тим не менше, вони тягнули на собі десант, якась частина десанту цього десантувалася, по ним іде робота, але це не проста робота, і, ну, це свідчить про те, що в принципі броня працює.
1: Зрозуміло. Пане Володимире, чи робили ви вже якийсь попередній аналіз роботи підрозділів 7-го корпусу за вересень? Якими здобутками, можливо, можете поділитися? Яким вам вересень запам'ятається, вересень військовий?
0: Вересень, власне, ну, певний такий повний місяць, на якому, протягом якого корпус уже працював в цій смузі оборони. У нас є, звісно, значні результати. Ну, наприклад, ми уразили в цілому близько 600 в смузі нашої відповідальності одиниць бойової броньованої техніки. Це, власне, відповідь на те, чому їх так мало на лінії бойового зіткнення. Тому що вони уражаються у глибину всієї сірої зони або цієї кіл-зони ще до моменту, поки вони підходять до лінії бойового зіткнення. Це багато. За вересень також знешкоджено більше 3000, близько 3500 особового складу окупантів. Ну, це така повноцінна бригада, яка була виведена з ладу тільки на нашій ділянці фронту. І це, в принципі, складає близько, ну, ми порахували, що це більше 6,5% від усіх втрат, які зазнає противник на всій протяжності лінії бойового зіткнення.
1: Пане Володимире, ну, це чудові результати, з чим ми вас і вітаємо. Але я вам дуже хочу подякувати за вашу службу, за те, що захищаєте нас, захищаєте Україну. Я нагадаю про актуальну ситуацію на Гуляйпільському напрямку. Ми говорили з Володимиром Полевим, начальником відділу комунікацій 7-го корпусу ДШВ. Далі новини. Андрій Ковальський уже в студії.
2: Дякую, Олено. Ми продовжуємо новинами. Для вас працюють журналісти «Фактів» та «Вікон». У Харкові вже троє загиблих і 40 постраждалих внаслідок російських обстрілів. В день окупанти запустили по місту 3 авіабомби. У Слобідському районі міста пошкоджені житлові будинки, зокрема п'ятиповерхівка, загорілися склади. Медики надають допомогу 39 постраждалим, серед них щонайменше троє – це діти, повідомили в Харківській ОВА. Крім того, ворог вдарив безпілотником по Київському району, там постраждала одна людина, її госпіталізували. Посеред дня росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці у Бердичеві на Житомирщині. Постраждала одна людина, повідомили в ДСМС. Після прильоту в одній з квартир дев'ятиповерхівки виникла пожежа. Рятувальники її швидко загасили, і вогонь не поширився далі. Загалом пошкоджені квартири з 4 по 9 поверхи. Ще в одному з районів Житомирщини через ворожу атаку загорілася суха трава. На українсько-молдовському кордоні під час російської атаки снаряд влучив у пасажирський автобус та будку пункту пропуску паланками, яке удобне. Поранений молдовський прикордонник, його травми легкі, повідомила Держприкордонслужба із посиланням на молдовську сторону. Роботу пункту пропуску тимчасово зупинили. Рух до паланки перекрили, транспорт перенаправляють на інший пункт Тудора. Людей закликають поки що не їхати в цей район. Інцидент стався сьогодні близько 9:40. За даними молдовської сторони, снаряд рикошетом влучив у КПП після російської атаки по українській інфраструктурі. Сили оборони вразили місце запуску російських безпілотників, пункт управління та склад дронів. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Також під удар потрапив вузол зв'язку агресора поблизу Донецька. У районі Любимівки Запорізької області під ударом був ремонтний підрозділ армії РФ. Також сили оборони вразили місця зосередження живої сили окупантів поблизу Донецька у районі Комишзорі Запорізької області та Успенки на Луганщині. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп ухвалить рішення щодо запровадження пекельних санкцій тільки після того, як будуть оцінені всі можливі наслідки та варіанти дій. Про це журналістам заявив американський міністр енергетики Кріс Райт. За його словами, остаточне слово Трампа очікують до 18 жовтня. Нагадаю, серед іншого, закон, названий на честь покійного сенатора Лінсі Грема, передбачає запровадження до 100% мит проти країн, які купують російську нафту. Зокрема, йдеться про Індію та Китай. Також Райт запевнив, що водночас Трамп продовжує працювати над завершенням війни в Україні та веде постійний діалог з обома сторонами. Білий дім стежить за розвитком подій в Іркутській області Росії, де, можливо, стався спалах легеневої чуми. Про це повідомляє видання Axios із посиланням на посадовця в адміністрації американського президента. За словами чиновника, у Штатах оцінюють можливі варіанти дій. Нагадаю, 2 жовтня з'явилася інформація про те, що від чуми загинула 27-річна працівниця Іркутського протичумного інституту. За деякими даними, вона розбила в лабораторії пробірку із збудником хвороби. Втім, є інша версія, що жінка заразилася чумою під час відрядження до Буряті, поблизу якої Монголії зафіксували випадки захворювань на чуму. Російська влада можливий спалах смертельної хвороби, звісно, замовчує. Водночас в Іркутську закрили на карантин 3 лікарні та пологовий будинок, а на місцевому заводі запровадили масковий режим. Кажуть, що це нібито профілактичні заходи. З відірваною ногою, стікаючи кров'ю, він переплив річку і таки дістався до своїх позицій. У Дніпрі рятують пораненого захисника, який під час виконання бойового завдання на Донеччині підірвався на міні та втратив ногу. Далі історія 35-річного Ярослава з Кіровоградщини, який після тяжкого поранення не розгубився, наклав собі турнікет і 6 годин повз до посадки з побратимами.
3: Ми взагалі ночі не ходимо. Але просто там таке місце, що нас днем постійно там бачать, треба було ночі пройти.
4: Пройти і зайняти вказану командиром позицію не вдалося, розповідає десантник ударно-розвідувальної групи Ярослав. Тиждень тому, виконуючи бойове завдання на Донеччині в тилу ворога, військовий підірвався на міні і отримав важке поранення.
3: І чую, що права нога мене запекла. Я воно ж темно, не видно, але я так ногу підняв на небо, ну, щоб було видно там. Дивлюся по кісточки, там, ну, берця немає, відлетів. Ну, я зрозумів, що це, що ногу одірвало.
4: Ярослав не розгубився, швидко наклав собі турнікет, доповів все командиру і рушив назад до своїх позицій. Навіть переплив річку, хоча сам був у важкому стані, тягнув за собою пораненого побратима.
3: Я переплив, ну, вже почав здаватися. Кажу до командира, дайте попрощатися з жінкою. Там по рації можна було голосові записувати, ніби відправив. А він мені каже, ти, ну, хто ти такий, щоб тобі рішати, коли ти помирати. Давай, йди далі вперед. Ну, і з такими словами, то, коротше, я поліз вперед.
4: Ярослав розповідає, він підірвався на міні опівночі, а до посадки з побратимами приповз десь о 6 ранку. Там йому надали першу медичну допомогу та відправили далі. Армійця несли на руках, везли на НРК, переправляли через річку у човні.
3: 2 дні в мене був цей турнікет на нозі. І 2 дні мене туди вивозили. І почти перед самим вивозом нас опять чуть FPV по нас не попало.
4: До Дніпра Ярослава доправили у тяжкому стані з великою крововтратою. Щоб стабілізувати стан пораненого і провести операцію з реампутації, медики переливали донорську кров. Загалом понад 5 літрів.
5: Ще трохи часу, культя починає загоюватись, далі реабілітація. І ми віримо, що він скоро повернеться до своєї дружини, до своєї доньки.
4: Розповідаючи свою історію, військовий просив нас передати подяку медикам, які допомагають одужати, інструкторам, що навчили накладати турнікет, командирові, який безпосередньо був з ним на зв'язку, та побратимам, які не давали згаснути надії.
3: Як вони кажуть, братик, братик, держися. Всім братикам хочу передати щоб їх Бог оберігав і щоб з ними все було добре.
4: Альона В'єтрова, Денис Сінегін, Факти ICTV, єдині новини.
2: Ворог дедалі частіше обстрілює міста і села. Безпечного тилу практично нема ніде. Тому фахівці тактичної медицини радять усім українцям вивчити правила надання першої медичної допомоги. Вміти зупинити кровотечу, накласти турнікет собі і тому, хто поруч, мати аптечку, здатну врятувати життя. А ще кожному варто регулярно проходити тренінги з такмеду. Команда фактів уже може поділитися власним досвідом.
6: І ми будемо тиснути ось цією частинкою долоні, тому що тут ми створимо найефективніший тиск. І так ручки ми складаємо, затискаємо іншій людині.
7: Інструкторка першої медичної допомоги Катерина пояснює, чим і де на тілі треба затискати можливі кровотечеві рани. Як це робити, є багато важливих нюансів. Їх пояснюють на двогодинному тренінгу.
6: Якщо поранення на шиї, бік до серця – це куди?
8: Вниз
6: і до твердого, до кістки або до м'яза. Не до трахеї, щоб людина не задихнулася.
7: А ще Катерина показує тампонаду. Це один з методів зупинки кровотечі за допомогою бинту чи іншої стерильної і, важливо, натуральної тканини.
6: Зараз цю кульку нам потрібно подати під палець, який робить тиск на цю пульсацію. Подаю складочку за складочкою і знову перетискаю. І нам потрібно повністю затампонувати весь раневий канал.
7: Оскільки ворог атакує нині всю країну, курси тактичної медицини варто пройти кожному і не раз. Сьогодні на навчанні співробітники телеканалів ICTV та СТБ.
9: Прості правила рятують життя. Наші прекрасні вчителі, тренери сказали дуже правильну річ. Все треба робити кілька разів. Треба постійно це вдосконалювати, повторювати, доводити до автоматизму. Пройти такий тренінг, напевно, разів 5 або 6.
7: На тренінгу обов'язково навчають, як правильно накладати турнікет на кінцівки. На інші частини тіла це робити не можна.
6: Турнікет при накладанні на ногу ми повністю розкладаємо. І цю пряжечку проводимо під ногою. І тепер, пиляючими рухами, піднімаємо його максимально високо.
7: Катерина каже, нині люди чомусь знову розслабились, покладаючись на ППО. Сама інструкторка завдяки навичкам врятувала свого батька. Тому радить завжди мати при собі рятівний комплект.
6: Бажано, щоб наші українці, ну, в наших сучасних реаліях носили з собою якийсь мінімальний комплект для рятування людини при критичній кровотечі. По-перше, це індивідуальні рукавички свого розміру, це турнікет, це кровоспинні засоби, бинти для тампонування, гемостатичні бинти, якісь, можливо, антисептик.
7: Телеведуча Юлія Сенек вже втретє проходить курс тактичної медицини і вдома в аптечці вже має турнікети, кровоспинні засоби та антисептики.
10: Найважче прокрутити до кінця, боїшся завдати біль.
9: Ну, насправді, це зараз та навичка, яка потрібна кожному. Це просто про вижити. І возити з собою, і знати, як цим скористуватися, це врятоване як твоє життя, так і твоїх рідних, так і твоїх близьких.
7: Тренінг проходить під гаслом «Стоп кров» – така назва ініціативи, у якій зашифрований алгоритм дій – своя безпека, турнікет, тампонування, тиск, огляд, перевірка.
11: Ми хочемо створити такі умови, в яких можна в будь-який момент бути готовими надавати допомогу людині поруч. Тобто зробити так, щоб якщо сталося ДТП, прильот, люди поруч могли надати допомогу і люди поруч мали засоби, якими вони можуть це зробити.
12: На ногу легше, як мені здається, бо в тебе 2 роки вільні, і головне оперативно працювати, не розгубитися і не панікувати.
7: Редактор новин Володимир Лех на таких заняттях вперше, але тепер планує купити турнікет.
12: Я ніколи не тримав навіть в руках турнікет, але виявляється, що ніколи не пізно. Кілька разів, потренувавшись, то, в принципі, ти розумієш, який механізм накладання турнікету.
7: Тренінг завершує навчання, як використовувати вогнегасники.
13: Вуглекислотами, газами електромережі, з порошковими газами, гуми, папір, деревину, що сильно горить. Треба гасити не сам вогонь, а очах полум'я, там, де воно горить.
7: Такий вогнегасник врятував життя нашому телеведучому Андрієві Ковальському та його родині, коли в квартиру прилетів шахет.
13: Зриваємо пломбу, отак, беремо вогнегасник і 2 руками давимо на очах, не на вогонь, а на очах загорання. Не можна хвататися за раструб вуглекислот, кислоти, тому що при виході він дає мінус 70 градусів.
7: Журналістка фактів Наталя Кулик з вогнегасником тренувалась вперше, а курси такмеду проходила 4 роки тому.
8: Ці знання забуваються. Щоб точно застосувати їх в реальних умовах, це треба практикуватися. Нам сказали інструктори, ну, кожен тиждень це, звісно, віддалі, але хоча б там раз на місяць, раз на півроку.
7: Такі прості начебто навички насамперед врятують життя вам, вашим близьким і рідним. Тож не зволікайте. Курсів в Україні безліч. Олена Астахова, Євген Зозуля. Факти ICTV. Єдині новини.
2: Від слов'янських майстрів на Черкащині. Так віднині підписують свої славнозвісні вироби з кераміки, які полонили серця тисяч українців і поціновувачів за кордоном. Власник майстерні Тарас Снішковський до останнього не хотів полишати місто, де 12 років тому народилася його власна справа. Але виробництво у Слов'янську дуже потерпало від російських прильотів і бомбувань, тож його перевезли на інше місце.
4: Звична робота, але тепер за сотні кілометрів від дому. Художниця Ганна виліплює бантики для маленьких свинок, які після випалювання стануть скарбничками.
14: Ну, квітки там на вази ліпимо, а це свинка, це бантики.
15: Так, квіточка?
14: Так.
4: Ганна переїхала зі Слов'янська на Черкащину на початку серпня. Тримали з донькою скільки могли. Зрештою, наважились виїхати. Та найважче було залишати власний дім. За ним сумує і не знає, чи буде куди повертатися. Поки обживаються з донечкою на новому місці.
14: Обстріли, важко було. Сиділи з донькою до останнього. Ну, думали до останнього, де сидимо. Ну, пан Тарас знайшов нам хату. Я зрозуміла, що тут буде робота. Ну, і вирішили виїжджати. Я оренду не плачу, тобто я за комунальні послуги тільки, да. І то, що робота є, вже хорошо. Люди тут добрі, все гарно, природа.
4: А це сирі вироби в піч для випалювання вантажить Богдан. Він місцевий житель і вже більше місяця стажується у майстерні. Радіє, що в громаді з'явилась робота у приміщенні закинутого дитячого садочка, який свого часу відвідував сам.
16: Попробувати. Плюс цікава робота, ну, щось нове для себе. Недалеко звідси працюю, робочих місць як такових немає. Тарас мене навчив і далі набираюся опиту.
4: Саме сюди Тарас Снішковський перевіз своє виробництво зі Слов'янська. Переїзд тривав з півроку. Частину обладнання вдалося забрати. Дві печі залишились у рідному місті. А цю, найбільшу, власник жартома називає ВПО. Вагою більше тонни. Вона дуже крихка і габаритна. Її транспортування стало окремою операцією.
17: Чому важко її сюди перевезти? Тому що вона крихка. Для того, щоб її дістати з приміщення в нашому Слов'янському, нам довелося розбивати стіни, витягувати, далі краном з сусідньої території тягнути, грузити фуру, перевозити сюди.
4: На Черкащину перевезли і 105 тонн донбаської глини. Саме вона, каже Тарас, дозволяє виготовляти їхню кераміку і витримує температуру у понад 1000 градусів.
17: Чому принципова саме ця сировина? Тому що альтернативи на сьогодні в Україні нема. І ми перевезли своїми силами 105 тонн сировини. Ну, по моїм розрахункам, ми сьогодні на невеличких об'ємах, цього повинно вистачити десь на 2 роки роботи.
4: На Черкащину, окрім виробництва, переїхали зі Слов'янська і працівники. Вдалося вивезти 9 родин із 15. Всі вони забезпечені житлом і роботою.
17: 9 хат, котрі винаймаємо або за комунальні плати, або за символічні плати. Це шалена підтримка місцевих людей.
4: За час роботи на Черкащині уже виготовили понад 1500 фірмових керамічних ваз, цукерниць, різноманітних фігурок. У планах Тараса створити простір для майстер-класів, щоб показувати людям, як народжується кераміка, і розповідати про слов'янських майстрів на Черкащині.
17: З виклю любов'ю і повагою пишемо, що виготовлено від слов'янських майстрів на Черкащині 2026.
4: Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.
2: Такі новини на цьому мить, більше вже о 17:00, а далі ефір продовжить Олена Фроляк у розмовній студії. Олено, ефір твій.
1: Дякую, Андрію. Наприкінці вересня міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України, відкрив для подання заяв три останні категорії з боку держави України. Вони називаються «інші втрати майна», «екологічна шкода» та «розкрадання та або привласнення природних ресурсів». Таким чином, у реєстрі збитків вже відкриті усі 43 категорії, з яких 21 для фізичних осіб, 11 для юридичних і стільки ж для держави. Що це означатиме на практиці, розпитаємо у міністра юстиції України Дениса Маслова. Пане Денисе, я вітаю вас.
18: Вітаю вас, вітаю глядачів.
1: Пане Денисе, скажіть, будь ласка, чому ось ці останні три категорії були досі закритими і розкажіть про них детальніше?
18: Дякую. Перш за все, мова йде про реєстр збитків, в якому 43 категорії. І формувався цей реєстр досить тривалий час. Перші категорії відкривали ще навесні 2025 року. І, як ви тільки що озвучили, наприкінці вересня були закриті, відкриті всі 43 категорії збитків, по яких держава Україна, по яких юридичні особи, і, що головне, фізичні особи, наші громадяни, можуть подавати заявки про завдану шкоду для її компенсації, яка була завдана внаслідок збройної агресії на правомірних дій Російської Федерації. Чому останніми були ці категорії? Очевидно, це пов'язано і з пріоритизацією, тому що першими категоріями відкривалися категорії, які стосувалися життя, здоров'я громадян, в першу чергу мова йшла про громадян, потім відкривалися інші категорії, в тому числі і для бізнесу, і для держави так само. І другий аспект – це, звичайно, технічна можливість відкриття, оскільки всі заяви подаються через портал «Дія», наших послуг, і це узгоджувалось у взаємодії із міжнародним реєстром збитків. Якщо по цих категоріях ми ведемо мову, про екологічну шкоду, я думаю, що очевидна категорія, нашій державі було завдано суттєвої екологічної шкоди внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Тут мова йде, в принципі, про щоденні наслідки і ворожих атак, і про те, що було зруйновано, і відповідно у нас водосховище, коли були затоплені. Тобто, шкода величезна була. Саме тому ці категорії відкривалися останніми. Але, відверто кажучи, головне не те, навіть коли відкрилися категорії, важливіше те, щоб вся шкода, яка була завдана, була зрештою відшкодована і громадянам, і бізнесу, і відповідно нашій державі.
1: Пане Денисе, ви вже сказали, що всі заяви подаються через портал «Дія». Чи ви маєте інформацію про кількість заяв, зареєстрованих у міжнародному реєстрі збитків на оформлення компенсації за неповні 5 років Великої війни?
18: Так, станом на сьогоднішній день ця кількість складає близько 195 тисяч заяв від різних суб'єктів. Із них прийнятими, тобто опрацьованим реєстром збитків, десь приблизно 65 тисяч заяв. Є інші, знаходяться в стадії оформлення. І очевидно, що наповнення реєстру збитків відповідними заявами продовжується і на тепер, і буде продовжуватись, тому що очевидно, що величезна кількість людей, бізнесу, держави, органів місцевого самоврядування, які постраждали, ще формують відповідно свою і доказову базу, і ту документальну базу, яка подається до реєстру збитків. І так само це пов'язано з певним стадійністю відкриття категорії. Тобто, якщо ми говоримо про останню категорію, яка була відкрита тільки в кінці вересня, то очевидно, ще необхідний час для того, щоб сформувати і подати відповідні заявки. Тому що, окрім самої заяви, мають подаватися документи, які підтверджують і розмір завданої шкоди, і факт завдання такої шкоди, і багато інших підтверджуючих документів. Це певний проміжок часу і така серйозна робота.
1: Пане Денисе, я розумію, що це, можливо, трошечки завчасне запитання, але я думаю, наших глядачів цікавить, а що відбувається з тим, коли вже є подана заявка, ви назвали, що таких уже 195 тисяч, якщо я правильно зрозуміла, ось до того моменту, коли можна отримати ці компенсації. Я розумію, різні історії, різні обставини, але загалом це дуже тривалий бюрократичний процес.
18: На жаль, я вимушений констатувати, що так, це тривала процедура, і міжнародний компенсаційний механізм, створення якого було, власне, підтримано резолюцією Генеральної асамблеї ООН ще в листопаді 2022 року, тоді 94 країни-члени ООН підтримали цю ідею, він передбачає трьохскладовий механізм. Перший – це реєстр збитків. Друге – створення компенсаційної комісії, яка після того, як реєстр збитків оцінює і приймає відповідні заяви, далі компенсаційна комісія має їх розглядати і приймати рішення про те, яка сума компенсації належить по тій чи іншій заяві. І третій складовий елемент повноцінного механізму має бути відповідний фонд відшкодування, компенсаційний фонд. І от третій механізм вже після рішень компенсаційної комісії, з нього мають бути виплачені суми. Станом на зараз ми знаходимося з вами на формуванні другого складового елементу. Саме на формуванні компенсаційної комісії. 16 грудня 2025 року було прийнято відповідну конвенцію. 40 країн-підписантів, включно Європейський Союз як інституція, підписали цю конвенцію для того, щоб запустити компенсаційну комісію, яка ще, на жаль, досі не запущена, необхідно підписання 25 підписантами цієї конвенції. Станом на зараз ми маємо 10, нам необхідно ще ратифікація 15 учасниками цієї конвенції для того, щоб вона вступила в дію. І також ще необхідно виділення відповідних коштів, вирішення питання організаційного виділення коштів, приміщення і так далі. Це робиться в тісній комунікації з нашими міжнародними партнерами.
1: Пане Денисе, я так розумію, що розмов про створення цього фонду, ми ще дуже далекі від цього етапу. Просто у нас час закінчується, на жаль.
18: Розумію вас, це має бути третім етапом. Повірте, Україна зі свого боку робить все, щоб це було якнайшвидше, щоб громадяни отримали відшкодування. Але це потребує політичної волі всіх країн, які нас підтримують в цьому, і для того, щоб це було запроваджено. Ми не відступимось, доки наші громадяни, і бізнес, і держава не отримає відшкодування тих збитків, які завдала країна
1: Росії. Я вам дякую і за вашу позицію. Так само про міжнародний реєстр збитків ми говорили з міністром юстиції України Денисом Масловим. Ну, далі ми поговоримо про металургію. Майже 90% виробництва сталі в Україні призупинилося. У гіршому сценарії економіка втратить до 7% ВВП. Це також втрата десятків тисяч робочих місць. А в металургії, як відомо, на одне робоче місце припадають до 8 робочих місць суміжних галузей. Металургія в структурі української економіки дуже важлива через свою експорт орієнтованість. І така критична ситуація – це проблема не лише для економіки, а й для міст, які навколо неї і завдяки якої живуть. Наскільки все критично, розпитаємо в Івана Уса, головного консультанта Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Я вітаю вас, пане Іване.
19: Вітаю вас, пані Олена, і вітаю всіх, хто нас дивиться.
1: Пане Іване, от почну своє запитання із цитати від Метінвесту. Ситуація в металургії катастрофічна. Можемо планувати роботу лише на місяць. У вересні був тиждень, коли вперше за 100 років не виплавили жодної тонни сталі. Розбиті абсолютно всі заводи, загинули люди. Ну, а спитаю, напевно, так. Які втрати ось ця критична ситуація в металургії несе загалом для економіки? Ну, і, як я вже казала, як постраждають ті міста Дніпропетровської, Запорізької області, які, в принципі, живуть і функціонують саме завдяки металургійним комбінатам.
19: Розумовно, слід розуміти, що металургія традиційно відіграє дуже важливу роль в економіці України. Знаєте, я згадую, там 2010 роки, коли захищали знайомі кандидатські дисертації під назвами «Металургія як провідна галузь економіки України». Тобто тоді, там на 10-15 роки, це була номер один галузь. Зараз ситуація трошки змінилася, вже сільське господарство підвищило своє значення в економіці країни, і ми розуміємо, що все ж таки галузь номер один – це аграрна галузь, а металургія війшла тим не менше. це вагома галузь із точки зору експорту, дійсно, із точки зору кількості задіяних працівників і суміжні галузі, про які ви зазначили, бо дуже багато галузей, так чи інакше, пов'язаних з металургією. Тому, коли Financial Times вийшло з статтею під заголовком, що 90% металургії України втрачено, це дуже-дуже неприємний був дзвіночок. Тобто це фактично ми кажемо про те, що галузь, яка ще декілька років тому була основною галузю економіки України, вона, скажімо так, зараз практично зупинилась. Ну, не секрет, що і Криворіжсталь, найбільше металургійне підприємство на підконтрольній Україні території, не працює, і ми втратили на непідконтрольних, адже традиційно трійка металургійні гігантів України, Криворіжсталь, Ілліча і Азовсталь, вони не дають нам зараз результату. Я вже мовчу про і Інтерпайп підприємство, і Запоріжсталь, тобто дуже багато таких великих підприємств воно зупинилось, а це дійсно не лише працівники, які там працюють, це і їх сім'ї. А тут, знаєте, містоутворюючі, навіть великі містоутворюючі підприємства, Криворіжсталь, яке я вгадав, це провідне підприємство Кривого Рогу. І зараз, коли ми говоримо, що Мігалстіл змушений був зупинити роботу цього підприємства, питання, яке майбутнє чекає Кривий Ріг, а далеко не останнє місто нашої країни. Тому, безумовно, ситуація зараз дуже-дуже неприємна. І знаєте, я трошки хочу доповнити міністра юстиції України, ось ви казали про реєстр свідків, треба доповнити ще двома ланками оцю систему, про яку він казав. Перша, це те, що під збитки, які нанесені Україні, які зареєстровані в реєстри, треба випускати цінні папери. А далі, щоб Європейський Союз прийняв рішення, що з Росії не будуть знімати санкції, поки Росія не покриє ці цінні папери. Тобто це буде боргові зобов'язання на Росію, під них можна видавати гроші і давати їх металургійним підприємствам, для того, щоб якось працівники лишались на своїх робочих місцях, щоб їм платилась певна компенсація, для того, щоб у разі, коли безпекова ситуація дозволить, а це може бути, верніше за все це буде, щоб їх запустити знову, тому що ми розуміємо, що металургія потрібна і Україні, і далі потрібна ЄС, адже враховуючи вимоги ЄС, які там є до власних металургійних підприємств, для ЄС вигідніше тримати металургійні підприємства в Україні.
1: Пане Іване, якраз тут хотіла би детальніше вас розпитати. Тобто, от керівники металургійних комбінатів кажуть, що виробництво призупинені до кінця війни або до покращення безпекової ситуації, і ви про це зараз згадали. Тобто, є надія на відбудову і на відновлення після покращення безпекової обстановки? Чи деякі виробництва втрачені безповоротно?
19: Пані Олена, бізнес завжди буде шукати можливості. Тобто зрозуміло, що проблема в безпеці полягає в тому, що у Росії є засоби для повітряного враження, це мається на увазі і оці реактивні дрони, і балістичні ракети. А нагадую, що звичайні дрони, які були дуже великою проблемою, вже такою проблемою не є, адже знайшли засоби для мінімізації цієї проблеми. А що стосується ракет, крилаті ракети. Остання атака, коли була на Україну за застосуванням крилатих ракет, 32 запускаються, 30 в нас збиваються. Тобто, як тільки в Україні буде можливість збивати і балістику, і реактивні дрони, які заважають нашим металургійним підприємствам працювати, бізнес сам буде зацікавлений у тому, щоб відновити виробництво і щоб платити власним співробітникам гроші, щоб вони не просто так отримали гроші, нічого не роблячи, щоб вони дійсно повернулись до роботи. І враховуючи, що, як на мене, буде можливість нормально працювати, адже вся балістика і реактивні дрони будуть збиватись, то це буде давати додаткові можливості, власне, їм роботи. І тут знову треба буде грати з цими режимами. Це дуже гарна ідея була щодо червоного-жовтого. Я розумію, що Росія одразу почала жорстко атакувати мости Києва через те, що зрозуміло, що Україна навіть на скрутних умовах знаходить ситуацію, як економікою надати спуститись пікети, саме будуть, я думаю, робити металургії, тобто буде встановлений контроль, що саме як може загрожувати підприємствам, я маю на увазі дрони, і в разі, якщо джерело небезпеки буде поруч, тоді підприємства будуть зупинятись, ну, я розумію, що це швидко не зробиш, але принаймні там прорахунок буде. Але найголовніше, що як тільки безпеково, тиск безпековий буде менше, а його можна зробити менше, то вони, безумовно, повернуться до нормальної роботи.
1: Пане Іване, дякую вам. На такій оптимістичній ноті змушені завершити з вами розмову про ситуацію в металургії. Ми говорили з Іваном Усом, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Далі новини.
20: Наша зброя – це правда.
21: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
20: Тільки перевірена інформація.
21: Переконливі факти.
22: Як це було, дивимось далі.
20: Єдині новини в центрі подій.
23: Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів» та «Вікон». У Харкові троє загиблих і 40 постраждалих внаслідок російських обстрілів. В день окупанти запустили по місту 3 авіабомби. У Слобідському районі пошкоджені житлові будинки, зокрема п'ятиповерхівка. Загорілися склади. Тут медики надають допомогу 39 постраждалим. Серед них щонайменше троє – це діти, повідомили в Харківській ОВА. Крім того, ворог вдарив безпілотником по Київському району. Там один постраждалий, його госпіталізували. Також в день росіяни атакували місто Чугуїв. Було два прильоти в одному з мікрорайонів. Попередньо постраждали троє людей, повідомила місцева влада. Пошкодження майже півтора десятка приватних будинків, дитячий заклад, амбулаторія та автомобілі. У Чорному морі в нейтральних водах атаковано турецьке судно, яке перевозило кукурудзу. Воно перебувало за 20 морських миль від берега Румунії, коли у нього влучили два дрони. Через це спалахнула пожежа. На борту на момент атаки перебувало 13 членів екіпажу. Інформацію про удар підтвердив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що на судні, яке прямувало з Ізмаїла на Одещині до Італії, були громадяни Азербайджану та Індії. За попередньою інформацією, капітан загинув. Доля ще одного члена екіпажу з'ясовується, але румунські ЗМІ уже пишуть про двох загиблих. Також трьох постраждалих направили на берег гелікоптером. Ще восьмеро забрали рятувальні судна. Володимир Зеленський зауважив, що Україна неодноразово пропонувала конкретні кроки деескалації та гарантування безпеки в Чорному морі. Були пропозиції і від третіх сторін, але Росія обирає терор замість нормального мореплавства. Висадка десанту, переправа та евакуація. Військові 15-го окремого полку підтримки 30-го корпусу морської піхоти відпрацьовують дії на воді та березі. Подібні тренування проводять регулярно, навички мають бути доведені до автоматизму. Серед військових є й ті, хто брав участь в операції у Кринках та служив на острові Зміїний. Як тренуються та що кажуть про майбутнє звільнення Криму? У сюжеті Ольги Читайло.
24: Військові на катері прямують до визначеної точки. Кілька кілометрів річкою і десант висаджується на берег. Це було тренування 15-го окремого полку підтримки 30-го корпусу морської піхоти ВМС України. Основні завдання підрозділу, зокрема інженерна розвідка, облаштування і маскування позицій, створення та подолання загороджень, командири оцінюють результати.
25: Майстерність екіпажів нашого батальйону дозволяє особовому складу без втрат, без зайвого кіпішу, без зайвого стресу здійснити свої завдання.
26: Розкажу так, люди висаджуються на берег, їм потрібно прятатися. Це от єдиний навик, який можна назвати навиком, це відпрацювання твоїх перших дій, коли ти випрыгнув на берег.
24: Ці тренування відбуваються постійно, треба відпрацювати все до автоматизму, бо в реальних бойових умовах часу на сумніви не буде.
25: Зараз на лівому березі у нас є підрозділи, і їх ротацію потрібно здійснювати постійно, тому ця висадка – це вкрай необхідний захід, який дозволяє нам тримати ті займені рубежі, які зараз є на лівому березі.
24: Хрон знає, наскільки це важливо, бо сам був на лівому березі під час операції у Кринках.
26: На Херсонщині робили переправу, ротацію, евакуацію під Возбука. Було дуже важко, але резон був цим займатися, тому що після лісу, до якого хлопці дійшли, після лісу, то там не загороджень, ні мінних полей, нічого не було.
24: Він каже, страху тоді не відчував, або якщо точніше, швидко його стримував.
26: Страшно. Все ж можу сказати, страшно. 5-10 хвилин було як. Взагалі, завжди стараєшся це зробити якомога швидше.
24: Тесла ніс службу на Зміїному, який згодом став одним із символів нашої боротьби.
25: Повномасштабна війна застала мене у морі, біля газових родовищ наших, потім на острові Зміїний та постійне виконання завдань у морі.
24: Професійний військовий, він обрав свій шлях після школи.
25: АТО застало мене ще у школі, і я розумів, що ми те саме покоління, яке поверне Крим.
24: З точки, де ми знімаємо, Крим відносно недалеко. І вони це звільнення наближають. Ольга Читайло, Олександр Чесноков та Захар Комах. Факти ICTV. Єдині новини.
23: Попри погрози росіян, посольства європейських країн залишаються у Києві. Про це повідомили диппредставництва щонайменше 15 країн. Раніше аналогічну заяву оприлюднила пані посол ЄС в Україні Катерина Матернова. Напередодні російське МЗС заявило, що іноземним дипломатам нібито варто залишити українську столицю через загрозу нових масованих ударів. Два дні тому у російському МЗС повідомили, що Москва продовжуватиме завдавати масованих ударів по Україні і, зокрема, по Києву, і що перебування у місті може становити смертельну небезпеку для іноземних громадян. У відповідь посольства європейських країн наголосили, Росія має дотримуватися міжнародного права, а дипломати залишаються у Києві. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російська кампанія із залякування дипломатичного корпусу в Києві зазнала невдачі ще півроку тому і зазнає її знову.
0: Вічно можна дивитися на три речі – як горить вогонь, як тече вода, і як російські злочинці намагаються залякати дипломатичний корпус у Києві. Ця кампанія зазнала невдачі ще півроку тому і зазнає її знову. Ми вдячні всім нашим іноземним колегам, які залишаються і працюють в Україні в ці складні часи та не піддаються на російські залякування.
23: Росія за останні 10 днів завдала 8 ударів по інфраструктурі Київстару, але завдяки резерву, обладнання і підготовці до можливих атак абоненти цього не відчули. Про це заявив президент компанії Олександр Комаров на саміті SEO від Forbes Ukraine. На заході зібралися понад 350 керівників і топ-менеджерів українських компаній. По багатьох із них ворог із серпня цілить ударними дронами та ракетами. Як утримати компанії, мотивувати виснажені команди і, попри терор, думати не лише про виживання, а й про розвиток – головні теми зустрічі. Репортаж Христини Гавриш.
4: Керівники та топ-менеджери компанії збираються на щорічний саміт Forbes на мінус шостому поверсі паркінгу. Над Києвом безперервно літають шахеди і цілять у тому числі по їх бізнесах.
3: Абсолютно нова реальність, але ви тут. І наша команда, яка дуже швидко перепридумала наш напрям конференції, перевела його під землю.
4: З серпня Росія трощить без розбору українські компанії, ніяк не пов'язані з військом. Б'є по складах, логістичних центрах, офісах та магазинах. Бізнес змушений перебудовуватися буквально на ходу. Рітейл повністю змінює ланцюги постачання.
5: Ми півроку будували дуже централізовану, якісну логістику. А то, що сталося наприкінці літа, нас змусило повністю перебудуватися і своїми руками, по факту, розібрати свій склад і створити багато хабів всередині роздрібу і в тих містах, де це умовно безпечно. Багато товарів возимо в машинах для того, щоб їх не пошкодили.
4: Застрахувати товари і майно мережа Citrus планувала, але не встигла. Через масовані удари ціни на полісі стали непідйомними. Частину інвестиційних проєктів довелося заморозити. Натомість активно впроваджують штучний інтелект. Камери у магазинах вже аналізують поведінку покупців, а невдовзі на допомогу прийдуть і роботи-гуманоїди, яких уже везуть із Китаю.
5: Роботи їдуть, у нас вони точно будуть. Сподіваюся, що ми це зробимо в цьому році.
4: Наслідки від російського терору відчула практично кожна присутня тут компанія. Через цілодобові тривоги та атаки дронів, збитків зазнає і сервіс «Уклон».
6: Коли повітряні тривоги, по-перше, зростає ціна, безпекова ситуація дуже складна, і там велика кількість водіїв не працює в цей час. Не працює навігація, дуже під дією РЕБ важко знайти там райдера, то потрібно знати місто, гарно орієнтуватися по карті.
4: Аби диверсифікувати ризики, компанія виходить на закордонні ринки та запускає нові напрямки.
6: У нас з'явився зараз продукт автобусних перевезень по території України і за кордон. Так у нас з'явився мікромобіліті бізнес електроскутерів.
4: Та найбільший виклик для компаній – безпека людей. Щоб зменшити ризики, дехто переводить працівників на дистанційку.
9: Тренд оцей повертати всіх офіс зараз змінюється, тому що навіть я зараз
7: до кінця жовтня сказав, що в офісі ми не працюємо взагалі. У нас не було взагалі ніякої тривоги, і прилетіли на склад біля офіса. І фізична небезпека для людей, і продуктивність, коли ти повинен постійно бігати туди-сюди.
4: Одна із найважливіших тем саміту – як мотивувати і підтримувати виснажених працівників на п'ятому році повномасштабної війни. Компанії намагаються забезпечити якісне медичне страхування, сеанси психолога та повноцінний відпочинок.
8: Я, наприклад, читаю такий звіт, скільки хто коли був у відпустці. І коли я бачу, що переходить за 30, я з людиною проактивно говорю. Якщо я бачу, що вже є 50 днів без відпустки, я йому кажу: радий був тебе бачити, з завтрашнього дня в тебе відпустка. Тобто інколи ми пробуємо насильно відправляти людей, які думають, що відпустка під час війни є зрада.
4: Керівник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут каже, найкраща мотивація для його команди – бачити на відео результати роботи, переданих військовим дронів, та особисто спілкуватися з тими, хто тримає фронт.
10: Їдуть просто по підрозділах розвозити допомогу, закривати акти, робити фотозвіти, спілкуватися з людьми, дивитися на розбиті міста, дивитися на таку розбиту країну. Після таких відряджень дуже багато проблем зникає, дуже багато питань не задається, бо всі розуміють, що і для чого відбувається.
4: Попри нові виклики і важку зиму попереду, компанії не згортають свої ветеранські програми та продовжують системно підтримувати сили оборони, бо розуміють, вистояти та зупинити цей російський терор можна лише спільними зусиллями. Христина Гавриш, Володимир Коваленко, Факти ICTV, єдині новини.
23: Ветеранський бізнес, який працює для міста. У Луцьку демобілізовані після поранень захисники об'єдналися у соціальне підприємство «Руками ветерана». Будівельники різних спеціальностей ініціювали проект зі співпраці з ОСББ і надаватимуть повний перелік послуг з комплексного обслуговування багатоквартирних будинків.
11: Тут взагалі було все критично, штукатурка відстала.
4: Та такі складні роботи ветеранам під силу. Завдяки вмілим рукам вже невдовзі це приміщення буде як нове.
11: Заклали наповнювач, щоб наш гіпсокартон туди не плюнув, щоб його виставити так, як слід.
4: Для Павла ця справа не нова. До війни чоловік працював будівельником та пішов добровольцем захищати країну. З війська звільнився через поранення, втратив ногу. Ідея, чим займатися далі у цивільному житті, з'явилася після розмови з побратимом під час реабілітації.
11: І ми якби продовжили нашу співпрацю, почали робити сумісні проекти, підтягувати хлопців, так само ветеранів. Серед своїх воно трохи краще.
4: Так захисники об'єдналися у товариство «Руками ветерана», де кожен робить те, що вміє. Допомагають один одному та навчають. Руслан до війни був далекобійником, тож нині його сфера діяльності у ветеранській спільноті – транспорт.
12: Це коли ти сам, ти не знайдеш нічого. Коли у нас гурт, ми спілкуємося, допомагаємо один одному. Воно так краще відходить від того всього. Ти зайнятий. Ти раном встав і думаєш, як тебе працювати.
4: Згодом ветерани-будівельники започаткували проєкт зі співпраці з ОСББ. Взяли на себе комплексне обслуговування багатоквартирних будинків.
13: Раз в тиждень виїжджає, наприклад, людина, вона проводить профілактику, огляд, діагностику. Якщо вона виявляє предаварійну ситуацію, тоді ми залучаємо керівника ОСББ, викликаємо незалежного експерта. Згідно договору ми приступаємо до цих робіт.
4: Вже уклали договір на обслуговування 10 багатоквартирних будинків.
15: Ось тут, де був цей от поріг, він був теж вже крошився, повністю обвалювався. Так само і ось тут це все було зроблено.
4: Керівник одного з луцьких ОСББ показує, що вже встигли зробити ветерани. Ці роботи поки не дуже складні, втім знайти майстрів не міг.
15: А спробуйте для вирішення якогось там під'їзного питання знайти спеціаліста, якогось плиточника, чи маляра, чи штукатура. Люди просто не хочуть за це братися. Для них це, по-перше, не цікаво, по-друге, ну таких людей зараз обмер.
4: Та найважча ситуація з сантехніками, каже голова ОСББ. Після укладання угоди з ветеранським товариством усі проблемні питання з будинком вирішити буде легше. А команда має чимало планів – збільшення кількості працівників, а відтак і замовлень. Тому запрошують доєднуватися до свого товариства захисників, які шукають роботу, аби в команді з однодумцями адаптовуватися до життя після війни. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт, ICTV, єдині новини.
23: Такі новини на цю мить. Більше вже о 17:30. Обов'язково дочекайтесь.
27: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
2: Мені сюди?
14: Чітко.
2: Я в школі буду.
16: Комбриг ніколи не обділяє, якщо мова про відпочинок після бойових.
2: Є багато піхотних командирів, які вважають, що пілоти можуть бути на позиціях 40-45 днів. ККД з тих пілотів 0,1. Тебе всі намагались вбити, ще якісь тобі хоче з тої сторони ТМ-ку принести в бліндажі ж постійно. От я вважаю, що його коефіцієнт корисної дії від нього падає на 12, на 8 він вже не такий, як в перший.
17: Обирай командира на армії Gov.ua.
18: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
27: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
19: Росія сьогодні атакувала Харків щонайменше трьома керованими авіабомбами. Влучання зафіксовані у кількох районах міста. На жаль, є інформація про жертв і постраждалих. І ця цифра постійно змінюється. Про наслідки атаки говоримо з начальником обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим. Пане Олеже, я вас вітаю.
21: Я вас вітаю.
19: Розкажіть, будь ласка, про скількох загиблих йдеться на цей момент і розкажіть, як все відбувалося, що сталося, яка ситуація зараз?
21: Так, фактично в день ворог ударив трьома керованими авіабомбами по місту Харкову. Відповідно, постраждала і житлова забудова. Одна керована авіабомба вдарила біля багатоквартирного житлового будинку, внаслідок якого одна людина загинула на місці. Ще по іншій локації в тому ж районі ще дві людини загинули на місці. Це все чоловіки. Значить, далі наразі відомо, що 34 людини отримали поранення. Серед них є, відповідно, дитина. Поранення різного типу і переломи, рвані рани, тобто і середньої, і тобто тяжкі. Значить, всім наразі надається вся необхідна медична допомога. Прогнозуємо, що кількість поранених буде зростати по мірі ліквідації наслідків і по мірі, скажімо так, поквартирного побудинкового обходу, який здійснюють наші служби з метою виявити всіх людей, кому ще необхідно надати медичну допомогу. По одній із локацій від прямого влучання керованої авіабомби дві людини були врятовані безпосередньо з-під завалу. Валів, значить, ще попередньо дві людини перебувають під завалами. На місці триває пошукова рятувальна операція. Ну і фактично паралельно ліквідація наслідків на місцях ускладнюється тим, що вирує фактично пожежі на одній локації майже 2000 метрів квадратних, на іншій майже 5000 метрів квадратних. Задіяно більше 60 одиниць техніки, більше 100 працівників підрозділів ДСНС. Ну і як я ще фактично повторюся, на місці працює і екстрена швидка медична допомога. Всі служби фактично ліквідовують наслідки і надають всю необхідну медичну допомогу постраждалим.
19: Пане Олеже, а скільки це може зайняти часу з ліквідації наслідків цих ударів?
21: Ну, за сумним досвідом, те, що ми маємо, кілька годин нам, відповідно, ще треба для того, щоб фактично віднайти тих людей, які можуть перебувати під завалами. Да, ну і далі побудинковий поквартирний обхід. Там будемо обходити кілька годин, не зупинимося, поки не обійдемо всі житлові приміщення. Значить, і фактично переконаємося, що всім людям надана необхідна медична допомога. Ну і далі буде тривати ліквідація наслідків кілька днів, тому що постраждали десятки багатоквартирних, багатоповерхових будинків, це тисячі вікон вибитих, да, ну і зараз будемо всіма службами, плюс волонтерські організації відповідно будуть задіяні щодо ліквідації наслідків, щодо закриття цих віконних отворів.
19: А чи потребуватимуть люди відселення, якщо масштаби руйнувань будуть більшими?
21: Ну, тут щодо житлових будинків попередньо конструктив не порушено, відповідно керовані авіабомби вдарили поруч, хоча і вибухова хвиля досить була потужна. Звичайно, там будуть проведені всі необхідні експертні дослідження, однак попередньо відселення люди не потребують. Звичайно, будемо дивитися щодо приватного сектору, тому що є і приватні домогосподарства, які постраждали. Ну, тобто робота тут ще на тижні, однак всім, хто буде, кому відповідно буде потребувати відселення, всі вони будуть задоволені, ці заявки. Є місця і у гуртожитках міста Харкова, цим займаються міські служби. На місці розгорнуті всі, тобто пункти, де люди можуть звернутися і повідомити про те, що їм необхідно, наприклад, і відповідно продуктові набори, і там гуманітарна допомога якась, ну і, звичайно, тимчасове помешкання для проживання.
19: Ворог усе частіше атакує Харківщину керованими авіабомбами, і ми знаємо, що ефективної такої протидії КАБам досі немає. Скажіть, будь ласка, чи працюєте ви разом з військовими над тим, щоб якось цим бомбам в майбутньому протидіяти ефективніше?
21: Ви знаєте,

0: Комунікувати, маємо аналізувати і маємо посилювати постійно роботу наших збройних сил, задовольняючи їхні фактично потреби, щоб вони були максимально ефективні, щоб наші люди, навіть в таких умовах, в яких ми перебуваємо зараз, і місто Харків, інші населені пункти, у максимальній безпеці.
1: Пане Олеже, і останнє запитання, 50 секунд залишається. В суботу ворог знову атакував в Харкові АЗС. Яка ситуація з паливом в області, в центрі міста, чи є перебої? І як готується обласна влада, можливо, запасатися паливом для роботи критичних служб, для роботи в зимовий період?
0: Відповідні доручення від Офісу Президента, від Президента, від уряду ми отримали. Це традиційно, фактично, перед початком опалювального сезону. Як ми готуємося, детально розказувати не буду, для того, щоб не інформувати ворога. Однак зазначу, що дефіциту пального у нас наразі немає. Ми робимо все можливе для того, щоб його і не було у подальшому, незважаючи навіть на те, що ворог постійно наносить удари по АЗС.
1: Дякую вам дуже, пане Олеже, за вашу детальну інформацію. Дякую вам за службу. Про останній удар кабами по Харківщині ми обговорили з Олегом Синьогубовим, начальником обласної військової адміністрації. Ну, а б'є Росія не тільки по Харківщині, взялася за київські мости і хоче порушити сполучення між правим та лівим берегами столиці, спричинити в Києві колапс і змусити людей якомога швидше виїжджати з Києва до початку холодів. Так вони про нас дбають, заявив президент Зеленський. Напередодні зранку ворог реактивним дроном знову поцілив по північному мосту, в той час, коли по ньому рухалися автівки. Нагадаю, це вже був третій удар по північному мосту. Перед тим були удари по інших мостах, по південному, зокрема. Двоє людей постраждали, пошкоджене дорожнє полотно. Рух іншими мостами тим часом на вихідних було відновлено у звичному режимі з мінімальними обмеженнями. Також відновили рух метро на наземній ділянці по південному мосту на Зеленій гілці. Як Київ пережив останню добу, детальніше розпитаємо у тимчасово виконувача обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації Андрія Ткачова. Пане Андрію, я вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Розкажіть, будь ласка, як пройшли вихідні в столиці, як почався тиждень, як ситуація з мостами і що ви прогнозуєте, як вони почуватимуться далі? Вибачте за таке порівняння.
2: В суботу і неділю ворог продовжував атакувати Київ безпілотниками, пошкодив дорожнє полотно, як ви зазначали, а також трубу гарячого постачання на Троєщину. Зараз проводиться ліквідація наслідків того удару. Сьогодні вночі, на жаль, загинув у лікарні чоловік, який постраждав від ворожого удару 2 жовтня під час удару по багатоповерхівці в Дарницькому районі. Ми висловлюємо щирі співчуття родині та близьким загиблого. Також ворог на цих вихідних переміг, окрім труби гарячого постачання, ще територію біля школи, автомобіль та паркову територію.
1: Розкажіть, будь ласка, наскільки суттєві пошкодження північного мосту? Ви знаєте, кияни зараз цим дуже сильно через це хвилюються, тому що це робота, діти їдуть в школу, вони повинні розуміти, яким чином їм пересуватися по місту. І мости – це єдиний ефективний спосіб це зробити. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію з північним мостом і з іншими мостами, і особливо з тим, по якому рухається і метро.
2: Північний мост наразі з правого на лівий берег рухається без обмежень. З лівого на правий берег рух здійснюється 2 полосами з 4. На 2 полосах проводиться ліквідація наслідків удару. Інші мости у нас рухаються без обмежень.
1: Скажіть, будь ласка, а хто ухвалює остаточне рішення, що рух транспорту тим чи іншим мостом припиняється, від кого це залежить і які мають бути передумови?
2: Ми приймаємо це, як правило, колегіальним рішенням, рішенням Ради оборони міста Києва. Враховуємо повністю всі заходи безпекові для нас, в першу чергу, особливо важливо безпекові заходи. Ну і також кияни можуть побачити те, що озвучував президент України, це посилення оборонних заходів біля

0: мостів, це також є передумовою на деякий час перекрити мости для руху. Але це все за ради безпеки киян, тому вибачаємось за тимчасові незручності, але ми мусимо це робити.
1: Пане Андрію, та звісно, в цьому винні росіяни і тільки росіяни. Скажіть, будь ласка, а які зараз загрози є для роботи метро в частині логістики між двома берегами Києва? І чи будуть у найближчому майбутньому знову переглядати режим роботи саме зеленої гілки метро?
0: Зелена гілка метро наразі під час жовтого рівня тривоги працює в звичайному режимі, а під час червоної тривоги рухається тільки підземні частини цієї гілки. Червона гілка метро також рухається під час будь-якої тривоги, тільки підземна гілка. Я сподіваюся, як і кожен киянин, що ми скоро переможемо і вже будемо переглядати рух повністю всього громадського транспорту в бік того, що він буде повністю рухатись без обмежень.
1: Ну, це було б дуже добре, пане Андрію. А скажіть, будь ласка, ось зараз запустили, я так розумію, електричку, яка з'єднує два береги. А розкажіть, як вона працює, наскільки вона допомагає і які, окрім неї, є ще альтернативи, ніж пересування мостами?
0: Ми підсилюємо і інші види громадського транспорту. Це 12 маршрутів, 12 транспортних засобів і новий маршрут, який дублює червону гілку метро. Також, як я казав, зелена гілка метро працює під час жовтої тривоги. Намагаємось запускати більше автобусів, які би допомагали, ну, по інших маршрутах, які не передбачені тими, що наразі діють, пересуватися киянам. Також зараз прораховуємо маршрути, які будуть довозити людей, які живуть біля червоної гілки метро, до зеленої, щоб вони могли вже пересісти потім на зелену гілку метро і дістатися іншого берега. Так.
1: Ну, це справді добра ідея дуже. Пане Андрію, ну ви знаєте, я сьогодні зранку їхала на роботу, то колапсу не було транспортного. Але, як казали мені мої колеги, колапсу немає, тому що жителі лівого берега просто залишились вдома або вирішили сьогодні працювати дистанційно. Ну, що, будемо сподіватися, що транспортного колапсу, попри удари росіян по київським мостам, не буде. Дякую вам за те, що ви приєднались до нашого ефіру. Про транспорт і про останні удари росіян по київським мостам ми говорили з тимчасовим виконувачем обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації Андрієм Ткачовим. 17:30 у Києві. Далі новини в ефірі «Марафон».
2: Олено, звісно, ми продовжуємо новинами. Це «Марафон. Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів» та «Вікон». Три жертви і 40 постраждалих. В день росіяни атакували Харків. По Слобідському району окупанти запустили три авіабомби. Унаслідок удару загинули троє людей. Поранені ще 39. Серед них щонайменше троє – це діти. Пошкоджені житлові будинки, зокрема п'ятиповерхівка. Загорілися склади. Крім того, ворог ударив безпілотником по Київському району. Там постраждала одна людина. Її госпіталізували. Також в день росіяни атакували місто Чугуїв. Було два прильоти в одному з мікрорайонів. Постраждали троє жителів. Пошкоджені майже півтора десятки приватних будинків, дитячий заклад, амбулаторія та автомобілі. А надвечір ворог знову вдарив по Чугуєву, поцілив по непрацюючому підприємству. Спалахнула пожежа. Чи є постраждалі та які наслідки атаки, ще встановлюють. Російські терористи з артилерії обстріляли село Станіслав поблизу Херсона. Через удар загинула жінка. Про це повідомили в ОВА. Під вогнем були 20 населених пунктів. Росіяни завдали авіаударів, гатили з артилерії та тероризували людей дронами. Цілили по критичній та соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкодили багатоповерхівку та 7 приватних будинків. Також понівечили стільникову вежу, газопровід, сільгосппідприємство, мікроавтобус та приватні автомобілі. На Одещині ліквідовують наслідки російського удару. Ворог масово атакував регіон напередодні. Під обстрілами були промислова і портова інфраструктура, а також дачний сектор. Спалахнули масштабні пожежі. На щастя, минулося без постраждалих. Через вогонь, сильне задимлення і повторну загрозу ударів рятувальникам довелося працювати у надскладних умовах. Також фахівці провели обстеження території. За результатами замірів повітря небезпечних речовин не виявили. Всі пожежі ліквідовані. По Пастки у прикордонні з Білорусі, північні рубежі, продовжують захищати та нарощувати інженерні загородження. Там встановлюють малопомітні перешкоди навіть у важкодоступних місцях. Ситуація по той бік кордону поки загрози не несе, однак за усім цілодобово стежать наші сили оборони. Нещодавно заходи безпеки посилили ще більше. Тепер, аби перебувати у кілометровій зоні від державної межі, треба отримати спеціальний дозвіл. Катерина Курбанова розкаже далі.
3: Роботи на кордоні з Білоруссю не припиняються. Тут продовжують вдосконалювати інженерні загородження та встановлюють різні пастки.
4: Прикордонники встановлюють малопомітні перешкоди. Сітку майже не видно, але якщо у неї втрапити, можна і не вибратися, кажуть прикордонники.
5: Це такі, бачите, така путанка. Коли буде порушник перетинати, то він в неї запутається і... Це нам допоможе більше часу, щоб його затримати.
4: Такі перешкоди прокладають навіть у важкодоступних місцях, перед тим розчистивши територію. Сергій Боронець, східні рубежі в складі підрозділу швидкого реагування. Адже прикордонники є невід'ємною складовою сил оборони країни. Нині укріплює північну межу. Каже, білоруси ведуть себе спокійно і зайве на очі нашим охоронцям кордону намагаються не потрапляти.
6: Намагаємося, щоб укріпити ще більше і захистити, щоб не, як кажуть, ворог не прийшов з цієї вже сторони. До всього готові.
4: Однак Білорусь не припиняє допомагати країні-агресорці у війні проти нас.
7: Практично кожного дня прилітають шахеди по державному кордону за допомогою білоруських ретрансляторів. Вони долають певну відстань вздовж державного кордону і залітають тим самим в Україну і зміну там їхнього маршруту.
4: У прикордонні з Білорусі від Волині до Чернігівщини нещодавно посилили заходи безпеки і запровадили спеціальний режим в кілометровій зоні від державної межі. Для в'їзду, перебування та проведення робіт у цій зоні необхідно отримати відповідний дозвіл.
8: Це вони можуть зробити, звернувшись до управління Волинського прикордонного загону. Перш за все, це, скажімо так, заради безпеки наших інтересів, безпеки України, оскільки територія Білорусі може використовуватися як для дестабілізації суспільно-політичної ситуації, а також для різного роду провокацій.
4: Та поки ситуація контрольована.
9: Захист кордону – це не просто щось аморфне таке, це лінії оборони, воно сплановане на певну глибину. То, що ми маємо бути готові – це да. Але для того, щоб провести наступ на тому напрямку противнику, треба мати ресурс. Ударного групування ми поки не спостерігаємо. От.
4: Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, «Факт», ICTV, «Єдині новини».
2: Мавіки – це очі армії. Вони ведуть розвідку, коригують вогонь і самі вражають ворога. Ось тільки дрон, який приходить із заводу, у бою небезпечний для пілота. Він видає його позицію. Тому в 25-й бригаді 7-го корпусу ДШВ кожен такий борт спершу переробляють у власні лабораторії. Хто ці майстри і чому від їхньої роботи залежить безпека пілотів на Покровському напрямку? І як ви можете допомогти нашим захисникам? Далі в сюжеті.
10: Це, мабуть, найтихіше місце в бригаді. Тут не стріляють і не кидають гранати. Та якщо ця лабораторія зупиниться, бійці на фронті миттєво це відчують.
11: Якщо таких лабораторій не буде, просто в один момент вони зникнуть, то я вважаю, що дня 2-3 зникнуть всі позиції пілотів. Не буде пілотів, ну це немає очей, немає контролю. Ну це фронт посипеться відразу.
10: Перед тим, як передати дрон пілоту, його доводиться переробляти, бо виробник закладає в нього те, що на війні працює на ворога.
11: Його відразу є така тема, як аероскоп. Вони відразу бачать, де знаходиться дрон і де знаходиться людина, яка ним керує. Для цього треба дрон зробити, якби анонімізувати, зробити його невидимим для наших ворогів.
10: Далі змінюють налаштування пульсу, а штатні антени виносять від пілота на десятки метрів, бо саме цей елемент демаскує позицію.
11: Антена знаходиться в якомусь найбільше для радіогоризонту корисному місці, а пілот знаходиться в найбезпечнішому місці. Ну, ми стараємося це зробити так. Наразі є вже рішення, де можна взагалі, щоб пілот знаходився в будь-якій частині світу, можемо навіть так сказати.
10: Тримати пілот хлопців якнайдалі доводиться не просто так. На Покровському напрямку силам оборони протистоять найкращі дронові підрозділи окупантів.
11: Рубікон, він як працює? Він працює, коли в нього є сильний супротивник, так як, наприклад, ми, да, то вони сюди скидають свої якісь самі потужні сили. Вони ж направляють самих сильних проти самих сильних. А на нашому напрямку це одне із самих складних по поводу дронів, по поводу глушіння, по поводу ще важкого, що там пілотів знаходять, знищують.
10: Керівнику майстерні Володимиру досвіду не бракує. До того, як стати до лав підрозділу, чоловік займався ремонтом мобільних телефонів. Водночас сама лабораторія з'явилася не за наказом згори.
11: У 23-му році на початку ми дрони відправляли кудись ремонтувати, і зрозуміли, що це дуже по часу, дуже довго, і по фінансах це дуже затратно. І ми вирішили просто в себе на базі бригади створити маленьку майстерню для себе собі ремонтувати.
10: Сьогодні тут шестеро майстрів, і ремонтують вони не лише борти своєї бригади, а по допомогу звертаються і сусідні підрозділи.
11: Десь в тиждень нових дронів в середньому десь буває штук 40-60. А бувають моменти, що нам за два дні треба влупити там 80.
10: Майстерня під одним дахом об'єднала людей з різних сфер. Марина 5 років працювала в екологічній організації, вела соцмережі і навчала людей сортувати сміття.
12: У мене не було інженерного досвіду взагалі, але насправді все дуже легко. Я не знайшла нічого складного. Не знаю, просто треба бажання, та й все, паяти не важко. Ну, якщо в тебе, звісно, руки не трусяться. Паяти не важко, розбирати не важко. Це, я б сказала, мені здається, дівчатам, може, навіть більше підходить.
10: Іноді вдається відновити вщент розтрощені безпілотники, розповідає Чібі.
12: Коли, наприклад, тобі трапляється, ну, на перший погляд, безнадійний дрон, він весь паяти. Скажімо так, ну, все розвалено, лапи відламані, камера в усіх місцях поламана, і на мікрорівні теж там шлейфи порвані, все. І ти думаєш, боже, як же це все полагодити, але ти потрошку робиш одне, інше, друге. Полагодив, він злетів і допомагає хлопцям.
10: Вдома вибір дівчини зрозуміла одразу. Надто вже точно він збігся з батьковим.
12: У мене тільки тато. Він мною пишається, він мене розуміє. Він, звісно, він не хотів би, але він каже, ну я знаю, що по-іншому не могло би бути, тому що він сам в минулому військовий танкіст. Він, до речі, інженер танка. Так що тут все якби зійшлось. Ось і інженерія, і військова справа.
10: За сусіднім столом працює Микола, якого всі в майстерні звуть Степанич. Його ділянка антени, однак ними боєць не обмежується, дозволяє компетенція. Водночас деякі аспекти роботи він опанував вже в лабораторії.
13: Там потрібно терпіння дуже велике мати, щоб цього займатися мікропайкою. Ну, моторика. Ну, у кого руки трясуться, туди взагалі там робити нічого. І там працює чисто пальцями.
10: До війська Степанич пішов ще у 2014-му. Тоді йому було 58. Утім, після початку Великої війни повернувся до улюбленої справи.
13: Після 50 років, десь, ну, навіть раніше трохи, вже ти зіткнувся з тим, що я називається дискримінацією по віку. Я сюди як на світ народився. Коли у них це працює з цим, це моє.
10: Кожен пошкоджений дрон Степанич сприймає як виклик.
13: У мене нема такого слова важко. Чим воно складніше, тим мені цікавіше. Я отримую від цього задоволення, що якщо я схему зібрав якусь, чи відео, і вона запрацювала, хлопці навіть чули, я другий раз ура, кричу, поборов.
10: Відновлені дрони повертаються на позиції. Їхня подальша доля фахівцям майстерні невідома. Однак бувають винятки. Один з таких Володимир не забуде ніколи.
11: Хлопці такі мені передали дрони, ми так швидко йому їх прошили і замінили один промінь. І вони такі, що з мене? Я кажу, ну, завалиш. І буквально там, не знаю, може півдня і такий, Вован, на відос. Все, да. Вони скидом завалили тим дроном, який відремонтував, і така гордість, думаєш, ну.
10: Впровадження технології змінило не лише засоби ведення бойових дій, але й кадрову логіку війська. Тепер інженер не менш важливий за піхотинця, вважають у лабораторії.
12: Я взагалі вважаю, що інженерна справа недооцінена. особливо зараз, коли воюють дрони, і треба, щоб якомога більше воювали тільки дрони, і щоб людина була якомога далі від поля бою, то потрібно якомога більше інженерів. Інженери, програмісти, всі, хто можуть займатися технікою, електронікою і розвивати це.
3: Цих людей не побачиш на відео уражень і не почуєш у зведеннях. Та поки на Покровському напрямку працює ця лабораторія, у пілотів 25-ї бригади 7-го корпусу ДШВ є чим літати, а отже армія бачить ворога і вражає його першою. Анна Руда, Олександр Іванов, спеціально для фактів ICTV «Єдині новини».
2: Естонія перекидає війська до кордону з Росією та переходить до нової стратегії оборони, пише Financial Times. Ключову бойову бригаду Естонії переводять приблизно за 50 кілометрів від російського кордону. Там уже будують нову військову базу. За словами естонських посадовців, країна постійно переміщує війська ближче до кордону з Росією та закуповує зброю, здатну завдавати ударів у глиб російської території. Зокрема, американські хаймарси, балістичні ракети та реактивні системи залпового вогню дальністю до 300 кілометрів. Адже Естонія розташована на передовій НАТО, і хоча у Таліні не вважає, що Росія наважиться на повномасштабну війну з НАТО, принаймні у найближчі 2 роки, втім переконані, Москва готується до можливого конфлікту за межами України, зокрема з країнами Балтії. Ціни на нафту знизилися на тлі збільшення поставок із Близького Сходу та вивільнення стратегічних запасів країнами Великої Сімки. Це збільшило пропозицію на ринку. Марка Brent нині торгується на рівні 101 долара за барель. Вартість американської нафти WTI знизилася до 90 доларів за барель. Водночас зберігаються ризики для енергетичної інфраструктури в регіоні Перської затоки через війну з Іраном. На цьому тлі ОПЕК відклала перегляд квот на видобуток нафти на наступний рік, адже війна з Іраном зірвала проєкти з розширення потужностей на Близькому Сході та ускладнила оцінку майбутніх обсягів видобутку. Куп'янська лікарня вже не тільки для своїх. Торік медзаклад евакуювали до Харкова. Обладнання вивозили під кабами і дронами. Зберегли і майже увесь колектив. Тепер тут щодня приймають до 500 пацієнтів. Як лікарня переселенець починає життя заново? Репортаж Тетяни Доцяк.
14: Світлана Швець чекає на прийом травматолога. На руках і обличчі сліди опіків. У вересні минулого року автівку, в якій їхала з чоловіком і іншими односельцями, атакував російський дрон.
15: Дрон ззаді в машину, цілив прямо. Чоловік загинув. Ще одна наша медичка, така гарна, Тетяна Вінник, загинула. А ми втроєм залишилися живі, трохи їхали в машині.
14: Пані Світлана мала опіки половини тіла. Вона й досі лікується у медиків, яких знала ще вдома.
15: Вони нас розуміють. От іде наш кардіолог Тетяна Андріївна, вона мене зачепила. Як ви подивились на мої руки, як ви? Я ж була в неї, сьогодні не була. Як ви? Як ваше самочувствие?
14: Куп'янська лікарня до останнього працювала у місті. У травні 25-го її довелося закрити. Медики кілька місяців під обстрілами вивозили те, що можна було врятувати.
16: Як ми вивозили? Вивозили під кабами, під дронами. 1 серпня ми вже не могли туди їздити, і все це припинилось. Ну, такі дороговартісні обладнання ми все вивезли, і рентгенапарати.
14: Тоді росіяни змогли прорватися і закріпитися у місті. Спецоперація із зачистки Куп'янська тривала кілька місяців, і Куп'янська лікарня стала останнім форпостом ворога.
16: Ми почистили підвали. Кому? Кому?
14: Кожне фронтове відео з Куп'янська медики ретельно розглядають, шукають свої домівки, вірніше руїни, які від них залишилися.
17: Все одно хочеться повернутися, я не знаю, вряд ли ми зможемо там жити, тому що це все, скажімо, построїть все заново. Ну, знаєте, хоч це батьківщина, це от... Ти туди вкладав кожну частичку своєї душі і хоч би приїхати і постояти.
14: Тепер ця лікарня у Харкові чи не єдине, що пов'язує їх із домом, кажуть медики. У приміщенні колишнього дитячого санаторію зробили ремонт, встановили й нове обладнання, зокрема для стоматології, рентген-кабінету і лабораторії. І з 1 січня запрацювали.
17: Сюди ставиться сиворотка пацієнтів. Вставляємо його, автоматично запускаємо, закриваємо, і він сам все робить. То есть мы снимаем тільки показатели. То есть не кожна больниця, навіть міста Харкова, може похвалитися таким апаратом.
14: До повномасштабної війни в закладі працювало до 800 людей. Війна розкидала їх по Україні та за кордоном. Нині тут близько сотні медиків, які залишилися в Куп'янську до останнього.
16: У мене 9 лікарів, які працюють саме. У мене один лікар, 10-й, який служить. Але ми все одно чекаємо, що закінчиться і він до нас повернеться.
14: Як з'ясувалося, лікарня потрібна не лише жителям Куп'янська. Сюди їдуть переселенці з інших громад і самого Харкова, як от пані Олена.
18: Сестра в мене тут, знайомі, сусіди. І знайому ще, я їй розказала, вона прийшла сюди, і сина сюди привела. Тільки вони трішки далі живуть на районі. Я вже була у хірурга, чудова людина, чудовий спеціаліст. І зараз до ревматолога ходжу.
14: Щодня тут приймають до 500 пацієнтів. Лише у сімейних лікарів майже 12 тисяч декларацій.
19: В майбутньому ми плануємо відкривати ще палати. Ми вже робимо ремонт на другому поверсі. Половину вже зробили, навіть вже облаштували 2 палати. Зараз денний у нас також є стаціонар, а це ми хочемо круглосуточний.
14: Попереду багато змін, каже керівниця медзакладу, а от що точно залишать – назву лікарні. Вона має лишатися Куп'янською, навіть за сотню кілометрів від дому. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV. Єдині новини.
2: Це всі новини на цю мить. Більше вже о 18-й. Подивіться.
20: Пам'ятається, що в минулому житті в Україні був популярний скетч про нашу Рашу, де один з епізодів починався з тексту про країну, якій всі заздрять. І ми б цю дичину в житті не згадали аж у 26-му році, якби популярні російські новини та ток-шоу не почали до болю нагадувати нашу Рашу. Та й Симоніан від Галустяна без горілки не відрізниш.
21: У Западу. І що з времен, і що до Кюстіна? Обідно, что мы вот такие. Обидно. Они завидуют нам, правда?
22: Они завидуют нам, правда?
20: Що кому не зрозуміло, карасики? Заздрять, виявляється, гейропейці такій процвітаючій державі. Ледь не мільйонами рвуться якнайшвидше до путінського благополуччя доторкнутися. Ну, тисячами точно.
21: Псковську область за роки війни СВО переїхала 11 тисяч іностранців из западных стран. И натурально американцы, шотландцы, итальянцы, французы, немцы. Они не едут заработать, работать здесь курьерами, такси, ничего не надо. Многие из них богатые люди. Они просто хотят нормально жить в нормальной стране. Вы бы видели их глаза, такой гордостью бы прониклись все, когда вас спрашивают, зачем ты приехал? Как зачем? Ну, здесь нормально, здесь хорошо, здесь безопасно, здесь чисто.
20: Просто нагадаємо, що всі смішні байки про чистоту, порядок і достаток слухають, наприклад, жителі Кизила. Якщо що, Кизил – це не якась забута Богом помийка, а ціла столиця суб'єкта Російської Федерації. Проте навіть місцеві там не ризикують виходити з дому вночі, а цілі квартали промишляють продажем паленої горілки та наркоти.
23: Один із самих доходних бізнесів в Тиві – продажа алкоголя. П'ют в Тиві много. Більше, ніж во многих других регіонах.
24: Многі об'ясняються тим, що у них немає роботи і... Они так утоляют и как бы уменьшают свои эмоции, как в горе, да, вот.
20: І це ж не якийсь виняток із правил, який підліхли відшукали, щоб зганьбити Росіюшку. Ні, друзі, саме так і живе більша частина регіонів України, які нібито усі заздрять. Що там німці-переселенці? Усі закупили відра для туалету.
25: В туалет ходимо на вулицю, топимо баню і моємося в бані.
26: Якщо літом це, в принципі, терпимо, то зимой это крайне неудобно.
27: Власть сама по себе, жители сами по себе. Вот мы как будто бы живем в каком-то, не знаю, в 18 веке, когда приходится ведерками таскать на улицу людям, да, чтобы септик не переполнялся.
20: Тобто без жодного перебільшення багато громадян Росії подивилися по телеку Симоньян, натягнули гумові чоботи і з почуттям гордості за країну потопали за горілкою просто по фекальних озерах у дворі. Ви там, хлопчики та дівчатки, по можливості горілку з запасом беріть. А то французи і німці, які нібито понаїхали, все розберуть.
28: Кунієт, хірушки.
29: Ваше здоров'я.
20: Якщо ж говорити серйозно, всі ці хворі фантазії – ніщо інше, як спроби не дуже розумних пропагандистів вислужитися перед начальством. І про не дуже розумних ми говоримо зовсім не з бажання образити. Просто, аби пропаганда працювала, вона не має бути як мінімум смішною. А Симоньян цього з 22-го року так і не зрозуміла.
0: Ану, нам надо к зимі? А может и нет? Куда мы дойдем? Чего еще нам как-то покажется небезопасным оставлять у них? Не знаю, на это есть вот умные люди, есть генштаб, есть верховный главнокомандующий. Они решают.
20: Зізнатися, ми не знали, сміятися чи плакати, дивлячись на свіжу тряску кулачками на державному каналі «Росія». Справа в тому, що ведучий та гості у студії, які обіцяли свого часу розгромити Україну за два дні.
0: То в гарячій війні ми Україну побідемо за два дні.
20: Аж на п'ятому році путінської СВО почали корчити із себе серйозних рішал. Мовляв, як вискочимо, як вистрибнемо, як переможемо усіх укрофашистів ще до зими. Шкода, під тумбою немає окремої камери, щоб Симоньян після таких спічів ще й ніжкою тупала.
0: За чим вони це роблять, я не знаю. Результат будет таким же. Никаких сомнений в этом нет. Точно такой же будет результат. К зиме так к зиме. А может и не к зиме. А теперь уже мы решаем.
20: Ой, ну все, бідні ми бідні. Треба, напевно, швидше здаватися. Ну, а особливо в цьому копіумі нам сподобалася ось ця фраза Симоньян. Від неї прям за кілометр віє безнадією.
0: А тепер вже ми рішаємо.
20: Перепрошую, Маргарито, а раніше хто за вас вирішував? Зеленський? Ярош? Може, Обама? Невже все настільки погано, що доводиться аж так ганьбитися? Адже цілком очевидно, що ви дуже хотіли все вирішити ще у перші тижні СВО. І Путін тоді випендрювався. І Соловйов дві третини України на картах зафарбовував.
1: Вот это все там черни, вот это все. Вот это все должно быть красненького цвета. И вот до Приднестровья. То есть вот это все должно быть красненькое. Здесь не должно быть никаких укров.
20: А потім не ви, Маргарита, а вам дали чоботом. Ну не можна ж настільки реальність перебріхувати.
0: Вот эти обиженки все время на нас прут и получаются пожищем прям вот так вот. Разбивают себе нос, глаза, челюсть и все остальное до степени невосстановления.
20: Причому дали чоботом настільки солодко, що дехто втік навіть із території, вже внесених до Конституції РФ. А з того ж Лимана, де теж проходив, прости господи, референдум, російська армія встигла втекти двічі. Хоча, ой, що це ми, не втекла, а відступила на заздалегідь підготовлені позиції.
4: Но мы забываем народу глаза сказать, что у нас хреновенько дела идут на Краснолиманском направлении. Там приходится, как это ловко говорят некоторые военкоры, отступить на заранее подготовленные позиции. И это правда.
20: Важко собі уявити, щоб армія США чи Китаю двічі за 4 роки залишала нібито своє місто і п'ятами накивала від завідомо слабшого супротивника. А для Ложка Палаїча це звичайна справа. І треба бути абсолютно без мізків, щоб при такому інформаційному тлі, як зараз, з розбігу пірнати язиком у філейні місця Путіна.
0: Я вам скажу, нас всіх будуть пам'ятати тільки тому, що ми жили в епоху Путіна. Ми через кілька років тільки оцінимо і зможемо зрозуміти, як цей чоловік розвернув неізбежне скатування міра в очередний віток антигуманізму.
20: Ось за що ми, зокрема, любимо Україну, так це за те, що тут на рівні великих каналів складно навіть уявити настільки безпардонне підлизування. А в Росії таке добро можна в бочках на зиму солити. Вангуємо Палаїчу від таких маніпуляцій навіть сидіти лоскотно. Зараз ось Симоньян покаже рівень.
0: Человек уже живет в истории, делает в историю, не может не думать о том, кем и как и каким он в истории останется.
20: Готові посперечатися з Марго на що завгодно, що місце, яке Путін реально займе в історії, усім сучасним ватникам навряд чи сподобається. Наприклад, наступні покоління, напевно, посміхнуться, прочитавши, як президент величезної ядерної держави 100 разів ганьбився захопленнями міст, які його армія реально не контролювала.
5: За останній місяць під контроль російських військ перейшли 14 населених пунктів, в тому числі освобождена Казачья Лопань, а от вчора город Светогорск.
6: События, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта.
20: Сюди можна додати і геніальні геополітичні багатоходівки, де дуже грізні ультиматуми НАТО.
7: Следует вернуть военные потенциалы, в том числе ударные, и инфраструктуру НАТО к состоянию на 1997 год, когда был заключен основополагающий акт России и НАТО. Для нас достижение этих целей имеет принципиальное значение.
8: Ну, то есть Россия разговаривает с Западом с позиции силы.
20: Закінчувалося розширенням Альянсу. Що там, Скабєєва, класно з позиції сили поговорили?
8: Итак, Финляндия официально стала 31-м членом НАТО, а значит, общая граница западного военного блока с Россией сегодня увеличилась более чем в 2 раза.
3: Додамо сюди велику частину колишнього совка в союзі з країнами НАТО. І отримаємо ситуацію, за яку червоні діди розстріляли Путіна як зрадника. Чи хтось всерйоз вірить, що бункерного вийде підмінити цілу авоську геополітичних провалів руїнами умовного вугледара?
9: Сив глаза божья роса.
3: Тобто у глобальній війні Росія вже програла. Саме тому щороку коригується і риторика пропагандистів. Чувачки розпочинали з фантазії про НАТО на кордонах 97-го року.
10: Наш президент, что отправил бумагу западным странам США, по сути, где нормальным языком написал: ребята, валите в границы 97-го года. Ну так же было.
3: А тепер про подібне ніхто навіть не заїкається. Навпаки, чорнороті тішать себе надією, мовляв, Північно-Атлантичний альянс та їхні регіональні союзники злякаються ракетно-дронових атак, як зараз по Україні. І, можливо, не відіжмуть у Путіна Придністров'я. Тобто, провис у хотілках просто колосальний.
11: Посмотримо на якусь Молдавію, яка все думає, а не можна ли в нинішній ситуації прыгнути на Придністров'я. Вот. А потім вони собі представляють, як туди по Кишиневу прилітають безпілотники, летают баллистические ракеты. В общем-то, для любой другой страны ближнего и дальнего зарубежья будет продемонстрирована цена конфликта с Россией.
3: Це ж стосується і ватних фантазій щодо просування в Україні. Наприклад, останнім часом дуже впадає в очі заїжджена платівка пропагандистів. Тобто чорнороті надувають щоки, обіцяють холопам якісь перемоги.
11: Воєнні експерти чекають, що в ближайше время російська армія зацепиться непосредственно за город Запорожье. Тот самый, который Александр. Вот. А я, кстати, всегда за то, чтобы ему вернуть назад историческое имя.
3: Постільки від їхньої порожньої балаканини хочеться хіба що позіхнути. Адже, по-перше, перемоги в кредит не викликають нічого, крім усмішки. А по-друге, байки про швидке захоплення Запоріжжя особисто ми чули ще 2 роки тому. Але віз, як розумієте, і нині там.
12: Город Запорожье, обласний центр Российской Запорожской области находится под врагом. Ну вот это вот задача минимум, которая стоит перед Россией, освобождение конституционной российской территории, это то, что вот от, это то, от чего некуда деться в любом случае, кто бы что ни думал.
3: Итак, все це, звісно ж, не говорить про те, що саме час розслаблятися і закидати росіян шапками. Проте саме аналіз риторики пропагандистів дуже чітко дає зрозуміти, що про жодну перемогу Росії не може бути навіть і мови. Хотілки за чортів потроху здуваються. Тому вкрай важливо продовжувати кошмарити ворога скрізь, де виходить дістати. Адже будь-яку дипломатію та будь-які поступки кремлівські гопники сприймають за слабкість.
13: Наша зброя – це правда.
15: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
13: Тільки перевірена інформація.
15: Переконливі факти.
17: Як це було, дивимось далі.
13: Єдині новини в центрі подій.
2: Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів» та «Вікон». Я Андрій Ковальський. Мої вітання. Вже 5 загиблих і 54 постраждалих. В день росіяни атакували Харків. Як щойно повідомив мер Терехов, під завалами швейного цеху знайдено тіла ще 2 загиблих. В день по Слобідському району окупанти запустили 3 авіабомби. Внаслідок удару там загинули 3 людей. Поранені ще 53, серед них щонайменше 3 дітей. Пошкоджені десятки житлових будинків. Загорілися склади. Під завалами ще можуть бути люди. Постраждалу територію обстежують. Крім того, ворог ударив безпілотником по Київському району. Там постраждала 1 людина. Її госпіталізували. Сайт мережі АТВ атакували хакери. Вони погрожують злити в інтернет персональні дані клієнтів, якщо не отримують викуп у розмірі 400 тисяч доларів. Відповідальність за атаку взяла на себе кіберзлочинна група Data Suckers, яка раніше атакувала турагенцію Тестур. Зловмисники заявили, що отримали доступ до даних працівників та майже 8 мільйонів клієнтів, включно з номерами телефонів, іменами та адресами. На викуп нібито чекають упродовж 2 годин, інакше погрожують оприлюднити усі дані, які отримали внаслідок зламу. У мережі АТБ спробу хакерської атаки підтвердили, натомість запевняє, що жодних персональних даних у зловмисників немає, бо їх не зберігали на атакованих ресурсах. Станом на тепер сайт не працює, там вказано, що ведуться технічні роботи. Одеські гвардійці з 11-ї бригади провели унікальну операцію з евакуації котиків із окупованих олешок. Це саме ті військовослужбовці, які скидають гуманітарні вантажі в тимчасово окупованих населених пунктах Херсонщини. Напередодні стало відомо вже про другу масштабну гуманітарну місію в Олешки. Важкі безпілотні літальні апарати знову доставили жителям вкрай потрібні продукти, ліки та засоби гігієни у більш ніж сотню місць. У цій операції взяли участь різні підрозділи Сил оборони у тісній співпраці із Херсонською ОВА. Втім, скиди пакунків завершилися ще однією доброю звісткою. Бійці роти розвідувально-ударних безпілотників авіаційних комплексів «Болгарічі» з допомогою місцевих жителів Олешок забрали подалі від голоду та холоду кішку і 5 кошенят, народжених в окупації. Для цієї операції розробили спеціальну клітку. Її прикріпили до важкого бомбера і після завантаження пухнастих пасажирів їх підняли та пронесли небом через Дніпро більше 10 кілометрів. На землю у вільному Херсоні котиків опустили цілими та неушкодженими. Операція під кодовою назвою «Тигри» пройшла успішно. Військові пообіцяли, що невдовзі усі їхні пасажири знайдуть родини. Сотні будинків пошкоджені в Києві внаслідок ворожих повітряних атак. Після цього мешканці потрапляють у дуже тривалі бюрократичні процедури. А місцева влада майже не комунікує з постраждалими. Люди місяцями не отримують грошей на ремонт осель і мають або жити у пошкодженій квартирі, або винаймати житло власним коштом.
14: У цьому істотно пошкодженому столичному будинку продовжує жити пані Світлана. Їй нема куди йти. Над під'їздом нависають бетонні брили, які можуть впасти. Коли буде ремонт – невідомо. Зовсім поруч, понівечену ударом 9-поверхівку, тримають дерев'яні підпори. У цьому районі Києва було 2 влучання. 6 липня переселенка з Херсона Ірина запам'ятає на все життя.
16: Коли я почула, що є вибухи, є прильоти десь у нашому районі, я схопила дитину, ми вибігли в коридор. І, власне, там ми зустріли вже приліт, який відбувся безпосередньо в наш під'їзд. Повибивало нам всі вікна, посікло дуже сильно стіни.
14: Відтоді 9 поверхів тримаються на дерев'яних підпорах.
16: Чи витримують вони конструкцію 9-поверхового будинку, мені дуже важко сказати, бо несучі конструкції з 1-го по 3-й поверхи повністю зруйновані. Вибито плиту перекриття у фундаменті і вибито 2 панелі стін от в квартирі. На першому поверсі. Ці дерев'яні підпори – це точно не рішення. Можливо, якесь тимчасове, але це точно не щось, з чим можна зайти в зиму.
14: Будинку надана 4-та категорія аварійності, тобто він непридатний для проживання. Однак мешканці досі не отримали акта про його стан. Тож Ірина сплачує іпотеку за житло, у якому не живе. Декому з мешканців досі нараховують комунальні платежі, натомість вхідні двері у під'їздах не замінюють. Ніхто не може отримати компенсації. А коли розпочнеться ремонт будівлі – невідомо. Дерев'яні підпори влада обіцяє замінити. Питання – коли?
16: У нас такі кругові тріщини. Отак іде стіна, стеля і друга стіна. Вони фактично відколюються, тому що під нами вибито 2 стіни. І наша квартира просто висить у повітрі.
14: Цей будинок у середмісті Києва пошкоджений ще 24 травня.
18: Боже, я сподіваюся, що всі живі. Вибито просто всі вікна з обох сторін.
19: Цю дату я запам'ятаю надовго, бо я була вдома. У нас хвилею і осколками зруйновано верхні поверхи дах, осколки, нижні поверхи вибито вікна. Немає жодної квартири, де би не було вибито вікон.
14: Вересень закінчився, а вікна досі з ОСБ-плитами. Ніхто з мешканців не отримав компенсацію на ремонт, бо немає документів, які б фіналізували обстеження. Будинок – пам'ятка архітектури. Лише за 3 місяці після удару його обстежив департамент культурної спадщини КМДА. Утім, акта досі немає.
19: Будинок йому більше 100 років. Він пережив, це вже третя війна. А от, схоже, до є відновлення, він не доживе. Саме неймовірне, це, звісно, комунікація. Відсутність повна комунікації, пояснень. Ну і досі залишається оцей, такий, знаєте, оцей, як його називають, бамбінтон, футбол бюрократичний. Ти ходиш між якимись інстанціями, всі тобі відписують, тобто ніде немає рішення.
14: Мешканці показують томи листування з місцевих органами. Будинок від травня без газу, пошкоджені мережі і майорить перспектива зими без опалення. Домогтись дій від установ нереально.
19: То це якесь незрозуміле друге коло бюрократії. Це ось численні звернення.
14: Дірявий дах закрили плівкою. Втім, мешканцям затікає і падає тиньк зі стелі. Чи відремонтують дах до осінніх дощів – невідомо. Тож пам'ятку архітектури 1911 року останній житловий будинок у музейному провулку, що пережив дві світові війни, можуть розмити дощі і сніги вже цьогоріч. Бо потрібен акт Департаменту охорони культурної спадщини, визначення ліцензованих підрядників для роботи з нею. За 4 місяці з цього переліку нічого не зроблено. Факти також написали запити до міських установ і, як і мешканці, отримали відповіді без термінів виконання робіт.
1: Нам потрібен план дій, нам потрібні хто буде відповідальний, нам потрібні сроки, нам потрібно розуміння, що людям говорити, тому що немає ніякої інформації.
14: Олена Астахова, Олександр Чесноков, Максим Костенко, Дмитро Климчук. Факти ICTV – єдині новини.
2: Здобути робітничу спеціальність можна і в дорослому віці. Можливість за 3 місяці освоїти фах зварника, сантехніка чи електромонтажників дає проєкт EDAP, який багато років розвиває в Україні професійну освіту. А саме критично потрібні будівельні спеціальності. Оновлює навчальні програми і майстерні профтехів у різних містах. Одна з частин проєкту – навчання для дорослих, які вирішили змінити фах. Пріоритетно перекваліфікуватися можуть ветерани та ветеранки, переселенці, жінки, які захотіли освоїти робочу спеціальність, або люди, які після перерви хочуть повернутися на ринок праці.
21: 2 тижні, як Світлана освоює нову для себе і стереотипну чоловічу професію – зварника. Одягає маску, рукавиці, вже сміливо бере ручку зварного апарату і починає виводити шов на металі. Зіпсувати роботу не страшно. У цьому коледжі вчаться зварювальній справі на тренажері з технологією доповненої реальності. Для новачків це менш стресово, ніж на справжньому апараті. А ще симулятор допомагає заощаджувати на розхідниках, дорогому нині металі та електроенергії.
22: Людина, яка ніколи не пов'язана була зі зварюванням, вона боїться враження електричним струмом, боїться отримати якісь опіки, теплові, світлові опіки. Тут вони вже розуміють, що тут цього не буде. І вже вони переходять у цей бар'єр, вони не бояться.
21: На зварників зараз вчаться дорослі. У кожного своя мотивація. Змінити спеціальність на більш затребувану та оплачувану, знайти роботу в новому місці або стартувати з власною справою. Таку можливість дають курси для дорослих на базі профтехів від швейцарсько-українського проєкту EDAP, який різнобічно розвиває професійно-технічну освіту в Україні.
23: Ми реалізовуємо ці курси в таких містах, як Київ, Харків, Миколаїв, Одеса та Львів. Розвиваємо 3 напрями – це електрика, сантехніка та зварювання. Ці курси в першу чергу для ветеранів, внутрішньопереміщених осіб та жінок, але в цілому цією послугою може скористатись будь-хто, хто має час і головне бажання і віру в себе.
21: Навчання безоплатне, триває 3 місяці, що дає можливість швидко вийти на ринок праці. Кінцева мета – працевлаштування за освоєною спеціальністю. Для цього надають кар'єрні консультації, тісно співпрацюють з роботодавцями, які гостро потребують нових кадрів. З першого потоку випускників проєкту, а це 138 людей, понад 65% влаштувалися на роботу за новим фахом. У столичному коледжі цивільного будівництва навчають дорослих на зварників та сантехніків. Хороші фахівці зараз мають зарплату від 70 тисяч гривень. З попереднього потоку з роботою майже усі дорослі випускники.
24: Були дівчата, які відкрили власні ФОПи, які вони зараз працюють. Ну, дівчата – це дівчата, тобто 50 плюс дівчата. Приходять люди, ми з тобою так дивуємося, там 60 зовсім плюс, скажімо так. Да? Навчився, зварить собі забор на дачі, слава Богу. Да? А коли він скидає з заводу, що він варить якісь труби, ми просто радіємо, це дійсно так.
21: Роман – ветеран, до Великої війни робив м'які меблі, а у війську возив боєкомплекти та поранених. На війні довелося вперше в житті взятися за зварний апарат.
25: У нас була постійна проблема машини, виходили з ладу. І я там потрошку там щось підварював. І коли я звільнився з лав Збройних сил, я переїхав з Запоріжжя в Київ, і тут була ця програма. І я вирішив, що це мені обов'язково потрібно, це новий скіл для мене в житті.
21: Нову навичку хоче інтегрувати у свій бізнес, робити металеві меблі в стилі лофт. Уже навіть придбав обладнання.
25: У нас був перший тиждень, це теорія, да? Нам розказували там корінь шва. Я приїжджаю, я після цього заняття їду до себе на майстерню, далі мені треба працювати, гроші заробляти. І я, знаєте, прежде чим взяти диван в роботу, я беру електрод і я питаюся щось. Ага, приходжу на наступний день Андрію Анатолійовичу, кажу, в мене не вийшло цей корінь шва робити. Як це? Він робить зазор. Я на наступний день, о, є, вийшло.
21: Проєкт прагне залучати якомога більше жінок. Світлана нещодавно переїхала до Києва з Куп'янська, де через обстріли жити майже неможливо. Сама працює майстром виробничого навчання верстатників у Куп'янському профтесі. Викладачів бракує, вести групу зварників було нікому, тож вирішила освоїти ще цей фах.
0: У групу в цьому році дуже багато бажаючих було саме навчатися на цю спеціальність. Ну, а викладачів нема, ну, тому що пішли воювати хлопці, тому і нема викладачів. На цей момент у мене 30 хлопців, які бажають дуже навчатися, хоч і дистанційно.
21: Наступний потік стартує наприкінці жовтня. Записатися можна у 29 коледжах, з якими співпрацює ЕДАП. Загалом у межах цього напрямку проєкту нову професію мають опанувати 510 дорослих. Наталя Кулик, Олексій Євченко, Факт ICTV, Марафон, Єдині новини.
2: Сьогодні стартував Нобелівський тиждень. Щороку цю престижну нагороду вручають у 6 категоріях. Сьогодні першими оголосили лауреатів із медицини. За відкриття у галузі оптогенетики, яка допомагає досліджувати роботу клітин за допомогою світла. Далі упродовж тижня оголосять лауреатів з фізики, хімії, літератури, економіки та премії миру. Хто її отримає – одна з найбільших інтриг. Цьогоріч серед можливих претендентів на цю нагороду звучить і українське ім'я. Один із потенційних лауреатів називають Миколу Кулебу, колишнього уповноваженого президента України з прав дитини та засновника і очільника організації Save Ukraine, що допомагає повертати незаконно вивезених росіянами українських дітей. Україна вже не вперше серед претендентів на Нобелівську премію миру і маємо також і Нобелівського лауреата. У 22-му році премію отримав Український центр громадянських свобод, який очолює Олександра Матвійчук. Наразі це все, але марафон триває. Вже о 6:30 у цій студії зустрічайте Тетяну Висоцьку. Обов'язково дочекайтеся.
4: Щовечора о 20:00. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Росіяни втратили за добу 2020 осіб. Відбито 177 штурмів. Як нищать ворога розвідники з бригади НГУ «Рубіж» на Добропільському напрямку – наш ексклюзивний репортаж. Харків під обстрілами, гібридами ракет і дронів, через нічну атаку бандеролями. Є загиблі і поранені. Руйнувань зазнало 5 будинків, кафе та авто. Вони літають у Крим, мають свій барбершоп і нарощують коло побратимів. Як К-2 стала бригадою безпілотних систем і нищить росіян на Лиманському відтинку. Він втратив родину, не чує і не говорить, але зміг вибратися з окупації і нині навчається в Україні. Неймовірна історія повернення та яких зусиль це коштувало. Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
5: У французькому місті Байє сьогодні стартує щорічна міжнародна премія для воєнних кореспондентів. Називається вона так, вибачайте, можливо, неправильно скажу, Байє Кальвадос Норманді Еворд. Це такий своєрідний Оскар для воєнкорів. Місце проведення Нормандія абсолютно символічне, бо саме тут свого часу висадилися союзницькі війська у Другій світовій війні, які і переломили хід цієї війни. Премію започаткували 1994 року, вона відзначає найкращих журналістів, воєнкорів, звісно, фотокореспондентів, документалістів, які працюють в країнах, де йде війна. 2022 українські журналісти Мстислав Чернов та Євген Малолетка були нагороджені цією премією за світлини оточеного Маріуполя. 24-го року фотографи Ліберови нагороджені за фоторепортаж з Бахмута. А в цьогорічний шорт-лист, що нам дуже приємно, потрапив наш колега, воєнкор фактів Олег Корнієнко з репортажем про зникаючу Костянтинівку. Він сьогодні гість нашої студії. Олеже, мені дуже приємно тебе представити.
6: Навзаєм, дякую.
5: Але насамперед, як ти постійно робиш у своїх репортажах, я дуже б хотіла, щоб ти оголосив про збір, який зараз буде тривати в ефірі.
6: Так, власне, це зараз збір, який ви бачите на екранах. Це для захисників Костянтинівки, це бійці 49-го батальйону «Карпатська Січ». Вони вже кілька років на цьому напрямку. Зокрема, спочатку це був Торецьк, потім зараз Костянтинівка. Ну і фактично Костянтинівка зараз одна з найважчих. Бійці збирають на НРК. Ми добре розуміємо, що НРК – це не тільки евакуація, доставка провізії. НРК зараз розширили свій спектр застосування, там від збиття дронів до мінування. Тому бійцям вкрай потрібно ці НРК, бо я скажу одразу, що, на жаль, щоб в Костянтинівку потрапити, бійцям доводиться вже йти 20 кілометрів і навпішки. І цю відстань ти можеш давати тиждень. І, звичайно, НРК допомагають десь, наприклад, з вантажем, бо ти не потягнеш, не потягнеш. Я якось знімав попередню свою ротацію, коли на тачках тягнули бійці.
5: Тобто збираємо на НРК.
6: На НРК, так.
5: Я вас дуже прошу, давайте підтримуємо цей збір. Олеж, ну я на початку забула тебе привітати, бо номінація на таку премію – це вже маленька перемога, якщо не велика. Розкажи, як ти про це дізнався? Як ти дізнався про цю премію? А як вони тобі зателефонували, написали, вони побачили твій матеріал про зникаючу Костянтинівку? Як це було?
6: О, і це, здається, весною хтось мені скинув посилання, та закинь свій репортаж тут на конкурс. Я закинув і забув, в принципі. І потім випадково у липні так дивлюся, спам чомусь я відкрив.
5: Ага.
6: Це, здається, було 7 липня. Відкриваю, і тут запрошення ваш, ми запрошуємо вас на вечерю.
5: З нагоди церемонії.
6: Це церемонія нагородження найкращих журналістів, які працюють в зоні конфліктів. І от ваш сюжет «Костянтинівка» увійшов в шорт-лист. Це фактично, скажімо, я потрапив в десятку. Потрапити туди – це вкрай складно, тому що фактично, хто мої конкуренти – це світові видання, BBC, Reuters, CNN. І, до речі, війна триває не тільки в Україні, а в інших куточках. Тому репортажі з усього світу, да, обираються. Скажу одразу, емоцій ніяких. Я, можливо, я тоді, здається, з фронту повернувся.
5: Може, ти просто ще не усвідомив, був втомлений.
6: Так, але вчора. От я вчора сів читати ще раз. І мене аж хвилювання прям затрусило. Тому що, ну, звичайно, хотілося би перемогти. Раз. По-друге, я, напевно, нарешті вчора усвідомив. Це ж так, як номінанти на Оскар. Якщо вони не перемагають, але вони на все життя залишаються номінантами, і це завжди скрізь використовується.
5: Звісно.
6: Тому вчора, напевно, до мене вже прийшло таке. Да, ну, в мене світла вчора голова була така неперезавантажена. І дійшло от важливість самої потрапляння на цю премію. Але насамперед, знову ж таки, я кажу, що окрім того, що мені приємно, да, моя робота
5: відзначена.
6: Там відзначена, це в черговий раз шанс прокричати про Україну, бо сюжет, який потрапив, це Костянтинівка. Ми сьогодні бачимо такими ж темпами, росіяни намагаються той же ж знищити Київ, Харків, прифронтова зона повністю. І чим довше війна триває, люди звикають навіть за кордоном. Да, тому це вкотре нагадування, да, крик. І я, до речі, скажу, от наш коли цей сюжет був, я згадав. І, здається, ви тоді були в підсумках. Але Вітя мені тоді написав, наш випусковий редактор, під час цього сюжету, він написав, це крик душі.
5: І цей крик душі відчули?
6: Я сподіваюся, да, світ все-таки...
5: Міжнародний журі.
6: Так.
5: Знову ж таки, номінантом ти вже будеш точно. До речі, в неділю я теж буду на ефірі. А я так розумію, в неділю буде церемонія нагородження, 11 числа.
6: З суботи на неділю.
5: Тобто в неділю, коли в Києві у нас буде ефір, ти вже будеш знати, чи отримав
6: так,
5: нагороду?
6: Так, 10-го в суботу я йду вже на вечерю.
5: Олеже, ну все, ми чекаємо з перемогою. Ти на війні з 2015 року. Тебе вже важко чимось здивувати. Ти постійно на фронті, ти постійно звідти включаєшся, ти постійно робиш матеріали. Знаю, що всі наші воєнкори, ти, зокрема, раз побувавши там, я навіть не можу сказати, а ти, можливо, пропустиш цю поїздку. У вас там, поясни мені, Я не хочу здаватися, можливо, якоюсь грубою. Я розумію, що вас туди тягне. Що вас туди тягне?
6: Енергетика.
5: Окрім того, що ви підтримуєте наших хлопців.
6: Енергетика захисників. Як би це цинічно не звучало, але за що я люблю фронт, напевно, там завжди є чітко чорне і біле.
5: Там все зрозуміло.
6: Так. Ніхто не намагається завуалювати. Все це. По-друге, люди. Люди тебе тягнуть. Ти розумієш,
5: ти маєш
6: поїхати. Так,
5: правда?
6: Так. Дивіться, коли я навіть не на фронті, коли в мене ротація, я тримаю зв'язок. Да, ми зідзвонимось, переписуємося.
5: Вже
6: так. І переписуємося, там іноді вже плануємо, там мені може хтось написати: «Ой, Олег, у нас тут така штука, ми почекаємо тебе, нікому це показувати не будемо». Да, от,
5: і
6: сама атмосфера. Тому що я вам скажу, що це якраз люди, я іноді для себе дивую,

0: відстані. Зараз уже міномети відходять в минуле, тому що ними не постріляєш, бо вони стріляють на відстань 2 кілометри. Ми розуміємо, кіл-зона у нас зараз 30 кілометрів. Біля лінії зіткнення ти не виставиш, бо тебе одразу спалять. По-друге, ну ніхто вже так не стоїть близько. Кардинально по озброєнню змінилося, але війна змінюється, от мені легко сказати, напевно, щомісяця. От тому що фактично там щомісяця я буваю, моя буває ротація. І, наприклад, якщо всередині літа я в Краматорську собі жив спокійно, то зараз, кінець серпня-вересень, ти виходиш з будинку, ти виходиш з детектором дронів, ти прислухаєшся, постійно прильоти. По-друге, кіл-зона. Ти навіть уже до Краматорська дістатися вкрай складно, доїхати безпечних шляхів зовсім немає. Ну і про те, що я говорю, знову ж таки, да, тому і прошу, закликаю донатити, бо без НРК ніяк, дістатися на позиції вже складно.
1: Складно.
0: Якщо ми ще рік тому, коли активно починали бої за Покровськ, ми тоді говорили, що бійцям доведеться ходити пішки, використовувати НРК, тоді відстань була мала набагато. Зараз ми бачимо, ця відстань збільшується, дрони повністю все змінюють, але це не означає, що дрони повністю змінюють ситуацію і все контролюють люди. Все це роблять люди. Характер захисники не змінюється. Єдине, напевно, скажу відверто, звичайно, змінюється... Ті люди, які були у 22-му, і зараз ми бачимо, коли спочатку йшла хвиля добровольців, так. І зараз там мобілізовані, ну це різні мотивації, різні. Угу. От ти це відчуваєш. І я для себе іноді бачу, мені там, да, звичайно, хто в 22-му прийшов в році, мені набагато цікавіше спілкуватися, тому що внутрішній світ багатший, людина начитана. Коли люди йдуть свідомо, хоча, знову ж таки, багато дуже випадків, коли там людину мобілізували, ну, вона переглядає, скажімо так, всю цю ситуацію, і мотивація знаходиться, бо ти хочеш жити, це раз.
1: Так, ні, багато є таких, які не хотіли йти, боялися, а потім поїхали.
0: А тепер кажуть,
1: що це
0: найкращі мої часи,
1: я зрозумів, що це найкорисніше, що я зробив. Так багато хочу тебе спитати. На Донеччині ми заговорили вже за передову, а військові сьогодні дуже багато кажуть, що сьогодні ситуація на фронті набагато краще, ніж була рік тому. Але ось ти розповідаєш, що ситуація біля Костянтинівки, на Костянтинівському напрямку, я так розумію, дуже складна. Давай трошечки нам розкажи про ситуацію, і в нас є відео, прокоментуєш його.
0: Дивіться, якщо рік тому в нас росіяни розвивали свій наступ на Мирноград і Покровськ, це два міста були поряд, то зараз росіяни, в принципі, останні там півроку активно взялися за Костянтинівку. Ми часто бачимо зведення Генштабу, де Покровський напрямок залишився. Це, власне, ось Костянтинівка, її, скажімо так, залишки, місто під постійними ударами керованих авіабомб, дронів і артилерії. Фактично, бої зараз точаться у самому місті, зокрема, зараз бої точаться за саму центральну частину. Оце, до речі, ось багатоповерхівки. Ми колись тут жили, ми в Костянтинівці років так,
1: зараз
0: 10 прожили, знімали там, орендували житло, і фактично там може бути десь один з наших будинків, вулиця Громова. І фактично зараз тривають бої в Костянтинівці за центр міста, і оце її північну частину. Тому що, ну, на жаль, ми маємо це сказати, що південна частина, західна частина, східна частина, вона окупована. І коли говорять, що на Покровському напрямку найбільше штурмів, на Краматорському, Костянтинівський на другому місці, Покровський напрямок більший. Тому штурмів більше, да, кілометраж. Костянтинівка, росіян, він менший цей напрямок, але росіяни намагаються її обходити. І вони вже зробили, от наскільки війна змінюється зараз, що фактично вони вже не дають наступному місту. Дружківка йде от в один ряд. Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ. І намагаючись оточити Костянтинівку, вони вже фактично атакують і паралізують. І життя, і все в Дружківці, і в Краматорську. І остання, да, фраза, от наскільки змінюється. Найстрашніше, оце, до речі, крайній раз, як я був в кінці серпня, найстрашніше бачити, оце я для себе підловив, як вмирають міста. Це я вперше, напевно, тому що зазвичай в ту ж саму Костянтинівку, в Дружківку, ми приїхали, ну, такої

0: жили, да. Але тоді не так інтенсивно її знищували. От, а коли ти живеш, і на твоїх очах знищується,
1: вона
0: і цей мрак, воно передається і в повітрі. Ти бачиш, місто порожніє, розбивається. А Краматорськ, ну, це мені найбільше, чесно.
1: 22 тисячі, Олеже, вже зібрали наші глядачі. Я вам дуже дякую. Боже, я, знаєш, що хочу спитати? Що тебе найбільше тригерить і нервує, коли ти повертаєшся з передової в тил, в Київ, сюди?
0: Я, напевно, навчився вже не звертати уваги. Тому що я, до речі, на початку повномасштабного вторгнення, я думав, як мають себе всі люди вести, там, згадуючи, ми всі брали приклад Другої світової. Ну, всі в траурі не будуть. Да, от тому я якось уже, я розумію, що, можливо, людина ходить, посміхається, там п'є каву, але ж я не знаю, що вона вдома робить. Може, вона там дрон збирає, може, вона півмільйона щойно задонатила. Тому я намагаюся не звертати на це увагу і берегти свою менталку, скажімо так, на цьому.
1: Олеж, я дуже дякую. Ну що ж, 11 жовтня чекаємо повідомлення з Франції про перемогу. Навіть якщо не буде перемоги, прокричи там сильно на весь світ про Україну. Олег Корнієнко, воєнкор програми «Факти», який номінований цього року, потрапив у шорт-лист відомої престижної міжнародної премії для воєнкорів «Бає Кальвадос Норманді Евод». 11 жовтня ми дізнаємося, чи він виграв, але фільм про зникаючу Костянтинівку побачить точно увесь світ. Далі у нас 18.30, Тетяна Висоцька вже готова сказати про останні новини вечора.
2: Дякую, Олено. Тож, 5 жовтня, час новин. Я Тетяна Висоцька, вітаю. Починаємо з Харкова. Там 5 загиблих і 54 постраждалих. Росіяни атакували місто вдень. Одна людина загинула в будинку, дві поблизу будівель. Тіла ще двох знайшли під завалами швейного цеху. По Слобідському району окупанти запустили 3 авіабомби. Пошкоджені десятки житлових будинків. Зайнялися склади. Загалом від ударів кабами постраждали 53 людини, зокрема 3 дітей, 30 поранених в лікарнях. 3 з них у вкрай важкому стані. Під завалами ще можуть бути люди, територію обстежують.
3: Всі на місцях, і національна поліція робить побудинкове, поквартирне обхід для того, щоб виявити в першу чергу людей, якому ще необхідно надати медичну допомогу. Ми прогнозуємо, що буде поранених ще більша кількість, тому що, на жаль, руйнування досить велике. Це десятки житлових будинків.
2: Російський безпілотник вдарив по Краматорську. Згоріло 14 автомобілів. Також ОДСНС повідомили про удар FPV-дрона по адмінбудівлі. Там виникла пожежа покрівлі на площі 700 квадратних метрів. Через загрозу повторних ударів гасіння вогню рятувальникам довелося зупиняти. Крім того, через інші атаки ворога пошкоджено 4 приватні будинки та багатоповерхівка Краматорська. Росіяни активно штурмують Добропільський напрямок. Протягом останніх днів втрати ворога там рахуються сотнями. По російській логістиці у тилу щодня працюють і воїни бригади НГУ «Рубіж». Вантажівки, позашляховики та інший транспорт росіян вони палять американськими дронами «Камікадзе Хорнет». Тож, як працюють розвідники і які цілі вражають? Далі в матеріалі з передової Владислава Круглова. На екрані буде картка і QR-код. Нацгвардійці збирають кошти на антишахедні дрони. Долучайтеся.
4: На одному з полів Донеччини воїни роти розвідки спеціального призначення бригади НГУ «Рубіж» готують до запуску американське крила «Камікадзе Хорнет». Позиції для старту дрона розгортають за декілька десятків кілометрів від лінії фронту, аби уберегти екіпаж від ураження.
5: Досить багато підрозділів використовують «Хорнети», відпрацьовують по логістичним маршрутам, по цілям супротивника на глибину від умовно 20-30 до 200 кілометрів.
6: Першочергово ми вражаємо логістику. Якщо ми не знаходимо, у нас є завжди запасні точки, по яким ми можемо відпрацювати. Ми перерізаємо логістичні шляхи, знищуємо підвози БК, набагато складніше їм проводити ротаційні дії.
4: Рашисти останні дні особливо активно штурмують передмістя Добропілля. Ворог просочується по одній-дві людини у села сірої зони та закріплюється. Через це роботи і в піхоти, і в розвідників вистачає щодня.
5: Збільшується кількість мобільних вогневих груп, збільшується кількість перехоплювачів, які працюють на висотах. Тобто протидія є, протидія відчутна. Можливість долетіти до цілі відсотково зменшується через цю протидію. От це перший чинник, який впливає на ефективність виконання задач. І друге, це, власне, ідентифікувати ціль і правильно захопити її.
4: Попри складність самого завдання, підготовка дрона до запуску займає лічені хвилини. По суті, його треба просто виставити. Бійцям не потрібно збирати чи додатково перепрошувати дрон. Виробник постачає його вже готовим до роботи.
5: З коробки вони йдуть готові. Це мінімум затратних ресурсів і часу для того, аби підготувати його до бойового виліту. Тобто, в принципі, те, що ми отримуємо від виробника, можна застосовувати одразу з нуля на позиції.
6: Над місією працює безпосередньо 4 людини. 2 на запускній станції, сапер та його помічник-водій, і на пункті управління пілот та штурман.
4: Нацгвардійці щодня вражають російську логістику. Під ударом вантажівки, позашляховики та будь-який транспорт, на якому рашисти пересуваються у тилу. Сьогодні під час операції розвідники вразили дуже важливу ціль – автівку з живою силою. Хорнет майже завжди б'є точно, бо сам захоплює ціль під час атаки за допомогою штучного інтелекту.
5: Саме система доноведення, яка дозволяє захопити і супроводжувати ціль, навіть при втраті зв'язку, при заході на ціль. Тобто, навіть при відвалі зв'язку, все одно система буде супроводжувати ціль, і літак долетить до точки, яку він захопив. Тобто це може бути як рухома ціль, так і статична.
4: Про результат роботи нацгвардійців говорять десятки відеоуражень росіян щотижня. Завдяки цим дронам ворог втрачає транспорт і підвози у своєму тилу. Та для самих бійців за кожним таким вильотом стоїть передусім звичайна робота.
6: Це просто робота, я нічого не відчуваю, ніяких емоцій. Вважаю, що до цього треба відноситись простіше. Робити свою роботу на максимум.
4: З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
2: Ворог дедалі частіше обстрілює міста і села. Безпечного тилу майже не лишилося. Тому фахівці тактичної медицини радять усім українцям вивчити правила надання першої медичної допомоги, вміти зупинити кровотечу, накласти турнікет собі і тому, хто поруч, мати аптечку, здатну врятувати життя. А ще кожному варто регулярно проходити тренінги з такмеду. Наші журналісти можуть поділитися власним досвідом.
7: І ми будемо тиснути ось цією частинкою долоні, тому що тут ми створимо найефективніший тиск. І так ручки ми складаємо, затискаємо іншій людині.
8: Інструкторка першої медичної допомоги Катерина пояснює, чим і де на тілі треба затискати можливі кровотечеві рани. Як це робити, є багато важливих нюансів. Їх пояснюють на 2-годинному тренінгу.
7: Якщо поранення на шиї, бік до серця – це куди?
9: Вниз
7: і до твердого, до кістки або до м'яза. Не до трахеї, щоб людина не задихнулася.
8: А ще Катерина показує тампонаду. Це один з методів зупинки кровотечі за допомогою бинту чи іншої стерильної і, важливо, натуральної тканини.
7: Зараз цю кульку нам потрібно подати під палець, який робить тиск на цю пульсацію. Подаю складочку за складочкою і знову перетискаю. І нам потрібно повністю затампонувати весь раневий канал.
8: Оскільки ворог атакує нині всю країну, курси тактичної медицини варто пройти кожному і не раз. Сьогодні на навчанні співробітники телеканалів ICTV та СТБ.
10: Прості правила рятують життя. Наші прекрасні вчителі, тренери сказали дуже правильну річ. Все треба робити кілька разів. Треба постійно це вдосконалювати, повторювати, доводити до автоматизму. Пройти такий тренінг, напевно, разів 5 або 6.
8: На тренінгу обов'язково навчають, як правильно накладати турнікет на кінцівки. На інші частини тіла це робити не можна.
7: Турнікет при накладанні на ногу ми повністю розкладаємо. І цю пряжечку проводимо під ногою. І тепер, пиляючими рухами, піднімаємо його максимально високо.
8: Катерина каже, нині люди чомусь знову розслабились, покладаючись на ППО. Сама інструкторка завдяки навичкам врятувала свого батька. Тому радить завжди мати при собі рятівний комплект.
9: Бажано, щоб наші українці, ну, в наших сучасних реаліях, носили з собою якийсь мінімальний комплект для рятування людини при критичній кровотечі. По-перше, це індивідуальні рукавички свого розміру, це турнікет, це кровоспинні засоби, бинти для тампонування, гемостатичні бинти, якісь, можливо, антисептики.
8: Телеведуча Юлія Сенек вже втретє проходить курс тактичної медицини і вдома в аптечці вже має турнікети, кровоспинні засоби та антисептики.
11: Найважче прокрутити до кінця, боюся завдати біль.
12: Ну, насправді, це зараз та навичка, яка потрібна кожному. Це просто про вижити. І возити з собою, і знати, як цим скористуватися, це врятоване як твоє життя, так і твоїх рідних, так і твоїх близьких.
8: Тренінг проходить під гаслом «Стоп кров» – така назва ініціативи, у якій зашифрований алгоритм дій – своя безпека, турнікет, тампонування, тиск, огляд, перевірка.
13: Ми хочемо створити такі умови, в яких можна в будь-який момент бути готовими надавати допомогу людині поруч. Тобто зробити так, щоб якщо сталося ДТП, прильот, люди поруч могли надати допомогу і люди поруч мали засоби, якими вони можуть це зробити.
14: На ногу легше, як мені здається, бо в тебе 2 роки вільні, і головне оперативно працювати, не розгубитися і не панікувати.
8: Редактор новин Володимир Лех на таких заняттях вперше, але тепер планує купити турнікет.
15: Я ніколи не тримав навіть в руках турнікет, але виявляється, що ніколи не пізно. Кілька разів потренувавшись, то, в принципі, ти розумієш, який механізм накладання турнікету.
8: Тренінг завершує навчання, як використовувати вогнегасники.
16: Вуглекислотами, газами електромережі, з порошковими газами, гуми, папір, деревину, що сильно горить. Треба гасити не сам вогонь, а очах полум'я, там, де воно горить.
8: Такий вогнегасник врятував життя нашому телеведучому Андрієві Ковальському та його родині, коли в квартиру прилетів шахет.
16: Зриваємо пломбу, отак, беремо вогнегасник і 2 руками давимо на очах, не на вогонь, а на очах загорання. Не можна хвататися за раструб вуглекислот, тому що при виході він дає мінус 70 градусів.
8: Журналістка фактів Наталя Кулик з вогнегасником тренувалась вперше, а курси такмеду проходила 4 роки тому.
17: Ці знання забуваються. Щоб точно застосувати їх в реальних умовах, це треба практикуватися. Нам сказали інструктори, ну, кожен тиждень це, звісно, в ідеалі, але хоча б там раз на місяць, раз на півроку.
8: Такі прості начебто навички насамперед врятують життя вам, вашим близьким і рідним. Тож не зволікайте. Курсів в Україні безліч. Олена Астахова, Євген Зозуля. Факти ICTV. Єдині новини.
2: Білий дім стежить за розвитком подій в Іркутській області Росії, де, можливо, стався спалах легеневої чуми. Про це повідомляє видання «Аксіос» з посиланням на посадовця в адміністрації американського президента. За словами чиновника, у Штатах оцінюють можливі варіанти дій. Нагадаю, 2 жовтня з'явилася інформація про те, що від чуми загинула 27-річна працівниця Іркутського протичумного інституту. За деякими даними, вона розбила в лабораторії пробір зі збудником хвороби. Втім, є й версія, що жінка заразилася чумою під час відрядження до Бурятії, а поблизу в Монголії зафіксували чуму. Російська влада можливий спалах смертельної хвороби замовчує. Водночас в Іркутську закрили на карантин 3 лікарні та пологовий будинок, а на місцевому заводі запровадили масковий режим. Кажуть, що це нібито профілактичні заходи. Приблизно 13 мільйонів книг знищили російські окупанти своїми ракетно-дроновими ударами по Україні. Про це пише видання «Гардіан», журналісти якого поспілкувалися з українськими видавцями та посадовцями. За оцінками влади, йдеться про знищення 1/3 всіх книжок, надрукованих в країні цього року. Видавці кажуть, що зазнали мільйонних збитків і водночас наголошують, йдеться не лише про економічну шкоду, адже книги пов'язані з українською мовою та культурною ідентичністю. Такі новини на цю мить. Побачимось за 15 хвилин.
18: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
0: Мені сюди?
18: Чітко. В школі буду.
19: Комбриг ніколи не обділяє, якщо мова про відпочинок після бойових.
20: Є багато піхотних командирів, які вважають, що пілоти можуть бути на позиціях 40-45 днів. ККД з тих пілотів 0,10. Тебе всі намагались вбити, ще якісь... Тобі хоче з тої сторони ТМ-ку принести в бліндажі ж постійно. От я вважаю, що його коефіцієнт корисної дії від нього падає на 12, на 8 він вже не такий, як в перший.
21: Обирай командира на армії Gov.ua.
22: Не пропустіть важливе. Пройдіть скриню здоров'я. 40.
23: Чуєш? Це моя теща прийшла. Так кажу, запишіться. А вона така, а потім, воно ж не горить.
24: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Бо це не горить. А здоров'я завжди горить.
23: І запрошення може згоріти.
25: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
26: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
27: З Україну, яка розвиває бізнес.
28: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Росіяни втратили за добу 2020 осіб. Відбито 177 штурмів. Як нищать ворога розвідники з бригади НБУ «Рубіж» на Добропільському напрямку. Наш ексклюзивний репортаж. Харків під обстрілами, гібридами ракет і дронів, через нічну атаку бандеролями. Є загиблі і поранені. Руйнувань зазнало 5 будинків, кафе та авто. Вони літають у Крим, мають свій барбершоп і нарощують коло побратимів. Як К-2 стала бригадою безпілотних систем і нищить росіян на Лиманському відтинку. Він втратив родину, не чує і не говорить, але зміг вибратися з окупації і нині навчається в Україні. Неймовірна історія повернення та яких зусиль це коштувало. Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
29: Візит стратегічного партнера сьогодні вранці у Київ, що потерпає від тотальних атак, несподівано приїхав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. «Я тут, бо найближчими тижнями Україна потребуватиме нашої підтримки». Такими були перші слова високого гостя на виході з потяга. Свій візит Фрідріх Мерц розпочав із вшанування пам'яті полеглих українських захисників і захисниць. Далі разом з президентом Володимиром Зеленським поїхав на місце останнього воєнного злочину. Росії в Києві, жорстокого удару по Національній академії наук. Жахливі руйнування оглядали під час звуків тривоги. На Київ саме заходили нові російські дрони. Росії не вдасться нас залякати, скаже пізніше в своєму виступі канцлер Німеччини. Фрідріх Мерц закликав Путіна сісти за стіл переговорів і заявив, що Німеччина не похитнеться і буде підтримувати Україну, допоки не завершиться ця війна.
30: Сьогодні я привіз конкретну допомогу, ще один пакет військової допомоги на суму більше ніж 1 мільярд євро. Ми виділяємо кошти на спільне виробництво дронів для протидії реактивним дронам. І протягом останніх тижнів у цій сфері вдалося досягти великих технологічних проривів. І зараз ми оперативно запускаємо їх у серійне виробництво, і це швидко і відчутно зміцнить українську протиповітряну оборону.
29: Фрідріх Мерц також повідомив про допомогу в енергетичній сфері на суму близько 350 мільйонів євро на генератори, трансформаторні підстанції, аби підтримати українців у період важкої зими. Разом з канцлером в Україну прибули підприємці, представники німецького бізнесу.
31: На сьогодні у нас
1: з німецькою стороною 15 угод та документів, більшість з них про взаємодію безпекову, виробництво, відповідні закупівлі, наші замовлення для німецької промисловості, спільні проєкти в Україні. Загальна вага сьогоднішніх наших домовленостей більше, ніж 8,5 мільярдів євро.
29: Німеччина готова співпрацювати і сприяти прискоренню вступу України в Євросоюз. Зі свого боку чекає від України прискорення реформ, наголосив канцлер Мерц. Він вважає, що нині вирішальний момент для всієї Європи.
30: Сьогодні я налаштований рішучіше, ніж будь-коли, тому що зараз дійсно є година пік. Йдеться не про менше і не про більше. Дуже вирішальний момент.
29: Тим часом диктатор Путін терміново піднімає градус після фронтового провалу біля Лиману. Втрати 176 кілометрів території, здачі в полон 250 російських вояків. Диктатору треба якось терміново переключити увагу власного населення. І ось просто під час візиту Мерца російський дрон б'є у північний міст Києва, туди, де їдуть цивільні автівки. Президент Зеленський сьогодні сказав, як Україна відповідатиме.
3: І якщо він б'є по мостам, ну, ми завжди кажемо, слухайте, ми не терористи, ви повинні зупинити цю людину. Він повинен зупинити бити по нашій логістиці. Тому що якщо наші мости впадуть, ну, ми вийдемо з цієї ситуації. Але його люди також будуть, ну, відчувати це.
29: Атака на мости через Дніпро – нова тактика Кремля. За даними української розвідки, Путін зняв усі обмеження на удари по цивільних об'єктах. Під прицілом столиця, а також Харків, Одеса та Львів. Сезон атак на українську енергетику стартував достроково. Чого нам зараз чекати, розбирався Олександр Мельник.
4: Атаки по мостах і енергетиці. Для чого росіяни змінили свою стратегію і йдуть ва-банк?
5: Ворог сьогодні біснується, як загнаний пацюк.
4: Зруйнувати переправи і розділити Україну по Дніпру. Наскільки можливий такий сценарій для столиці і інших міст?
5: Це дуже складна історія.
4: Чи готовий Київ переналаштуватись на прифронтовий лад?
6: Микася підготувалася і підготувалась як і державні компанії, так і бізнес.
4: Та чи буде у квартирах світло, тепло і вода? Факти тижня проаналізували нові виклики і готовність до них. Ранок неділі. Київ. Це відео зняте біля Північного мосту. Російський шахет вже вдруге за ці вихідні завдає удару, коли по ньому їдуть автівки. Ось страшні кадри, які фіксує один із автомобільних реєстраторів у суботу. Ворог цілить у такі ж ванти, як і на Південному мосту. Це сталеві троси, що розподіляють навантаження по переправі. Він – одна з основних транспортних артерій столиці. Південний сполучає густонаселені райони лівого берега Києва і забезпечує один із найбільших автомобільних транзитів вантажів. Крім того, ним проходить одна з гілок метро. Єдина, яка під час повітряної тривоги до цих ударів могла перевозити пасажирів через Дніпро. Переправа за перші дні жовтня зазнає щонайменше 5 ударів. Для цих атак росіяни почали використовувати нові дрони. Ось такі, з вусами. Їх помітили під час останніх нальотів. На вусах – детонатори. Вони створені спеціально для знищення залізних мостових конструкцій та високовольтних опор, які теж зазнають ударів цього тижня. Під прицілом не лише вони, а й ТЕС, ТЕС і ГЕС. Удари по енергетиці росіяни цьогоріч активізують на 10 днів раніше, ніж торік. Схоже, Путін кардинально змінює стратегію війни.
7: і йде ва-банк. Хоча привселюдно співає свою стару лицемірну пісню.
8: Не ми почали воювати, а з нами почали воювати.
7: За даними української розвідки, бункерний наказав своїм генералам відмовитися від правил ведення війни під час повітряних ударів по Україні. Про що в інтерв'ю британському виданню Financial Times розповів президент Володимир Зеленський. Російський диктатор готується посилити атаки на найбільші українські міста, щоб ускладнити в них життя взимку. І перш за все, це стосується столиці.
9: Путін хоче змусити киян залишити столицю та занурити Україну в хаос.
7: Але наскільки цей план здійсненний? Чи можливо відрізати сполучення між лівим і правим берегом Дніпра у столиці та інших містах?
10: Я відразу хотів би заспокоїти, дронами, шахедами такі мости, як в Києві, ти не зачепиш. Це замало боєчастини для того, аби знищити такі мости.
7: Тож, швидше за все, мета інша.
11: Зупинка роботи подібних мостів, це буде безумовно впливати дуже серйозно на морально-психологічний стан всередині Києва.
7: Окрім того, це впливатиме на логістику і життєдіяльність міста. Після атак південний міст повністю закриває для руху транспорту, але згодом відновлюють. Поки влада терміново переглядає правила руху іншими столичними переправами, місто занурюється в багатокілометрові затори. Громадський транспорт переповнений. Люди змушені переходити мости пішки.
10: Вони хочуть паралізувати рух. Вони хочуть паралізувати роботу. Як і багатьох служб, так і цивільного населення. Найбільша кількість трафіку йде саме через південний міст, тому що там відразу дорога на Бориспіль, тобто і вже далі на схід.
7: Київ майже постійно під загрозою ворожих дронів. Тривоги не припиняються. Очевидно, що столиці треба переналаштовуватися на прифронтовий лад.
10: Харків пристосувався раніше, ніж Київ. Харків зумів жити в цьому темпі, в цій ситуації. Харків'яни набагато раніше отримали такий тиск від Росії, як Київ. На Одесу так само і системні атаки. Тобто, але очевидно, що політичним і ключовим моментом для росіян на сьогоднішній день є Київ. І вони будуть тиснути максимально саме на столицю.
7: Мости – лише частина цієї історії. Є ще один, не менш важливий виклик – те, від чого залежить життя буквально у кожній квартирі і робота підприємств також. Світло, тепло, вода. Наскільки до цього випробування готові Київ та інші українські міста?
12: З точки зору енергоресурсу достатньо. З точки зору укріплення систем «Укренерго» – так, достатньо. З точки зору створення аварійного запасу, як по водоканалам в багатьох містах – так, по системам електрозабезпечення є великий об'єм запасних частин. Надкритичне обладнання знаходиться в тих місцях, де ворог не може її досягти, тобто за кордоном. Ми краще підготувалися, і підготувалась як і державні компанії, так і бізнес. По п'ятибальній шкалі на тверду п'ятірочку.
7: Україна врахувала гіркий досвід минулих років, але це не означає, що проблем не буде, адже ворог обстріли не припиняє. Перед енергетиками цієї зими постануть нові виклики.
12: Зроблені великий об'єм робіт по захисту. В першу чергу це вузького елементу, це трансформаторне обладнання. Ворог не досягає своєї мети. Тому він вибрав іншу тактику – це перерізати лінії електропередач. І ми до цього маємо звикнути. Це призведе до аварійних графіків відключення, як було в Києві. Впадали тиски по воді. Найгірше, що ворог не буде давати можливості нам відновлювати дуже швидко ці об'єкти теплогенерації і електрогенерації. Ми бачимо його тактику, що постійно ворог намагається запускати 1, 2, 3, 4, 5 дронів для того, щоб тривали тривоги.
7: Отже, зима буде складною. І найбільше питань щодо теплопостачання. Чи вдасться його максимально децентралізувати? Завдання із зірочкою. Але є один важливий момент – це протидія.
11: У них є достатньо велика кількість реактивних шахідів, які вони можуть запускати, і у них є дуже обмежене, ну дуже, але певною мірою обмежене вікно можливостей для того, щоб робити це безкарно. Тому що всі розуміємо, що протягом наступних, як мінімум, 1,5-2 місяців Україна не матиме засобів для того, щоб здобувати реактивні шахіди в достатній кількості.
7: І це вікно можливостей вже почало звужуватись. Ось кадри, де один із вітчизняних перехоплювачів збиває російський реактивний шахет. Їх стає все більше.
10: Ворог сьогодні біснується, ворог, як загнаний пацюк в кут, починає тероризувати цивільне населення. Тил має вистояти. Ми нарощуємо наші спроможності по збиттю цих дронів. Тобто реактивні дрони все росте і росте цифра збиття. Від 60% ми доходимо до вже 80+.
7: Життя у столиці не зупиняється. Українці вже мають досвід, як пережити блекаути, як зустріти чергові випробування із мостами, у соцмережах чимало жартів. Якщо серйозно, Харків переналаштувався. І Київ зможе. Питання лише – оперативно реагувати на нові загрози і швидко до них адаптуватися.
10: Ми, на жаль, мусимо адаптовуватися. І це насправді дуже важливий момент, тому що важливо, аби сьогодні тил прийшов це і не підвів фронт. І сьогодні в нас на фронті ситуація така, що ми можемо тиснути.
7: Якщо Росія розраховує, що українці цієї зими все ж здадуться, схоже, вона знову не врахувала головного. В цю гру можна грати вдвох. Олександр Мельник, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
0: Наша зброя – це правда.
2: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
2: Переконливі факти.
13: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
14: 19 година 5 жовтня, час новин, мої вітання. Одна людина загинула, ще одна поранена. Півсотні разів росіяни сьогодні атакували 3 райони Дніпропетровщини, застосовували безпілотники та артилерію. На Нікопольщині, Понівечині, багатоквартирні та приватні будинки. Саме там загинув чоловік, а інший житель постраждав. У Вільногірській громаді пошкоджена сільгосптехніка, а у Синельниківському районі горіла приватна оселя. Щонайменше 5 людей вбили сьогодні по обіді в Харкові росіяни. Окупанти вгатили 3 керованими авіабомбами по Слобідському району. Цілями стали житловий будинок, швейний цех та ще одне цивільне підприємство, де виготовляли гіпсокартон, який використовували для тих таки ремонтів пошкоджених будинків. На місці одного з влучань працює наша Марія Малевська. Вона зараз з нами наживо. Тож, Марія, вітаю. Чи триває ще пошукова рятувальна операція?
15: Аню, вітаю тебе. Так, пошукова рятувальна операція тут на місці влучань триває. Близько 18-ї години рятувальникам вдалося дістати тіла ще 2 людей з-під завалів швейного цеху. Це інша локація. Таким чином, загальна кількість жертв денного обстрілу керованими авіабомбами Харкова зросла до 5 людей. І станом на зараз маємо 53 постраждалих, але люди все ще продовжують звертатися по медичну допомогу. Навіть тут на місці обстрілу ми бачили людей з легкими пораненнями, які ще не дійшли до медиків. Ось так виглядає будинок, поряд із яким влучила одна з російських керованих авіабомб. Тут на 3-му поверсі загинув 62-річний чоловік. Його звали Віктором, розповіла нам дружина. Він щойно повернувся з роботи і відпочивав. Родина – це переселенці з щільно обстрілюваного передмістя Харкова.
16: Ми переселенці з Дергачевського району, Руськолозова. Просиділи там в окупації. В 22-му ми винаймаємо цю квартиру.
15: Серед постраждалих 3 дітей, 11-річна дівчинка у важкому стані. Загалом серед усіх поранених медики називають вкрай важкими 3 людей. За їхнє життя зараз борються харківські лікарі. Пошкоджені десятки будинків.
17: Більше ніж 30 будинків пошкоджено. Крім цього, було влучання по приватному сектору. Більше 10 приватних будинків пошкоджено. Триває пошуково-рятувальна операція. Є люди під завалами на станції технічного обслуговування автомобілів.
15: Один із загиблих – це працівник комунального підприємства. Двірник, повідомив міський голова Ігор Терехов. Пошкоджено щонайменше 20 автомобілів. Загальна площа пожеж на різних локаціях після влучання російських хабів – це майже 15 тисяч квадратних метрів.
18: Матері вчора наразі було 77 років. Відсвяткували. Ну, сьогодні її поздоровили. Представники любої сусіди наші. Ну, в принципі, нема вікон ніде. Свекруха вся там в подряпинах. Ну, дуже злякалася. Свекор майже не ходить. Ну, на балкон ми його вивели.
15: Ми лишаємося працювати тут на місці розбору завалів і більше зможу розповісти вже у випуску о 20-й годині. Таню.
19: Дякую, Марія Малєвська. Про масований обстріл Харкова сьогодні. На Добропільському напрямку бійці бригади НГУ «Рубіж» щодня працюють дронами по російських позиціях і логістиці. Та, на жаль, сьогодні одна з головних проблем підрозділу – не техніка, а нестача людей. Одним і тим самим екіпажам доводиться виконувати одразу кілька різних завдань. Як працює FPV-лабораторія та що найбільше потрібно військовим – далі у репортажі Владислава Круглова. Традиційно у сюжеті з'являться реквізити, нацгвардійці збирають на антишахедні дрони. Долучайтеся.
20: Донеччина, Добропільський напрямок. В одній із лабораторій дронів бригади НГУ «Рубіж» воїни готують чергову партію безпілотників до відправки на позиції. Перед бойовою роботою кожен дрон проходить через руки техніків.
21: Хлопці займаються прошивкою, займаються налаштуванням під нас, під наші потреби, як нам зручніше, як буде воно краще, щоб воно далі долетіло, щоб воно якісніше долетіло, щоб воно уразило свою ціль, скажімо так. Це все роблять хлопці.
20: Техніки кажуть, самі дрони за останній рік стали значно якіснішими, і їх дедалі менше треба переробляти. Та одна з головних проблем – це люди, бо роботи і завдань з кожним днем більшає, на все не вистачає рук. Тож нацгвардійці закликають цивільних звертатися у бригаду та долучатися до них.
21: Задачі в нас, скажімо так, різні, і ці задачі, грубо кажучи, роблять одні ті ж самі люди. І трошки тяжковато, зараз треба трошки більше людей, щоб можна було дві позиції виставити, і буде покраще, скажімо так. І більш якісніше, знову ж таки, будемо виконувати ці завдання.
22: Більше б людей, дуже складно знайти людей на тилову роботу. Це дуже дивно. Як на мене, як людина, яка почала свій військовий шлях ще в 17-му році, то з людьми зараз дуже складно.
20: А ще екіпажам доводиться постійно змінювати позиції. Найскладніше – непомітно доїхати до них і так само повернутися.
21: Хочеться заїхати на одну позицію, буде там бішку, 3 місяці, грубо, там хоча б, ну, типу, обустраюється, жити собі класно. Але, на жаль, наразі так не виходить, тому постійне маскування, часті дуже переїзди.
22: Дуже сильно в них вогневе ураження пілотів працює. Плюс розвідка в них непогана, я б сказав би. Вони заважають дуже працювати пілотам. Так як пілоти зараз основна ціль для них, а коли б'ють по позиціям пілотів, це мінус оборудка, її треба десь брати, це знов впирається в кошти, і отак якось і працюємо.
20: Та незважаючи на всі складнощі, нацгвардійці вражають без перебільшення сотні рашистів за тиждень. Це і є показник того, що навіть з меншими силами Україна протистоїть, а на деяких ділянках фронту навіть контратакує.
22: Я дуже надіюся, що ми будемо держати ті темпи, які зараз держимо, по враженням і розвитку, щоб не було так, як було у 24-му році, що в один момент нас противник догнав, а потім швидко обігнав. У них великий ресурс, якого в нас немає. Вони дуже швидко можуть масштабуватися. Це єдине, чого в нас немає.
20: З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
19: У Чорному морі в нейтральних водах атаковано турецьке судно, яке перевозило кукурудзу. Воно перебувало за 20 морських миль від берега Румунії, коли у нього влучило 2 дрони. Через це спалахнула пожежа. На борту на мить атаки перебувало 13 членів екіпажу. Інформацію про удар підтвердив президент Зеленський. Він зазначив, що на судні, яке прямувало з Ізмаїла на Одещині до Італії, були громадяни Азербайджану та Індії. За попередньою інформацією, чий капітан загинув. Доля ще одного члена екіпажу з'ясовується. Але румунські ЗМІ вже пишуть про двох загиблих. Також трьох постраждалих направили на берег гелікоптером. Ще вісьмох забрали рятувальні судна. Володимир Зеленський зауважив, що Україна неодноразово пропонувала конкретні кроки деескалації та гарантування безпеки у Чорному морі. Були пропозиції від третіх країн, але Росія обирає терор замість нормального мореплавства. Росія за останні 10 днів завдала 8 ударів по інфраструктурі Київстару, але завдяки резерву обладнання і підготовці до можливих атак абоненти цього не відчули. Про це заявив президент компанії Олександр Комаров на саміті SEO від Forbes Ukraine. На заході зібралися понад 350 керівників і топ-менеджерів українських компаній. По багатьох із них ворог із серпня цілить ударними дронами та ракетами. Як утримати компанії, мотивувати виснажені команди і попри терор думати не лише про виживання, а й про розвиток? Головні теми зустрічі. Репортаж Христини Гавриш.
1: Керівники та топ-менеджери компанії збираються на щорічний саміт Forbes на -6 поверсі паркінгу. Над Києвом безперервно літають шахеди і цілять у тому числі по їх бізнесах.
3: Абсолютно нова реальність, але ви тут. І наша команда, яка дуже швидко перепридумала наш напрям конференції, перевела його під землю.
1: З серпня Росія трощить без розбору українські компанії, ніяк не пов'язані з військом. Б'є по складах, логістичних центрах, офісах та магазинах. Бізнес змушений перебудовуватися буквально на ходу. Рітейл повністю змінює ланцюги постачання.
5: Ми півроку будували дуже централізовану, якісну логістику, а то, що сталося наприкінці літа, нас змусило повністю перебудуватися і своїми руками, по факту, розібрати свій склад і створити багато хабів всередині роздрібу і в тих містах, де це умовно безпечно. Багато товарів возимо в машинах для того, щоб їх не пошкодили.
1: Застрахувати товари і майно мережа Citrus планувала, але не встигла. Через масовані удари ціни на полісі стали непідйомними. Частину інвестиційних проєктів довелося заморозити. Натомість активно впроваджують штучний інтелект. Камери у магазинах вже аналізують поведінку покупців, а невдовзі на допомогу прийдуть і роботи-гуманоїди, яких уже везуть із Китаю.
5: Роботи їдуть, у нас вони точно будуть. Сподіваюся, що ми це зробимо в цьому році.
1: Наслідки від російського терору відчула практично кожна присутня тут компанія. Через цілодобові тривоги та атаки дронів збитків зазнає і сервіс «Уклон».
23: Коли повітряні тривоги, по-перше, зростає ціна, безпекова ситуація дуже складна, і там велика кількість водіїв не працює в цей час. Не працює навігація, дуже під дією РЕБ важко знайти там райдера, то потрібно знати місто, гарно орієнтуватися по карті.
1: Аби диверсифікувати ризики, компанія виходить на закордонні ринки та запускає нові напрямки.
23: У нас з'явився зараз продукт автобусних перевезень по території України і за кордон. Так у нас з'явився мікромобіліті бізнес електроскутерів.
1: Та найбільший виклик для компаній – безпека людей. Щоб зменшити ризики, дехто переводить працівників на дистанційку.
24: Тренд оцей повертати всіх в офіс зараз змінюється, тому що навіть я зараз до кінця жовтня сказав, що в офісі ми не працюємо взагалі. У нас не було взагалі ніякої тривоги, прилетіло на склад біля офіса. І фізична небезпека для людей, і продуктивність, коли ти повинен постійно бігати туди-сюди.
1: Одна із найважливіших тем саміту – як мотивувати і підтримувати виснажених працівників на 5-му році повномасштабної війни. Компанії намагаються забезпечити якісне медичне страхування, сеанси психолога та повноцінний відпочинок.
25: Я, наприклад, читаю такий звіт, скільки хто коли був у відпустці. І коли я бачу, що переходить за 30, я з людиною проактивно говорю. Якщо я бачу, що вже є 50 днів без відпустки, я йому кажу: радий був тебе бачити, з завтрашнього дня в тебе відпустка. Тобто інколи ми пробуємо насильно відправляти людей, які думають, що відпустка під час війни є зрада.
1: Керівник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут каже, найкраща мотивація для його команди – бачити на відео результати роботи, переданих військовим дронів, та особисто спілкуватися з тими, хто тримає фронт.
26: Їдуть просто по підрозділах розвозити допомогу, закривати акти, робити фотозвіти, спілкуватися з людьми, дивитися на розбиті міста, дивитися на таку розбиту країну. Після таких відряджень дуже багато проблем зникає, дуже багато питань не задається, бо всі розуміють, що і для чого відбувається.
1: Попри нові виклики і важку зиму попереду, компанії не згортають свої ветеранські програми та продовжують системно підтримувати сили оборони, бо розуміють, вистояти та зупинити цей російський терор можна лише спільними зусиллями. Христина Гавриш, Володимир Коваленко, «Факти ICTV», «Єдині новини».
19: На цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин.
4: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск «Єдиних новин». Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Росіяни втратили за добу 2020 осіб, відбито 177 штурмів. Як нищать ворога розвідники з бригади НГУ «Рубіж» на Добропільському напрямку – наш ексклюзивний репортаж. Харків під обстрілами, гібридами ракет і дронів, через нічну атаку бандеролями. Є загиблі і поранені. Руйнувань зазнало 5 будинків, кафе та авто. Вони літають у Крим, мають свій барбершоп і нарощують коло побратимів. Як К-2 стала бригадою безпілотних систем і нищить росіян на Лиманському відтинку. Він втратив родину, не чує і не говорить, але зміг вибратися з окупації і нині навчається в Україні. Неймовірна історія повернення та яких зусиль це коштувало. Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
6: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
8: А можете поговорити трохи для звуку?
9: Раз, чутно мене.
10: В Авдіївці він особисто виходив на зачистку в сіру зону.
11: В мітах просто тишина, всі дивилися тупо за одним стрімом, як нас сопровождали з заму. Командир роти виходить на начальника штабу, каже, що це, каже, за два дібіла туди йдуть? Каже, комбати зам. Кричим, каже, куди ви їх відправили? Зачем ви їх відпустили туди?
10: Комбриг як двоюрідний дядько по маминій лінії. Бачу його рідко, але думка про нього хороша.
11: Я, коротше, в цьому підрозділі був на 100% впевнений, я знав, що моя постійна присутність тільки буде їх відволікати.
12: Обирай командира на армії Гов'юа.
27: Я десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – не згасне десант у полум'я слави. Шеврон – наш символ. Блакитний колір і зірки – це Дніпро. Місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл вказує на можливість виконання бойових завдань в повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
28: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
29: Гей, хлопці, можна пробити?
30: Так. Пробивайте.
29: Чисто на техніку. Ну, давай ще раз.
30: Пацани! Тут якась кулька.
29: О, де? Не рухайтесь. Не чіпай.
31: Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
6: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
19: Росія прийшла до масованих ударів по енергетиці, заявив 30 вересня прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Ворог здійснив наймасштабнішу комбіновану атаку на енергетичну інфраструктуру України з кінця минулого опалювального сезону. Тоді, нагадаю, без світла залишилися кілька областей України, зокрема удар прийшовся на Трипільську ТЕС. Загалом про стан енергетики та її стійкість перед зимою говоримо з Романом Ніцовичем, директором з дослідження Dixie Group, це аналітичний центр, який працює у галузі енергетики. Я вітаю вас, пане Романе.
32: Доброго вечора.
19: Отже, до того, що я вже сказала, ось буквально вже 4 жовтня росіяни атакували тепломагістраль у Києві, без гарячої води залишилась Троєщина. Як ви думаєте, про що свідчать уже осінні удари росіян по українській енергетиці? Це вони бояться, що скоро у нас з'явиться ефективна відповідь їхнім реактивним шахедам, їхній балістиці? Які ваші прогнози і пояснення?
32: Ну, найперше, що можна зробити, проаналізувавши перші удари, це те, що вони намагаються ізолювати Київ від зовнішнього електропостачання, передусім. Тобто мова йде про генерацію навколо Києва і про великі підстанції. Якщо ви говорите про згаданий вами удар, то це більше стосується такого супутнього ураження, да, тому що удар був все-таки по мосту, а не по тепломережі. Якби вони прицільно били по тепломережі, ми би бачили в переліку там цілі інші об'єкти. Але ми не можемо виключати, звичайно, що в майбутньому вони не будуть цілитись на такі об'єкти, як, наприклад, інші підстанції енергосистеми, щоб ізолювати різні регіони країни або окремі великі міста, перебити можливість імпорту електроенергії, який досить суттєво роль відігравав, принаймні, попередні зими. Ну і, звичайно, якщо ми говоримо про теплопостачання, то це і теплоелектроцентралі, тобто великі джерела тепла, і менші джерела тепла, такі як районні котельні. Ну, знову ж таки, ми можемо тільки здогадуватись про характер цих ударів, але готуватися, очевидно, треба, виходячи з найгірших очікувань.
0: Росіяни також погрожували удари по і українських АЕС.
32: Ну, якщо ми говоримо про атомні електростанції, то, знову ж таки, удари передусім були спрямовані на ті підстанції, які забезпечують видачу потужності АЕС. Не по самим реакторам, слава Богу. Хоча ми розуміємо, що у нашого противника, знову ж таки, немає жодних червоних ліній чи інших міркувань там міжнародного гуманітарного права, якими вони будуть керуватися. Тому тут я би більше зосередив увагу на міжнародний дипломатичний тиск, у тому числі з боку тих країн, до думки яких Росія прислухається. Наприклад, Китайська Народна Республіка.
0: Зрозуміло. Пане Романе, наскільки загалом наша енергосистема готова до зими, до зимових викликів? Ну, просто постійно говорять нам про те, що зима буде складною, і це зрозуміло. Я би виділила три моменти. Ну, зрозуміло, що вона, так урядовці кажуть, що енергосистема точно краще підготовлена до зими, ніж це було минулого року. У нас суттєво збільшена генерація, зокрема, і сонячна. Ну, і такий, скажімо так, сумний позитив через зупинку металургії, яка забирала дуже багато електроенергії, нам би її мало вистачити. Як би ви це все прокоментували? І які ваші погляди і прогнози щодо стійкості енергетики до зими?
32: Дійсно, станом на зараз у нас профіцит потужності і енергії в системі, який дозволяє фактично безболісно проходити всі ті удари, які у нас відбулися. Разом з тим, не треба, скажімо так, будувати ілюзії, що цей запас міцності нас врятує. Ми навіть попередню зиму входили з достатніми запасами міцності, просто він був стертий і серією ударів, зокрема балістичними ракетами, щодо яких у нас були обмежені можливості перехоплення, і, в принципі, тут ситуація не сильно змінилася. Тому я би був обережним, говорячи про те, що станом на зараз у нас відносно краща ситуація. Вона може суттєво змінитися взимку.
0: Так, і змінитися, напевно, в гіршу сторону. Після минулої зими і урядовці, і енергетики багато говорили про розподілену генерацію, диверсифікацію енергоресурсів, малу генерацію. Чи спрацювали такі ідеї? Чи дійсно український уряд, українські енергетики використали наповну, наскільки могли, ось застосування цієї розподіленої генерації?
32: Ну, скажімо так, це один з підходів, який дозволяє підвищити стійкість системи поруч із запасами, як обладнання, так і енергоресурсів, поруч із, скажімо так, дублюванням маршрутів, дублюванням потужності, можливістю переключення на інші джерела енергії. Це один з варіантів, да, коли замість одного великого об'єкта, який є ціллю і легко вражається, є десятки, а то й сотні менших об'єктів, на які ворог має витратити набагато більше боєзапасу свого, скажімо так. Частково ця стратегія була реалізована, в тому числі за рахунок того обладнання, яке нам партнери подарували. Звичайно, великою проблемою стало те, що частина когенераційних установок, які подарували для наших міст, вони не були встановлені. І цього року ситуація покращилась, принаймні і бюджетне фінансування було виділене, і зараз нова програма за підтримки ООН була запущена на те, щоб встановити і доналаштувати ці установки. Що стосується розподіленої генерації, то ми бачимо, що ставка на виключення

0: такої установки потрібне і підключення до електричної мережі, і підключення до газової мережі з певними визначеними параметрами, наприклад, по тиску газу. І має бути підключення до водопровідної мережі. Знову ж таки, не скрізь є підготовлені майданчики для цього. Друга проблема – це, звичайно, вартість супутнього обладнання. Тому що часто партнери передавали самоустановку, але не передавали обладнання, яке необхідне для її монтажу, для її експлуатації.
1: Це правда.
0: Ну і третій момент – це, звичайно, брак кадрів. Так? Тому що потрібні люди, які здатні професійно цю установку змонтувати, запустити, перевірити і в майбутньому обслуговувати. Ну, частково це проблема вирішується навчанням, да, але частково, ну, фактично багато інженерних компаній, які займаються монтажем такого обладнання, у них графік розписаний на місяці вперед. Ну, це такі причини. Ну, і, звичайно, брак коштів, тому що зрозуміло, що не часто в місцевих бюджетах, особливо якщо ми говоримо про невеликі громади, скажімо так, не міста-мільйонники чи міста, де мешкають сотні тисяч людей, які мають там відповідні бюджетні ресурси, не завжди є можливість профінансувати ці роботи.
1: Пане Романе, ну ви погодьтеся, когенераційні установки чи розподілена генерація – це, звичайно, дуже добре, але такі великі міста, як Київ, Харків чи Одеса, напевно, важко буде захистити перед зимовими холодами саме таким устаткуванням. З вашої аналітики, з ваших спостережень, от якщо є стратегія уряду по підготовці енергосистеми до зими, то на чому вона буде базуватися, в чому її буде акцент? Чи все одно це дуже великий комплекс різних заходів?
0: Найперше, хотів би відповісти на питання про захист. В принципі, більшість з установок генерації, які зараз будуються, є вимога мінімального захисту найдорожчого обладнання. Тобто все, що будується, воно вже будується з мінімальним захистом від, принаймні, дронів. Що стосується урядової стратегії, ну, мабуть, її не озвучують з певних причин, да, всю урядову стратегію. Звичайно, це комплекс заходів. І я б не сказав, що тут у нас є якась там чарівна паличка чи якась унікальна технологія, яка нас всіх порятує. Це комплекс заходів, причому починаючи з рівня окремого міста до рівня області і до загальнодержавного рівня. Це і ремонти. Тому що багато обладнання можна повернути в роботу відносно дешевше, ніж купувати нове. Це, звичайно, розосередження і побудова цієї розподіленої генерації, в тому числі і відновлюваної. Частина, принаймні, досить сильно допомогла нам пройти літо. Це також формування запасу обладнання і, скажімо так, оцих команд, да, команд, які можуть бути залучені і розгорнуті там, де це безпосередньо необхідно. Наприклад, якщо от сталася така ситуація, як у нас була в Києві минулої зими, то ми бачили, що приїжджали бригади з різних міст, з різних підприємств допомагати лагодити. От зараз створюється така більш централізована система розгортання і обладнання відповідного резервного, яке зберігається, до речі, не тільки в Україні, а й таких команд, які, ну, мають прибувати і допомагати аварійним бригадам теплоенерго або обленерго лагодити те, що було пошкоджено. Тому це, ну, насправді комплекс заходів, ну, і, звичайно, військова складова, тому що скільки б захисту ми не побудували, скільки б обладнання і енергоресурсів не накопичили, все одно найпершим щитом є Збройні сили і протиповітряна оборона. Тут, безумовно, ми покладаємося як на партнерів, так і на власні розробки, які, ну, дозволять, скажімо так, в більш асиметричний спосіб, да, перехоплювати ті засоби враження, якими ворог, скажімо так, запланував руйнування нашої енергетики.
1: Пане Романе, ну виходячи з досвіду минулих цих воєнних зим, чи можемо ми казати про те, я розумію, що ми не можемо прогнозувати нічого, але враховуючи, що ми готуємося до цієї зими, і енергетики готуються, і уряд, і в нас уже є досвід, чи можемо ми прогнозувати, що ось таких прям блекаутів тривалих цієї зими все-таки не буде, і нам вистачить власної генерації, чи це такі дуже передчасні прогнози?
0: Ну, зараз прогнозувати це невдячна річ, тому що ми розуміємо, ну, що є багато факторів, які можуть

0: це вплинути, починаючи від погоди і закінчуючи тактикою російських обстрілів і там тієї номенклатури озброєнь, кількості, яку вони збираються застосувати. Я би звернув увагу, звичайно, на питання теплопостачання, тому що це та сфера, де, знову ж таки, щось почали ми робити тільки рік тому, фактично. В окремих містах це почали робити раніше. Мова йде про дублювання, про резервне живлення котелень, про сполучення, скажімо так, ізольованих елементів системи централізованого теплопостачання в єдину систему, про розгортання додаткових джерел теплопостачання. Знову ж таки, це та річ, яка не змінюється за один сезон, а часто і за один рік. Багато міст витратили на перебудову і посилення власної системи теплопостачання багато років. І у випадку Києва там і інших великих міст це одна, скажімо так, з тих болючих точок, на які наш ворог може розраховувати і завдати удару саме в момент, коли найгірші умови для цього, да, коли у нас мінусова температура за вікном, зрештою, кияни, там мешканці багатьох інших міст пам'ятаються. Ми вже зараз стикаємося з цією загрозою,
1: так,
0: коли
1: це
0: дренували...
1: Пане Романе, вибачте, будь ласка, у нас завершується так. Час. Будемо сподіватися, що ми все-таки встигнемо. У нас ще є жовтень, у нас ще є листопад, підготуватися до цієї зими. Я нагадаю про стан енергетики та стійкість її перед зимою. Ми говорили з Романом Ніцовичем, директором з дослідження Dixie Group, це аналітичний центр, який працює в галузі енергетики. Далі Тетяна Висоцька підхоплює останніми новинами вечора.
2: Дякую, Олено. Тож, 5 жовтня, час новин. Вітаю. На Одещині ліквідовують наслідки російського удару. Ворог масово наатакував регіон напередодні. Під обстрілами були промислова і портова інфраструктура, а також дачний сектор. Спалахнули масштабні пожежі. На щастя, минулося без постраждалих. Через вогонь, сильне задимлення і повторну загрозу ударів рятувальникам довелося працювати у надскладних умовах. Також фахівці провели обстеження території. За результатами замірів повітря небезпечних речовин не виявили. Всі пожежі ліквідовані. Російські терористи з артилерії обстріляли село Станіслав поблизу Херсона. Через удар загинула жінка. Про це повідомили в ОВА. Під вогнем були 20 населених пунктів області. Росіяни завдали авіаударів, гатили з артилерії та тероризували людей дронами. Цілили по критичній та соціальній інфраструктурі житлових кварталах. Пошкодили багатоповерхівку та 7 приватних будинків. Також понівечили стільникову вежу, газопровід, сільгосппідприємство, мікроавтобус та приватні автомобілі. Висадка десанту, переправа та евакуація. Військові 15-го окремого полку підтримки 30-го корпусу морської піхоти відпрацьовують дії на воді та на березі. Подібні тренування проводять регулярно. Навички мають бути доведені до автоматизму. Серед військових є ті, хто брав участь в операції у Кринках та служив на острові Зміїний. То як тренуються та що кажуть про звільнення Криму, розкаже Ольга Читайло.
3: Військові на катері прямують до визначеної точки. Кілька кілометрів річкою і десант висаджується на берег. Це було тренування 15-го окремого полку підтримки 30-го корпусу морської піхоти ВМС України. Основні завдання підрозділу, зокрема інженерна розвідка, облаштування і маскування позицій, створення та подолання загороджень, командири оцінюють результати.
4: Майстерність екіпажів нашого батальйону дозволяє особовому складу без втрат, без зайвого кіпішу, без зайвого стресу здійснити свої завдання.
5: Розкажу так, люди висаджуються на берег, їм потрібно прятатися. Це от єдиний навик, який можна назвати навиком, це відпрацювання твоїх перших дій, коли ти випрыгнув на берег.
3: Ці тренування відбуваються постійно, треба відпрацювати все до автоматизму, бо в реальних бойових умовах часу на сумніви не буде.
4: Зараз на лівому березі у нас є підрозділи, і їх ротацію потрібно здійснювати постійно, тому ця висадка – це вкрай необхідний захід, який дозволяє нам тримати ті займені рубежі, які зараз є на лівому березі.
3: Владислав знає, наскільки це важливо, бо він сам був на лівому березі Херсонщини під час операції у Кринках.
5: На Херсонщині робили переправу, ротацію, евакуацію. Було дуже важко, але резон був цим займатися, тому що після лісу до якого хлопці дійшли. Після лісу, то там не загороджений, мінних полей, нічого не було.
3: Він каже, страху тоді не відчував, або якщо точніше, швидко його стримував.
5: Страшно. Страшно. Все ж можу сказати, страшно. 5-10 хвилин. Коли як. Ну, взагалі, завжди стараєшся це зробити якомога швидше.
3: Тесла ніс службу на Зміїному, який згодом став одним із символів нашої боротьби.
4: Повномасштабна війна застала мене у морі, біля газових родовищ наших, потім на острові Зміїний та постійне виконання завдань у морі.
3: Професійний військовий, він обрав свій шлях після школи.
4: АТО застала мене ще у школі, і я розумів, що ми те саме покоління, яке поверне Крим.
3: З точки, де ми знімаємо, Крим відносно недалеко, і вони це звільнення наближають. Ольга Читайло, Олександр Чесноков та Захар Комах. Факти ЕСТІВІ. Єдині новини.
2: Мавіки – очі армії. Вони ведуть розвідку, коригують вогонь і самі вражають ворога. Ось тільки дрон, який приходить із заводу, у бою небезпечний для пілота. Він видає позицію. Тому в 25-й бригаді 7-го корпусу ДШВ кожен такий борт спершу переробляють у власній лабораторії. Хто ці майстри і чому від їхньої роботи залежить безпека пілотів на Покровському напрямку? І як ви можете допомогти нашим захисникам? Далі.
6: Це, мабуть, найтихіше місце в бригаді. Тут не стріляють і не кидають гранати. Та якщо ця лабораторія зупиниться, бійці на фронті миттєво це відчують.
7: Якщо таких лабораторій не буде, просто в один момент вони зникнуть, то я вважаю, що дня 2-3 і зникнуть всі позиції пілотів. Не буде пілотів, ну це немає очей, немає контролю. Ну це фронт посипеться відразу.
6: Перед тим, як передати дрон пілоту, його доводиться переробляти, бо виробник закладає в нього те, що на війні працює на ворога.
7: Його відразу є така тема, як аероскоп. Вони відразу бачать, де знаходиться дрон і де знаходиться людина, яка ним керує. Для цього треба дрон зробити, якби анонімізувати, зробити його невидимим для наших ворогів.
6: Далі змінюють налаштування пульсу, а штатні антени виносять від пілота на десятки метрів, бо саме цей елемент демаскує позицію.
7: Антена знаходиться в якомусь найбільш для радіогоризонту корисному місці, а пілот знаходиться в найбезпечнішому місці. Ну, ми стараємося це зробити так. Наразі є вже рішення, де можна взагалі, щоб пілот знаходився в будь-якій частині світу, можемо навіть так сказати.
6: Тримати пілотів якнайдалі доводиться не просто так. На Покровському напрямку силам оборони протистоять найкращі дронові підрозділи окупантів.
7: Рубікон, він як працює? Він працює, коли в нього є сильний супротивник, так як, наприклад, ми, да, то вони сюди скидають свої якісь самі потужні сили. Вони ж направляють самих сильних проти самих сильних. А на нашому напрямку це одне із самих складних по поводу дронів, по поводу глушіння, по поводу ще важкого, що там пілотів знаходять, знищують.
6: Керівнику майстерні Володимиру досвіду не бракує. До того, як стати до лав підрозділу, чоловік займався ремонтом мобільних телефонів. Водночас сама лабораторія з'явилася не за наказом згори.
7: У 23-му році на початку ми дрони відправляли кудись ремонтувати і зрозуміли, що це дуже по часу, дуже довго, і по фінансах це дуже затратно. І ми вирішили просто в себе на базі бригади створити маленьку майстерню для себе собі ремонтувати.
6: Сьогодні тут шестеро майстрів, і ремонтують вони не лише борти своєї бригади, а по допомогу звертаються і сусідні підрозділи.
7: Десь в тиждень нових дронів в середньому десь буває штук 40-60. А бувають моменти, що нам за два дні треба влупити там 80.
6: Майстерня під одним дахом об'єднала людей з різних сфер. Марина 5 років працювала в екологічній організації, вела соцмережі і навчала людей сортувати сміття.
8: У мене не було інженерного досвіду взагалі, але насправді все дуже легко. Я не знайшла нічого складного. Не знаю, просто треба бажання, та й все. Паяти не важко. Ну, якщо в тебе, звісно, руки не трусяться. Паяти не важко, розбирати не важко. Це, я б сказала, мені здається, дівчатам може навіть більше підходить.
6: Іноді вдається відновити вщент розтрощені безпілотники, розповідає Чібі.
8: Коли, наприклад, тобі трапляється, ну, на перший погляд, безнадійний дрон, він весь паяний, скажімо так, Ну, все розвалено, лапи відламані, камера в усіх місцях поламана. І на мікрорівні теж там шлейфи порвані, все. І ти думаєш, боже, як же це все полагодити? Але ти потрошку робиш одне, інше, друге. Полагодив, він злетів і допомагає хлопцям.
6: Вдома вибір дівчини зрозуміла одразу. Надто вже точно він збігся з батьковим.
8: У мене тільки тато. Він мною пишається, він мене розуміє. Він, звісно, він не хотів би, але він каже, ну я знаю, що по-іншому не могло би бути, тому що він сам в минулому військовий танкіст. Він, до речі, інженер танка. Так що тут все якби зійшлось. Ось і інженерія, і військова справа.
6: За сусіднім столом працює Микола, якого всі в майстерні звуть Степанич. Його ділянка антени, однак ними боєць не обмежується. Дозволяє компетенція. Водночас деякі аспекти роботи він опанував вже у лабораторії.
9: Там потрібно терпіння дуже велике мати, щоб цього займатися мікропайкою. Ну, моторика. Ну, у кого руки трясуться, туди взагалі там робити нічого. І там працює чисто пальцями.
6: До війська Степанич пішов ще у 2014-му. Тоді йому було 58. Утім, після початку Великої війни повернувся до улюбленої справи.
9: Після 50 років, десь, ну, навіть раніше трохи, вже ти зіткнувся з тим, що я називається дискримінацією по віку. Я сюди як на світ народився. Коли у них це працює з цим, це моє.
6: Кожен пошкоджений дрон Степанич сприймає як виклик.
9: У мене нема такого слова важко. Чим воно складніше, тим мені цікавіше. Я отримую від цього задоволення, що якщо я схему зібрав якусь, чи відео, і вона запрацювала, хлопці, вони навіть чули, я другий раз ура, кричу, поборов.
6: Відновлені дрони повертаються на позиції. Їхня подальша доля фахівцям майстерні невідома. Однак бувають винятки. Один з таких Володимир не забуде ніколи.
7: Хлопці такі мені передали дрони, ми так швидко їх прошили і замінили один промінь. І вони такі, що з мене? Кажу, ну... Завалиш. І буквально там, не знаю, може півдня, і такий, Вован, на відос. Все, да. Вони скидом завалили тим дроном, який відремонтував, і така гордість, думаєш, ну.
6: Впровадження технології змінило не лише засоби ведення бойових дій, але й кадрову логіку війська. Тепер інженер не менш важливий за піхотинця, вважають у лабораторії.
8: Я взагалі вважаю, що інженерна справа недооцінена. Особливо зараз, коли воюють дрони, і треба, щоб якомога більше воювали тільки дрони, і щоб людина була якомога далі від поля бою, то потрібно якомога більше інженерів. Інженери, програмісти, всі, хто можуть займатися технікою, електронікою і розвивати це.
6: Цих людей не побачиш на відео уражень і не почуєш у зведеннях. Та поки на Покровському напрямку працює ця лабораторія, у пілотів 25-ї бригади 7-го корпусу ДШВ є чим літати. А отже, армія бачить ворога і вражає його першою. Анна Руда, Олександр Іванов. Спеціально для фактів ICTV. Єдині новини.
2: Попри погрози росіян, посольства європейських країн залишаються у Києві. Про це повідомили диппредставництва щонайменше 15 країн. Раніше аналогічну заяву оприлюднила пані посол ЄС в Україні Катерина Матернова. Напередодні російське МЗС заявило, що іноземним дипломатам нібито варто залишити українську столицю через загрозу нових масованих ударів. Два дні тому російському МЗС повідомили, що Москва продовжуватиме завдавати масованих ударів по Україні, зокрема по Києву, і що перебування у місті може становити смертельну небезпеку для іноземних громадян. У відповідь посольства європейських країн наголосили, Росія має дотримуватися міжнародного права, а дипломати залишаються у Києві. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що російська кампанія із залякування дипломатичного корпусу в Києві зазнала невдачі ще півроку тому і зазнає її знову. Україну на цьому тижні очікує потепління. Такий прогноз дає Укргідрометцентр. Буде переважно сонячно, мінливо, хмарно. І вже від вівторка із заходу На територію України надходитиме тепле повітря. У західних областях завтра в день позначки на термометрах сягнуть 21 градуса. А вже у четвер така температура буде майже по всій Україні. Подекуди до 23 тепла, вночі до 14. Порадіти теплим променям можна до п'ятниці, а в суботу на заміну теплу прийде прохолодне повітря. В день до 15 градусів тепла. Такі новини на цю мить. Побачимося 20-й годині в підсумковому випуску.
10: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Росіяни втратили за добу 2020 осіб. Відбито 177 штурмів. Як нищать ворога розвідники бригади НГУ «Рубіж» на Добропільському напрямку – наш ексклюзивний репортаж. Харків під обстрілами, гібридами ракет і дронів, через нічну атаку бандеролями. Є загиблі і поранені. Руйнувань зазнало 5 будинків, кафе та авто. Вони літають у Крим, мають свій барбершоп і нарощують коло побратимів. Як К-2 стала бригадою безпілотних систем і нищить росіян на Лиманському відтинку. Він втратив родину, не чує і не говорить, але зміг вибратися з окупації і нині навчається в Україні. Неймовірна історія повернення та яких зусиль це коштувало. Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
1: Українські військові у межах операції «Вівальді» деокупували близько 140 квадратних кілометрів території Донеччини. Про це президент Зеленський заявив в інтерв'ю агенції Reuters. За його словами, протягом останніх 2-3 місяців зросли втрати російських військових. Йдеться про 30-32 тисячі. Про успіхи трьох сезонів операції «Вівальді» і перспективи четвертого, а також про війну дронів, будемо говорити з нашим відомим гостем Миколою Волоховим на псевдо Абдул. Була командиром групи «Терра» у складі 3-го армійського корпусу. Я вітаю вас, пане Миколо.
11: Вітаю вас і слава Україні.
1: Героям слава. Я бачу, ви прийшли не з порожніми руками. Я так розумію, у нас сьогодні буде обов'язково збір, бо збори за ваші участі завжди в нас дуже успішні. Тому давайте почнемо зі збору. Я так розумію, будемо ми збирати на 100 FPV ударних дронів камікадзе для підрозділу «Терра». Давайте деталізуємо.
11: Ну, тут гріх не скористатися цією можливістю, тим більше, що це реально наближує українську перемогу. Мета у нас у всіх одна, і в мене, і в вас, і у глядачів одна і та сама мета, щоб це якомога швидше закінчилося. І ви, друзі, можете в цьому нам допомогти. Я буду показувати зразу, щоб було наглядніше. От у мене в руках такий здоровенний, класний 13-дюймовий дрон «Камікадзе». Більший, мабуть, за все, що я до цього сюди приносив, справжній гігант. І такий дрон здатен пролетіти 40 кілометрів, він здатен донести достатньо велику батарею, яка дасть цю можливість зробити. І навіть більше, ніж 40 кілометрів, він ще буде мати запас часу, щоб пошукати там ціль і вразити саме те, що ми хочемо. Там танки, артилерія, склади, ворожі штаби. Але є величезна проблема. Ворог, він, на жаль, не дурний. Якби був би дурний, ми вже перемогли. І він робить так, що ці дрони, коли долітають до зони виконання своїх бойових завдань, втрачають зв'язок. Тобто оператор не бачить картинку і не може передати сигнал управління. Проти цього є єдина панацея. Це постійна заміна модулів керування і модулів передачі відеосигналів. Це робиться так. Ворог знає, які наші частоти, починає їх давити. Ми перепаємо. Для цього треба фізично перепаяти плату. На жаль, не можна це зробити тумблером, тому що якщо поставити всі частоти одночасно, це буде задорого. Та й тим більше постійно Китай щось новеньке виробляє. Тому ми його перепаємо і робимо так, що ворог не знає, на яких частотах він літає. А ви, друзі, можете нам цим допомогти. Сканіруйте, будь ласка, QR-код там є на екрані, або за номером картки. Будь-яка сума для вас комфортна. Навіть 10 гривень складуться в сотні гривень в 1000 гривень. І ми вже зможемо купити ті антени і ті модулі, які нам необхідні, щоб оцей чудовий 13-дюймовий дрон, який, до речі, коштує більше 50 тисяч гривень, долетів до цілі. У нас є концепція нашого командира Андрія Білецького максимальної ефективності. Ми нічого не викидаємо, у нас немає такого, що не летить, відкладемо, почекаємо кращих часів. Тому, друзі, я вас прошу долучитися до команди. Дитера, давайте ви тил, ми фронт, і давайте разом з вами зробимо так, щоб наші оператори на позиціях мали таку техніку, яка здатна вражати російські танки, російську артилерію, російську піхоту, і була невразлива до ворожого ребу. Ми придумали, як це зробити. Єдине, треба в Китаї накупити купу запчастин. От, власне, Оце і є те, що називають ВТХ-ом, це модуль передачі відеосигналу. Як дрон спілкується з пультом оператора і від того, на яких частотах він працює, а це вшито в плату фактично.
1: Так. Немає. Я так розумію, це китайська комплектуюча?
11: Це китайська комплектуюча. Залежить, чи буде зв'язок у команди, чи не буде зв'язку у команди. Ми їх купуємо наперед, тому що є затримка з логістикою, створюємо склади і, слава Богу, ми зараз маємо в третьому корпусі майстерні, які здатні за ніч перепаяти, перепрошити сотні дронів. І для росіян це завжди несподіванка.
1: Пане Миколу, я думаю, що ви точно знаєте, а можна взагалі налагодити виробництво таких комплектуючих в Україні? Що вам розповідали виробники?
11: Давайте так, на даний момент Україна почала виробляти, на відміну від того, що було два роки назад. Два роки назад я б сказав так, ми майже нічого не виготовляємо, ну максимум там ми нарізаємо карбонові рами.
1: Так, всі надії на Китай.
11: От таку раму, так, але і то в Китаї цього можна купити дешевше, більше, а весь фарш, який знаходиться всередині, тут насправді не так багато модулів, ми самі не виробляємо. Були деякі виробники, які казали, що роблять, але це було не їхнє, це було просто китайське перемарковане. На даний момент часу, я б так сказав, я знаю про те, що роблять фактично все, крім певних модулів. Якраз модулі передачі відеосигналу я не чув про розповсюджене використання українських. Але я чув, що є фірми, які їх роблять. Проблема в тому, що ці виробництва мають бути дуже масштабовані для того, щоб вони коштували дешево. Ніби як Китай нам не союзник, ніби як Китай більше союзник Росії, але ми маємо використовувати ту можливість, що ми можемо купити це не за 10 тисяч гривень, бо якби це робили американці або в Європі, то це коштувало би
1: набагато дорожче.
11: Ну, те саме, але в доларах. Це було б не 2500 гривень, а 2500 доларів. Тому маємо використовувати це все і зараз маємо використовувати можливість, що ми можемо це купувати дешево. Бо Росія має цю можливість також. І, друзі, ще раз прошу, задонатьте, щоб ми могли до зими створити резерви всієї цієї техніки. Вона у нас буде лежати і вона буде готова навіть до логістичних проблем, якщо будуть проблеми з поставками з Китаю. А є передбачення таке, що вони можуть не постачати якийсь час.
1: Перестати це робити, так.
11: Так, тому, але багато чого. Двигуни, наприклад, самостійно робимо. Оці антенки виготовлені в Україні, рами виготовляються в Україні. Купа всього.
1: Тобто багато чого вже робить Україна.
11: Набагато більше, ніж це було рік назад, навіть назад. Не два роки.
1: Пане Миколу, ну, по-перше, ви представник 3-го армійського корпусу. Хочу вам особисто подякувати за ту радість, яку принесла всім українцям операція «Вівальді». Я так розумію, вже три сезони пройшли, правильно?
11: Три сезони пройшли.
1: Але готується четвертий.
11: В першу чергу тут треба подякувати тим піхотинцям, які були на передовій, хто безпосередньо мав зіткнення. От так. Їм дійсно треба подякувати. Це хлопці, які виконували найнебезпечнішу роботу. І от я особисто від себе, що я відчуваю, що у Вівальді було зроблено принципово інакше, ніж робилося до цього. Це організація командуванням того, як це все було, і застосування, звичайно, наземних роботизованих комплексів. НС-13 є такий підрозділ в 3-му армійському корпусі, який, власне, реалізував всі ті інновації, які там сталися. У мене особисто величезна гордість, що я з такими людьми в одній команді знаходжуся.
1: Розумію вас абсолютно. Ну, ви знаєте, журналісти кажуть, що успіх цієї операції дуже в великій мірі залежить від того, що вона проходила в абсолютній і тотальній тиші. І це було дуже правильно і передбачливо зроблено. Я думаю, ви з цим погоджуєтесь.
11: Таке ноу-хау нашого командира Андрія Білецького. Так. Досвід ще був з 14-15 року. Насправді сумний досвід, коли бувало таке, що про Іловайську операцію можна було ще до брифінгу дізнатися, тому що вона була в відкритих джерелах. І прямо саме страшне, що прямо було розказано, як вона має проходити. Це дійсно було так. І зараз, звичайно, ми робимо так, щоб ворогу не розповідати, не допомагати ворогу. Ворогу і так просто, він має більше ресурсів, йому і так достатньо просто, щоб ми ще йому допомагали, щось підказували. Тому все проходить в надзвичайній такій розвідувально-інформаційній гігієні. І якщо говорити про четвертий сезон, ну, мабуть, хочеться, давайте так, розповісти, що там має бути. Але ми почекаємо. Так. І до глядачів хотів звернутися. Підпишіться на телеграм-канал 3-го армійського корпусу, і ви там побачите перші, власне, що буде відбуватися. І я гарантую, що вам сподобається те, що ви побачите.
1: Пане Миколе, давайте ми з четвертим почекаємо, але третій вже має чудові результати. Ось де окуповано до 140 квадратних кілометрів території. Як змінилася тактика росіян? Я розумію, що для них це був взагалі, все було неочікувано, вони освіжилися, як кажуть люди, так? Що змінилося для ворога, що змінилося для нас після 3 сезонів в Вівальді?
11: Саме головне, стало зрозуміло, що оцей клінч, який довго був на фронті, що ні ми, ні вони не можуть рухатися вперед. І це дуже велика проблема. Але у них є оця тактика інфільтрації малими групами. При тому, що ні ми, ні вони не можуть зрушити серйозно вперед, а вони можуть тиснути кількістю, посилати людей на фарш в один кінець і тиснути своїм масштабом. Тобто, якщо ми будемо з росіянами мірятися кількістю, це очевидно, що ми програємо. І слава Богу, що ми з самого початку війни так не робимо. І, до речі, на цьому і тримається те, що ми досі знаходимося в вільній державі, те, що проти їхньої кількості, ми протипоставляємо свою якість і інновації. І саме головне, як на мене, те, що ми змогли показати, що навіть в клінчі, де у ворога більше ресурсів, ми можемо за допомогою розуму, за допомогою досвіду і за допомогою безпілотних технологій, ну, звичайно, складної штабної координації сил і логістики, ми можемо рухатися вперед, можемо їх продавлювати, причому робити це на якихось там, ну, давайте так, напрямках, могли взяти якийсь напрямок, де росіяни там, їм не сильно треба, вони не сильно хочуть. А ми от тут приїхали і взяли, показали щось, і зняли там, от дивіться, ми можемо. Але тут не так, це лимани, це ключ, це така артерія кровоносна до Донецької агломерації, те, чого росіяни, власне, і хочуть захопити. Там, де вони доклали надзвичайних зусиль, щоб просунутися, і тут раптом так трапилося. Для мене це особисто мене дуже сильно надихає, тому що, хоча я сам із корпусу Андрія Білецького, але теж не всі нюанси знав, поки воно не відбулося. Неможливо це все знати, тільки командири знають, і так, до речі, має бути. Це, до речі, теж одна із частин комплексу інформаційної безпеки операції, що ніхто фактично і не знає. Не те, що як ніхто не розповідає, але й ніхто і не знає.
1: Що змусила ця операція робити ворога? Що, я так розумію, вони перекидають сили, вони так засуетілись, вони, я так розумію, перекидають на інші ділянки і послаблюють якісь інші ділянки. Що ви спостерігаєте за ним?
11: Ну, довелося, по-перше, трохи поїхати до Кобзона на концерт. Уже більше 2000 у нас є підтверджених в односторонній шлях відправлених росіян. Більше 200 полонених. Це те, що вони зробили. Здалися в полон, наприклад. Так. Більше 200 чоловік здалися в полон.
1: Я так розумію, виходу в них іншого просто не було, правильно?
11: Ну, так от вони були трошки розгублені, вони не очікували такого. І, до речі, хочеться сказати, це ж не просто 200 полонених росіян, це 200 українських військових, які можуть бути на них поміняні і визволені з їхнього полону. І зараз вони знаходяться фактично у стані розпачі. Вони намагаються давити. Вони завжди так роблять, коли їм десь дають по зубам. Вони намагаються так спазматично, хаотично давити. Ну, але нічого не виходить. І ми спостерігаємо те, що зараз вони накопичують сили. Вони вимушені з інших ділянок переводити резерви. І, скоріше за все, скоро ми побачимо якусь їхню відповідь. Попри те, на даний момент воно все більше виглядає як хаос, як спроба. Ну, така ставка може... Може, українці просунулися, але ми зараз швиденько їх виб'ємо звідти якимось будь-якими зусиллями. Але воно не так. Мало того, що змогли просунутися, змогли цю ділянку убезпечити від подальших російських наступів дистанційним мінуванням і дуже якісно закріпилися на ключових точках, то росіян зараз на даний момент немає шансу просунутися. Хоча, чесно скажу, я дуже здивуюся, якщо вони, піднакопичивши сил і підрезюмувавши цей досвід, не спробуючи щось показати.
1: Пане Микола, але так виходить, що попри успіхи 3-го армійського корпусу, попри успіхи наших захисників на Донеччині, ви бачите, росіяни звіріють в тилу. І ось буквально минулої ночі серед 135 запущених БПЛА 50 були реактивними. І ви бачите, Київ просто потерпає, дошкуляють, і вони почали вже бити. Ну, не буду вам це все розповідати, ви це все знаєте. Мости, логістика, склади, бізнеси, люди. Як ви думаєте, коли у нас з'явиться ефективна протидія реактивним російським БПЛА?
11: Ну, перший крок вже зроблено. Вже існує український реактивний перехоплювач, дрон-перехоплювач, тому що до недавнього часу його ще не існувало і було запитання, який він, власне, вже може бути. І сили безпілотних систем, і СБУ показали вже відео, як це все відбувається, можна в інтернеті знайти, подивитися. Уже можливо підняти наш дрон на таку висоту, можливо наздогнати їхній дрон, відповідно, він летить швидше за російський. І зараз залишилося єдине, що потрібно зробити, це масштабувати, щоб в першу чергу було засобів достатньо, а в другу чергу Це те, що насправді...
1: Масштабувати, як правило, найскладніше.
11: Є ще складніша штука, ніж масштабувати, це досвід тактичного застосування. Тобто, от є дрони, і ці дрони давно вже в нас є. Скажімо так, від моменту, як вони з'явилися, і до моменту, коли, наприклад, була реалізована операція Вівальді з максимальною координацією, ну, давайте такий простий показник, як...
1: Якщо швиденько.
11: Так, від того, як ціль знайшли, до того її вразили, так? Менше, ніж 1.5 хвилини проходить. А на початку це було по 20 хвилин. Те саме зараз. Цей дрон перебуває дуже малий час в зоні враження, і треба виробити таку тактику, її тільки на практиці можна виробити, щоб їх збивати. І знову ж таки, всім хочу нагадати, глядачі, з шахедами моторними була проблема така, ми ж навчилися їх збивати, навчимося збивати і ці.
1: Я вам дуже дякую. Вам дуже дякую за ваш оптимізм, дякую вам за вашу службу, дякую 3-му армійському корпусу і, як ви сказали, піхоті за операцію Вівальді. Я тепер буду не тільки слухати Вівальді, я тепер багато знаю про інші Вівальді, тому дуже вам за це дякую. Дякую всім глядачам, хто доєднався до нашого збору. Ми збирали на 100 FPV-ударних дронів камікадзе для підрозділу Тера. Ну, а про успіхи операції Вівальді, зокрема, ми говорили з нашим сьогоднішнім і вже постійним гостем. Це Микола Волохов на псевдо Абдула, командир групи Терра у складі 3-го армійського корпусу. Я вам дуже дякую. Ну, а далі в ефірі марафону великий підсумковий ефір від Тетяни Висоцької.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Тетяна Висоцька.
1: 20-та година. Підбиваємо підсумки дня у цьому випуску. На фронті ворог втратив за добу 2020 осіб. Відбито 177 штурмів. Як нищать ворога розвідники з бригади НГУ «Рубіж» на Добропільському напрямку – наш ексклюзивний репортаж. Харків під обстрілами, гібридами ракет і кабів. Через масовану атаку є загиблі. Півсотні поранено. Руйнувань зазнало багато будинків та автомобілів. Вони літають у Крим, мають свій барбершоп і нарощують коло побратимів. Як К-2 стало бригадою безпілотних систем і нищить росіян на Лиманському відтинку. Він втратив родину, не чує і не говорить, але зміг вибратися з окупації і нині навчається в Україні. Неймовірна історія повернення та з яких зусиль це коштувало. Цифра чине на рекорд. За добу наші сили оборони знищили 2020 ворогів на фронті. Генштаб звітує, відбулося 177 боєзіткнень. Більше про ситуацію на передовій розкаже наш воєнний кореспондент Владислав Круглов. Він наживо зі студії, тож вітаю, Владиславе, чекаємо від тебе останніх новин і розкажи, де ти побував.
2: Вітаю, Тетяно. Ситуація на Донеччині залишається вкрай складною. Рашисти фактично щодня знищують прифронтові міста і села. І особливо зараз потерпають Краматорськ та Слов'янськ. Б'є ворог по містах як дронами, так і кабами, знищуючи усе дотла. Сьогодні зранку росіяни масово вдарили по Слов'янській громаді. Протягом години, починаючи з 10:30, завдали 3 авіаударів. 2 по центральній частині Слов'янська, ще один по Суханівці. Загинуло 2 людей. Ще 3 людей поранені. Серед них 13-річний хлопець. Масштабні руйнування і в житловому секторі. Пошкоджені щонайменше 4 багатоповерхівки. Близько 50 приватних будинків та автівки. У Суханівці є зруйновані оселі. Та одна загибла людина, повідомляє Донецька військадміністрація. Під постійними атаками і Краматорськ після удару російського безпілотника там одночасно горіли 14 автомобілів. FPV. Дрон влучив в адміністративну будівлю, зайнявся дах на площі 700 квадратних метрів. Пошкоджені також 4 приватні будинки, горіли гараж та 9-поверхівка. Через загрозу повторних ударів рятувальникам довелося призупинити гасіння. На щастя, люди не постраждали. А у Миколаївці після однієї з останніх атак безпілотник майже повністю знищив житловий будинок. Вибуховою хвилею пошкодило сусідні оселі. Напередодні під російську атаку потрапила і наша знімальна група. Це була 7:30 ранку. Ми їхали трасою Ізюм-Слов'янськ на зйомки до військовослужбовців 30-ї бригади. Приблизно за 150 метрів до повороту на Адамівку по нашій машині спробував відпрацювати ворожий безпілотник типу «Крило», а саме «Молнія». Дрони з бойовою частиною впав за 2 метри перед нашим капотом. Машину посікло уламками. Вони прошили лобове скло, застрягли в обшивці салону, пробили радіатор, колеса, а металеві диски прошили наскрізь. Фактично нас врятувало те, що наш водій встиг загальмувати. Якби машина продовжила рух ще кілька метрів, безпілотник із бойовою частиною вразив би наш автомобіль. До такого неможливо звикнути. І неможливо підготуватися. І нас просто накрили емоції.
3: Утекло.
4: Що робимо?
3: Що робимо?
5: Дрон.
6: Витя, в кусти, может, типа, будет горят.
7: Может, поехали, пока она едет? Так же и так сожгут.
8: Нам надо уезжать назад.
7: Да.
9: Эмоции не передать, когда ты едешь дальше, когда я не контролю контроль, я не падаю. Я шел в кирках, мы так и в машине. Ты стараешься еще из какой-то двери и просто закрываешь.
10: Поехали.
2: Нам тоді пощастило. Ніхто зі знімальної групи просто дивом не постраждав. Дякуючи реакції нашого водія Миколи Абдуназарова, пошкодженою машиною ми змогли продовжити рух і дістатися до СТО у Ізюмі. Повертаючись, ми побачили той самий дрон, який по нам відпрацював, точніше його залишки. Тож, як бачите, ситуація на сході важка, і тут смертельно небезпечно навіть пересуватися. Напередодні ми побували на позиціях бригади Нацгвардії Рубіж і побачили, як українські розвідники полюють на російську логістику американськими дронами «Камікадзе» «Хорнет». Більш детально далі у нашому матеріалі. І дуже прошу долучатися до збору. Під час сюжету традиційно з'являться картка і QR-код. Нацгвардійці збирають кошти на антишахедні дрони. Я вас дуже прошу, донатьте. На одному з полів Донеччини воїни роти розвідки спеціального призначення бригади НГУ «Рубіж» готують до запуску американське крила «Камікадзе Хорнет». Позиції для старту дрона розгортають за декілька десятків кілометрів від лінії фронту, аби уберегти екіпаж від ураження.
3: Досить багато підрозділів використовують «Хорнети», відпрацьовують по логістичним маршрутам, по цілям супротивника на глибину від умовно 20-30 до 200 кілометрів.
5: Першочергово ми вражаємо логістику. Якщо ми не знаходимо, у нас є завжди запасні точки, по яким ми можемо відпрацювати. Ми перерізаємо логістичні шляхи, знищуємо підвози БК. Набагато складніше їм проводити ротаційні дії.
8: Рашисти останні дні особливо активно штурмують передмістя Добропілля. Ворог просочується по одній-дві людини у села сірої зони та закріплюється. Через це роботи і в піхоти, і в розвідників вистачає щодня.
3: Збільшується кількість мобільних вогневих груп, збільшується кількість перехоплювачів, які працюють на висотах. Тобто протидія є, протидія відчутна. Можливість долетіти до цілі відсотково зменшується через цю протидію. Це перший чинник, який впливає на ефективність виконання задач. І друге – це, власне, ідентифікувати ціль і правильно захопити її.
8: Попри складність самого завдання, підготовка дрона до запуску займає лічені хвилини. По суті, його треба просто виставити. Бійцям не потрібно збирати чи додатково перепрошувати дрон. Виробник постачає його вже готовим до роботи.
3: З коробки вони йдуть готові. Це мінімум затратних ресурсів і часу для того, аби підготувати його до бойового виліту. Тобто, в принципі, те, що ми отримуємо від виробника, можна застосовувати одразу з нуля на позиції.
5: Над місією працює безпосередньо 4 людини. 2 на запускній станції, сапер та його помічник-водій, і на пункті управління пілот та штурман.
8: Нацгвардійці щодня вражають російську логістику. Під ударом вантажівки, позашляховики та будь-який транспорт, на якому рашисти пересуваються у тилу. Сьогодні під час операції розвідники вразили дуже важливу ціль – автівку з живою силою. Хорнет майже завжди б'є точно, бо сам захоплює ціль під час атаки за допомогою штучного інтелекту.
3: Саме система донаведення, яка дозволяє захопити і супроводжувати ціль, навіть при втраті зв'язку, при заході на ціль. Тобто навіть при відвалі зв'язку все одно система буде супроводжувати ціль, і літак долетить до точки, яку він захопив. Тобто це може бути як рухома ціль, так і статична.
8: Про результат роботи нацгвардійців говорять десятки відеоуражень росіян щотижня. Завдяки цим дронам ворог втрачає транспорт і підвози у своєму тилу. Та для самих бійців за кожним таким вильотом стоїть передусім звичайна робота.
5: Це проста робота, я нічого не відчуваю, ніяких емоцій. Вважаю, що до цього треба відноситись простіше. Робити свою роботу на максимум.
8: З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
1: 2 російські дрони атакували у нейтральних водах Чорного моря цивільне судно, яке перевозило кукурудзу і належало Туреччині. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. На борту були громадяни Азербайджану та Індії. Внаслідок атаки загинув капітан. Долю ще однієї людини з'ясовують. 11 членів екіпажу вдалося врятувати. Один із них поранений.
10: Вже неодноразово Україна пропонувала конкретні кроки для деескалації та гарантування безпеки в Чорному морі. Були і відповідні пропозиції від третіх країн. Але Росія послідовно обирає терор і затоплення цивільних суден замість нормального мореплавства. Потрібен тиск, щоб відновити глобальну продовольчу безпеку. І кожен, хто в цьому дійсно зацікавлений, має допомагати.
1: Вони не показують своїх облич, не говорять із журналістами про минуле, а від близьких тримають у секреті те, чим займаються нині. Анонімність – гарантія особистої безпеки і того, що в Росії запалає черговий нафтопереробний завод. Наша знімальна група побувала в гостях у бійців першого окремого центру безпілотних систем і побачила, як виглядають знамениті діпстрайки – далекобійні українські удари.
11: Наигрались сирену второй раз уже за час. Между первой и второй сиреной такая.
10: Черговий місяць українських далекобійних ударів. Росіяни не припиняючи дивуватись.
12: Там что-то нормальное такое попало.
10: А ще продовжують вправно фільмувати, що куди летить і прилітає. Відеозвіти докладні.
13: Вон он. Летит.
14: Так, ребята, обстановочка вот на сегодня. Идет дождь, так до сих пор еще не потушено.
15: Зато движуха.
10: Спонсор движухи в Рязанях і Сизранях – українські далекобійні дрони FP-1 першого окремого центру безпілотних систем.
16: Ну, люблю, коли палає. Вони бігають, надишаються. Не завжди раді, що коли вони горять. Я моніторю чати, дивлюсь новини, всі ураження. Як вони там ниють.
10: Тут наша знімальна група скоро побачить діпстрайки в роботі.
17: Максимальна дистанція в нас була десь порядку 1500-1700 кілометрів.
10: Зйомка проходить в умовах максимальної конфіденційності. Ми не можемо називати регіон, до якого прямуємо. Залишаємо військовим телефони і не показуємо жодного обличчя. Голоси співрозмовників змінюємо.
16: Росіянам краще вдарити наш один екіпаж і... Іскандери на нас пустить, чим навіть роту піхоти стерти.
10: А тому подробиць щодо їхньої роботи не знають навіть рідні, кажуть бійці.
16: Звісно, ніхто не знає. Працюю десь там, служу. І все.
18: Папірці перекладаєте?
16: Да, діловод.
10: Цього вечора команда діловодів знову спрямує далекобійні дрони до глибокого російського тилу. Кожен їхній літачок понесе ворогу понад 500 кілограмів вибухівки.
16: Приблизно сьогодні будемо працювати в район 1000 кілометрів, а коригується воно просто. Чим більша відстань, тим менше бече, бо більший бак. І чим менше відстань, у нас бак відповідно менше, і паливо менше в засобу, і бече у нас більше.
10: Поки технічна команда готує безпілотники до запуску, спілкуємось про російську протиповітряну оборону.
16: Велика робота робиться, щоб його обійти. Його просто в них занадто багато. Вона дирява, але його багато. От, приклад, можна вам привести, от, поставте в посадку 100 людей, просто дайте їм автомати і поставте проти них там 5 спецпризначенців, а вони будуть вас давити огнем.
10: Звісно, говоримо і про найжирніші уражені цілі.
16: Жирні цілі були у нас топси, наприклад. З першого разу і красиво їх спалили.
18: До того, що відбувається з Wildberries, маєте відношення?
16: А, ні, звісно. Не маємо. Прилітало безпосередньо біля Москви, в Москві, коли горіли НПЗ. Тобто ті москвичі зрозуміли, що війна йде і вона вже на їхній території. Коли палає ворог, звісно, подобається.
19: Кожна місія жирна, ми валимо по НПЗ, по Москві, це вже хороший уровень. Найбільш пам'ятна місія для мене це було ураження Сизранського НПЗ.
10: Безпілотники готові до роботи та за кілька хвилин розпочинають політ.

Перші секунди польоту дронами керують оператори. Далі все відбувається за заздалегідь прокладеним маршрутом. Команда намагається врахувати все – від рельєфу місцевості до місць розташування ППО.

0: Попереду в безпілотників години польоту в повітрі, які, як стане відомо вже вранці, завершились успішно. Тим часом бійці першого окремого центру безпілотних систем розпочинають підготовку до нових місій. Підтримати їх можна донатом. На екрані QR-код і номер картки. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
1: На українсько-молдовському кордоні під час російської атаки снаряд влучив у пасажирський автобус та будку пункту пропуску Паланками, яке удобне. Поранений молдовський прикордонник, його травми легкі. Як повідомила Держприкордонслужба, із посиланням на молдовську сторону, роботу пункту пропуску тимчасово зупинили. Рух до Паланки перекрили, транспорт перенаправляють на інший пункт Тудора. Людей закликають поки що не їхати в цей район. Інцидент стався сьогодні близько 9:40. За даними молдовської сторони, снаряд рикошетом влучив у КПП після російської атаки по українській інфраструктурі. Вони були маленькою розвідгрупою з кількох людей, а тепер мають у бригаді власний барбершоп, літають у глибокий тил Росії, у Крим, нищать ворожу логістику і лідирують у поверненні військових із СЗЧ з інших підрозділів в їхню бригаду. Наш наступний сюжет про 20-ту окрему бригаду безпілотних систем К-2, що нині отримує чималу ділянку фронту на Лиманському напрямку. Далі ви побачите ексклюзивні архівні кадри молодого Кирила Вереса, які наші кореспонденти фільмували в окопах під Дебальцевим, а також як нині виглядає робота його підрозділу.
2: Є така бригада, от К-2, вона новостворена. Там Кирило Верес, набираю перше інтерв'ю, переглядаю. Думаю, та досить непоганий такий чувачок.
3: Коли вперше ви почули, що в бригаді буде власний барбершоп і власні барбери, про що ви подумали?
4: Типа, ну а так можна? Як оказалося, так.
5: Чекав виняток.
6: Даю штоп.
7: Як би ви описали ідеологію підрозділу і чому деякі люди хочуть сюди перевестися з інших підрозділів?
8: Це немає відношення комбрига Кирилича.
7: Це виглядає як офіс якоїсь із IT-компанії. Переважно молоді хлопці у цивільному, які постійно жартують, купа моніторів. Але на екранах поле бою, а приміщення це неподалік лінії фронту. Це пілоти бригади К-2.
9: Ми сидимо в офісі, де є просто інтернет з любої точки світу. У нас є засоби, які працюють на 40 кілометрів, є засоби, які працюють на 120 кілометрів. Конкретно той, на якому я літаю зараз, це 15 кілометрів туди і 15 кілометрів назад. Останній раз ворожий танк я бачив в жовтні 24 року. Це останній раз, коли я бачив механізований штурм противника.
10: Та по-любому працюють.
7: Зараз їхні цілі – це малі піхотні групи противника. По одному, двоє, троє. Завдання пілотів – знищити ворога ще до того, як він підійде до українського піхотинця. Розкажіть, як вони просуваються? От те, що ви спостерігаєте, чи є якісь
11: сьогодні
7: зміни?
11: Сьогодні два ладіна було в плащах. Ходили собі такі, ну, як плащі. От. І вони, бачимо, то думали, що їх не видно. Але їх було видно. Різноманітно підходять до справи. Тобто, одного так, один так, третій так. Хтось додайде.
7: Ось це бійці К-2 запускають мідлстрайки. Це літачки, які б'ють у глибокий тил армії РФ. Лише за вересень 26-го на рахунку цієї бригади понад 1000 ліквідованих ворогів, майже 500 знищених російських НРК та безпілотників та 155 тонн, що їх перевезли під час гуманітарних місій наземними роботизованими комплексами.
12: Любой бой, хто би думає, там йде час, два, три, він йде ровно стільки, скільки ти його запланував.
7: Це зараз він полковник, один із наймедійніших командирів, і бригада названа його іменем К-2, бо Кирило Кирилович.
13: Такої наглості, я думаю, не ждають.
7: А тоді, коли війна, що я називалася АТО, Верес очолював маленьку розвідгрупу К2 у складі 54-ї бригади.
5: Зайняли там дуже хорошу позицію з глибини лісу, куди по нам будуть вести обстріл. От поки вони не достроїли, ми повинні її уничтожити.
7: Ці кадри ми фільмували на Світлодарській дузі. Ми говоримо пошепки, і це важко зараз взагалі уявити, бо відстані до противника тоді були такі маленькі. Як окупанти тушать свій бліндаж після влучання бійців Вереса, можна було побачити просто ось так.
6: Ти глянь, в 3 квадратних метрах заблудились? Ну нічого.
13: Йдем, перший, второй. Слушаю, от вас команду тумблер. Жду от вас команду тумблер.
7: Зараз усе це вже неможливо уявити. З'явилося поняття кілзони. Верес уже не сидить в окопі, а очолює велику бригаду. Підлеглих називає дітьми, але питає з них, як і з дорослих.
5: Не потрібно вмирати за країну. Скажу свою фразу, за країну потрібно вбивати.
14: У 22-му році, як ми починали, починалася повномасштабна війна. Всі чимось думали в Києві, що той, хто не воював, то ходить в грязному. Це було так якось обідно і противно. На сьогоднішній день радуюсь тому, що ця думка змінилася.
7: Максим – водій-санітар евакуаційного відділення медроти. Між виїздами він має змогу прийти у бригадний барбершоп і причепуритися.
15: З ушей дьорним.
3: Страшно?
15: Ні.
3: Ні? Ви вже робили так?
15: Ні.
3: Ні? Це вперше?
15: Це вперше.
3: А тому вам не страшно.
7: Виглядає це як звичайний цивільний барбершоп. Віскі не налють, але чай, кава та навіть гральна кімната з приставкою. Будь ласка.
16: Скільки на день у вас приблизно клієнтів, скажімо так?
17: Якщо усередняти, 10-11, максимум 14-15.
16: Тобто ви не присідаєте, я так розумію?
17: Ні, обід є, обід це обов'язково. Ну, роботаємо ми по графіку, як звичайні барбершопи, тобто з 10 до 9.
7: І Олексій, і його побратим Єгор працювали у столичних барбершопах. Після Ребівця Спартака...
16: Як оцінити рівень надання
18: послуг? 10 з 10.
7: У крісло до Єгора сідає бойова медикиня Христина. Настрій – робити чубчик.
19: А яку довжину хочеш?
20: Та, напевно, сюди якусь таку типу чолку тут бокову.
19: Угу.
20: Я не хочу сидіти вдома і чекати з моря погоди, а особливо, коли моя хата може бути не з краю, а моя хата може наступна бути, при тому, що я там з Західної України.
7: Христині нині 22, служить від 19 років, повернулася в Україну з Польщі.
20: Клас!
7: Рекрутингова кампанія К2 побудована на слогані «Норм тіп» і багато в чому на самому Кирилові Вересі. Про них кажуть, як про один з найуспішніших прикладів рекрутингу в українському війську.
21: Ну, тут важко одночасно і одночасно легко працювати.
16: Важко в чому і легко в чому, розкажіть?
21: Легко, бо дають все, щоб це реалізувати. А важко, бо задачі, щоб без втрат особового складу. Тобто, щоб всі поверталися додому живі і герметичні.
16: Герметичні? Це хорошо.
21: Ну, я починаючи звичайним солдатом, відповідно, для мене дуже важливо, щоб те, що мені подобалось від мого командира, то подобалось і хлопцям, для яких я є командиром.
22: Работаємо,
23: все нормально, огонь.
22: Огонь! А що тут?
7: Марія Малєвська, Олександр Бринза, Вікна, СТБ. Єдині новини.
1: Щонайменше 5 людей вбили сьогодні по обіді в Харкові росіяни. Окупанти вгатили 3 керованими авіабомбами по Слобідському району міста. Цілями стали житловий будинок, швейний цех та ще одне цивільне підприємство, що виготовляло гіпсокартон, який використовували для тих таки ремонтів пошкоджених будинків. На місці одного з влучань працює наша Марія Малєвська, вона з нами наживо. Тож, Марія, чи триває ще пошуково-рятувальна операція і чи оновили дані з приводу постраждалих?
24: Пані, вітаю. Так, пошуково-рятувальна операція ще триває. За даними обласної адміністрації, на одній з локацій ще під завалами можуть бути люди. На зараз цифри такі 5 загиблих та вже 59 постраждалих, але люди ще про.

0: І в 22-му ми винаймаємо цю квартиру.
1: Близько 18-ї години під завалами швейного цеху, це інша локація, знайшли тіла двох людей. Таким чином цифра загиблих п'ятеро. Серед постраждалих троє дітей. 11-річна дівчинка у важкому стані. Загалом серед усіх поранених медики називають вкрай важкими трьох людей. За їхнє життя зараз борються харківські лікарі. Пошкоджені десятки будинків.
2: Більше ніж 30 будинків пошкоджено. Крім цього, було влучання по приватному сектору. Більше 10 приватних будинків пошкоджено. Триває пошуково-рятувальна операція. Є люди під завалами на станції технічного обслуговування автомобілів.
1: Один із загиблих – це працівник комунального підприємства, повідомив міський голова Ігор Дехарі-Тереков. А ось цей чоловік – працівник газових мереж. Йому про втручання повідомили колеги, які приїхали усувати наслідки обстрілу. Врешті допомагали зібрати ставки та вирівняти двері.
3: Спочатку до останнього я не вірив, що це, я думаю, це нові будинки, у нас тут ніколи нічого. І коли побачив це, то, ну, так, неприємне відчуття. Ну, слава Богу, я цілий, а це все таке.
4: У вас всі вікна винесло?
3: Так, да, всі вікна винесло у мене. Mm-hmm. Дуже двері вхідні пострадали.
1: Пошкоджено щонайменше 20 автомобілів. Загальна площа пожеж на кількох локаціях після влучання російських кабів – це майже 15 тисяч квадратних метрів. Кількість вибитих вікон комунальники ще не підрахували.
5: Матері вчора наразі було 77 років, відсвяткували. Ну, сьогодні її поздоровили, ага. Представники любої, сусіди наші. Ну, в принципі, нема вікон ніде, свекруха вся там в подряпинах, ну, дуже злякалася, свекор майже не ходить, ну, на балкон ми його вивели.
1: Зараз на місці влучання працюють рятувальники, які розбирають завали, а також комунальники та волонтери, які допомагають людям забивати фанерою вікна та балкони. І в ніч на сьогодні, в ніч на понеділок, росіяни також обстріляли Харків і бандеролями. Це гібрид дрона і ракети. Загинув чоловік, який під час обстрілу їхав у автівці разом із дружиною і песиком. Жінка зараз в лікарні, в реанімації, в важкому стані. А песик якимось дивом вцілів, і ми сьогодні його навідали в комунальному притулку. Далі дивіться наш сюжет про те, як поховали наслідки нічного обстрілу Харкова.
6: Комунальники від самого ранку забивають вікна у висотках в районі ХТЗ на околиці Харкова. Вночі сюди прилетіли кілька бандеролей.
7: Було дуже громко. І було дуже страшно. Ну, вилетіли окна, да, вилетіли окна вместе з рамою, балконна рама вообще вилетіла на вулицю. Нам повезло, ми і в початку війни пострадали, в 22-му, вон, без стекол були, ця сторона, да, а тепер та сторона.
6: Так само відночі на місці влучання працюють волонтери та гуманітарні організації, надають психологічну допомогу, матеріали та теплі речі.
8: Ми виїхали на локацію приблизно десь о 12-й годині, загрузилися, саме матеріал – це ОСБ, брезент, плівка. Приїхали сюди і допомагали людям, надавали ОСБ разом з комунальними службами, зашивали, допомагали людям.
6: Одна з бандеролей влучила поряд ось із цим кафе. В момент обстрілу тут нікого не було. Вибуховою хвилою тут винесло всі вікна.
9: 6 вікон, двоє дверей і стеля обрушилась.
7: Обрушилась прямо?
9: Да. Ну, обрушилась, там було пластиком зроблено, утеплення, все оборвалось, упало на парк.
6: За даними облвійськадміністрації, постраждали троє жінок та троє чоловіків. Загиблий – це 42-річний чоловік, водій ось цього електрокару. Він проїжджав повз в момент обстрілу.
10: Він виїжджав і тут же одразу прильоти з його осколками. Машина вся ж посічена.
6: В авті також була 39-річна дружина. Вона зараз в реанімації у вкрай важкому стані. Жінці вже зробили операцію. Медики зараз борються за її життя. Песик, який був із ними в машині, якимось дивом вцілів. Його співробітники департаменту з надзвичайних ситуацій міськради вночі привезли до комунального підприємства «Центр поводження з тваринами».

0: тваринами.
1: За УЗД-оглядом внутрішні органи не ушкоджені. Клінічний біохімічний аналіз крові показав задовільний стан.
0: Якимось дивом у тварини ані подряпини. Скай сильно наляканий. У шерсті громери знайшли бите скло, але загальний стан його добрий. Шпіцу 3,5 роки. Зараз ветеринари чекають на родичів, які їдуть до Харкова з іншого міста і заберуть собаку.
2: Це дійсно це диво, те, що Скай вижив. Будемо чекати звістки від найближчих родичів родини для того, щоб вже віддати Ская, скажімо так, в більш-менш стані готовому, спокійному для того, щоб мінімізувати проблеми цієї родини, яка і так зараз має дуже-дуже страшні і дуже болючі наслідки від агресії Російської Федерації.
0: Загалом, за даними Харківської міськради, за минулий тиждень по Харкову армія РФ завдала 38 ударів. Троє людей загинули в місті минулого тижня. Майже сотня людей постраждали, серед них 15 дітей. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Вікна, СТБ, Єдині новини.
3: Вранці росіяни обстріляли з артилерії село Станіслав на Херсонщині. Як повідомило ОВА, внаслідок ворожого удару травми несумісні з життям дістала 45-річна жінка. На мить обстрілу вона перебувала в приватному будинку. Прокурори спільно зі слідчими, поліції задокументували наслідки чергової атаки військових РФ на цивільне населення Херсонщини. За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини. Іноземні посольства в Києві запустили флешмоб підтримки і повідомили, що залишаються в українській столиці попри російські погрози і надалі завдавати ударів по місту. Про те, що не планують виїжджати, вже заявили дипмісії Італії, Іспанії, Швеції та Німеччини. Вони випустили спільну заяву.
4: Разом з іншими головами дипломатичних представництв у Києві ми з занепокоєнням беремо до відома погрози МЗС Росії на адресу дипломатів та іноземних громадян в Україні. Росія зобов'язана дотримуватись Віденської конвенції та норм міжнародного гуманітарного права. Ми залишаємося в Києві.
3: Раніше аналогічну заяву оприлюднила пані посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова. Її підтримало посольство Франції, що не залишать українську столицю, заявили і дипломати Естонії та Польщі. Посольство Польщі в соцмережі X написало, що російські погрози не дадуть бажаного результату, адже не похитнуть європейську підтримку України. Залишити дім, аби врятувати дітей. Для родин із прифронтового Шахтарського на Синельниківщині це вже не вибір, а необхідність. Росіяни щодня атакують громаду дронами та авіабомбами, тож тисячі змушені залишати свої домівки. Серед тих, хто евакуювався до Дніпра, мама із 4 дітьми. Родина облаштувалася у місцевому шелтері. То як їм на новому місці та що допомагає звикати до життя? Життя далеко від дому. Анастасія Вільхова продовжить.
5: Всю жизнь прожили в місті Шахтарську. Була двокомнатна квартира. А тепер з цією евакуацією, з цією війною, приїхали з двома сумками.
4: У цій невеличкій кімнаті дніпровського шелтеру родина вчиться облаштовуватися заново. Іграшки, дитячі речі та багато необхідного для побуту вони отримали вже тут, від волонтерів. Бо з Шахтарського Валентина виїжджала поспіхом, рятуючи дітей від обстрілів і лише з двома пакунками необхідного. У липні Валентина востаннє зачинила двері квартири, де прожила все життя і де росли її діти. Залишити дім було особливо важко, бо за останні 2 роки це вже не перша велика втрата для жінки. Її чоловік помер, коли вона була вагітна наймолодшим сином. Відтоді 4 дітей вона виховує сама.
5: У мене 4 діток. Денису 10 років, Сережі 3 рочки, Аліскі буде 26 числа. А Нікіті у нас годик 24 октября буде. Ми будемо праздновати годик, да, тут. Не дома, конечно, как хотілося б.
4: Шахтарська – одна з найвіддаленіших громад Синельниківщини. Обов'язкову примусову евакуацію родини з дітьми звідти оголосили ще у червні. Останній рік жити у селищі стало дедалі небезпечніше. Росіяни регулярно б'ють по ньому керованими авіабомбами, шахедами та FPV-дронами.
5: Поки ми збиралися, у нас приїжджали, літали РПВ-шки там всякі губкали. И постоянно сирена гудит. Ну и в таком в экстремальных, скажем так, условиях собирались в течение полчаса буквально. Да, группа помогала, быстро вот так похватали все, что поуспевали, ну вещи там малым чуть-чуть себе. И в таких, да, в одних тапочках. Когда приехали к нам, как раз прилетел КАП у нас на спорткомплекс, где занимаются детки. И поэтому я и решилась.
4: Ховалися від щоденних атак, розказує Валентина, просто у під'їзді, адже найближче укриття ж у сусідній школі.
5: Ближче там біжати в школу, а поки чотирьох собереш, ну не добіжиш до цього укриття. І ми виходили в під'їзд, да, сиділи, либо в кімнатах, ну, возле мене всі. В коридорчик виходили, да, де, думали, що я пролетіла, щоб не в наш дом.
4: Вивезти родину, зрештою, переконали волонтери та соціальні служби. Збиралися поспіхом. І для дітей ця дорога виявилась чи не важчою, ніж самі збори. Вони ніколи не виїжджали зі свого селища.
5: Дуже складно і мені, і дітям, тому що вони всі мені там родилися. Старшому особливо тяжело. Он не хотел, ну как, оставлять дома его игрушки, знакомые, там, школы, да, ну, он очень не хотел ехать. Ну, пришлось его, ну, и сейчас он до сих пор, ему говорит, все, я хочу домой, ну, а ему все нельзя домой, там нельзя, ну, там взрывы, это опасно.
4: Попри тугу за домом, у Дніпровському прихистку діти потроху повертаються до нормального життя. Старший Денис навчається онлайн, а для середніх Сергія та Аліси жінка шукає місця у дитячому садочку.
5: Вони тут швидко знайшли друзів. Старший немножко, Денис, да, он так аккуратно сначала шкодничал, привыкал там, да, делать такие вещи. А сейчас он нашел тут много друзей, и они как-то, да, очень быстро, так, ну, у них получилось как-то, они привыкли тут. Ну, тут делають таку атмосферу.
4: Сама з чотирма малюками, без чоловіка поруч і у чужому місті Валентина зізнається, подекуди буває невимовно важко, бо думками вона все одно вдома.
5: Читаєш новості, що евакуація продовжується, і що прилітають, опять Шахтарським прилетіло там. Ти все одно переживаєш, там залишились люди, близькі, знайомі.
4: Зараз Валентина найбільше хоче просто відсвяткувати дні народження дітей, потроху стати на ноги у Дніпрі та знайти для родини власну оселю. А поки малеча звикає до нового міста, мама намагається зробити так, аби й тут у них було своє маленьке звичне життя. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
3: Німеччина передала Україні ще 250 мільйонів євро. Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, гроші вже надійшли до Фонду підтримки енергетики України. Про такий додатковий внесок партнери оголосили напередодні під час українсько-німецького бізнес-форуму, який провели у Києві під керівництвом президента Володимира Зеленського та федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Як зазначив Шмигаль, Німеччина залишається найбільшим донором фонду, адже загальний обсяг німецької підтримки українській енергетиці вже перевищив 800 мільйонів євро. Водночас Естонія повідомила, що виділяє 100 тисяч євро допомоги. Половину передадуть у фонд підтримки енергетики, решту на гуманітарну допомогу. Як зазначили в естонському МЗС, оскільки Росія посилює свої атаки на критичну інфраструктуру, захист енергетичної системи України та підтримка вразливих громадян є нагальнішою, ніж будь-коли. У столиці затримали шахрая, який видав себе за працівника НАБУ та виманив у підприємця 280 тисяч доларів. Слідство встановило, що чоловік дізнався в бізнесмена про податкові перевірки і пообіцяв допомогти з їх проходженням, посилаючись на зв'язки серед посадовців. При цьому 29-річний зловмисник використовував юридичну термінологію, призначав зустрічі неподалік будівлі НАБУ та розповідав про наради з керівництвом. Упродовж півроку він отримав від підприємця 200 280 тисяч доларів та проблему не вирішив, тож бізнесмен звернувся до поліції. Тим часом псевдонабувець зажадав ще 200 тисяч доларів, нібито для остаточного розв'язання питання. Під час отримання цих грошей злодія і затримали. Його підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах. Суд обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою з можливістю внесення застави майже мільйон гривень. Різати ножами українських вояків, а потім фільмувати тіла та їхні документи для звітності, вимагав російський спецслужбіст від молодиків у Запоріжжі. Двоє товаришів, одному 20 років, іншому 19, погодилися прислужувати ворогові, що ховався за оголошенням про роботу в інтернеті. Спочатку палили авто, а потім запропонували вбивства. На місце злочину цілі армійці мали приходити самі, бо потрапляли в медову пастку. Росіяни виманюють чоловіків на побачення за допомогою фейкових акаунтів «Красунь» у соцмережах. З першого разу вчинити замах кілерам не вдалося, а під час підготовки другого їх затримали контррозвідники СБУ.
6: Мюнхен прийнято ініціативу до зводу на виконання завдання щодо позбавлення життя особи.
7: В оточенні оперативників СБУ молодик. Його разом із товаришем затримано у середмісті, коли вони, прихопивши травматичну зброю, йшли на розвідку, замовлену російським спецслужбістом.
8: Він дав завдання, типу, ми його повинні були зробити.
7: А ось його поплічник, так само у камуфляжній кепці та із армійськими шевронами на торбі, відразу зізнається у попередніх злочинах.
9: За підпали машину.
7: Це 20-річний Костянтин, охоронець у супермаркеті. На допиті в СБУ молодик зізнається. Усе почалося з пошуку підробітку в інтернеті.
10: Натовся на рекламу, то що там, типу, заробляти від 500 доларів. Зайшов, написав, типу, що за робота. Він мені твітив, розказав, що типу, така робота, типу, спалити машини.
7: 19-річний безробітний Євген каже, то було тестове завдання.
11: Це перевірка, а потім, типу, дають... Ну, типу, він дасть друге завдання.
12: В поле зору контррозвідки Служби безпеки України потрапили двоє мешканців міста Запоріжжя, які підозрювалися в скоєнні підпалів двох автомобілів. Контррозвідкою Служби безпеки України було встановлено, що ці саме двоє громадян на замовлення спецслужб РФ, вони здійснили саме ці два підпали.
10: Я знімав на відео.
7: По тому молодики знову звернулись до куратора по підробіток.
10: Так, я задав вопрос, типу, морщив, що він сразу, типу, почав дзвонити і предлагати, типу, вбивство.
11: Треба йти на вбивство.
7: Ось частина записаних СБУ розмов Євгена та Костянтина, які обговорюють майбутній злочин.
13: Якщо я, грубо говоря, якщо я почну, да? Якщо я, а потім ти на камеру зробиш? Ну, якщо я... Говоря, убігати далі продовжуєш. Добивай. Ти можеш не думати поганому. Думай о тому, що все буде пройде чітко. Ну, воно до цього йшло. Що значить судьба нам чоловіка вбити?
7: Слідчим Служби безпеки хлопці зізнаються, здогадувалися, що працюють на росіян.
10: Ми тоді почали догадуватися, що це просто русський.
7: На цьому запису куратор ФСБ дає завербованим друзякам настанову підшукати місце для вбивства.
14: Ви на місце з'їздите? Поснімайте мені там відео, все, що, де, як, де ви будете знаходитися. Ви ж должны там бути так, щоб вас не видно було, понимаєш?
7: Ось запис телефона одного з хлопців, які вештуються з закоулками, підшукуючи вигідне місце для учинення злочину.
10: Він нам сказав, треба знайти якийсь дом, ну, або під'їзд, там, де мало людей, типу, і темно. А він приведе чоловіка. Ми знайшли цей дом, скинули йому точку, скинули відео, типу, цього дому.
7: Російські спецслужбісти знов вдалися до схеми «Медова пастка», виманюючи з фейкового акаунта дівчини вояка на побачення.
11: Должні були привезти людину, парня на свідання та дівчини. І ми його должні убрати. Ми должні були його... Знову з ножом кинувся.
7: Утім, цього разу навколо було забагато свідків.
10: Там ходили люди, не збагатили зробити.
7: Але, зазнавши невдачі, поплічники від кілерської роботи на ФСБ не відмовились та заходились готуватись до нового вбивства.
10: Ми ходили на розвідку, він сказав знайти місце, підготовуйся, сфоткаємося. Ну, оператор сказав, що треба просто чоловіка, цю людину. І потім, типу, я тянуть там, де немає людей, або забрати телефон, зняти його документи на відео.
12: І було встановлено, що двоє осіб підшукували місце вчинення злочину, а саме вбивство військовослужбовця, знаходили знаряддя вбивства, що вони між собою розподіляли ролі, хто буде вбивати, хто буде знімати. Спочатку вони це хотіли здійснити ножем, потім гранатою вони знайшли гранату, а вони знайшли вже жертву, вони хотіли вбити військовослужбовця. Було прийнято рішення затримувати на гарячому.
7: Під час обшуку у помешканні Євгена контрозвідники СБУ знайшли пляшки з-під запальної суміші, якою молодики палили авто на тестових завданнях від росіян, гранату та ніж. Обидвом оголошено про підозру за статтею «Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану».
15: Російські спецслужби не припиняють спроб вербувати наших громадян. Вони обіцяють гроші, маніпулюють, шантажують, аби втягнути українців у злочинну діяльність проти держави. Але СБУ попереджає, що співпраця з ворогом – це кримінальна відповідальність, яка тягне за собою чималий термін ув'язнення.
7: На час слідства Костянтина та Євгена, яким загрожує довічний суд за проторив за грати без права внесення застави. Андрій Почтєв, Артем Дежинков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
3: 5 днів у комі та опіки на 20% тіла у лікарні Дніпра рятують життя 15-річного Максима. Підліток опинився в епіцентрі удару російського дрона по Синельниковому. 28 вересня ворог поцілив безпілотником у поштове відділення. Через цю атаку загинуло 4 людей, ще 3 дістали поранення. В наймолодшого Максима попереду ще десяток операцій. Як зараз почувається та про що мріє найбільше – наша Анастасія Вільхова розкаже.
16: Я єлі, як у мене голова кружиться, дійшов по обломкам на вулицю. У мене артерія розорвана, там руки. І я упав просто в лужу.
4: 15-річний Максим тільки днями вийшов з коми. 5 днів він був без свідомості після того, як опинився в епіцентрі російської атаки у Синельниковому. 28 вересня підліток прийшов на пошту забрати посилку. В той момент у відділення і вгатили російські дрони.
16: Там коли була тривога, у нас всього там було там 3-4 чоловіка. Взагалі там на відділенні було. Шукаю посилку і чую вспишку справа і удар в праве плечо. Перший шахет прилетів і потолок рушиться. І через секунду одразу второй з лівого краю.
4: Російський удар по поштовому відділенню забрав життя 4 людей. Серед загиблих – 2 неповнолітніх – 15-річний Руслан та 17-річний Олександр. Ще 3 людей отримали поранення, серед них і Максим. Після атаки хлопцю наклали турнікет та завантажили у швидку. Саме там він і втратив свідомість. Усі ці дні поруч із підлітком – його мама.
17: Він до тями він прийшов аж на 4-ті сутки на декілька секунд. І все. І я вже видихла. Все буде добре. Він тільки відкрив очі.
4: Через російський удар у Максима опіки 2-го та 3-го ступеню. Пробиті груди, перебита артерія та численні перелами. Попереду підлітка чекає ще 10 операцій.
18: Зараз буде потрібно проводити операції, які дадуть можливість рухати. Лопатка зліва перебита теж в кількох місцях. Легеням наші таракальні хірурги розібралися. Там іде одужання. Але багато пластики треба робити на ногах, щоб загоїлося.
4: Після операції хлопця планують транспортувати на лікування до Європи. Максим навчається у 9 класі. Вже мріє про те, що буде після. Тільки не одужає, сяде за кермо мотоцикла. І мама обіцяє йому в цьому допомогти.
17: Нам пообіцяли, що він буде як нова копійка. Це все пройде. Опіки, складуть кістки, все ціле, все буде добре. Буде мотоцикл. І будуть емоції.
4: Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, «Вікна», СТБ, єдині новини.
3: А далі вечірнє звернення президента Зеленського. Давайте подивимось.
19: Шановні українці, українки, сьогодні багато міжнародної роботи саме для того, щоб у нас було достатньо можливостей захищатись від російських ударів. Я говорив з президентом Франції сьогодні, також з прем'єр-міністрами Польщі та Нідерландів. Я дякую всім за готовність чути Україну і допомагати нам. Фактично, по всьому світу зараз ми знаходимо амуніцію для F-16. Це один з найбільш сильних на сьогодні інструментів для збиття реактивних шахедів. Вже є пакети в дорозі, і ще буде додатково, щоб у наших літаків було чим працювати для захисту наших міст. Я дякую прем'єр-міністру Нідерландів, і дуже було сьогодні конструктивно і дуже оперативно. Дякую тобі, Роби. Дякую також Франції за нові кроки. Ми з Еммануелем домовилися, що українські пілоти починають навчання на Рафалях. Це підтримує і наш захист неба, і промисловість Франції. Деякі деталі ситуації ми обговорили з прем'єр-міністром Польщі, та ми скоординували нашу роботу на рівні Європейського Союзу. І якщо безпекова ситуація у нас в Україні дозволить, ми обов'язково найближчими тижнями зустрінемось з прем'єром. Дональде, пане прем'єр-міністре, дякую тобі. Говорили сьогодні також з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким по додатковим захисним крокам. Міністр оборони, міністр інфраструктури, Збройні сили України були сьогодні доповіді важливі. Ми щодня збільшуємо рівень захисту. Це стосується і турелі, і спеціальних груп для збиття шахедів. Ми розраховуємо, що виробники будуть швидкими з перехоплювачами. Завдання визначені, фінансування є. Ми готуємо нові контракти по системам протиповітряної оборони, по ракетах для ППО. І зараз ще поки без публічних деталей, але можуть бути хороші кроки. Це важливо. Для нас важливо, що рішення є. І ще прошу партнерів, нам потрібно більше антибалістики, щоб захищати саме інфраструктуру. Це зараз головний виклик. Лідери бачать, що відбувається, і що Росія точно не збирається переходити від ескалації до перемовин. І, звісно, ми використовуємо всі можливі варіанти, щоб активізувати дипломатію. Я розраховую, що в жовтні американській стороні вдасться організувати тристоронню зустріч. Наша команда готова до зустрічі. Готовність потрібна від Росії. Потрібно, щоб дипломатія у Росії з'явилась серед їх пріоритетів також. Поки що вони зосереджені тільки на ударах по Україні і на дестабілізаційній активності в Європі. Путін зараз значно краще знає ситуацію в Європі, по конкретних країнах та статистику по ударах, ніж те, що взагалі відбувається на фронті. Чіткі у нього пріоритети. Важливе завдання Америки і всіх інших наших сильних партнерів – схилити Росію до дипломатії, до реальних кроків замість вбивств. Сьогодні Росія дронами затопила в нейтральних водах Чорного моря корабель з кукурудзою. Це абсолютно мирний вантаж. І вели судно зафрахтовано з Туреччини громадяни Азербайджану та громадяни Індії. Капітан судна загинув. Ще один член екіпажу зник безвісті. Сьогодні весь день в Харкові тривала рятувальна операція після удару російських бомб. Більше ніж 50 людей постраждало. Шукали людей під завалами і, на жаль, є загиблі. Мої співчуття усім рідним та близьким. Зараз треба всім лідерам, всім нам в Європі, всім в Америці, абсолютно всім партнерам зосередитись і саме зараз, в жовтні, додати максимум захисту від російських ударів та максимум нашим дипломатичним можливостям. Я дякую всім, хто справді активно допомагає, і, будь ласка, бережіть себе. Слава Україні!
3: Уряд змінює модель фінансування професійних коледжів з наступного року, заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. З 27-го року кожен заклад матиме базове фінансування, а частина коштів залежатиме від результатів роботи профтеху. Нова формула враховує попит на професії в області, набір студентів, працевлаштування випускників та залучення додаткових грошей. Що кращі показники, то більше фінансування зможе отримати заклад. Мета змін – готувати кваліфікованих спеціалістів, яких реально потребують ринок праці та економіка країни, пояснив прем'єр. Вдесяте в Україні провели міжнародний конкурс педагогічної майстерності Global Teacher Prize Ukraine. Переможця визначили до професійного свята Дня вчителя. Попри дронові атаки московитів на столицю, церемонію таки не скасували. Хто ж з українських освітян здобув головну нагороду – 1 000 000 гривень? І на яку мрію тепер витратить гроші? З нагородження повернулася Інна Гуріненко.
20: Причепурені, пишно вбрані, на килимовій доріжці під неоренесансними склепіннями Національної опери у столиці у професійне свято збираються вчителі. Попри постійні повітряні тривоги у Києві, оком не змигнувши, роблять світлини на пам'ять. Так починалася національна церемонія премії у світі педагогіки. На оголошення переможця Global Teacher Prize 2026 з'їхалися 10 фіналістів. Вчителька математики з Черкащини пані Юлія зізнається.
21: Коли я вже дізналася, що я попала там 70-ку, для мене це перш був шок. Потім неочікуваність. І я таке, знаєте, перепитую, а це точно я?
20: Це вже вдесяте в Україні проводять національний тур міжнародного конкурсу педагогічної майстерності.
22: Цьогоріч ми отримали близько 3000 заявок і номінацій. Тобто, як вчитель може себе номінувати, так і колега, або учні, або батьки. І, зрештою, обираємо спершу топ-50 найкращих вчителів країни, потім топ-10.
20: Одна з фіналістів, вчителька зі Львова, пані Вікторія, пишається. У час штучного інтелекту, гаджетів і коротких повідомлень з малюнками всі її учні читають товсті книжки.
23: Я проти того, щоб створювати імітацію освіти і робити вигляд, що дитина не прочитала, але ну я поставлю високий бал, бо ні, говорити, я чекатиму, коли ти прочитаєш текст і прийдеш до мене поговорити про нього, я виправлю тобі бал, але ти маєш читати.
20: Всі здають випускні випробування з математики і без додаткових з репетитором у пані Юлії. Ділиться секрет почати урок з обіймів, а потім заохочувати помилятися з формулами і цифрами.
21: Я навіть чесно сама спеціально буваю на уроках, помиляюся і чекаю, коли вони мені скажуть, пані Юлія, а ви допустили помилку. Кажу, ви бачите, вчитель може помилитись, це нормально.
20: Збирати отакий найкращий досвід, а ще піднести престиж професії вчителя була головна мета, коли 10 років тому вперше привезли до України ідею міжнародного конкурсу для освітян.
24: За ці 10 років премії ми пишаємося тим, що суспільство все ж таки по-іншому подивилося на вчителів. Ми обов'язково вимірюємо престиж цієї професії і починали ми 10 років тому з рівнем престижу в 40%, а на сьогодні вже 94% українців точно знають, що вчителі важливі.
20: Організатори зізнаються, вагалися, чи проводити нагородження під час посилення дронових атак на столицю. Та все ж зважилися. Попри терор московитів, відзначити тих, чиїх руках щодня відповідальність за майбутнє держави.
22: З цією метою ми привезли цю премію в Україну, підняти престиж професії вчителя і продемонструвати всій країні ці надзвичайні історії.
20: Національні комітети премії мають право, крім як обрати десятку фіналістів, ще увести власні номінації. І цього року таку започаткували для вчителів, що залишили школу, взявши до рук зброю. Уперше премію «Вчитель-захисник» відзначили вчителя історії з Кіровоградщини, а нині – добровольця-захисника пана Олександра.
25: Найбільше мої учні любили тему козацтва, тому що я її як розповідав, я їм показував і наочності різноманітні, і приводив аналогії до того, що відбувається сьогоденні. Я за те, щоб історії, на мою думку, це один з найбільш основоположних предметів для формування громадського активного і відповідального суспільства.
20: А щоб боротися за своє, то крім знань треба ще й добра сила. Історик тренувався сам і вчив бойовому мистецтву охочих. Ставши до війська, з колишніми учнями спілкується дистанційно. Тримає від початку повномасштабної війни зв'язок з учнями вчителька англійської мови з Ірпіня пані Світлана.
26: Мене дуже радує те, що багато учнів повернулися.
20: Саме пані Світлану журі визначило переможницею цьогорічної премії Global Teacher Prize Ukraine. Крім роботи у класі, вчителька після пережитої окупації у Бучі знайшла сили, щоб підтримувати таких самих педагогів у психологічному проєкті «Стійкі вчителі, стійкі діти».
26: Що дуже тішить, що цей проєкт він настільки масштабний, що ми зараз вже, в принципі, допомогли більше ніж 15 тисяч вчителям по Україні і навіть деяким вчителям, що з України працюють в Німеччині.
20: Саме на розвиток проєкту психологічної підтримки освітян під час війни переможниця планує витратити приз в 1 000 000 гривень. Інна Горіненко, Володимир Коваленко, Вікна СТБ, Марафон «Єдині новини».
3: Культурно-безпековий рекорд України встановлено цими вихідними у Запоріжжі, де впродовж кількох днів проходив міжнародний фестиваль «Гогольфест Покрова-26». Близькість до лінії фронту та постійні обстріли змусили організаторів заходу спуститися під землю. Абсолютна більшість перформансів відбувалися в укриттях, паркінгах та у захищених від ворожих ударів міських хабах. Рекорд було встановлено у передостанній день фестивалю. Під час виступу знаного українського гурту «Даха Браха» до глядачів на концертному майданчику завдяки онлайн-трансляції на великих екранах доєдналися учні 15 підземних запорізьких шкіл. Вони взяли участь у спільному флешмобі. Понад 500 дітей підготували власні оригінальні вистави, аби створити єдину українську автентику. Національний рекорд було встановлено у категорії «Найбільша кількість учнів підземних шкіл, які взяли участь у музичному перформансі».
0: Ніде більше цей рекорд не можна було втілити в Україні, тому що станом на зараз Запоріжжя – це обласний центр, де найбільша кількість укриттів в системі освіти, їх 224, і станом на зараз найбільша кількість підземних шкіл. Це наша унікальність, так, можливо, трошки така адаптована до умов війни.
3: На цьому все, що ми хотіли розповісти. Тихого вечора і бережіть себе.

0: Що ж, за 12 років роботи з російською пропагандою нам ще ніколи не було настільки легко. Адже ми дожили до тих чудових часів, коли в рамках інформаційної війни навіть вигадувати нічого не треба. Можна просто показувати того ж Путіна і глузувати нон-стоп.
1: В Донецькій Народній Республіці під контролем України залишилось приблизно 11%. На рівні українського, такого високого звіна, говорять о том, что они удержат еще оставшиеся 11% территории ДНР на протяжении там, полутора лет. Мы считаем, что это произойдет гораздо раньше, учитывая темпы движения наших войск, о чем я только что сказал, нарастающие темпы, хочу обратить внимание.
0: Це, до речі, свіжий бенефіс ботоксної груші для биття. Просто для розуміння. Путін їхав на Валдай на тлі найбільш несприятливого інформаційного порядку денного за останні 3 роки. І ми це говоримо не тому, що нам так хочеться. Усі ви знаєте, що російська армія тікає щонайменше на 2 напрямках. При тому, що Путін тільки наобіцяв Відьку і Зятьку захопить Донбас найближчим часом.
2: Путин заявил на встрече с Витковым и Кушнером, что российская армия овладеет всей территорией Донбасса через несколько месяцев.
0: Замість цього і Витьок, і Зятьок, і сам Трамп милуються фоточками з натовпами російських полонених, які, звісно ж, опублікували всі топові ЗМІ США. І це такий провал, що просто не можна без задоволення спостерігати за детонацією скрепних місць зет-патріотів.
3: І я єдиний вам зараз правду скажу. Ой, я вам зараз усі розкажу. Ой, як все хто всі? Ти знаєш, скільки людей реально попало в плен на цьому направлінні, що там відбувається? Нет! При этом, ну все же понимают, да, вот в современной войне взять на одном направлении 250 человек в плен, это вообще что? Якщо люди вообще понимают, что они говорят. Ну видно же, что постановочно видео.
0: Однак криками умовного Соловйова це все брехня, зламати правду через коліно не виходить. Хоча Рудольфович так старався, що нам відверто шкода його проктолога.
3: И чтобы на одном направлении срочно 250 человек. Вы, ну, полная фигня. Полная постановка. При этом, когда я смотрю вражеское видео, там лица 2. А дальше маса розмиті, а ще ті, які неясно як, без верифікації, без всього.
0: Тим не менш, за чорти договорилися до ситуації, коли темникам державної пропаганди не вірять навіть свої. І прямо перед виступом Путіна на Валдаї досить недоречно порвався найвідоміший зет-воєнкор Юрій Подоляка. Тут не потрібно багато говорити, давайте разом слухати.
4: Мне постоянно пишут, Юрий, как же так, резерва противника нет, а у него местами довольно значимый успех. Реальность на земле гораздо прозаичнее и менее оптимистична, чем нам бы всем хотелось. Да, очень много зачастую идет наверх липовых докладов. Там, где идут липовые доклады, он пытается начинать прощупывать ситуацию, довольно быстро находит слабые места, атакует и ни о чем не отчитывается.
0: Коротше кажучи, в першу чергу Подоляка макнув начальника генштабу РФ Герасимова. Останній тривалий час заперечував успіхи ЗСУ на стику Донецької, Запорізької і Дніпропетровської областей. Але, як завжди, все, що говорила Україна, зрештою підтвердилося. Українська армія просунулася аж у Донецьку область, де наступає в напрямку Великої Новосілки.
4: Противник контролює населений пункт Ялта, прийце сівера, западної окраїни Комара і питається дожати нас в Комарі. Комар – це дуже важливий, стратегічно важливий, на самом деле, населений пункт, заняття якого самим худшим образом скажеться на лінії бойового соприкосновення, создати противнику отличний плацдарм на восточному берегу Мокрої Яли, ну і, соответственно, дозволить йому далі двигатися на юг по направленню к Большой Новосел.
0: Вже на цьому моменті бабусям із загонів Путіна стало зле. Як так вийшло? Путін же ж особисто говорив про наступ на всіх фронтах.
1: Що касається моєго заявлення о том, що, на мой взгляд, діло йде в завершення, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
0: Але те, що божевільний дід живе в паралельній реальності, починає доходити до росіян. Ось що доповідає той самий воєнкор Подоляка вже про Лиманський напрямок.
4: К сожалению, ситуация сложная, ухудшается, противник пытается давить. Ну и далее идем уже в полосу группировки «Запад». Здесь, как и раньше, противник на левом ее фланге стратегически наступает. Фронт держится западнее реки жеребец, наши войска, опираясь на Терны, Ямполовку, Заречное, Торское, пытаются здесь противника сдерживать, но для контратак сил нет.
0: Простими словами, це навіть не ніж у спину, це удар з розбігу просто в пах. Хоча найболючіше для холопів було ще попереду. Річ у тім, що підсумовуючи, пропагандист визнав провал всього весняно-літнього наступу.
4: Пишут мне в личку, ребята, кто давно читает этот, Юр, а можно ли сейчас что-то принципиально изменить в конце кампании лета-осени 26-го года? Можно ли там, например, в полосе группировки Восток-Запад что-то быстро исправить и таким образом решить накопившиеся там проблемы? Я говорю, наверное, уже нет.
0: Після чого, чесно зауваживши, найближчими місяцями Росії навряд чи вдасться змінити ситуацію, та і взагалі ініціатива зараз належить Україні.
4: Кампанія, яка почалась доволі оптимістично, несмотря на те, що очікування були доволі скромні. Сейчас мы видим, что, в принципе, противник тактически нас во многом переигрывает.
0: Просто для розуміння, друзі, ватна аудиторія подоляки обчислюється мільйонами. І в Кремлі мали б розуміти, продовжувати брехать, прикриваючи поразки солодкими зведеннями – це шлях в нікуди. Ось чому ми аж хмикнули, коли під час свого виступу Путін сказав ось цю фразу.
1: Ошибаться може кожен. Но настаивать на ошибки може тільки ідіот.
0: Ну ж бо, діду, давай, визнавай, Комар, Лиман, Святогірський, вигадані котли. Ви ж так любите розповідати про реалії на землі. Але замість незручної правди всі вчергове почули порцію фантазій хворого маразматика, після якої хотілося підійти ближче і розсміятися Путіну просто в обличчя.
1: Кстати говоря, ситуация там, на линии боевого соприкосновения развивается активно. Только за предыдущий месяц, за сентябрь, Россия поставила под контроль 1301 квадратный километр. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущие месяцы.
0: Що кому не зрозуміло, карасики, ніяких забігів і близько нема. Одні перемоги. Те, що 300 квадратних кілометрів нібито повернулись в рідну гавань. І, в принципі, тут навіть нічого коментувати, оскільки Путін дуже точно дав оцінку самому собі.
1: Ну, настаювати на ошибки може тільки ідіот.
0: Інша річ, що вся Росія звернула увагу, який бік обрав президент. Готові сперечатися, що генерали, які рік малюють липові звіти, до ранку бухали від щастя. Відповідно, в інформаційному плані в Росії усе буде тільки гірше. Якщо, звісно, взагалі може бути щось гірше за ось таку творчість.

0: справжній боєць.
1: Ну, чесно кажучи, коли ми це побачили, то подумали, що це точно фейк. Ну, не може російське Міноборони бути настільки жалюгідним. Але ні, у відповідь на розгром в районі Лимана росіяни реально не вигадали нічого кращого, ніж випустить куплети з начебто танцюючим Білецьким. Боже правий, на що вони взагалі розраховували? Ой, пандемія!

0: Тобто Білецький особисто принизив Путіна у Святогірську.
1: Ви знімайте клоунські носи свої, оці парики різнокольорові. Святогірську не те, щоб ніколи російського солдату не було. База в бронежилеті, але гуляти можна без всяких проблем.
0: Білецький кожні 2-3 дні показує звільнені населені пункти, давно зафарбовані на картах Генштабу РФ.
2: В результаті наших дій було повністю відновлено контроль над населеними пунктами Карпівка та Новомихайлівка. Повністю звільнено Рідкодуб та Катеринівку. Захоплено ключовий хаб противника на плацдармі, великий населений пункт Нове.
0: І просто уявіть рівень безнадії за чортів, якщо їхня відповідь на такий, перепрошую, роз'йоб – це пісенний вернісаж рівня Капусніка в ПТУ Іркутська.
3: Ой, пан Білецький, мастер громких фраз, но в окопах ми не видали вас ні раз.
0: До слова, ви готові проплачувати горілочку всім відповідальним за такий феєричний креатив, якщо вони обіцятимуть і надалі кошмарить укрфашистів настільки талановитим контентом. Ну, якщо говорити серйозно, то ставка ворога на безбожну брехню та крінж – це загалом чудові новини для України. Можливо, саме тому зараз ціла низка зет-пропагандистів різко прикрутила свої апетити.
4: Все военные эксперты говорят, что текущими темпами, как идет специальная военная операция, освобождение Славянска и Краматорска, это не раньше конца следующего года.
0: Це, друзі, мегаскандальне інтерв'ю ведучого Першого каналу на прізвище Осташко. Щоб ви розуміли, саме Осташко разом із напарницею Лосєвою роками громили Україну ротом.
5: Армія Росії наступає практично по всім направленням, освобождає кожен день, да, кілька населених пунктів.
6: Українська лінія фронту знаходиться на грани коллапса.
5: Украина в любом случае в безысходности, потому что, ну, ее исход уже всем очевиден, даже на Западе.
6: А фронты Украины, мягко говоря, они не продвигаются никуда.
0: Однак зараз навіть такій публіці не дуже весело. Схоже, що і ведучі державних телеканалів не дуже вірять у просування в кредит. Принаймні, риторика пропагандиста Осташка змінилась до невпізнання. Чувачок, щоб ви розуміли, вже готовий торгуватися за внесені до Конституції Херсон і Запоріжжя.
4: Статус Херсона и Запорожья, городов, как я понимаю, мы готовы пока его в подвешенном состоянии оставить, чтобы был предмет для дипломатического разговора. Это и есть та уступка, на которую мы готовы пойти.
0: Ну и про якусь капитуляцию Украины в майбутньому навіть не йдеться.
4: А мы на текущий момент не можем заставить врага принять полную безоговорочную капитуляцию. Давайте вещи называть своими именами. Не можем.
0: Погодьтесь, дуже показова зміна риторики. Особливо на тлі ось таких заяв пропагандистов 3-4 роки тому.
7: Никаких переговоров, полная капитуляция. Эту гадину надо раздавить раз и навсегда окончательно.
8: Мы принуждаем Украину к капитуляции. Это наша задача – принудить Украину, а не договариваться ни о чем.
0: Власне, те, що вже сталося з Осташком, в майбутньому чекає і на інших упоротих ватників. Усі вони рано чи пізно усвідомлять, що Україна нікуди не дінеться. І з цим треба буде миритися. Можемо знову-таки Путіну його шперли нагадати.
9: Ну, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. По-другому не получится.
0: І, звісно, росіянам не допоможуть усі їхні спроби закошмарить тил. І ніхто не вийде благать Зеленського прийняти умови Росії. Адже все, що відбувається зараз, це агонія маразматичних дідів, які майже 5 років тому надто повірили в себе.
4: Сколько бы ни говорил с нашими военными корреспондентами, експертами, которые там находятся на передке, они говорят, не сказывается на линии фронта примерно никак. Наши удары. Здесь сейчас.
10: Это к вопросу о том, вынести ты хоть весь ВПК Украины? Ну, как бы
4: фронт
10: это в любом
4: случае. Фронт не рухнет, да.
0: Як бачите, навіть російські пропагандисти вже визнають, що обстріли тилу на фронт ніяк не впливають. Натомість чувачки реально побоюються симетричних відповідей України по російських містах. І це головний напрямок, над яким необхідно працювати.
4: Сьогодні було утром заявлення очередного одного з руководителів компанії Firepoint української, яка займається розробкою балістичних пілотних ракет, що їх балістика полетить к концу осені. Мы с вами готовы будем терпеть, если к нам в Москву, Питер, в любой другой город прилетит баллистика, которая отключит нам электричество, сотовую связь, интернет, воду, отопление зимой.
0: В цілому черговий провис ідейного ватника нас більше, ніж влаштовує. І справа тут навіть не в самому Осташку, а в тенденції, за якої апетити за чортів щороку сточуються об український спротив. Тому швидкі встановлення справедливого миру безпосередньо пов'язані з тим, наскільки сильно росіяни отримуватимуть по зубах. Адже немає жодних сумнівів в тому, що кремлівська гопота розуміє лише силу.
11: Кінець літа та початок осені 26-го року в Європі ознаменувався улюбленою путінською забавою під назвою «Двіжуха».
12: В аеропорту Лейпциг-Галі был обнаружен беспилотник с взрывным устройством.
13: В аэропорту Шопена в Варшаве эвакуировали людей из терминалов из-за возможного взрывоопасного багажа. Из-за падения беспилотника на территории Румынии власти временно приостановили занятия в школах 4 населенных пунктов.
14: 10 августа в Болгарии взлетели на воздух оружейные заводы «МК».
15: А в Италии, недалеко от Рима, взорвался завод, который производит боеприпасы для европейских армий и связан с поставками оружия в Украину.
11: В Эстонии на заводе «Милрем Роботикс», который поставляет Украине НРК, произошел пожар. Возможен след РФ. В Словакии предотвратили поджог завода по производству БПЛА. Полиция задержала 3 подозреваемых.
16: Только за один день, 15 сентября, неизвестный дрон упал в 800 метрах от базы военно-транспортной авиации Германии. Российский фрегат на Балтике обстрелял сигнальными ракетами датский военный вертолет, после чего в регионе объявили повышенную готовность. Ну и стало известно о том, что дрон, который ворвался в Литву, был, собственно, тоже частью російської агресії.
11: А цей випадок взагалі на голову не налазить. Майже впритул до американської бази протиракетної оборони в Польщі підлетів невідомий дрон. Дії армії у відповідь на це шокують. Військові зателефонували в поліцію. Ми перерахували лише частину тих атак, за якими стоїть так званий ведмідь, який образився на косаток. Нам здається, що тільки сліпий може не помічати, що відбувається.
17: Расследование нашей прокуратуры и спецслужб в очередной раз подтвердило, что и в этом случае данные попытки диверсий осуществлялись по прямому указанию российских спецслужб.
11: Нарешті, є прогрес. Європа почала відкрито називати винуватців двіжухи. Час переходити до другого пункту – покарання.
17: Федеральное правительство заставит виновников гибридных атак заплатить за содеянное.
11: Судячи з подібних заяв, політична еліта Європи таки не до кінця зрозуміла, що відбувається.
17: Мы считаем, что Германия является целью дальнейших гибридных атак со стороны России. К тому же, есть все основания полагать, что они готовы наносить еще более крупные удары.
11: Таке почуття, що в Європі просто бояться називати військові атаки військовими. І досі носяться із терміном «гібридний». Гібридний – це не прямий, тобто кібератака, економічний саботаж, пропаганда, дезінформація, підтримка антиурядових сил. А коли літає дрон із вибухівкою, це вже не гібридний.
16: Видел какую-то смешную шутку, по-моему, от People Class, что если бы такие же атаки, как Россия наносит по украинским электростанциям и по складам были бы на Европу, то это бы Европа тоже называла гибридными. Это не гибридные атаки, это просто атаки.
11: І коли ми дивимося на реакцію деяких політиків та військових Європи на всі ці атаки, хочеться згадати незабутнє, дуже стривожені та дуже стурбовані.
13: Вторжение дрона в воздушное пространство нескольких стран ЕС показывает нам, что никто не находится в безопасности. Поэтому ответом на это стала наша мобилизация. Мобилизация префектов, мобилизация всей французской системы для лучшей защиты наших наиболее стратегических компаний. А также нужна коллективная позиция повышенной бдительности населения.
11: Мобілізація префектів і пильність населення – це, звичайно, добре, але так війну не виграти. Вкотре переконуємося, що Європа – це величезний та неповороткий механізм. У ній все відбувається дуже повільно і з божевільною затримкою. Ну ось як без божевільної посмішки можна сприймати слова голови військового комітету НАТО Джузеппе Драгоне.
13: У НАТО есть готовые военные планы объемом 4000 страниц для защиты восточного фланга от сценариев, предусматривающих минимальный кризис или вмешательство на нашей территории. Мы готовы к эскалации.
11: Така кількість сторінок – це, звичайно, дуже сильно. Головне не загубитися у них, коли московити почнуть лізти з усіх щілин. Це ще одне підтвердження того, що розуміння сучасної війни у НАТО дещо перекручене.
18: Коли кажуть, що ось там Європа має прокинутись, побачити, зробити якісь висновки, рішення приймати, підготуватись до цього. А ви ніколи не думали, що може так стати, що просто не буде часу на це? І просто ви сприймете ту реальність, яка не постукається до вас рукою, а так сапогом виб'є в двері. Так теж буває. Так насправді буває. Треба трошки всім серйозніше до цього відноситись і подорослішати.
11: Мабуть, час вже перестати думати, що якісь підручники чи триметрові паркани на кордоні зупинять агресора. У сучасній війні не можна воювати за книжками 20-го століття. Війна не просто змінилася, вона змінилася кардинально.
19: На даний час на зоні відповідальності Хартії поле бою пішло під землю. Ми почали воювати під землею. Ви не маєте досвіду зараз західні країни проведення флангової атаки під землею. Ми вже маємо. На даний час ми застосовуємо дрони DJI-овські теж під землею.
11: Усі почули? Під землею. А тепер ми наведемо кілька прикладів навчань НАТО в Європі цього року. За словами очевидців, так би мовити. Юріс Юраш, колишній латвійський депутат і учасник війни в Україні, розповідає про навчання НАТО в Латвії, де одна сторона вирішила наступати на бронетехніці. Українським дроноводам це як подарунок на день народження.
20: Танк на полі бою зараз схожий на десерт-торт. Хлопці з дронів будуть боротися один з одним за право вдарити по ньому першими. Армії НАТО не готові до такої сучасної війни. Вони чули про війну в Україні лише з телебачення чи соціальних мереж і не розуміють, наскільки все змінилося.
11: А це ще один випадок із навчань НАТО, цього разу у Швеції, навесні цього року. Видання «Вельто» питало українських військових, які брали участь у цих навчаннях.
20: Вони постійно оголошували нові перерви на каву – «фіка», як вони це називали, щоб війська НАТО мали достатньо часу для відпочинку. Було запроваджено численні правила, які точно визначали, у яких зонах і за яких умов використання дронів на навчальних полігонах заборонено.
11: Завіса. Ви ж розумієте, що кавобрейки на війні відбуваються не за розкладом, а заборона використання дронів у певних зонах – це взагалі не про війну. Але заради справедливості варто відзначити, що шведи носи не задирали і не лише об'єктивно оцінювали можливості західних армій у війні дронів, а й були готові вчитися в українців.
20: Они значительно нас опережают в войне с дронами, поэтому мы очень ценим, что они приехали сюда, чтобы поделиться с нами своим опытом. И нам есть чему поучиться у них.
11: Але повернімося до диверсії, підпалів та атак на європейську інфраструктуру. Не треба мати сім п'ядей у лобі, аби зрозуміти, для чого Кремль усе це влаштовує.
16: Главной целью этих российских гибридных кампаний, пишет Малин, является отказ Европы от военной помощи Украине. Все их действия стоит расценивать именно в этом контексте. Русские будут пытаться использовать страх войны в Европе для подриву помощи Україні.
11: Абсолютно правильно. Це основна мета таких атак. Другим завданням є перевірка НАТО як Союзу. Мовляв, чи вступиться умовна Німеччина чи Франція за ту ж саму Естонію?
21: Наприклад, забрати город Нарву, мост перейти. Страны НАТО. И ничего не будет. Но это приведет к тому, что у них воля сломается. Никакие пушки не помогут. Надо ломать их волю. Надо нанести им политическое поражение. Очевидное. Нарва – хороший вариант.
11: Саме естонська Нарва найчастіше спливає у повідомленнях про першу потенційну мету Кремля. І Московія нині дуже активно працює в цьому напрямку.
22: Ждем Россию, НАТО не придет. В соцсетях Эстонии появились очередные призывы к отделению Нарвы и созданию Нарвской народной республики.
11: А нещодавно Путін ввів комендантську годину та обмеження на пересування поряд з естонським кордоном.
20: Йдеться про ділянку кордону саме з естонською Нарвою. В межах 5-кілометрової смуги заборонили перебування людей та транспортних засобів за межами населених пунктів. Також не можна виходити на човнах в річку Нарва.
11: Усі ці провокації спрямовані на розхитування єдності у країнах НАТО. Паралельно відпрацьовують свої рублі і кремлівські проксі типу альтернативи для Німеччини – Радіва чи Фіцо.
23: Я не хочу, чтобы Словакия оказалась втянута в военный конфликт из-за пресловутой 5-й статьи. Но как премьер-министр я сделаю все возможное, чтобы Словакия никогда не была втянута в военный конфликт.
11: Горизвісно і 5-ї статті. Погодьтеся, почути таке на 5-й рік війни в Україні від прем'єр-міністра Словаччини, м'яко кажучи, неприємно. І швидше за все це передвиборна гра, але у будь-якому разі подібні фрази – тривожний дзвіночок у центрі Європи. Не тим певні люди ЄС нині займаються, зовсім не тим.
24: Зараз Україна дає Європі, США і всьому цивілізованому світу виграти найдорогоцінніший ресурс до початку масштабної війни. Це час.
11: І знаєте, як деякі в тій же Європі використовують цей час? Знімають санкції з путінських олігархів, які оплачують війну в Україні.
25: Франция настаивает на исключении российско-узбекского бизнесмена Алишера Усманова из санкционного списка ЕС. Изначально тупик был связан с позицией Словакии, которая уже давно добивается исключения Усманова из санкционного списка по собственным причинам.
20: Также Словакия и Люксембург просят исключить из санкционного списка еще одного российского олигарха Михаила Фридмана.
11: Це крок назад від завершення війни шляхом економічного тиску на путінські гаманці. І хоча Франція намагається виправдати такий крок національними інтересами,
20: По сообщениям Reuters и других источников, Франция просит освободить французских граждан, которые находятся под стражей в Азербайджане. Азербайджан же, в свою очередь, ставит условия для их освобождения, снятия санкций с Алишера Усманова.
11: Тобто кілька французів в обмін на російського олігарха. Гамбіт, який може призвести до поразки. Французьких типу шпигунів обміняли на потенційну долю всієї нації. І зараз питання вже навіть не про українців. Те, що Усманов і Фрідман продовжуватимуть купувати зброю Кремлю, навіть не обговорюється. Ось тільки цією зброєю вже також атакуватимуть умовні аеропорти Шарль-де-Голь або АЕС Палюель.
16: В прошлом місяці безпілотники появлялись над французькими атомними станціями более 15 раз.
11: Окрім іншого, це ще й реальна скринька Пандори з огляду на європейське правосуддя.
1: Сейчас різні другі представители еліти будуть искать для себе подобные возможности.
11: Тобто полізуть різні Тимченки з Ротенбергами до європейських судів із вимогою про зняття з себе санкцій. До того ж, не варто забувати, що накладені на російських олігархів обмеження у 22-му році багато в чому запобігли кризі допомоги Україні.
1: Прямо от реально, різко була убита вот эта вот сеть влияння.

0: молю вас і прошу про підтримку і не повторюйте тих помилок, які допустили ми. Тим, що вірили і не готувалися до того, що може бути.
1: А в тому, що Московія полізе до Європи, в українських військових колах мало хто сумнівається. Тому потрібно готуватися, але готуватися не виписуючи 4000 сторінок і закликаючи до себе кремлівських міньйонів. А готуватися реально. Перше, що потрібно зробити, це перестати боятися бункерного опоря. Фразу «не злити ведмедя» потрібно назавжди забути.
2: Україну сприймали саме перше, як не будемо приймати або не треба приймати ні в НАТО, ні в Євросоюз, просто із-за того, що не провокуйте Росію. Давайте робити все, щоб не провокувати Росію. І це була така парадигма наша і Заходу. Як воно змінилося за 12 років війни, да? Коли зараз, як добре, що Україна воює з Росією, це дає шанс не нападати на західні країни. І війна стримує Росію від нападу на Захід. Ні. Я хочу, щоб ви всі усвідомили, що не війна стримує, а стримує Україна і український народ.
1: У цьому питанні Європі треба бути українським народом. ЄС має перестати грати за правилами із Шулером. Шулер завжди обдурить, схитрує та вкраде, що, власне, днями вкотре й сталося.
3: Російські активи Nestle і Ашан передані во временное управление. Известия сообщили о том, что такой указ подписал Владимир Путин. Такое же решение принято по отношению к строительным магазинам, которые ранее работали под брендом Leroy Merlin.
1: Для нас, чесно, присутність західних компаній на болотах на п'ятий рік війни виглядає, м'яко кажучи, дивною. Але якщо вже деяких вестернів моральні принципи не хвилюють, тоді фінансові втрати можуть навіяти правильні думки. Однією такою думкою може стати передача заморожених російських активів Україні, які Бельгія так боялася вилучати.
4: Когда была речь про замороженные российские активы в Брюсселе, там много было аргументации о том, что ну тогда они отнимут наши активы, значит, которые остаются в России. Вот, пожалуйста, они их отнимают просто так. Я надеюсь, это вернет дискуссию про разморозку российских активов, точнее про то, чтобы передать их Украине.
1: А те, що Україна вкрай потребує додаткового фінансування, ні для кого не секрет. Війна ніколи не коштувала однаково. Вона рік у рік дорожче. Так було завжди. Під час Другої світової, В'єтнаму, Афгану і путінська агресія не виняток. Для когось відібрати в окупанта гроші – страх, а для когось відсутність цих дій – загибель родини.
0: Я це кажу зараз з комком в горлі. Коли ти бачиш, що твою піхотну позицію штурмує противник, їх переважно, вони переважають над тобою. І в якийсь момент часу тобі треба робити виліт, а дрона немає. І в тебе на очах гине побратим. Гине ціла історія. Гине всесвіт конкретної української родини.
1: Україні потрібні дрони, НРК, ППО, броня, бомби та ракети, аби не лише зберігати життя, а й, що важливіше, для Заходу тримати фронт. Думаємо, на п'ятому році війни закликати до якихось моральних цінностей вже немає сенсу. Тому хочемо закликати Європу до прагматичності.
4: Европа сегодня платит Украине за то, чтобы Украина держала фронт, который Европа сама держать пока не готова. Цинично, зато сильно надежнее моральных соображений 22 года. Мораль устает, причем очень сильно, особенно когда сталкивается с какими-то лишениями. Например, повышение цены на газ или еще чего-нибудь. Страх за собственную безопасность нет, он намного надежнее.
1: А те, что, власне, безпека под загрозою, безперечно, питание лише часу.
5: Я за восстановление империи. Я не только за Украину, а я за ряд других, как минимум ряд других территорий бывшей Российской империи и Советского Союза, которые должны к нам вернуться.
1: До империи входили як країни Середньої Азії, так і країни Балтії. Свого часу також були завойовані Фінляндія та Польща. Але не варто зациклюватись на назвах. Кремль зупиниться лише там, де отримає по зубах. Не далі, не ближче. Наприклад, московити залучають північнокорейців до багатьох операцій. Раби Кіма навчаються працювати з дронами, балістикою та ППО. Що заважає тим же південнокорейцям ще вчора відправити своїх військових до України, аби вони випробовували свою зброю та вчилися воювати безпосередньо на полі бою та проти своїх же ворогів. Але ж ні. Південна Корея чомусь обирає прогнутися.
6: Президент Республіки Корея Лі Джо Мён предложил рассмотреть возможность смягчения санкционного давления на КНДР в обмен на прекращение Пхеньяном разработки новых ядерных вооружений и межконтинентальных баллистических ракет.
1: Ні, все це не працює з диктаторами. Потрібно не боятися бити порушників. Той же тіньовий флот не повинен безкарно ходити Балтикою. Інакше всі введені санкції – лише порожній звук. І на наш подив, активність берегової охорони країн Балтійського моря щодо московицьких суден різко зросла останнім часом.

0: надо их задерживать, те, что к теневому флоту относятся, и топить. Если предпринимается какая-то агрессия с российских кораблей, топить. И так далее, и тому подобное. Ну, то есть я уже много раз говорил, что Россия будет наращивать провокационность своих действий, агрессивность своих действий соразмерно отсутствию ответа на предыдущий этап эскалации со стороны России. Поэтому единственное, что понимает Россия, это силу, это единственное, что может дать какой-то результат.
1: Правильно. Коли паразит залазить до будинку, з ним не розмовляють, а б'ють тапком або шваброю. Коли гелікоптер залітає у твій повітряний простір, його збивають, а не супроводжують. Російський воєнний вертольот Мі-8 сьогодні нарушив воздушне пространство Польщі, уклубившись примерно на 300 метрів, і провел в ньому 42 секунди. Поляки подняли в воздух істребітелі, а наземні сили і средства привели в состояние готовности. Но вертолет, разумеется, никто не сбил. Просто напомню, что в 2015-м, когда Турция сбила российский Су-24, тот находился в ее воздушном пространстве всего 17 секунд. Россия тогда утерлась, ввела санкции против Турции, включая запрет на турецкие помидоры, ограничения на туризм и ряд других мер. Но воевать с Турцией, конечно же, не решилась. Як там співав Черкасов? Тільки сміливим підкоряються моря? До сміливих можна віднести і Скандинавію. Подивіться, як розлютився головний пес Кремля на арешт норвежцями російського судна.
2: Ага, что-то мне подсказывает, что пора норвежскому флоту забыть о существовании своем.
3: Так пора давно их топить и захватывать.
2: Давно пора.
3: Пора отвечать не просто симметрично, а долбить так, чтобы кулак болел.
1: Цього любителя підняти брови неможливо було зупинити.
4: Я вообще уверен, что мы должны сейчас вот поднять бровь и, вежливо говоря, не только вызвать сюда посла Норвегии, но отправить туда флот. Если надо, поднять авиацию.
1: Свій гнів Соловьов поширив на усіх своїх ресурсах. Істерика через це тривала кілька днів.
4: Что это за псевдо-викинговская хрень Норвегия? Это вообще кто? Кто-нибудь знает, что это такое? Что это за страна такая? Давайте посмотрим вообще. Норвегия, которая вдруг решила угрожать России и захватывать суда. Это что за долбанные пираты непонятных морей?
1: Если так не вгомовуются шавки, значит все сделано правильно. Адже Соловьовы, Мардани и Скабеевы – это голос Кремля. Або еще один випадок із вечірнім М. На нидерландском телевидении обговорювали велику допомогу Украине перед зимою.
5: Ночь за ночью подвергается массированным обстрелам, и снова скоро будет минус 30. Какова тогда альтернатива?
2: Альтернатива, что мы вас уничтожим. И ты, дура, будешь виновна перед нечастным народом? Тюльпаны нюхайте и кексики ваши жарите.
1: Потрібно не боятися ухвалювати рішення, які демонструють сміливість перед Кремлем. Наприклад, та сама відмова від заборони на розміщення ядерної зброї у себе в країні, яку вже запровадили Фінляндія та Литва.
6: Парламент Литви одобрил отміну запрета на розміщення ядерного оружия.
1: Бункерні міньйони сивіють від подібних дій. Різні Лаврови, Піскови та Медведєва одразу вилазять із заявами та погрозами.
7: Та їх уже, по суті, ніке заявление о том, что неплохо бы, как я понимаю, изменить их конституцию, где говорилось о безъядерном характере этого крупного прибалтийского государства. Они напрасно это делают. Но я еще больше скажу эту тему. Они, дурачки, не понимают, что Литва исчезнет с карты мира.
1: А шавки у телевизора спиною біля рота дуже голосно гавкают.
3: Литва это что? Вообще, вот эти Прибалтийские эмираты что-то очень много тявкают. Именно тявкают. Помолчали бы. А то ведь один раз русский медведь обратит внимание, что кто-то там пристроился к левой ягодице и покусывает. Можем и лапой дернуть.
1: Хочемо нагадати цьому бурчливому любителю ведмедів, що і Литва, і Фінляндія – це країни, що межують з болотами. Тобто бункерний геостратег не тільки розширив свій кордон з НАТО, а ще й збільшив кількість ядерної зброї поблизу.
8: Я бы и жесты определенные сделал, и кое-что сказал, но поскольку я родом из культурной столицы, я воздержусь.
1: Тому тільки сміливі рішення та дії у відповідь можуть запобігти великій війні Московії з країнами ЄС. Мюнхенська змова 38-го року догоджання агресору свого часу стала початком Другої світової війни. Не варто наступати на ті самі граблі.
9: Эту войну завершить так, щоб не було більше нацизму в Європі, який опять пустив сюди свої метастази.
1: Саме цим і опікуються сили оборони України. Вони роблять все, аби нацизм до Європи більше ніколи не повернувся, а здох на своїх болотах.
10: І кожного разу, коли прилітає в житловий будинок, в пологовий будинок, я вам кажу, я більшої злості не знаю в світі. Я стільки буду жити, стільки ми будемо працювати над тим, щоб росіяни ніколи не мали в своїх руках меч і силу чинити зло.
1: Але Україні дуже складно, їй потрібна допомога. Багато допомоги. Тому що ворог – спільний ворог. Найбільша країна на землі. Тому Європі просто необхідно жорсткіше відповідати на провокації, не знімати санкції, а вводити нові і нові. Відправляти свої війська для навчання в Україну. Не боятися вилучати московицькі активи. І реально усвідомлювати, що без України цю ракову пухлину не перемогти.
11: Ми – частина Європи. Подобається кому-то це, не подобається. Так воно і є. І ми маємо бути разом.
10: Це місто Київ. Ви бачите, що активно він атакується дронами. Тут написано «Жити на межі». І це українці, які продовжують навчати, лікувати, оперувати. І також продовжують відновлювати ту енергетику, яку вбивають росіяни. Отак живе вся Україна. Україна живе на межі. Допоможіть нам вижити, допоможіть вижити нашим родинам. Ми щиро розраховуємо на вашу підтримку та допомогу.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: І далі продовжуємо марафон випуском новин. Для вас працює інформаційна команда «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Вітаю. Російська армія годину тому реактивним дроном атакувала Київ. У Печерському районі столиці уламки впали у двір житлового будинку, зайнялися поруч припарковані автівки. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. Деталі наразі встановлюються. Щонайменше шестеро людей вбили сьогодні росіяни по обіді в Харкові. 59 містян поранено. Окупанти вгатили трьома керованими авіабомбами по Слобідському районі міста. Влучили по житловому будинку, швейному цеху та ще одному цивільному підприємству, що виготовляло гіпсокартон, який використовували для тих таки ремонтів пошкоджених будинків. Один із загиблих – мешканець третього поверху житлового будинку. Він був ветераном, воював ще за часів АТО. Чоловіку було 62 роки. Він щойно повернувся з роботи і відпочивав. Родина вбитого – переселенці з передмістя Харкова, яке зараз постійно обстрілюється.
4: Ми переселенці з Дергачевського району, Руско-Лозова. Просиділи там в окупації. В 22-му ми винаймаємо цю квартиру.
3: Інших жертв дістали з-під завалів швейного цеху. Ще один загиблий – це працівник комунального підприємства. Серед постраждалих троє дітей, 11-річна дівчинка у тяжкому стані. Загалом серед усіх поранених медики називають вкрай тяжкими трьох людей. За їхнє життя нині борються харківські лікарі. Пошкоджені десятки будинків.
5: Матері вчора наразі було 77 років. Святкували, ну сьогодні її поздоровили. Представники любої сусіди наші. Ну, в принципі, нема вікон ніде. Свекруха вся там в подряпинах. Ну, дуже злякалася. Свекор майже не ходить. Ну, на балкон ми його вивели.
3: Ще кількох ударів в день росіяни завдали по Чугуєву в Харківській області. Там постраждали троє людей. Пошкоджені майже півтора десятка приватних будинків, дитячий заклад та амбулаторія сімейної медицини. Перед страшним днем у Харкові була не менш тяжка ніч. Росіяни вдарили по місту бандеролями. Одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення. Армія РФ поцілила цими гібридними ракетами і дронами у житловий квартал в індустріальному районі міста. Понівечено 5 багатоквартирних житлових будинків, будівля кафе та автомобілі.
6: Комунальники від самого ранку забивають вікна у висотках в районі ХТЗ на околиці Харкова. Вночі сюди прилетіли кілька бандеролей.
7: Було дуже громко і було дуже страшно. Ну, вилетіли окна, да, вилетіли окна вместе з рамою, балконна рама взагалі вилетіла на вулицю. Нам повезло, ми і в початку війни пострадали, в 22-му, вон, без стекол були, ця сторона, а тепер та сторона.
6: Так само відночі на місці влучання працюють волонтери та гуманітарні організації, надають психологічну допомогу, матеріали та теплі речі.
8: Ми виїхали на локацію приблизно десь о 12 годині, загрузилися. Саме матеріал – це ОСБ, брезент, плівка. Приїхали сюди і допомагали людям, надавали ОСБ разом з комунальними службами, зашивали, допомагали людям.
6: Одна з бандеролей влучила поряд ось із цим кафе. В момент обстрілу тут нікого не було. Вибуховою хвилою тут винесло всі вікна.
9: 6 вікон, двоє дверей і стеля обрушилась.
7: Обрушилась прямо?
9: Да. Ну, обрушилась, там було пластиком зроблено, утеплення, все оборвалось, упало на пол.
6: За даними облвійськадміністрації, постраждали троє жінок та троє чоловіків. Загиблий – це 42-річний чоловік, водій ось цього електрокару. Він проїжджав повз в момент обстрілу.
10: Він виїжджав і тут же одразу прильотився його осколками. Машина вся ж посічена.
6: В авті також була 39-річна дружина. Вона зараз в реанімації у вкрай важкому стані. Жінці вже зробили операцію. Медики зараз борються за її життя. Песик, який був із ними в машині, якимось дивом вцілів. Його співробітники департаменту з надзвичайних ситуацій міськради вночі привезли до комунального підприємства «Центр поводження з тваринами».
11: За УЗД оглядом внутрішні органи не ушкоджені, клінічний біохімічний аналіз крові показав задовільний стан.
6: Якимось дивом у тварини ані подряпини. Скай сильно наляканий. У шерсті громери знайшли бите скло, але загальний стан його добрий. Шпіцу 3,5 роки. Зараз ветеринари чекають на родичів, які їдуть до Харкова з іншого міста і заберуть собаку.
12: Це дійсно це диво, те, що Скай вижив. Будемо чекати звістки від найближчих родичів родини для того, щоб вже віддати Ская, скажімо так, в більш-менш стані готовому, спокійному, для того, щоб мінімізувати проблеми цієї родини, яка і так зараз має дуже-дуже страшні і дуже болючі наслідки від агресії Російської Федерації.
6: Загалом, за даними Харківської міськради, за минулий тиждень по Харкову армія РФ завдала 38 ударів. Троє людей загинули в місті минулого тижня. Майже сотня людей постраждали, серед них 15 дітей. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Вікна, СТБ, Єдині новини.
3: На Донеччині у першій половині дня ворог завдав 3 серії авіаударів по Слов'янську та громаді, є загиблі та поранені. Упродовж години російські війська гатили по місту і околицях. 2 серії ударів припали на центральну частину Слов'янська, загинула жінка. Третя серія ударів була по селищу Суханівка неподалік Слов'янська. Там через обстріл пошкоджено мінімум 30 приватних будинків. З-під руїн однієї з хат рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка. Усього за останніми даними у Слов'янській громаді відомо про 3 поранених цивільних, серед них 13-річний хлопчик. Пошкоджено загалом щонайменше 4 багатоповерхових та 50 приватних будинків. Потрощена також пожежна машина рятувальників, адже під час ліквідації наслідків окупанти завдали повторного удару. Вогнеборці не постраждали. Місцева влада вкотре закликає людей не зволікати та евакуйовуватися.
13: Нагадую, що евакуація триває, особливо це стосується батьків з дітьми. Не потрібно чекати, поки буде введена примусова евакуація по всьому місту. Треба вже виїжджати.
3: Ще одна людина загинула та одна дістала поранення протягом дня на Дніпропетровщині. 3 райони області армія РФ атакувала безпілотниками та артилерією. Під ворожими ударами був Нікополь і 4 громади району. Загинув чоловік, ще один постраждав. Наслідок обстрілів пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. У Кам'янському районі потрощена сільгосптехніка. Побачити на власні очі світ прадавніх трипільців, які жили на території України 7 тисяч років тому. В Києві презентували виставку, яка переносить відвідувачів у реконструйоване трипільське поселення. В окулярах віртуальної реальності тепер кожен може побачити, як вони будували поселення, вирощували зерно та створювали унікальну кераміку. Подробиці розповість Анастасія Сідляр.
14: Одягаєш окуляри і навколо вже не музейна зала, а трипільське поселення. Можна пройтися між будинками, зайти всередину, роздивитися посуд та інші речі, якими користувалися давні люди. Віртуальну реконструкцію Трипілля створили на основі археологічних знахідок та історичних досліджень.
15: Дуже цікаво, люди реагують, тих, яких не укачує. Вони починають оце нахилятися, там щось роздивлятися. І дуже цікаво дивитися. І перша реакція дійсно вау, дуже цікаво подивитися, роздивитися.
14: VR-виставку презентували в межах культурно-просвітницької платформи «Україна. Світ. Трипілля». Творці проєкту кажуть, підійшли до теми комплексно. Створили також художню книгу та планують спектакль у театрі. Кажуть, нині українцям вкрай важливо знати про своє походження.
16: Нам нав'язують штучний наратив про те, що Україна – це штучно утворена країна, який там максимум 30 років, і це все брехня, це неправда. Тому що в нас під ногами є скарб, якому 7 тисяч років.
14: До віртуального простору також перенесли справжні археологічні знахідки з музейних колекцій. Кераміку, знаряддя праці та предмети побуту. Зазначають, важливою була історична достовірність, тому по допомогу зверталися до археолога. Окрім того, у створенні брали участь дизайнери, IT-фахівці та інженери зі штучного інтелекту. Віртуальна екскурсія триває 40 хвилин.
15: Можна потрапити в храм трипільської культури, роздивитися, які там проводилися обряди. Там є люди. Цікаво побачити тварин. Цікаво побачити, як вони пікли хліб. Там навіть є місце, де можна в процесі потім буде зробити метання списа.
14: Виставка оформлена картинами та керамікою, яка відтворює вироби тих часів. Організатори прагнуть долучити до проєкту навчальні заклади, громадські організації, уряд та державних діячів.
17: Коли ми говоримо, для чого нам Трипілля, бо це одна із частин нашої суб'єктності, національної суб'єктності, так як мова, так і культура. Бо ми сьогодні живемо у великій кількості національних держав. Національних держав. Держава починається з нації. Нація починається з суб'єктності.
14: Проєкт планують просувати і за кордоном.
18: Створення такої виставки допоможе нам показувати велич України. Це один лише з періодів. Так, він важливий, але в нас дуже багато сторінок в історії нашого минулого, які ми ще заново повинні відкривати світу.
14: Команда подарувала VR-окуляри музею історії міста Києва. Тож відтепер усі охочі можуть завітати сюди та поринути у віртуальний світ Трипілля. Анастасія Сідляр, Олексій Євченко, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
3: Культурно-безпековий рекорд поставили цими вихідними у Запоріжжі, де впродовж кількох днів проходив міжнародний фестиваль «Гогольфест Покрова-2026». Близькість до лінії фронту та постійні обстріли змусили організаторів спуститися під землю. Абсолютна більшість перформансів відбувалася в укриттях, паркінгах та у захищених від ворожих ударів міських хабах. Рекорд було встановлено у передостанній день фестивалю. Під час виступу відомого українського гурту «Даха Браха» до глядачів завдяки онлайн-трансляції на великих екранах доєдналися учні 15 підземних запорізьких шкіл. Вони взяли участь у спільному флешмобі. Понад пів тисячі дітей підготували власні оригінальні вистави. Національний рекорд був встановлений в категорії «Найбільша кількість учнів підземних шкіл, які взяли участь у музичному перформансі».
19: Ніде більше цей рекорд не можна було втілити в Україні, тому що станом на зараз Запоріжжя – це обласний центр, де найбільша кількість укриттів в системі освіти, їх 224, і станом на зараз найбільша кількість підземних шкіл. Це наша унікальність, так? Можливо, трошки така адаптована до умов війни.
3: Поки що це все. Більше у нас наступному випуску о 22-й рівно, а марафон триває.
14: В Україні оголосили переможця щорічної премії для педагогів Global Teacher Prize Ukraine 2026. Першість здобула Світлана Меркулова, вчителька англійської мови із Ірпеня. Урочиста церемонія нагородження відбулася цими вихідними в Національній опері України в Києві. З жовтня, 3 жовтня, напередодні Міжнародного дня вчителя, переможниця пані Світлана сьогодні гостя нашої студії. Пані Світлана, я вас вітаю і поздоровляю з цією дуже важливою відзнакою, з якою, я так розумію, ви до нас сьогодні прийшли.
20: Дуже дякую за привітання.
14: А виступаючи на сцені, коли ви отримали цю високу нагороду, ви сказали, я навіть процитую, що сьогодні українські вчителі творять історію, і інвестиція в українського вчителя, в його стійкість – це є інвестиція в національну безпеку. А яку конкретну інвестицію ви мали на увазі? І як ви думаєте, якої саме підтримки сьогодні українські вчителі в такий важкий час потребують найбільше?
20: Малося на увазі конкретно підтримка стійкості та ресурсності українського вчителя. Ми маємо розуміти, що так, ми з вами зараз всі живемо в одній країні, ми прокидаємося так само всі від тривог, в нас у всіх однакові прильоти, але коли дитина потрапляє в школу до вчителя, в нього зовсім інша відповідальність. Дитина не повинна отримати нову порцію страху, але вчитель відчуває цей страх так само. І тому, щоб дати вчителю більше ресурсів, більше відновлення, щоб він міг транслювати спокій, підтримку дитині, да, треба якимось чином створювати якісь програми, я б говорила, на державному рівні, які б дозволяли вчителям відновлювати свою ресурсність.
1: Пані Світлано, все одно кожна премія, все одно це обирають кращих, скажімо так. Це основа кожної премії. Скажіть, будь ласка, а як ви думаєте, чим ви вразили журі? Ну, у вас точно мають бути якісь свої особисті, там, я не знаю, маленькі педагогічні секретики, що привели вас до цієї перемоги. Я знаю, що ваші учні, ваші вихованці отримували 200 балів на НМТ, вони призери різних олімпіад. Яка таємниця ваша педагогічна, якщо можна про неї сказати?
20: Знаєте, я думаю, що журі оцінювало не тільки викладання англійської мови, чи якийсь там метод, яким я викладаю. Я думаю, це більше про системність, тому що, так, я, звісно, вчителька англійської мови, і я дуже пишаюся своїми учнями, і то все в анкеті «Чиста правда», але сфера моєї діяльності ще й трошки більша, тому що зараз у наш військовий час просто викладати предмет
1: вже
20: трошки замало, да, це трошки недостатньо. Тому я ще є тренеркою з травмопедагогіки, я є тренеркою з громадянської освіти. І, напевно, коли вдається поєднувати все це в процесі викладання, напевно, саме це стало тією причиною, за якою обирала мене журі.
1: Я все-таки хотіла би продовжити про англійську мову. Сьогодні дуже багато вчать англійську мову. Казала моя одна вчителька з англійської мови. Всі хочуть розмовляти англійською, але ніхто не хоче вчити англійську. Сьогодні дуже багато і ще assistants, і дивіться серіали англійської, фільми англійської, дуже багато репетиторів, дуже багато курсів. Але скажіть, будь ласка, якщо зараз нас слухають люди, які в процесі вивчення англійської мови, який метод найефективніший, найпродуктивніший? Чи це все в комплексі?
20: Знаєте, я би говорила то справді про комплекс. Дякую вам за те, що ви так в темі. Тому що кожному індивідуально підходить різний метод. Комусь класно комунікативний. Да? Але, наприклад, люди інтровертивні, їм буде важко, вони будуть боятися зробити помилку. Для них класно працює штучний інтелект. Зараз безліч є якихось додатків. Так, де з тобою прямо вже штучний інтелект говорить. Тобто, якщо раніше ми говорили, що є підручник, є лексика, яку треба тренувати якимось чином, але в тебе немає живого співрозмовника, цей комунікаційний метод тобі недоступний. Зараз це вже є. І таким людям варто спробувати і працювати на таких додатках. Тому можливості зараз насправді
1: а дуже багато. А з вашого досвіду, пані Світлано, у кого краще? Тобто, чи має бути якийсь талант до вивчення мови? Чи можна навчити іноземної будь-кого? Я знаю людей, які знають по 3-4-5 іноземних мов. А дехто сидить і не може вивчити одну англійську там, чи одну французьку. Що має бути таке в людині, окрім бажання, звісно? Що вона вивчила?
20: Ми зараз можемо вдаватися в такі, знаєте, психологічні тонкощі, що розвинена ліва півкуля, права півкуля, да, яка за що відповідає. А насправді, мені здається, насправді має бути бажання. Бажання і здатність не боятися помилки і зробити наступний крок, навіть якщо вона є. Тому що історії успіху – це завжди шліфування майстерності помилками. І чим більше ти їх зробиш, тим майстерніше ти потім станеш.
1: Ну, дійсно, люди дуже бояться, що вони неправильно скажуть. Мене іноді донька моя за кордоном поправляє. Я кажу, мам, ти там неправильно сказав, там не. Постійно мене ходить поправляє. Я, звичайно, нервуюся, але кажу, Наталь, ну хай вони скажуть щось по-українськи. Я послухаю, як вони говорять українською. Ми завжди з нею сперечаємося. Дуже хочу вас розпитати про дітей. А які вони сьогодні? В чому їхня сила? В чому їхня слабкість? Діти сьогодні складні. А про українських дітей взагалі говорити треба з... Ну, ми їх любимо, але вони живуть в дуже складних зараз умовах. Як вам вдається їх зацікавити, затримати їхню увагу? А знову ж таки переконати, що ця англійська потрібна, хоча мені здається, саме в англійській не треба їх переконувати. Розкажіть про дітей за вашими спостереженнями.
20: Я сьогодні писала дуже багато кружочків своїм дітям в Телеграмі, казала, що вони найкращі. І я не втомлююся це повторювати. І ви знаєте, ви абсолютно праві, війна дуже змінила наших дітей. І якщо раніше ми могли сказати, от виростеш, зрозумієш, я доросла, я ти дитина, то, на жаль, зараз вони мають, да, на жаль, вони зараз мають той самий досвід, що мають дорослі одночасно з ними. Ми всі проходимо цю війну, ми всі живемо в цих жахах. І діти зараз дуже подорослішали, по-перше, а по-друге, що я помітила в порівнянні з попередніми поколіннями, вони стали більш емпатійнішими. Вони розуміють твої дорослі проблеми, тому що вони саме зараз з тобою їх проживають однаково. І коли раніше батькам і дорослим вдавалося на якийсь певний час, знати, так, я побережу, хай там це, хай поспить, я все зроблю за нього, да, якось підстелити якусь там соломинку і вберегти від якихось там негараздів і проблем, зараз наш сусід нам цього робити не дає. Тому діти проживають цей дорослий досвід разом з батьками. Тому вони зараз набагато серйозніші, набагато такі більш підтримуючі, розуміючі і емпатійні. Як з ними працювати? Насправді, хочеться сказати важко, але важко не в тому плані, що важко саме з ними. Важко в тому, що ти мусиш трошечки перестати бути такою дуже суворою вчителькою виключно англійської мови, ти маєш в першу чергу надавати підтримку. Тому що вони зараз приходять невиспані, вони приходять знесилені, вони приходять виснажені так само, як і приходять всі дорослі. Я думаю, це стосується абсолютно всіх. Тому я намагаюся, знаєте, робити такою штукою спочатку connection, потім correction. Тобто спочатку відновити контакт, спитати, як у них справи, як вони себе почувають. Якщо я бачу, що цей стрес, втома зараз не дасть мені продуктивно провести урок, я трошечки зміню модель цього уроку. Слава Богу, ми зараз маємо свободу використання різних методик і навчання. Тому це працює, але все-таки, напевно, ми повинні більше їх підтримувати, ніж прям так суворо вимагати дотримання програм. Тому що насправді так, ментальна стійкість їхня зараз набагато важливіша за будь-які оцінки.
2: Це точно. Ви нам розказали про дітей, а тепер хочу спитати, а як стати вчителем, який може змінити долю? Знаєте, ми з вами вже говорили, в мене була вчителька англійської, до речі, вчителька музики, вчителька математики. Вони не сильно змінили мою долю, але я їх буду пам'ятати дуже довго, тому що ті основи, які вони заклали в мені, це дуже, дуже дорого коштує. Як стати вчителем, який може змінити долю дитини, якого дитина поважає, ось того вчителя, що кажуть від Бога? Такими стають чи такими народжуються, пані Світлано?
20: Я думаю, що такими стають. Якщо ти любиш дітей і закоханий в свою професію, це просто питання величини і місткості твого серця. Якщо там знаходиться місце не тільки для твого предмета, а ще й для дітей, все буде добре.
2: А чого вас вчать ваші вихованці? Тому що діти нас теж вчать.
20: Однозначно. Ви знаєте, я сьогодні якраз записувала своєму 9 класу. До речі, користуючись нагодою, хочу передати їм привіт.
2: 9 клас, привіт вам.
20: Так. І я їм сьогодні сказала, по-перше, вони навчили мене записувати кружечки. По-друге, я би сказала, що я навчаюся від них flexibility, гнучкості.
2: Гнучкості. Flexibility.
20: Да, тому що постійно треба бути готовим до всього. Це вже дорослі діти. Це вже не 5-6 клас. Це підлітки. І цього слова зазвичай всі, так знаєте, трошечки бояться. Вони дуже цікаві. Вони починають усвідомлювати себе як особистість. Вони дуже розумні. І останні проекти, які ми з ними робили, мені, наприклад, показали, що вони зараз не просто вчать мову, а вони вже користуються нею для того, щоб якось, знаєте, так от відкривати світ, намагатися там працювати.
2: Завдяки цій мові.
20: Завдяки цій мові, так. Тому
2: ви готові стати другом для своїх учнів? Чи це все-таки має бути якась маленька межа?
20: Я довго думала над цим питанням, насправді. Я готова бути для них другом, але є дуже одна серйозна, я б не сказала перепона, але деталь. Да? Я за гармонізацію такого, знаєте, вчителя, надійного дорослого, до якого можна звернутися по допомогу, і друга. Тому що друг-ровесник і друг-вчитель – це різні друзі. І інколи бувають такі ситуації, з якими дитина хотіла би до когось підійти, але друг цю проблему не вирішить. Бо йому не вистачає ще якогось життєвого досвіду, щоб порадити саме те, що допоможе. А до вчителя можна звернутися з такою допомогою. Тому тут такий розумний мікс.
2: Пані Світлано, я вам бажаю, щоб у вас було якомога більше вдячних ваших учнів, вихованців. Нехай вони б і 200, і 300 балів заробляють на НМТ. Як ви вчора розповіли на радіо, ваші діти батькам допомагають за кордоном вирішувати навіть якісь проблеми, тому що добре знають англійську мову завдяки вам. Отже, я нагадаю, сьогодні в нас в студії була переможниця щорічної премії для педагогів Global Teacher Prize Ukraine 2026 Світлана Меркулова. Дякую вам дуже.
20: Дякую за запрошення.
21: Наша зброя – це правда.
22: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
21: тільки перевірена інформація.
0: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
21: Єдині новини в центрі подій.
3: 22 година в Києві. Продовжуємо марафон випуском новин. Я В'ячеслав Цимбалюк. Вітаю. Двоє чоловіків та жінка постраждали близько години тому внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. Ворожий дрон пошкодив житловий будинок. Трьох людей, які були заблоковані на 9-му поверсі, де десантники врятували, нині перевіряють інформацію про інших мешканців будинку, які можуть залишатися на верхніх поверхах. Вони були маленькою розвідгрупою з кількох людей, а тепер мають у бригаді власний барбершоп, б'ють по глибоких тилах Росії та Криму, нищать ворожу логістику, лідирують у поверненні військових із СЗЧ з інших підрозділів в їхню бригаду. Наш наступний сюжет про 20-ту окрему бригаду безпілотних систем К-2, що нині отримує чималу ділянку фронту на Лиманському напрямку. Далі ви побачите ексклюзивні архівні кадри молодого Кирила Вереса, що їх наші кореспонденти фільмували в окопах під Дебальцевим, а також те, як нині виглядає робота його підрозділу.
22: Є така бригада, от К-2, вона новостворена. Там Кирило Верес. Кирило Верес набираю, перше інтерв'ю, переглядаю. Думаю, та досить непоганий такий чувачок.
23: Коли вперше ви почули, що в бригаді буде власний барбершоп і власні барбери, про що ви подумали?
24: Типа, ну а так можна? Як оказалося, так.
25: Чекав виняти.
26: Даю стоп.
27: Як би ви описали ідеологію підрозділу і чому деякі люди хочуть сюди перевестися з інших підрозділів?
28: Я не маю відношення комбрига Кирилича.
27: Це виглядає як офіс якоїсь із IT-компанії. Переважно молоді хлопці у цивільному, які постійно жартують, купа моніторів. Але на екранах поле бою, а приміщення – це неподалік лінії фронту. Це пілоти бригади К-2.
29: Ми сидимо в офісі, де є просто інтернет з любої точки світу. Ну, у нас є засоби, які працюють на 40 кілометрів, є засоби, які працюють на 120 кілометрів. Конкретно той, на якому я літаю зараз, це 15 кілометрів туди і 15 кілометрів назад. Останній раз ворожий танк я бачив в жовтні 24-го року. Це останній раз, коли я бачив механізований штурм противника.
30: Та по-любому 300,
27: знаєш. Зараз їхні цілі – це малі піхотні групи противника. По одному, двоє, троє. Завдання пілотів – знищити ворога ще до того, як він підійде до українського піхотинця. Розкажіть, як вони просуваються? От те, що ви спостерігаєте, чи є якісь
31: сьогодні
27: зміни?
31: Сьогодні два ладіна було в плащах. Ходили собі такі, ну як плащі. От. І вони, бачимо, то думали, що їх не видно. Але їх було видно. Різноманітно підходять до справи. Тобто, одного так, один так, третій так. Хтось додайде.
27: Ось це бійці К-2 запускають мідл-страйки. Це літачки, які б'ють у глибокий тил армії РФ. Лише за вересень 26-го на рахунку цієї бригади понад 1000 ліквідованих ворогів, майже 500 знищених російських НРК та безпілотників та 155 тонн, що їх перевезли під час гуманітарних місій наземними роботизованими комплексами.
32: Любой бой, хто би думає, він там йде час, два, три, він йде ровно стільки, скільки ти його запланував.
27: Це зараз він полковник, один із наймедійніших командирів, і бригада названа його іменем К-2, бо Кирило Кирилович.
33: Такої наглості, я думаю, не ждають.
27: А тоді, коли війна ще називалася АТО, Верес очолював маленьку розвідгрупу К-2 у складі 54-ї бригади.
34: Зайняли там дуже хорошу позицію з глибини лісу, откуда по нам будуть вести обстріл. Ну, поки вони не достроїли, ми повинні її уничтожити.
27: Ці кадри ми фільмували на Світлодарській дузі. Ми говоримо пошепки, і це важко зараз взагалі уявити, бо відстані до противника тоді були такі маленькі.
35: Вийшла!
27: Як окупанти тушать свій бліндаж після влучання бійців Вереса, можна було побачити просто ось так.
36: Ти глянь, в 3 квадратних метрах заблудились. Ну нічого. Йдем. Перший, другий. Слухаю. От вас команду тумблер. Жду от вас команду тумблер.
27: Зараз усе це вже неможливо уявити. З'явилося поняття кілзони. Верес уже не сидить в окопі, а очолює велику бригаду. Підлеглих називає дітьми, але питає з них, як і з дорослих.
34: Не потрібно вмирати за країну. Скажу свою фразу, за країну потрібно вбивати.
0: У 22-му році, як ми починали, починалась повномасштабна війна. Всі чомусь думали в Києві, що той, хто не воював, то ходить в грязному. Це було так якось обідно і противно. Ну, на сьогоднішній день радуюсь тому, що ця думка змінилася.
27: Максим – водій-санітар евакуаційного відділення Медроти. Між виїздами він має змогу прийти у бригадний барбершоп і причепуритися.
34: З ушей дьорним.
5: Страшно?
34: Ні.
5: Ні? Ви вже робили так?
34: Ні.
5: Ні? Це вперше?
34: Це вперше.
5: А тому вам не страшно.
27: Виглядає це як звичайний цивільний барбершоп. Віскі не налють, але чай, кава та навіть гральна кімната з приставкою. Будь ласка.
6: Скільки на день у вас приблизно клієнтів, скажімо так?
7: Якщо усередняти, 10-11, максимум 14-15.
6: Тобто ви не присідаєте, я так розумію?
7: Ні, обід є, обід це обов'язково. Ну, работаємо ми по графіку, як звичайні барбершопи, тобто з 10 до 9.
27: І Олексій, і його побратим Єгор працювали у столичних барбершопах. Після ребівця Спартака...
6: Як оцінити рівень надання?
8: 10-10.
27: У крісло до Єгора сідає бойова медикиня Христина. Настрій – робити чубчик.
8: А яку довжину хочеш?
9: Та, діти, давай сюди якусь таку, типу, чолку тут бокову.
8: Угу.
9: Ну, я не хочу сидіти вдома і чекати з моря погоди, а особливо, коли моя хата може бути не з краю, а моя хата може наступна бути, при тому, що я там з Західної України.
27: Христині нині 22, служить від 19 років, повернулася в Україну з Польщі.
9: Клас!
27: Рекрутингова кампанія К2 побудована на слогані «Норм тіп» і багато в чому на самому Кирилові Вересі. Про них кажуть, як про один з найуспішніших прикладів рекрутингу в українському війську.
10: Ну, тут важко одночасно і одночасно легко працювати.
6: Важко в чому і легко в чому, розкажіть?
10: Легко, бо дають все, щоб це реалізувати, а важко, бо задачі, щоб без страт особового складу. Тобто, щоб всі поверталися додому живі і герметично.
6: Герметично? Це хорошо.
10: Ну, я починаючи звичайним солдатом, відповідно, для мене дуже важливо, щоб те, що мені подобалось від мого командира, то сподобалось і хлопцям, для яких я є командиром.
11: Работаємо, блядь.
12: Все нормально, огонь.
11: Огонь!
12: А що тут...
27: Марія Малєвська, Олександр Бринза, Вікна, СТБ. Єдині новини.
3: Два російські дрони атакували у нейтральних водах Чорного моря цивільне судно, яке перевозило кукурудзу і належало Туреччині. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. На борту були громадяни Азербайджану та Індії. Наслідок атаки загинув капітан. Долю ще однієї людини з'ясовують. 11 членів екіпажу вдалося врятувати, один з них поранений.
13: Вже неодноразово Україна пропонувала конкретні кроки для деескалації та гарантування безпеки в Чорному морі. Були й відповідні пропозиції від третіх країн. Але Росія послідовно обирає терор і затоплення цивільних суден замість нормального мореплавства. Потрібен тиск, щоб відновити глобальну продовольчу безпеку. І кожен, хто в цьому дійсно зацікавлений, має допомагати.
3: Залишити дім, аби врятувати дітей. Для родин із прифронтового Шахтарського на Синельниківщині це вже не вибір, а необхідність. Росіяни щодня атакують громаду дронами та авіабомбами, тож тисячі змушені залишати свої домівки. Серед тих, хто евакуювався до Дніпра, мама із 4 дітьми. Родина облаштувалася в місцевому шелтері, як їм на новому місці, та що допомагає звикати до життя далеко від дому. Анастасія Вільхова продовжить.
15: Всю жизнь прожили в городе Шахтарском, была двухкомнатная квартира, а теперь с этой эвакуацией, с этой войной приехали с двумя сумками.
16: У цій невеличкій кімнаті дніпровського шелтеру родина вчиться облаштовуватися заново. Іграшки, дитячі речі та багато необхідного для побуту вони отримали вже тут, від волонтерів. Бо з Шахтарського Валентина виїжджала поспіхом, рятуючи дітей від обстрілів і лише з двома пакунками необхідного. У липні Валентина востаннє зачинила двері квартири, де прожила все життя і де росли її діти. Залишити дім було особливо важко, бо за останні два роки це вже не перша велика втрата для жінки. Її чоловік помер, коли вона була вагітна наймолодшим сином. Відтоді чотирьох дітей вона виховує сама.
15: В мене четверо діток. Денису 10 років, Сережі 3 рочки, Аліске от буде 26 числа. А Никите у нас годик 24 октября будет. Мы будем праздновать годик, да, тут. Не дома, конечно, как хотелось бы.
16: Шахтарська – одна з найвіддаленіших громад Синельниківщини. Обов'язкову примусову евакуацію родини з дітьми звідти оголосили ще у червні. Останній рік жити у селищі стало дедалі небезпечніше. Росіяни регулярно б'ють по ньому керованими авіабомбами, шахедами та FPV-дронами.
15: Поки ми збиралися, у нас приїжджали, літали РПВ-шки там всякі, губкали. И постоянно сирена гудит. Ну и в таком экстремальных, скажем так, условиях собирались в течение полчаса буквально. Да, группа помогала, быстро вот так похватали все, что поуспевали, ну вещи там малым чуть-чуть себе. И в таких, да, в одних тапочках. Когда приехали к нам, как раз прилетел КАП у нас на спорткомплекс, где занимаются детки. И поэтому я и решилась.
16: Ховалися від щоденних атак, розказує Валентина, просто у під'їзді, адже найближче укриття ж у сусідній школі.
15: Ближче там біжати в школу, а поки чотирьох собереш, ну не добіжиш до цього укриття. І ми виходили в під'їзд, да, сиділи, либо в кімнатах, ну, возле мене всі. В коридорчик виходили, да, де, думали, що я пролетіла, щоб не в наш дом.
16: Вивести родину, зрештою, переконали волонтери та соціальні служби. Збиралися поспіхом. І для дітей ця дорога виявилась чи не важчою, ніж самі збори. Вони ніколи не виїжджали зі свого селища.
15: Дуже складно і мені, і дітям, тому що вони всі мені там родилися. Старшому особливо тяжело. Он не хотел, ну как, оставлять дома его игрушки, знакомые, там, школы, да, ну, он очень не хотел ехать. Ну, пришлось его, ну, и сейчас он до сих пор, ему говорит, все, я хочу домой, ну, а ему писать нельзя домой, там нельзя, ну, там взрывы, это опасно.
16: Попри тугу за домом, у Дніпровському прихистку діти потроху повертаються до нормального життя. Старший Денис навчається онлайн, а для середніх Сергія та Аліси жінка шукає місця у дитячому садочку.
15: Вони тут швидко знайшли друзів. Старший немножко Денис, да, він так акуратно спочатку шкодничав, привикав там, да, делать такі речі. А зараз він знайшов тут багато друзів. И они как-то, да, очень быстро. Ну, их получилось как-то, они привыкли тут. Ну, тут делают такую атмосферу.
16: Сама з чотирма малюками без чоловіка поруч і у чужому місті Валентина зізнається, подекуди буває невимовно важко, бо думками вона все одно вдома.
15: Читаєш новості, що евакуація продовжується, що прилітають, опять в Шахтарському прилетіло там. Ти все одно переживаєш, там залишились люди, близькі, знайомі.
16: Зараз Валентина найбільше хоче просто відсвяткувати дні народження дітей, потроху стати на ноги у Дніпрі та знайти для родини власну оселю. А поки малеча звикає до нового міста, мама намагається зробити так, аби й тут у них було своє маленьке звичне життя. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
3: Німеччина передала Україні ще 250 мільйонів євро. Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, гроші вже надійшли до Фонду підтримки енергетики України. Про такий додатковий внесок партнери оголосили напередодні під час українсько-німецького бізнес-форуму, який провели у Києві під керівництвом президента України Володимира Зеленського та федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Як зазначив Шмигаль, Німеччина залишається найбільшим донором фонду, адже загальний обсяг підтримки Берліном української енергетики вже перевищив 800 мільйонів євро. Також Естонія повідомила, що виділяє 100 тисяч євро допомоги, половину передадуть у фонд підтримки енергетики, решту – на гуманітарну допомогу. Як зазначили в естонському МЗС, оскільки Росія посилює свої атаки на критичну інфраструктуру, захист енергетичної системи України та підтримка вразливих громадян є нагальнішою, ніж будь-коли. Новий пакет оборонного постачання очікується найближчим часом від Франції. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з французьким колегою Еммануелем Макроном. Лідери держав обговорили, зокрема, наповнення цього оборонного пакета та потребу України у захисті на тлі російської терористичної ескалації. Також Володимир Зеленський повідомив, що вже незабаром українські пілоти розпочнуть у Франції навчання на винищувачах «Рафаль».
1: Наші команди також продовжують працювати над локалізацією виробництва французьких ракет та авіабомб в Україні. Активно готуємо систему «Фрея». Обговорили, де можемо прискоритись. Домовилися, що поговоримо про все більш детально під час зустрічі.
3: Іноземні посольства в Києві запустили флешмоб підтримки і повідомили, що залишаються в українській столиці попри російські погрози і надалі завдавати ударів по місту. Про те, що не планують виїжджати, вже заявили дипмісії Італії, Іспанії, Швеції та Німеччини. Вони випустили спільну заяву.
2: Разом з іншими головами дипломатичних представництв у Києві ми з занепокоєнням беремо до відома погрози МЗС Росії на адресу дипломатів та іноземних громадян в Україні. Росія зобов'язана дотримуватись Віденської конвенції та норм міжнародного гуманітарного права. Ми залишаємося в Києві.
3: Раніше аналогічну заяву оприлюднила пані посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова. Її підтримало посольство Франції. Що не залишать українську столицю, заявили також дипломати Естонії та Польщі. Посольство Польщі в соцмережі X написало, що російські погрози не дадуть бажаного результату, адже не похитнуть європейську підтримку України. Про те, що й американське посольство залишається в Києві, повідомив держсекретар США Марко Рубіо. Мовляв, Держдеп регулярно моніторить безпекову ситуацію, і поки підстав для евакуації місії немає. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга констатував, що російська компанія із залякування дипломатичного корпусу вкотре зазнала невдачі. Що ж, наразі це всі новини. Наступний випуск за 15 хвилин, а марафон продовжується.
4: Схоже на галюцинації. Так, Американський інститут вивчення війни оцінив заяви Путіна на форумі Валдай. Щодо успіхів російських солдат на фронті, кремлівський диктатор стверджував, що його армія у вересні нібито захопила 1300 квадратних кілометрів території України, а насправді російські війська втратили вчисту майже 176 кілометрів завдяки операції Вівальді, про яку ми вже згадували сьогодні. Можливо, Путін просто не в курсі?
8: Та не вже. Чого б він тоді піднімав градус ескалації нищівними ударами по тилу? Саме на них Путін робить велику ставку і тому почувається впевнено. На форумі Валдай він фактично повернувся до те своєї мюнхенської промови, заявивши, що світу потрібен новий світовий порядок, в центрі якого, звісно, Росія.
4: Він побачив, що на зустрічі Трампа і Сі ніякого рішення щодо тиску на Москву не ухвалено. США слабкі, як ніколи. І розперезався, почав говорити, що всім країнам доведеться домовлятися з Москвою про новий світовий порядок, бо у неї ж ядерна зброя, рушниця на стіні. І, мовляв, вирішальний момент людства наближається, бо нинішні норми міжнародного права вже зруйновані.
8: І цікаво, ким же? Фактично, Путін публічно знищив будь-які ілюзії про швидкі переговори щодо завершення війни. Він показав, що налаштований воювати стільки, скільки йому буде потрібно, аби змусити Європу припинити підтримку України. От такий озвучений план.
4: Ну, він фантастичний, пишуть експерти, але маразматика Путіна це, на жаль, не зупинить. Європу чекають масові гібридні атаки, про що цього тижня попередив партнерів генсек НАТО Марк Рюте, тобто диверсії, підпали. Росіяни будуть дзьобати європейські країни, ну, всюди, куди дотягнуться.
8: Ну, і в Україні ми ж бачимо цю нову тактику ударів. Але цього тижня, в середу, наша ППО збила або придушила РЕБом 84% реактивних шахедів. Зараз проходять випробування 5 моделей українських перехоплювачів. Як вони змінять ситуацію з російськими атаками, розбирався Сергій Вензін.
12: Кілери для реактивних шахедів. Коли українські надшвидкі перехоплювачі вийдуть на полювання?
14: Сам наводиться, сам уражає.
12: Чи здатні вони нарешті зупинити ворожу навалу? Ексклюзив фактів тижня з одним із розробників.
17: В ідеалі він буде сам злітати, сам доходити в район міста знаходження цілі.
12: Які здібності ховаються за компактним корпусом цих хитрих пташок?
18: Здавалося б, електрика і божевільні швидкості несумісні. Але українським інженерам вдалося.
12: Ми перші, хто це побачив на власні очі і покажемо вам. Крім голов, вона мчить назустріч своєму кінцю. Так, реактивний дрон Герань-5, одна з останніх російських розробок, розсипається у повітрі. Це свіжі кадри, зняті десь в українському небі. Але хто так зухвало і швидко перервав цей маршрут? Ми ще повернемось до цього нічного відео, а поки погляньте на це. Глухий свист турбіни, різкий ривок, і вже за мить цей крилатий мисливець впевнено розрізає повітря та прямує у височинь до своєї цілі. Це новітня розробка СБУ, яку нині тримають у суворій таємниці. І зрозуміло чому. У небі над українською столицею та іншими містами майже не припиняється ось такий гул. Кількість атак реактивними ворожими дронами за останній час зросла у понад 5 разів. Кулемети мобільних груп перед ними майже безсилі, все через висоту польоту, яка може сягати 7 кілометрів, і швидкість від 400 кілометрів на годину. Ракети західної ППО коштують надто дорого. Математика війни вимагає дешевшого, але вкрай швидкого рішення. Зброї, де головними параметрами буде спритність і витривалість.
0: Особливо, коли ми говоримо про такі цілі, як Гарань-5, швидкість польоту якої складає 600-650 км на годину. По-друге, це фактично час польоту, адже зазвичай він, як правило, складає там 10-15 до 20 хвилин, то це дає більше можливостей для ефективного та успішного перехоплення.
12: І рішення, схоже, знайдено. Це перші кадри, де український дрон-перехоплювач знищує реактивний шахет, але він далеко не єдиний, хто вже успішно пройшов не лише внутрішні, а й бойові випробування. А це ще одні. Ювелірна робота українських пілотів у тандемі із реактивним перехоплювачем P-1SAN Jet Killer. І він, як бачимо, далеко не єдиний, хто вже успішно пройшов не лише внутрішні, а й бойові випробування. Таких перехоплювачів щонайменше 5, і ще принаймні 20 розробників шукають свої рішення. З міркувань безпеки реальні характеристики випробуваних мисливців не розкривають. Але відомо, що вони мають різні типи двигунів, турбореактивні, електричні, різні способи запуску, можуть працювати на різних швидкостях і висотах та по-різному полюють на ціль. І вже до кінця жовтня Україна зможе виробляти до 400 одиниць однієї з моделей цих швидкісних пташок на день. За лічені секунди він злітає і майже одразу йде на перехоплення. Це унікальні кадри, які глядачі «Фактів тижня» можуть бачити одним із перших. Випробування ще одного такого перехоплювача. Знайомтесь, це «Зореліт В-5». Високотехнологічна пташка, майже повністю зібрана з українських деталей.
19: У даному борту передбачено 70% українських комплектуючих. Тобто ми максимально намагаємось не використовувати китайські компоненти, оскільки ми розуміємо, що це питання часу, коли вони можуть зникнути в будь-який момент на нашому ринку. Тому ми намагаємось максимально використовувати українські виробники.
12: Його пластиковий корпус, схожий на сигару, друкують на 3D-принтерах. Цехи виробника вже сьогодні здатні видавати близько 200 таких пташок щодня. Та найголовніше, цінник зорольоту в рази менший за вартість ворожого шахеда, який він збиває.
19: Залежить від комплектації, від його начинки, від 70 тисяч гривень до 96 тисяч гривень. Шахед, а тим більше реактивний, коштує набагато більше.
12: «Факти тижня» мають ексклюзивну можливість першими розгледіти цей перехоплювач зблизька і зрозуміти, на що здатен цей хитрий птах.
20: Перше, що дивує, коли тримаєш в руках цей апарат, тут немає ані великого баку з пальним, ані палаючого сопла реактивної турбіни. І важить він усього лише 6 кілограмів. Це повністю електричний безпілотник, і, здавалося б, електрика і божевільні швидкості несумісні. Але українським інженерам вдалося витиснути з цієї машини карколомні 416 кілометрів на годину.
12: Цієї швидкості, переконують розробники, вистачить навіть, щоб дістати швидшу ціль. Секрет у тому, що дрон не витрачає заряд свого акумулятора на довге переслідування, а чекає на ворога у визначеній точці.
19: В ідеалі він буде сам злітати, сам доходити в район містознаходження цілі, і вже там може пілот буде брати його в руки, користуватися.
12: Крім того, наші дронарі виявили не одне слабке місце російських реактивних безпілотників, що дозволяє легше їх вполювати.
19: Вони мають крейсерську швидкість від 380 там, до 420, умовно кажучи. Тобто в цей момент, під час того, як він летить на крейсерській швидкості, або виконує маневр, бо на маневрах вони скидають швидкість, його тоді можна підловити.
5: Та якщо ціль хибна, дрон не втрачається. Невеличезний плюс, його можна повернути назад, а так зберегти коштовний безпілотник для наступного полювання.
7: Такими дронами зручно працювати на малих висотах.

0: аналізує ціль. Значить, це ціль, чи це ворона, чи горобець літить, розумієте? Він сам оцінює, що це реальна ціль, сам наводиться, сам уражає.
1: Штучний інтелект та власний автопілот – це те, що робить новий клас перехоплювачів чимось значно більшим, ніж просто черговим літальним апаратом.
2: Реактивний дрон – це, по суті, в даному випадку зенітно-ракетний комплекс.
1: Також ворог випробовує зв'язок типу меш, коли дрони летять у зв'язці і підстраховують один одного від дій українського РФ. І це ще один виклик для нашої протиповітря. Оборони. Перехоплювачі мають перевершувати ціль в усьому. Аби ефективно полювати на реактивні шахеди, нашим підрозділам ППО знадобиться ціла палітра таких засобів під різні завдання і цілі. І такі вже є.
3: Як електричні, так і реактивні. І в залежності від того, яка ціль була виявлена та рухається, будуть обиратися найбільш дешеві, але при цьому економічно і тактично доцільний засіб.
1: Та чи здатні наші дрони-перехоплювачі сформувати повноцінний окремий ешелон нашої протиповітряної оборони? Фахівці переконують, так, вони зможуть доповнити важкі зенітні комплекси.
2: Мопала-перехоплювачі – це будуть якраз ті самі додаткові асиметричні інструменти, які будуть компенсувати, знаєте, різницю у величинах між тою кількістю зенітних ракет, яка в нас може бути, і між тою кількістю реактивних шахедів і там цих малих крилатих ракет, які може по нам відстріляти Росія.
1: Тобто нові надшвидкі перехоплювачі дозволять економити протизасоби для крилатих ракет, які ворог, очевидно, береже до настання холодів та швидко реагувати на загрози. І зовсім скоро вони вийдуть на своє полювання. Сергій Вендін, «Факт тижня», ICTV, «Єдині новини».

0: за країну рівних можливостей.
1: Кава сама себе не зварить. Ліжко саме себе не застелить. Руханка сама себе не зробить. Кордон сам себе не захистить. Нова реальність вимагає нових звичок. Нові контракти в ДПСУ. Приєднуйся вже зараз.
2: Я воїн 132-го окремого розвідувального батальйону ТШВ. Наше завдання – ведення військової, повітряної та радіоелектронної розвідки. Центральні елементи на шевроні батальйону – золоті крила та меч архістратига Михаїла. Покровителя десантно-штурмових військ і Верховного командувача Божого війська. Лілея на шевроні символізує хоробрість, чистоту і шляхетність воїна-розвідника.
3: 132-й окремий розвідувальний батальйон 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
4: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим, як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС – Україна. Коли право працює для кожного.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: Наша зброя – це правда.
6: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
5: Тільки перевірена інформація.
7: Переконливі факти.
8: Як це було, дивимось далі.
5: «Єдині новини» в центрі подій.
9: І далі продовжуємо марафон випуском новин. Вітаю вас. Повітряні сили ЗСУ заявили про перше успішне застосування роботизованої турелі для знищення російського реактивного дрона «Герань-5». Про це заявив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Турель – це інноваційне українське рішення для збиття шахедів. Він складається з бойового модуля з кулеметом, яким керують дистанційно за допомогою штучного інтелекту. Система використовує машинний зір, що допомагає виявляти ціль і наводити на неї зброю. Нині застосування таких турелей обмежено через невеликий радіус їхньої роботи, адже головним озброєнням є кулемет. В Києві вже встановили 12 таких автоматичних турелей для боротьби з ударними дронами. Проте триває їхнє розміщення. Про них згадав у

0: Вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський як про одну зі складових захисту протиповітряної оборони, яку потрібно розвивати.
1: Говорили сьогодні також з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким по додатковим захисним крокам. Міністр оборони, міністр інфраструктури, Збройні сили України були сьогодні доповіді важливі. Ми щодня збільшуємо рівень захисту. Це стосується і турелі, і спеціальних груп для збиття шахедів. Ми розраховуємо, що виробники будуть швидкими з перехоплювачами. Завдання визначені, фінансування є. Ми готуємо нові контракти по системам протиповітряної оборони, по ракетах для ППО. І зараз ще поки без публічних деталей, але можуть бути хороші кроки.
0: Вони не показують своїх облич, не говорять журналістами про минуле, а від близьких тримають у секреті те, чим займаються нині. Анонімність – гарантія особистої безпеки і того, що в Росії запалає черговий нафтопереробний завод. Наша знімальна група побувала в гостях у бійців першого окремого центру безпілотних систем і побачила на власні очі славнозвісні діпстрайки – далекобійні українські удари.
2: Наігралися. Сирена второй раз уже за час. И между первой и второй сиреной вот такая хуйня.
3: Черговий місяць українських далекобійних ударів. Росіяни не припиняючи дивуватись.
4: Там что-то нормальное такое попало.
3: А ще продовжують вправно фільмувати, що куди летить і прилітає. Відеозвіти докладні.
5: Вон он. Летить.
6: Так, ребята, обстановочка вот на сегодня. Идет дождь, так до сих пор еще не потушено.
7: Зато движуха.
3: Спонсор движухи в Рязанях і Сизранях – українські далекобійні дрони FP-1 першого окремого центру безпілотних систем.
8: Я люблю, коли палає. Вони бігають, надишаються. Мені завжди радісно, коли вони горять. Я моніторю чати, дивлюсь новини, всі ураження, як вони там ниють.
3: Тут наша знімальна група скоро побачить діпстрайки в роботі.
8: Максимальна дистанція в нас була десь порядку 1500-1700 кілометрів.
3: Зйомка проходить в умовах максимальної конфіденційності. Ми не можемо називати регіон, до якого прямуємо. Залишаємо військовим телефони і не показуємо жодного обличчя. Голоси співрозмовників змінюємо.
8: Росіянам краще вдарити наш один екіпаж і Іскандери на нас пустить, чим навіть роту піхоти стерти.
3: А тому подробиць щодо їхньої роботи не знають навіть рідні, кажуть бійці.
8: Звісно, ніхто не знає. Працюю десь там, служу.
5: Папірці перекладають?
8: Так, да, діловод.
3: Цього вечора команда діловодів знову спрямує далекобійні дрони до глибокого російського тилу. Кожен їхній літашок понесе ворогу понад півсотні кілограмів вибухівки.
8: Приблизно сьогодні будемо працювати в район тисячі кілометрів, а коригується воно просто. Чим більша відстань, тим менше бече, бо більший бак. І чим менше відстань, у нас бак відповідно менше, і паливо менше в засобу, і бече у нас більше.
3: Поки технічна команда готує безпілотники до запуску, спілкуємось про російську протиповітряну оборону.
8: Велика робота робиться, щоб його обійти. Його просто у них занадто багато. Вона дирява, але його багато. От, приклад, можна вам привести, от, поставити в посадку 100 людей, просто дайте їм автомат і поставте проти них там 5 спецпризначенців, а вони будуть вас давити огнем.
3: Звісно, говоримо й про найжирніші уражені цілі.
8: Жирні цілі були у нас топси, наприклад. З першого разу і красиво їх спалили.
5: До того, що відбувається з Wildberries, маєте відношення?
8: А, ні, звісно. Не маємо. Прилітало безпосередньо біля Москви, в Москві, коли горіли НПЗ. От ті москвичі зрозуміли, що війна йде і вона вже на їхній території. Коли палає ворог, звісно, подобається.
9: Кожна місія жирна, ми валимо по НПЗ, по Москві, це вже ну, хороший уровень. Найбільш пам'ятна місія для мене це було ураження Сизранського НПЗ.
3: Безпілотники готові до роботи та за кілька хвилин розпочинають політ.

0: Перші секунди польоту дронами керують оператори. Далі все відбувається за заздалегідь прокладеним маршрутом. Команда намагається врахувати все – від рельєфу місцевості до місць розташування ППО. Попереду в безпілотників години польоту в повітрі, які, як стане відомо вже вранці, завершились успішно. Тим часом бійці першого окремого центру безпілотних систем розпочинають підготовку до нових місій. Підтримати їх можна донатом. На екрані QR-код і номер картки. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
1: У російському тилу українські захисники знищили ворожу радіолокаційну станцію, яка виявляла українські дрони та авіацію. Екіпажі поліцейської бригади «Хижак» завдали удару по причепу автотранспорту, де окупанти маскували свою РЛС. Разом із технікою знищили і операторів, які її обслуговували. Удар здійснили за допомогою безпілотного комплексу «Сторк плюс Мейс». Це чесько-українська розробка, яка є експортною версією вітчизняної розвідувальної ударної системи «Лелека» та «Булава». Лава. 5 днів у комі та опіки 20% тіла. У лікарні Дніпра рятують життя 15-річного Максима. Підліток опинився в епіцентрі удару російського дрона по Синельникову. 28 вересня ворог поцілив безпілотником у поштове відділення. Через цю атаку загинуло 4 людей, ще 3 дістали поранення. В наймолодшого Максима попереду ще 10 операцій. Як зараз почувається та про що мріє найбільше, Анастасія Вільхова розкаже.
2: Я еле, как у меня голова кружится, дошел по обломкам на улицу, у меня артерия разорвана, там руки, и я упал просто в лужу.
3: 15-річний Максим тільки днями вийшов з коми. 5 днів він був без свідомості після того, як опинився в епіцентрі російської атаки у Синельниковому. 28 вересня підліток прийшов на пошту забрати посилку. В той момент у відділення і вгатили російські дрони.
2: Там коли була тривога, нас всього там було там 3-4 чоловіка. Взагалі там на відділенні було. Шукаю посилку і чую вспишку справа і удар в праве плечо. Перший шахет прилетів і потолок рушиться. І через секунду одразу другий з лівого краю.
3: Російський удар по поштовому відділенню забрав життя 4 людей. Серед загиблих – 2 неповнолітніх – 15-річний Руслан та 17-річний Олександр. Ще 3 людей отримали поранення, серед них і Максим. Після атаки хлопцю наклали турнікет та завантажили у швидку. Саме там він і втратив свідомість. Усі ці дні поруч із підлітком – його мама.
4: До тями він прийшов аж на 4-ті сутки на декілька секунд. І все. І я вже видихла. Все буде хорошо. Він тільки відкрив очі.
3: Через російський удар у Максима опіки 2-го та 3-го ступеню. Пробиті груди, перебита артерія та численні перелами. Попереду підлітка чекає ще 10 операцій.
5: Зараз буде потрібно проводити операції, які дадуть можливість рухати лопатка зліва. Перебита теж в кількох місцях. Легеням наші перикальні хірурги розібралися. Там іде одужання. Але багато пластики треба робити на ногах, щоб загоїлося.
3: Після операції хлопця планують транспортувати на лікування до Європи. Максим навчається у 9 класі. Вже мріє про те, що буде після. Тільки не одужає, сяде за кермо мотоцикла. І мама обіцяє йому в цьому допомогти.
4: Нам пообіцяли, що він буде як нова копійка. Це все пройде. Опіки, складуть кістки, все ціле, все буде добре. Буде мотоцикл і будуть емоції.
3: Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, «Вікна», СТБ, «Єдині новини».
1: Вбивати українських вояків, а потім фільмувати тіла своїх жертв та їхні документи для звітності, вимагав російський спецслужбіст від молодиків у Запоріжжі. 2 товаришів, одному 20 років, іншому 19, погодилися прислужувати ворогові, що ховався за оголошенням про роботу в інтернеті. На початку ФСБівець доручав їм палити автівки, а коли хлопці старанно виконали цю брудну роботу, запропонував вчиняти вбивства. На місце злочину армійці мали приходити самі, бо росіяни продовжують використовувати схему «медова пастка», коли чоловіків за допомогою фейкових жіночих акаунтів у соцмережах виманюють буцімто на побачення. З першого разу вчинити замах кілерам не вдалося, а коли вони знову взялися за розвідку та підготовку до вбивства, їх затримали контррозвідники СБУ.
6: Мюнхен до прийнято ініціативу до зводу на виконання завдання щодо позбавлення життя особи.
7: В оточенні оперативників СБУ молодик. Його разом із товаришем затримано у середмісті, коли вони, прихопивши травматичну зброю, йшли на розвідку, замовлену російським спецслужбістом.
8: Він дав завдання, типу, ми його повинні були зробити.
7: А ось його поплічник так само у камуфляжній кепці та із армійськими шевронами на торбі. Відразу зізнається у попередніх злочинах.
9: За підпали машини.
7: Це 20-річний Костянтин, охоронець у супермаркеті. На допиті в СБУ молодик зізнається. Усе почалося з пошуку підробітку в інтернеті.
10: Натовся на рекламу, то що там типу, заробітка 500 доларів. Зайшов, написав, типу, що за робота. Він мені твітив, розказав, що типу, така робота, типу, спалити машини.
7: 19-річний безробітний Євген каже, то було тестове завдання.
11: Це перевірка, а потім типу, дають... Ну, типу, він дасть друге завдання.
6: В поле зору контррозвідки Служби безпеки України потрапили двоє мешканців міста Запоріжжя, які підозрювалися в скоєнні підпалів двох автомобілів. Контррозвідкою Служби безпеки України було встановлено, що ці саме двоє громадян на замовлення спецслужб РФ, вони здійснили саме ці два підпали.
10: Я знімав на відео.
7: По тому молодики знову звернулись до куратора по підробіток.
10: Так, я задав просто поморщився, що я він сразу типу, почав дзвонити і предлагати типу, вбивство.
11: Треба йти на вбивство.
7: Ось частина записаних із був розмов Євгена та Костянтина, які обговорюють майбутній злочин.
12: На, якщо я, грубо говоря, якщо я почну, да? Якщо я, а потім ти на камеру зробиш? Ну, якщо я... Говорю, убігати далі продовжуєш. Добивай. Ти можеш не думати, а погано. Думай о тому, що все буде пройде чітко. Ну, воно до цього йшло. Що значить судьба нам чоловіка вбити?
7: Слідчим Служби безпеки хлопці зізнаються, здогадувалися, що працюють на росіян.
10: Ми тоді почали догадуватися, гадали, що це просто русський.
7: На цьому запису куратор ФСБ дає завербованим друзякам настанову підшукати місце для вбивства.
13: Ви на місце з'їздите? Поснимайте мені там відео, все, що, де, як, де ви будете знаходитися. Ви ж може там бути так, щоб вас не видно було, розумієш?
7: Ось запис телефона одного з хлопців, які вештуються з закоулками, підшукуючи вигідне місце для вчинення злочину.
10: Він нам сказав, треба знайти якийсь дом, ну, або під'їзд, там, де мало людей, типу, і темно. А він приведе чоловіка. Ми знайшли цей дом, скинули йому точку, скинули відео, типу, цього дому.
7: Російські спецслужбісти знов вдалися до схеми «Медова пастка», виманюючи з фейкового аккаунта дівчини вояка на побачення.
11: Должні були привезти людину, парня на свідання до дівчини. І ми його должні убрати. Ми должні були його... З ножом кинувся.
7: Утім, цього разу навколо було забагато свідків.
10: Там ходили люди, не збагали зробити.
7: Але зазнавши невдачі, поплічники від кілерської роботи на ФСБ не відмовились та заходились готуватись до нового вбивства.
10: Ми ходили на розвідку, він сказав знайти місто, підготовуючи, сфоткаємо все. Ну, брат сказав, що треба просто в***ти чоловіка, цю людину. І потім, типу, тягнути там, де немає людей, або забрати телефон, зняти його документи на відео.
6: І було встановлено, що двоє осіб підшукували місце вчинення злочину, а саме вбивство військовослужбовця. Знаходили знаряддя вбивства, що вони між собою розподіляли ролі, хто буде вбивати, хто буде знімати. Спочатку вони це хотіли здійснити там, ножем, потім гранатою вони знайшли гранату, а вони знайшли вже жертву, вони хотіли вбити військовослужбовця. Було прийнято рішення затримувати на гарячому.
7: Під час обшуку у помешканні Євгена контрозвідники СБУ знайшли пляшки з-під запальної суміші, якою молодики палили авто на тестових завданнях від росіян, гранату та ніж. Обидвом оголошено про підозру за статтею «Державна зрада, учинена в умовах воєнного стану».
14: Російські спецслужби не припиняють спроб вербувати наших громадян. Вони обіцяють гроші, маніпулюють, шантажують, аби втягнути українців у злочинну діяльність проти держави. Але СБУ попереджає, що співпраця з ворогом – це кримінальна відповідальність, яка тягне за собою чималий термін ув'язнення.
7: На час слідства Костянтина та Євгена, яким загрожує довічний суд за проторив за грати без права внесення застави. Андрій Почтів, Артем Дежинков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
1: Наразі це все. Більше нашому наступному випуску вже за 15 хвилин, а марафон продовжиться.
3: Київська школа економіки підвела підсумки свого проєкту, вже відомого проєкту «Come Back Home». Це програма для української молоді, яка жила за кордоном, вчилася за кордоном або планувала там навчатися. Але суть програми в тому, щоб переконати цих молодих людей повертатися в Україну, навчатися в Києві або в Україні, в університеті «Київська школа економіки» за гранти цього університету, за сприяння іншого фінансу і ще й за сприяння у житловому питанні. У нас в гостях Тимофій Брік, ректор університету «Київська школа економіки». Пане Тимофію, я вітаю вас.
15: Вітаю.
3: Ну що ж, як ви правильно сказали, ми про вашу програму розповідали, але у вас вже є прекрасні, чудові перші результати. Ваша програма триває, я так розумію, з початку Великої війни, правильно? І ось цього вересня вам вдалося повернути в Україну на навчання в КШЄ 50 людей. Розкажіть, будь ласка, звідки ви їх повернули, хто ці люди і загалом, як ви такого результату досягли?
15: Ну, в тому числі завдяки вашій підтримці, бо було дуже важливо розповідати про цю програму. Чим більше людей про неї дізнається, тим більше шансів, що люди будуть повертатися в Україну. Мета програми – повертати талановиту молодь, яка прагне пов'язати своє життя з Україною. Знаєте, іноді людям просто трошечки страшно зробити цей вибір, і їм треба додаткові важелі. Їм треба знати, що, по-перше, на них чекають, що в Києві є місце…
3: В них зацікавлені.
15: Да, в них зацікавлені. І я тут наперед забігаючи скажу, що ми навіть проводили дослідження, які ось це і показують, що для молодих людей дуже важливе відчуття, що їх чекають, що ними зацікавлені, що є якісь амбітні проекти і задачі, які їх чекають.
3: Це важливо.
15: Це дуже важливо. Про це треба голосно говорити. Ну, але, знаєте, ентузіазм – це, звісно, гарна штука, але на одному ентузіазмі довго не притягнеш. Все одно мають бути умови. Безпека, укриття. Якщо переїзд, то, може, якісь гроші, щоб допомогти з цим переїздом. Стипендія. Ми це теж даємо. І цього року ми змогли повернути 50 молодих людей. В попередні роки ми повертали менше, може, там 5-7. А це наш такий перший великий успіх, в тому числі і завдяки такій інформаційній підтримці.
3: Боже, як приємно це чути.
15: Так, так, і це і хлопці, і дівчата, і бакалаври, і магістри, від математиків до економістів. Талановиті молоді люди, хто з Канади, з Польщі, з Австрії. Тобто люди не бояться повертатися. І є ще така група людей, які, знаєте, молоді люди, які кудись поступили, наприклад, там, Віденський університет, і вже був готовий їхати, але дізналися про наш університет і залишилися. Тобто це половина. Половина повернулась, а половина залишилась.
3: Пане Тимофію, я так розумію, що переконати молодих людей, можливо, і не важко було, особливо, як ви кажете, навіть робили дослідження, але мені здається, найважче було переконати їхніх батьків. Як вам це вдалося? І що було найскладніше?
15: Це правда, ми працюємо з цим кожен рік. У нас така культура. В Україні все ж таки батьки дуже сильно впливають на рішення дітей. Іноді це навіть комічно, коли, знаєте, кожен рік під час вступної кампанії до мене має підійти мама, яка буде говорити «ми». Ми хочемо вступати до вашого університету.
3: Це правда, є таке, точно.
15: Так, тобто ми з цим постійно працюємо. І теж із досліджень, із нашого досвіду, ми знаємо, що для батьків безпека понад усе. Батьки хочуть для дітей безпеку настільки, що іноді це може негативно впливати на кар'єру. Наприклад, батьки можуть обрати заради безпеки посередній університет в Польщі чи Болгарії. Так, це безпечно, але людина буде мати гірше резюме і гіршу інтеграцію на ринок праці.
3: І менше дверей перед нею відчиниться.
15: Саме
3: колись.
15: Так, саме так. Тобто ми пропонуємо ризикований шлях, але ризик, у якого є винагорода. Так, сміливці п'ють шампанське, доля винагороджує сміливих. Це так ми працюємо. Ми працюємо з молодими людьми. Дійсно, для них це дуже важливо. Амбіції, відчуття, що їх кличуть. А батьки, батьки або змиряються, тому що їхні діти це вже амбітні, сміливі, які не бояться суперечити батькам. Іноді, я не буду тут скривати, бувають навіть сімейні драми, але ми довіряємо все ж таки нашим студентам, що вони здатні
3: приймати рішення.
15: Так, але також у нас є і вже дорослі студенти, які поступають на магістратуру, і вони вже менш залежні від батьків.
16: Вже не питають дозволу.
15: Так, так. Ну і тут я хотів би просто скористатися тим, що я ось у вас в ефірі, просто дати меседж, якесь послання батькам. Ну, не переживайте.
16: І довіряйте більше своїм дітям.
15: Так, так.
16: Сказала мама, яка теж, напевно, тиснула. Ну, у мене вчиться син в Україні, нікуди не збирається, тому вже я завершу. Мені ще, знаєте, що цікаво? Ви ось кажете, що у вас такі перші такі відчутні результати, все-таки 50 юників і дівчат, це не 5 і не 10. Але саме цього року, саме цього серпня і цього вересня в Києві дуже тривожна безпекова ситуація. Як цей парадокс, як так вийшло, що в таку безпекову ситуацію ви повернули стільки людей?
15: Ну, я думаю, це накопичений досвід. Ми вже працюємо з цією програмою декілька років, і у нас вже накопились якісь помилки, якийсь досвід. Перше, ми зрозуміли, що дуже важлива ширша інформаційна кампанія. Раніше у нас не було таких широких каналів. По-друге, ми більше інвестуємо в стипендії. Ми дали конкретний грант, у нас є фінансова підтримка, донори, які ось повністю виділили підтримку саме на цю стипендію. Ну і також ми більше вклалися в таке турне. Наші колеги, вони їздили в ці країни, їздили в Польщу, в Німеччину, у Францію і спілкувалися там. Тому що це теж дуже важливо для цього відчуття контакту. Знаєте, це дуже приємно, коли до тебе приїжджають і кажуть, так, ми про вас пам'ятаємо, ми про вас не забули, приїжджайте до нас, чим ми можемо допомогти. Тобто такий меседж, що він дуже важливий.
16: Так. Ви сказали, що талановита молодь, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, хто, кого саме ви шукали? Це які спеціальності?
15: Ну, відкрита програма для всіх. У нас є економісти, психологи, правники, інженери, математики, хто завгодно. Просто така природа нашого університету, що у нас багато економістів, відповідно, на цю спеціальність багато таких підприємливих людей. Ось один студент зі мною спілкувався, він вже поступив у Відні на математику, але вирішив, ну ладно, залишуся економістом, і він себе називає майбутній президент. Він хоче стати президентом, і на всіх наших студентських подіях, він, коли задає питання, він каже, я хочу задати це питання, як майбутній президент України. Так що ось є такі трошки хуліганісті, амбітні молоді
16: думка
15: люди.
16: Думка матеріальна, все може бути.
15: Може бути, може бути. Була ще одна дівчина з Відня, до речі, вона там вчилася, бакалаврат закінчила і поступила до нас на магістратуру публічна політика і врядування. Ось вона хоче робити реформи, змінювати країну. І я недавно так перетнувся в коридорі, дуже такі харизматичні дві дівчини, вони сестри, близнючки, які колись вчились в Могилянці, потім сім'ї переїхали в Канаду, тепер вони вдвох повернулися в Україну і вчаться у нас там на математиці одна вчиться. Ну, так що люди різні, і вони дуже такі харизматичні, цікаві, екстравагантні, ну, нам такі подобаються.
16: Ну, ми будемо про них знову ж таки розповідати і в наших новинах, і в наших ефірах так само. Пане Тимофій, мене ще цікавить питання, я так розумію, що до вас ж повертаються вже ті юнаки, дівчата, які там трошки провчилися, наприклад, там рік чи два. Що вони розповідають, коли сюди приїжджають? Ну, вони ж, напевно, порівнюють рівень освіти, педагогів, викладачів, я не знаю. Що найчастіше ви фіксуєте, якщо вони порівнюють нашу освіту і західну?
15: Ну, тут не треба знецінювати їхній досвід такий, що вони часто потрапляють в дуже класні університети. Тобто, я не буду якось...
16: Ні, я не хочу, щоб ви знецінювали. Якраз мені цікаво.
15: Там класні країни, класні університети, але їм просто чогось бракує. Іноді їм бракує ось цієї амбіції. Приклад, інженери. Або люди, які хочуть займатися економікою. Ось є таке відчуття, що в Україні просто ви можете швидше себе реалізувати. Просто тому, що Україна зараз це фронтир, у нас є і війна, і економічна криза, але таке суспільство, де ви можете відразу себе реалізувати. Ось молода людина може відразу...
16: Ви станете дуже затребуваними.
15: Так, так. Для прикладу, інженери, які вчаться десь на Заході, в Данії, в Швеції, в Відні, вони кажуть, що ось це, знаєте, таке відчуття, що ти маєш довго вчитись. Потім ти десь працюєш. Умовно кажучи, щоб інженер відчув, що їхні вироби працюють, має пройти, ну, там, багато років.
16: Так.
15: У нас в Києві, в Україні інженери відчувають результат своєї роботи, ну, моментально. Тому що під час війни люди роблять засоби або для захисту, або для там, іноді для атаки.
16: Ну, а зараз ВПК, як буде розвиватися, це ж величезний і інноваційний такий хаб.
15: Ну, так, і це можна говорити про що завгодно. Так, навіть так. Там медичні якісь uh-huh. застосунки. Ось ви працюєте як в комп'ютерних науках, і вам треба зробити застосунок. Це може бути застосунок типу дії, щось державне, але це може бути застосунок там для ментального здоров'я. І, грубо кажучи, у нас студент-другокурсник може зробити такий застосунок. Uh-huh. Хоча, наприклад, студент-другокурсник у Відні, ну, зазвичай такого не робить, тому що...
16: А він зазвичай такого не робить, чому?
15: Інша культура. Uh-huh. Тобто, зрозуміло, що молоді люди там розумні, завзяті, але їх просто життя розписано по-іншому. Їм кажуть, почекай, тут ще сходи на пару, а тут ще подумай, а тут з'їзди на якийсь тур, чи візьми gap year. І ось ця культура, вона створює, ну, такий певний тиск і планування. Там, ми думаємо, що ось спочатку мені буде 30, потім 40, а потім я вже свій перший бізнес відкрию. У нас набагато динамічніше, і ось ця динаміка – це те, чого не вистачає молодим людям, які приймають рішення до нас повертатись.
16: Ну, ось ви розповідаєте про те, що вже є успішний такий підсумок ось цього сезону. Скажіть, будь ласка, я не знаю, там, якісь інші приватні чи державні виші, чи, наприклад, там Міністерство освіти, чи хтось зацікавився вашим ось цим досвідом, вашим цим проєктом, можливо, хтось взяв його на озброєння?
15: Так, так. Ну, тут ви гарно сказали слово «сезон». Ну, насправді, сезон, він ніколи не закінчується, тобто ми вже зараз починаємо нашу вступну кампанію.
16: Окей, на наступний рік.
15: Так, на наступний рік. Ось почалося 1 вересня, і все. І почалася наступна вступна кампанія, так що ми знову шукаємо молодих людей, так що знову будемо чекати за кордону, і Comeback Home продовжується, і ми не закриваємо цю програму цього року. Ось, а чи хтось зацікавився? Ну, насправді так, тому що в Україні багато людей, які, ну, у нас спільна мета підтримувати Україну і утримувати і повертати таланти. Наприклад, є фонд фонд, у нього така довга назва, фонд президента з підтримки науки, молоді і спорту. Щось таке дуже-дуже довге. Вибачте, якщо я некоректно сказав там повністю назву. Але цей фонд дуже зацікавився, тому що вони ведуть таку базу даних. Вони створюють базу даних всіх таких проєктів щодо розвитку молоді. Саме вони займаються цими там президентськими стипендіями. Так, так. І ми з ними на контакті, спілкуємося. Так що зацікавлені є.
16: А я так розумію, що ви багато дуже інвестуєте саме в розвиток цієї програми. Ви ж самі розповідаєте, що їздять ваші люди за кордон, переконують. А хто ці люди? Ви ж, напевно, теж підбираєте таких фахівців, які приїжджають, мотивують, пояснюють, переконують. Так, тут... Як ви кажете, сімейні драми навіть так. розрулюють.
15: Ну, тут критерій простий. Треба почати працювати в Київській школі економіки і просто стояти
16: і
15: десь в коридорі чи в кафе. А потім я маю підійти і сказати, слухай, хочеш поїхати в Польщу? У нас, ну, всі співробітники хороші, всі дуже навантажені. Ні у кого в контракті не було написано займатися цим проєктом, але треба. Знаєте, заради молодих людей треба взяти на себе додаткове навантаження.
16: Виходить.
15: Кого спіймали в коридорі, того і відправили. Так.
16: Це працює.
15: Працює, іноді,
16: так. Якось цей дозвіл на виїзд молоді до 22 років, скажімо, таке рішення неоднозначне української влади, відобразилося на вашому проєкті?
15: Ні, це дуже корелює з тим, ми вже проговорили питання батьків і молодих людей. Будь-що, що стосується ризиків, наприклад, а чи взагалі безпечно вчитись? А чи зможе дитина виїхати? А може вона ніколи більше не вийде? А може вона буде вчитись на інженера, а не буде роботи? Да? Всі ці питання – це питання батьків. А для молодих людей все ж таки вони більше спрямовані на питання розвитку, амбіцій. Вони не бояться ризикувати. Звісно, для нас це великий етичний виклик. Ну, ми живемо в країні з великими ризиками, ми живемо в країні під час війни. Зрозуміло, що для мене це теж етичний виклик. Ось як запросити сюди молоду людину? Звідки я такий нахабний?
16: І якась
15: що...
16: навіть така відповідальність, правильно?
15: Абсолютно. Але я б ніколи не просив чогось, чого не роблю сам. Тобто я знаходжуся тут в Києві зі своєю сім'єю, працюю, навчаю в цьому університеті. І ці питання виїзду, ну так, вони могли тривожити батьків, але для молодих людей, ну що ж, вони приймають ці правила гри і грають за ними. Тим паче, що для молодих людей міністерство теж допомагає, робить різні програми, обміни, виїзди. Тобто це все реально робити.
16: Ну що ж, ну, святою справою займаєтесь. Дякую вам за неї. Хочу, щоб ви якомога більше повертали українських юнаків і дівчат з-за кордону додому, щоб ви їх навчали, щоб вони стали світом української нації.
15: Дякую вам.
16: Отже, про проект Comeback Home, який повертає українську молодь навчатися в Україні, талановиту українську молодь навчатися в Україні, ми говорили з ректором університету Київська школа економіки Тимофієм Бріком. Дякую вам дуже.
15: Дякую вам.
17: Наша зброя – це правда.
16: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
17: Тільки перевірена інформація.
16: Переконливі факти.
18: Як це було, дивимось далі.
17: «Єдині новини» в центрі подій.
1: В Києві 23 година. Продовжує марафон випуску новин. Вітаю вас. Двоє чоловіків та жінка постраждали ввечері внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. Ворожий дрон пошкодив житловий будинок. Трьох людей, які були заблоковані на 9-му поверсі, де СНСники врятували, нині перевіряють інформацію про інших мешканців будинку, які можуть залишатися на верхніх поверхах. Російська армія ввечері реактивним дроном атакувала також і Київ. Вибухи у столиці пролунали близько 8:30. У КМВА повідомили, внаслідок атаки у Печерському районі столиці уламки впали у двір житлової багатоповерхівки, через що пожежою охопило два авто. Ще одне було пошкоджено. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. На щастя, минулося без постраждалих. Щонайменше шестеро людей вбили сьогодні росіяни по обіді в Харкові. 59 містян поранено. Окупанти вгатили трьома керованими авіабомбами по Слобідському району міста. Цілями стали житловий будинок, швейний цех та ще одне цивільне підприємство, що виготовляли гіпсокартон, який використовували для тих таки ремонтів пошкоджених будинків. Один із загиблих – мешканець третього поверху житлового будинку. Він був ветераном, воював ще за часів АТО. Чоловікові було 62 роки. Він щойно повернувся з роботи і відпочивав. Родина вбитого – переселенці з передмістя Харкова, яке зараз щільно обстрілюється.
19: Ми переселенці з Дергачевського району, Руско-Лозова. Просиділи там в окупації. В 22-му ми винаймаємо цю квартиру.
1: Інших жертв дістали з-під завалів швейного цеху. Ще один загиблий – це працівник комунального підприємства. Серед постраждалих троє дітей – 11-річна дівчинка у тяжкому стані. Загалом серед усіх поранених медики називають вкрай тяжкими трьох людей. За їхнє життя наразі борються харківські лікарі. Пошкоджені десятки будинків.
20: Матері вчора наразі було 77 років. Відсвяткували. Ну, сьогодні її поздоровили. Представники любої сусіди наші. Ну, в принципі, нема вікон ніде, свекруха вся там в подряпинах, ну, дуже злякалася, свекор майже не ходить, ну, на балкон ми його вивели.
1: Ще кількох ударів в день росіяни завдали по Чугуєву, що в Харківській області. Там постраждали троє людей. Пошкоджені майже півтора десятки приватних будинків, дитячий заклад та амбулаторія сімейної медицини. Перед страшним днем у Харкові була не менш тяжка ніч. Росіяни вдарили по місту бандеролями. Одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення. Армія РФ поцілила цими гібридами ракети дронів у житловий квартал в індустріальному районі міста. Понівечено 5 багатоквартирних житлових будинків, будівля кафе та автомобілі.
21: Комунальники від самого ранку забивають вікна у висотках в районі ХТЗ на околиці Харкова. Вночі сюди прилетіли кілька бандеролей.
22: Було дуже громко і було дуже страшно. Ну, вилетіли окна, да, вилетіли окна вместе з рамою, балконна рама взагалі вилетіла на вулицю. Нам повезло, ми і в початку війни пострадали, в 22-му год, без стекол були, ця сторона. А тепер та сторона.
21: Так само відночі на місці влучання працюють волонтери та гуманітарні організації, надають психологічну допомогу, матеріали та теплі речі.
23: Ми виїхали на локацію приблизно десь о 12-й годині, загрузилися. Саме матеріал – це ОСБ, брезент, плівка. Приїхали сюди і допомагали людям, надавали ОСБ разом з комунальними службами, зашивали, допомагали людям.
21: Одна з бандеролей влучила поряд ось із цим кафе. В момент обстрілу тут нікого не було. Вибуховою хвилею тут винесло всі вікна.
24: 6 вікон, двоє дверей і стеля обрушилась.
22: Обрушилась? Прямо.
24: Да, ну обрушилась, там було пластиком зроблено, утеплення, все оборвалось, упало на парк.
21: За даними облвійськадміністрації, постраждали троє жінок та троє чоловіків. Загиблий – це 42-річний чоловік, водій ось цього електрокару. Він проїжджав повз в момент обстрілу.
25: Він виїжджав і тут же одразу прильотився його з осколками. Машина вся посічена.
21: В авті також була 39-річна дружина. Вона зараз в реанімації у вкрай важкому стані. Жінці вже зробили операцію. Медики зараз борються за її життя. Песик, який був із ними в машині, якимось дивом вцілів. Його співробітники департаменту з надзвичайних ситуацій міськради вночі привезли до комунального підприємства «Центр поводження з тваринами».
0: За УЗД-оглядом внутрішні органи не ушкоджені. Клінічний біохімічний аналіз крові показав задовільний стан.
21: Якимось дивом у тварини ані подряпини. Скай сильно наляканий. У шерсті громери знайшли бите скло, але загальний стан його добрий. Шпіцу 3,5 роки. Зараз ветеринари чекають на родичів, які їдуть до Харкова з іншого міста і заберуть собаку.
2: Це дійсно це диво, те, що Скай вижив. Будемо чекати звістки від найближчих родичів родини для того, щоб вже віддати Ская, скажімо так, в більш-менш стані готовому, спокійному, для того, щоб мінімізувати проблеми цієї родини, яка і так зараз має дуже-дуже страшні і дуже болючі наслідки від агресії Російської Федерації.
21: Загалом, за даними Харківської міськради, за минулий тиждень по Харкову армія РФ завдала 38 ударів. Троє людей загинули в місті минулого тижня. Майже сотня людей постраждали, серед них 15 дітей. Марія Малєвська, Олександр Бринза, вікна СТБ, єдині новини.
1: На Луначині у першій половині дня ворог завдав 3 серії авіаударів по Слов'янську та громаді, є загиблі та поранені. Впродовж години російські війська гатили по місту та околицях. 2 серії ударів припали по центральній частині Слов'янська, загинула жінка. 3 серія ударів була по селищу Суханівка, неподалік Слов'янська. Там через обстріл пошкоджено мінімум 30 приватних будинків. З-під руїн однієї з хат рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка. Усього, за останніми даними, у Слов'янській громаді відомо про 3 поранених цивільних, серед них і 13-річний хлопчик. Пошкоджено загалом щонайменше 4 багатоповерхових та 50 приватних будинків. Потрощена також пожежна машина рятувальників, адже під час ліквідації наслідків окупанти завдали повторного удару. Вогнеборці не постраждали. Місцева влада вкотре закликає людей не зволікатися і евакуюватись.
4: Нагадую, що евакуація триває, особливо це стосується батьків з дітьми. Не потрібно чекати, поки буде введена примусова евакуація по всьому місту. Треба вже виїжджати.
1: У Бердичеві, це Житомирщина, просто посеред дня російський безпілотник вдарив по багатоповерхівці. Постраждала одна людина, повідомили в ДСНС області. Внаслідок атаки пошкоджено квартири з 4 по 9 поверхи. В одному з помешкань спалахнула пожежа. До ліквідації займання було залучено 17 одиниць техніки та 65 рятувальників. Вогонь оперативно локалізували, не дозволивши йому поширитися. На місці також працювали психологи ДСНС. По допомогу до них звернулися 9 людей. Німеччина передала Україні ще 250 мільйонів євро, як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Гроші вже надійшли до Фонду підтримки енергетики України. Про такий додатковий внесок партнери оголосили напередодні під час українсько-німецького бізнес-форуму, який провели у Києві під керівництвом президента України Володимира Зеленського та федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Як зазначив Шмигаль, Німеччина залишається найбільшим донором фонду, адже загальний обсяг підтримки Берліном української енергетики вже перевищив 800 мільйонів євро. Що ж, наразі це всі новини. За мить у нас будуть ще наступні за 15 хвилин буквально. Ну а марафон продовжується.
5: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
8: Кава сама себе не зварить. Ліжко саме себе не застелить. Руханка сама себе не зробить. Кордон сам себе не захистить. Нова реальність вимагає нових звичок. Нові контракти в ДПСУ. Приєднуйся вже зараз.
6: Я десантник 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Наш шеврон символізує міць зброї та мобільність підрозділу. Дві козацькі сокири показують історичну тяглість бойових традицій та символізують дві сімки в назві бригади, а крила відображають десантне походження бригади і вічне прагнення підійматися в небо.
9: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
10: Переїхав в інше місто, а суд за сотні кілометрів. І як тепер подати документи? Знову кудись їхати? Знову папери, знову черги? Аж ніяк. Сьогодні все можна зробити онлайн, у власному електронному кабінеті. І позов подати, і справу свою відстежити, і рішення судове отримати. А за стосунок «Дія» нагадає, де і коли наступне засідання. І це лише частина тих змін, що робить правосуддя ближчим до людей. Справедливість онлайн. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
11: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Ну що, друзі, сьогодні починаємо сюжети з приємного. Справа в тому, що деякий час тому топові російські військові кореспонденти почали писати ось такі багатообіцяючі пости.
1: Сьогодні ночью фронт потерял одного из своих героев. Пока не будет официальной информации, сообщать не буду. Противник бил прицельно, значит, утечка о месте расположения была от своих. Ты был настоящим воином и командиром, брат. Быть воином, жить вечно.
0: И мы одразу натякнули цим писакам, что так не робиться. Де, вибачте, ваша совість? Де повага? Написали б одразу ім'я та посаду. Ну, щоб українці могли нормально відсвяткувати.
2: Ну, чтоб им, сука, всім пі***м земля стекловатий.
0: Але не дарма кажуть, що шило в мішку і фалоімітатор в Мілонові не приховаєш. А тому досить швидко стало відомо, що прізвище Жмура Мільчаков. І ми вже збирались розказати, мовляв, нарешті обіцяна Путіним денацифікація пішла за планом.
3: Я прям говорю, я нацист. Можна руку вскинути.
0: Ось тільки з любителем тройнічка із кадировцями несподівано сталася храна адміна. Але знаєте, ми особливо не засмутилися, адже ЗСУ забаранили навіть більш жирного карасіка. Ось що пише із цього приводу один із російських телеграм-каналів. І так, ми в курсі, що ця інформація офіційно не підтверджена. Але з іншого боку, який сенс росіянам брехати?
1: В результате ракетного удара по штабу 51-й армии Южного военного округа погиб командующий генерал-лейтенант Сергей Мельчаков.
0: Перша реакція була очікуваною, адже генерал-лейтенант – це дуже жирно. А далі з'явилась чуйка, що про генерала Мельчакова ми ж вже чули раніше. І зараз ми вам покажемо де.
1: Генерал Сосочкин. Переписка российского командующего армии с изменами и торговлей наркотиками.
0: Короче кажучи, друзі, 10 рік тому один із українських ютуб-каналів зробив абсолютно епічне розслідування на тему сексуальних пригод саме генерала Мільчакова. Щоб вас не знудило, ми не будемо показувати відосики з телефону цього воєваки. Тут достатньо просто зазначити, що генерал-лейтенант Мільчаков зраджував дружині ледь не з усіма знайомими жінками. А фотографії і коханок мудро зберігав у себе в телефоні. І все б нічого. Начебто люди дорослі, якби не один пікантний момент. Серед коханок генерала Мільчакова знайшлась дружина донецького полковника Пузіка з позивним «Злий». Ось тут їх милі сімейні фотографії. А це вже дружина Пузіка Катерина пише з готелю коханцю генералу. Як ви, напевно, здогадались, йдеться про надання дуже специфічної волонтерської допомоги.
1: Сереж, може, сьогодні приїдеш ко мені в отель? Устроїмо романтик. Звісно, приїду.
0: Так от, сюжет, опублікований українським каналом рік тому, викликав справжню істерику за перебріком, а особливо гаряче у всіх сенсах було в славній Дирляндії. Справа в тому, що полковник Пузік до публікації відео вважався в Донецьку відірваним м'ясником. Нагадаємо, саме Пузік обнулив легендарних когочленців Ернеста і Гудвіна лише за те, що ті щось не так сказали на його адресу.
4: Всім привіт, Ернест, Гудвін. Получили сьогодні задачу уйти в піхотні порядки. Без об'яснення причин, просто. Хоча ми їх прекрасно знаємо, що злой, не взлюбивший нас як личність, будучи абсолютно тупорилим, не розуміючим, що він сам хоче, істеричним чоловіком, ну, відправив нас з такою задачею. Ми уходимо в один кінець, це прям поставлена задача.
0: А тепер просто уявіть стан полковника, коли вся армія і все місто дізнається, що декому час змінювати позивний «Злий» на позивний «Рогоносець».
1: Сереж, може, сьогодні приїдеш ко мені в отель?
0: Ну, а тепер саме час повернутися до тексту пропагандистки Кашеварової вже після смерті Мільчакова.
1: Сегодня ночью фронт потерял одного из своих героев. Противник бил прицельно, значит, утечка о месте расположения была от своих.
0: А теперь вгадайте с одного разу. В кого с рогами были прямые мотивы злить ЗСУ координаты генерала? Ну а гонорар за допомогу у расследовании слідчий комитет РФ може відправити криптою на реквизити фонду «Повернись живим». Як то кажуть, не дякуйте.
5: Вот так. Вот так і живемо.
0: Ну, а користуючись нагодою, хотілося б висловити наш респект чувішки з ім'ям Катерина Корнієнко. Жіночка своїм, вибачте, б***твом. Вже прикопала аж генерал-лейтенанта і поставила питання на кар'єрі полковника.
5: С ними все понятно, как и было сказано, вялый член.
0: З урахуванням настільки серйозного успіху хотілося б, щоб нюдси Катерини увійшли в історію як частина колекції. І знаєте, у нас для Каті, здається, є вкрай патріотичний варіант. Як вам ось цей поціновувач жіночої краси?
6: Сантехнік прийшов до домохозяйки і неожиданно для неї починив протекшу трубу.
0: Багато хто, очевидь, вже почав забувати, що колись Анатолій Вастерман був зіркою інтелектуальних ігор. Адже за останні років 10 бороданість з депутатським значком на майже жіночих грудях запам'ятався хіба що безглуздими погрозами на адресу України, де він прожив більшу частину життя.
7: Я совершенно уверен в том, что вскоре после ликвидации террористической организации Украина воссоединение России в полном объеме от Таллина до Кушки, от Бреста до Владивостока, от Мурманска до Одеси резко ускориться.
0: І нам в сюжетах про Вассермана часто було цікаво, ось що з ним взагалі не так? Як можна було від перемоги у своїй грі скотитись до такого? Ти ж, дядько, трохи не Вітязєв, і навіть не Гаспарян. Це ж як треба себе не поважати, щоб працювати фріком для розгону безглуздих темніков.
7: Особенно забавно будет смотреть, как Европейский Союз вернет нам Латвию, Литву и Эстонию.
0: Але ось тепер все стає більш-менш зрозуміло. Адже в різних мовах є таке слово, як деградація. Коли реально талановиті люди починають з'їжджати на дно. До речі, перші дзвіночки саме по Вассерману були, коли депутат Держдуми виходив до журналістів у труселях.
8: Нашу зйомочну групу Вассерман встретил, не стесняясь. Це територія його свободи. І пусть смущається всяк туди входящий.
0: Але судячи з того, що ми побачили вже зараз, не виключаємо, що Вассерман через своє специфічне хобі просто не встигає вдягати штани. Адже тупо вся квартира скрепного і духовного депутата завалена порнухою.
9: Боже ж ти моє, ми ж такое даже і показати не зможемо. Это же комната маньяка просто. Прямо Анатолій Олександрович.
6: Ну, почему?
9: Анатолий Александрович,
6: вы же довольно
9: зачем много. Вам столько голых баб? Ну вы порнушник, Анатолий Александрович, ну, да. Ну прям вообще.
0: У цьому світлі хотілося б нагадати, що абсолютно всі скрепоносці разом з їх інформаційною обслугою вже багато років проповідують, мовляв, Росіюшка веде війну за духовність і традиційні цінності.
10: Ми несемо туди справедливість, ми несемо суверенітет. И традиционные ценности. Ну, не должны понимать, от чего они защищают, за счет чего мы воюем.
0: И мы не маем навіть найменшого сумніву, что это чиста правда. Скажем, диск под назвою «Дочка Трни, маму 5» из коллекции депутата Вассермана явно присвячений духовному єднанню всередині родини.
9: Есть какой-то стиль порно, там, какой-то, который вы любите?
6: Разное есть. И тем интересно, что разное.
9: Ну, вы там знаете, не знаю, героев порно, там, Рокаси Фредди, вы знаете, кто такой?
6: Ну, помнится, где-то вот тут в коллекции есть даже пара дисков именно с его подборками.
0: Що ж до нескінченних полиць з хентаї, то тільки дурачки можуть запідозрити Вассермана в тому, що він збоченець дурніла. Насправді, таким чином, товариш депутат актуалізує японську повістку на тлі конфлікту за Куріли. Мріє, мабуть, запустити точку У прямо в японську точку G. Ось і переглядає потенційні цілі.
6: Ну, но я же не спеціально за этим гоняюсь. Что под руку попадется?
0: Якщо ж відкинуть в бік іронію і сарказм, то подібні приклади чітко дають зрозуміти, що слова «в русском мірі» не значать взагалі нічого. А кому замало Мільчакова і Вассермана, може згадати, як викрадачка дітей Марія Львова-Білова зрадила чоловікові священнику з олігархом. А ось тут вже пророчий лайф пропагандістки Скабєєвої.
11: То вот у меня муж, и мне кажется, что он мне изменяет.
0: Тоді Олюшка ще не знала, що чоловік-депутат їй реально зраджує. А тепер, виходячи із того, що пишуть російські ЗМІ, на зіркову парочку пропагандистів чекає розлучення. Як то кажуть, ну хто б сумнівався?
1: Источники уверяют, что в этот раз причиной семейных разногласий стал роман Попова с телеведущей Ириной Росиус, которая в свое время была близка с министром МЧС Владимиром Пучковым. Скабеева уже не особо скрывает своего раздражения по отношению к Евгению Попову.
0: І звісно ж, коли йдеться про власне життя, цим чортам глибоко байдуже на весь телевізійний пафос або оголошений Путіним рік родини. Тому тим, хто ще вірить Росії, потрібно 200 разів подумати, перш ніж вестись на красиві промови. Адже
12: лише за гарною обгорткою 9 випадках із 10 ховаються не просто ліцемірні люди, а реальні збоченці і маньяки. І це очікувано. Адже нормальна, адекватна, а головне порядна людина ніколи не стане агітувати за руський мір.

0: Цей сюжет ми починали писати напередодні псевдовиборів у путінській помийці. Нагадуємо, спочатку Путін і компанія планували проводити типа вибори, так би мовити, на піку народної ейфорії. Вони ж не випадково поставили голосування одразу після закінчення розпіареного весняно-літнього наступу армії РФ.
1: Если я ничего не путаю, 14 или 17 километров осталось нам освободить на территории Донецкой Народной Республики.
2: А основная битва нам, конечно, предстоит за Славянский Краматорск уже в ходе весенне-летней кампании. Я так думаю, что это будет, наверное, основная. Ну, одна из основных битв за Донбасс, это точно. Мы уже не будем разыгрывать карту отдачи нам Донбасса. Он уже и так будет наш.
0: Тобто за планом над руинами Слов'янська, Краматорська, Дружківки, Лимана, Святогірська і далі за списком повинен був давно майоріть триколорний шматок ганчірки. А щасливі холопи, переповнені гордістю за країну, у мріях Путіна бігли б голосувати за партію влади.
3: І на фронті рішається саме головне. Наші воєнні зараз уверенно і неумолимо продвигаються вперед.
4: Ми перемалуємо укронацистів. Кожен день практично Міністерство оборони объявляет об освобождении очередного населенного пункта. Продвижение идет. Никакие визги не помогут.
0: І заради цього куратори інформаційної політики заряджали не лише штатних пропагандистів, а й різного роду міських божевільних. Згадайте, наприклад, типові програми каналу НТВ, де холопам обіцяли розгром України ще у травні 2026 року.
5: Говоря київського режиму, ждет шах і мат. Єдинственний шанс на спасіння – капітуляція, уверен пророк Одеський. І це не результат гадання на кофейній гуще, а останнє послання Вселенной для Зеленського.
6: Бог дав великі побіди в мае. Май. Там был такой разгром у ВСУ, что вообще им даже в сказке, не сказки знать, не пером описать. То есть будут большие победы в мае.
0: Однак, цитуючи футбольного коментатора з 90-х, не все так сталося, як гадалось. І замість неймовірних перемог та народної радості, Путін підходить до виборів на хвилі мало не найгучніших провалів за останні три роки. І щоб у цьому переконатися, достатньо почитати навіть Z-канали. Для прикладу, ось цей.
7: Украинские военные не только вернули значительную часть потерянной территории под Лиманом, но и продвинулись через административную границу, так называемой ЛНР.
0: О, ну тобто і Луганську область вже почали визнавати. А ще буквально декілька днів тому особисто Рудольфович на всю країну заявляв, начебто операція Вівальді – це вигадка українців. О, побільше б таких вигадок.
4: А то, що ми це робимо не по-украински, которые кричат, что вот они все, только подтверждений нет, а тихо, спокойно, уверенно, это правильный подход. Вообще сейчас вот этот вопрос, кто где реально находится на современной войне, это тема отдельного исследования.
0: Це все говорить про те, що прямо напередодні псевдовиборів російська армія, досить недоречно для Кремля, здійснила, мабуть, найбільший негативний забіг за останні три роки. Чим поставила і Путіна, і Генштаб РФ, і рядових пропагандистів у позу на літеру «Р». І судячи з абсолютно диких відмазок, зет-чорти не дуже розуміють, як пояснити холопам те, що відбувається.
8: Означає ли це, що слова Верховного о Святогорській були словесні інтервенції, щоб їх втягнути в ці бої? І якщо так, то відкуди в нашого командування така впевненість, що центр і юг в плані освобождення Донбасу все, извините, зарішають?
0: Тобто можете собі уявити рівень безнадії всіх цих діячів, якщо вони всерйоз втирають глядачам, що Путін спеціально збрехав про захоплення Святогірська. І нібито насправді забіги назад 20-ї і 25-ї армії РФ – це не розгром, це ретельно спланована багатоходівка з метою заманити елітні підрозділи ЗСУ саме на цю ділянку фронту.
8: Означає ли це, що слова Верховного о Святогорській були

0: І на наше величезне щастя, аж за 4 роки безмозгі ура-патріоти так і не зробили роботу над помилками. Їм простіше вигадати якісь фантастичні, абсолютно нереальні історії, ніж просто визнати проблему. Скажімо, днями ми передивлялись ефіри Z-каналів, і у нас реально щелепа до підлоги відвисала від рівню копіуму.
1: Є дані, що із Києва почали вивозити документи і уничтожати. По-моєму, є таке, так?
2: Да.
1: Є дані, що це говорить о том, що режим і фігуранти цього режиму готуються до евакуації, уничтожають сліди своєї преступної діяльності.
0: Тобто у чувачків прямо на очах усього світу. Західний військовий округ в районі Лимана відступає, виблискуючи п'ятами. А убогі в цей момент обговорюють нібито евакуацію чиновникові з Києва. А чого не з Берліна, дядька? А? Ну дійсно.
1: А это означает, что, по всей видимости, они понимают, что эту зиму режим может не пережить. Вероятность, причем весьма существенная, по оценке самого режима, существует.
0: Тобто пруфів нуль, передумов нуль, але це ж ніяк не заважає чорноротим вигадувати перемоги. А щоб глибинний народ ще й з усмішкою спати лягав, можна в путінському дітосховищі малоліток нафотографувати, і Скотт Ріттер заради такого босоніж із Сполучених Штатів до Росії прибіжить.
3: Эта война закончится, когда Украина перестанет существовать. Если Запад этого хочет, то так оно и будет. Если они хотят, чтобы это продолжалось до тех пор, пока не перестанет существовать Европа, то так тому и быть. У России тоже есть план на этот случай.
0: До речі, чергова поява засудженого педофіла на Z-каналах – це яскравий маркер того, що в Росії все погано. Річ у тім, що багатьом пропагандістам із російським паспортом останнім часом досить складно відверто брехати. Вони ж у цій країні живуть і, вочевидь, розуміють, що за надмірне розмахування кулаками в майбутньому доведеться відповідати. Більше того, найсміливіші навіть перед виборами не побоялись заявити, що початкових цілей СВО досягти не вдасться.
4: Ми живемо з вами в реальному світі.
5: От іменно.
4: Цели и задачи специальной военной операции, поставленные в 2022 году, в полной мере сейчас не факт, что будут выполнены.
0: Ех, побачив би свої нинішні тексти пропагандист Мірзоян у 2022 році. Точно б не повірив. Проте українська армія буквально змушує ватних чортів здуватися і вгамовувати свої апетити.
4: Звісно, здорово змінити режим в Києві. Здорово заставити Україну перестати бути русофобською і так далі. Здорово искоренить на Украине нацизм, но для этого нужно взять под контроль физически всю территорию Украины. Мы это сейчас можем сделать? Вот мы можем сейчас ввести войска в Киев, в Житомир, в Луцк, в Ровно и так далее.
0: И це ж далеко не єдиний приклад проблемної для Кремля риторики. Ми, наприклад, з посмішкою переглянули ще один свіжий ефір на Z-каналі, і йдеться про канал, який завжди вирізнявся своєю токсичністю. Зараз нагадаю вам дещо із їхньої творчості.
6: Кинжалы летят на Киев. Электроподстанция Усатово под Одессой горит. Надо посмотреть на результаты и дальше методично отключать всю кухню. Дай бог, зима будет холодной, посмотрим, что там у них будет.
7: Я думаю, что нам достанется счастье увидеть, как Украина, будущая бывшая, войдет в состав нашей страны. Ну, в той или иной форме.
0: Тобто пропагандисти роками розважались в ефірах жарти, погрози, глузування з наслідків ракетних ударів по Україні. Коротше, друзі, веселились хлопці від душі. А ось тепер їм чогось не весело. Бачите, навіть у великих містах із бензином проблеми. Життя стало не дуже зручним.
8: На самом деле происходит лютый пи***ец. У меня вот сын позавчера простоял 4,5 часа в очереди за топливом, чтобы налить 20 сраных литров бензина в Петербурге. Ну, нету бензина, вообще нет.
0: Заждіть, може це якісь СБУшні консерви відкрились? Путін же ж чітко сказав, що паливна криза – то вигадки бендеровського агрорейху. А тут одразу два патріоти воду на млин ворога лють.
8: Люди заливают в дорогие, хорошие автомобили 92-й бензин и тоже стоят по 3 часа в очереди за бензин.
0: Але правда в тому, друзі, що жити лозунгами можна лише до певного часу. І конкретно в Росії чиновники дотягнули до того, що лозунги просто перестають працювати. Відповідно, кремлівські наративи сиплються на всіх рівнях. Хтось більше не вірить в успішність наступу російської армії. Інші чесно говорять про кризу всередині країни, а прості громадяни взагалі мріють втекти подалі від руського міра.
9: Я їбала цю Росію.
2: Как это сдало? Мне кажется, нет такого. Нигде просто нет. Как это?

0: чи ДНР.
1: Ми і раніше показували невдоволення людей на окупованих територіях, але тут от прямо в молодої мами крик душі стався. І ми розуміємо кожну її емоцію і поділяємо кожне слово.
0: У мене не осталось ні каплі ніякого позитиву к этому єбчому Донецьку, ДНР ненавижу.
1: З іншого боку, дівчина, ну, нічого ж такого не сказала. Ну, так, їй не подобається Дерляндія. Ну, так, людина мріє звідти втекти. Як уже втекли мільйони інших людей.
0: У мене зараз можливості уїхати з цього єбучого ДНР, з цієї Росії, блядь. Тому що у мене є батьки, які прив'язані до своєму дому, які люблять свій дом, а я на... Уже не люблю вообще нічого.
1: Але в цих словах немає жодного криміналу. Тим не менш, у путінській Росії не полінувалися спіймати молоду маму і змусити її вибачатися. Скажіть їм вже хтось, що насильно жмилим не будеш.
2: Хочу принести свої звинення за моє опубліковане відео, де я висказуюся в сторону Росії і Донецької Республіки в негативному ключі.
1: Інша річ, що вся зетпомийка тримається якраз на такому трешаку. Когось залякали, когось змусили, або що ще гірше. Дали педофілу із США грошей, щоб той навішував людям солодкої локшини на вуха.
3: Україна не може виграти цю війну. Україна не виграє цю війну. Україна проігрує цю війну.
1: Все чудово, все прекрасно, перемога не за горами. У 105-й раз за час Великої війни пообіцяв Скотт Рітер. І за звичкою побіг скидати нюдси 10-річним хлопчикам.
3: Эта война закончится только одним способом – победой России, которая достигнет поставленных целей. И вы видите, что Россия впервые пересматривает свои цели.
1: І знаєте, тут, мабуть, варто було б позакочувати очі і, можливо, почитати якісь моралі. Але ми не будемо. Адже, по суті, Україні вигідно, щоб ватні чорти закопувалися до кінця. Тому, якщо кремлівським папікам подобається самообман та ще й за бюджетні гроші, то ми обома руками за. Бо набагато краще, якщо педофіля і Скотт Рітер ці гроші просто проп'є, ніж вони підуть на дрони чи кулі. Про те, що російську пропаганду найефективніше викривати на довгих дистанціях, ми лише в рамках цієї програми говорили десятки разів. І сьогодні, друзі, буде ще одне тому підтвердження. Ви ж не забули, як ще рік тому головною фішкою Z-патріотів була тряска кукарєшником?
4: Достаточно одного орешника, чтобы эти украинские упыри поверили в Бога и начали его славить.
5: Точность там достаточно, да, там плюс-минус 100 метров.
6: Система развернута в Европе, такие ракеты не перехватывают, это исключено. Что-то мне так сразу сладко стало на душе.
1: Как правило, нормальные страны таким не красуются. Там значно більше цінують рівень життя, хороші зарплати, доступність якісної медицини, соціальні стандарти. А от росіяни в Україні з найбільшими у світі запасами корисних копалин ані достатком, ані турботою держави, звісно, похвалитись не можуть. А тому дорогою до сільського нужника Z-патріот Ваня дає окропу просто в штани від якоїсь вундервафлі, про яку йому розповіли по телевізору.
4: Командующий ракетними войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заявил, что новая российская баллистическая ракета «Орешник» способна преодолевать все существующие перспективные средства противоракетной обороны.
7: А британское издание Daily Mail рассчитало время подлета баллистической ракеты и пришло к грустному выводу. Кажется, все. То есть чайник не успеет закипеть.
1: І хоча конкретно на життя Вані навіть 100 кукарєшників взагалі ніяк не вплинуть, типовий ватний телепень буквально витає у хмарах від щастя.
8: «Та мого, яка руйнівна сила!» – пояснював Ванюк дружині Машці просто з туалета.
9: «Після того, як сработав орешник, хтось почесав, мабуть, затылки и подумал, что все-таки надо слушать и слышать нашего президента.
10: У Запада теперь окончательно разрушилась вера в свое будущее. Не ракета «Орешник» страшна, а именно разрушенное будущее.
1: А тому нема нічого дивного в тому, що одразу після першого застосування кукарєшника Z-патріоти очікували побачити, ну, як мінімум, вирву на пів України. Ну і переляканих до смерті укрофашистів. Ми, наприклад, чудово пам'ятаємо ефіри, де пропагандісти запевняли глибинний нарід, мов, кукарєшником, увага, знищено Південмаш.
11: Оставив ядерную секиру на самый крайний случай, Россия взмахнула орешником со скоростью 10 махов. Завод «Южмаш», построенный в советское время с учетом ядерной угрозы, был уничтожен на несколько этажей в глубину.
8: Ну а далі був ідіотський пруг. Буцімто Україна різко перестала постить фотографії цехів Південмашу. Мовляв, українці таким чином приховують жахливі наслідки.
12: Кстати, фотографии и видео до сих пор с места не показывают. Задумайтесь, почему.
8: Ми ще тоді реготали з цього копіуму і натякали недоумкам, що Південмаш – це стратегічний, вобще-то, об'єкт ВПК. І фотографії цехів, і доку Карєшніка ніхто не постив. Але довести, що сюра патріотам було просто неможливо. Вони такі небезпечні мамчині нищівники, що й не снилося.
13: Давайте посмотрим своими глазами вот этот прекрасный перелет, от которого, я думаю, у Зеленского сегодня весь день диарея. Выглядит просто фантастика, просто вот фантастика. О, просто вот реально судный день.
8: До всього трохи згодом за схемою Південмашу були знищені ротом і бункери з генералами, і робочий кабінет Мадяра, і авіаремонтні заводи. Ну а чорнороті в студіях доводили росіянам, буцімто Україна вигадує прильоти по гаражах у Білій Церкві, щоб не викликати паніку серед населення.
14: Сказка, например, про орешник и гаражи. Инфопомойка «Униан» крутит кадры с развалинами гаражного кооператива в Белой Церкви. Дескать, Россия сожгла всемогущим орешником какие-то подсобки. Ну, они сами-то себе верят вообще. Раскаленные стержни вошли куда нужно. Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны с натовской техникой.
8: Але ж ми не дарма на самому початку сюжету говорили про самовикриття. І першим на священний кукарєшник зазіхнув не будь-хто, а Палаїч особисто. Пропагандісти рік пнулися, тужилися, вигадували страшилки, щоб зрештою Путін виліз із бункера і заявив, що кукарєшником реально влупили по гаражах і по сараях.
15: У нас взагалі по території України фактично не було ні одного бойового, в повному сенсі цього слова, применення орешника. І це касається і Білої Церкви, і тим більше касається району ДНР в периметрі основного укрепрайону. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки.
8: І ми реально реготали, уявляючи, як обтікають чорнороті, але куратори інформаційної політики тоді терміново ввімкнули антикриз. Мовляв, Путін спеціально замовчує потужність кукарєшника, щоб заплутати натовських генералів. Однак цей тухлий темник довго не протримався, і зараз ми вам покажемо, чого саме.
16: Ми приміняли средства пораження, которые изначально были спроектированы только под оружие массового поражения. Например, орешник. Никогда орешник не планировалось применять без боевых частей. И более того, он бесполезен без боевых частей.
8: Це ефір одного із Z-каналів. У студії відомий воєнкор за сумісництвом штатний співробітник Соловйов Лайф із прізвиськом Розвідос. Як ви розумієте, цього діяча взагалі не запідозриш у любові до України. Тим не менш, Розвідос підтверджує все те, про що, зокрема, і ми говорили від самого початку.
16: Як чоловік, який бачив результати прильоту орешника, я можу відповідально заявити, орешник без БЧ – безсмислена трата грошей. Оно нічого не уничтожає.
8: Ну, дуже хотілося б конкретно зараз поглянути на кислу пику ось цих балаболов.
11: Завод «Южмаш», построенный в советское время с учетом ядерной угрозы, был уничтожен на несколько этажей в глубину.
14: Раскаленные стержни вошли куда нужно. Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны с натовской техникой.
8: Что там маленькие? Знову голову власні ворота? Але найсмішніше тут те, що вата абсолютно безнадійна. Вже і Путін їх макнув, і чувак із Соловйов Лайф на погони підкинув. Здавалося б, ну все, ну час прикривати дзьоба. Але схоже, якщо типовий зет-патріот Ваня перестане вірити у священний кукарєшник, його світ просто розвалиться. Самі послухайте цей рівень попайки.
17: мы можем использовать, например, наше конвенциальное оружие, в том числе, например, тот же «Орешник», да, который показал свою эффективность, например, по, например, тем же французским ядерным реакторам.
18: Ну, все, рятуйся, кто может. Південмаш знищений, мадяр мертвий, значить, можна тепер рідним кукарешником і по Франції шмальнуть. Причому не будь-куди, а по атомних станціях.
17: Просто выключив энергетику Франции, которая состоит на 70% из ядерных реакторов, и обеспечив им полномасштабное ядерное заражение на всей их территории.
18: Тут мы на секунду відволічемося и запропонуем усім оцінити рівень куколдізма Марі Ле Пен и всех причетных до цієї дамочки. Це ж наскільки потрібно себе не поважати, щоб публічно підлизуватися до моральних виродків, які закликають знищити Францію.
17: Ну, Лавров же им русским языком, с любым другим переводом сказал: ребята, если вдруг начнется война с любой страной Европы, да, то она будет короткой, очень короткой.
18: Але європейські куколди – це тема для окремої розмови. Ну, а нас у такого рода історіях веселить наївність останкінських балаболок. Ну, правда, ну це ж опудало взагалі не допускає, що в такі ігри за бажання можна грати удвох.
17: Обеспечив їм повномасштабне ядерне зараження на всій їх території.
18: Лише нещодавно старенькі французькі ракети практично зґвалтували ППО РФ у Брянську.
5: Вчора, звісно, це трагедія. То, что произошло в Брянске.
6: Взлетела сушка, нанесла удары Storm Shadow.
19: Ни хуя в ебу.
18: А тепер уявіть, що буде, якщо Франція у відповідь теж вдарить по атомних електростанціях РФ. Наприклад, міжконтинентальними балістичними ракетами. Однак пропагандісти вперто роблять вигляд, що бомбити будуть лише вони. Мало їм було граблями по лобі в Україні.
5: Коли мене спрашують французькі журналісти, німецькі, ви правда? Правда. Ми унічтожимо вас всіх. І ми унічтожимо ваші міста.
18: І так, важливий момент. Усі ці тухлі погрози – це ж не якісь хворі фантазії окремо взятого шизіка, а частина державної інформаційної політики. Ось тут, наприклад, ще один мамчин-винищувач цього разу українських міст.
5: Може, вже хватить з ними взагалі говорити? Може, хватить тратити на них час? Давайте їх просто унічтожимо. От Василь, щоб у нього залишилось прекрасне впечатлення о Києві, яке ми йому потім віддільно відстроїмо. Де-небудь, ну, в Подмосков'ї.
18: Навіть цікаво, а чого Рудольфович вирішив, що його людожерські ідеї не можуть працювати у зворотній бік? Навіть нинішнього арсеналу ЗСУ достатньо, щоб знести той самий Бєлгород чи який-небудь Туапсе з Адлером. І, звісно, ми їх також відбудуємо.
20: Смотри. Да, повний пізд***.
21: Сейчас п'ятий час, наверное, где-то утра. С 12 просто нас без остановки. Такого ще вообще ні разу не було.
18: Але зверніть увагу, немає жодного медійного персонажа в Україні, який би займався подібним словоблуддям. Бо якщо ти зносиш міста, значить ти терорист і воєнний злочинець. У Маріуполі вже знесли щонайменше 50 тисяч трупів. І відбудувати їх якось не виходить. Тому не можна спочатку гундіти ось таке.
5: Скільки разів Київ зносили з лиця землі і відстраювали заново? Так що так переживати? Ну, заново построїмо. Заново построїмо. Потому что киевляне предали свой город.
18: А потом корчить из себя незайману в білому кокошнику.
5: В отличие от украинцев, мы никогда не будем наносить удары по жилым кварталам. Мы не воевали и не воюем с мирным населением.
18: І знаєте, тішить, що Соловйовщина стає токсичною навіть в самій Росії. Просто послухайте, що говорять про мамчиних погрожувачів, по суті, їхні ж колеги. Розвідос взагалі є підлеглим Соловйова, тим не менш оцінки там більш ніж однозначні.
22: Вот эти вот все клацканья зубами, надувание щеками, ты когда вот эти красные линии там и так далее произносишь, это с точки зрения психологии показывает на твою слабость и уязвимость. Потому что если человек он имеет намерение, он просто действует.
23: У нас на очень высоком уровне делаются заявления, которые автоматически аффилируются с позицией государства, но при этом позиция государства в том, как она реализуется, отличается от этих заявлений.
18: У підсумку позивний «Розвідос» називає російські ЗМІ чимось на кшталт безпросвітного дніща.
23: Медійка, як отвратительной була, так отвратительной остается. Очень мало профессионализма, очень много эмоций, которые очень часто не підкріплені фактологією.
18: Ну а ведучий у студії зізнається, що йому соромно за голослівну маячню грізних нібито і солідних мужиків у РФ.
22: Мне правда стыдно. Я как гражданин Российской Федерации, и когда люди допущенные да, до камеры и вещают на широкую аудиторию, позволяют себе какие-то, так сказать, трактовать угрозы в адрес противника, но эти угрозы не подкреплены какими-то конкретными действиями. Вот. И мне стыдно, потому что я смотрю разные источники, европейские, американские, британские, и уже это, знаешь, ну, в форме какой-то стендапа про это говорят.
18: И гадаем, подобное прозрение сталося не лише у двух окремо взятых ватников. Це вказує на те, що Кремль загрався в Гебельсовщину і замість прокачування мізків пропаганда навпаки лише озлоблює вату.
22: А якщо ти просто пытаешься взяти на слабо или на испуг, ну ти не удивляйся тогда, що к тебе заходить противник Курської області. Вот, потому що він розуміє, що це всього лиш на все болтовня. А це такой комбікорм, который для внутрішнього потребління.
18: Зважаючи на це, ми поставимо на сценарій, де через пару років прямо на вулицях Москви зет-патріоти будуть зносити з лиця землі пику Соловйова. Не факт, що її, маємо на увазі пику, вдасться відбудувати, але справа це багаугодна. Оскільки зло, яке зносять пропагандісти, абсолютно точно повинно повертатись до них за принципом бумеранга. Ми вже розповідали вам про епічне надування щік на федеральних каналах після чергових показушних виборів в Росії.
0: Народ на цих виборах повністю вложився в перемогу. Він за нього голосував. Він голосував за стійкість, за мужество, за верность и преданность родине.
2: Страна поддерживает верховного главнокомандующего. Страна поддерживает свою воюющую армию. Страна считает, что мы действуем справедливо. И правда, правда, она на нашей стороне. Это видно.
18: Нагадаємо, пропагандісти вперто вдавали, буцімто відбувся не черговий спектакль для бовдарів, а мало не подія історичного масштабу.
2: То, що избиратель більшу частину голосів віддав правящій партії, партії президента, теж говорить о консолідації наших людей вокруг фігури президента.
18: І ось тепер Росіюшка нарешті підніметься з колін, бо ж мудрий нарід як один згуртувався навколо президента і його команди. А отже, перемога не за горами, надої зростуть і навіть Сіманьян перестане красти перуки у придорожніх повій.
3: Но это не точно.
18: Відтоді минуло всього декілька днів, і знаєте, холопи дійсно відчули зміни на краще. Щоправда, є нюанс. Краще стало лише росіянам, які практикують мазохізм. Завжди знайдуться ті, хто кайфує від усіх відомих фрікцій влади. Самі ж путінські бовдери одразу після виборів розійшлися, наче Мілонов, якого на ніч замкнули на заводі фалоімітаторів.
4: Прошли выборы. Мобилизацию не объявили, но правительство сорвалось с катушек и просто выдало порцию налогов на все. Семейная ипотека «Рост», налог на смартфоны и ноутбуки, таможенный сбор на посылки до 200 евро – 100 рублей, повышение коммунальных услуг на 11%, рост цен на бензин, НДФЛ повысят, утильсбор еще больше станет.
18: Це, друзі, свіжий текст зет-пропагандістки Кашеварової. Як бачите, навіть настільки відбита публіка реально шокована закручуванням гайок одразу після виборів.
4: Вот Решетников, когда у Путина был и показывал там графики, они уверяли нас, что ничего повышать больше не будут, что мы впереди планеты всей. Вот как вам верить, товарищи?
18: Зважаючи, що не так давно особисто прес-секретар Путіна клявся і божився, що нічого подібного не буде, мовляв, це просто вороги брешуть, щоб обвалити рейтинги «Єдиної Росії».
24: Мінфін сообщил, что дефицит бюджета в августе составил 2,5% ВВП. А к концу года расходы бюджета еще увеличатся. Вот как в Кремле на этом фоне рассматривают ли возможное повышение налогов?
25: Об этом речи не шло. Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечивается. Правительство постоянно занимается вопросами экономического развития, в том числе и в ходе совещаний с главой государства.
18: Однак в черговий раз виявилось, що обіцять ще не означає одружитися. І, звісно, ані Соловйова, ні Білова, ані Попова, ні решта російських пропагандистів не розповіли глядачам ані слова про цілу пачку непопулярних указів. А нащо? Глибинний народ ще локшину з вух після виборів не доїв.
5: Такий народ побідіть невозможно. Просто невозможно. І вони показують своє отношення к власті, к вам. Потому что вы ведь не просто депутаты Государственной Думы, вы народные избранники. Народ вам доверяет. Народ вам верит.
18: А їх уже дрючать і в хвісти в гриву. Тому пропагандистам саме час падати на дурників і хоч тушкою, хоч кабанчиком відволікати глибинний нарід від закручування гайок. І знаєте, збоку складалось враження, що чи не вперше за довгі роки зірки російського телебачення опинились у звичному для себе середовищі. І нарешті заговорили про те, на чому дійсно знаються.
5: Все-таки, что не сделать с человеком? Ну, если у мужика маленький писюн, это просто вот в каждом его выступлении сквозит.
18: О, бачили імпортозамісного Рокосі Фреді. Їх там, до слова, цілу команду можна зібрати. Соловйов, Вассерман, Мілонов. Виходить, настільки епічний трійничок, що можна навіть Захарову не кликати.
1: Говнюков везде хватает, и вот п***ов тоже.
18: Якщо ж говорити серйозно, то настільки інтелектуальні бесіди на державному телеканалі «Росія» прокоментувати можна хіба що дворовою приказкою з 90-х. А ви, певно, пам'ятаєте, у кого що болить, той про те й говорить. Власне, що болить у Рудольфича, усі, вочевидь, зрозуміли.
5: Ну, якщо у мужика маленький пісюн, це просто в кожному його виступленні сквозить.
18: І дуже ймовірно, що саме з цим пов'язані нескінченні погрози, без яких не обходиться жоден ефір за участю Соловйова.
5: Врага треба уничтожити. Для этой цели сейчас, все же понимают, что надо делать. В первую очередь надо сделать непригодным для жизни два города. Киев и Львов. А Харьков, Одессу, Николаев, Сумы стереть с лица земли. И поэтому, когда меня спрашивают французские журналисты, немецкие, вы правда? Правда. Мы уничтожим вас всех. Ваши города будут гореть так и страдать так, как страдают города Донбасса.
18: Будь-який лікар вам скаже, що подібна поведінка – це часто наслідок комплексів у людини, особливо у чоловіка. Хтось самостверджується на ділі, а такі, як Рудольфич, влаштовують карате язиком.
5: Я прям вижу этот парад победы по Елисейским полям. Я вижу, как по Елисейским полям идут мои друзья, русские генералы. Как золото отражается, знаете, солнце отражается в золоте их погонов. Флаги веют. Так и будет. Мы вас всех убьем. Это не преувеличение.
18: І варто зауважити, що окрім якихось фізіологічних комплексів, у багатьох російських пропагандистів із кожним роком дедалі сильніше проявляються, якщо можна так сказати, патріотичні комплекси. Простими словами, ці імперські чорти настільки часто надували щоки, заливаючи про унікальність Росії та її особливий шлях.
5: Ми величайша країна, тому що у нас є величайше предназначення. Ми воюємо на стороні добра. Росія – країна великое православное. Потому что мы для себя это сформулировали и с этим ощущением живем. Время выбрало нас. Мы должны быть достойны этого времени.
18: Що в якийсь момент самі стали жертвами власної брехні. І саме під впливом подібних фантазій народжувалися легендарні перли про підняту брову, перемогу за три дні, а ще десант на шведських островах із оточенням НАТО.
3: Калінінградська групіровка российской армии и белорусские вооруженные силы перекрывают Суалковский коридор, соединяются и изолируют НАТО. В этот момент выключаются средства радиоэлектронного подавления, и изумленный Запад и НАТО узнают о том, что Россия объявила бесполетную зону радиусом 400 километров вокруг острова Готланд.
18: А тепер, коли росіюшці нарешті вказали її місце у світі, а замість розгрому НАТО доводиться битися за малу токмачку і вдруге за 4 роки тікати з лімана. Типовий ура-патріот Ваня починає комплексувати. Та й як же ж тут не комплексувати, якщо бабусин килим на стіні і вялічіє в душі? Були головним багатством Вані, а тепер він вмикає телевізор, а там стільки зради, що аж скрепи тріщать.
7: Все цели, которые мы перед собой поставили в рамках спеціальної воєнної операції, будуть достигнуті.
18: Ще в перші два роки Великої війни подібний контент викликав у Z-патріотів гордість за вітчизну. Мовляв, Путін сказав, що цілі будуть досягнуті. Отже, будуть досягнуті. Але на п'ятому році битв за малу токмачку навіть вата почала сумніватися, чи не заїло в діда платівку. Може, Кабаєві на ватку спирту треба на капоті діду протерти скрізь? Ну, просто для розуміння. Путіну вже суперечить навіть його кишеньковий прес-секретар.
9: Мілітаризація України продовжується. Європейські государства намагаються зіскувати все нові і нові гроші для закупки вооружень.
18: То які саме цілі досягаються, якщо замість обіцяної демілітаризації відбувається зворотній процес? І ще раз, це ж не якесь українське ІПСО. Ми зараз показуємо найближчого чиновника до президента РФ.
25: Дійсно продовжується мілітаризація України. Європейські государства намагаються зіскувати все нові і нові гроші для закупки вооружень.
18: І, звісно, подібні викрутаси помічають не лише ненависні українці, а й путінські бояри. Через що в ефірах раз у раз трапляються, якщо не скандали, то вкрай неприємні для ватного вуха речі. Скажімо, перед виборами чорнороті як один пнулись і називали Росію країною, що перемагає.
10: Ми наступаємо, ми побіждаємо, ми двигаємося вперед.
18: Хоча в чому конкретно перемагає Росія, виконуючи цілі СВО з точністю до навпаки? Без пляшки скловмивача сказати вкрай складно. Але деякі пропагандисти і досі продовжують за інерцією нести подібну дичину.
12: Если вы хотите переговоров, то ведите переговоры на паритетных началах, ведь вы ведете переговоры со страной, которая выигрывает в этой войне.
18: Та ми ж не дарма говорили про те, що охочих плавати у ваннах інформаційних фекалій з кожним днем дедалі менше. І ось вже деякі пропагандисти починають не махати шаблею, а досить обережно добирати слова. Зацініть, на який цікавий діалог відбувся в ефірі радіо «Комсомольська правда».
10: Всегда звучит все. Обратите внимание. Да. Не просто цели и задачи, правда ведь? Да, цели и задачи будут достигнуты. А говорят все.
13: Все. Да, только не уточняются такие.
10: А зачем вам знать? Скажите, пожалуйста.
13: Действительно.
18: Коротше, друзі, почалося все із того, що гість у студії несподівано визнав, що початкові цілі СВО вже можна навіть не згадувати. У їх реалізацію ніхто не вірить. Погодьтесь, дивна заява країни, що нібито перемагає.
13: Никто уже там не говорит про некоторые пункты, ну, типа той же денацификации, то есть никто уже по большому счету не требует, чтобы Украина что-то внутри там себя меняла, но некоторые территориальные корректировки, да, в этот вопрос упирается.
18: Але правда в тому, що між пропагандою і реальністю навіть не прірва, а маріанська западина. І в глибині душі в якусь перемогу РФ вірять лише цілковиті телепні. А трохи розумніша публіка вже навіть здогадалась, чому за 5 років Кремль так і не спромігся скоригувати цілі спецоперації. Просто Путін розуміє, що нічого серйознішого їм не світить і просто підлаштовує цілі під хоч який-небудь результат.
13: Ну, цілі будуть достигнути, такі...
10: Такі всі. Правильно.
13: Да.
18: Простими словами, це називається натягувати сову на глобус заради імітації якоїсь перемоги. Тут головне зробити все можливе і неможливе, щоб у спектаклі Кремля повірило якомога менше за чортів. Щоб наступного разу хоча б частина з них замислилась, а чи варті путінські авантюри їхніх страждань. Іншими словами, що сильніше Росіюшка отримає по вухах зараз, то міцнішим буде мир, на який українці вже давно заслужили.
15: Наша зброя – це правда.
26: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
15: Тільки перевірена інформація.
26: Переконливі факти.
27: Як це було, дивимось далі.
15: «Єдині новини» в центрі подій.
28: Продовжуємо марафон випуском новин. Усе найважливіше для вас зібрала інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк. Вітаю. Щонайменше 6 людей вбили сьогодні росіяни по обіді в Харкові. 59 містян поранено. Окупанти вгатили 3 керованими авіабомбами по Слобідському району міста. Цілями стали житловий будинок, швейний цех та ще одне цивільне підприємство, що виготовляло гіпсокартон, який використовували для тих таки ремонтів пошкоджених будинків. Один із загиблих – мешканець 3-го поверху житлового будинку. Він був ветераном, воював ще за часів АТО. Чоловікові було 62 роки. Він щойно повернувся з роботи і відпочивав. Родина вбитого – переселенці з передмістя Харкова, яке зараз щільно обстрілюється.
6: Ми переселенці з Дергачевського району Руськолозова. Просиділи там в окупації. В 22-му ми винаймаємо цю квартиру.
28: Інших жертв дістали з-під завалів швейного цеху. Ще один загиблий – це працівник комунального підприємства. Серед постраждалих троє дітей. 11-річна дівчинка у тяжкому стані. Загалом серед усіх поранених медики називають вкрай тяжкими трьох людей. За їхнє життя нині борються харківські лікарі. Пошкоджені десятки будинків.
8: Матері вчора наразі було 77 років. Відсвяткували. Ну, сьогодні її поздоровили. Представники Любої, сусіди наші. Ну, в принципі, нема вікон ніде, свекруха вся там в подряпинах, ну, дуже злякалася, свекор майже не ходить, ну, на балкон ми його вивели.
28: Ще кілька ударів в день росіяни завдали по Чугуєву, що в Харківській області. Там постраждали троє людей. Пошкоджені майже півтора десятки приватних будинків, дитячий заклад та амбулаторія сімейної медицини. Вони не показують своїх облич, не говорять журналістами про минуле, а від близьких тримають у секреті те, чим займаються нині. Анонімність – гарантія особистої безпеки і того, що в Росії запалає черговий нафтопереробний завод. Наша знімальна група побувала в гостях у бійців першого окремого центру безпілотних систем і побачила на власні очі славнозвісні діпстрайки – далекобійні українські удари.
11: Наігралися. Сирена второй раз уже за час. И между первой и второй сиреной такая.
14: Черговий місяць українських далекобійних ударів. Росіяни не припиняючи дивуватись.
16: О, там что-то нормальное такое попало.
14: А ще продовжують вправно фільмувати, що куди летить і прилітає. Відеозвіти докладні.
17: Вон он. Летить.
19: Так, ребята, обстановочка вот на сегодня. Идет дождь, так до сих пор еще не потушено.
20: Зато движуха.
14: Спонсор движухи в Рязанях і Сизранях – українські далекобійні дрони FP-1 першого окремого центру безпілотних систем.
21: Люблю, коли палає. Вони бігають, надишаються. Не завжди радість, коли вони горять. Я моніторю чати, дивлюсь новини, всі враження, як вони там ниють.
14: Тут наша знімальна група скоро побачить діпстрайки в роботі.
21: Максимальна дистанція в нас була десь порядку 1500-1700 кілометрів.
14: Зйомка проходить в умовах максимальної конфіденційності. Ми не можемо називати регіон, до якого прямуємо. Залишаємо військовим телефони і не показуємо жодного обличчя. Голоси співрозмовників змінюємо.
21: Росіянам краще вдарити наш один екіпаж і... Іскандери на нас пустить, чим навіть роту піхоти стерти.
14: А тому подробиць щодо їхньої роботи не знають навіть рідні, кажуть бійці.
21: Звісно, ніхто не знає. Працюю десь там, служу. І все.
29: Папірці перекладаєте?
21: Да, діловод.
14: Цього вечора команда діловодів знову спрямує далекобійні дрони до глибокого російського тилу. Кожен їхній літачок понесе ворогу понад півсотні кілограмів вибухівки.
21: Приблизно сьогодні будемо працювати в район тисячі кілометрів, а коригується воно просто. Чим більша відстань, тим менше БЧ, бо більший бак. І чим менше відстань, у нас бак відповідно менше, і паливо менше в засобу, і БЧ у нас більше.
14: Поки технічна команда готує безпілотники до запуску, спілкуємось про російську протиповітряну оборону.
21: Велика робота робиться, щоб його обійти. Його просто у них занадто багато. Вона дирява, але його багато. От, приклад, можна вам привести, от, поставте в посадку 100 людей, просто дайте їм автомати і поставте проти них там 5 спецпризначенців, а вони будуть вас давити вогнем.
14: Звісно, говоримо й про найжирніші уражені цілі.
21: Жирні цілі були у нас топси, наприклад. З першого разу і красиво її спалили.
29: До того, що відбувається з Wildberries, маєте відношення?
21: А, ні, звісно. Не маємо. Прилітало безпосередньо біля Москви, в Москві, коли горіли НПЗ. Тобто ті москвичі зрозуміли, що війна йде і вона вже на їхній території. Коли палає ворог, звісно, подобається.
30: Кожна місія жирна, ми валимо по НПЗ, по Москві, це вже хороший уровень. Найбільш пам'ятна місія для мене – це було ураження Сизранського НПЗ.
14: Безпілотники готові до роботи та за кілька хвилин розпочинають політ.

0: перші секунди польоту дронами керують оператори. Далі все відбувається за заздалегідь прокладеним маршрутом. Команда намагається врахувати все – від рельєфу місцевості до місць розташування ППО. Попереду в безпілотників години польоту в повітрі, які, як стане відомо вже вранці, завершились успішно. Тим часом бійці першого окремого центру безпілотних систем розпочинають підготовку до нових місій. Підтримати їх можна донатом. На екрані QR-код і номер картки. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вік» на СТБ. Марафон «Єдині новини».
1: А вони були маленькою розвідгрупою з кількох людей і тепер мають у бригаді власний барбершоп, б'ють по глибоких тилах Росії та Криму, нищать ворожу логістику і лідирують у поверненні військових із СЗЧ з інших підрозділів у їхню бригаду. Наш наступний сюжет про 20-ту окрему бригаду безпілотних систем К-2, що нині отримує чималу ділянку фронту на Лиманському напрямку. Далі ви побачите ексклюзивні архівні кадри молодого Кирила Вереса, що їх наші кореспонденти фільмували в окопах під Дебальцевим, а також те, як нині виглядає робота його підрозділу.
2: Є така бригада, от К-2, вона новостворена. Там Кирило Верес, набираю перше інтерв'ю, переглядаю, думаю, та досить непоганий такий чувачок.
3: Коли вперше ви почули, що в бригаді буде власний барбершоп і власні барбери, про що ви подумали?
4: Типа, ну а так можна? Як оказалося, так.
5: Чекав виняток.
6: Даю штат.
7: Як би ви описали ідеологію підрозділу і чому деякі люди хочуть сюди перевестися з інших підрозділів?
8: Я не маю відношення комбрига Кирилича.
7: Це виглядає як офіс якоїсь із IT-компанії. Переважно молоді хлопці у цивільному, які постійно жартують, купа моніторів, але на екранах поле бою, а приміщення це неподалік лінії фронту. Це пілоти бригади К-2.
9: Ми сидимо в офісі, де є просто інтернет з будь-якої точки світу. Ну, у нас є засоби, які працюють на 40 кілометрів, є засоби, які працюють на 120 кілометрів. Конкретно той, на якому я літаю зараз, це 15 кілометрів туди і 15 кілометрів назад. Останній раз ворожий танк я бачив в жовтні 24-го року. Це останній раз, коли я бачив механізований штурм противника.
10: Та по-любому працювати, знаєш.
7: Зараз їхні цілі – це малі піхотні групи противника. По одному, двоє, троє. Завдання пілотів – знищити ворога ще до того, як він підійде до українського піхотинця. Розкажіть, як вони просуваються? От те, що ви спостерігаєте, чи є якісь
11: сьогодні
7: зміни?
11: Сьогодні два ладіна було в плащах. Ходили собі такі, ну, як плащі. От. І вони, бачимо, то думали, що їх не видно. Але їх було видно. Різноманітно підходять до справи. Тобто, з одного так, один так, третій так. Хтось додайде.
7: Ось це бійці К-2 запускають мідлстрайки. Це літачки, які б'ють у глибокий тил армії РФ. Лише за вересень 26-го на рахунку цієї бригади понад 1000 ліквідованих ворогів, майже 500 знищених російських НРК та безпілотників та 155 тонн, що їх перевезли під час гуманітарних місій наземними роботизованими комплексами.
12: Любой бой, хто би думає, там йде час, два, три, він йде ровно стільки, скільки ти його запланував.
7: Це зараз він полковник, один із наймедійніших командирів, і бригада названа його іменем К-2, бо Кирило Кирилович.
13: Такої наглості, я думаю, не чекають.
7: А тоді, коли війна ще називалася АТО, Верес очолював маленьку розвідгрупу К-2 у складі 54-ї бригади.
14: Зайняли там дуже хорошу позицію, склопінили осадку, то по нам будуть вести обстріл. Ну, поки вони не достроїли, ми повинні її уничтожити.
7: Ці кадри ми фільмували на Світлодарській дузі. Ми говоримо пошепки, і це важко зараз взагалі уявити, бо відстані до противника тоді були такі маленькі.
15: Вийшла!
7: Як окупанти тушать свій бліндаж після влучання бійців Вереса, можна було побачити просто ось так.
16: Ти глянь, в 3 квадратних метрах заблудились? Ну нічого. Йдем. Перший, второй.
5: Слушаю. От вас команду «Тумблер». Жду от вас команду «Тумблер».
7: Зараз усе це вже неможливо уявити. З'явилося поняття кілзони. Верес уже не сидить в окопі, а очолює велику бригаду. Підлеглих називає дітьми, але питає з них, як і з дорослих.
14: Не потрібно вмирати за країну. Скажу свою фразу, за країну потрібно вбивати.
6: У 22-му році, як ми починали, починалася повномасштабна війна, всі чимось думали в Києві, що той, хто не воював, то ходить в грязному. Це було так якось обідно і противно. Ну, на сьогоднішній день радуюсь тому, що ця думка змінилася.
7: Максим – водій-санітар евакуаційного відділення медроти. Між виїздами він має змогу прийти у бригадний барбершоп і причепуритися.
15: З ушей дьорним.
16: Страшно?
15: Ні.
16: Ні? Ви вже робили так?
15: Ні.
16: Ні? Це вперше?
15: Це вперше.
16: А тому вам не страшно.
7: Виглядає це як звичайний цивільний барбершоп. Віскі не налють, але чай, кава та навіть гральна кімната з приставкою. Будь ласка.
17: Скільки на день у вас приблизно клієнтів, скажімо так?
18: Якщо усередняти, 10-11, максимум 14-15.
17: Тобто ви не присідаєте, я так розумію?
18: Ні, обід є, це обов'язково. Ну, работаємо ми по графіку, як звичайні барбершопи, тобто з 10 до 9.
7: І Олексій, і його побратим Єгор працювали у столичних барбершопах. Після ребівця Спартака...
17: Як оцінити рівень надання послуг?
19: 10-10.
7: У крісло до Єгора сідає бойова медикиня Христина. Настрій – робити чубчик.
20: А яку довжину хочеш?
21: Та, сюди якусь таку типу чолку тут бокову.
20: Угу.
21: Я не хочу сидіти вдома і чекати з моря погоди, а особливо, коли моя хата може бути не з краю, а моя хата може наступна бути, при тому, що я там з Західної України.
7: Христині нині 22, служить від 19 років, повернулася в Україну з Польщі.
21: Клас!
7: Рекрутингова кампанія К2 побудована на слогані «Норм тіп» і багато в чому на самому Кирилові Вересі. Про них кажуть, як про один з найуспішніших прикладів рекрутингу в українському війську.
22: Ну, тут важко одночасно і одночасно легко працювати.
17: Важко в чому і легко в чому, розкажіть?
22: Легко, бо дають все, щоб це реалізувати. А важко, бо задачі, щоб без втрат особового складу. Тобто, щоб всі поверталися додому живі і герметичні.
17: Герметичні? Да. Це хорошо.
22: Ну, я починаючи звичайним солдатом, відповідно, для мене дуже важливо, щоб... Те, що мені подобалось від мого командира, то сподобалось і хлопцям, для яких я є командиром.
23: Работаємо, блядь.
24: Все нормально, огонь.
23: Огонь. А що тут?
7: Марія Малєвська, Олександр Бринза, Вікна, СТБ. Єдині новини.
1: У столиці затримали шахрая, який видав себе за працівника НАБУ та виманив у підприємця 280 тисяч доларів. Слідство встановило, що чоловік дізнався бізнесмена про податкові перевірки і пообіцяв допомогти з їхніми проходженнями, посилаючись на зв'язки серед посадовців. При цьому 29-річний зловмисник використовував юридичну термінологію, призначав зустрічі неподалік будівлі НАБУ та розповідав про наради з керівництвом. Впродовж півроку він отримав від підприємця 280 тисяч доларів. Втім, проблему він не вирішив, тож бізнесмен звернувся до поліції. Тим часом псевдонабувець зажадав ще 200 тисяч доларів, нібито для остаточного розв'язання питання. Під час отримання цих грошей зловмисника і затримали. Його підозрюють у шахрайстві, особливо в великих розмірах. Суд обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою з можливістю внесення застави майже 1 мільйон гривень. Вдесяте в Україні провели міжнародний конкурс педагогічної майстерності Global Teacher Prize Ukraine. Переможця визначили до професійного свята Дня вчителя. Церемонію не скасували навіть попри дронові атаки росіян на столицю. Хто ж з українських освітян здобув головну нагороду – 1 мільйон гривень? І на яку мрію тепер витратити гроші? З нагородження повернулася Інна Горіненко, вона й розкаже.
25: Причепурені, пишно вбрані, на килимовій доріжці під неоренесансними склепіннями Національної опери у столиці у професійне свято збираються вчителі. Попри постійні повітряні тривоги у Києві, оком не змигнувши, роблять світлини на пам'ять. Так починалася національна церемонія премії у світі педагогіки. На оголошення переможця Global Teacher Prize 2026 з'їхалися 10 фіналістів. Вчителька математики з Черкащини пані Юлія зізнається.
0: Коли я вже дізналася, що я попала там 70-ку, для мене це перш був шок. Потім неочікуваність. І я таке, знаєте, перепитую, а це точно я?
25: Це вже вдесяте в Україні проводять національний тур міжнародного конкурсу педагогічної майстерності.
2: Цьогоріч ми отримали близько 3000 заявок і номінацій. Тобто, як вчитель може себе номінувати, так і колега, або учні, або батьки. І, зрештою, обираємо спершу топ-50 найкращих вчителів країни, потім топ-10.
25: Одна з фіналістів, вчителька зі Львова, пані Вікторія, пишається. У час штучного інтелекту, гаджетів і коротких повідомлень з малюнками всі її учні читають товсті книжки.
3: Я проти того, щоб створювати імітацію освіти. І робити вигляд, що дитина не прочитала, але ну, я поставлю високий бал, бо ні, говорити, я чекатиму. Коли ти прочитаєш текст і прийдеш до мене поговорити про нього, я виправлю тобі бал. Але ти маєш читати.
25: Всі здають випускні випробування з математики і без додаткових з репетитором у пані Юлії. Ділиться секрет почати урок з обіймів, а потім заохочувати помилятися з формулами і цифрами.
0: Я навіть чесно сама спеціально буваю на уроках, помиляюся і чекаю, коли вони мені скажуть, пані Юлія, а ви допустили помилку. Кажу, ви бачите, вчитель може помилитись, це нормально.
25: Збирати отакий найкращий досвід, а ще піднести престиж професії вчителя була головна мета, коли 10 років тому вперше привезли до України ідею міжнародного конкурсу для освітян.
4: За ці 10 років премії ми пишаємося тим, що суспільство все ж таки по-іншому подивилося на вчителів. Ми обов'язково вимірюємо престиж цієї професії і починали ми 10 років тому з рівнем престижу в 40%, а на сьогодні вже 94% українців точно знають, що вчитель важливі.
25: Організатори зізнаються, вагалися, чи проводити нагородження під час посилення дронових атак на столицю. Та все ж зважилися. Попри терор московитів, відзначити тих, чиїх руках щодня відповідальність за майбутнє держави.
2: З цією метою ми привезли цю премію в Україну, підняти престиж професії вчителя і продемонструвати всій країні ці надзвичайні історії.
25: Національні комітети премії мають право, крім як обрати десятку фіналістів, ще увести власні номінації. І цього року таку започаткували для вчителів, що залишили школу, взявши до рук зброю. Уперше премію «Вчитель-захисник» відзначили вчителя історії з Кіровоградщини, а нині – добровольця-захисника пана Олександра.
19: Найбільше мої учні любили тему козацтва, тому що я її, як розповідав, я їм показував і наочності різноманітні, і приводив аналогії до того, що відбувається сьогоденні. Я за те, щоб історії, на мою думку, це один з найбільш основоположних предметів для формування громадського активного і відповідального суспільства.
25: А щоб боротися за своє, то крім знань треба ще й добра сила. Історик тренувався сам і вчив бойовому мистецтву охочих. Ставши до війська, з колишніми учнями спілкується дистанційно. Тримає від початку повномасштабної війни зв'язок з учнями вчителька англійської мови з Ірпіня пані Світлана.
24: Мене дуже радує те, що багато учнів повернулися.
25: Саме пані Світлану журі визначило переможницею цьогорічної премії Global Teacher Prize Ukraine. Крім роботи у класі, вчителька після пережитої окупації у Бучі знайшла сили, щоб підтримувати таких самих педагогів у психологічному проєкті «Стійкі вчителі, стійкі діти».
24: Що дуже тішить, що цей проєкт він настільки масштабний, що ми зараз вже, в принципі, допомогли більше ніж 15 тисяч вчителям по Україні і навіть деяким вчителям, що з України працюють в Німеччині.
25: Саме на розвиток проєкту психологічної підтримки освітян під час війни переможниця планує витратити приз в 1 мільйон гривень. Інна Горіненко, Володимир Коваленко, Вікна СТБ, Марафон «Єдині новини».
1: На цьому наш випуск завершено. Я з вами прощаюся, але наш марафон продовжується, тож не перемикайтеся.
26: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
27: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
5: пройдіть скриньок здоров'я.
8: Стоп. А ну глянь, маячок горить?
9: Горить.
8: От і добре. Бо це ж не ви поставили.
9: Горить, горить, не переживай.
8: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний каже, записуються і не йдуть.
9: А сам коли підеш?
8: Чекаю на знак.
10: Шевченко 1, жінка, ознаки інсульту.
11: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
12: Дядім, бачили, що тато приніс?
13: Діму, ти служиш. Глянь, який трофей.
14: Це з голосу з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вмитий міг. Що його взагалі торкатися не можна?
28: Так, всі на вулицю, я вкликаю поліцію.
29: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
26: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
30: Про те, що російську пропаганду найефективніше викривати на довгих дистанціях, ми лише в рамках цієї програми говорили десятки разів. І сьогодні, друзі, буде ще одне тому підтвердження. Ви ж не забули, як ще рік тому головною фішкою Z-патріотів була тряска кукарєшником?
31: Достаточно одного орешника, чтобы эти украинские упыри поверили в Бога и начали его славить.
32: Точность там достаточная, да, там плюс-минус 100 метров.
33: Система развернутая в Европе, такие ракеты не перехватывают, это исключено. Что-то мне так сразу сладко стало на душе.
30: Как правило, нормальные страны таким не красуются. Там значно більше цінують рівень життя, хороші зарплати, доступність якісної медицини, соціальні стандарти. А от росіяни – Україні з найбільшими у світі запасами корисних копалин. Ані достатком, ані турботою держави, звісно, похвалитись не можуть. А тому дорогою до сільського нужника Z-патріот Ваня дає окропу просто в штани від якоїсь вундервафлі, про яку йому розповіли по телевізору.
31: Командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заявил, что новая российская баллистическая ракета «Орешник» способна преодолевать все существующие перспективные средства противоракетной обороны.
32: А британское издание Daily Mail рассчитало время подлета баллистической ракеты и пришло к грустному выводу. Кажется, все. То есть чайник не успеет закипеть.
30: І хоча конкретно на життя Вані на відсток кукарєшнику взагалі ніяк не вплинуть, типовий ватний телепень буквально витає у хмарах від щастя.
34: «Там ого, яка руйнівна сила!» – пояснював Ванюк дружині Машці просто з туалета.
35: «Після того, як сработав орешник, хтось почесав, мабуть, затылки и подумал, что все-таки надо слушать и слышать нашего президента.
36: У Запада теперь окончательно разрушилась вера в свое будущее. Не ракета «Орешник» страшна, а именно разрушенное будущее.
30: А тому нема нічого дивного в тому, що одразу після першого застосування кукарєшника Z-патріоти очікували побачити, ну, як мінімум, вирву напів України. Ну і переляканих до смерті укрофашистів. Ми, наприклад, чудово пам'ятаємо ефіри, де пропагандісти запевняли глибинний нарід, мов кукарєшником, увага, знищено Південмаш.
37: Оставив ядерну секіру на самий крайній случай, Росія взмахнула орешником со скоростю 10 махов. Завод «Южмаш», построенный в советское время с учетом ядерной угрозы, был уничтожен на несколько этажей в глубину.
30: Ну а далі був ідіотський пруф, буцімто Україна різко перестала постить фотографії цехів Південмашу. Мовляв, українці таким чином приховують жахливі наслідки.
38: Кстати, фотографии и видео до сих пор с места не показывают. Задумайтесь, почему.
30: Ми ще тоді реготали з цього копіуму і натякали недоумкам, що Південмаш – це стратегічний, вобще-то, об'єкт ВПК. І фотографії цехів, і до кукарєшника ніхто не постив. Але довести щось ура-патріотам було просто неможливо. Вони такі небезпечні мамчині нищівники, що й не снилося.
39: Давайте посмотрим своими глазами вот этот прекрасный перелет, от которого, я думаю, у Зеленского сегодня весь день диарея. Выглядит просто фантастика, просто вот фантастика. О, просто вот реально судный день.
34: До всього трохи згодом за схемою Південмашу були знищені ротом і бункери з генералами, і робочий кабінет Мадяра, і авіаремонтні заводи. Ну а чорнороті в студіях доводили росіянам, буцімто Україна вигадує прильоти по гаражах у Білій Церкві, щоб не викликати паніку серед населення.
0: Сказка, например, про орешник и гаражи. Инфопомойка «Униан» крутит кадры с развалинами гаражного кооператива в Белой Церкви. Дескать, Россия сожгла всемогущим орешником какие-то подсобки. Ну, они сами-то себе верят вообще. Раскаленные стержни вошли куда нужно. Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны с натовской техникой.
34: Але ж ми не дарма на самому початку сюжету говорили про самовикриття. І першим на священний кукарєшник зазіхнув не будь-хто,

0: залетели наши дроны в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки.
1: І ми реально реготали, уявляючи, як обтікають чорнороті. Але куратори інформаційної політики тоді терміново ввімкнули антикриз. Мовляв, Путін спеціально замовчує потужність кукарєшника, щоб заплутати натовських генералів. Однак цей тухлий темник довго не протримався. І зараз ми вам покажемо, чого саме.
2: Ми приміняли средства пораження, которые изначально были спроектированы только под оружие массового поражения. Например, орешник. Никогда орешник не планировалось применять без боевых частей. И более того, он бесполезен без боевых частей.
1: Це ефір одного із Z-каналів. У студії відомий воєнкор за сумісництвом штатний співробітник Соловйов Лайф із прізвиськом Розвідос. Як ви розумієте, цього діяча взагалі не запідозриш у любові до України. Тим не менш, Розвідос підтверджує все те, про що, зокрема, і ми говорили від самого початку.
2: Як чоловік, який бачив результати прильоту орешника, я можу відповідально заявити, орешник без БЧ – безсмислена трата грошей. Оно нічого не уничтожає.
1: Ну, дуже хотілося б конкретно зараз поглянути на кислу пику ось цих балаболов.
3: Завод «Южмаш», построенный в советское время с учетом ядерной угрозы, был уничтожен на несколько этажей в глубину.
4: Раскаленные стержни вошли куда нужно. Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны с натовской техникой.
1: Что там маленькие? Знову голову власні ворота. Але найсмішніше тут те, що вата абсолютно безнадійна. Вже і Путін їх макнув, і чувак із Соловйов Лайф на пагони підкинув. Здавалося б, ну все, ну час прикривати дзьоба. Але схоже, якщо типовий зет-патріот Ваня перестане вірити у священний кукарєшник, його світ просто розвалиться. Самі послухайте цей рівень попайки.
5: Мы можем использовать, например, наше конвенциальное оружие, в том числе, например, тот же орешник, да, который показал свою эффективность, например, по, например, тем же французским ядерным реакторам.
1: Ну все, рятуйся, кто может. Південмаш знищений, мадяр мертвый, значит, можно теперь рідним кукарешником и по Франции шмальнуть. Причем не будь-куди, а по атомных станциях.
5: Просто выключив энергетику Франции, которая состоит на 70% из ядерных реакторов, и обеспечив им полномасштабное ядерное заражение на всей их территории.
1: Тут мы на секунду відволічемося и запропонуем усім оцінити рівень куколдізма Марі Ле Пен и всех причетных до цієї дамочки. Це ж наскільки потрібно себе не поважати, щоб публічно підлизуватися до моральних виродків, які закликають знищити Францію.
5: Ну, Лавров же им русским языком, с любым другим переводом сказал: ребята, если вдруг начнется война с любой страной Европы, да, то она будет короткой, очень короткой.
1: Але європейські куколди – це тема для окремої розмови. Ну, а нас у такого рода історіях веселить наївність останкінських балаболок. Ну, правда, ну це ж опудало взагалі не допускає, що в такі ігри за бажання можна грати удвох.
5: Обеспечив їм повномасштабне ядерне зараження на всій їх території.
1: Лише нещодавно старенькі французькі ракети практично зґвалтували ППО РФ у Брянську.
6: Вчора, звісно, це трагедія. То, что произошло в Брянске.
7: Взлетела сушка, нанесла удары Storm Shadow.
8: Ни хуя в ебу.
1: А тепер уявіть, що буде, якщо Франція у відповідь теж вдарить по атомних електростанціях РФ. Наприклад, міжконтинентальними балістичними ракетами. Однак пропагандісти вперто роблять вигляд, що бомбити будуть лише вони. Мало їм було граблями по лобі в Україні.
6: Коли мене спрашують французькі журналісти, німецькі, ви правда? Правда. Ми унічтожимо вас всіх. І ми унічтожимо ваші міста.
1: І так, важливий момент. Усі ці тухлі погрози – це ж не якісь хворі фантазії окремо взятого шизіка, а частина державної інформаційної політики. Ось тут, наприклад, ще один мамчин-винищувач цього разу українських міст.
6: Може, вже хватить з ними взагалі говорити? Може, хватить тратити на них час? Давайте їх просто уничтожимо. От Василь, щоб у нього залишилось прекрасне впечатлення о Києві, яке ми йому потім віддільно відстроїмо. Де-небудь, ну, в Подмосков'ї.
1: Навіть цікаво, а чого Рудольфович вирішив, що його людожерські ідеї не можуть працювати у зворотній бік? Навіть нинішнього арсеналу ЗСУ достатньо, щоб знести той самий Білгород чи який-небудь Туапсе з Адлером. І, звісно, ми їх також відбудуємо.
9: Смотри.

0: Да, полный пи***.
1: Сейчас 5 часа, наверное, где-то утра. С 12 просто нас херачат безостановочно. Такого еще вообще ни разу не было.
2: Але зверніть увагу, немає жодного медійного персонажа в Україні, який би займався подібним словоблуддям. Бо якщо ти зносиш міста, значить ти терорист і воєнний злочинець. У Маріуполі вже знесли щонайменше 50 тисяч трупів. І відбудувати їх якось не виходить. Тому не можна спочатку гундіти ось таке.
3: Скільки раз Київ сносили з лиця землі, відстраювали заново? Так що так переживати? Ну, заново построїмо. Заново построїмо. Потому что киевляне предали свой город.
2: А потом корчите себе незаймано в белому кокошнику.
3: В отличие от украинцев, мы никогда не будем наносить удары по жилым кварталам. Мы не воевали и не воюем с мирным населением.
2: І знаєте, тішить, що Соловйовщина стає токсичною навіть в самій Росії. Просто послухайте, що говорять про мамчиних погрожувачів, по суті, їхні ж колеги. Розвідос взагалі є підлеглим Соловйова, тим не менш оцінки там більш ніж однозначні.
4: Вот эти вот все клацканья зубами, надувание щеками, ты когда вот эти красные линии там и так далее произносишь, это с точки зрения психологии показывает на твою слабость и уязвимость. Потому что если человек имеет намерение, он просто действует.
5: У нас на очень высоком уровне делаются заявления, которые автоматически аффилируются с позицией государства, но при этом позиция государства в том, как она реализуется, отличается от этих заявлений.
2: У підсумку позивний «Розвідос» називає російські ЗМІ чимось на кшталт безпросвітного дніща.
5: Медійка, як отвратительной була, так отвратительной остается. Очень мало профессионализма, очень много эмоций, которые очень часто не подкреплены фактологией.
2: Ну а ведучий у студії зізнається, що йому соромно за голослівну маячню грізних нібито і солідних мужиків УРФ.
4: Мне правда стыдно. Я как гражданин Российской Федерации, и когда люди допущенные до камеры и вещают на широкую аудиторию, позволяют себе какие-то, так сказать, трактовать угрозы в адрес противника, но эти угрозы не подкреплены какими-то конкретными действиями. Вот. И мне стыдно, потому что я смотрю разные источники, европейские, американские, британские, и уже это, знаешь, ну, в форме какой-то стендапа про это говорят.
2: И гадаем, подобное прозрение сталося не лише у двух окремо взятых ватников. Це вказує на те, що Кремль загрався в Єбельсовщину і замість прокачування мізків пропаганда навпаки лише озлоблює вату.
4: А якщо ти просто намагаєшся взяти на слабо або на іспуг, ну, ти не удивляйся тоді, що к тебе заходить противник Курської області. От, тому що він розуміє, що це всього лиш на все болтовня. А це такий комбікорм, який для внутрішнього потребління.
2: Зважаючи на це, ми поставимо на сценарій, де через пару років прямо на вулицях Москви зет-патріоти будуть зносити з лиця землі пику Соловйова. Не факт, що її, маємо на увазі пику, вдасться відбудувати, але справа це багаугодна. Оскільки зло, яке розносять пропагандісти, абсолютно точно повинно повертатись до них за принципом бумеранга.
6: Пам'ятається, що в минулому житті в Україні був популярний скетч про нашу Рашу, де один з епізодів починався з тексту про країну, якій всі заздрять. І ми б цю дичину в житті не згадали аж у 26-му році, якби популярні російські новини та ток-шоу не почали до болю нагадувати нашу Рашу. Ти Симоніан від Галустяна без горілки не відрізниш.
7: У Западу. І що со времен, і що до Кюстіна? Обідно, що ми от такі. Обідно. Вони завідують нам, правда?
8: Вони завідують нам, правда?
6: Що кому не зрозуміло, карасіки? Заздрять, виявляється, гейропейці такій процвітаючій державі. Ледь не мільйонами рвуться якнайшвидше до путінського благополуччя доторкнутися. Ну, тисячами точно.
7: Псковську область за роки війни СВО переїхала 11 тисяч іностранців із західних стран. І натурально американці, шотландці, італійці, французи, німці. Вони не їдуть Заработать, работать здесь курьерами, такси, ничего не надо. Многие из них богатые люди. Они просто хотят нормально жить в нормальной стране. Вы бы видели их глаза, такой гордостью бы прониклись все, когда он спрашивает, зачем ты приехал? Он, как зачем? Ну, здесь нормально, здесь хорошо, здесь безопасно, здесь чисто.
6: Просто нагадаємо, що всі смішні байки про чистоту, порядок і достаток слухають, наприклад, жителі Кизила. Якщо що, Кизил – це не якась забута Богом помийка, а ціла столиця суб'єкта Російської Федерації. Проте навіть місцеві там не ризикують виходити з дому вночі, а цілі квартали промишляють продажем паленої горілки та наркоти.
0: Один із самых доходных бізнесів в Тиве – продажа алкоголя. П'ють в Тиве много. Больше, чем во многих других регионах.
9: Многие объясняются тем, что у них нет работы, и как бы они так утоляют и как бы уменьшают свои эмоции, как в горе, да, вот.
6: І це ж не якийсь виняток із правил, який підлігли відшукали, щоб зганьбити Росіюшку. Ні, друзі, саме так і живе більша частина регіонів країни, які нібито усі заздрять. Що там німці-переселенці? Усі закупили відра для туалету.
10: В туалет ходимо на вулицю, топимо баню і моємося в бані.
11: Якщо літом це, в принципі, терпимо, то зимою це крайне неудобно.
12: Власть сама по собі, жителі самі по собі. Вот мы как будто бы живем в каком-то, не знаю, в 18 веке, когда приходится ведерками таскать на улицу людям, да, чтобы септик не переполнялся.
6: Тобто без жодного перебільшення багато громадян Росії подивилися по телеку Сіманьян, натягнули гумові чоботи і з почуттям гордості за країну потопали за горілкою просто по фекальних озерах у дворі. Ви там, хлопчики та дівчатка, по можливості горілку з запасом беріть. А то французи і німці, які нібито понаїхали, все розберуть.
13: Кунєт, хір. Рушки.
14: Ваше здоров'я.
6: Якщо ж говорити серйозно, всі ці хворі фантазії – ніщо інше, як спроби не дуже розумних пропагандистів вислужитися перед начальством. І про не дуже розумних ми говоримо зовсім не з бажання образити. Просто, аби пропаганда працювала, вона не має бути як мінімум смішною. А Симоньян цього з 22-го року так і не зрозуміла.
7: А ну нам надо к зимі? А може і ні? Куди ми дійдемо? Чого ще нам? Как-то покажется небезопасным оставлять у них. Не знаю, на это есть вот умные люди, есть генштаб, есть верховный главнокомандующий, они решают.
6: Зізнатися, ми не знали, сміятися чи плакати, дивлячись на свіжу тряску кулачками на державному каналі «Росія». Справа в тому, що ведучий та гості у студії, які обіцяли свого часу розгромити Україну за два дні.
7: То в гарячій війні ми Україну побідемо за два дня.
6: Аж на п'ятому році путінської СВО почали корчити із себе серйозних рішав. Мовляв, як вискочимо, як вистрибнемо, як переможемо усіх укрофашистів ще до зими. Шкода, під тумбою немає окремої камери, щоб Симоньян після таких спічів ще й ніжкою тупала.
7: За чим вони це роблять, я не знаю. Результат будет таким же. Никаких сомнений в этом нет. Точно такой же будет результат. К зиме так к зиме. А может и не к зиме. А теперь уже мы решаем.
6: Ой, ну все, бідні ми бідні. Треба, напевно, швидше здаватися. Ну, а особливо в цьому копіумі нам сподобалася ось ця фраза Симоньян. Від неї прям за кілометр віє безнадією.
7: А тепер вже ми рішаємо.
6: Перепрошую, Маргарито, а раніше хто за вас вирішував? Зеленський? Ярош? Може, Обама? Невже все настільки погано, що доводиться аж так ганьбитися? Адже цілком очевидно, що ви дуже хотіли все вирішити ще у перші тижні СВО. І Путін тоді випендрювався. І Соловйов дві третини України на картах зафарбовував.
14: Вот это все там черни, вот это все. Вот это все должно быть красненького цвета. И вот до Приднестровья. То есть вот это все должно быть красненькое. Здесь не должно быть никаких укров.
6: А потім не ви, Маргарита, а вам дали чоботом. Ну не можна ж настільки реальність перебріхувати.
7: Вот эти обиженки все время на нас прут и получаются пожищем прям вот так вот. Разбивают себе нос, глаза, челюсти, все остальное до степени невосстановления.
6: Причому дали чоботом настільки солодко, що дехто втік навіть із території, вже внесених до Конституції РФ. А з того ж Лимана, де теж проходив, прости господи, референдум, російська армія встигла втекти двічі. Хоча, ой, що це ми, не втекла, а відступила на заздалегідь підготовлені позиції.
15: Ну, ми забуваємо народу глаза сказати, що у нас хреновенько діла йдуть на Краснолиманському направлінні. Там приходиться, як то ловко говорять некоторі воєнкори, відступити на зарані підготовлені позиції. І це правда.
6: Важко собі уявити, щоб армія США чи Китаю двічі за 4 роки залишала нібито своє місто і п'ятами накивала від завідомо слабшого супротивника. А для Ложка Палаїча це звичайна справа. І треба бути абсолютно без мізків, щоб при такому інформаційному тлі, як зараз, з розбігу пірнати язиком у філейні місця Путіна.
7: Я вам скажу, нас всіх будуть пам'ятати тільки тому, що ми жили в епоху Путіна. Через кілька років тільки оцінім і зможемо зрозуміти, як цей чоловік розвернув неизбежне скатування міра в очередной виток антигуманізму.
6: Ось за що ми, зокрема, любимо Україну, так це за те, що тут на рівні великих каналів складно навіть уявити настільки безпардонне підлизування. А в Росії таке добро можна в бочках на зиму солити. Вангуємо Палаючу від таких маніпуляцій навіть сидіти лоскотно. Зараз ось Симоньян покаже рівень.
7: Чоловік уже живе в історії, робить в історію, не може не думати о том, ким і як і яким він в історії останеться.
6: Готові посперечатися з Марго на що завгодно, що місце, яке Путін реально займе в історії, усім сучасним ватникам навряд чи сподобається. Наприклад, наступні покоління, напевно, посміхнуться, прочитавши, як президент величезної ядерної держави 100 разів ганьбився захопленнями міст, які його армія реально не контролювала.
13: За останній місяць під контроль російських військ перейшли 14 населених пунктів, в тому числі освобождена Казача Лопань, а от вчера город Светогорск.
16: События, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта.
6: Сюди можна додати і геніальні геополітичні багатоходівки, де дуже грізні ультиматуми НАТО.
17: Слідуть вернуть воєнні потенціали, в тому числі ударні, і інфраструктуру НАТО к состоянию на 1997 год, когда был заключен основополагающий акт России НАТО. Для нас достижение этих целей имеет принципиальное значение.
18: Ну, то есть Россия разговаривает с Западом с позиции силы.
6: Закінчувалося розширенням альянсу. Що там з Кабєєва? Класно з позиції сили поговорили.
18: Итак, Финляндия официально стала 31-м членом НАТО, а значит, общая граница западного военного блока с Россией сегодня увеличилась более чем в 2 раза.
6: Додамо сюди велику частину колишнього Совка в союзі з країнами НАТО. І отримаємо ситуацію, за яку червоні діди розстріляли Путіна як зрадника. Чи хтось всерйоз вірить, що бункерного вийде підмінити цілу авоську геополітичних провалів руїнами умовного вугледара?
19: Сив глаза Божья роса.
6: Тобто у глобальній війні Росія вже програла. Саме тому щороку коригується і риторика пропагандистів. Чувачки розпочинали з фантазії про НАТО на кордонах 97-го року.
20: Наш президент, що відправив бумагу западним странам США, по суті, де нормальним язиком написав: «Ребята, валіть в границі 97-го року». Ну так же було.
6: А тепер про подібне ніхто навіть не заїкається. Навпаки, чорнороті тішать себе надією, мовляв, Північно-Атлантичний альянс та їхні регіональні союзники злякаються ракетно-дронових атак, як зараз по Україні, і, можливо, не відіжмуть у Путіна Придністров'я. Тобто провис у хотілках просто колосальний.
21: Посмотрим на якусь Молдавію, яка все думає, а нельзя ли в нинішній ситуації прыгнуть на Придністров'я. Вот. А потім вони собі представляють, як туди по Кишиньову прилітають безпілотники, летают баллистические ракеты. В общем-то, для любой другой страны ближнего и дальнего зарубежья будет продемонстрирована цена конфликта с Россией.
6: Це ж стосується і ватних фантазій щодо просування в Україні. Наприклад, останнім часом дуже впадає в очі заїжджена платівка пропагандистів. Тобто чорнороті надувають щоки, обіцяють холопам якісь перемоги.
21: Воєнні експерти ждуть, що в ближайшее время російська армія зацепиться непосредственно за город Запорожье. Тот самый, который Александр. Вот. А я, кстати, всегда за то, чтобы ему вернуть назад историческое имя.
6: Постільки від їхньої порожньої балаканини хочеться хіба що позіхнути. Адже, по-перше, перемоги в кредит не викликають нічого, крім усмішки. А по-друге, байки про швидке захоплення Запоріжжя особисто ми чули ще 2 роки тому. Але віз, як розумієте, і нині там.
22: Город Запорожье, обласний центр Российской Запорожской области находится под врагом. Ну вот это вот задача минимум, которая стоит перед Россией, освобождение конституционной российской территории, это то, что вот от, это то, от чего некуда деться в любом случае, кто бы что ни думал.
6: Итак, все це, звісно ж, не говорить про те, що саме час розслаблятися і закидати росіян шапками. Проте саме аналіз риторики пропагандистів дуже чітко дає зрозуміти, що про жодну перемогу Росії не може бути навіть і мови. Хотілки за чортів потроху здуваються. Тому вкрай важливо продовжувати кошмарити ворога скрізь, де виходить дістати. Адже будь-яку дипломатію та будь-які поступки кремлівські гопники сприймають за слабкість.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Кава сама себе не зварить. Ліжко саме себе не застелить. Руханка сама себе не зробить. Кордон сам себе не захистить. Нова реальність вимагає нових звичок. Нові контракти в ДПСУ. Приєднуйся вже зараз.
5: Не пропустіть важливе. Пройдіть скринінг здоров'я. 40...
23: Чуєш? До самої теща прийшла. Так кажу, запишіться. А вона така, а потім, воно ж не горить.
24: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Оце не горить. А здоров'я завжди горить.
23: Це і запрошення може згоріти.
25: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
26: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Тетяна Висоцька.
1: 20-та година. Підбиваємо підсумки дня у цьому випуску. На фронті ворог втратив за добу 2020 осіб. Відбито 177 штурмів. Як нищать ворога розвідники з бригади НГУ «Рубіж» на Добропільському напрямку? Наш ексклюзивний репортаж. Харків під обстрілами, гібридами ракет і кабів. Через масовану атаку є загиблі, півсотні поранено. Руйнувань зазнало багато будинків та автомобілів. Вони літають у Крим, мають свій барбершоп і нарощують коло побратимів. Як К-2 стало бригадою безпілотних систем і нищить росіян на Лиманському відтинку. Він втратив родину, не чує і не говорить, але зміг вибратися з окупації і нині навчається в Україні. Неймовірна історія повернення та з яких зусиль це коштувало. Цифра чине на рекорд. За добу наші сили оборони знищили 2020 ворогів на фронті. Генштаб звітує, відбулося 177 боєзіткнень. Більше про ситуацію на передовій розкаже наш воєнний кореспондент Владислав Круглов. Він наживо зі студією, тож вітаю, Владиславе, чекаємо від тебе останніх новин і розкажи, де ти побував.
2: Вітаю, Тетяно. Ситуація на Донеччині залишається вкрай складною. Рашисти фактично щодня знищують прифронтові міста і села. І особливо зараз потербають Краматорськ та Слов'янськ. Б'є ворог по містах як дронами, так і кабами, знищуючи усе дотла. Сьогодні зранку росіяни масово вдарили по Слов'янській громаді. Протягом години, починаючи з 10:30, завдали 3 авіаударів. 2 по центральній частині Слов'янська, ще один по Суханівці. Загинуло 2 людей. Ще 3 людей поранені. Серед них 13-річний хлопець. Масштабні руйнування і в житловому секторі. Пошкоджені щонайменше 4 багатоповерхівки. Близько 50 приватних будинків та автівки. У Суханівці є зруйновані оселі. Та одна загибла людина, повідомляє Донецька військадміністрація. Під постійними атаками і Краматорськ. Після удару російського безпілотника там одночасно горіли 14 автомобілів. FPV. Дрон влучив в адміністративну будівлю, зайнявся дах на площі 700 квадратних метрів. Пошкоджені також 4 приватні будинки, горіли гараж та 9-поверхівка. Через загрозу повторних ударів рятувальникам довелося призупинити гасіння. На щастя, люди не постраждали. А у Миколаївці після однієї з останніх атак безпілотник майже повністю знищив житловий будинок. Вибуховою хвилею пошкодило сусідні оселі. Напередодні під російську атаку потрапила і наша знімальна група. Це була 7:30 ранку. Ми їхали трасою Ізюм-Слов'янськ на зйомки до військовослужбовців 30-ї бригади. Приблизно за 150 метрів до повороту на Адамівку по нашій машині спробував відпрацювати ворожий безпілотник типу «Крило», а саме «Молнія». Дрони з бойовою частиною впав за 2 метри перед нашим капотом. Машину посікло уламками. Вони прошили лобове скло, застрягли в обшивці салону, пробили радіатор, колеса, а металеві диски прошили наскрізь. Фактично нас врятувало те, що наш водій встиг загальмувати. Якби машина продовжила рух ще кілька метрів, безпілотник із бойовою частиною вразив би наш автомобіль. До такого неможливо звикнути. І неможливо підготуватися. І нас просто накрили емоції.
3: Утекло.
4: Що робимо? Що робимо?
3: Дрон.
5: Витя, в кусти, может, типа, был вперед.
4: Может, поехали, пока она едет? Так же и так сожгут.
6: Нам надо уезжать назад.
4: Да.
3: Эмоции не передать, когда ты едешь, бачишь, когда у меня там прыгнул дрон, и он падает, зашел в кусток метров от машины. Ты стараешь еще из какой-то двери и просто закрываешь.
7: Поехали.
2: Нам тоді пощастило. Ніхто зі знімальної групи просто дивом не постраждав. Дякуючи реакції нашого водія Миколи Абдуназарова, пошкодженою машиною ми змогли продовжити рух і дістатися до СТО у Ізюмі. Повертаючись, ми побачили той самий дрон, який по нам відпрацював, точніше його залишки. Тож, як бачите, ситуація на сході важка, і тут смертельно небезпечно навіть пересуватися. Напередодні ми побували на позиціях бригади Нацгвардії Рубіж і побачили, як українські розвідники полюють на російську логістику американськими дронами «Камікадзе» «Хорнет». Більш детально далі у нашому матеріалі. І дуже прошу долучатися до збору. Під час сюжету традиційно з'являться картка і QR-код. Нацгвардійці збирають кошти на антишахедні дрони. Я вас дуже прошу, донатьте. На одному з полів Донеччини воїни роти розвідки спеціального призначення бригади НГУ «Рубіж» готують до запуску американське крила «Камікадзе Хорнет». Позиції для старту дрона розгортають за декілька десятків кілометрів від лінії фронту, аби уберегти екіпаж від ураження.
6: Досить багато підрозділів використовують «Хорнети», відпрацьовують по логістичним маршрутам, по цілям супротивника на глибину від умовно 20-30 до 200 кілометрів.
7: Першочергово ми вражаємо логістику. Якщо ми не знаходимо, у нас є завжди запасні точки, по яким ми можемо відпрацювати. Ми перерізаємо логістичні шляхи, знищуємо підвози БК. Набагато складніше їм проводити ротаційні дії.
2: Рашисти останні дні особливо активно штурмують передмістя Добропілля. Ворог просочується по одній-дві людини у села сірої зони та закріплюється. Через це роботи і в піхоти, і в розвідників вистачає щодня.
6: Збільшується кількість мобільних вогневих груп, збільшується кількість перехоплювачів, які працюють на висотах. Тобто протидія є, протидія відчутна. Можливість долетіти до цілі відсотково зменшується через цю протидію. От, це перший чинник, який впливає на ефективність виконання задач. І друге, це, власне, ідентифікувати ціль і правильно захопити її.
2: Попри складність самого завдання, підготовка дрона до запуску займає лічені хвилини. По суті, його треба просто виставити. Бійцям не потрібно збирати чи додатково перепрошувати дрон. Виробник постачає його вже готовим до роботи.
6: З коробки вони йдуть готові. Це мінімум затратних ресурсів і часу для того, аби підготувати його до бойового виліту. Тобто, в принципі, те, що ми отримуємо від виробника, можна застосовувати одразу з нуля на позиції.
7: Над місією працює безпосередньо 4 людини. 2 на запускній станції, сапер та його помічник-водій, і на пункті управління пілот та штурман.
2: Нацгвардійці щодня вражають російську логістику. Під ударом вантажівки, позашляховики та будь-який транспорт, на якому рашисти пересуваються у тилу. Сьогодні під час операції розвідники вразили дуже важливу ціль – автівку з живою силою. Хорнет майже завжди б'є точно, бо сам захоплює ціль під час атаки за допомогою штучного інтелекту.
6: Саме система доноведення, яка дозволяє захопити і супроводжувати ціль, навіть при втраті зв'язку, при заході на ціль. Тобто, навіть при відвалі зв'язку, все одно система буде супроводжувати ціль, і літак долетить до точки, яку він захопив. Тобто це може бути як рухома ціль, так і статична.
2: Про результат роботи нацгвардійців говорять десятки відеоуражень росіян щотижня. Завдяки цим дронам ворог втрачає транспорт і підвози у своєму тилу. Та для самих бійців за кожним таким вильотом стоїть передусім звичайна робота.
7: Це проста робота, я нічого не відчуваю, ніяких емоцій. Вважаю, що до цього треба відноситись простіше. Робити свою роботу на максимум.
2: З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
1: 2 російські дрони атакували у нейтральних водах Чорного моря цивільне судно, яке перевозило кукурудзу і належало Туреччині. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. На борту були громадяни Азербайджану та Індії. Внаслідок атаки загинув капітан. Долю щодньої людини з'ясовують. 11 членів екіпажу вдалося врятувати. Один із них поранений.
8: Вже неодноразово Україна пропонувала конкретні кроки для деескалації та гарантування безпеки в Чорному морі. Були і відповідні пропозиції від третіх країн. Але Росія послідовно обирає терор і затоплення цивільних суден замість нормального мореплавства. Потрібен тиск, щоб відновити глобальну продовольчу безпеку. І кожен, хто в цьому дійсно зацікавлений, має допомагати.
1: Вони не показують своїх облич, не говорять із журналістами про минуле, а від близьких тримають у секреті те, чим займаються нині. Анонімність – гарантія особистої безпеки і того, що в Росії запалає черговий нафтопереробний завод. Наша знімальна група побувала в гостях у бійців першого окремого центру безпілотних систем і побачила, як виглядають знамениті діпстрайки – далекобійні українські удари.
9: Наигрались сирену второй раз уже за час. И между первой и второй сиреной вот такая.
8: Черговий місяць українських далекобійних ударів. Росіяни не припиняючи дивуватись.
10: О, там что-то нормальное такое попало.
8: А ще продовжують вправно фільмувати, що куди летить і прилітає. Відеозвіти докладні.
11: Вон он. Летит.
12: Так, ребята, обстановочка вот на сегодня. Идет дождь, так до сих пор еще не потушено.
13: Зато движуха.
8: Спонсор движухи в Рязанях і Сизранях – українські далекобійні дрони FP-1 першого окремого центру безпілотних систем.
14: Люблю, коли палає, вони бігають, надишаються. Мені завжди радісно, коли вони горять. Я моніторю чати, дивлюсь новини, всі ураження. Як вони там ниють.
8: Тут наша знімальна група скоро побачить діпстрайки в роботі.
15: Максимальна дистанція у нас була десь порядку 1500-1700 кілометрів.
8: Зйомка проходить в умовах максимальної конфіденційності. Ми не можемо назвати регіон, до якого прямуємо. Залишаємо військовим телефони і не показуємо жодного обличчя. Голоси співрозмовників змінюємо.
14: Росіянам краще вдарити наш один екіпаж і... Іскандери на нас пустить, чим навіть роту піхоти стерти.
8: А тому подробиць щодо їхньої роботи не знають навіть рідні, кажуть бійці.
14: Звісно, ніхто не знає. Працюю десь там, служу. І все.
16: Папірці перекладаєте?
14: Да, діловод.
8: Цього вечора команда діловодів знову спрямує далекобійні дрони до глибокого російського тилу. Кожен їхній літачок понесе ворогу понад півсотні кілограмів вибухівки.
14: Приблизно сьогодні будемо працювати в район тисячі кілометрів, а коригується воно просто. Чим більша відстань, тим менше БЧ, бо більший бак. І чим менше відстань, у нас бак відповідно менше, і паливо менше в засобу, і БЧ у нас більше.
8: Поки технічна команда готує безпілотники до запуску, спілкуємось про російську протиповітряну оборону.
14: Велика робота робиться, щоб його обійти. Його просто в них занадто багато. Вона дирява, але його багато. От, приклад, можна вам привести, от, поставте в посадку 100 людей, просто дайте їм автомати і поставте проти них там 5 спецпризначенців, а вони будуть вас давити огнем.
8: Звісно, говоримо й про найжирніші уражені цілі.
14: Жирні цілі були у нас топси, наприклад. З першого разу і красиво її спалили.
16: До того, що відбувається з Wildberries, маєте відношення?
14: А, ні, звісно. Не маємо. Прилітало безпосередньо біля Москви, в Москві, коли горіли НПЗ. От ті москвичі зрозуміли, що війна йде і вона вже на їхній території. Коли палає ворог, звісно, подобається.
17: Кожна місія жирна, ми валимо по НПЗ, по Москві, це вже, ну, хороший уровень. Найбільш пам'ятна місія для мене – це було ураження Сизранського НПЗ.
8: Безпілотники готові до роботи та за кілька хвилин розпочинають політ.

0: Перші секунди польоту дронами керують оператори. Далі все відбувається за заздалегідь прокладеним маршрутом. Команда намагається врахувати все – від рельєфу місцевості до місць розташування ППО. Попереду в безпілотників години польоту в повітрі, які, як стане відомо вже вранці, завершились успішно. Тим часом бійці першого окремого центру безпілотних систем розпочинають підготовку до нових місій. Підтримати їх можна донатом. На екрані QR-код і номер картки. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
1: На українсько-молдовському кордоні під час російської атаки снаряд влучив у пасажирський автобус та будку пункту пропуску Паланками, яке удобне. Поранений молдовський прикордонник, його травми легкі. Як повідомила Держприкордонслужба, із посиланням на молдовську сторону, роботу пункту пропуску тимчасово зупинили. Рух до Паланки перекрили, транспорт перенаправляють на інший пункт Тудора. Людей закликають поки що не їхати в цей район. Інцидент стався сьогодні близько 9:40. За даними молдовської сторони, снаряд рикошетом влучив у КПП після російської атаки по українській інфраструктурі. Вони були маленькою розвідгрупою з кількох людей, а тепер мають у бригаді власний барбершоп, літають у глибокий тил Росії, у Крим, нищать ворожу логістику і лідирують у поверненні військових із СЗЧ з інших підрозділів в їхню бригаду. Наш наступний сюжет про 20-ту окрему бригаду безпілотних систем К-2, що нині отримує чималу ділянку фронту на Лиманському напрямку. Далі ви побачите ексклюзивні архівні кадри молодого Кирила Вереса, які наші кореспонденти фільмували в окопах під Дебальцевим, а також як нині виглядає робота його підрозділу.
2: Є така бригада, от К-2, вона новостворена. Там Кирило Верес. Кирило Верес, набираю перше інтерв'ю, переглядаю. Думаю, та досить непоганий такий чувачок.
3: Коли вперше ви почули, що в бригаді буде власний барбершоп і власні барбери, про що ви подумали?
4: Типа, ну а так можна? Як оказалося, так.
5: Чекав виняток.
6: Даю штат.
7: Як би ви описали ідеологію підрозділу і чому деякі люди хочуть сюди перевестися з інших підрозділів?
8: Я думаю, відношення комбрига Кирилича.
7: Це виглядає як офіс якоїсь із IT-компанії. Переважно молоді хлопці у цивільному, які постійно жартують, купа моніторів. Але на екранах поле бою, а приміщення – це неподалік лінії фронту. Це пілоти бригади К-2.
9: Ми сидимо в офісі, де є просто інтернет, нам з будь-якої точки світу. Ну, у нас є засоби, які працюють на 40 кілометрів, є засоби, які працюють на 120 кілометрів. Конкретно той, на якому я літаю зараз, це 15 кілометрів туди і 15 кілометрів назад. Останній раз ворожий танк я бачив в жовтні 24 року. Це останній раз, коли я бачив механізований штурм противника.
10: Та по-любому, якщо ти знаєш.
7: Зараз їхні цілі – це малі піхотні групи противника. По одному, двоє, троє. Завдання пілотів – знищити ворога ще до того, як він підійде до українського піхотинця. Розкажіть, як вони просуваються? От те, що ви спостерігаєте, чи є якісь
11: сьогодні
7: зміни?
11: Сьогодні два ладіна було в плащах. Ходили собі такі, ну як плащі. От. І вони, бачимо, то думали, що їх не видно. Але їх було видно. Різноманітно підходять до справи. Тобто, одного так, один так, третій так. Хтось додає, йде.
7: Ось це бійці К-2 запускають мідл-страйки. Це літачки, які б'ють у глибокий тил армії РФ. Лише за вересень 26-го на рахунку цієї бригади понад 1000 ліквідованих ворогів, майже 500 знищених російських НРК та безпілотників та 155 тонн, що їх перевезли під час гуманітарних місій наземними роботизованими комплексами.
12: Любой бой, хто би думає, там йде час, два, три, він йде ровно стільки, скільки ти його запланував.
7: Це зараз він полковник, один із наймедійніших командирів, і бригада названа його іменем К-2, бо Кирило Кирилович.
13: Так,
5: такої наглості, я думаю, не ожидають.
7: А тоді, коли війна, що я називалася АТО, Верес очолював маленьку розвідгрупу К2 у складі 54-ї бригади.
6: Зайняли там дуже хорошу позицію з глибини лісу, куди по нам будуть вести обстріл. Ну, поки вони не достроїли, ми повинні її уничтожити.
7: Ці кадри ми фільмували на Світлодарській дузі. Ми говоримо пошепки, і це важко зараз взагалі уявити, бо відстані до противника тоді були такі маленькі. Як окупанти тушать свій бліндаж після влучання бійців Вереса, можна було побачити просто ось так.
13: Ти глянь, в 3 квадратних метрах заблудились? Ну нічого. Йом, перший, второй. Слушаю, от вас команду тумблер. Жду от вас команду тумблер.
7: Зараз усе це вже неможливо уявити. З'явилося поняття кілзони. Верес уже не сидить в окопі, а очолює велику бригаду. Підлеглих називає дітьми, але питає з них, як і з дорослих.
14: Не потрібно вмирати за країну. Скажу свою фразу, за країну потрібно вбивати.
15: У 22-му році, як ми починали, ну, починалася повномасштабна війна. Всі чомусь думали в Києві, що той, хто не воював, то ходить в грязному. Це було так якось обідно і противно. Ну, на сьогоднішній день радуюсь тому, що ця думка змінилася.
7: Максим – водій-санітар евакуаційного відділення медроти. Між виїздами він має змогу прийти у бригадний барбершоп і причепуритися.
16: З ушей дьорним.
17: Страшно?
16: Ні.
17: Ні? Ми вже робили так?
16: Ні.
17: Ні? Це вперше?
16: Це вперше.
17: А тому вам не страшно.
7: Виглядає це як звичайний цивільний барбершоп. Віскі не налють, але чай, кава та навіть гральна кімната з приставкою. Будь ласка.
18: Скільки на день у вас приблизно клієнтів, скажімо так?
19: Якщо усередняти, 10-11, максимум 14-15.
18: Тобто ви не присідаєте, я так розумію?
19: Ні, обід є, обід це обов'язково. Ну, роботаємо ми по графіку, як звичайні барбершопи, тобто з 10 до 9.
7: І Олексій, і його побратим Єгор працювали у столичних барбершопах. Після Ребівця Спартака...
18: Як оцінити рівень надання
20: послуг? 10-10.
7: У крісло до Єгора сідає бойова медикиня Христина. Настрій – робити чубчик.
21: А яку довжину хочеш?
22: Та сюди якусь таку типу чолку тут бокову.
21: Угу.
22: Я не хочу сидіти вдома і чекати з моря погоди, а особливо, коли моя хата може бути не з краю, а моя хата може наступна бути, при тому, що я там з Західної України.
7: Христині нині 22, служить від 19 років, повернулася в Україну з Польщі.
22: Клас!
7: Рекрутингова кампанія К2 побудована на слогані «Норм тіп» і багато в чому на самому Кирилові Вересі. Про них кажуть, як про один з найуспішніших прикладів рекрутингу в українському війську.
23: Ну, тут важко одночасно і одночасно легко працювати.
18: Важко в чому і легко в чому, розкажіть?
23: Легко, бо дають все, щоб це реалізувати, а важко, бо задачі, щоб без втрат особового складу. Тобто, щоб всі поверталися додому живі і герметично.
18: Герметично? Да. Це хорошо.
23: Ну, я починаючи звичайним солдатом, звісно, для мене дуже важливо, щоб те, що мені подобалось від мого командира, то сподобалось і хлопцям, для яких я є командиром.
24: Работаємо,
25: все нормально, огонь.
24: Огонь! А що тут...
7: Марія Малєвська, Олександр Бринза, Вікна, СТБ. Єдині новини.
1: Щонайменше 5 людей вбили сьогодні по обіді в Харкові росіяни. Окупанти вгатили 3 керованими авіабомбами по Слобідському району міста. Цілями стали житловий будинок, швейний цех та ще одне цивільне підприємство, що виготовляло гіпсокартон, який використовували для тих таки ремонтів пошкоджених будинків. На місці одного з влучань працює наша Марія Малєвська, вона з нами наживо. Тож, Марія, чи триває ще пошуково-рятувальна операція і чи оновили дані з приводу постраждалих?
26: Пані вітаю, так, пошуково-рятувальна операція ще триває. За даними обласної адміністрації, на одній з локацій ще під завалами можуть бути люди. На зараз цифри такі 5 загиблих та вже 59 постраждалих, але люди ще продовжують звертатися по медичну допомогу, тож цифри можуть зрости ще. Остап виглядає 5-поверховий будинок, поряд із яким влучила одна з керованих російських авіабомб. тут на третьому поверсі цього будинку загинув чоловік. Його звали Віктором. Він був ветераном, воював ще за часів АТО. Йому було 62 роки, розповіла нам його дружина. Він щойно повернувся з роботи і відпочивав. Родина переселенців з передмістя Харкова, яке зараз щільно обстрілюється.
0: Ми переселенці з Дергачевського району, Русско-Лозова. Просиділи там в окупації. В 22-му ми винаймаємо цю квартиру.
26: Близько 18-ї години під завалами швейного цеху, це інша локація, знайшли тіла двох людей, таким чином цифра загибла з п'ятеро. Серед постраждали троє дітей, 11-річна дівчинка у важкому стані. Загалом серед усіх поранених, медики називають край важкими, трьох людей за їхнє життя зараз борються харківські лікарі, пошкоджені десятки будинків.
2: Більше ніж 30 будинків пошкоджено. Крім цього, було влучання по приватному сектору. Більше 10 приватних будинків пошкоджено. Триває пошуково-рятувальна операція. Є люди під завалами на станції технічного обслуговування автомобілів.
26: Один із загиблих – це працівник комунального підприємства, повідомив міський голова Ігор Дехо-Дехтереков. А ось цей чоловік – працівник газових мереж. Йому про влучання повідомили колеги, які приїхали усувати наслідки обстрілу. Врешті допомагали зібрати скалки та вирівняти двері.
3: Спочатку до останнього я не вірив, що це, я думаю, це нові будинки, у нас тут ніколи нічого. І коли побачив це, то, ну, так, неприємне відчуття. Ну, слава Богу, я цілий, а це все таке.
4: У вас всі вікна винесло?
3: Так, да, всі вікна винесло у мене. Ну, дуже двері вхідні пострадали.
26: Пошкоджено щонайменше 20 автомобілів. Загальна площа пожеж на кількох локаціях після влучання російських хабів – це майже 15 тисяч квадратних метрів. Кількість вибитих вікон комунальники ще не підрахували.
8: Матері вчора наразі було 77 років, відсвяткували. Ну, сьогодні її поздоровили представники Любої, сусіди наші. Ну, в принципі, нема вікон ніде, свекруха вся там в подряпинах, ну, дуже злякалася, свекор майже не ходить, ну, на балкон ми його вивели.
26: Зараз на місці влучання працюють рятувальники, які розбирають завали, а також комунальники та волонтери, які допомагають людям забивати фанерою вікна та балкони. І в ніч на сьогодні, в ніч на понеділок, росіяни також обстріляли Харків і бандеролями. Це гібрид дрона і ракети. Загинув чоловік, який під час обстрілу їхав у автівці разом із дружиною і песиком. Жінка зараз в лікарні, в реанімації, в важкому стані. А песик якимось дивом вцілів, і ми сьогодні його навідали в комунальному притулку. Далі дивіться наш сюжет про те, як фіксували наслідки нічного обстрілу Харкова.
7: Комунальники від самого ранку забивають вікна у висотках в районі ХТЗ на околиці Харкова. Вночі сюди прилетіли кілька бандеролей.
20: Було дуже громко і було дуже страшно. Ну, вилетіли окна, да, вилетіли окна вместе з рамою, балконна рама взагалі вилетіла на вулицю. Нам повезло, ми і в початку війни пострадали, в 22-му, вон, без стекол були, ця сторона, а тепер та сторона.
7: Так само відночі на місці влучання працюють волонтери та гуманітарні організації, надають психологічну допомогу, матеріали та теплі речі.
25: Ми виїхали на локацію приблизно десь о 12-й годині, загрузилися, саме матеріал – це ОСБ, брезент, плівка. Приїхали сюди і допомагали людям, надавали ОСБ разом з комунальними службами, зашивали, допомагали людям.
7: Одна з бандеролей влучила поряд ось із цим кафе. В момент обстрілу тут нікого не було. Вибуховою хвилою тут винесло всі вікна.
27: 6 вікон, двоє дверей і стеля обрушилась.
20: Обрушилась прямо?
27: Да. Ну, обрушилась, там було пластиком зроблено утеплення, все оборвалось, упало на пол.
7: За даними облвійської адміністрації, постраждали троє жінок та троє чоловіків. Загиблий – це 42-річний чоловік, водій ось цього електрокару. Він проїжджав повз в момент обстрілу.
5: Він виїжджав і тут же одразу прильоти з його осколками. Машина вся ж посічена.
7: В авті також була 39-річна дружина. Вона зараз в реанімації у вкрай важкому стані. Жінці вже зробили операцію. Медики зараз борються за її життя. Песик, який був із ними в машині, якимось дивом вцілів. Його співробітники департаменту з надзвичайних ситуацій міськради вночі привезли до комунального підприємства «Центр поводження з тваринами».
6: За УЗД-оглядом внутрішні органи не ушкоджені. Клінічний біохімічний аналіз крові показав задовільний стан.
7: Якимось дивом у тварини ані подряпини. Скай сильно наляканий. У шерсті громери знайшли бите скло, але загальний стан його добрий. Шпіцу 3,5 роки. Зараз ветеринари чекають на родичів, які їдуть до Харкова з іншого міста і заберуть собаку.
9: Це дійсно це диво, те, що Скай вижив. Будемо чекати звістки від найближчих родичів родини для того, щоб вже віддати Ская, скажімо так, в більш-менш стані готовому, спокійному для того, щоб мінімізувати проблеми цієї родини, яка і так зараз має дуже-дуже страшні і дуже болючі наслідки від агресії Російської Федерації.
7: Загалом, за даними Харківської міськради, за минулий тиждень по Харкову армія РФ завдала 38 ударів. Троє людей загинули в місті минулого тижня. Майже сотня людей постраждали, серед них 15 дітей. Марія Малєвська, Олександр Бринза, «Вікна СТБ», «Єдині новини».
1: Вранці росіяни обстріляли з артилерії село Станіслав на Херсонщині. Як повідомила ОВА, внаслідок ворожого удару травми несумісні з життям дістала 45-річна жінка. На мить обстрілу вона перебувала в приватному будинку. Прокурори спільно зі слідчими, поліції задокументували наслідки чергової атаки військових РФ на цивільне населення Херсонщини. За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини. Іноземні посольства в Києві запустили флешмоб підтримки і повідомили, що залишаються в українській столиці попри російські погрози і надалі завдавати ударів по місту. Про те, що не планують виїжджати, вже заявили дипмісії Італії, Іспанії, Швеції та Німеччини. Вони випустили спільну заяву.
10: Разом з іншими головами дипломатичних представництв у Києві ми з занепокоєнням беремо до відома погрози МЗС Росії на адресу дипломатів та іноземних громадян в Україні. Росія зобов'язана дотримуватись Віденської конвенції та норм міжнародного гуманітарного права. Ми залишаємося в Києві.
1: Раніше аналогічну заяву оприлюднила пані посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова. Її підтримало посольство Франції, що не залишать українську столицю, заявили і дипломати Естонії та Польщі. Посольство Польщі у соцмережі X написало, що російські погрози не дадуть бажаного результату, адже не похитнуть європейську підтримку України. Залишити дім, аби врятувати дітей. Для родин із прифронтового Шахтарського на Стинельниківщині це вже не вибір, а необхідність. Росіяни щодня атакують громаду дронами та авіабомбами, тож тисячі змушені залишати свої домівки. Серед тих, хто евакуювався до Дніпра, мама із 4 дітьми. Родина облаштувалася у місцевому шелтері. То як їм на новому місці та що допомагає звикати до життя? Тя далеко від дому. Анастасія Вільхова продовжить.
11: Всю життя прожили в місті Шахтарська. Була двокомнатна квартира. А тепер з цією евакуацією, з цією війною, приїхали з двома сумками.
10: У цій невеличкій кімнаті дніпровського шелтеру родина вчиться облаштовуватися заново. Іграшки, дитячі речі та багато необхідного для побуту вони отримали вже тут, від волонтерів. Бо з Шахтарського Валентина виїжджала поспіхом, рятуючи дітей від обстрілів і лише з двома пакунками необхідного. У липні Валентина востаннє зачинила двері квартири, де прожила все життя і де росли її діти. Залишити дім було особливо важко, бо за останні 2 роки це вже не перша велика втрата для жінки. Її чоловік помер, коли вона була вагітна наймолодшим сином. Відтоді 4 дітей вона виховує сама.
11: У мене 4 діток. Денису 10 років, Сереже 3 рочки, Аліске буде 26 числа. А Никите у нас годик 24 октября будет. Мы будем праздновать годик, да, тут. Не дома, конечно, как хотелось бы.
10: Шахтарська – одна з найвіддаленіших громад Синельниківщини. Обов'язкову примусову евакуацію родини з дітьми звідти оголосили ще у червні. Останній рік жити у селищі стало дедалі небезпечніше. Росіяни регулярно б'ють по ньому керованими авіабомбами, шахедами та FPV-дронами.
11: Поки ми збиралися, у нас приїжджали, літали РПВ-шки там всякі губкали. И постоянно сирена гудит. Ну и в таком экстремальных, скажем так, условиях собирались в течение полчаса буквально. Да, группа помогала, быстро так похватали все, что поуспевали, ну вещи там малым чуть-чуть себе. И в таких, да, в одних тапочках. Когда приехали к нам, как раз прилетел КАП у нас на спорткомплекс, где занимаются детки. И поэтому, ну, я и решилась.
10: Ховалися від щоденних атак, розказує Валентина, просто у під'їзді, адже найближче укриття ж у сусідній школі.
11: Ближче там біжати в школу, а поки 4 соберешь, ну, не добіжиш до цього укриття. І ми ходили в під'їзд, да, сиділи, либо в комнатах, ну, возле мене всі. В коридорчик виходили, да, де, ну, думали, що я б пролетіла, щоб і в наш дом.
10: Вивезти родину, зрештою, переконали волонтери та соціальні служби. Збиралися поспіхом. І для дітей ця дорога виявилася чи не важчою, ніж самі збори. Вони ніколи не виїжджали зі свого селища.
11: Дуже складно і мені, і дітям, тому що вони всі мені там родилися. Старшому особливо тяжело. Он не хотел, ну как, оставлять дом, его игрушки, знакомые, там, школы, да, ну, он очень не хотел ехать. Ну, пришлось его, ну, и сейчас он до сих пор, ему уголовно, все, я хочу домой, ну, а ему все нельзя домой, ну, там нельзя, ну, там взрывы, это опасно.
10: Попри тугу за домом, у Дніпровському прихистку діти потроху повертаються до нормального життя. Старший Денис навчається онлайн, а для середніх Сергія та Аліси жінка шукає місця у дитячому садочку.
11: Вони тут швидко знайшли друзів. Старший немножко, Денис, да, он так аккуратно сначала шкодничал, привыкал там, да, делать такие вещи. А сейчас он нашел тут много друзей, и они как-то, да, очень быстро, ну, их получилось как-то, они привыкли тут. Ну, тут делают такую атмосферу.
10: Сама з 4 малюками, без чоловіка поруч і у чужому місті Валентина зізнається, подекуди буває невимовно важко, бо думками вона все одно вдома.
11: Читаєш новості, що евакуація продовжується. И что прилетает, опять в Шахтарском прилетело там. Ты все равно переживаешь, там остались люди, близкие, знакомые.
10: Зараз Валентина найбільше хоче просто відсвяткувати дні народження дітей, потроху стати на ноги у Дніпрі та знайти для родини власну оселю. А поки малеча звикає до нового міста, мама намагається зробити так, аби й тут у них було своє маленьке звичне життя. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
1: Німеччина передала Україні ще 250 мільйонів євро. Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, гроші вже надійшли до Фонду підтримки енергетики України. Про такий додатковий внесок партнери оголосили напередодні під час українсько-німецького бізнес-форуму, який провели у Києві під керівництвом президента Володимира Зеленського та федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Як зазначив Шмигаль, Німеччина залишається найбільшим донором фонду, адже

0: проходженням, посилаючись на зв'язки серед посадовців. При цьому 29-річний зловмисник використовував юридичну термінологію, призначав зустрічі неподалік будівлі НАБУ та розповідав про наради з керівництвом. Упродовж півроку він отримав від підприємця 280 тисяч доларів та проблему не вирішив, тож бізнесмен звернувся до поліції. Тим часом псевдонабувець зажадав ще 200 тисяч доларів, нібито для остаточного розв'язання питання. Під час отримання цих грошей злодія і затримали. Його підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах. Суд обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою з можливістю внесення застави майже мільйон гривень. Різати ножами українських вояків, а потім фільмувати тіла та їхні документи для звітності, вимагав російський спецслужбіст від молодиків у Запоріжжі. Двоє товаришів, одному 20 років, іншому 19, погодилися прислужувати ворогові, що ховався за оголошенням про роботу в інтернеті. Спочатку палили авто, а потім запропонували вбивства. На місце злочину цілі армійці мали приходити самі, бо потрапляли в медову пастку. Росіяни виманюють чоловіків на побачення за допомогою фейкових акаунтів «Красунь» у соцмережах. З першого разу вчинити замах кілерам не вдалося, а під час підготовки другого їх затримали контррозвідники СБУ.
1: Мюнхен прийняти ініціативну дозволу на виконання завдання щодо позбавлення життя особи.
2: В оточенні оперативників СБУ молодик, його разом із товаришем затримано у середмісті, коли вони, прихопивши травматичну зброю, йшли на розвідку, замовлену російським спецслужбістом.
3: Він дав завдання, типу, ми його повинні були зробити.
2: А ось його поплічник, так само у камуфляжній кепці та із армійськими шевронами на торбі, відразу зізнається у попередніх злочинах.
4: За підпали машини.
2: Це 20-річний Костянтин, охоронець у супермаркеті. На допиті в СБУ молодик зізнається. Усе почалося з пошуку підробітку в інтернеті.
5: Натовся на рекламу, то що там типу, заробітка 500 доларів. Зайшов, написав, типу, що за робота. Він мені твітив, розказав, що типу, така робота, типу, спалити машини.
2: 19-річний безробітний Євген каже, то було тестове завдання.
6: Це перевірка, а потім типу, дають... Ну, типу, він дасть друге завдання.
1: В поле зору контррозвідки Служби безпеки України потрапили двоє мешканців міста Запоріжжя, які підозрювалися в скоєнні підпалів двох автомобілів. Контррозвідкою Служби безпеки України було встановлено, що ці саме двоє громадян на замовлення спецслужб РФ, вони здійснили саме ці два підпали.
5: Я знімав на відео.
2: По тому молодики знов звернулись до куратора по підробіток.
5: Так, я задав просто типу, може щось, він сразу типу, почав дзвонити і предлагати типу, вбивство.
6: Треба йти на вбивство.
2: Ось частина записаних із був розмов Євгена та Костянтина, які обговорюють майбутній злочин.
7: Ну, якщо я, грубо говоря, якщо я почну, да? Якщо я, а потім ти на камеру зробиш? Ну, якщо я... Говоря, убігати далі продовжиш. Добивай. Ти можеш не думати погано. Думай о тому, що все буде пройде чітко. Ну, воно до цього йшло. Що значить судьба нам чоловіка вбити.
2: Слідчим Служби безпеки хлопці зізнаються, здогадувалися, що працюють на росіян.
5: Ми тоді почали догадуватися, гадали, що це просто русський.
2: На цьому запису куратор ФСБ дає завербованим друзякам настанову підшукати місце для вбивства.
8: Ви на місце з'їздите. Поснимайте мне там видео, все, что, где, как, где вы будете находиться.
2: Ось запис телефона одного з хлопців, які вештаються з закоулками, підшукуючи вигідне місце для вчинення злочину.
5: Він нам сказав, треба знайти якийсь дом, ну, або під'їзд, там, де мало людей, типу, і темно. А він приведе чоловіка. Ми знайшли цей дом, скинули йому точку, скинули відео, типу, цього дому.
2: Російські спецслужбісти знов вдалися до схеми «Медова пастка», виманюючи з фейкового аккаунта дівчини вояка на побачення.
6: Должні були привезти людину, парня на свідання та дівчину. І ми його должні убрати. Ми должні були його... Знову з ножом кинувся.
2: Утім, цього разу навколо було забагато свідків.
5: Там ходили люди, не збагали зробити.
2: Але зазнавши невдачі, поплічники від кілерської роботи на ФСБ не відмовились та заходились готуватись до нового вбивства.
5: Ми ходили на розвідку, він сказав, найти місто, подати.

0: Попробуй все, сфоткайся. Ну, брата писав, що треба просто чоловіка, цю людину. І потім, типу, тягнути там, де немає людей, або забрати телефон, зняти його документи на відео.
1: І було встановлено, що двоє осіб підшукували місце вчинення злочину, а саме вбивство військовослужбовця. Знаходили знаряддя вбивства, ж вони між собою розподіляли ролі, хто буде вбивати, хто буде знімати. Спочатку вони це хотіли здійснити там ножем, потім гранатою вони знайшли гранату, вони знайшли вже жертву, вони хотіли вбити військовослужбовця. Було прийнято рішення затримувати на гарячому.
2: Під час обшуку у помешканні Євгена контрозвідники СБУ знайшли пляшки з-під запальної суміші, якою молодики палили авто на тестових завданнях від росіян, гранату та ніж. Обидвом оголошено про підозру за статтею «Державна зрада, учинена в умовах воєнного стану».
3: Російські спецслужби не припиняють спроб вербувати наших громадян. Вони обіцяють гроші, маніпулюють, шантажують, аби втягнути українців у злочинну діяльність проти держави. Але СБУ попереджає, що співпраця з ворогом – це кримінальна відповідальність, яка тягне за собою чималий термін ув'язнення.
2: На час слідства Костянтина та Євгена, яким загрожує довічний суд за проторок за грати без права внесення застави. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
4: 5 днів у комі та опіки на 20% тіла у лікарні Дніпра рятують життя 15-річного Максима. Підліток опинився в епіцентрі удару російського дрона по Синельниковому. 28 вересня ворог поцілив безпілотником у поштове відділення. Через цю атаку загинули 4 людей, ще 3 дістали поранення. В наймолодшого Максима попереду ще десяток операцій. Як зараз почувається та про що мріє найбільше – наша Анастасія Вільхова розкаже.
5: Я еле, как у меня голова кружится, дошел по обломкам на улицу. У меня артерия разорвана, там руки. И я упал просто в лужу.
6: 15-річний Максим тільки днями вийшов з коми. 5 днів він був без свідомості після того, як опинився в епіцентрі російської атаки у Синельниковому. 28 вересня підліток прийшов на пошту забрати посилку. В той момент у відділення і вгатили російські дрони.
5: Там, коли була тривога, у нас все, там було там 3-4 чоловіка. Взагалі там на відділенні було. Шукаю посилку і чую вспишку справа і удар в праве плечо. Перший шахет прилетів і потолок рушиться. І через секунду одразу другий з лівого краю.
6: Російський удар по поштовому відділенню забрав життя 4 людей. Серед загиблих – 2 неповнолітніх – 15-річний Руслан та 17-річний Олександр. Ще 3 людей отримали поранення, серед них і Максим. Після атаки хлопцю наклали турнікет та завантажили у швидку. Саме там він і втратив свідомість. Усі ці дні поруч із підлітком – його мама.
7: Він дотягнув, він прийшов аж на 4-ті сутки на декілька секунд. І все. І я вже видихла. Все буде хорошо. Він тільки відкрив очі.
6: Через російський удар у Максима опіки 2-го та 3-го ступеню. Пробиті груди, перебита артерія та численні перелами. Попереду підлітка чекає ще 10 операцій.
8: Зараз буде потрібно проводити операції, які дадуть можливість рухати лопатка зліва. Перебита теж в кількох місцях. Легеням наші торакальні хірурги розібралися. Там іде одужання. Але багато пластики треба робити на ногах, щоб загоїлося.
6: Після операції хлопця планують транспортувати на лікування до Європи. Максим навчається у 9 класі. Вже мріє про те, що буде після. Тільки не одужає, сяде за кермо мотоцикла. І мама обіцяє йому в цьому допомогти.
7: Нам пообіцяли, що він буде як нова копійка. Це все пройде. Опіки, складуть кістки, все ціле, все буде добре. Буде мотоцикл і будуть емоції.
6: Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, «Вікна», СТБ, «Єдині новини».
4: А далі вечірнє звернення президента Зеленського. Давайте подивимось.
9: Шановні українці, українки, сьогодні багато міжнародної роботи саме для того, щоб у нас було достатньо можливостей захищатись від російських ударів. Я говорив з президентом Франції сьогодні, також з прем'єр-міністрами Польщі та Нідерландів. Я дякую всім за готовність чути Україну і допомагати нам. Фактично, по всьому світу зараз ми знаходимо амуніцію для F-16. Це один з найбільш сильних на сьогодні інструментів для збиття реактивних шахедів. Вже є пакети в дорозі, і ще буде додатково, щоб у наших літаків було чим працювати для захисту наших міст. Я дякую прем'єр-міністру Нідерландів, і дуже було сьогодні конструктивно і дуже оперативно. Дякую тобі, Роби. Дякую також Франції за нові кроки. Ми з Еммануелем домовилися, що українські пілоти починають навчання на Рафалях. Це підтримує і наш захист неба, і промисловість Франції. Деякі деталі ситуації ми обговорили з прем'єр-міністром Польщі, та ми скоординували нашу роботу на рівні Європейського Союзу. І якщо безпекова ситуація у нас в Україні дозволить, ми обов'язково найближчими тижнями зустрінемось з прем'єром. Дональде, пане прем'єр-міністре, дякую тобі. Говорили сьогодні також з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким по додатковим захисним крокам. Міністр оборони, міністр інфраструктури, Збройні сили України були сьогодні доповіді важливі. Ми щодня збільшуємо рівень захисту. Це стосується і турелей, і спеціальних груп для збиття шахедів. Ми розраховуємо, що виробники будуть швидкими з перехоплювачами. Завдання визначені, фінансування є. Ми готуємо нові контракти по системам протиповітряної оборони, по ракетах для ППО, і зараз ще поки без публічних деталей, але можуть бути хороші кроки. Це важливо. Для нас важливо, важливо, що рішення є. І ще прошу партнерів, нам потрібно більше антибалістики, щоб захищати саме інфраструктуру. Це зараз головний виклик. Лідери бачать, що відбувається, і що Росія точно не збирається переходити від ескалації до перемовин. І, звісно, ми використовуємо всі можливі варіанти, щоб активізувати дипломатію. Я розраховую, що в жовтні американській стороні вдасться організувати тристоронню зустріч. Наша команда готова до зустрічі. Готовність потрібна від Росії. Потрібно, щоб дипломатія у Росії з'явилась серед їх пріоритетів також. Поки що вони зосереджені тільки на ударах по Україні і на дестабілізаційні активності в Європі. Путін зараз значно краще знає ситуацію в Європі, по конкретних країнах, та статистику по ударах, ніж те, що взагалі відбувається на фронті. Чіткі у нього пріоритети. Важливе завдання Америки і всіх інших наших сильних партнерів – схилити Росію до дипломатії, до реальних кроків замість вбивств. Сьогодні Росія дронами затопила в нейтральних водах Чорного моря корабель з кукурудзою. Це абсолютно мирний вантаж. І вели судно зафрахтоване з Туреччини громадяни Азербайджану та громадяни Індії. Капітан судна загинув. Ще один член екіпажу зник безвісті. Сьогодні весь день в Харкові тривала рятувальна операція після удару російських бомб. Більше ніж 50 людей постраждало. Шукали людей під завалами і, на жаль, є загиблі. Мої співчуття усім рідним та близьким. Зараз треба всім лідерам, всім нам в Європі, всім в Америці, абсолютно всім партнерам зосередитись і саме зараз, в жовтні, додати максимум захисту від російських ударів та максимум нашим дипломатичним можливостям. Я дякую всім, хто справді активно допомагає, і, будь ласка, бережіть себе. Слава Україні!
4: Уряд змінює модель фінансування професійних коледжів з наступного року, заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. З 27-го року кожен заклад матиме базове фінансування, а частина коштів залежатиме від результатів роботи профтеху. Нова формула враховує попит на професії в області, набір студентів, працевлаштування випускників та залучення додаткових грошей. Що кращі показники, то більше фінансування зможе отримати заклад. Мета змін – готувати кваліфікованих спеціалістів, яких реально потребують ринок праці та економіка країни, пояснив прем'єр. Вдесяте в Україні провели міжнародний конкурс педагогічної майстерності Global Teacher Prize Ukraine. Переможця визначили до професійного свята Дня вчителя. Попри дронові атаки московитів на столицю, церемонію таки не скасували. Хто ж з українських освітян здобув головну нагороду – 1 000 000 гривень? І на яку мрію тепер витратить гроші? З нагородження повернулася Інна Гуріненко.
6: Причепурені, пишно убрані, на килимовій доріжці під неоренесансними склепіннями Національної опери у столиці у професійне свято збираються вчителі. Попри постійні повітряні тривоги у Києві, оком не змигнувши, роблять світлини на пам'ять. Так починалася національна церемонія премії у світі педагогіки. На оголошення переможця Global Teacher Prize 2026 з'їхалися 10 фіналістів. Вчителька математики з Черкащини пані Юлія зізнається.
10: Коли я вже дізналася, що я попала там 70-ку, для мене це перш був шок, потім неочікуваність. І я така, знаєте, перепитую, а це точно я?
6: Це вже вдесяте в Україні проводять національний тур міжнародного конкурсу педагогічної майстерності.
11: Цьогоріч ми отримали близько 3000 заявок і номінацій, тобто як вчитель може себе номінувати, так і колега, або учні, або батьки. І зрештою обираємо спершу топ-50 найкращих вчителів країни, потім топ-10.
6: Одна з фіналістів, вчителька зі Львова, пані Вікторія, пишається. У час штучного інтелекту, гаджетів і коротких повідомлень з малюнками всі її учні читають товсті книжки.
12: Я проти того, щоб створювати імітацію освіти і робити вигляд, що дитина не прочитала, але я поставлю високий бал, бо ні, говорити, я чекатиму. Коли ти прочитаєш текст і прийдеш до мене поговорити про нього, я виправлю тобі бал. Але ти маєш читати.
6: Всі здають випускні випробування з математики і без додаткових з репетитором у пані Юлії. Ділиться секрет почати урок з обіймів, а потім заохочувати помилятися з формулами і цифрами.
10: Я навіть чесно сама спеціально буваю на уроках, помиляюся і чекаю, коли вони мені скажуть: пані Юлія, а ви допустили помилку. Кажу, ви бачите, вчитель може помилитись, це нормально.
6: Збирати отакий найкращий досвід, а ще піднести престиж професії вчителя була головна мета, коли 10 років тому вперше привезли до України ідею міжнародного конкурсу для освітян.
13: За ці 10 років премії ми пишаємося тим, що суспільство все ж таки по-іншому подивилося на вчителів. Ми обов'язково вимірюємо престиж цієї професії і починали ми 10 років тому з рівнем престижу в 40%, а на сьогодні вже 94% українців точно знають, що вчителі важливі.
6: Організатори зізнаються, вагалися, чи проводити нагородження під час посилення дронових атак на столицю. Та все ж зважилися. Попри терор московитів, відзначити тих, чиїх руках щодня відповідальність за майбутнє держави.
11: З цією метою ми привезли цю премію в Україну, підняти престиж професії вчителя і продемонструвати всій країні ці надзвичайні історії.
6: Національні комітети премії мають право, крім як обрати десятку фіналістів, ще увести власні номінації. І цього року таку започаткували для вчителів, що залишили школу, взявши до рук зброю. Уперше премію «Вчитель-захисник» відзначили вчителя історії з Кіровоградщини, а нині – добровольця-захисника пана Олександра.
14: Найбільше мої учні любили тему козацтва, тому що я її, як розповідав, я їм показував і наочності різноманітні, і приводив аналогії до того, що відбувається сьогоденні. Я за те, щоб історію, на мою думку, це один з найбільш основоположних предметів для формування громадського активного і відповідального суспільства.
6: А щоб боротися за своє, то крім знань треба ще й добра сила. Історик тренувався сам і вчив бойовому мистецтву охочих. Ставши до війська, з колишніми учнями спілкується дистанційно. Тримає від початку повномасштабної війни зв'язок з учнями вчителька англійської мови з Ірпіня пані Світлана.
15: Мене дуже радує те, що багато учнів повернулися.
6: Саме пані Світлану журі визначило переможницею цьогорічної премії Global Teacher Prize Ukraine. Крім роботи у класі, вчителька після пережитої окупації у Бучі знайшла сили, щоб підтримувати таких самих педагогів у психологічному проєкті «Стійкі вчителі, стійкі діти».
15: Що дуже тішить, що цей проєкт він настільки масштабний, що ми зараз вже, в принципі, допомогли більше ніж 15 тисяч вчителям по Україні і навіть деяким вчителям, що з України працюють в Німеччині.
6: Саме на розвиток проєкту психологічної підтримки освітян під час війни переможниця планує витратити приз в 1 000 000 гривень. Інна Горіненко, Володимир Коваленко, Вікне СТБ, Марафон «Єдині новини».
4: Культурно-безпековий рекорд України встановлено цими вихідними у Запоріжжі, де впродовж кількох днів проходив міжнародний фестиваль «Гогольфест Покрова-26». Близькість до лінії фронту та постійні обстріли змусили організаторів заходу спуститися під землю. Абсолютна більшість перформансів відбувалися в укриттях, паркінгах та у захищених від ворожих ударів міських хабах. Рекорд було встановлено у передостанній день фестивалю. Під час виступу знаного українського гурту «Даха Браха» до глядачів на концертному майданчику завдяки онлайн-трансляції на великих екранах доєдналися учні 15 підземних запорізьких шкіл. Вони взяли участь у спільному флешмобі. Понад 500 дітей підготували власні оригінальні вистави, аби створити єдину українську автентику. Національний рекорд було встановлено у категорії «Найбільша кількість учнів підземних шкіл, які взяли участь у музичному перформансі».
16: Ніде більше цей рекорд не можна було втілити в Україні, тому що станом на зараз Запоріжжя – це обласний центр, де найбільша кількість укриттів в системі освіти, їх 224, і станом на зараз найбільша кількість підземних шкіл. Це наша унікальність, так? Можливо, трошки така адаптована до умов війни.
4: На цьому все, що ми хотіли розповісти. Тихого вечора і бережіть себе.

0: Державна прикордонна служба України.
1: Мені сюди?
2: Чітко. Я в школі буду.
3: Комбриг ніколи не обділяє, якщо мова про відпочинок після бойових.
1: Є багато піхотних командирів, які вважають, що пілоти можуть бути на позиціях 40-45 днів. ККД з тих пілотів 0,1. Тебе всі намагались вбити. Ще якісь тобі хоче з тої сторони ТМ-ку принести в бліндажі ж постійно. От я вважаю, що його коефіцієнт корисної дії від нього падає на 12. На 8 він вже не такий, як в перший.
4: Обирай командира на армії Gov.ua.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.

0: Ну що, друзі, сьогодні починаємо сюжети з приємного. Справа в тому, що деякий час тому топові російські військові кореспонденти почали писати ось такі багатообіцяючі пости.
1: Сьогодні ночью фронт потерял одного из своих героев. Пока не будет официальной информации, сообщать не буду. Противник бил прицельно, значит, утечка о месте расположения была от своих. Ты был настоящим воином и командиром, брат. Быть воином – жить вечно.
0: І ми одразу натякнули цим писакам, що так не робиться. Де, вибачте, ваша совість? Де повага? Написали б одразу ім'я та посаду. Ну, щоб українці могли нормально відсвяткувати.
2: Ну, щоб їм, сука, всім підрам, земля стекловатий.
0: Але не дарма кажуть, що шило в мішку і фалоімітатор в Мілонові не приховаєш. А тому досить швидко стало відомо, що прізвище Жмура Мільчаков. І ми вже збирались розказати, мовляв, нарешті обіцяна Путіним денацифікація пішла за планом.
3: Я прям говорю, я нацист. Можна руку вскинути.
0: Ось тільки з любителем тройнічка із кадировцями несподівано сталася храна адміна. Але знаєте, ми особливо не засмутилися, адже ЗСУ забаранили навіть більш жирного карасіка. Ось що пише із цього приводу один із російських телеграм-каналів. І так, ми в курсі, що ця інформація офіційно не підтверджена. Але з іншого боку, який сенс росіянам брехати?
1: В результате ракетного удара по штабу 51-й армии Южного военного округа погиб командующий генерал-лейтенант Сергей Мельчаков.
0: Перша реакція була очікуваною, адже генерал-лейтенант – це дуже жирно. А далі з'явилась чуйка, що про генерала Мельчакова ми ж вже чули раніше. І зараз ми вам покажемо де.
1: Генерал Сосочкин. Переписка російського командуючого армії з змінами і торговлі наркотиками.
0: Коротше кажучи, друзі, десь рік тому один із українських ютуб-каналів зробив абсолютно епічне розслідування на тему сексуальних пригод саме генерала Мільчакова. Щоб вас не знудило, ми не будемо показувати відосики з телефону цього воєваки. Тут достатньо просто зазначити, що генерал-лейтенант Мільчаков зраджував дружині ледь не з усіма знайомими жінками. А фотографії коханок мудро зберігав у себе в телефоні. І все б нічого. Начебто люди дорослі, якби не один пікантний момент. Серед коханок генерала Мільчакова знайшлась дружина донецького полковника Пузіка з позивним «Злий». Ось тут їх милі сімейні фотографії. А це вже дружина Пузіка Катерина пише з готелю коханцю генералу. Як ви, напевно, здогадались, йдеться про надання дуже специфічної волонтерської допомоги.
1: Сереж, може, сьогодні приїдеш ко мені в отель? Устроїмо романтик. Звісно, приїду.
0: Так от, сюжет, опублікований українським каналом рік тому, викликав справжню істерику за перебріком, а особливо гаряче у всіх сенсах було в славній Дерляндії. Справа в тому, що полковник Пузік до публікації відео вважався в Донецьку відірваним м'ясником. Нагадаємо, саме Пузік обнулив легендарних ковчленців Ернеста і Гудвіна лише за те, що ті щось не так сказали на його адресу.
4: Всім привіт, Ернест, Гудвін. Получили сьогодні задачу уйти в піхотні порядки. Без об'яснення причин, просто. Хоча ми їх прекрасно знаємо, що злой, не взлюбивший нас як лічність, будучи абсолютно тупорилим, не розуміючим, що він сам хоче, істеричним чоловіком, відправив нас з такою задачею. Ми уходимо в один кінець, це прям поставлена задача.
0: А тепер просто уявіть стан полковника, коли вся армія і все місто дізнається, що декому час змінювати позивний «Злий» на позивний «Рогоносець».
1: Сереж, може, сьогодні приїдеш ко мені в отель?
0: Ну, а тепер саме час повернутися до тексту пропагандистки Кашеварової вже після смерті Мільчакова.
1: Сегодня ночью фронт потерял одного из своих героев. Противник бил прицельно, значит, утечка о месте расположения была от своих.
0: А теперь вгадайте с одного разу. В кого с рогами были прямые мотивы злить ЗСУ координаты генерала? Ну а гонорар за допомогу у расследовании слідчий комитет РФ может отправить криптою на реквизиты фонду «Повернись живым». Як то кажуть, не дякуйте.
5: Вот так і живемо.
0: Ну, а користуючись нагодою, хотілося б висловити наш респект чувішки з ім'ям Катерина Корнієнко. Жіночка своїм, вибачте, б***твом вже прикопала аж генерал-лейтенанта і поставила питання на кар'єрі полковника.
6: З ними все понятно, як і було сказано, в'ялий член.
0: З урахуванням настільки серйозного успіху, хотілося б, щоб нюдси Катерини увійшли в історію як частина колекції. І знаєте, у нас для Каті, здається, є вкрай патріотичний варіант. Як вам ось цей поціновувач жіночої краси?
7: Сантехнік прийшов до домохозяйки і неожиданно для нього починив протекшу трубу.
0: Багато хто, очевидь, вже почав забувати, що колись Анатолій Вастерман був зіркою інтелектуальних ігор. Адже за останні років 10 бороданість з депутатським значком на майже жіночих грудях запам'ятався хіба що безглуздими погрозами на адресу України, де він прожив більшу частину життя.
8: Я совершенно уверен в том, что вскоре после ліквідації терористической организации Украина воссоединение России в полном объеме от Таллина до Кушки, от Бреста до Владивостока, от Мурманска до Одеси резко ускориться.
0: І нам в сюжетах про Вассермана часто було цікаво, ось що з ним взагалі не так? Як можна було від перемоги у своїй грі скотитись до такого? Ти ж, дядько, трохи не Вітязів, і навіть не Гаспарян. Це ж як треба себе не поважати, щоб працювати фріком для розгону безглуздих темніков.
8: Особенно забавно будет смотреть, как Европейский Союз вернет нам Латвию, Литву и Эстонию.
0: Але ось тепер все стає більш-менш зрозуміло. Адже в різних мовах є таке слово, як деградація, коли реально талановиті люди починають з'їжджати на дно. До речі, перші дзвіночки саме по Вассерману були, коли депутат Держдуми виходив до журналістів у труселях.
9: Нашу зйомочну групу Вассерман встретил, не стесняясь. Це територія його свободи. І пусть смущається всяк туди входящий.
0: Але судячи з того, що ми побачили вже зараз, не виключаємо, що Вассерман через своє специфічне хобі просто не встигає вдягати штани. Адже тупо вся квартира скрепного і духовного депутата завалена порнухою.
10: Боже ж ти маю, ми ж такое даже і показати не зможемо. Это же комната маньяка просто. Прямо Анатолій Олександрович.
7: Ну, почему?
10: Анатолий Александрович,
7: вы же довольно
10: зачем
7: много.
10: Вам столько голых баб? Ну вы порнушник, Анатолий Александрович, ну, да. Ну прям вообще.
0: У цьому світлі хотілося б нагадати, що абсолютно всі скрепоносці разом з їх інформаційною обслугою вже багато років проповідують, мовляв, Росіюшка веде війну за духовність і традиційні цінності.
11: Ми несемо туди справедливість, ми несемо суверенітет. И традиционные ценности. Ну, не должны понимать, от чего они защищают, за счет чего мы воюем.
0: И мы не маем навіть найменшого сумніву, что это чиста правда. Скажімо, диск под назвою «Дочка тр**ни, маму 5» из коллекции депутата Вассермана явно присвячений духовному єднанню всередині родини.
10: Есть какой-то стиль порно, там какой-то, который вы любите?
7: Разные есть. И тем интересно, что разные.
10: Ну, вы там знаете, не знаю, героев порно, там Рокко Сифреди, вы знаете, кто такой?
7: Ну, помнится, где-то вот тут в коллекции есть даже пара дисков. Іменно з його підборками.
0: Що ж до нескінченних полиць із хентаї, то тільки дурачки можуть запідозрити Вассермана в тому, що він збоченець др**ла. Насправді, таким чином, товариш депутат актуалізує японську повістку на тлі конфлікту за Куріли. Мріє, мабуть, запустить точку У прямо в японську точку G. Ось і переглядає потенційні цілі.
7: Ну, я ж не спеціально за цим ганяюсь. Що під руку попадеться?
0: Якщо ж відкинуть в бік іронію і сарказм, то подібні приклади чітко дають зрозуміти, що слова «в русском мірі» не значать взагалі нічого. А кому замало Мільчакова і Вассермана, може згадати, як викрадачка дітей Марія Львова-Білова зрадила чоловікові священнику з олігархом. А ось тут вже пророчий лайф пропагандістки Скабєєвої.
12: То вот у меня муж, и мне кажется, что он мне изменяет.
0: Тоді Олюшка ще не знала, що чоловік-депутат їй реально зраджує. А тепер, виходячи із того, що пишуть російські ЗМІ, на зіркову парочку пропагандистів чекає розлучення. Як то кажуть, ну хто б сумнівався?
1: Источники уверяют, что в этот раз причиной семейных разногласий стал роман Попова с телеведущей Ириной Росиус, которая в свое время была близка с министром МЧС Владимиром Пучковым. Скабеева уже не особо скрывает своего раздражения по отношению к Евгению Попову.
0: І звісно ж, коли йдеться про власне життя, цим чортам глибоко байдуже на весь телевізійний пафос або оголошений Путіним рік родини. Тому тим, хто ще вірить Росії, потрібно 200 разів подумати, перш ніж вестись на красиві промови. Адже
13: Адже за гарною обгорткою 9 випадках із 10 ховаються не просто ліцемірні люди, а реальні збоченці і маньяки. І це очікувано. Адже нормальна, адекватна, а головне порядна людина ніколи не стане агітувати за руський мір.

0: Цей сюжет ми починали писати напередодні псевдовиборів у путінській помийці. Нагадуємо, спочатку Путін і компанія планували проводити типа вибори, так би мовить, на піку народної ейфорії. Вони ж не випадково поставили голосування одразу після закінчення розпіареного весняно-літнього наступу армії РФ.
1: Если я ничего не путаю, 14 или 17 километров осталось нам освободить на территории Донецкой Народной Республики.
2: А основная битва нам, конечно, предстоит за Славянский Краматорск уже в ходе весенне-летней кампании. Я так думаю, что это будет, наверное, основная, ну, одна из основных битв за Донбасс, это точно. Мы уже не будем разыгрывать карту отдачи нам Донбасса, он уже и так будет наш.
0: Тобто за планом над руинами Слов'янська, Краматорська, Дружківки, Лимана, Святогірська і далі за списком повинен був давно майоріть триколорний шматок ганчірки. А щасливі холопи, переповнені гордістю за країну, у мріях Путіна бігли б голосувати за партію влади.
3: І на фронті рішається саме головне. Наші воєнні зараз уверенно і неумолимо продвигаються вперед.
4: Ми перемалуємо укронацистів. Кожен день практично Міністерство оборони объявляет об освобождении очередного населенного пункта. Продвижение идет. Никакие визги не помогут.
0: І заради цього куратори інформаційної політики заряджали не лише штатних пропагандістів, а й різного роду міських божевільних. Згадайте, наприклад, типові програми каналу НТВ, де холопам обіцяли розгром України ще у травні 2026 року.
5: Главаря киевского режима ждет шах и мат. Единственный шанс на спасение – капитуляция, уверен пророк Одесский. И это не результат гадания на кофейной гуще, а последнее послание вселенной для Зеленского.
6: Бог даст великие победы в мае. Май. Там будет такой разгром у ВСУ, что вообще им даже в сказке, не сказки знать, не пером описать. То есть будут большие победы в мае.
0: Однак, цитуючи футбольного коментатора з 90-х, не все так сталося, як гадалося. І замість неймовірних перемог та народної радості, Путін підходить до виборів на хвилі мало не найгучніших провалів за останні 3 роки. І щоб у цьому переконатися, достатньо почитати навіть Z-канали. Для прикладу, ось цей.
7: Украинские военные не только вернули значительную часть потерянной территории под Лиманом, но и продвинулись через административную границу, так называемой ЛНР.
0: Тобто і Луганську область вже почали визнавати. А ще буквально декілька днів тому особисто Рудольфович на всю країну заявляв, начебто операція Вівальді – це вигадка українців. Побільше б таких вигадок.
4: А то, що ми це робимо не по-українськи, які кричать, що от вони все, тільки підтвердження нет, а тихо, спокійно, уверенно – це правильний підход. Вообще сейчас вот этот вопрос, кто где реально находится на современной войне, это тема отдельного исследования.
0: Це все говорить про те, що прямо напередодні псевдовиборів російська армія, досить недоречно для Кремля, здійснила, мабуть, найбільший негативний забіг за останні 3 роки. Чим поставила і Путіна, і Генштаб РФ, і рядових пропагандістів у позу на літеру «Р». І судячи з абсолютно диких відмазок, зет-чорти не дуже розуміють, як пояснити холопам те, що відбувається.
8: Означает ли это, что слова Верховного о Святогорске были словесной интервенцией, чтобы их туда втянуть в эти бои? И если да, то откуда у нашего командования такая уверенность, что центр и юг в плане освобождения Донбасса все, извините, зарешают?
0: Тобто можете собі уявити рівень безнадії всіх цих діячів, якщо вони всерйоз втирають глядачам, що Путін спеціально збрехав про захоплення Святогірська. І нібито насправді забіги назад 20-ї і 25-ї армії РФ – це не розгром, це ретельно спланована багатоходівка з метою заманити елітні підрозділи ЗСУ саме на цю ділянку фронту.
8: Означает ли это, что слова Верховного о Святогорске были словесной интервенцией, чтобы их туда втянуть в эти бои?
0: Цікаво, що під час Харківської операції у 2022 році відмазки росіян були абсолютно такими самими. Вони тоді теж дружно верещали, буцімто ніякого балу фронту нема. А хитрі Путін і Шойгу влаштували для ЗСУ мишоловку.
9: Спеціально була дана можливість противнику витащити сюди всі свої ресурси і, в принципі, он это сделал, как мы и полагали. В ближайшие дни эта мышеловка захлопнется. Этот большой котел, я надеюсь, уже конкретно добьет уже всю эту эпопею до логического конца, доведет.
0: Чим усе закінчилось, ви чудово знаєте. І на наше величезне щастя, аж за 4 роки безмозгі ура-патріоти так і не зробили роботу над помилками. Їм простіше вигадати якісь фантастичні, абсолютно нереальні історії, ніж просто визнати проблему. Скажімо, днями ми передивлялися ефіри Z-каналів, і у нас реально щелепа до підлоги відвисала від рівню копіуму.
10: Є дані, що із Києва почали вивозити документи і уничтожати. По-моєму, є таке, да?
11: Да.
10: Є дані, що це говорить про те, що режим і фігуранти цього режиму готуються до евакуації, уничтожають сліди своєї преступної діяльності.
0: Тобто у чувачків прямо на очах усього світу. Західний військовий округ в районі Лимана відступає, виблискуючи п'ятами. А убогі в цей момент обговорюють нібито евакуацію чиновників із Києва. А чо не з Берліна, дядька? А? Ну, дійсно.
10: А це означає, що, по всій видимості, вони розуміють, що цю зиму режим може не пережити. Вероятність, причому весьма существенна, по оцінці самого режиму, существує.
0: Тобто пруфів нуль, передумов нуль, але це ж ніяк не заважає чорноротим вигадувати перемоги. А щоб глибинний народ ще й з усмішкою спати лягав, можна в путінському дітосховищі малоліток нафотографувати, і Скотт Ріттер заради такого босоніж із Сполучених Штатів до Росії прибіжить.
12: Ця війна закінчиться, коли Україна перестане существувати. Якщо Запад цього хоче, то так оно і буде. Если они хотят, чтобы это продолжалось до тех пор, пока не перестанет существовать Европа, то так тому и быть. У России тоже есть план на этот случай.
0: До речі, чергова поява засудженого педофіла на Z-каналах – це яскравий маркер того, що в Росії все погано. Річ у тім, що багатьом пропагандистам із російським паспортом останнім часом досить складно відверто брехати. Вони ж у цій країні живуть і, вочевидь, розуміють, що за надмірне розмахування кулаками в майбутньому доведеться відповідати. Більше того, найсміливіші навіть перед виборами не побоялись заявити, що початкових цілей СВО досягти не вдасться.
13: Ми живемо з вами в реальному світі.
14: От іменно.
13: Цели і задачі спеціальної воєнної операції, поставлені в 2022 году в повній мірі, зараз не факт, що будуть виконані.
0: Ех, побачив би свої нинішні тексти пропагандист Мірзоян у 2022 році. Точно б не повірив. Проте українська армія буквально змушує ватних чортів здуватися і вгамовувати свої апетити.
13: Звісно, здорово змінити режим в Києві, здорово заставити Україну перестати бути русофобською і так далі, здорово іскорінити на Україні нацизм, для цього потрібно взяти під контроль фізично всю територію України. Ми це зараз можемо зробити? От ми можемо зараз ввести війська в Київ, в Житомир, в Луцьк, в Ровно і так далі.
0: І це ж далеко не єдиний приклад проблемної для Кремля риторики. Ми, наприклад, з посмішкою переглянули ще один свіжий ефір на Z-каналі, і йдеться про канал, який завжди вирізнявся своєю токсичністю. Зараз нагадаю вам дещо із їхньої творчості.
15: Кинжалы летят на Киев. Электроподстанция Усатово под Одессой горит. Надо посмотреть на результаты и дальше методично отключать всю кухню. Дай бог, зима будет холодной. Посмотрим, что там у них будет.
16: Я думаю, что нам достанется счастье увидеть, как Украина, будущая бывшая, войдет в состав нашей страны. Ну, в той или иной форме.
0: Тобто пропагандисти роками розважались в ефірах жарти, погрози, глузування з наслідків ракетних ударів по Україні. Коротше, друзі, веселились хлопці від душі. А ось тепер їм чогось не весело. Бачите, навіть у великих містах із бензином проблеми. Життя стало не дуже зручним.
16: На самом деле відбувається лютий пи***ц. У мене от син позавчора простояв 4,5 часа в очереди за топливом, щоб налити 20 сраних літрів бензину в Петербурзі. Ну, нету бензину, взагалі нет.
0: Заждіть, може це якісь СБУшні консерви відкрились? Путін же ж чітко сказав, що паливна криза – то вигадки бендеровського агрорейху. А тут одразу два патріоти воду на млин ворога лють.
16: Люди заливают в дорогие, хорошие автомобили 92-й бензин и тоже стоят по 3 часа в очереди за бензин.
0: Але правда в тому, друзі, що жити лозунгами можна лише до певного часу. І конкретно в Росії чиновники дотягнули до того, що лозунги просто перестають працювати. Відповідно, кремлівські наративи сиплються на всіх рівнях. Хтось більше не вірить в успішність наступу російської армії. Інші чесно говорять про кризу всередині країни, а прості громадяни взагалі мріють втекти подалі від русского міра.
17: Я їбаю ту Росію. Как это дало? Мне кажется, нет такого ка нигде просто, нет. Как это еще ДНР?
0: Ми і раніше показували невдоволення людей на окупованих територіях, але тут от прямо в молодої мами крик душі став. зібрався. І ми розуміємо кожну її емоцію і поділяємо кожне слово.
17: У мене не залишилось ні каплі ніякого позитиву к этому єбучому Донецьку, блядь, ненавижу.
0: З іншого боку, дівчина, ну, нічого ж такого не сказала. Ну, так, їй не подобається Дерляндія. Ну, так, людина мріє звідти втекти. Як уже втекли мільйони інших людей.
17: У мене зараз можливість уїхати з цього єбучого ДНР, з цієї Росії, блядь. Тому що у мене є батьки, які прив'язані до своєму дому, які люблять свій дом. А я, нахуй, вже не люблю вообще нічого.
0: Але в цих словах немає жодного криміналу. Тим не менш, у путінській Росії не полінувалися спіймати молоду маму і змусити її вибачатися. Скажіть їм вже хтось, що насильно ж милим не будеш.
11: Хочу принести свої звинення за моє опубліковане відео, де я висказуюся в сторону Росії і Донецької Республіки в негативному ключі.
0: Інша річ, що вся зетпомийка тримається якраз на такому трешаку. Когось залякали, когось змусили, або що ще гірше. Дали педофілу із США грошей, щоб той навішував людям солодкої локшини на вуха.
12: Украина не может выиграть эту войну. Украина не выиграет эту войну. Украина проигрывает эту войну.
0: Все чудово, все прекрасно, перемога не за горами. У 105-й раз за час Великої війни пообіцяв Скотт Ріттер і за звичкою побіг скидати нюдси 10-річним хлопчикам.
12: Эта война закончится только одним способом – победой России, которая достигнет поставленных целей. И вы видите, что Россия впервые пересматривает свои цели.
0: І знаєте, тут, мабуть, варто було б позакочувати очі і, можливо, почитати якісь моралі. Але ми не будемо. Адже, по суті, Україні вигідно, щоб ватні чорти закопувалися до кінця. Тому, якщо кремлівським папікам подобається самообман та ще й за бюджетні гроші, то ми обома руками за. Бо набагато краще, якщо педофіля і Скотт Ріттер ці гроші просто проп'є, ніж вони підуть на дрони чи кулі. Про те, що російську пропаганду найефективніше викривати на довгих дистанціях, ми лише в рамках цієї програми говорили десятки разів. І сьогодні, друзі, буде ще одне тому підтвердження. Ви ж не забули, як ще рік тому головною фішкою Z-патріотів була тряска кукарєшником?
14: Достаточно одного орешника, чтобы эти украинские упыри поверили в Бога и начали его славить.
18: Точность там достаточно, да, там плюс-минус 100 метров.
19: Система развернута в Европе, такие ракеты не перехватывают, это исключено. Что-то мне так сразу сладко стало на душе.
0: Как правило, нормальные страны таким не красуются. Там значно більше цінують рівень життя, хороші зарплати, доступність якісної медицини, соціальні стандарти. А от росіяни – Україні з найбільшими у світі запасами корисних копалин. Ані достатком, ані турботою держави, звісно, похвалитись не можуть. А тому дорогою до сільського нужника Z-патріот Ваня дає окропу просто в штани від якоїсь вундервафлі, про яку йому розповіли по телевізору.
14: Командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заявил, что новая российская баллистическая ракета «Орешник» способна преодолевать все существующие перспективные средства противоракетной обороны.
18: А британское издание Daily Mail рассчитало время подлета баллистической ракеты и пришло к грустному выводу. Кажется, все. То есть чайник не успеет закипеть.
0: І хоча конкретно на життя Вані навіть 100 кукарєшників взагалі ніяк не вплинуть, типовий ватний телепень буквально витає у хмарах від щастя. «Та мого, яка руйнівна сила!» – пояснював Ванюк дружині Машці просто з туалета.
20: «Після того, як сработав орешник, хтось почесав, мабуть, затилки і подумав, що все-таки треба слухати і слухати нашого президента.
21: У Заходу тепер окончательно розрушилася віра в своє будущее. Не ракета «Орешник» страшна, а іменно розрушене будущее.
0: А тому нема нічого дивного в тому, що одразу після першого застосування кукарєшника Z-патріоти очікували побачити, ну, як мінімум, вирву на пів України. Ну і переляканих до смерті укрофашистів. Ми, наприклад, чудово пам'ятаємо ефіри, де пропагандісти запевняли глибинний нарід, мов, кукарєшником, увага, знищено Південмаш.
22: Оставив ядерну секиру, на самый крайний случай Росія взмахнула орешником со скоростью 10 махов. завод «Южмаш», построенный в советское время с учетом ядерной угрозы, был уничтожен на несколько этажей в глубину.
0: Ну а далі був ідіотський пруф, буцімто Україна різко перестала постить фотографії цехів Південмашу. Мовляв, українці таким чином приховують жахливі наслідки.
1: Кстати, фотографии и видео до сих пор с места не показывают. Задумайтесь, почему.
0: Ми ще тоді реготали з цього копіуму і натякали недоумкам, що Південмаш – це стратегічний, вобще-то, об'єкт ВПК. І фотографії цехів, і доку Карєшніка ніхто не постив. Але довести щось ура патріотам було просто неможливо. Вони такі небезпечні мамчині нищівники, що й не снилося.
2: Давайте посмотрим своими глазами вот этот прекрасный перелет, от которого, я думаю, у Зеленского сегодня весь день диарея. Выглядит просто фантастика, просто вот фантастика. О, просто вот реально судный день.
0: До всього трохи згодом за схемою Південмашу були знищені ротом і бункери з генералами, і робочий кабінет Мадяра, і авіаремонтні заводи. Ну а чорноротів в студіях доводили росіянам, буцімто Україна вигадує прильоти по гаражах у Білій Церкві, щоб не викликати паніку серед населення.
3: Сказка, например, про орешник и гаражи. Инфопомойка «Униан» крутит кадры с развалинами гаражного кооператива в Белой Церкви. Дескать, Россия сожгла всемогущим орешником какие-то подсобки. Ну, они сами-то себе верят вообще? Раскаленные стержни вошли куда нужно. Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны с натовской техникой.
0: Але ж ми не дарма на самому початку сюжету говорили про самовикриття. І першим на священний кукарєшник зазіхнув не будь-хто, а Палаїч особисто. Пропагандісти рік пнулися, тужилися, вигадували страшилки, щоб зрештою Путін виліз із бункера і заявив, що кукарєшником реально влупили по гаражах і по сараях.
23: У нас взагалі по території України фактично не було ні одного бойового, в повному сенсі цього слова, применення орешника. Це касається і Білої Церкви, і тим більше касається району ДНР в периметрі основного укрепрайону. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки.
0: І ми реально реготали, уявляючи, як обтікають чорнороті, але куратори інформаційної політики тоді терміново ввімкнули антикриз. Мовляв, Путін спеціально замовчує потужність кукарєшника, щоб заплутати натовських генералів. Однак цей тухлий темник довго не протримався, і зараз ми вам покажемо, чого саме.
24: Ми приміняли средства пораження, которые изначально были спроектированы только под оружие массового поражения. Например, орешник. Никогда орешник не планировалось применять без боевых частей. И более того, он бесполезен без боевых частей.
0: Це ефір одного із Z-каналів. У студії відомий воєнкор за сумісництвом штатний співробітник Соловйов Лайф із прізвиськом Розвідос. Як ви розумієте, цього діяча взагалі не запідозриш у любові до України. Тим не менш, Розвідос підтверджує все те, про що, зокрема, і ми говорили від самого початку.
24: Как человек, который видел результаты прилета орешника, я могу ответственно заявить, орешник без БЧ – бессмысленная трата денег. Оно ничего не уничтожает.
0: Но дуже хотілося б конкретно зараз поглянуть на кислу пику ось цих балаболов.
22: Завод «Южмаш», построенный в советское время с учетом ядерной угрозы, был уничтожен на несколько этажей в глубину.
3: Раскаленные стержни вошли куда нужно. Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны с натовской техникой.
0: Что там маленькие? Знову голову власні ворота? Але найсмішніше тут те, що вата абсолютно безнадійна. Вже і Путін їх макнув, і чувак із Соловйов Лайф на погони підкинув. Здавалося б, ну все, ну час прикривати дзьоба. Але схоже, якщо типовий зет-патріот Ваня перестане вірити у священний кукарєшник, його світ просто розвалиться. Самі послухайте цей рівень попайки.
1: Мы можем использовать, например, наше конвенциальное оружие, в том числе, например, тот же орешник, да, который показал свою эффективность, например, по, например, тем же французским ядерным реакторам.
0: Ну все, рятуйся, кто может. Південмаш знищений, мадяр мертвый, значит, можно теперь рідним кукарєшником и по Франції шмальнуть. Причому не будь-куди, а по атомних станціях.
1: Просто выключив энергетику Франции, которая состоит на 70% из ядерных реакторов, и обеспечив им полномасштабное ядерное заражение на всей их территории.
0: Тут мы на секунду відволічемося, запропонуємо усім оцінити рівень куколдізма Марі Ле Пен і всіх причетних до цієї дамочки. Це ж наскільки потрібно себе не поважати, щоб публічно підлизуватися до моральних виродків, які закликають знищити Францію.
1: Ну, Лавров же им русским языком, с любым другим переводом сказал: ребята, если вдруг начнется война с любой страной Европы, да, то она будет короткой, очень короткой.
0: Але європейські куколди – це тема для окремої розмови. Ну, а нас у такого рода історіях веселить наївність останкінських балабонок. Ну, правда, ну це ж опудало взагалі не допускає, що в такі ігри за бажання можна грати удвох.
1: Обеспечив їм повномасштабне ядерне зараження на всій їх території.
0: Лише нещодавно старенькі французькі ракети практично зґвалтували ППО РФ у Брянську.
4: Вчора, звісно, це трагедія. То, что произошло в Брянске.
5: Взлетела сушка, нанесла удары Storm Shadow.
6: Ни хуя в ебу.
0: А тепер уявіть, що буде, якщо Франція у відповідь теж вдарить по атомних електростанціях РФ. Наприклад, міжконтинентальними балістичними ракетами. Однак пропагандісти вперто роблять вигляд, що бомбити будуть лише вони. Мало їм було граблями по лобі в Україні.
4: Коли мене спрашують французькі журналісти, німецькі, ви правда?
5: Правда.
4: Ми уничтожимо вас всіх. І ми уничтожимо ваші міста.
0: І так, важливий момент. Усі ці тухлі погрози – це ж не якісь хворі фантазії окремо взятого шизіка, а частина державної інформаційної політики. Ось тут, наприклад, ще один мамчин винищувач цього разу українських міст.
4: Може, вже хватить з ними взагалі говорити? Може, хватить тратити на них час? Давайте їх просто уничтожимо. От Василь, щоб у нього залишилось прекрасне впечатлення Києві, яке ми йому потім віддільно відстроїмо. Де-небудь, ну, в Подмосков'ї.
0: Навіть цікаво, а чого Рудольфович вирішив, що його людожерські ідеї не можуть працювати у зворотній бік? Навіть нинішнього арсеналу ЗСУ достатньо, щоб знести той самий Білгород чи який-небудь Туапсе з Адлером. І, звісно, ми їх також відбудуємо.
7: Смотри. Да, повний пи***.
8: Сейчас п'ятий час, наверное, где-то утра с 12. Просто нас безостановочно. Такого ще вообще ні разу не було.
0: Але зверніть увагу, немає жодного медійного персонажа в Україні, який би займався подібним словоблуддям. Бо якщо ти зносиш міста, значить ти терорист і воєнний злочинець. У Маріуполі вже знесли щонайменше 50 тисяч трупів. І відбудувати їх якось не виходить. Тому не можна спочатку гундіти ось таке.
4: Скільки раз Київ сносили з лиця землі і відстраювали заново? Так що так переживати? Ну, заново построїмо. Заново построїмо. Потому что киевляне предали свой город.
0: А потом корчить из себя незайману в белому кокошнику.
4: В отличие от украинцев, мы никогда не будем наносить удары по жилым кварталам. Мы не воевали и не воюем с мирным населением.
0: І знаєте, тішить, що Соловйовщина стає токсичною навіть в самій Росії. Просто послухайте, що говорять про мамчиних погрожувачів, по суті, їхні ж колеги. Розвідос взагалі є підлеглим Соловйова, тим не менш оцінки там більш ніж однозначні.
25: Вот эти вот все клацканья зубами, надувание щеками, ты когда вот эти красные линии там и так далее произносишь, это с точки зрения психологии показывает на твою слабость и уязвимость. Потому что если человек он имеет намерение, он просто действует.
24: У нас на очень высоком уровне делаются заявления, которые автоматически аффилируются с позицией государства, но при этом позиция государства в том, как она реализуется, отличается от этих заявлений.
0: У підсумку позивний «Розвідос» називає російські ЗМІ чимось на кшталт «безпросвітного дніща».
24: Медійка, як отвратительна була, так отвратительной остается. Очень мало профессионализма, очень много эмоций, которые очень часто не подкреплены фактологией.
0: Ну а ведучий у студії зізнається, що йому соромно за голослівну маячню грізних, нібито і солідних мужиків УРФ.
25: Мне правда стыдно. Я как гражданин Российской Федерации, и когда люди, допущенные, да, до камеры и вещают на широкую аудиторию, позволяют себе какие-то, так сказать, трактовать угрозы в адрес противника, но эти угрозы не подкреплены какими-то конкретными действиями. Вот. И мне стыдно, потому что я смотрю разные источники, европейские, американские, британские, и уже это, знаешь, ну, в формі какого-то стендапа про это говорят.
0: І гадаємо, подібне прозріння сталося не лише у двох окремо взятих ватників. Це вказує на те, що Кремль загрався в Єбельсовщину і замість прокачування мізків пропаганда навпаки лише озлоблює вату.
25: А если ты просто пытаешься взять на слабо или на испуг, ну, ты не удивляйся тогда, что к тебе

0: абсолютно точно повинно повертатись до них за принципом бумеранга. Ми вже розповідали вам про епічне надування щік на федеральних каналах після чергових показушних виборів в Росії.
1: Народ на цих виборах повністю вложився в перемогу. Він за нього голосував. Він голосував за стійкість, за мужество, за вірність і преданість родині.
2: Страна підтримує Верховного Головнокомандуючого. Страна підтримує свою воюючу армію. Страна считает, что мы действуем справедливо, и правда, правда, она на нашей стороне, это видно.
0: Нагадаємо, пропагандисти вперто вдавали, буцімто відбувся не черговий спектакль для Бовдарів, а мало не подія історичного масштаба.
2: То, что избиратель большую часть голосов отдал правящей партии, партии президента, тоже говорит о консолидации наших людей вокруг фигуры президента.
0: І ось тепер Росіюшка нарешті підніметься з колін, бо ж мудрий нарід як один згуртувався навколо президента і його команди. А отже, перемога не за горами, надої зростуть, і навіть Сіманьян перестане красти перуки у придорожніх повій.
3: Но это не точно.
0: Відтоді минуло всього декілька днів, і знаєте, холопи дійсно відчули зміни на краще. Щоправда, є нюанс. Краще стало лише росіянам, які практикують мазохізм. Завжди знайдуться ті, хто кайфує від усіх відомих фрікцій влади. Самі ж путінські бовдери одразу після виборів розійшлися, наче Мілонов, якого на ніч замкнули на заводі фалоімітаторів.
4: Прошли выборы. Мобилизацию не объявили, но правительство сорвалось с катушек и просто выдало порцию налогов на все. Семейная ипотека рост, налог на смартфоны и ноутбуки, таможенный сбор на посылки до 200 евро 100 рублей, повышение коммунальных услуг на 11%, рост цен на бензин, НДФЛ повысят, утильсбор еще больше станет.
0: Це, друзі, свіжий текст зет-пропагандістки Кашеварової. Як бачите, навіть настільки відбита публіка реально шокована закручуванням гайок одразу після виборів.
4: Вот Решетников, когда у Путина был и показывал там графики, они уверяли нас, что ничего повышать больше не будут, что мы впереди планеты всей. Вот как вам верить, товарищи?
0: Зважаючи, що не так давно особисто прес-секретар Путіна клявся і божився, що нічого подібного не буде, мовляв, це просто вороги брешуть, щоб обвалити рейтинги «Єдиної Росії».
5: Мінфін сообщив, що дефіцит бюджету в августі составив 2,5% ВВП, а к концу року розходи бюджету ще увеличаться. От як в Кремлі на цьому фоні розглядають ли можливе підвищення налогів?
6: Об этом речи не шло. Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечивается. Правительство постоянно занимается вопросами экономического развития, в том числе и в ходе совещаний с главой государства.
0: Однак в черговий раз виявилось, що обіцять ще не означає одружитися. І, звісно, ані Соловйова, ні Білова, ані Попова, ні решта російських пропагандистів не розповіли глядачам ані слова про цілу пачку непопулярних указів. А нащо? Глибинний народ ще локшину з вух після виборів не доїв.
7: Такий народ побідити невозможно. Просто невозможно. І вони показують своє отношення к власті, к вам. Потому что вы ведь не просто депутаты Государственной Думы, вы народные избранники. Народ вам доверяет. Народ вам верит.
0: А їх уже дрючать і в хвісти в гриву. Тому пропагандистам саме час падати на дурників і хоч тушкою, хоч кабанчиком відволікати глибинний нарід від закручування гайок. І знаєте, збоку складалось враження, що чи не вперше за довгі роки зірки російського телебачення опинились у звичному для себе середовищі. І нарешті заговорили про те, на чому дійсно знаються.
7: Все-таки, що не зробити з чоловіком? Ну, якщо у мужика маленький пісюн, це просто в кожному його виступленні сквозить.
0: О, бачили імпортозамісного Рокосі Фреді. Їх там, до слова, цілу команду можна зібрати. Соловйов, Вассерман, Мілонов. Виходить, настільки епічний трійничок, що можна навіть Захарову не кликати.
8: Говнюков везде хватає, і от п'єв теж.
0: Якщо ж говорити серйозно, то настільки інтелектуальні бесіди на державному телеканалі «Росія» прокоментувати можна хіба що дворовою приказкою з 90-х. А ви Ви, певно, пам'ятаєте, у кого що болить, той про те й говорить. Власне, що болить у Рудольфовича,

0: Всі, вочевидь, зрозуміли.
1: Ну, якщо у мужика маленький пісюн, це просто в кожному його виступленні сквозить.
0: І дуже ймовірно, що саме з цим пов'язані нескінченні погрози, без яких не обходиться жоден ефір за участю Соловйова.
1: Врага треба уничтожити. Для этой цели сейчас, все же понимаешь, что надо делать? В первую очередь надо сделать непригодным для жизни два города. Киев и Львов. А Харьков, Одессу, Николаев, Сумы стереть с лица земли. И поэтому, когда меня спрашивают французские журналисты, немецкие, вы правда? Правда. Мы уничтожим вас всех. Ваши города будут гореть так. І страдати так, як страдають міста Донбасу.
0: Будь-який лікар вам скаже, що подібна поведінка – це часто наслідок комплексів у людини, особливо у чоловіка. Хтось самостверджується на ділі, а такі, як Рудольфич, влаштовують карате язиком.
1: Я прям вижу этот парад победы по Єлісейським полям. Я вижу, як по Єлісейським полям йдуть мої друзі, русські генерали. Как золото отражается, знаете, солнце отражается в золоте их погонов, флаги веют. Так и будет. Мы вас всех убьем. Это не преувеличение.
0: І варто зауважити, що окрім якихось фізіологічних комплексів, у багатьох російських пропагандистів із кожним роком дедалі сильніше проявляються, якщо можна так сказати, патріотичні комплекси. Простими словами, ці імперські чорти настільки часто надували щоки, заливаючи про унікальність Росії та її особливий шлях.
1: Ми величайша країна, тому що у нас є величайше предназначення. Ми воюємо на стороні добра. Росія – країна великая православная. Потому что мы для себя это сформулировали и с этим ощущением живем. Время выбрало нас. Мы должны быть достойны этого времени.
0: Что в якийсь момент сами стали жертвами власної брехні. І саме під впливом подібних фантазій народжувалися легендарні перли про підняту брову, перемогу за три дні, а ще десант на шведських островах із оточенням НАТО.
2: Калининградська групіровка российской армии и белорусские вооруженные силы перекрывают Сувалковский коридор, соединяются и изолируют НАТО. В этот момент выключаются средства радиоэлектронного подавления, и изумленный Запад и НАТО узнают о том, что Россия объявила бесполетную зону радиусом 400 километров вокруг острова Готланд.
0: А тепер, коли Росію ж ці нарешті вказали її місце у світі, а замість розгрому НАТО доводиться битися за малу токмачку і вдруге за 4 роки тікати з Лімана. Типовий ура-патріот Ваня починає комплексувати. Та й як же ж тут не комплексувати, якщо бабусин килим на стіні і вялічіє в душі? Були головним багатством Вані, а тепер він вмикає телевізор, а там стільки зради, що аж скрепи тріщать.
3: Все цели, которые мы перед собой поставили в рамках специальной военной операции, будут достигнуты.
0: Ще в перші два роки Великої війни подібний контент викликав у Z-патріотів гордість за вітчизну. Мовляв, Путін сказав, що цілі будуть досягнуті. Отже, будуть досягнуті. Але на п'ятому році битв за малу токмачку навіть вата почала сумніватися, чи не заїло в діда платівку. Може, Кабаєві на ватку спирту треба на капоті діду протерти скрізь? Ну, просто для розуміння. Путіну вже суперечить навіть його кишеньковий прес-секретар.
4: Мілітаризація України продовжується. Європейські государства намагаються зіскувати все нові і нові гроші для закупки вооружень.
0: То які саме цілі досягаються, якщо замість обіцяної демілітаризації відбувається зворотній процес? І ще раз, це ж не якесь українське ІПСО. Ми зараз показуємо найближчого чиновника до президента РФ.
5: Дійсно продовжується мілітаризація України. Європейські государства намагаються зіскувати все нові і нові гроші для закупки вооружень.
0: І, звісно, подібні викрутаси помічають не лише ненависні українці, а й путінські бояри. Через що в ефірах раз у раз трапляються, якщо не скандали, то вкрай неприємні для ватного вуха речі. Скажімо, перед виборами Чорноті як один пнулись і називали Росію країною, що перемагає.
6: Ми наступаємо, ми побіждаємо, ми двигаємося вперед.
0: Хоча в чому конкретно перемагає Росія, виконуючи цілі СВО з точністю до навпаки. Без пляшки з пломивача сказати вкрай складно. Але деякі пропагандісти і досі продовжують за інерцією нести подібну дичину.
7: Если вы хотите переговоров, то ведите переговоры на паритетных началах, ведь вы ведете переговоры со страной, которая выигрывает в этой войне.
0: Та ми ж не дарма говорили про те, що охочих плавать у ваннах інформаційних фекалій з кожним днем дедалі менше. І ось вже деякі пропагандісти починають не махати шаблею, а досить обережно добирати слова. Зацініть, на який цікавий діалог відбувся в ефірі радіо «Комсомольська правда».
6: Всегда звучит «все». Обратите внимание. Да. Не просто цели и задачи, правда ведь? Да, цели и задачи будут достигнуты. А говорят «все».
8: Все. Да, только не уточняются такие.
6: А зачем вам знать? Скажите, пожалуйста.
8: Действительно.
0: Коротше, друзі, почалося все із того, що гість у студії несподівано визнав, що початкові цілі СВО вже можна навіть не згадувати. У їх реалізацію ніхто не вірить. Погодьтесь, дивна заява країни, що нібито перемагає.
8: Никто уже там не говорит про некоторые пункты, ну, типа той же денацификации, то есть никто уже по большому счету не требует, чтобы Украина что-то внутри там себя меняла, но некоторые территориальные корректировки, да, в этот вопрос упирается.
0: Але правда в том, что между пропагандой и реальностью навіть не прірва амаріанська западина. И в глибині души в якусь перемогу РФ вірять лише цілковиті телепні. А трохи розумніша публіка вже навіть здогадалась, чому за 5 років Кремль таки не спромігся скоригувати цілі спецоперації. Просто Путін розуміє, що нічого серйознішого їм не світить і просто підлаштовує цілі під хоч який-небудь результат.
8: Ну, цілі будуть достигнуті, такі...
6: Такі всі. Правильно.
8: Да.
0: Простими словами, це називається натягувати сову на глобус заради імітації якоїсь перемоги. Тут головне – зробити все можливе і неможливе, щоб у спектаклі Кремля повірило якомога менше за чортів. Щоб наступного разу хоча б частина з них замислилась, а чи варті путінські авантюри їхніх страждань. Іншими словами, що сильніше Росіюшка отримає по вухах зараз, то міцнішим буде мир, на який українці вже давно заслужили.

0: Кінець літа та початок осені 26-го року в Європі ознаменувався улюбленою путінською забавою під назвою «Двіжуха».
1: В аеропорту Лейпциг-Галі был обнаружен беспилотник с взрывным устройством.
2: В аэропорту Шопена в Варшаве эвакуировали людей из терминалов из-за возможного взрывоопасного багажа. Из-за падения беспилотника на территории Румынии власти временно приостановили занятия в школах 4 населенных пунктов.
3: 10 августа в Болгарии взлетели на воздух оружейные заводы «Эмка».
4: А в Италии недалеко от Рима взорвался завод, который производит боеприпасы для европейских армий и связан с поставками оружия в Украину.
0: В Эстонии на заводе «Милрем Роботикс», который поставляет Украине НРК, произошел пожар. Возможен след РФ. В Словакии предотвратили поджог завода по производству БПЛА. Полиция задержала 3 подозреваемых.
5: Только за один день, 15 сентября, неизвестный дрон упал в 800 метрах от базы военно-транспортной авиации Германии. Российский фрегат на Балтике обстрелял сигнальными ракетами датский военный вертолет, после чего в регионе объявили повышенную готовность. Ну и стало известно о том, что дрон, который ворвался в Литву, был, собственно, тоже частью російської агресії.
0: А цей випадок взагалі на голову не налазить. Майже впритул до американської бази протиракетної оборони в Польщі підлетів невідомий дрон. Дії армії у відповідь на це шокують. Військові зателефонували в поліцію. Ми перерахували лише частину тих атак, за якими стоїть так званий ведмідь, який образився на косаток. Нам здається, що тільки сліпий може не помічати, що відбувається.
6: Расследование нашей прокуратуры и спецслужб в очередной раз подтвердило, что и в этом случае данные попытки диверсий осуществлялись по прямому указанию российских спецслужб.
0: Нарешті, є прогрес. Європа почала відкрито називати винуватців двіжухи. Час переходити до другого пункту – покарання.
6: Федеральное правительство заставит виновников гибридных атак заплатить за содеянное.
0: Судячи з подібних заяв, політична еліта Європи таки не до кінця зрозуміла, що відбувається.
6: Мы считаем, что Германия является целью дальнейших гибридных атак со стороны России. К тому же, есть все основания полагать, что они готовы наносить еще более крупные удары.
0: Таке почуття, що в Європі просто бояться називати військові атаки військовими. І досі носяться із терміном «гібридний». Гібридний – це не прямий, тобто кібератака, економічний саботаж, пропаганда, дезінформація, підтримка антиурядових сил. А коли літає дрон із вибухівкою, це вже не гібридний.
5: Видел какую-то смешную шутку, по-моему, от People Class, что если бы такие же атаки, как Россия наносит по украинским электростанциям и по складам были бы на Европу, то это бы Европа тоже называла гибридными. Это не гибридные атаки, это просто атаки.
0: І коли ми дивимося на реакцію деяких політиків та військових Європи на всі ці атаки, хочеться згадати незабутнє, дуже стривожені та дуже стурбовані.
2: Вторжение дрона в воздушное пространство нескольких стран ЕС показывает нам, что никто не находится в безопасности. Поэтому ответом на это стала наша мобилизация. Мобилизация префектов, мобилизация всей французской системы для лучшей защиты наших наиболее стратегических компаний. А также нужна коллективная позиция повышенной бдительности населения.
0: Мобілізація префектів і пильність населення – це, звичайно, добре, але так війну не виграти. Вкотре переконуємося, що Європа – це величезний та неповороткий механізм. У ній все відбувається дуже повільно і з божевільною затримкою. Ну ось як без божевільної посмішки можна сприймати слова голови військового комітету НАТО Джузеппе Драгоне.
2: У НАТО есть готовые военные планы объемом 4000 страниц для защиты восточного фланга от сценариев, предусматривающих минимальный кризис или вмешательство на нашей территории. Мы готовы к эскалации.
0: Така кількість сторінок – це, звичайно, дуже сильно. Головне не загубитися у них, коли московити почнуть лізти з усіх щілин. Це ще одне підтвердження того, що розуміння сучасної війни у НАТО дещо перекручене.
7: Коли кажуть, що ось там Європа має прокинутись, побачити, зробити якісь висновки, рішення приймати, підготуватись до цього. А ви ніколи не думали, що може так стати, що просто не буде часу на це? І просто ви сприймете ту реальність, яка не постукається до вас рукою, а так сапогом виб'є в двері. Так теж буває. Так насправді буває. Треба трошки всім серйозніше до цього відноситись і подорослішати.
0: Мабуть, час вже перестати думати, що якісь підручники чи триметрові паркани на кордоні зупинять агресора. У сучасній війні не можна воювати за книжками 20-го століття. Війна не просто змінилася, вона змінилася кардинально.
8: На даний час на зоні відповідальності Хартії поле бою пішло під землю. ми почали воювати під землею. Ви не маєте досвіду зараз західні країни проведення флангової атаки під землею. Ми вже маємо. На даний час ми застосовуємо дрони DJI-овські теж під землею.
9: Усі почули? Під землею. А тепер ми наведемо кілька прикладів навчань НАТО в Європі цього року. За словами очевидців, так би мовити. Юріс Юраш, колишній латвійський депутат і учасник війни в Україні, розповідає про навчання НАТО в Латвії, де одна сторона вирішила наступати на бронетехніці. Українським дроноводам це як подарунок на день народження.
2: Танк на полі бою зараз схожий на десерт-торт. Хлопці з дронів будуть боротися один з одним за право вдарити по ньому першими. Армії НАТО не готові до такої сучасної війни. Вони чули про війну в Україні лише з телебачення чи соціальних мереж і не розуміють, наскільки все змінилося.
9: А це ще один випадок із навчань НАТО, цього разу у Швеції, навесні цього року. Видання «Вельто» питало українських військових, які брали участь у цих навчаннях.
2: Вони постійно оголошували нові перерви на каву – «фіка», як вони це називали, щоб війська НАТО мали достатньо часу для відпочинку. Було запроваджено численні правила, які точно визначали, у яких зонах і за яких умов використання дронів на навчальних полігонах заборонено.
9: Завіса. Ви ж розумієте, що кавобрейки на війні відбуваються не за розкладом, а заборона використання дронів у певних зонах – це взагалі не про війну. Але заради справедливості варто відзначити, що шведи носи не задирали і не лише об'єктивно оцінювали можливості західних армій у війні дронів, а й були готові вчитися в українців.
2: Они значительно нас опережают в войне с дронами, поэтому мы очень ценим, что они приехали сюда, чтобы поделиться с нами своим опытом. И нам есть чему поучиться у них.
9: Але повернімося до диверсії, підпалів та атак на європейську інфраструктуру. Не треба мати сім п'ядей у лобі, аби зрозуміти, для чого Кремль усе це влаштовує.
5: Главной целью этих российских гибридных кампаний, пишет Малин, является отказ Европы от военной помощи Украине. Все их действия стоит расценивать именно в этом контексте. Русские будут пытаться использовать страх войны в Европе для подриву помощи Україні.
9: Абсолютно правильно. Це основна мета таких атак. Другим завданням є перевірка НАТО як Союзу. Мовляв, чи вступиться умовна Німеччина чи Франція за ту ж саму Естонію?
10: Наприклад, забрати город Нарву, мост перейти. Страны НАТО. И ничего не будет. Но это приведет к тому, что у них воля сломается. Никакие пушки не помогут. Надо ломать их волю. Надо нанести им политическое поражение. Очевидное. Нарва – хороший вариант.
9: Саме эстонська Нарва найчастіше спливає у повідомленнях про першу потенційну мету Кремля. І Московія нині дуже активно працює в цьому напрямку.
11: Ждем Россию, НАТО не придет. В соцсетях Эстонии появились очередные призывы к отделению Нарвы и созданию Нарвской Народной Республики.
9: А нещодавно Путін ввів комендантську годину та обмеження на пересування поряд з естонським кордоном.
2: Йдеться про ділянку кордону саме з естонською Нарвою. В межах 5-кілометрової смуги заборонили перебування людей та транспортних засобів за межами населених пунктів. Також не можна виходити на човнах в річку Нарва.
9: Усі ці провокації спрямовані на розхитування єдності у країнах НАТО. Паралельно відпрацьовують свої рублі і кремлівські проксі типу альтернативи для Німеччини – Радіва чи Фіцо.
12: Я хочу, чтобы Словакия оказалась втянута в военный конфликт из-за пресловутой 5-й статьи. Но как премьер-министр я сделаю все возможное, чтобы Словакия никогда не была втянута в военный конфликт.
9: Горизвісної 5-ї статті. Погодьтеся, почути таке на 5-й рік війни в Україні від прем'єр-міністра Словаччини, м'яко кажучи, неприємно. І швидше за все це передвиборна гра, але у будь-якому разі подібні фрази – тривожний дзвіночок у центрі Європи. Не тим певні люди ЄС нині займаються, зовсім не тим.
13: Зараз Україна дає Європі, США і всьому цивілізованому світу виграти найдорогоцінніший ресурс до початку масштабної війни. Це час.
9: І знаєте, як деякі в тій же Європі використовують цей час? Знімають санкції з путінських олігархів, які оплачують війну в Україні.
14: Франция настаивает на исключении российско-узбекского бизнесмена Алишера Усманова из санкционного списка ЕС. Изначально тупик был связан с позицией Словакии, которая уже давно добивается исключения Усманова из санкционного списка по собственным причинам.
2: Также Словакия и Люксембург просят исключить из санкционного списка еще одного российского олигарха Михаила Фридмана.
9: Це крок назад від завершення війни шляхом економічного тиску на путінські гаманці. І хоча Франція намагається виправдати такий крок національними інтересами...
2: По сообщениям Reuters и других источников, Франция просит освободить французских граждан, которые находятся под стражей в Азербайджане. Азербайджан же, в свою очередь, ставит условия для их освобождения, снятия санкций с Алишера Усманова.
9: Тобто, кілька французів в обмін на російського олігарха. Гамбіт, який може призвести до поразки. французьких типу шпигунів обміняли на потенційну долю всієї нації. І зараз питання вже навіть не про українців. Те, що Усманов і Фрідман продовжуватимуть купувати зброю Кремлю, навіть не обговорюється. Ось тільки цією зброєю вже також атакуватимуть умовні аеропорти Шарль-де-Голь або АЕС Палюель.
15: В прошлом місяці безпілотники появлялись над французькими атомними станціями більше 15 раз.
9: Окрім іншого, це ще й реальна скринька Пандори з огляду на європейське правосуддя.
16: Зараз різні інші представники еліти будуть шукати для себе подібні можливості.
9: Тобто полізуть різні тимченки з Ротенбергами до європейських судів із вимогою про зняття з себе санкцій. До того ж, не варто забувати, що накладені на російських олігархів обмеження у 22-му році багато в чому запобігли кризі допомоги Україні.
16: Прям от реально різко була убита вот эта вот сеть влияния, которая была у Путина. То есть взаимосвязи российской политической элиты с политической элитой и экономической элитой на Западе была очень и очень серьезная. И если бы эта связь, это влияние были бы задействованы Путиным в том форме, в которой они были до начала войны, до принятия санкций, то я думаю, что никакой помощи Украине не было бы.
9: Европа своими руками відчиняє чергові двері для кремлівської агентури. Замість того, аби видворяти та садити, ЄС каже «Милості просім». Дуже недалекоглядні дії. Чому чужі граблі нічого не вчать?
17: Я закликаю, молю вас і прошу про підтримку і не повторити тих помилок, які допустили ми. Тим, що вірили і не готувалися до того, що може бути.
9: А в тому, що Московія полізе до Європи, в українських військових колах мало хто сумнівається. Тому потрібно готуватися, але готуватися не виписуючи 4000 сторінок і закликаючи до себе кремлівських міньйонів. А готуватися реально. Перше, що потрібно зробити, це перестати боятися бункерного опоря. Фразу «не злити ведмедя» потрібно назавжди забути.
8: Україну сприймали саме перше, як не будемо приймати або не треба приймати ні в НАТО, ні в Євросоюз, просто із-за того, що не провокуйте Росію. Давайте робити все, щоб не провокувати Росію. І це була така парадигма наша. І Заходу. Як воно змінилося за 12 років війни, да? Коли зараз, як добре, що Україна воює з Росією, це дає шанс не нападати на західні країни. І війна стримує Росію від нападу на Захід. Ні. Я хочу, щоб ви всі усвідомили, що не війна стримує, а стримує Україна і український народ.
9: У цьому питанні Європі треба бути українським народом. ЄС має перестати грати за правилами із Шулером. Шулер завжди обдурить, схитрує та вкраде, що, власне, днями вкотре і сталося.
18: Російські активи Nestle і Ашан передані во временне управління. Известия сообщили о том, что такой указ подписал Владимир Путин. Такое же решение принято по отношению к строительным магазинам, которые ранее работали под брендом Leroy Merlin.
9: Для нас, чесно, присутність західних компаній на болотах на п'ятий рік війни виглядає, м'яко кажучи, дивною. Але якщо вже деяких вестернів моральні принципи не хвилюють, тоді фінансові втрати можуть навіяти правильні думки. Однією такою думкою може стати передача заморожених російських активів Україні, які Бельгія так боялася вилучати.
19: Когда была речь про замороженные российские активы в Брюсселе, там много было аргументации о том, что ну тогда они отнимут наши активы, значит, которые остаются в России. Вот, пожалуйста, они их отнимают просто так. Я надеюсь, это вернет дискуссию про разморозку российских активов, точнее про то, чтобы передать их Украине.
9: А те, що Україна вкрай потребує додаткового фінансування, ні для кого не секрет. Війна ніколи не коштувала однаково. Вона рік у рік дорожче. Так було завжди. Під час Другої світової, В'єтнаму, Афгану і путінська агресія не виняток. Для когось відібрати в окупанта гроші – страх, а для когось відсутність цих дій – загибель родини.
17: Я це кажу зараз з комком в горлі. Коли ти бачиш, що твою піхотну позицію штурмує противник, їх переважно, вони переважають над тобою. І в якийсь момент часу тобі треба робити виліт, а дрона немає. І в тебе на очах гине побратим. Гине ціла історія. Гине всесвіт конкретної української родини.
9: Україні потрібні дрони, НРК, ППО, броня, бомби та ракети. Аби не лише зберігати життя, а й, що важливіше, для Заходу тримати фронт. Думаємо, на п'ятому році війни закликати до якихось моральних цінностей вже немає сенсу. Тому хочемо закликати Європу до прагматичності.
19: Европа сегодня платит Украине за то, чтобы Украина держала фронт, который Европа сама держать пока не готова. Цинично, зато сильно надежнее моральных соображений 22 года. Мораль устает, причем очень сильно, особенно когда сталкивается с какими-то лишениями. Например, повышение цены на газ или еще чего-нибудь. Страх за собственную безопасность нет, он намного надежнее.
9: А те, что власне безпека під загрозою, безперечно питання лише часу.
20: Я за восстановление империи. Я не только за Украину, а я за ряд других, как минимум ряд других территорий бывшей Российской империи и Советского Союза, которые должны к нам вернуться.
9: До империи входили як країни Середньої Азії, так і країни Балтії. Свого часу також були завойовані Фінляндія та Польща. Але не варто зациклюватись на назвах. Кремль зупиниться лише там, де отримає по зубах. Не далі, не ближче. Наприклад, московити залучають північнокорейців до багатьох операцій. Раби Кіма навчаються працювати з дронами, балістикою та ППО. Що заважає тим же південнокорейцям ще вчора відправити своїх військових до України, аби вони випробовували свою зброю та вчилися воювати безпосередньо на полі бою та проти своїх же ворогів? Але ж ні. Південна Корея чомусь обирає прогнутися.
21: Президент Республіки Корея Лі Джо Мён предложил рассмотреть возможность смягчения санкционного давления на КНДР в обмен на прекращение Пхеньяном разработки новых ядерных вооружений и межконтинентальных баллистических ракет.
9: Ні, все це не працює з диктаторами. Потрібно не боятися бити порушників. Той же тіньовий флот не повинен безкарно ходити Балтикою. Інакше всі введені санкції – лише порожній звук. І на наш подив, активність берегової охорони країн Балтійського моря щодо московицьких суден різко зросла останнім часом.
19: Надо их задерживать, те, что к теневому флоту относятся, и топить. Если предпринимается какая-то агрессия с российских кораблей, топить. И так далее, и тому подобное. Ну, то есть я уже много раз говорил, что Россия будет наращивать провокационность своих действий, агрессивность своих действий соразмерно отсутствию ответа на предыдущий этап эскалации со стороны России. Поэтому единственное, что понимает Россия, это силу, это единственное, что может дать какой-то результат.
9: Правильно. Коли паразит залазить до будинку, с ним не розмовляють, а б'ють тапком або шваброю. Коли гелікоптер залітає у твій повітряний простір, його збивають, а не супроводжують. Російський воєнний вертольот Мі-8 сьогодні нарушив воздушне пространство Польщі, уклубившись примерно на 300 метрів, і провел в ньому 42 секунди. Поляки подняли в воздух істрібітелі, а наземні сили і средства привели в состояние готовності. Но вертолет, разумеется, никто не сбил. Просто напомню, что в 2015-м, когда Турция сбила российский Су-24, тот находился в ее воздушном пространстве всего 17 секунд. Россия тогда утерлась, ввела санкции против Турции, включая запрет на турецкие помидоры, ограничения на туризм и ряд других мер. Но воевать с Турцией, конечно же, не решилась. Як там співав Черкасов? Тільки сміливим підкоряються моря? До сміливих можна віднести і Скандинавів. Подивіться, як розлютився головний пес Кремля на арешт норвежцями російського судна.
22: Ага, что-то мне подсказывает, что пора норвежскому флоту забыть о существовании своем.
23: Так пора давно их топить и захватывать.
22: Давно пора.
23: Пора отвечать не просто симметрично, а долбить так, чтобы кулак болел.
9: Цього любителя підняти брови неможливо було зупинити.
24: Я вообще уверен, что мы должны сейчас вот поднять бровь и, вежливо говоря, не только вызвать сюда посла Норвегии, но отправить туда флот. Если надо, поднять авиацию.
9: Свій гнів Соловьов поширив на усіх своїх ресурсах. Істерика через це тривала кілька днів.
24: Что это за псевдо-викинговская хрень Норвегия? Это вообще кто? Кто-нибудь знает, что это такое? Что это за страна такая? Давайте посмотрим вообще. Норвегия, которая вдруг решила угрожать России и захватывает суда. Это что за долбанные пираты непонятных морей?
9: Если так не вгомовуются шавки, значит все сделано правильно. Адже Соловйови, Мардани та Скабєєви – це голос Кремля. Або ще один випадок із вечірнім М. На нідерландському телебаченні обговорювали велику допомогу Україні перед зимою.
25: Ночь за ночью подвергается массированным обстрелам, и снова скоро будет минус 30. Какова тогда альтернатива?
26: Альтернатива, что мы вас уничтожим. И ты, дура, будешь виновна перед нечастным народом. Тюльпаны нюхайте и кексики ваши жарите.
9: Потрібно не боятися ухвалювати рішення, які демонструють сміливість перед Кремлем. Наприклад, та сама відмова від заборони на розміщення ядерної зброї у себе в країні, яку вже запровадили Фінляндія та Литва.
27: Парламент Литви одобрил отміну запрета на розміщення ядерного оружия.
9: Бункерні міньйони сивіють від подібних дій. Різні Лаврови, Піскови та Медведєви одразу вилазять із заявами та погрозами.
28: Та їх уже, по суті, ніке заявлення о том, що неплохо би, як я понимаю,
0: изменить их конституцию, где говорилось о безъядерном характере этого крупного прибалтийского государства, они напрасно это делают. Но я еще больше скажу эту тему. Они, дурачки, не понимают, что Литва исчезнет с карты мира.
9: А шавка у телевизора спиной біля рота дуже голосно гавкают.
23: Литва — это что? Вообще, вот эти Прибалтийские эмираты что-то очень много тявкают. Именно тявкают. Помолчали бы. А то ведь один раз русский медведь обратит внимание, что кто-то там пристроился к левой ягодице и покусывает. Можем и лапой дернуть.
9: Хочемо нагадати цьому бурчливому любителю ведмедів, що і Литва, і Фінляндія – це країни, що межують з болотами. Тобто бункерний геостратег не тільки розширив свій кордон з НАТО, а ще й збільшив кількість ядерної зброї поблизу.
1: Я бы и жесты определенные сделал, и кое-что сказал, но поскольку я родом из культурной столицы, я воздержусь.
9: Тому тільки сміливі рішення та дії у відповідь можуть запобігти великій війні Московії з країнами ЄС. Мюнхенська змова 38-го року догоджання агресору свого часу стала початком Другої світової війни. Не варто наступати на ті самі граблі.
3: Эту войну завершить так, чтобы не было больше нацизму в Європі, который опять пустил сюда свои метастази.
9: Саме цим і опікуються сили оборони України. Вони роблять все, аби нацизм до Європи більше ніколи не повернувся, а здох на своїх болотах.
17: І кожного разу, коли прилітає в житловий будинок, в пологовий будинок, я вам кажу, я більшої злості не знаю в світі. Я стільки буду жити, стільки ми будемо працювати над тим, щоб росіяни ніколи не мали в своїх руках меч і силу чинити зло.
9: Але Україні дуже складно, і їй потрібна допомога. Багато допомоги. Тому що ворог – спільний ворог. Найбільша країна на землі. Тому Європі просто необхідно жорсткіше відповідати на провокації, не знімати санкції, а вводити нові і нові. Відправляти свої війська для навчання в Україну. Не боятися вилучати московицькі активи. І реально усвідомлювати, що без України цю ракову пухлину не перемогти.
4: Ми частина Європи. Подобається кому-то це, не подобається. Так воно і є. І ми маємо бути разом.
17: Це місто Київ. Ви бачите, що активно він атакується дронами. Тут написано «Жити на межі». І це українці, які продовжують навчати, лікувати, оперувати. І також продовжують відновлювати ту енергетику, яку вбивають росіяни. Отак живе вся Україна. Україна живе на межі. Допоможіть нам вижити, допоможіть вижити нашим родинам. Ми щиро розраховуємо на вашу підтримку та допомогу.